0: Upendo wa Kristo katika maisha yetu ni mkuu sana. Upendo wa Mungu unaendelea kujidhihirisha siku ya leo tena tukiwa tumepewa nafasi nyingine ya kuwa hai. Na hivyo basi nakualika rafiki ya thamani mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Dabra Tanzania na Rock FM, na wewe ambaye umeanza na Bwana pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, kumshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake. Upendo sio koma katika maisha yetu. Tunakualika sasa katika wasaa mwingine tukiwa tumeanza na Bwana, siku yako ikawe njema. Tunaamini uko salama salimeni. Na kama kuna mahali pana changamoto, basi nakwambia Mwenyezi Mungu akuvushe salama. Kwa wale wagonjwa ugua pole, Mwenyezi Mungu awapatie uponyaji. Kama kuna shida yoyote ambayo unayo, yule ambaye ameruhusu amke siku ya leo, mwambie Mungu asante kwa kuniamsha, lakini na machangamoto hizi akusaidia kuzivusha kwa ushindi ukaendelea kwa salama. Mimi na nipo Mungu la kwa niaba ya timu ya na Bwana, asante sana kwa muda kwa thamani. Karibu tena siku ya leo, na kama ilivyo ada saa 11 kamili hii mpaka saa 3 kamili asubuhi tunakuwa na mengi yaliyosheheni kwa ajili yako. Wewe cha kufanya tu ni kusalia hapo pamoja nasi, usiondoke ili tuendelee kuletea kile kilicho bora. Na karibia sasa kutafakari ya siku ya leo. Na hapo baadaye tukiungana na Gele Peter kwa ajili ya ombi, na tukaungana pamoja nawe mtazamaji msikilizaji kwa ajili ya kuamshana na kualika marafiki kuanza na Bwana kwa ushindi kabisa siku ya leo tukiwa tumeanza na Bwana. Na tafakari ya siku ya leo ikiwa ni siku njema kabisa, tarehe 2 mwezi wa 7, tutaendelea kuhesabu baraka ambayo inatukumbusha Adamu akirudi nyumbani tena. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuka ni Kristo. Baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Katikati ya kulewa kwa nchi, kuangaza kwa umeme na ngurumo ya radi, sauti ya Mwana wa Mungu na waita watakatifu waliolala. Wafu watasikia sauti hiyo na wao watasikia kiishi. Dunia nzima itavuma kwa mshindo wa miguu ya jeshi kubwa kupita kiasi kwa kila taifa, kabila, lugha na jamaa. Wote wanatoka makaburini mwao wakiwa na kimo kile kile kama walivyoingia kaburini. Adam anayesimama kati ya umati uliofufuka ana kimo kirefu na umbo la kifahari, kimo chake kikiwa kidogo tu chini ya kimo cha Mwana wa Mungu. Anatoa tofauti kubwa kwa watu na vizazi vya baadaye katika swala hili moja, inaonyesha kuporomoka sana kwa jamii. Lakini wote wanainuka wakiwa na upya na nguvu wa ujana wa milele. Mawaa yote na ulemavu vimeachwa kaburini, wakiwa wamerejeshwa katika mti ule wa uzima katika Eden iliyopotea kwa muda mrefu. Waliokombolewa watakuwa hadi kufikia kimo kamili cha jamii katika utukufu wake wa kwanza. Pale waliokombolewa wanapokaribishwa kwenye mji wa Mungu, kuna vuma sauti ya shangwe ya kuabudu angani. Adamu wale wawili wanakaribia kukutana. Mwana wa Mungu anasimama na mikono iliyonyoshwa na kumpokea Baba wa jamii yetu, kiumbe ambaye alimuumba, ambaye alitenda dhambi dhidi ya muumbaji wake, na ambaye kwa ajili ya dhambi yake alama ya kusulubiwa zimebebwa juu ya umbo la Mwokozi. Pale Adamu anapozitambua alama za misumari katili, anguki kifuani mwa bwana wake, bali kwa unyenyekevu anajiweka chini ya miguu yake, akipaza sauti akisema, astahili, astahili mwana kondoo aliyechinjwa. Kwa upole Mwokozi anamwinua na kumwamuru aangalie tena nyuma ya Eden ambayo alikuwa amefukuzwa kwa muda mrefu. Huku kuunganika tena kuna shuhudiwa na malaika wale waliolia wakati wa anguko la Adam na kufurahia wakati Yesu baada ya ufufuo wake alipopaa kwenda mbinguni, akiwa amefungua kaburi kwa wote watakaoamini katika jina lake. Na sasa wanaona kazi ya ukombozi ikiwa imetimizwa, nao wanaunganisha sauti zao katika wimbo wa sifa. Mwenyezi Mungu atubariki sana. Tafakari ya siku ya leo ni picha halisi ya kile ambacho kitatokea hatimaye baada ya masumbuko ya dunia, baada ya maumivu, majeraha ya mioyo, vilio, magonjwa, kila aina changamoto ya misiba, kila aina changamoto ya maisha itakapokoma. Pale ambapo Yesu Kristo atarejea, na pale ambapo watakatifu wa Mungu watarejesha na kupatia nafasi nyingine ya kuona kile ambacho kilitokea na hatimaye kupata nafasi nyingine ya kurithi ufalme mbinguni. Sisi tukiwa tumeanza na Bwana asubuhi ya leo, tumuombe Mungu atusaidie katika picha hii ambayo tumeipata siku ya leo, basi tukawe miongoni wa wale ambao tarumbete takapolia wakafufuke na kwenda kurithi ufalme wa mbinguni. Tusipate majuto ya kuishi tabia zisizo njema na hatimaye tukaweza kuishia jehanamu. Lakini kila mmoja siku ya leo tukiwe na watoto wa Mungu, tumuombe Mungu atusaidie parapanda itakapolia, basi tukawe kati ya wale ambao wataurithi ufalme wa mbinguni na kumshuhudia baba yetu wa kwanza Adam na hatimaye kuimba na malaika pale mbinguni. Karibu ngapi pamoja na tuketi meza na Bwana. Mungu akubariki kwa tafakari ya siku ya leo, na Mungu atujalie hekima na maarifa ya kuishi kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kuyaishi yaliyo mapenzi yake. Karibu kwa ombi na gelepita tunapoanza na Bwana asubuhi ya leo.
1: Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu ushie mahali pa juu mbinguni, asante kwa upendo wako wa pekee na mibaraka uliotupatia. Asante kwa asubuhi tena hii uliotupatia, jina lako likapate kutukuzwa.
0: Amen.
1: Asubuhi hii somo hili la kesha limetuinua mioyo na kututia nguvu, kutusogeza karibu na msalaba wa Kalvari. Haijalishi ni mateso kiasi gani tutapitia katika dunia, hata mauti yatukute, lakini kuna ahadi ya pekee katika ufufuo wa uzima, katika kuvaa mwili usiokuwa kuharibika, katika kuona upendo wako wa pekee kwa yale uliotuandalia ambayo ni mema yatakayodumu katika maisha yetu milele.
0: Amen.
1: Baba, asubuhi hii kupitia somo hili likawe faraja na tumaini kwa kila mmoja wetu mahali anapotufuatilia kwako. Huenda ni kupitia redio, kupitia television, kupitia mitandao ya kijamii. Haijalishi anapitia katika wakati gani mgumu kwa wakati wa sasa. Huenda ni wagonjwa. Huenda ni shida za maisha ya dunia, dhiki, njaa, kutokuwa na uwezo wa kipesa, kutokuwa na hata kazi ya kufanya, na mambo mengi, misiba. Yote haya Baba yakafunikwe kwa tumaini la pekee ambalo tunaamini ipo siku machozi yatakoma, ipo siku njaa itakoma, ipo siku kilio kitakoma.
0: Amen.
1: Halafu tukiishi katika maisha
0: Amen.
1: Ya umilele yaliyojaa furaha na tumaini lisilo na kifani.
0: Amen.
1: Baba, asubuhi tunamweka kila mmoja wetu mikononi mwako. Wasikilizaji wetu ukawabariki na kuwavuvia roho wako kwa kila hatua ambayo watapita kwa siku ya leo kupitia vyombo hivi vya habari, wakakuone wewe na wakakuone katika upendo ule wa pekee unaojibidisha kwenye maisha yao kila siku. Saa hii tunajikabidhi timu nzima mikononi mwako, nikiwa na dada Aniva Mongola, kijana Samuel Paul, lakini injinia Ellen Charles, pamoja na director Makoba, na wengine wote ambao watajumuika nasi kwa siku ya leo hata itakapokwisha jioni. Lakini Baba, mkono wako usipungue kwa kila mmoja wetu.
0: Amen.
1: Katika yale yote tunayokwenda kuyafanya yakapate kibali machoni pako, ukatujaze hekima ya mbingu ili kila tunachokinena taswira ikaonekane ni wewe, na wengi wakakujue kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunajinyenyekeza sasa mbele zako tunapoanza vipindi kwa siku ya leo, tukiamini roho yako atambatana nasi vyema. Hili ni ombi letu, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Basi asante sana rafiki, tunakushukuru sana kwa kuungana pamoja nasi. Tumemshukuru Mungu asubuhi leo na tukiwakabidhi maisha yetu kwake, na wewe unapofanya maandalizi kwenda kwenye shughuli zako, basi ikawe heri kwako, Mwenyezi Mungu akutangulie. Katika dakika hizo salia tunaungana pamoja nawe kwa mshana kwa ajili ya hali marafiki watatu, na kupata ujumbe mzuri wa kuanza na Bwana siku ile njema kabisa. 0745183887 ndio namba ambayo tunatumia wakati zote, na tayari ninajua marafiki ameshatuma jumbe nyingi na wapo ambao tayari wanapiga simu tujiane hali ya siku ya leo. Naam.
1: Ningele
0: tusonge. Nani ameshaamka sahihi? Tuendelee kubarikiwa pamoja.
1: Bila kuchelewa napokea simu hapa. Rafiki, habari?
2: Anegere, pita anegere.
1: Naam kaka, habari ya kwako?
2: Habari asubuhi hapo Dagara Tanzania na Hotel Tanzania.
1: Hapa tumeamka kwa uzuri kabisa, tunamshukuru Mungu, tumeanza siku vyema.
2: Amina, amina. Hii ni sauti ya Daudi Nikombole kutoka Same Kilimanjaro.
1: Nakupata kwa uzuri mtu wa Mungu Daudi Nikombole. Karibu asubuhi ya leo tena uweze kushiriki nasi kwa kutuamshia marafiki watatu hivi ili tuweze kuwa nao katika wasaanza la Bwana.
2: Asante sana kaka Nagile Peter. Asubuhi njema ni kwa Amani Godisoni akiwa pale Mamba Mafingiro, na mwambea tuanze na Bwana. Salamu za pili ziende pale Arusha zinamkuta Steven Mbwambo, amwambia amke tuanze na Bwana. Salamu za tatu zinaenda pale Daro zinamkuta Elihudi Chediele, namwambia amke tuanze na Bwana. Ujumbe wote waamke tuanze na Bwana.
0: Amen.
2: Ajili ya neno la Mungu.
1: Amina.
0: Asante sana.
2: Amen. Barikiweni sana hapo kaka Tamko na Dani wa Mongola.
0: Amina.
1: Amina.
2: Na.
1: Hello. Habari asubuhi.
3: Salama, habari asubuhi.
1: Ni njema, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Chagama John Mhando pale Halisi.
1: Nakupata kwa uzuri kabisa Chagama John Mhando pale Halisi. Karibu sana katika wasawa anza na Bwana sehemu ya kwanza, tuweze kuamsha marafiki kuweza kujiunga pamoja nasi.
3: Namba moja nianze na mchungaji wangu wa mtaa wa Chome Pastor Joseph Mgonja.
1: Amina.
3: Pia mkeanze na Bwana. Namba mbili ni waamshe wanafunzi wote wa Stuji Sekondari popote pale walipo, nawaambia waamke waanze na Bwana.
1: Amina.
3: Namba tatu ni mwamshe Daudi Nikombole, namwambia sasa nimekusikia sana, ubarikiwe, amka uanze na Bwana.
1: Naam.
3: Ujumbe na wakia kwamba tuifanye kazi ya Bwana, maana sio mbali Kristo anakuja.
1: Tuifanye kazi ya Bwana, maana sio mbali Yesu anakuja. Ni ujumbe mzuri sana toka kwako, nikutakie asubuhi njema unaposhiriki pamoja nasi.
3: Na wewe pia pamoja na timu nzima mlioko hapo.
1: Amina.
0: Asante, barikiwe. Basi tuzungumzie na marafiki, tusome ujumbe kwa marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo na Gele. Wakitufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, na hapo baadaye tutasoma ujumbe kwa namba 0745183847. Nani ameamka sahihi? Leile Dani anza na Bwana kutoka pale Arusha, anasema namshukuru Mungu kwa yale ambayo amenitendea maishani mwangu, narudisha sifa na utukufu kwa pendo lake, hata kuiona leo ni ukuu wake. Hakika kabisa, na hivyo ndio maana tumeungana pamoja nawe kuanza na Bwana kumshukuru Mungu. Asante Eliudi Atanas kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Steven William asema Mungu ni mwema sana kwetu, anawaamsha tuanze na Bwana. Mwinjilisti Yohana Mbaga, Emmanuel Stanley Matisho, Godfrey Ferdinand Chagama Mahanda na Lucas Ombeni pamoja na Amani Godson, waanze na Bwana siku hii ya leo. Kwa sasa hao ndio marafiki ambao wametumia ujumbe. Najua mko wengi mnatufuatilia, tutumie ujumbe, tijilene hali pia, na utuambie unafuatia kipindi hiki ukiwa wapi siku ya leo. Ningeni turejee kwa marafiki, tusome ujumbe tafadhali.
1: Naam, naanza na ujumbe, anasema anza na Bwana kwa wanasongea wote. Huyu ni Rita Daudi Komba kutokea
0: okay,
1: pale Songea Mletele.
0: Barikiwa Rita.
1: Anaakili sana, amegundua kwamba jina lake alikuwa alitaji lote, basi ameamua kulitaja. Barikiwa sana Rita.
0: Barikiwe sana. Yes.
1: Ya, kuna mwingine huyu anasema Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Anza na Bwana iende kwa Madaha Malunde, Filemoni Sanga, Steven Mbwambo, Yohana Mbaga. Ujumbe, tunalitazamia tumaini lenye baraka.
0: Hakika
1: ni
0: kabisa.
1: Mimi Godfrey Ferdinand kutoka Bugarika pale Mwanza. Barikiwa sana Godfrey, na kutakia asubuhi njema.
0: Asante.
1: Michael Lupimo wa Katoro Nazareti, anza na Bwana. Mama Jonista, mama Naima Chenye wa Chenye, ujumbe Yesu ndiye jibu. Asante sana. Mwingine huyu anasema Joshua Rubeni toka Mwaji Dalala Kishapu. Anamwamsha kaka Ayubu Rubeni, mke wangu Neema, baba yangu Rubeni, wazee waanze na Bwana. Barikiwa sana.
0: Barikiwa sana.
1: Huyu anasema naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo, Kigoma, Bwana ni mwema wakati wote. Ndani ya meza ya maombi mimi binafsi na mshukuru Mungu kwa kuamka nikiwa salama pili.
0: Amen.
1: Hata familia yangu ipo salama.
0: Amen.
1: Ni kwa si kwa ujanja wetu. Ujumbe kama malaika wangetegemea kulipwa mshahara wa fedha, sijui tungekuwa na fedha.
0: Kwa kweli, sidhani.
1: Kuna upendo wa Mungu haupimiki kwa gharama yoyote ile. Mzee Shem Magafu wa Musoma, nimebarikiwa sana na ujumbe wa mtumishi Terugwa, nadhani hii ni ya jana.
0: Asante sana, barikiwa.
1: Basi nikimbie tu kwa ujumbe mwingine. Kuna huyu ana Nando Danifa, naona jumbe bado sikio zinaendelea kumiminika hapo.
0: Sawa sawa. Tunashukuru sana marafiki ambao wanaendelea kwa pamoja nasi. Tutarejea tena tukiendelea kutumia ujumbe kwa namba 0745183847. Tumeanza na Bwana kwa ushindi hivyo siku ya leo. Na wakati katika hilo pia naenda kumkumbusha mtazamaji wetu na msikilizaji wetu pia habari njema ya kambi inaendelea pale katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kirumba.
1: Kirumba.
0: Pale jijini Mwanza. Kuna baraka nyingi sana pale zinaendelea.
1: Kabisa.
0: Kila siku saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 7 mchana, afu tunarejea tena saa 9 hapo mpaka mida ya jioni. Watu wanaendelea kubarikiwa sana kwa uzuri.
1: Ya na watu wa waalike, msimu wa makambi umefika.
0: Yes.
1: Ukiachana na kambi ambayo lipo Kirumba, kuna makambi yanayoendelea hata hapa jijini Dar es Salaam, nadhani Mikocheni. Wao wako na kambi linaloendelea. Na sehemu nyingi ambazo zipo hapa mjini tayari wapo kwenye makambi. Kwa hiyo tunaalika marafiki, alika ndugu jamaa rafiki.
0: Yes.
1: Waweze kushiriki pamoja na wewe katika makambi. Hebu nipokee simu moja hapa Daniva.
0: Tusonge. Yes.
1: Hello.
2: Kaka Negeri Pita Negeri.
1: Naam, kaka Steven William Bambo, habari ya wewe?
2: Habari ya kwangu ni nzuri kabisa, namshukuru Mungu ameniamsha salama na mimi napata vizuri nikiwa hapo studio zetu.
1: Amina.
2: Mkiwa mnatuamsha na kutubariki kwa maneno mazuri ya kutukuza Mungu wetu wa mbinguni.
1: Amina.
2: Danifa anasemaje hapa?
0: Mimi niko salama kakaangu, nakupata vizuri.
2: Ndio nakupata kabisa, ukiwa mwenyekiti wetu anza na Bwana.
0: Amen. Amina.
2: Basi nimefurahi sana, nimependa tuanze na Bwana na huyu mwinjilisti Yohana Mbaga, katibu wa Beroya.
1: Amina.
2: Mwambie kumekucha, tuanze na Bwana.
0: Amen.
2: Daudi Mkombolo anapatikana pale Same, mwambie nimempata kwa zuri na nimefurahi kwamba naye ameshaamka. Tunaendelea kubarikiwa na vipindi vyanza na Bwana.
1: Amina.
2: Nimalizie na huyu Chagama John Mahando pale Chome pamoja na Godfrey Ferdinand pale Mwanza, niwaambie tuendelee kubarikiwa na vipindi vizuri vya kwanza na Bwana. Ujumbe nawaambia kwamba tuendelee kusikiliza vyombo vyetu vya habari ambavyo vinatuunganisha na mbingu.
0: Amina.
2: Na Mungu atubariki sana.
0: Amina.
1: Asante sana, barikiwa sana mtu wa Mungu.
2: Nanyi mbarikiwa kwa utumishi wenu hapo studio, Mungu awatumie wema.
0: Asante sana, barikiwa. Ujumbe kwa marafiki pia, Negele?
1: Naam, ngoja. Halo, ngoja.
4: Halo.
1: Habari asubuhi.
4: Nzuri nzuri, kijana wangu Pita Negele na Anipa Pongo, hamjambo?
1: Hatujambo
0: mzee, wetu heshima yako.
1: Ya asubuhi.
4: Nzuri nzuri, mzee Gata Magafu wa Msoma.
1: Tunakutana nzuri baba, karibu sana.
4: Asante wanangu, tubarikiwe na Bwana. Kipindi tumekianza vizuri na binti yangu Anipa amesoma somo vizuri, na mimi naro hili kesho nilikuwa nafuatilia.
1: Amina.
4: Ya ni mbaraka wa pekee kabisa. Katika anza na Bwana ya leo ninawasalimia wanangu kokote kule waliko.
1: Amina.
4: Washiriki wa kanisa langu nao sali linaitwa Manyara, kwa maana ya Kabohemu, hapa hapa Nyabange, Msoma.
1: Amina.
4: Na ujumbe wa mwisho mwanangu ni kwamba kuna kwa yetu ya Manyara inaanza kurekodi leo ile santuri muonekano. Na wanaanza mapema saa 12, kwa hiyo pamoja na ujumbe huu pia ni waamshe wawahi ili waanze waendelee zoezi la kurekodi santuri muonekano.
1: Mbarikiwe sana huko mnapofanya kazi ya Bwana kupitia uimbaji.
4: Amina mwanangu, amina. Basi niachie line kwa ajili ya watu wengine wanangu, niwatakie kila la heri hadi kwa pamoja na kijana wangu Negele hapo. Bwana aendelee kuwatangulia na kwa kazi nzuri hiyo mnayofanya, mzidi kubarikiwa.
0: Amina mzee wetu, barikiwe wewe na siku njema.
4: Amina, amina.
0: Asante sana. Kuna rafiki ametumia ujumbe na gereza tunapelekea kutimisha.
1: Ya, tupitie jumbe kadhaa hapa.
0: Naam.
1: Ili tuweze kuwasiliana na wale ambao pia wana wanatufuatilia kupitia ujumbe tu.
0: Hakika kabisa.
1: Naona mawasiliano yalikuwa bado basi kwa sababu hiyo ametoweka. Basi ngoja tusome jumbe hapa.
0: Naam.
1: Huyu ni rafiki anasema Grace Nyambi toka Kibaha na waamsha watatu. Pasco Gisunte mume wangu, mama yangu mpenzi Elizabeth Nyambi akiwa Tarime na mwanangu Helen Mwita akiwa Kibaha.
0: Barikiwa.
1: Barikiwa sana. Huyu anasema anza na Bwana kwa wana Magombwe kata ya Mlenge Pawaga na waamsha kwa neno la Mungu. Yesu kwetu ni kimbilio na bandari ya salama.
0: Hakika kabisa.
1: Mwinjilisti Andrea Mateli Mafuturo Pagawa Iringa.
0: Barikiwa sana.
1: Sijawahi kukusikia huko.
0: Iringa. Tanzania kubwa ndio hivyo tena.
1: Tanzania kubwa. Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Mimi naitwa Amos Ndahaya. Niko Maganzo Shinyanga, ujumbe tumtumaini Mungu.
0: Hakika
1: barikiwa
0: kabisa.
1: Sana tu. Ni hakika unapaswa kumtumaini Mungu.
0: Yes.
1: Anza na Bwana. Naitwa Seni John kutoka shamba la saba. Mlimba Morogoro huko.
0: Okay.
1: Mwamke kupitia jina la Bwana. Mama Elia Peter Seni John Mbone, ujumbe Mungu atusamehe makosa yetu.
0: Amina.
1: Amina, barikiwa sana.
0: Asante.
1: Huyu ni Rock Samuel Kamata wa kutokea Ifakara, na barikiwa sana. Na amka na Bwana.
0: Yes.
1: Niamka na ni kuanza na Bwana, lakini nasema amka na Bwana. Basi nadhani dada Anipa kwa jumbe tunaweza tukishia hapo.
0: Basi tarejea hapo baadaye. Tunakushukuru sana rafiki ya Tamani uliyetumia ujumbe na kutupigia simu, na kwa jumbe ambazo hatujazisoma basi tiwe radhi, tutaendelea kwa pamoja nasi tukirejea hapo baadaye. Lakini tunakushukuru sana kwa muda wako Tamani, na asante kwa kufanya maamuzi leo sahihi ya kuanza na Bwana pamoja nasi, maana tumaini linaanzia hapa. Na hivi punde tunakualika kwa ajili ya neno la nguvu, tukinaleta kwako mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Terugu ambaye siku ya leo tena Mungu atamtumia kuzungumza pamoja nasi. Tafadhali fungua moyo wako, tenga muda kwa utulivu, sikilize, natamani ukapokee kile ambacho kitaitwa kwako siku ya leo. Asante kwa muda wako thamani, na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe, endelee kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi.

Kumekucha kwa uzuri, msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo. Asante kwa kutenga muda wako asubuhi ya leo. Asante kwa marafiki ambao mmekuwa mkiamshana kwa kupiga simu na kuamshana na kutakiana asubuhi njema. Msikilizaji na mtazamaji, nipende tu kukuambia ya kwamba unapoona mtu akaamka saa 11 akapiga simu kwamba anakuamsha, akatuma ujumbe kwamba ninaamsha fulani, nataka tu nikwambie usichukulie poa. Ni dhahiri shahidi kwamba mtu huyo ana upendo na wewe. Wala sio jambo la kujitia ufahari, wala sio jambo la kuonekana amepiga simu. Angeliweza kutaja mama yake, angeliweza kutaja kaka yake, lakini amekutaja wewe fulani kwamba anakuamsha. Na alitangazo kwamba hata huenda, ninaona katika macho ya imani, huenda amekuombea. Na hivyo shukuru ikiwa kuna mtu anakumbuka kuamka kwako. Na hii yote unaipata kupitia Hope Channel Tanzania na IWR Tanzania, na hasa katika kipindi hiki cha Anza na Bwana, kikiwa na kazi tuna hata hiyo ya kupigiana simu. Ni yote ya kutufanya tunapoamka asubuhi tuweze kuanza na Bwana. Na kualika msikilizaji wangu na mtazamaji popote pale ulipo, ili tuweze kuanza na Bwana. Ni kuamshe wewe ulioko katika kule mkoa wa Kagera ambako tunayo habari kwamba tunasikika, kule katika kisiwa cha Murumo, kule katika kisiwa cha Goziba, kule kisiwa kile cha Chembuzi, kule Kasharu, kule Ntoija, kule Ntobola, kule Karagwe na viunga vyake, bila kusahau rafiki zangu walioko kule Tanga katika kile kijiji cha Maramba. Mungu awabariki sana kutoka pale Maramba. Ninajua asubuhi ya leo pale kwa mzee Gama watu wamekuja wengi. Kila siku asubuhi mzee huyu amekuwa mwaminifu, anaamka saa 11 anafungua TV kwa nje, sio ndani, kwa nje pale, watu wanakuja pale kufuatilia kipindi hiki. Mungu akubariki sana na Mungu akupatie miaka 120 kwa kazi hiyo tu unayoifanya, maana hiyo ni ahadi ya Mungu kwa wale wanaomtumikia. Rafiki zangu walioko kule Mamba Miamba, Mungu awabariki sana, bila kuwasahau rafiki zangu ambao wako kule katika mataifa mbalimbali. Jana tumeanza kuwaombea, leo tuko katika siku ya pili kuombea ndugu zetu, marafiki zetu ambao tumekuwa nao katika Anza na Bwana, kutoka katika mataifa mbalimbali, kutoka kule Botswana, kutoka kule Marekani, kutoka kule Omani, kutoka nchini Kenya, kutoka Kongo, kutoka Burundi, kutoka Japani, kutoka sehemu mbalimbali, kule Uholanzi, kule Uingereza. Tumekuwa pamoja, mmekuwa mkituma ujumbe wenu kupitia YouTube channel, nami tunawatengea muda tangu jana. Nina maombi ya kufunga na kukesha kwa ajili yenu. Bwana ameniambia niwaombee ili Mungu aendelee kuwainua, ili Mungu awaendelee kuwapatia tumaini katika nchi ya ugeni. Kama alivyokuwa na Yusufu katika nchi ya ugeni, ndivyo ninatamani awe na nyinyi katika nchi ya ugeni. Awainue, awaketishe na wakuu wa mataifa hayo ambayo Bwana amewapanda. Kule Canada, Mungu awabariki sana rafiki zetu mlioko kule Canada. Tumekuwa tukiona sadaka zenu kwa ajili ya upanuzi wa masafa, usapoti wenu katika kazi ya Mungu katika nchi ya Tanzania. Mungu awabariki sana, tunaendelea kuwaombea. Leo tena niko tena mbele zetu kama ambazo tumekuwa tangu Jumatatu jana na hata leo tunaendelea. Tumeona jinsi ambavyo Mungu anatenda kazi, na leo tena lipo somo lingine ambalo Mungu amenipatia nililete kwako tena. Nalo nimelipa kichwa kinachosema nguvu ya wimbo. Nguvu ya wimbo. Tuombe. Mtakatifu Baba uketie mahali pa juu mbinguni, asante kwa sababu ya baraka na neema, asante kwa sababu ya kibali, asante kwa sababu ya neno lako ambalo ndani yake lina uzima, asante kwa sababu ya ahadi zako zinazotimia. Mungu wangu, umeruhusu mimi na msikilizaji na mtazamaji tuione tena asubuhi nyingine leo, na hii ni tangazo kwamba Mungu una jambo nataka kutenda kwenye maisha yetu. Nami kwa namna ya pekee, kwa kuwa umeruhusu ninene katika madhabahu hii, timiza hilo jambo ambalo Bwana umekusudia kutenda katika maisha yetu. Ikiwa na uponyaji, achilia uponyaji. Ikiwa ni kufungua waliofungwa, Baba kawafungue. Ikiwa ni kuwaweka mateka huru, waweke huru. Ikiwa ni kujifunua kwetu, jifunue kwetu kupitia maandiko matakatifu. Asante Yesu kwa sababu ahadi zako ni kwamba wakutanikapo wawili watatu kwa jina lako,
wewe unakuwa katikati yao. Leo chini ya madhabahu hii Bwana, kwa imani ninaona maelfu na mamia tukiwa tumekusanyika kusikia ukisema nasi. Basi kubali kukusanyika kuwa katikati yetu, ili tutakapomaliza tukakiri kwamba tumekuona katika maisha yetu. Neema yako itoshe katika jina lake Yesu. Amina. Mpenzi msikizaji wangu na mtazamaji, katika madhabahu hii nimewahi kufundisha nguvu ya maombi. Nikafundisha nguvu ya maombi, kwamba maombi yana nguvu. Nikafundisha nguvu ya ibada, kwamba ibada ina nguvu kiwango gani katika maisha ya mwanadamu. Nimefundisha nguvu, nguvu, nguvu, nguvu zaidi ya mara tano. Lakini leo ninakuletea somo lingine ambalo nimelipa kichwa nguvu ya wimbo. Watu hawajui ya kwamba katika kuimba kuna nguvu. Kuimba ni jambo la kiroho. Kuimba ni kumpendeza Mungu. Matokeo yake watu wamepuuzia jambo hili na kuliona kuwa jambo la kidhehebu zaidi, badala kuwa jambo la kiroho katika maisha yao. Ndio maana unaweza ukaenda katika nyumba za ibada ukakuta kuna praise pale wanaimba, kutaniko lote watu wanachati tu, watu wanaendelea na maisha yao, wengine wamelala. Si kosa lao, ni kwa sababu hawajajua nguvu iliyomo katika kuimba. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, utakubaliana nami kwamba tangu nimeanza kufundisha siku ya kwanza, nimekuwa nikikwambia kwamba shetani hajawahi kuanzisha jambo lolote hapa duniani. Vyote ni vya Mungu, ila yeye kazi aliyonayo ni kuharibu, ni kuharibu vile vya Mungu ili vigeuke kuwa vya kwake. Unasema mtumishi, una maana gani? Maana yangu ni hii. Unaweza ukaenda kwenye nyumba za ibada ukashangaa kutaniko la watu zaidi ya 100 anao wanaoimba, hata 10 hawafiki, hata 20 hawafiki, pamoja na kuwekewa na waongozaji nyimbo. Wapo pale praise wanaongoza, lakini maelfu wamenyamaza. Lakini wachukue hao watu 100 hao, kusanyiko hilo 100, wapeleke kwenye sherehe ukumbini, alafu waambie waimbe, wale wale wataimba hata bila kuwepo praise, wataimba bila kuwepo hata mtu wa kuwaongoza. Maana yake ni kwamba shetani anajua ya kwamba tumepewa vinywa ili tumwimbie Mungu, lakini shetani anajua pia katika kuimba kuna ushushwaji wa nguvu za Mungu. Katika kuimba kuna ufukuzwaji wa nguvu za mapepo. Katika kuimba kuna uwepo wa Mungu katika kuimba. Na hivyo amewafanya watu wasimwimbie Mungu, waone uimbaji kama ni kitu cha kimadhehebu. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu, ninatamani uone nguvu ya kuimba katika wimbo. Wako wanakwaya fulani, sijui ni nafikiri ni Zablon Singers, waliwahi kusema kwamba na kutuma wimbo uende kwa yule, wimbo unasema, wimbo huo unazungumza. Na utaelewa, wanasiasa wanaelewa ya kwamba hata mataifa mbalimbali yako yaliyokombolewa kwa njia ya nyimbo. Yako mambo ambayo yaliwaunganisha watu kupitia nyimbo. Swali ni hili, msikilizaji wangu, kama nyimbo zilitumika kukomboa mataifa, watu wakaimba, mataifa yakakombolewa kutoka kwa watumwa, kama nyimbo zilitumika kuunganisha watu, je, hivi uimbaji huu ikiwa tutamwimbia Mungu hauwezi kuwa na jambo la kiroho ndani yake? Hata wale ambao wanaangalia kombe la dunia, utagundua ya kwamba utakuta wakati mwingine timu zinapotaka kucheza wanaimba wimbo wa taifa. Kuna wakati unaona wale watazamaji hisia zao zimehama, hawahami kwa ajili ya yale maneno anayoyatamka, wanahama maisha.

kwamba wimbo una nguvu, nyimbo zina nguvu ya kiroho ya mtu binafsi, hata pale kwenye nyumba yako. Acha kuimba tu kwa mazoea. Wengine anaimba, mwingine ananyuka anaenda jikoni, mwingine anaanzisha sauti ya chini, mwingine anaenda kasi, mwingine anaenda taratibu. Halafu anauliza tumeimba. Uimbaji wa ustadi una nguvu ya Mungu ndani yake. Kitabu cha Yakobo. Yakobo sura ya 5. Kitabu ni kile cha Yakobo sura ile ya 5. Yakobo sura ya 5 mstari wa 13. Yakobo sura ya 5 mstari wa 13. Biblia inasema, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, ehe, na aombe. Ndio. Ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Angalia. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya. Mabaya ni nini? Mtu wa kwenu amekosa ajira. Mtu wa kwenu amekuwa tasa. Mtu wa kwenu amefukuzwa kazi. Mtu wa kwenu amepatwa magonjwa. Mtu wa kwenu, yani mabaya ni yale yote tunayoyapitia, msikilizaji wangu. Kanuni imetolewa hapa, anasema ikiwa amepatikana na mabaya aombe. Lakini anapoomba awe na moyo uliochangamka. Na moyo uweze kuchangamka, aimbe. Aimbe. Manake uimbaji unaunganishwa na maombi. Manake uimbaji ni maombi. Wakati fulani pale kanisani kwangu Nzasa, wale ambao mnanifuatilia asubuhi wale mtakubaliana naye, tulikuwa na timu kubwa ya wainjilisti ya kukemea mapepo na kutoa mapepo kwenye nyumba za watu. Kwepo mimi, kwepo mtu mwinjilisti mmoja anaitwa Sylvester Masaru, kwepo kina Masanya, kwepo mtumishi wa Mungu ameshalala usingizi wa maiti anaitwa Elia Mdemu. Tukwepo wengi. Lakini kuna mahala tukwepo naenda kwenye mapepo, hata tuombi, tukiimba tu kwa ustadi, mtu mapepo yanatoka. Uimbaji ndicho Zaburi, ndicho Yakobo anachosema. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Wimbo una nguvu, msikilizaji wangu. Wimbo unapoimba una nguvu. Unasema mbona mtumishi mimi naimba na sio ni hiyo nguvu? Shida ni ile ile. Shetani anakuambia wewe imba kimazoea. Nyimbo si unazijua? Ndio maana tokiwa kwenye nyumba ya ibada wakisema tuimbe wimbo namba fulani, kwa sababu upo kichwani, hata kitabu ufungui, hata uangalie kuangalia kusoma yale maneno, kwa sababu upo kichwani. Shetani anakuambia wewe imba tu, kumbe wakati mwingine unakosea au uimbi vile Mungu anavyotaka, unaimba kwa desturi na mazoea. Matokeo yake nguvu ya uimbaji imepotea. Na kwa sababu hiyo hata shetani amefika hatua akawaambia watu, unajua nyinyi hamjui kuimba, wekeni watu watatu wawaimbie. Lakini katika ibada yoyote inayohusisha neno la Mungu na maombi, uimbaji ni wa waumini wote. Kama ni kwenye familia, mnapoweka neno hapo kusoma, wenda ni kitabu cha dini cha mapokeo, wenda ni Biblia, lakini mna taratibu wa ibada, tengeni mwanze kuimba kwanza. Mnapoimba uwepo wa Mungu unathibitika hapo. Wenda ni asubuhi ya leo umeamka, hata umeona hapa Anza na Bwana, kabla hatujaanza kuleta neno la nguvu, tumeweka nyimbo, maana ni uwepo wa Mungu katika hii madhabahu. Nguvu ya wimbo. Biblia inasema mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Aimbe. Nguvu ya wimbo. Wimbo unarejesha matumaini. Wimbo unainua mioyo iliyonyongonyea. Wimbo huo unaleta uwepo wa Mungu katika maisha yako. Kitabu kile cha Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati wa pili, Mambo ya Nyakati wa pili, Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 5, Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 5. Uone kwamba kwa nini sasa unasema naimba, mbona yeye anasema mtumishi siaoni? Hii hapa. Mambo ya Nyakati sura ya 5, nitaanzia juu. Ikawa makuhani walipokwisha kutoka katika patakatifu

mtakatifu, kwani makuhani wote waliokuwepo walikuwa wamejitakasa, wala wakuzishika zamu zao. Tena Walawi waimbaji wote pia, yani Asafu na Eman na Yuduthul na wana wao na ndugu zao, ali wamevaa kitani safi wenye matoazi. Oh, kumbe kwanza kuimba lazima uvae kitani safi. Ndani ya nyumba za ibada waimbaji lazima uvae kitani safi. Lazima watambuliwe, lazima waonekane tofauti na watu wengine. Wawe na kitani safi iliyoandaliwa kwa ajili ya kuimba. Na hivyo watu wanaimba tu, hawavai vizuri, hawana kitani safi, na hivyo wanaimba kama desturi. Wenda ni kwenye ibada, mnaingia kwenye ibada hapo nyumbani, mna ibada ya kuimba, lazima kwanza mvae kitani safi. Ehe. Wamevaa kitani safi, wenye matoazi na vinanda na vinubi, wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu. Na niliwahi kufundisha bali ya madhabahu. Kumbe uimbaji na waimbaji wana mahali pa kusimama. Ehe. Hayo yote siyaitaki. Ehe. Wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu, na pamoja nao makuhani 120 wakipiga panda. Hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja. Oh, haleluya. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya uimbaji ni lazima watu wawe kama mtu mmoja. Yani watu wako 100, sauti zinapotoka zionekane kama mtu mmoja. Mtu akiwasikia aonekane kama mtu mmoja. Lakini anasema walipokuwa kama mtu mmoja, lazima watu wanapoomba wawe na umoja, wawe na nia moja, wawe na dhamira moja. Wanapoanza kuimba wasianze kubanguana kwa sauti, mbona huyu anaimba vibaya, mbona huyu anapaza sana. Tunapokuwa katika kumwimbia Bwana, tunapokuwa tunaimba nyimbo za kumsifu Bwana, la sharti la kwanza lazima tuwe kama mtu mmoja. Tuimbe kwa pamoja, sio wanaimba wanasikiliza. Kumbuka hapa sizungumzi kwaya, nazungumza uimbaji wa kumwimbia Bwana katika nyumba za ibada na katika familia zetu. Uimbaji kama mmoja, walipokuwa kama mmoja. Ehe. Walipokuwa wakipiga panda, hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakizisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana. Haleluya. Mpenzi msikilizaji wangu, kazi ya uimbaji ni kuzikizisha sauti moja yenye kutaja sifa za Mungu. Na hivyo hapa, mpenzi msikilizaji wangu, naomba ujifunze namna ya kuimbia. Hacha kuimba nyimbo za kumsifu shetani, hacha kuimba nyimbo za kumtaja shetani. Nyimbo kazi yake ni kumsifu Mungu. Nyimbo zinazoimbwa ziwe ni za kumsifu Mungu. Mungu asifiwe, Mungu atukuzwe. Nyimbo kazi yake ni kumsifu nyingi. Leo ukisikiliza watu wanavyoimba, mara wanaimba nyimbo za kumtukuza shetani. Na shetani yeye ni mjanja, kwa sababu tulishasoma hapa ya kwamba shetani alisema nitakinua kiti changu nifanane na huyu aliye juu. Hawezi kufanana naye kwa sura, anafanana naye kwa kutajwa tajwa, kwa sababu anayepaswa atajwe ni Mungu. Unapoanza kuimba nyimbo za kumsifu shetani, maana yake unamtaja shetani badala ya kumtaja Mungu, na hicho ndicho anachokitaka. Wewe unaona unaimba, unaona unaimba, lakini kweli unamtaja shetani. Bana, nimesikia watu wanaimba, shetani akija piga piga piga kule, bana namkanyaga shetani. Wakati wa kumkanyaga shetani, badala kuimba kumkanyaga shetani, muinue Mungu. Yani wapendwa msikilizaji wangu, nini ninachokifundisha wiki hii? Ninachokifundisha ni hiki: shetani ametufanya tumtafute Mungu kwa mateso, wakati Mungu ni mwepesi kwenye maisha yetu. Yani mtu anaamini shetani akija teke teke teke teke kule, Mungu akiwepo shetani anakujaje? Mungu kwetu sisi ni sehemu ya maisha. Haleluya. Anasema ndiyo sauti moja
ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti moja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Haleluya. Sioni wimbo wowote katika wimbo huu waliokuwa naimba hawa, sioni neno lolote la masikitiko, sioni neno lolote la huzuni, sioni neno lolote la malalamiko. Unafikia watu walikuwa wana changamoto? Maana kama walikuwa ulimwenguni changamoto walikuwa nazo, lakini ilipofika wakati wa kuimba wao wakamsifu Mungu. Sikiliza walivyoimba nyimbo, wimbo ulivyokuwa unasema, Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sifuni Bwana kwa kuwa ni mwema. Penzi msikizaji wangu na mtazamaji, yawezekana zungumza na mtu ambaye anasema Bwana atakuwaje mwema kwangu wakati naumwa. Yawezekana zungumza na mtu ambaye anasema Bwana ni mwema gani, mbona mimi siolewi. Yazungumza na mtu ambaye anasema Bwana ni mwema kwa jambo gani, mbona amekubali nikaachika. Yawezekana zungumza na mtu ambaye anasema Bwana ni mwema kwa lipi, mbona napitia magumu. Nataka nikutie moyo msikilizaji wangu na mtazamaji asubuhi ya leo, katika hayo magumu, katika changamoto, katika kukatishwa tamaa, katika kuterekezwa, katika kufukuzwa, katika kufukuzwa kanisa, katika kufanywa vibaya, tumia huo muda kutangaza Bwana ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Wakaimba wimbo huo. Hawa walikuwa wanadamu kama mimi na wewe. Ilikuwa ni jumuiya kama jumuiya yako. Walikuwa ni waumini kama nyinyi mlivyo waumini. Walikuwa na changamoto, matatizo yalikuwepo kila, lakini ilipofika hatua ya kuimba wakamsifu Bwana. Wakamshukuru Mungu. Ndio maana Yakobo kule akasema, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, na aombe, ana moyo wa kuchangamka, na aimbe zaburi. Ehe. Nini kilitokea? Sema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Ehe. Angalia hapo napokwenda. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, namu nyumba ya Bwana. Haleluya. Umaona kuna mara wamesema shuka Mungu, shuka Mungu, leta utukufu. Kwa kuimba tu utukufu ukaijaza nyumba ya Bwana. Kwa hiyo kumbe unapoimba utukufu wa Mungu unajaza nyumba yako. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu, jifunze kuimba ili utukufu wa Mungu ujaze nyumba yako. Asubuhi ya leo jifunze kuimba ili utukufu wa Mungu ujaze hekalu lako. Wewe mchungaji na mzee wa kanisa na kiongozi wa kanisa, wafundishe waumini wako kuimba. Kuimba huo kunafanya utukufu wa Mungu uweze kushuka mahali hapo. Na ndio maana unashangaa watu wamefika hatua wanahangaika kwamba Mungu atendi, Mungu haonekani, lakini kanuni za kumfanya Mungu ashuki tumeziacha. Uimbaji huo unamshusha Mungu. Asubuhi ya leo ninakupendekezea, huenda mnasubiri kumaliza kipindi mfanye ibada. Hebu wekeni nyimbo za kumsifu Mungu. Wekeni nyimbo za kumsifu Mungu. Ndio maana mimi ukinikuta kwenye ibada nilizokuwa nafanya, kama hivi niko kwenye siku tatu za maombi, naimba sana wimbo namba 2 katika vitabu vya Kristo. Vile vitabu vya Kristo, vile nyimbo za Kristo, wimbo namba 2, wimbo wa kumsifu Mungu. Na ninaona Mungu akishuka ninapokuwa ninaimba wimbo huo. Nyimbo za kumshukuru Mungu. Acha nyimbo za manunguniko. Acha nyimbo za kulaani. Acha nyimbo za kumtukuza shetani. Shetani akija, teke, teke, teke, kule, wapi? Msikilizaji wangu na mtazamaji, asubuhi ya leo, wimbo una nguvu. Katika ibada zako, hebu tenga muda wa kuimba. Wapendwa wasikilizaji wangu na mtazamaji, katika nyumba za ibada, tujifunze kuimba. Hata kama mmeweka watu watatu pale wa waongozi, wale ni waongozaji tu. Kuimba, tunapaswa kuimba wote. Hili utukufu wa Mungu upate kuwepo. Wao wamewekwa pale kutuongoza katika zile sauti, namna ya kutembea. Kama ambavyo Biblia imesema kwamba Asafu na nduguzo walikuwa wametengwa kuwaongoza watu kuimba. Lakini walipokuwa wanaanzisha wimbo, watu wote wanaimba, wanamsifu Mungu, wanamtukuza. Angalia wimbo wao ulivyokuwa unasema, nimeupenda. Wimbo wao ulikuwa unasema, kwa maana wakisema,
kwa kuwa Bwana ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, naam nyumba ya Bwana, hata makuhani wakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Usije ukatishika kwamba utukufu wa Bwana huwa unajaa tu kwenye nyumba ya Mungu peke yake. Hapa hapo nyumbani kwako, mkiamua kuimba kama mtu mmoja, sauti zenu zikasikizwa kwa Bwana, Bwana ataijaza nyumba yako. Wenda hapo sehemu za kazi, kabla mjaanza kazi mnafanya maombi, ebu imba kwa sauti moja, Bwana akajaza utukufu mahali hapo. Kwa nini? Kwa sababu yeye Mungu amesema, wakutanikapo wawili watatu kwa jina langu, mimi nipo katikati yao. Kwa hiyo hata kama mmekutanika hapo nyumbani kwa jina lake, kwa kuimba na kumshukuru na kutaja sifa zake, yeye yupo katikati yenu. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu, natamani uone nguvu ya uimbaji. Natamani uone nguvu ya kuimba. Penda sana kanisa langu la Waadventista Sabato. Wameweka, kuna baadhi mahali unakwenda kuabudu nakuta wana dakika 15 za kuimba. Lakini unashangaa, ni dakika 15 za kuimba, lakini ukiangalia wanaoimba, wengine wanachati, wengine wanalala usingizi. Wanaoimba ni wale tu walioko mbele. Wala hii haiwezi kusaidia hata kama zingekuwa dakika 50. Unapofika muda wa kwamba natumwimbie Bwana, imbeni kila mtu atoe. Tatizo ni hili, mtukufu. Wewe umechukulia ule uimbaji kama swala na taratibu za kidini. Hebu imba kama jambo la kiroho. Kama unavyoamua kuwa na maombi ya peke yako, ukiamini ni jambo la kiroho, uimbaji ni jambo la kiroho, ni connection inayoweza kufanya ukawa na mahusiano na Mungu. Uimbaji. Mpenzi msikilizaji wangu, popote pale ulipo, pale unaponisikiliza na kunifuatilia, asubuhi ya leo, uimbaji una nguvu. Wimbo una nguvu. Nyimbo zilileta ukombozi kwa mataifa. Nyimbo ziliunganisha watu waliokuwa wanapigana katika makabila. Nyimbo zilileta ushindi wa kivita. Kama ziliweza kufanya hivyo vya duniani, je, nyimbo za kumsifu Mungu haziwezi kutupatia mahusiano na Mungu? Hilo ndilo swali ambalo unapaswa ujiulize. Ili unapokuwa unaingia katika kuimba, ujue ninaimba ili nipate nini. Ninaimba kwa sababu tumeambiwa tuimbe. Ninaimba kwa sababu kanisani kwetu tuna taratibu wa kuimba. Ninaimba kwa sababu hatujaanza ibada pale nyumbani tunaimba. Ukienda kwa taratibu hiyo, hautaona nguvu iliyomo katika kuimba. Ninatamani asubuhi ya leo Mungu akufungue, ukaone, akakufungue macho, ukaone nguvu iliyomo katika kuimba. Naomba Mungu akakufungue macho, ukaona utukufu uliomo katika kuimba. Naomba Mungu akakufungue macho, ukaone jinsi anavyoshusha utukufu wake watu wanapoimba kama mtu mmoja. Asubuhi ya leo Mungu wetu atusaidie. Wenda na wewe unatamani kwa miongoni mwa watu wanaoimba. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Jifunze kuimba. Wimbo unaposema tuimbe wimbo namba fulani, Mungu anatamani kuona kinywa chako kinatamka yale maneno. Mungu anatamani kuona moyo wako ukiwa nao unaimba. Mungu anatamani kukuona ukiwa msikilizaji kwa wale wanaoimba. Mungu anatamani kusikia kama ni familia mko na nani, wote mnaimba. Mungu anatamani kuona katika nyumba ya ibada watu wote wanaimba. Kuna nguvu ya utukufu, kuna utukufu wa unashuka. Na nikwambie, kama ni kwenye nyumba ya ibada, ukiimba kwa ukuamini, ukiimba kwa nguvu, ukiimba kwa kunyenyekezwa, ukiimba ukiona kitu kingine kwenye uimbaji, hata ibada yako siku hiyo utaona itakavyokuwa ya nguvu. Mungu atubariki sana msikilizaji wangu na mtazamaji. Mungu atutie nguvu. Mungu atuongoze. Vile ambavyo shetani ametupora, Bwana akavirejeshe. Maana ahadi yake ni kwamba yeye alikuja kurudisha kila kilichopotea. Shetani ametuibia vile vitu ambavyo vinatupa mahusiano na Mungu. Shetani ametuibia vile vitu ambavyo tukiviishi tunakuwa na mahusiano na Mungu. Ili tuanze kumtafuta Mungu kwa taabu. Asubuhi ya leo Baba, asante kwa sababu ya neema yako. Wewe uliyekuja kurejesha vilivyopotea, rejesha uimbaji katika moyo wa msikilizaji wangu. Rejesha roho ya kuimba kwa mtazamaji. Rejesha Bwana,
katika nyumba zetu za ibada, rejesha uimbaji. Katika familia zetu Mungu, rejesha uimbaji. Maana uimbaji huo unafanya wewe ushuke mahali hapa. Wenda tumeona ibada zetu zikiwa kavu, wenda tumeona tunatoka kwenye magoti tuko wale wale. Wenda tumekuwa tukihangaika huko na kule kutafuta kuombewa, tukitafuta nguvu yako ya kiroho, tukitafuta kuponywa, tukitafuta. Kumbe tunafanya ibada wewe ukiwa haupo, maana kanuni za kukuleta tumeziacha. Baba yangu na Mungu wangu, na kushukuru kwa sababu ya mafunuo haya. Hakika nimeamini kwamba wewe ahadi zako zote ni ndio. Umeahidi katika neno lako kwamba hautafanya jambo lolote bila kuwafunulia watu wako siri. Hata hii ya uimbaji ni siri iliyofichika, ni siri iliyostirika. Na kushukuru kwa sababu umenifunulia asubuhi ya leo. Na kushukuru kwa sababu umemfunulia msikilizaji. Na kushukuru kwa sababu umemfunulia mtazamaji. Na kwa sababu Bwana, kwa imani naona kila mtu akisema ya kwamba Mungu nisaidie niimbe, Mungu nisaidie nione nguvu ya uimbaji, Mungu nisaidie nione nguvu iliyomo katika kuimba. Kwa sababu Bwana, hilo ndio tamko la msikilizaji, hilo ndio tamko la mtazamaji. Kubali Bwana kumrehemu, kubali kumsaidia. Yuko mtu ambaye anaumwa, nilipohubiri hivi amesema sitaomba ila nitaimba. Katika kuimba Bwana teremsha uponyaji. Yuko mtu ambaye anatafuta kazi amesema mimi leo sitaomba ila nitaimba. Katika kuimba Bwana mpatie kazi. Yuko mtu amefungwa na nguvu za giza na hivi ameamka asubuhi, kabla hajaomba naanza na kuimba, kabla hatajaanza kuomba, ewe Bwana Yesu, atakapoimba wimbo wa sifa wa kukushukuru, kwa maana wewe fadhili zako ni za milele, ule utukufu ulioshuka tuliouona ukashuke mara pale, nguvu za giza zikatoweke, majini na mapepo yakakimbie, kila laana zikavunjike, kila mizigo aliyoibeba kwa muda mrefu kwa kuimba kwake, hiyo mizigo ikaanguke, kila mizigo mabegani mwake ikaanguke, kila nila aliyofungamanishwa nayo kwa kuimba tu Bwana, nila ikakatike, mizigo ikatoweke, kila nila ikavunjike kwa jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa sababu ya nguvu ya uimbaji. Baba, naomba kwa jina la Yesu. Naona mara pale watu wanaanza kuimba. Naona katika familia hili watu wanaanza kuimba. Naona kule Kasharu watu wanaanza kuimba. Naona kule Ntobora, kule Barikiwa, kule Daru. Naona watu wakiimba Dar es Salaam, Mbezi Juu, kule Nzasa. Baba, katika nyumba zao, katika familia iliyokaa, naona mtu fulani amekaa kwenye mti anasubiri kipindi kiche, naye anajifungamanisha katika kuimba. Oh Mungu wangu, kupitia kuimba huko nguvu zako zikashuke. Shusha utukufu wako asubuhi ya leo, shusha utukufu wako. Kila mbaya ataimba kama mtu mmoja, wakazisikiza sauti zao juu, tukazisikiza sauti zetu kwako. Baba, shusha utukufu wako, shusha neema yako, shusha miujiza yako, shusha maarifa yako. Chochote ambacho Bwana kilizuiliwa kwa sababu ya kanuni hii, tunapoiendea hii kanuni, ewe Bwana Yesu, shusha nguvu zako, shusha maarifa, shusha uponyaji, shusha uhuru. Kila walio mateka katika vifungo vya giza asubuhi ya leo wakawekwe uhuru. Kila waliofunikwa kaniki kwa jina la Yesu zikafunuliwe, watoto wako wakaonekane Baba katika jina la Yesu. Kila wanaotabika asubuhi ya leo ni siku ya kukoma kwa taabu zao, ni siku ya kukoma kwa taabu zao, maana ni wakati wa tumaini lenye baraka. Baba, tumaini lenye baraka ni Kristo ndani yetu. Kaa ndani yetu Bwana, tuendeshe katika ibada zetu, katika ibada za familia. Shuka Bwana, watu wanapoimba, shuka Bwana, jibu maombi yao, jibu shida zao, watendee makuu yale wanayotafuta kwa muda mrefu. Bwana, wapatie neema yako itoshe, baraka zako zitembee pamoja nasi katika jina la Yesu, amina. Namba yangu ya simu ni ile ile 0719 92 49 66. Mungu akubariki sana.

0: Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili yako rafiki ya thamani ambaye ameendelea kwa pamoja nasi na wewe ambaye kwanza umeungana nasi ikiwa ni Hope Channel Tanzania, Idara ya Tanzania na Rock FM bila kusahau kwa sasa YouTube Hope Channel Tanzania. Ikiwa ni saa ya pili anza na Bwana baada ya neno la nguvu, tukimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Terugwa ambaye Roho wa Mungu amemuongoza kuzunguka pamoja nasi siku ya leo na kutukumbusha umuhimu wa kusifu na kuabudu kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kumsifu Mungu katika maisha yetu. Na vile ambavyo malaika husifu wakiimba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, hivyo ndivyo ambavyo sisi wanadamu pia natakiwa kumsifu Mungu nyakati zote. Nyakati za furaha, nyakati za machozi, nyakati za mafanikio, nyakati za kuanguka, nyakati za misiba na nyakati za kufurahia. Nyakati zote natakiwa kusifu na kumwabudu Mungu, maana yeye pekee ndiye anastahili sifa. Tunakualika ngole pamoja na asetika wasahu, tukingona pamoja nawe, tukitamani kusitoka kwako. Umejifunza nini siku ya leo? Na kitu gani ambacho tatembea nacho na kikapata nafasi katika moyo wako? Mimi na Nivo Mungu ni kwa nene Gele Peter pamoja na Summer Paul. Tunakualika tena katika wasahu kuungana pamoja nasi kwa namba 0745183847. Karibu ngana pamoja nasi na asante sana kwa muda kwa thamani. Ndugu zangu, tumebarikiwa kwa neno la nguvu na Mungu abariki sana mtumishi wa Mungu mwinjilisti Terugwa. Yes.
1: Moja ya kitu tutakifanya mbinguni ni kusifu na kuabudu.
0: Bas.
1: Yaani bas. Kwa sababu kule sasa si hakuna mambo ya kusema nenda kazini. Sijui nenda wapi.
0: Amna kudamka anza na Bwana.
1: Amna kudamka anza na Bwana.
0: Sakuna kwa barani.
1: Tutakuwa tunalala usingizi. Tutakuwa
2: tufanye kazi.
1: Eh, kule ila kula.
0: Huyu msukuma anataka tukalime sasa. Anataka tukachunge ng'ombe kule.
1: Kule sasa tutakuwa tunakula matunda, ziwa. Lakini maziwa yatakuwa yanatokea wapi?
0: Ha, sasa wewe haikuhusu. Yaani fikra za mwanadamu, unaona unaona akili yako ilivyo? Ninahisi nikapunje karadani ka akili ya Mungu. Wewe tulioja jambo la msingi lafanya jiandae tu kwenda mbinguni. Basi. Mbona kujifanya baba mwenye nyumba kwanza kumeza akili, maziwa yatapatikana wapi?
1: Atakuwa na gari maziwa.
0: Atakuwa malaika.
1: Asami ya kwa kwa hapa hapa.
0: Asali. Usiulize kwamba nyuki wanang'ata wa wang'ati.
2: Falsafa ya mbinguni nayo fahamu. Ni kwamba kwanza unafahamu kwamba sisi mbinguni tutaenda tu vacation fulani.
1: Itakuwa ni vacation? Yaani bibi ni ngozi yenu.
2: Bwana tunaambiwa kabisa kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza vimekwisha kupi?
0: Sibi kwanza stoe kwenye reli. Tubaki na kuimba. Tubaki na kusifu.
2: Tubaki na kuimba na kusifu. Tutaimba na kusifu. Lakini nadhani mazingira mengine pia ya maisha yatakuwa kitu kinachoondoka pale ni dhambi.
0: Na miili hii hatutaenda nayo.
2: Na hii miili yote ndio hatutaenda nayo.
0: Tutavikwa miili mipya.
1: Tutabadilika. Sasa ninakujua.
0: Sasa siniweza kwamba nitakuwa na umbo gani? Haya yote wewe cha kufanya, fanya tu jitihada uende mbinguni. Tumekumbusha mtumishi wa Mungu siku ya leo kusifu na kuabudu, hata nyakati ambazo tunaelekea katika maombi kumuita Mungu, tunaimba na tunasifu kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa yote ambayo anakuwa ameyafanya. 0745183847. Marafiki wa thamani wengi sana ambao tumeona jumbe nyingi hapo wanapiga simu, basi tunaweza pamoja nao tufahamu wamejifunza nini siku ya leo tukiwa tumeanza na Bwana. Tusonge.
2: Na mimi nipokee simu hapo.
0: Karibu.
2: Hello.
3: Kaka Negere, kaka Negere.
2: Naam, habari kaka?
3: Salama, kwema hapo studio.
2: Kwema, naongea na nani, napiga simu toka wapi?
3: Unaongea na Swadi Kirafa yule yule mdau mkuu AWR Tanzania, hasa kipindi cha Anza na Bwana kutoka Kisogwe Kibondo.
2: Sadiki Rafael kutoka Kisogwe Kibondo. Tunabarikiwa sana kuwasiliana na wewe asubuhi ya leo. Karibu katika sehemu ya pili ya Anza na Bwana sasa.
3: Asante sana, asante sana. Hivyo nimejifunza kuhusu mambo ya kuimba. Afiki Bate Terugwa ametufundisha vizuri na neno nimeweza kulisikiliza tangia mwanzo mpaka mwisho. Hakika tutasifu na kuimba ili tuweze kumwimbia Bwana Mungu wetu, kwa sababu ni wengi ambao huwa wanaingia hata vilabuni wanaanza kuimba nyimbo ambazo hazieleweki. Kwa nini tusimsifu Mungu na kumwimbia ili aweze kujitukuza juu yetu?
2: Amina.
3: Kweli kabisa. Asubuhi ya leo nipende kumwamsha Jeremia Kilindi, Anmiki Mwamwembe na Sado Kikabuko, wote waweze kuamka aanze na Bwana na Mungu awatie nguvu na saa njema. Asubuhi njema kwenu hapa studio, kaka Negere na Negere na dada yangu Aniva Mwangora hapo.
0: Asante, asante, barikiwa sana.
3: Pamoja sana, pamoja sana.
0: Amen.
2: Hello? Hello? Oh, pole sana.
0: Tayari huyo.
2: Hello?
4: Unayopiga inatoka
2: leo. Habari asubuhi.
4: Habari asubuhi nzuri wanangu, ni mzee Magafu yule wa Msoma.
2: Tunakupata vizuri baba, karibu tena.
4: Asante wanangu, yani katika somo la leo nimepata vipengele vya kutosha kuhusu nguvu ya maombi.
2: Naam.
4: Ya nyimbo, nyimbo, nguvu ya nyimbo. Nimegundua kwamba wanangu, nyimbo huleta amani.
2: Amina.
4: Nyimbo huleta furaha.
2: Amina.
4: Nyimbo huleta umoja. Nyimbo ni faraja.
0: Yes.
4: Nyimbo ni mshikamano, lakini nataka nitoe ushuhuda mwanangu kwamba nyimbo ni ushindi.
0: Amina.
2: Amina.
4: Ya, wakati kwenye KT mwaka 1979.
2: Naam.
4: Ndio kipindi ambacho Idi Amin alichokoza Tanzania.
2: Naam.
4: Na wanangu nishini kwa tulifundishwa nyimbo za kuimba kumtukana Idi Amin za kutosha. Pamoja kwa kuna watu walikuwa frontline, wale walio kwenda vitani practically, na sisi tulikuwa tu big line tulikuwa sisi kwa wanajeshi wa akiba.
2: Naam.
4: Kazi kwa tulikuwa tukifanya mwanangu tulikuwa kwa jeshini huko, jeshini huko kwa tulikuwa tunaimba nyimbo za kukashifu Idi Amin kumtukana na kadhalika. Kwa hiyo nikagundua kwamba pia zili play party kubwa ya kufanya Tanzania ipate ushindi dhidi ya Idi Amin, kipindi kile ambacho alidai kwamba Kagera ni sehemu yake.
2: Naam.
4: Kwa hiyo alipokuwa anatoa somo hili, mtumishi wa Mungu, nikarejea nikareflect mawazo kwamba kumbe sababu hata kipindi kile cha vita wenzetu waliokuwa vitani wanapigana practically, walikuwa wanapigana kwa maana ya kutumia silaha, lakini sisi wengine kwa tunafanya kazi tukiwa kwenye makambi ya jeshi tunaimba nyimbo za kashfu mtukana Idi Amin na kadhalika. Yote hiyo kwa pamoja vilisaidia kuleta ushindi. Kwa hiyo nimegundua pia kwamba kumbe nyimbo pia zinaweza zikaleta ushindi. Na kitu kingine wanangu cha kumalizia nacho ni kwamba hata kama mtu amepata tatizo, labda kutokana jambo limetokea, maana bado tuko duniani wanangu, hatujaenda mbinguni, ukipata tatizo ambalo pengine linaweza kuletea shida ya kusababisha labda pengine mental disturbance, yaani kutokana kwamba kiakili hauko akili haikulia, yaani kuna jambo limeingia akili yako na linakuvuruga na pengine halijapata ufumbuzi. Ukiamua kuimba wakati bado unaomba Mungu akusaidie kutafuta ufumbuzi wa jambo hilo, yaani unapata amani ya rohoni, yaani mentally unakuwa settled na hatimaye Mungu anafungua njia ya kupata ufumbuzi wa jambo hilo.
0: Amen. Amen.
2: Asante sana baba kwa ushauri mzuri huo, na somo kweli umelielewa kwa namna ya pekee leo.
4: Asante sana wanangu, basi naachia line kwa ajili ya wengine na mbarikiwa hapo studio.
0: Amen. Asante mzee wetu.
2: Najua Samu, hata wakati ule Paulo na Sila walipokuwa gerezani waliimba milango ya gereza ndio ilifunguka. Hello.
5: Hey, hello.
2: Habari asubuhi.
5: Habari asubuhi, nzuri habari hapo studio.
2: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Kutoka Kisogo Kibondo. Mimi ni Fabian Mashingo, kipenzi naweza kuniita Baba Omera.
2: Karibu sana Baba Omera.
5: Asante sana. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa vile tunaendelea kujifunza na tumeona ni jinsi gani nguvu ya maombi inavyozidi kuendelea kufanya kazi katika makanisa na kiulimwengu kabisa kwa ujumla.
2: Amina.
5: Tunamshukuru Mungu. Wao wakufunzi waendelee kutufundisha mambo mbalimbali ambayo atakuja kutuelimisha kutuweka imara katika ufalme wa mbingu.
0: Amina.
2: Amina.
5: Lakini pia napenda niwaamshe Yerusalemu kwaya Busunzu, waamke wasikilize redio. Lakini pia animike Mwamwembe, namwambia aamke tena sikilize redio.
2: Amina.
5: Nawatakia asubuhi njema wale wote ambao wanatusikiliza.
0: Asante, barikiwe sana. basi tarajia kusoma ujumbe kwa namba 0785183847. Lakini kwa sasa marafiki anatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Shukrani sana John Mashamba, mwinjilisti huyo kutoka pale Agano Mwanza. Sasa tunamshukuru Mungu anaamsha kwa ya Agano, kwani makambi yamekaribia tarehe 5 mwezi wa 7.
6: Asante.
0: Kishukuru hapo. Mbarikiwe sana. Tunatakia makambi yatakayowatia nguvu na kuwafufua kiroho. Julian Lucas, Cleophas William, asante sana kwa pamoja nasi siku ya leo. Veronica Enoch, wanaanza na Bwana na wasalimu wapendwa. Haleluya.
6: Amina.
0: Amina sana. Sema namshukuru Mungu kwa masomo haya mazuri, yamekuwa ni baraka maisha ni mwangu. Hakika yamebadilisha sana. Anaitwa Veronica huyo akiwa pale akibariki kutoka pale Oman. Asante kwa kutuombea. Asante Veronica na kutakia siku njema. Shukrani Matisha Junior, tunabarikiwa sana. Mungu awabariki. Amina. Riziki Mawera, barikiwa. Grisha ni Limo, Mungu ni mwema, anabarikiwa na neno la nguvu. Anamsha familia ya mzee Aza Andrea na Stefano wa mke waanze na Bwana siku ya leo. Rema Venant Chede John, mbarikiwe sana marafiki wa thamani. Everest Gamba asema hakika nami namshuhudia Mungu ya kwamba katika uimbaji kuna nguvu. Nimemwomba Mungu niendelee kuimba siku zote za maisha yangu. Nyimbo ni ibada na nyimbo ni shukrani na nyimbo ni burudani. Asante sana Everest, ukawe na siku njema. Tunafurahi kwamba umebarikiwa pamoja nasi. Mwinjisi John Mashamba aikiwa amebarikiwa na somo la uimbaji juu ya madhabahu na maombi yaliyoombwa. Barikiwa Magdalena Osek na pima makali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kutoka pia Dodoma cha ng'ombe asema nyimbo ni dawa na inakuza kiroho. Naombea waimbaji wote pamoja na marafiki wa injili. Asante sana. Noah Kapinga na Martha Daniel, mbarikiwe sana kwa kutumia ujumbe na kutufuatilia asubuhi ya leo. Na tutarejea kwa ujumbe 0745183847. Tukienda kutafakari vile ambavyo maagizo ya Mungu yamekuja kwetu na neno la Mungu limekuja kwetu kupitia kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Cherugwa.
6: Ndio.
0: Yes, na katika yote
6: wakati tunaendelea kusubiri ujumbe wako rafiki kupitia 0745183847, sisi sote tunaweza tukawa mashahidi ya wa namna ambavyo nyimbo zimekuwa faraja kwetu.
0: Hakika.
6: Kila mtu hapa anaweza akawa na wimbo wake pendwa ambao akiusikiliza anasema hapa kweli angalau ninazungumza na Mungu. Kuna wakati hata kuomba unajua tunashindwa. Tunahisia tunaishia kuimba. Yaani unamwambia Mungu sasa hebu acha nikutamkie angalau maneno ya huu wimbo. Mwandishi wakati anaandika ninafahamu huenda na yeye alipitia changamoto au huenda kuna magumu aliyapitia. Ndio maana akaamua kuandika huu wimbo. Na nyimbo zina upekee wake. Ndio maana hata duniani moja ya kitu ambacho shetani anatumia sana ni uimbaji. Sijui mnaelewa. Kanisa letu limekuwa na kampeni nzuri sana ya kuhakikisha kama Waadventista tunabaki kwenye misingi ya kile ambacho tunaimba. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kumsifu Mungu, kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, fanya kama sehemu ya huduma, fanya kama sehemu ya kufanya watu wengine wamjue Kristo kupitia uimbaji.
0: Hakika kabisa.
6: 0745183847 ndio nambari ya simu ya kuweza kuandika ujumbe wako. Nigeri ulikuwa unazungumza hapo.
7: Nilikuwa nataka kusema tu kwamba uimbaji ni sala.
6: Ndio.
7: Uimbaji ni ibada. Moja ya jambo ambalo tunajifunza katika ule mji wa Dameski. Dameski leo ni Damascus Syria pale. Ndipo ambapo Paulo na Sila walifungwa. Na wakiwa gerezani wao walianza kuimba nyimbo za kumsifu Mungu. Yeye anasema hivi. Na uimbaji wao ulikuwa ni wa ajabu kwa sababu ni watu ambao walikuwa wamefungwa. Ingekuwa ni watu wengine wangekosa tumaini, wangekuwa hawana furaha. Lakini wao naambiwa waliimba kwa furaha wakimshangilia Bwana. Na hata wale askari waliokuwepo pale walinyongonyea maana waliona tu milango ya gereza inafunguka yenyewe. Nyororo zilizofungwa kwenye miguu zinafunguka zenyewe. Paka mmoja wao akatamani ajiue. Lakini jambo lao la ajabu ni kwamba kumbe tukiimba na Mungu akawa kati yetu ni njia ya kuwavuta wengine, kwa sababu yule askari aliyokombolewa yeye na familia yake kwa kuona muujiza ule. Kwa hiyo uimbaji ni jambo la kama ulivyosema ni jambo pana sana ambalo kazi yake kubwa ni kutusogeza karibu na Mungu. Kama tutaimba kwa kumtukuza na kumsifu, basi naye atakuwa pamoja nasi.
1: Ni kweli.
0: Hakika kabisa.
1: Kupitia nambari yetu ya simu ya 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Okay. Wewe umeandika Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Ila ini naipataje? Nimetafuta muda mrefu sana.
0: Ndio umeipata ndugu yetu.
1: Siprosa Abayo. Asante sana Siprosa. Na amekuwa mdau wetu kweli kweli kwa kuandika jumbe. Okay. Siprosa, tunaamini ya kwamba unatusikia.
0: Yes.
1: Na unabarikiwa.
0: Naam.
1: Kuna wakati line kweli ni ngumu. Ila tunapopata nafasi ya kufikia ujumbe wako,
0: basi
1: tunausoma. Anaitwa Neema, anabarikiwa na masomo ya nguvu yanayotolewa na mwinjilisti. Nyimbo ni ibada. Mungu atusaidie kuimba kwa roho na kweli.
0: Amen.
1: Na Neema, naomba nisaidiwe nipate namba ya mchungaji wa Korogwe mjini.
0: Ndio.
1: Korogwe mjini.
7: Korogwe kwa mchungaji nani?
0: Labda kwa sasa na wasikilizaji wengi, Korogwe si ni Tanga.
1: Ndio.
0: Ndugu zetu pale Tanga, mwinjilisti Philemon Sanga na wadau wengine, kama watatusaidia hapo basi tutumie
7: namba ya Samu.
1: Ngoja nichukue namba yake.
7: Baada baada ya kipindi hapo
1: tunaweza tukamuunganisha na wachungaji pale, kama anahitaji niliu za kiroho, huduma za kiroho, basi ni
0: basi tutakurejea baadaye.
7: Mstaafu Korogwe Pastor Hia, nayo mawasiliano yake
1: ni rahisi.
7: Ndio nikiwasiliana naye Pastor Hia atanipatia namba ya.
0: Basi limeisha hilo.
1: Tunashukuru sana.
7: Asante.
1: Nzuri kuwa na wazee.
0: Shukuru mzee. Yes, hekima za wazee.
1: Amina.
0: Kwenye familia.
1: Huyo amesema Mungu nisaidie katika kuimba kwangu, mwishoni uone uso wako japo dhoruba ni kali sana. Ee Mungu wangu, naomba unibariki. Lita Komba kutokea Songea Mletele, asante sana Lita kwa ujumbe wako. Anaitwa Musa Daniel kutokea Moshi, anasema uimbaji ni dawa, yeye anapenda kuimba. Haya, asante kwa ujumbe wako rafiki. Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Anaitwa Marwa Tobias, amebarikiwa sana na somo la leo, kwani uimbaji ni ibada tosha. Asante sana Marwa kwa ujumbe wako.
0: Amen.
1: Bwana ni mwema, asubuhi hii anza na Bwana. Nimebarikiwa somo la leo uimbaji. Naomba mniombee niweze kumwimbia Bwana. Naitwa Joseph Lulemi kutoka Mbinga, kundi la Lipembe, kanisa la Ruhuwiko. Haya, asante
0: sana
1: kwa ujumbe wako. Huyu anasema Bwana ni mwema. Mimi Abel Kasili wa Dutwa. Dutwa ni wapi?
7: Dutwa Bariadi.
1: Bariadi.
0: Ah, Bariadi. Simiyo huko.
1: Simiyo.
0: Okay.
1: Sawa.
7: Kwa unatoka Lamadi hapo.
1: Huyu anasema nguvu ya nyimbo hunifanya naguswa kwenye ubongo. Naitwa Dedesesa kutoka China Mili. Simiyo. Anza na Bwana kwa fuatao, mama mzazi lakini mjomba, pamoja na Ntobi Masalu, anawaamsha asubuhi ya leo tuweze kuanza na Bwana pamoja. Huyu anasema Evans. Sawa, anaitwa Evans, anasema anapatikana pale kwa mama Kizimkazi. Hekima ya Mungu haiwezi kupitwa na wakati.
0: Amen.
1: Ujumbe leo uandika.
0: Hakika kabisa.
1: Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Unajua ni Eva na Nigele, kuna wale watu wengine ambao wana yale mawazo kwamba mimi siwezi kuimba.
0: Ndio.
1: Jamani, hata nyimbo za kitabuni tu huwezi kuimba. Mambo ya tumsifu Mungu. Hizo tu yani
7: swala la kuimba. Kila kiumbe kimepewa sauti ya kumtukuza.
0: Yes, Mungu. Kama ndege wanaimba, vipi kuhusu binadamu?
7: Acha ndege, kuna panzi. Panzi akiwa porini hakuna sehemu unaweza kusikia sauti za viumbe zikimsifu Mungu kama porini.
1: Panzi.
7: Panzi ndio ana sauti
0: tofauti.
1: Panzi sije kusikia mlio.
7: Ana mlio sana, ana kamlio fulani. Kwa sisi tulio kule porini tunajua. Ndege, afu nikupe siri, paka miti inamwimbia Mungu kwa kupitia kuvuma kwake, kwa kupitia usa nyingine unakuta tawi fulani linakwenda upepo ukivuma linavyotoa vile linatoa milio. Yaani ni vitu vya ajabu sana, utashangaa.
0: Uumbaji wa Mungu.
7: Uumbaji wa Mungu.
0: Na
7: jambo jingine ni unaweza kukumbuka wana wa Israeli wanapozunguka ngome ya Yeriko. Walipoambiwa waimbe na kumshangilia Bwana.
0: Naam.
7: Na baada ile raundi ya saba ngome ilianguka.
0: Ni
7: jambo dogo sana kwamba Samu sasa mzunguke jengo la Hope Channel hapa huku mkimba alafu litaanguka. Inahitaji imani kwa sababu kweli tutalinondosha.
0: Moyo wangu.
1: Unaimba asubuhi saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5,
7: mara 7. Alafu tena unarudia tena hivyo hivyo. Ila ilipofika ile siku ya mwisho walipoimba katika namna hiyo, ilianguka. Lakini uimbaji unadhihirika pia wakati wana wa Israeli walipovushwa katika bahari ya Shamu, basi Miriam dada yake Musa alianzisha wimbo ule wa ushindi kwamba tumeshinda. Kwa ni ishara ya ushindi.
0: Amina.
6: Sawa, huyu anaitwa Adelaida yuko Mbezi, anasema nimebarikiwa sana na somo la leo. Mungu atufundishe kuimba, kuimba kutoka moyoni na sio kuimba kwa mazoea.
0: Hakika kabisa. Yeye
6: ni ujumbe wake huyu rafiki. Huyu anasema somo zuri sana. Mimi yeye anasema napenda kuimba hasa wimbo namba 46 na wimbo namba 170.
0: Hebu nitafuta wimbo namba 46 hapa. Tuone anaimbwaje.
7: Kitabu kikubwa.
6: Wimbo namba 170. Anaitwa Chagama Muhando Mpale.
0: 100 na ngapi?
6: Namba 46 na 170.
0: Okay.
6: Namba
0: 46 miguuni pake Yesu.
7: Miguuni pake Yesu.
0: Kwa kweli lazima upende. Najua kuna hata kuna ujumbe fulani kasa kama nanyenyekea miguuni pa Yesu kwamba yote yafanye mimi nanyenyekea na Mungu akamuinue sana. Yes. Na namba ngapi pia anapenda?
6: Namba 170.
0: 170 rafiki yupi anapenda wimbo huu? Okay. Sawa.
6: 170.
0: Jina langu limeandikwaje? Jina langu huko.
7: Ni wimbo ambao mimi kwa kweli ndio unanishika sana. Ni huo pamoja.
0: Sitafuti mali wala utajiri. Jambo la msingi ni kwamba jina langu limeandikwaje?
6: Limeandikwaje huko?
0: Yes, kwa mbinguni.
7: Kwamba yote haya tunayotafuta humu duniani
0: kazi wala bure.
7: Ni kazi bure.
0: Wewe tafuta kuwa bilionea, ni kweli tunatafuta pesa.
7: Nakwambia dhambi zangu ni nyingi ni kama mchanga. Lakini damu yake Mwokozi inatosha.
0: Yes.
7: Kwa sababu ameahidi hata zijapokuwa nyekundu,
0: kundu zitakuwa nyeupe kama theluji.
6: Wimbo mzuri.
0: Hiyo ni sauti ya ngapi ndugu yetu? Mbinguni utaimba usijali.
6: Wala utajiri.
7: Nasikia besi hilo lakini. Waga likimba ni kabisa, ni hata ka shetani kama kanasubiri mchi kwenye mlango wa kanisa kwa pembeni pale, labda adake akisikia besi anakimbia.
0: No.
6: Inatosha sana mzee.
0: Sawa baba.
6: Sawa jamani, kingine ni moja ya vitu ambavyo nimepata nafasi ya kukutana na kwaya nyingi, waimbaji wengi binafsi. Moja ya changamoto kubwa sana kwenye kwaya zetu waimbaji wengi, kuna watu ambao huwa waimbi, kazi yao ni kukatisha tamaa tu watu.
0: Eh.
6: Wewe unataka kujiunga na kwaya kanisa?
0: Kwa sauti gani?
6: Kwa sauti gani? Muona hizo tujitahidi jamani, ndio mtu hana sauti na tunashuhudia wengi ambao walikuwa hawawezi kabisa
7: kuimba.
0: Yeye mwalimu ndiye atamfundisha, akiona kwamba basi bwana kipaji hiki Mungu hajakupa,
6: tumike
0: kwa kipaji kingine, basi unaipokea.
6: Kwa hiyo wenyewe vijana tukakusanyana, bwana sisi tunaweza tukaimba akapela ile bila kuwa na biti. Sijoga zile nyimbo zao zile za
7: ndo. Unajua kwenye kanisa watu la Waadventista wa Sabato kuna rika.
6: Kuna tutu vijana, kuna rika.
0: Kuna rika fulani hivi.
6: Unajikuta mmekusanyika bwana. Samuel Bongea. Naitwa Samuel Po ya pili.
0: Sasa Bongea.
6: Sasa si nikajoin group bwana. Unajiunga na kikundi pale. Bwana Samu wewe, tukaanza mazoezi. Tumeenda mwalimu kila akipambana kunielekeza sauti anayotaka itoke. Sauti anayotaka itokee. Sasa kichokuja kutokea, kuna wimbo ulikuwepo. Unajua wao wanasema chum chum chum chum. Kana sana sasa. Zile chum chum.
0: Zako. Na sinikija na video.
6: Sasa unajua pia zile chum chum pia zina sauti.
0: Ndio.
6: Haziimbwi tu. Sauti ya kwanza taimba kwa sauti ya kwanza, sauti ya pili. Sasa mwalimu kile tukienda ndani nikuta nimepotea. Mimi naikaa naye ndo namfuata. Naimba ya pili nikikaa naye.
0: Na lazima utoke kwenye reli hapo, lazima.
6: Nikienda nikikaa naye ya tatu namfuata ya tatu. Basi mwisho wa siku bwana.
0: Sijali, wakati tu wa ibada, wakati wa ibada, wakati ambapo unakuwa magotini peke yako na Mungu. Unaimba bila kujali unaimba ni sauti ya ngapi, sauti yako ina ubora kwa kiwango gani. Cha msingi ni kwamba kutoka ndani ya moyo wako umeimba, unamsifu Mungu, unamlilia Mungu.
6: Tuna kwaya anza na Bwana.
7: Makoba atakuwa.
0: Tuseme message kwa sasa.
6: Bora kama alivyo anatukataa hivi wakati wewe ni mwimbaji kabisa.
0: Tuseme message.
6: Bora kama alivyo anatukataa hivi wakati wewe ni mwimbaji kabisa.
0: Tuseme message kwa sasa.

0: kauli ya Sam kwamba uimbaji unategemea mkongosio
1: melody,
2: sawa?
0: Mkongosio.
2: Ndiyangu shikamo.
1: Asante kwa kuniambia.
0: Sawa. Na ndio sababu kanisa letu linasisitiza, linasisitizo la namna ya kumtukuza Mungu.
2: Sama,
0: kuna uimbaji ambao maneno yanatajwa ni ya Mungu, lakini uimbaji na upigaji wa vyombo ni wa kumtukuza Shetani.
2: Yes,
0: kwa hiyo tujue kabisa tunaimba
2: na tuna mipaka pia.
0: Naam.
2: Asante sana.
0: Bwana ni mwema.
2: Wakati wote.
0: Anaitwa Francis Mzagazi kutoka Kisarawe. Nimebarikiwa sana na somo la leo.
2: Amina.
0: La uimbaji wa kumsifu Mungu. Naomba mumuimbie Mungu. Sasa anasema hivi, sampo mbinguni tutaimba na kumsifu.
2: Amina.
0: Maswali mengine tutamuuliza mwenyeji wetu Yesu Kristo.
2: Umeona? Kabisa.
0: Kwa hiyo mambo ya kuimba na nini? Ila kusema za ukweli.
2: Sisi tufanye tu twende mbinguni basi. Mengine tukutanayo huko huko.
0: Unajua tukiwa na kwaya yanza na Bwana inawezekana.
2: Inawezekana ndio.
1: Makoba alikuwa anamsikia sauti ya kwanza, yuko vizuri sana.
0: Makoba msimtaje,
2: atakwambia. Makoba sauti ya kwanza ni uongo. Mimi nitaimba sauti ya kwanza. Abi ataimba sauti ya pili.
0: Ndio.
2: Samu si uimbe ya ngapi, maana sikuelewi.
0: Yetu yetu.
2: Ya tatu Samu hapana.
0: Ya tatu hapana, mtaniua mbabawa.
1: Mi besi.
2: Wewe besi saa, baba mwenye nyumba.
0: Nasa ni yupo ataimba tatu.
2: Nasa ataimba tatu. Sasa wewe, ikitokea naimba kwa sosi hatuna kinanda. Wewe utakuwa unapiga zile?
0: Zile. Mna, nye msijali, sauti zitatokea. Mimi kwenye kuimba, msiniweke pembeni.
2: Usiwe katika kwenye leli sasa.
0: Nitawasaidia kwenye kutengeneza ile harmony ya wimbo sasa. Sijui mnanielewa.
2: Okay.
1: Na dada Eleni
2: Eleni timemwacha
1: aimbe sauti kia na sauti ya pili.
2: Ataimba sauti ya pili na Abi.
1: Na sauti nzuri ya pili yule.
0: Basi mimi nitaandaa
1: ile ya kumtoa nyoka pangoni.
2: Jamani.
0: Basi nitaandaa karatasi, nitaandaa makubaliano, tutakuja tutasaini.
2: Sawa.
0: Tutafuta mwalimu, Chiko yupo, tutamkodi.
2: Na mang'ombe, mang'ombe atakupigia kinanda. Jacob mang'ombe.
0: Yakobo mang'ombe watakuwa.
2: Unajua TMC inajitosheleza sana.
0: Inajitosheleza kabisa.
2: Yaani kila mtu yuko.
1: Kila mtu yuko. Chiko pia ni mwalimu mzuri pia.
2: Kwa siku nyingine kama ni ile Ijumaa ya uimbaji tutaimba sisi wenyewe.
1: Sisi wenyewe.
2: Au tutaomba tupate muda kwenye kipindi cha Messi Ijumaa
0: Sabato njema.
2: Sawa. Messi tunaomba mwaliko.
0: Sawa, alafu tuwakumbushe pia Ijumaa jamani tuna kile kipindi cha Sabato njema.
2: Hakika kabisa.
0: Sehemu nzuri sana.
2: Sana sana sana.
0: Ile sehemu ukiwa umetulia hivi utasikia shuhuda, utasikia historia ya uimbaji, lakini utasikia namna ambavyo nyimbo zimeendelea kugusa watu. Kwa hiyo tusiache kufuatilia kile kipindi. Saa 11 jioni mpaka saa 3 usiku.
2: Yaani afanye wezavyo, yaani kama naenda kufanya maandalizi,
0: ongeza
2: tu kama uko nyumbani hapo washa television yako, Mercy anakuwa hapo. Alafu nawasha kabisa television, ongeza tu sauti. Alafu naendelea shughuli zako kama ada unakanda ule unga kwaje kupika maandazi kunywa chai kesha asubuhi, unanyosha zako nguo, unapiga na mluzi nini, uko nasikiliza.
0: Maisha yanaendelea.
2: Alafu na mzee Chiko anakuwa pembeni hapo kwenye story mob za Kapela.
0: Sawa.
2: Najua hicho kipengele vijana ndo anakipenda sana. Mimi najua.
0: Sasa hicho kipengele pia ukiwa hauelewi. Unaweza kusikiliza kaisi ni kama haongei vipi.
2: Sasa uweze kuelewa kama wewe mwimbaji wa nyimbo za Kapela.
0: Unashabiana na
2: wewe. Kama bwana kama sielewi hivi. Na ndio maana ni muda mrefu saa 11 mpaka saa 3 kuna vitu vingi sana humo ndani. Kwa hiyo kesho ni Ijumaa pia. Tunakualika kipindi cha Sabato njema saa 11 kamili jioni mpaka saa 3 usiku.
0: Ndio.
2: Mambo yanakuwa mazuri. Leo ni Alhamisi. Kidogo niseme leo ndugu yangu.
0: Leo ni Alhamisi.
2: Sawa, basi tuende kuta hapo. Asante sana muda wetu, rafiki ya thamani wa Anza na Bwana kwa muda wako wa thamani kwa kuwa pamoja nasi. Tunahitimisha kwa sasa. Asante kwa ujumbe. Shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi. Tunatamani neno ambalo umelisikia siku ile likaendelea kuliishi na endelea kumwambia Mungu, msifu Mungu nyakati za maumivu, nyakati za majeraha, nyakati za furaha, nyakati za kilio, imba msifu Mungu. Nyakati za uhitaji, nyakati za kwenda magotini kumuomba Mungu, imba, usiache kuimba, msifu Mungu wako aliyekuumba na ambaye amekupatia nafasi ya kuwa hai asubuhi ya leo. Kifuatacho Anza na Bwana, meza ya magazeti, tukujuze aliopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo. Tutaje hivi punde, tafadhali usiondoke, endelea kustay pamoja nasi.
3: Shule ya sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi.

wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

Iwe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari, zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zoni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.

0: Asante sana kwa
1: kuendelea kwa pamoja nasi, na kama ndio kwanza umewasha runinga yako, hii ni Hope Channel Tanzania ambayo umewasha radio yako, tunatufuatia kupitia Dar Tanzania na Rock FM. Na asante kwako rafiki wa thamani unayetufuatia kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Tunakualika tena katika wasaa mwingine tukiwa tayari kukuhudumia kwa uzuri, tukithamini sana muda wako ambao umeutenga kwa pamoja nasi, na sisi tunatimiza majukumu yetu ya kukuhudumia kwa uzuri kabisa. Tunakujuza sasa aliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti, gazeti la Habari Leo, Mwananchi, Nipashe pamoja na gazeti la Majira, na kwa wale wapenzi wa michezo hatutakuacha pia, tutakuhudumia kwa uzuri, tutakujuza kwa uchache ambao amepewa kipaumbele katika wasaa uanze na bwana leo hii. Mimi ni Aniva, niko naye Negeli Peter na Sampo. Tunasongesha vizuri kabisa gurudumu la anze na bwana.
2: Wewe unasema Samuel Paul.
1: Samuel Paulo, basi niseme hivyo. Awe si unapenda nani bwana? Unaje vijana mnapenda?
3: Sio vijana. Kumu anaitwa hivi Samuel.
1: Toba.
3: Sio Samuel, ni Samuel.
1: Samuel.
4: Sasa yeye ndio kurahisisha kwa sababu ukisema Samuel Paulo na Sampo. Simuona kama Sampo imepoteza.
1: Sampo imekaa kijenzi Sampo.
4: Imepunguza muda.
1: Alafu sisi wa mama tunasema Samuel Paulo.
3: Samuel Paulo. Mimi kama msukuma nitakuita tu Samuel.
1: Samuel. Nataka pia kuna ambao mnawapatia watoto wenu majina, mnawasumbua kina bibi.
4: Kina bibi uko anasumbuka. Anaitwa nani?
1: Ndugu yangu skola mwanae anaitwa Precious. Sasa wataka umemwitaje Precious? Bwana mimi nitamwita Loida bwana. Loida jina lake, yani atampa jina. Toka na kwa piga. Loida ameamkaje huko?
4: Mama sio Loida, ni Precious.
1: Hilo mnalijua nyie, msinchoshe.
4: Kina Jayden.
1: Jayden.
4: Jayden.
1: Jamani. Yeah.
3: Majina yako mengi, kama siku hizi watoto ndio wanapewa majina ya ajabu. Yeah.
1: Yaani ile kizunguzungu yale.
3: Sasa baadaye unajua madhara yake. Baadaye itakuja kusababisha watu wasitambuane.
4: Yaani uhalisia wa ile asili yetu hamna.
3: Jina la kizungu la kwake, la baba,
4: baba la kizungu,
3: la babu la kizungu.
1: Unaona?
3: Kwa sasa ule wa Afrika
1: unakuwa. Yaani majina yako yanapotea.
3: Lakini kama mimi hapa hata nikishashuka tu maeneo ya Baria ni ngaa. Wewe nani?
1: Negele.
3: Negele mwana nani? Mwanankala. Tayari huyu utakuwa ndugu yangu. Wananijua tu haraka sana.
4: Lakini sasa hivi nikifika tu nikisema Samuel Paul, yani haelewi.
1: Labda malize jina la tatu la ukoli.
4: Jina la tatu.
3: Ngapi?
4: Samuel
3: ngapi?
4: Yani at least sasa hapo kwenye, yani mpaka waanze kuwaza tena
3: na ngapi ngapi yupi?
4: Wapi wa wapi? Na mimi ndio huyo ile kulia mjini.
1: Nimekulia mjini. Msoko maada.
4: Wakianza kuongea Kisukuma, ole maana nani? Ole
1: maana. Na bado natoa macho.
4: Ongeni Kiswahili tafadhali.
1: Wanangu hapo nyumbani wanaambia yeye majina mliopewa Rehema na Jackson. Siku mkienda kusalimia kina shangazi zenu kule, Jackson ataitwa Gwamaka, Rehema ataitwa Atupele.
4: Atupele Gwamaka.
3: Ya, hiyo ni mazuri sana.
1: Majina yake nyumbani huko.
3: Majina yao ni mazuri sana.
1: Yes. Basi tupite katika habari ambazo zimepewa magazeti siku ya leo. Ni kwanza hebu kutizama pia yale mengi ambayo yamepewa kipaumbele zaidi katika kurasa za magazeti siku ya leo, na taarifa nyingi zinaendelea kujitokeza, na zaidi ya yote hamasa ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kuendeleza na kuhamasisha nchi kusimama yenyewe na kukua katika uchumi. Na siku ya jana pia kuna viongozi ambao waliteuliwa, akawakumbusha tena kwamba fanya kazi kwa bidii, wajitume kwa ajili ya maendeleo ya taifa.
4: Ukiwa umewahi kuapishwa, jua hata zile shule baada ya uongozi kuchaguliwa, baraza la mawaziri nini, mnakuwa mnaapishwa. Na hapa kwa
3: uongozi wa
4: uongozi wa shule. Mimi Samuel Paul na hapa teknikia sheria na katibu ya shule ABCD, naahidi kutunza na kunini. Kwa hiyo hivi vitu ndivyo huko tunaanzia. Lakini yanivyo umezungumza hiyo, lakini kumekuwa na msisitizo mkubwa pia wa siku nilio maonyesho ya saba saba pia yameshaanza. Leo ni tarehe 2 na huwa yanaenda karibu majuma mawili.
1: Wiki mbili.
3: Sasa mmoja jana aliyazindua ni rais wa Msumbiji. Rais wa Msumbiji ndio ameazindua rasmi maonyesho saba saba.
2: Saba saba. Sawa. Saba saba pale bwana.
1: Miaka nyuma ilikuwa inaisha tu tarehe 7 mwezi wa saba ndiyo kwa inakuwa ukomo.
0: Iye inakuwa ukomo. Tari saba hapo iye kwa inakuwa ukomo. Ila badaye
1: ika. Nadhani ni kwa sababu unajua imekuwa ni sehemu pia. Ikumbuka kwamba ni miaka 50 sasa. Mm. Tangu maonesho haya kuanzishwa. Mm. Kwa hiyo mpaka kuongezwa pia muda. Ninadhani ni kwa sababu ya fursa nyingi ambazo zimeonekana. Hiyo ijulikane kwamba sasa hivi uwanja umekuwa mpana sana.
0: Ni mkubwa zaidi.
1: Hadi mataifa ya nje pia yanashiriki ya maonesho. Mm, mm. Kwa hiyo limekuwa ni jambo zuri ambalo pia linatengeneza fursa za wawekezaji, kupanua wigo wa biashara na kwa ni jambo zuri.
0: Twende jamani pale tukajifunze.
1: Twende lini?
0: Twendeni tukajifunze. Sawa ni gani?
3: Tunaje ya kwenda.
1: Kuna vitu vingi sana. Mimi mwaka jana nilienda. Moja kati ya kitu ambacho nijifunza ni of course nitangulia pale kwenye blender la banda la Blela ambapo pia kuna ambaye nilikuwa naye akatusaidia kuonyesha wale ambao wamewasajili. Lakini pia kuna wale wabunifu. Nilienda nikakutana na mbunifu mmoja, ni baba, ni mtu mzima ambaye amebuni bajaji yake.
0: Bajaji yake
1: inatumia umeme. Yes. Nilienda baje ni yani nzuri kabisa.
0: Mimi nilikuwa mwaka jana nilikuwa na 8. Na 8 pale Mbeya.
1: Naonesha wakulima.
0: Naonesha wakulima nilikuwa pale. Nilikaa karibu siku 4 hivi. Karibu kila siku nilikuwa naenda.
1: Naondoka na karoti na maparachichi.
0: Narudi. Mimi nilienda banda la Eura, nilienda banda la Nemki, nilienda banda la Osha, nilienda banda la Osha anasema ni usalama wa
3: mahali
0: pa kazi.
1: Sawa sawa. Jamani twendeni saba saba.
0: Sawa.
1: Kuna vitu vingi, yaani ukienda lazima kuna kitu utajifunza. Lazima. Ingawa wengine wanaenda kwa ajili ya kununua bidhaa.
0: Maana wengine wanakuja kununua kidogo ya wengine wanaenda kwa ajili ya kufanya window shopping, wengine kwa ajili ya kupata elimu.
1: Yes, vyote vile nenda tu.
0: Vyote vinafanyika kule.
3: Hata exposure tu.
0: Kuna watu aina mbalimbali.
3: Kuna vitu tofauti ambavyo hujawahi kuona vingine. Nadhani tuliweke mikononi mwa madam Aniva
0: yeye. Okay.
1: Hapo kwenye mikono ni vipi?
0: Basi
1: kwenye kauli ina jambo. Naiweka kwenye mikono yangu.
0: Tunaiweka mikono kwako wewe ili saa saba tukitoka ile vijana wangu basi nawapeleka saba saba. Nawapeleka alafu nitawarudisha hapa ofisi.
3: Nzuri gari yake yeye.
0: Tunatosha.
3: Tunatosha wote.
0: Peleka ingeni nasani Makoba.
1: Mafuta mtachangia shilingi ngapi
0: vijana? Usijali mafuta tuachie.
3: Mafuta
0: tuachie.
1: Kwa sababu nafahamu mtaweka kwanza mafuta ndio tutaenda.
0: Sawa.
1: Ndio kwenye gazeti siku leo. Yes.
3: Kwenye magazeti bwana, mimi nimeshika gazeti la Majira.
0: Ndio.
3: Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku.
0: Sawa.
3: Habari kubwa inasema CWT yaanza kujisafisha
0: baada ya kashfa nzito.
3: CWT ya kashfa nzito, CWT yaanza kujisafisha. Watuhumiwa watengwa.
1: Okay.
3: Ni kwa kuweka pembeni uongozi wa mpito wa waahidi mageuzi ya mfumo na urekebishaji urejeshaji wa imani.
1: Okay. Yeah. Sawa.
3: Naam. Hiyo ni habari kubwa iliyowekwa hapo katika gazeti
1: letu. Kurejesha imani ya walimu.
3: Ya walimu.
1: Sawa. Hiki ni chama cha walimu Tanzania.
3: Ya, hiki CWT ni chama cha walimu Tanzania.
1: Okay.
3: Rais wa Msumbiji kufungua maonyesho ya saba saba.
1: Maonyesho.
3: Ndio habari.
0: Kuna maonyesho na maonyesho. Nane.
3: Maonyesho.
1: Kwa sababu tunaenda kuona.
0: Kuona.
3: Sio maonyesho.
1: Sio maonyesho.
0: Maonyesho.
1: Maonyesho. Kiswahili. Ukisema kuonyesha unakosea.
3: Kwamba amefungua maonyesho. Amefungua maonyesho.
0: Yes,
1: kwa sababu watu wanaenda kuona.
3: Kuona sio maonyesho. Yaliyoonekana.
1: Yani sinaenda kuona. Kiswahili. Kitenzi nini hapo sasa? Kitenzi shirikishi au?
0: Niacheni mimi mambo
1: ya. Au mzizi. Sawa, tusonge.
3: PM huyu ni Prime Minister, huyu waziri mkuu anasema wanalipwa fedha nyingi kuwachochea vijana kufanya vurugu. Ni kina nani na wanalipwa na nani? Pata nakala ya gazeti utayapata mengi kwa uzuri.
1: Sawa. Okay.
3: Lakini kuna habari hapa chini nasema Samia, viongozi tafsirini vipaumbele kwa vitendo.
1: Ndio.
3: Sio unasema tufanya kazi.
1: Kwa vitendo.
3: Fanya kazi.
1: Sawa sawa.
3: Ada ya miundombinu bandarini yaanza kutozwa.
1: Okay.
0: Sasa so ni
3: miundombinu ya bandari tuichangie sasa.
1: Sawa sawa. Ndio uchumi ukue.
3: Uchumi ukue.
1: Sawa sawa.
3: Kamati mpya kuongoza vita dhidi ya ukatili. ni kamati gani hiyo na ni kwa jinsi gani itaongoza hiyo vita dhidi ya ukatili. Basi ukipata nakala hii utaweza kupata taarifa kwa uzuri. Na ukatili wa kijinsia kwa kweli umechukua kasi, na mshukuru Baba Levo mbunge wa Kigoma alitutetea sana wanaume tunavyonyanyasika.
1: Jamani.
3: Lakini katika habari za kimataifa hapa, EU, hii ni European Union, unaona, umoja wa nchi za Ulaya, Marekani zaweka mkataba mpya.
1: Sawa.
3: Kuna habari hapa nasema kukaa kwa muda mrefu bila shughuli ni hatari.
1: Hapo sasa.
0: Huu muda mrefu ni muda gani?
3: Yeah. Hii mimi nilikuwa nafuatilia.
1: Nilinunua gazeti la Majira.
3: Ila nilifuatilia makala fulani hivi. Kumbe hata tunapokaaga sana ofisini hivi uko kwenye kompyuta tu, unamaliza masaa matatu manne umekaa tu kwenye kompyuta.
1: Natakiwa shughulishe mwili kidogo.
3: Natakiwa kidogo angalau ukiona hivyo toka hata tembea kidogo.
1: Nyosha mwili.
3: Nyosha mwili. Lakini ile kukaa muda mrefu ile, baadaye sasa pingili za mgongo utaziambia.
0: Maana pale nilipokuambia nyanyuka basi nigele haraka.
3: Naona nilipoamka kwa haraka wewe unakuwa unaona.
0: Sawa, niliona
1: ulivyoamka kwa haraka. Behind the scene.
0: Haina shida, niliona ulivyoamka kwa haraka. Gazeti la Mwananchi la Majira umemaliza hivyo. Gazeti la Mwananchi habari kubwa imeandika sababu cha umma kumngoa mwalimu.
1: Okay.
0: Sawa. Hashim Lungu aweka wazi mambo hadharani, afichua matumizi ya fedha kupoko madaraka yake. Kigaila abeba mikoba, atoa kauli, wadau wa siasa wafunguka. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Ananukuliwa Hashim Lungwe akizungumza. Mwalimu alikuwa akipoka mamlaka ya mwenyekiti bila idhini yangu. Amekuwa akibadilisha msimamo halali ya chama na kuwasilisha misimamo yake binafsi kana kwamba ndio ya chauma. Kutokana na makosa hayo ametenguliwa na nafasi yake itakaimiwa na Kigaila hadi uchaguzi utakapofanyika. Mwisho wa kunukuu kwa kile alichokisema Hashim Lungwe. Lakini undani kifo cha dereva wa Heche au anavyoliliwa. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini mpango kuiboresha Sinza warejeshwa kwa wananchi.
1: Okay.
0: Ukurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo. Sinza kuwa na muonekano tofauti.
1: Tofauti kabisa.
0: Sawa Negele. Hivi miaka ya nyuma pale Sinza ilikuwa ni vile vile au zamani ilikuwaje?
3: Zamani Sinza, neno Sinza ni mto. Ulikuwa na mto pale. Ulikuwa unapita, kwa hiyo kufika.
0: Ni ule ambao unaupita pale baada ya Sinza Mugabe au ukiwa unaelekea
1: Sinza Mugabe kwa maeneo gani? Karibu ile kile kidaja karibu na kanisa la Manzese?
0: Sio pale. Sinza Mugabe iko kabla ya kukata kona sasa kwenda kanisa la Manzese. Unapita Sinza Madukani, unakuja Mugabe baada ya mataa. Kuna mataa njia panda ya kutokea mawasiliano pale.
1: Hauingii njia Tandale, unaenda mbele zaidi.
0: Unaenda mbele zaidi.
1: Kuelekea Shekilango.
0: Kuelekea Shekilango. Kabla ya kufika Shekilango pale kuna dalali, kuna mto pale.
3: Miaka ya 82 mule. Watu walikuwa wanauziwa viwanja kwa mtindo huu kwamba kama unalipa hela kamili shilingi 700 na kama utafanya kwa installment basi shilingi 1000.
1: Wakati huo alikuwa wapi Mwaya?
3: Mimi
0: kwa mdogo hasa usi mdogo mdogo
1: kipindi. Yaani anasema wakati huo sasa.
3: Mimi nilikuwa bado mdogo lakini hizo ni taarifa.
1: Uko mshtua mzee kuna?
3: Sasa wajomba zangu mimi ndio nilikuwa kiishi sana hapa mjini. Kwa sasa watu wengine wanakuambia nani akakaa porini kule mikoroshini
0: bwana. Ndio Sinza.
1: Saizi sasa hiyo Sinza ya pori. Jamani. Sawa. Ni viwanja jamani.
3: Ya hata
1: nini maeneo?
3: Hata hapa Dar es Salaam sasa hivi mtu ukimwambia bana kuna viwanja vikae hapa kwa barani kakae vikae.
1: Nende maporini huko.
3: Maporini huko.
1: Itakuja kwa uzunguni moja hivi matata.
3: Mimi wala sio zamani sana, miaka 99. Nimeiona Madale. Unaona? Madale. Nini wewe?
0: 99 ni zamani.
3: Sio zamani.
1: Tinyuma tu hapo. Zamani
3: ni miaka michache tuliopita hapo.
1: Kwa sababu ni zamani.
3: Kwa sababu yeye ni zamani.
0: Hivi unajua 99 ni mbali sana nyi.
1: Yaani nasema kwako ni zamani. Sisi ni juzi tu hapo.
3: Sasa 99 Madale ile ilikuwa ni mapori ya mashamba. Mtu akina mzee Kawao anaanza kujenga jenga. Mimi na akili naona. Unaona? Lakini kwingine kote huko ilikuwa ni porini, wala ukiambiwa watu ndoto kutakuja kupigwa lami huku, kutakuja kuwa na majumba. Na
1: siasa tu hizi. Unaona
3: vitu gani hivi
0: sivyo? Yaani uko Tegeta tukakae kweli.
3: Tukakae kweli.
1: Jamani, mwisho wa siku watu nunueni ardhi. Yaani kati ya uwekezaji ambao unalipa wekezaji ambao ni hauna mashaka mashaka
3: ni ardhi.
1: Yaani fanye tu ile michakato ile kisheria. Umiliki ardhi, alafu tulia.
3: Na usijali kwamba uko pembeni kiasi gani.
1: Wewe nunua tu.
0: Utashangaa kumbe wewe ndio uko katikati.
3: Wewe unaona maeneo ya Kifuru kule, watu walikuwa wanaona ni porini kule.
0: Na milima
1: pale mkaa.
3: Watu washazunguka.
1: Si.
3: Kifuru imeshikana hadi kwenda na Pugu huko.
0: Mapya sindano ya uzazi wa mpango kwa mwanaume. Sawa?
1: Afadhali.
0: Kuna undani wa taarifa hiyo. Mapya sindano ya uzazi wa mpango kwa wanaume.
3: Ina maelezo kidogo
0: sana. Dondoo muhimu. Sindano ya Adamu inazuia mbegu za mwanaume kwa miaka miwili.
1: Okay.
0: Hofu iliyopo ni iwapo wanaume watakubaliana na matumizi ya sindano hiyo.
1: Hapo. Basi.
3: Usiki.
0: Sawa. Ukurasa wa sita kwenye gazeti la Mwananchi, mikoa minne kwenye kilio kwenye kilio cha baridi kali.
1: Okay.
0: Hapa Njombe lazima iwepo hapa.
1: Ah, inakosekanaje Njombe?
3: Njombe, Dar es Salaam yenyewe hali ya hewa kama umeangalia kulikuwa na kabaridi fulani. Mungu wa ajabu sana.
1: Nilikuwa nikifuatilia kuna kabaridi gani sasa?
0: Ile saa 10 nimeamka ilikuwa iko 22.
3: Baridi ipo kweli dada.
0: Sasa hivi ni 21.
1: Umeangalia Njombe inasoma ngapi?
0: Ah, najua huko ile
1: kimkoko.
0: Dar es Salaam ni 21. Maana yake yani hiyo ni baridi sana.
1: Baridi kweli kweli.
3: Dar es Salaam ni ukanda wa joto sana.
0: Eh, 21.
3: Hata tunamshukuru Mungu. Wenzetu unajua nilikuwa nikishangaa jana lami inayeyuka.
1: Ndio.
3: Kule ambako joto limeongezeka sana ikiwa pamoja na Ufaransa. Nikaona ile serikali imeamua kuleta yale
0: maji yanamwagilizia tu watu wanatibia maji angalau wapate maji.
3: Traffic light zinayeyuka.
1: Ndio.
0: Joto ni kali.
3: Sababu jana alikuwa anasema kwa Paris ilikuwa imefika 50.
0: Hiyo ni
3: joto kali hilo na sababu nafikaga 40 mara mwisho naona ilifika 40 lakini tulikuwa ni shida kabisa. Hata feni unaona alifanya kazi.
0: Namna kitu kinachofanya kazi. Gazeti la Mwananchi nimemaliza hivyo jamani.
1: Okay, sawa. Gazeti la Habari Leo.
0: Ndiyo.
1: Katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku hii, Samia ataka umakini fedha za budget.
0: Ndiyo.
1: Sawa sawa. Ahimiza kasi utekelezaji wa dira 2050, uwekezaji viwanda vya dawa pamoja na chanjo.
0: Ndiyo.
1: Agiza maslahi ya Tanzania, Jumuiya ya Afrika Mashariki yalindwe, watumishi pia watendewe haki.
0: Ndiyo.
1: Sawa sawa. Lakini pia hapa kuna habari picha ambayo inamuonyesha Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Grace Magembe. Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki anayeshughulikia masuala ya Afrika Mashariki, Chazi Kandonya, na katibu wa Tume ya Utumishi wa Umma Nalasco Jacob akila kiapo cha maadili ya utumishi wa umma baada ya kuapishwa na Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu ya Dar es Salaam siku ya jana.
0: Ndio.
1: Tunatakia kazi njema na wakatimize ndoto za Tanzania za kuendelea kuwa na maendeleo zaidi. Mwigulu wasema msikubali msikubali kugombanishwa. Sawa. Atangaza neema miradi ya barabara. Habari zaidi katika gazeti hili la Habari Leo limeandika siku ya leo. Zungu wasema hakuna bunge dhaifu. Sawa sawa.
0: Sawa.
1: Na ukurasa wa saba umeandika Katambi aonya watakao kaidi kutii sheria, wakati huo serikali yashauriwa PPP kuendesha mashirika. Sawa sawa. Na habari nyingine pia hapa imeandika polisi wachunguza kifo cha dereva wa Heche. Habari za dini katika ukurasa wa pili. Samia chapo kufungua maonesho ya 57. Sawa sawa. Leo hiyo. Kampuni za Tanzania zavuna trilioni 1.3 zabuni katika bomba la mafuta. Ukurasa wa 4 una habari njema zaidi katika habari kwa undani zaidi. Nitimisha wawekezaji China waje kuona fursa magari ya umeme. Habari za dini katika ukurasa wa ndani. Yes. Tusonge kwingineko.
0: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii.
1: Sawa.
0: Habari kubwa kitendawili kifo dereva wa Heche. Amefariki tarehe sawa na aliyozaliwa. Wananchi wazungumza. Polisi kufanya uchunguzi, Chadema wamlilia. Kurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Sawa
0: sawa. Saka Philemon Makungu amenukuliwa akisema, uchunguzi unaendelea ili kupata chanzo cha kifo kwa kushirikiana na wataalamu mbalimbali. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma linaendelea kuwaomba wananchi kuendelea kuwa watulivu wakati uchunguzi wa tukio hilo ukiendelea.
1: Sawa sawa.
0: Mwisho wa kunukuu.
1: Pole sana kwa familia.
0: Pole sana kwa familia. Habari nyingine, NIDA ya Ngara yatoa gawio shilingi bilioni 61. Kurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Sawa.
0: Sawa.
1: Okay.
0: Waziri Katambi yatoa msimamo wanaochochea maandamano. Ukurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mwalimu asiyeona alivyoshinda vizingiti ulemavu ndoa uzazi. Ukurasa wa nane kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini serikali yamulika tiba asili yataka utafiti zaidi. Lakini ukurasa wa tatu umeandika spika ataja sababu idadi ndogo upinzani bungeni. Gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii kuna undani wa taarifa hiyo kwa hizi habari ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo.
1: Tumehitimisha hivyo, tende uwanjani.
0: Uwanjani.
3: Mi uwanjani nimeshika gazeti la Habari Leo hapa, habari kubwa ikisema Samia aipongeza Yanga.
0: Ndiyo,
3: Mbappe wa moto. Ufaransa, Norway, Mexico za songa mbele. Lakini Yanga na rekodi ya kibabe. Chukua ubingwa.
0: Ndiyo.
1: Yanga.
0: Ubingwa ligi kuu 2025-26.
1: Sawa
0: sawa.
1: Okay.
0: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, Pacome afanyiwa upasuaji nje wiki sita. Yanga yamzawadia ubingwa JKT Tanzania. Yaomba. Yaomba nini? Kurasa wa 23 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini Simba ilikosa ubingwa. Ilikosa ubingwa hapa. Hapa wapi? Jipatie nakala yako ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini Mbappe, ushindi huu tumempa Deschamps. Huu ni habari ambayo imepewa kipaumbele kurasa wa 21 kwenye gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii.
1: Sawa sawa.
3: Hapa katika gazeti la Majira anasema Yanga Sports Club wabadili gia angani. Paredi la kibingwa.
0: La ubingwa.
3: La ubingwa. Kamwe aweka wazi hatima ya Pacome.
0: Ndio.
3: NBC yaahidi kuongeza uwekezaji katika soka.
0: Ndio.
3: Hizo ni habari pekee zimebebwa katika gazeti la Majira.
1: Ndiyo. Sawa sawa. Tunatimisha hivyo. Yes, tumemjiza muda wetu kupitia gazeti la Majira, Habari Leo na gazeti la Nipashe pamoja na Mwananchi katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku leo. Unaweza kupata nakala yako kufahamu yaliyojiri kwa kina zaidi. Sam, kama kuna ujumbe ametutumia wadau wetu hapo, tupite kwao.
0: Ndio.
1: Alafu kuna kitu natamani tumshirikishe mdau wetu tutakaporejea tena hapo baadaye.
0: Sawa.
1: Kwa ajili ya kile ambacho tutajifunza katika wakati unaofuata baada ya meza ya magazeti.
0: Anaitwa Sumati Asenga wa Rombo Mashati anasema anza na bwana ni sehemu ya kupata elimu kila inapoitwa leo.
1: Yes,
0: asante sana rafiki. Huyu anasema tusome wa Filipi 2:11. Ehe, na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Asante sana.
1: Shukrani sana.
0: Sawa. Huyu anasema sawa. Asante kwa ujumbe wako rafiki. Haya, tumemaliza hivyo nivyo kwa baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki.
1: Basi tunahitimisha hivyo tukiwa tumebiza muda wetu katika meza ya magazeti. Baada ya muda sio mrefu tutarejea tena.
0: Ndio.
1: Tunatamani kama msikilizaji wote na mtazamaji anaweza kutumia ujumbe.
0: Ndio.
1: Kwa namba ambayo tunahitaji hapo studio. Baadaye tutapata muda wa kupata elimu.
0: Ndio.
1: Na sheria wakili ameshawasili hapa. Tunazungumza kitu ambacho kila mmoja anakipitia.
0: Ndio.
1: Uelewa kuhusu haki na wajibu katika usafiri wa umma.
0: Ndio. Daladala. Public transport.
1: Ndiongee kwa Kiingereza mwenzetu.
0: Tunaweka mambo ya msisitizo.
1: Tutarudi. Tunarudi baada ya muda si mrefu. Tutumie maoni yako tufahamu kwa kiwango gani wewe unatambua haki zako kama abiria, lakini pia wajibu. Maana hii ni shilingi ina pande mbili zinazotegemeana. Kuna wajibu wako na haki zako katika unapokuwa unatumia usafiri wa umma. 0745 183847. Tarejea tena hivi punde, endelea kusalia pamoja nasi.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Kizwi iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea, ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
1: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii, ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote, chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Roselight English Medium School. True education with love and fear of God.

0: Yes, tumerejea ikiwa ni saa ya tatu. Ianze na Bwana. Asante sana kwa muda kwa thamani ukienda kusali pamoja nasi kwa dakika chache. Tamani tuzungumze hapa kabla hatujamwalika wakili ambaye atatupatia elimu ambayo itatusaidia kutambua na kuelewa haki pamoja na wajibu wako wewe abiria unapokuwa unatumia usafiri wa umma. Tumetamani ushiriki pamoja nasi kwa namba 0745183887. Tuambie uzoefu wako, lakini haki zako unazitambua na wajibu wako na utambua unapokuwa unatumia usafiri wa umma kule kwenye daladala, ndugu zangu. Tunapokuwa tunapanda daladala au magari yanayoenda masafa marefu kama mikoani kule, bwana, mimi kuna wakati nilikereka ule msimu wa mvua. Kuna dada nilipanda, ndugu yangu, mpaka nahisi kama uko kwenye mwembe, uko chini ya mwembe,
1: inavuja.
0: Afu upande mwingine madirisha yafungi, nyingine ni kipande kimoja hakina kioo. Sio kabisa yani.
2: Alafu hivi kuna kitu gani kinaangaliwa? Kwa nini madaladala mengi ambazo ndo zinapeleka watu mjini humu, nyingi unaikuta ni ile gari iliyochoka ndio inaachwa hapo kuendesha hiyo huduma?
1: Ila hiyo labda zamani. Sasa hivi naona serikali inajitahidi sana kuhakikisha gari ambazo zinapeleka huduma maeneo ya mjini ziko sawa. Yaani ukipita nao likiwa bovu au traffic watakuandama mpaka mwenyewe utasema basi kesho sileti tena.
0: Yale mangwele ngwele yale. Yaani kesho huko.
2: Mbona hapa tu mimi ninapopanda hapa nakutaga kuna daladala nyingine hata siti unazishangaa hivi inakuwa
1: ndio sito ndio hizo tu watu kukaidi, lakini kiuhalisia serikali yenyewe imeendelea kupiga kelele kwamba angalau yale ambayo yanakuja mjini yameonekana. Miaka ya nyuma ni gile, kama unakumbuka, kulikuwa kuna vile VIs kipindiko Tegeta, unaambia
0: mwenge
1: vipanya vile mwenge mia kutoka Tegeta sasa kwenda mwenge mia Kariakoo 200 mwenge mia, umeona vilikuwa vidogo. Baadaye serikali ikapiga marufuku bwana hivi visije mjini. Ukienda Nyuki pale sasa hivi stendi utavikuta vinaenda Mbweni. Okay. Tena Mbweni kwenyewe vimebaki vichache sana.
0: Vichache, sawa sawa.
1: Vya kuhesabu. Ndio kitu vinaenda tena viko vichache sana. Kwa nini wanatamani muonekano wa jiji letu uendelee kuwa nzuri? Sasa tuzungumze sasa hizi changamoto.
0: Yes.
1: Anivyo ameanza nayo hiyo ya kuvuja.
0: Yaani kidogo unaweza kupanda. Nyingine pia nimepanda. Namsikia abiria anasema nani conductor, anambia dada usisogee sana hapo. Anambia kwa nini? Mimi nishakwambia mimi ndo mwenye gari, nakwambia usisogee. Kuja kuangalia hivi bwana. Pametoboka ni lami naiona, na lami.
1: Na yenyewe ni vitu vya hatari.
0: Hatari sana. Ningeza haifai kabisa kuingia barabarani.
2: Kero nyingine nao niumizaga mimi. Huwa ni wakarimu sana unapotaka kupanda.
0: Popote nasimama.
1: Shemeji.
2: Mdo wa kushuka. Hata kushuka yenyewe anataka shuka yani hawi. Kama una nani ujafanya uharaka anaweza akaondoa
0: gari bado
2: ka. Hilo ni moja hapo inakera sana. Alafu nyingine ni ile mmefika kituoni mmewahi, ila dereva akishaona mmeshaingia wili watatu, yeye kwanza anashuka mjae
1: kwanza.
0: Nasibilia.
2: Na kuna wapambe ambao na wenyewe unawakuta wamejaa huku, unahisi ni abiria wenzio, kumbe ni waalikwa tu baada ya muda
0: watu upepo kwa magari angalau na karibia kujaja.
2: Watashuka watawaacha.
1: Hii tunaizungumza kwa hizi ambazo tunazitumia kila siku.
0: Yes.
1: Lakini kuna yule mtu ambaye anasafiri masaa 14,
0: yes,
1: masaa 15. Nakumbuka wakati naenda Mbeya, yani nilikuwa, kwa sababu wakati niko Mbeya nilikuwa naenda Mbeya na kurudi Dar mara kwa mara. Kwa hiyo yani nilikuwa naenda na kurudi mara kwa mara. Hawezi kwenda na kurudi siku hiyo. Mbeya ni kama unaenda nchi nyingine.
0: Yeah.
1: Kwa sababu ni safari ya masaa 15
0: wapi?
1: Mbeya da.
0: Refu.
1: Hivi unajua Mbeya da ni masaa 15 kutoka hapa.
0: Changamoto gani ukutana nayo?
1: Moja ya changamoto kubwa ndio hiyo, kama moja ya vitu kama za gari kupata changamoto njiani. Sheria na taratibu zikoje?
0: Yes.
1: Na abiria wengi hatujui. Nakumbuka kuna siku moja mimi nilishuka nikamfuata dereva, tumekaa karibu lisali zima. Mbona mtuambii chochote?
0: Hamsemi chochote.
1: Mbona hamsemi kitu?
0: Gari imesimama.
1: Kwanza kaniangalia akasema ni abiria wachache sana ambao wanauliza. Abiria wengi hata msipowaambia, wengine wanakaa tu wanasubiri. Kwa Watanzania nature yao ni ile, wakiwa tayari watatuambia tutaenda. Lakini muda huo tayari imeshakupotezea muda. Nakumbuka kuna siku moja mimi nilienda mpaka kwa wale mamlaka husika, inaitwa Jalatra, si ndio?
0: Latra ndio.
1: Tulikuwa Mbezi, ile gari ilikuwa inaondoka saa 12 jioni kwenda Mbeya. Saa 12 jioni inafika Mbeya asubuhi saa 4. Ndio ilikuwa inafika Mbeya. ile gari imefika saa moja, saa mbili, saa tatu, saa nne, saa tano usiku gari haijaje. Maji mtu anatuambia tu gari iko Mbezi tu hapo inakuja sasa hivi.
0: Gari imesogea,
1: sogea, inasogea muda sio mrefu. Iko kwa msuguli hapo lakini gari haifiki. Tukaenda LATRA. Tukawaeleza wakasema sasa kitaratibu kwa muda waliowaweka inabidi waonulie chakula.
0: Umeona?
1: Cha kwanza. Waonulie chakula cha jioni kwa sababu bajeti yenu ya kula
0: wenda
1: kuna watu wengine haikuwepo kabisa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kiutaratibu bora mmekuja. Na hapo tulikaa tu abiria tumeshapiga kelele tukakusanyana. Twendeni twendeni. Kaenda. Tukafika wale wana sisi tunaitwa tumekata tiketi gari fulani fulani kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Maajenti wao tunavyojaribu kuzungumza nao ni kama wanatuendelea
0: kupata maelezo.
1: Ni sasa hivi ni saa 5 inaelekea saa 6 usiku.
0: Si.
1: Kuna wamama hapo wajawazito, kuna
0: wamama
1: wenye watoto, kuna wazee.
0: Wagonjwa.
1: Kashuka na yule afisa wa LATRA akaita agent wa pale akasema sasa tunaomba abiria wote wanunue chakula.
0: Sawa sawa. Safi.
1: Wasiana kiongozi wako, siji supervisor, siji manager, siji bosi wako. Bila hivyo gari yenu ikifika hapa haitatoka.
0: Sawa sawa.
1: Kweli? Sisi tumeletea chakula kama masiara,
0: yani tumekaa
1: tunashangaa tukaitoa chakula na maji ya kunywa. Endelea karibu sana abiria, unaendeleaje? Kwa hiyo kuna wakati sisi abiria wenyewe hakizito tusijui.
0: Sawa. Tuangalia kama kuna ujumbe hapo
1: baadaye kutoka kwa marafiki sawa watafafanua zaidi. Huyo anaitwa Eliud Chadiere anapatikana Edaru Kilimanjaro. Mimi naomba kuuliza swali. Kwa nini mafuta ya kipanda bei na nauli zinapanda? Kwa nini wanaposhuka bei nauli hazishuki?
0: Sibi mwanasheria akija.
1: Eliud mwanasheria akija.
0: Mwanasheria
1: akija hata.
0: Hata.
1: Sio nauli ilipanda wakati mafuta yako 2200. Sasa hivi yako 3900.
0: Sawa sawa.
2: Na kwa nini wao hawajashusha?
0: Kwani hadi sasa ndio anakasi ya bora. Bora kana majibu sio sisi.
2: Basi.
0: Sibi turejee kwa mada, tujifunze mwanasheria ameshawasili hapa studio, tujifunze vizuri tuweze kutambua haki na wajibu wako wewe mwananchi unapokuwa unatumia usafiri wa umma. Tazungumza usafiri wa umma hapa kwa maana ya daladala hapo katikati ya kwenye miji, lakini pia hata ule usafiri wa kwenda mikoani masafa marefu na kadhalika. Hii ni Anza na Bwana, basi salia pamoja nasi tukaje vipunde utakuwa na Sampo pamoja na Negea na mwanasheria, tuzungumze vizuri tupate elimu na tuweze kufahamu zile haki zetu pamoja na wajibu wetu pia. Hii ni Anza na Bwana, tutaje vipunde.
3: Is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
4: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafurafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.
5: Shule ya Sekondari Suji iliyoko Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya Sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768 60 200 0785 29 99 0 au 0714 574 4426. Nyote mnakaribishwa.

0: Asante sana rafiki mtazamaji na msikilizaji kuendelea kuambatana pamoja nasi kupitia Anza na Bwana. Kama ndio kwanza unaungana nasi, karibu sana. Tuendelee kukujuza na kukupatia elimu kama tulivyo kujuza hapo awali ya kwamba tutakuwa na mtaalam sheria ambaye atatueleza sasa kisheria mambo yamekaaje tunapokuwa tunatumia usafiri wa umma, lakini vitu gani vya kuzingatia, vitu gani vya kufanya, vitu gani ambavyo sio vya kufanya, vitu gani ambavyo ni vya kuripoti katika mamlaka husika, vitu gani ambavyo sio vya kuripoti, ni vitu gani ambavyo ni vya kutilia maanani tunapokuwa safarini. Karibu sana rafiki mtazamaji na msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0745183847. Ndio nambari ya simu ambayo unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Na tunaye mwanasheria Bujashi Masatu ambaye atakwenda kutupatia elimu na kutufahamisha zaidi kuhusiana na haki na wajibu wa raia katika usafiri wa umma. Tunazungumza kuhusiana na mabasi haya ambayo yanatoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine yakitoa huduma. Ni vitu gani ambavyo kama abiria unatakiwa kuvifahamu? Vyote hivi tutavisikia siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Kwa wale marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wa YouTube, andika hapo ujumbe wako na sisi tutakuwa na nafasi ya kurejea na kupitia kile ambacho umetuandikia siku hii ya leo. Nambari ya simu 0745183847 ndio nambari ya simu ya kuweza kushiriki pamoja nasi tunapopata elimu hii siku hii ya leo. Mimi ni Sampol, niko na Negele pamoja na mwanasheria Bujashi Masatu. Mwanasheria, karibu sana.
1: Ninashukuru sana.
0: Bila shaka imekuwa ni mara kadhaa wewe kufika hapa kwa ajili ya kutoa elimu na kuhakikisha tunajifunza kwa yale mengi ambayo tumekuwa tukiandaa mada mbalimbali ambazo tunakutanisha watu. Kabla tujaingia katika mada hii ya leo ambayo watu wengi wamekuwa kikutana hizi changamoto na wengine hawajui kama kuna taratibu na sheria ambazo zinaweza kuwalinda wao kama abiria. Umekuwa sehemu hii ya wanasheria kugusia masuala kama haya ya kijamii. Kabla tujaanze, ni kwa namna gani kwako wewe imeendelea kukupa nguvu ya kuendelea kuwaelimisha wanajamii?
1: Kwanza ni takwa la kisheria kwa wanasheria kurudisha kwa jamii. Ikiwemo kutoa elimu na masuala mengine ya gusuyo jamii.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kwangu moja, hii ni jukumu la msingi katika kutekeleza majukumu yangu. Lakini pia kama sehemu ya ubinadamu tunapaswa kuwajibika kwa watu wengine. Kwa hiyo hii huduma ambayo ninaitoa ninaona ni kile ambacho ninaweza kukitoa kwa watu wengine. Kwa hiyo ninafarijika ninapoviona hivi vipindi vikiendelea, kwangu mimi binafsi, hata kwa wageni wengine ambao wanaalikwa, ni sehemu ya namna ambavyo tunaweza kuhusika kugusa maisha ya watu wengine.
0: Naam. Unajivunia kuwa mwanasheria?
1: Actually najivunia kwa sababu mpaka hapa nilipofika sidhani kama ninaweza nikarudi nyuma nikaokana mwanasheria. Kwa hiyo najivunia hilo sana na namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo.
0: Amina. Leo tunazungumza moja ya mada nyeti, moja ya mada ambayo kila siku watu wanakutana navyo, kila siku watu wanakumbana na hizi changamoto. Kuna vitu kama haki ya usalama, haki ya kupata mahitaji muhimu, haki ya kupewa taarifa abiria unapokuwa kwenye usafiri wa umma, haki ya kuchagua, haki ya kusikilizwa, haki ya kulipwa fidia kwa baadhi ya mambo yakitokea. Lakini kuna haki ya kusafiri katika mazingira salama. Mazingira salama ukimaanisha chombo cha usafiri unachokitumia. Lakini kuna haki ya kuelimishwa, haki ya kugomea bidhaa au huduma zisizokidhi viwango ukiwa ndani ya usafiri. Vitu vyote hivyo ukipita katika ukurasa wa LATRA wameelekeza na wameweka hapo kama matakwa ambayo kama abiria anatakiwa kuyafahamu. Sasa leo Negele, tutaangazia kuhusiana na haki sasa hizi. Na moja ya kitu kikubwa ambacho tunatamani kufahamu, kuna sheria gani na hizi sheria inasemaje mtu akitaka mfano amekata tiketi anatamani kuahirisha safari? Tuanzie hapo. Sheria na taratibu zinasemaje?
1: Sheria inatoa muda wa kuahirisha safari. Kama mtu anaahirisha safari yake masaa 24 kabla, yani siku moja kabla, sheria inampatia mwanya wa kurudishiwa nauli kwa kiasi chote. Kama alikuwa amekata nauli kwa kiasi cha shilingi 10,000 anaweza kurudishiwa nauli yote, au pia anaweza kupewa option ya kubadili
0: tarehe ya safari.
1: Lakini kama anabadilisha safari kwa masaa kuanzia 12 mpaka 24, ana options mbili. Ana nafasi ya kurudishiwa nauli kwa 85%, au pia ana nafasi ya kubadilisha trip au kubadilisha safari kuweka kwenye tarehe nyingine.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo hizo ni haki ambazo mtu anazipata wakati anapotaka kubadilisha tarehe au safari yake. Lakini chini ya masaa 12, sheria haijatoa mwanya kwa mtu kubadili ruti yake au kurudishiwa tiketi. Kwa hiyo wale wanaotusikiza wanapaswa kuelewa kwamba haki ya kubadilisha trip ipo kuanzia masaa 12 kwa kurudishiwa 85% au kubadilisha ruti, na masaa 24 ambapo unapewa mwanya wa kurudishiwa nauli nzima.
0: Na kwa kesi mbalimbali ambazo huwa zinatokea kwetu hapa, ni unakuta mtu ameshalipa nauli, imetokea changamoto, na kuna baadhi ya makampuni wengine wanamkatalia kabisa, bwana nauli irudi, ukishalipa nauli irudi, ukiahirisha safari labda 50% inabaki kwenye kampuni, utabaki wewe na 50%. Hii imekaaje na kisheria, adhabu yake ikoje? Inagusa pande zote mbili, kwa wamiliki wa hizi huduma za usafiri pamoja na abiria, au inagusa upande mmoja peke yake?
1: Sheria inazungumza kwamba atakayevunja kanuni ambazo zimewekwa na LATRA kuna faini ambayo itakuwepo, au kifungo jela kama ni jinai. Kwa hiyo kama mtu wa huduma ameshindwa kutekeleza maagizo ambayo yapo ndani ya sheria, mpewa huduma au abiria anaweza kulalamika kupitia mamlaka za LATRA ambazo zinasimamia usafiri. Kwa hiyo anaweza akapeleka lalamiko lake huko LATRA, na bahati nzuri siku hizi tumekuwa na system nyingi zipo online namna ya kuripoti. Kwa hiyo anaweza akaripoti kule na LATRA watachukua maamuzi kulingana na taratibu za kisheria ambavyo zimewekwa.
0: Na hivi ni moja ya vitu ambavyo vinachangia. Tuzungumze kuhusu ticket.
1: Naam.
0: Sheria inasemaje?
1: Ni takwa kwanza la kisheria kwamba usafiri wa umma, hasa ule ambao ni intercity, ambao unatoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, utoe tiketi ambayo yupo electronic, ambayo inaonyesha jina la msafiri, tarehe anayosafiri, kituo cha kupanda na kituo cha kufika, pamoja na taarifa nyingine za msingi. Kwa hiyo ni kosa la kisheria kusafirisha abiria, hasa kwenye safari ambazo zinatoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, pasipo kuwapatia tiketi iliyo kwenye mfumo wa electronic, yani zile ambazo siku hizi tunapatiwa. Zamani huko mwanzo tulikuwa tunaona ukifika tiketi unaandikiwa mkono, lakini kutokana na mabadiliko ya teknolojia sasa, udhibiti wa kodi na vitu vingine, lakini uhalali na vitu vingine, unapaswa kutoa tiketi. Tiketi ambayo inakuwa na hizo details, ikiwemo detail ya namba ya gari na vitu vingine. Kwa hiyo unapopatiwa tiketi, hakikisha kwamba umeassess tiketi yako ina hizi details ambazo sheria inazitoa, kwamba ni lazima at least minimum tiketi yako iwe na hizo taarifa za msingi.
0: Na tiketi ikiwa inakinzana na usafiri ambao unautumia, sheria pia inasemaje? Mfano gari namba T namba fulani labda EFM nini zimeandikwa pale, zile plate number, gari imekuja tofauti. Sheria pia imeainisha hivyo vitu pia.
1: Bahati nzuri sheria inataka ifuatwe kama ilivyo. Kwa hiyo sheria inatoa takwa kwa watu wa huduma kwamba kuhakikisha kwamba wanapandisha watu kwenye gari zilizo sambamba na tiketi inavyosema, unless iko na sababu za msingi, labda gari ambayo ilikuwa inatarajiwa kuondoka imepata breakdown, kuna changamoto fulani. Lakini pia wanapaswa abiria au kuwa notified. Kwa nini? Kwa sababu ukimbadilishia mtu gari pasipo kumpatia taarifa, inawezekana ukaficha taarifa nyingine za msingi. Kwa mfano, nilikuwa natakiwa nipande gari TE namba fulani, alafu sijapanda gari hiyo, umenibadilishia gari nyingine pasipo kuwa na sababu za msingi. Maana yake mimi nikiwa nina malalamiko, unaweza kusema si gari ambayo nilikukatia au kwa namba moja ama nyingine. Kwa hiyo sheria inataka kama unafanya mabadiliko haya, yawe mabadiliko ya sababu za msingi na abiria wa fahamishwe.
2: Sawa. Katika jambo jingine ambalo pia huwa na ni kero ambao wanasumbua zaidi, ni swala la kuchelewa gari kuondoka. Kwa kesi tiketi ambazo ni electronic, nadhani hata zile za wakati ule wa awali, kunakuwa na reporting time na departure, muda ambao watu watakiwa kuanza safari kuondoka. Nyakati nyingine unakuta kwamba ule muda unapitishwa. Unaweza ukapitishwa gari husika ambalo linataka kuanza safari halijafika kwenye eneo husika, labda stendi. Lakini saa nyingine unaweza ukakuta limefika lakini bado kunakuwa na hali ya kusuasua kuondoka katika ule muda exactly uliokuwa umepangwa. Lakini pia linapokuwa njiani ukakuta linakuwa na
0: vituo
2: vingi ambavyo kwa wewe ambaye uliamua kwamba kulingana na mambo ninayoenda kuyafanya katika point B, huenda nikiondoka na hii gari ya saa 4 kwa sababu safari yangu ni ya masaa mawili, nitafika nifanye mambo yangu kwa wakati. Kinyume chake unakuta kwamba lisaa zima kabla ya kuondoka umelimalizia hapa, na njiani kunakuwa na huo usumbufu mkubwa. Licha tu ya breakdown, lakini unakuta hapo umesimama, kuna magunia kadhaa wanapandisha pale, wamesimama, kuna mizigo hiyo wanachukua. Kituo fulani ndio sehemu ya kula, kwa unakuta wewe unapata hasara katika muda kulingana na lile lilokuwa na kuisha kule. Na hakuna jinsi ambavyo unaweza kusaidika tena vingine. Hili nalo limekaaje kisheria?
1: Kwanza sheria inazungumza kwamba nitakwa gari la umma au gari la abiria usafiri wa umma liondoke kwenye muda specific, muda usika ambao tiketi inasema. Na sheria inatoa nafuu kwa mtu ambaye amevunjua haki yake, kwamba ikiwa gari litashindwa kuondoka ndani ya saa moja toka muda ambao tiketi inaonyesha gari itaondoka, ana haki mbili: either arudishiwe nauli yake, maana yake ana haki ya kuahirisha hiyo safari na kurudishiwa nauli yake yote, au yeye mwenyewe kama akiamua kwa hali yake asubiri. Kwa hiyo kwa watu wa huduma wote wa usafiri wa umma, nitakuwa akishelewa kuondoka kwa muda usika, usichelewe zaidi ya saa nzima. Yani at least umepewa nafuu ya mpaka saa nzima. Linapopita saa nzima, mpewa huduma usafiri wa umma ana haki ya kuhairisha. Lakini sheria imezungumza kwamba ni lazima kwenye tiketi zako au kwenye route, na sheria imezungumza kwamba watu wa huduma wa usafiri wa umma ni lazima waweke timetable, yani ratiba zao, na zile ratiba zao mara nyingi siku hizi tunaziona electronic kwenye njia mifumo, ionyeshe kwamba huyu mtu ana vituo vingapi, kwamba ili gari kutoka Mwanza mpaka Dodoma litakuwa na vituo 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo hivyo vituo sasa ndivyo vituo ambavyo vimehalalishwa kushusha na kupandisha watu, isipokuwa kuwepo na dharura ambazo zinaweza zikawa na sababu za msingi za kutekelezeka kibinadamu. Lakini sasa wakati mwingine kuna changamoto nyingine ambazo zinaweza zikatokea katikati ya safari. Kwa mfano, gari imepata itilafu au changamoto yoyote, kwa mfano itilafu za kiufundi, sheria inasema ndani ya masaa mawili, yani unapewa muda wa masaa mawili ya huruma. Kama gari lako litaendelea kutokuwa na kutokutengemaa kuendelea na safari ndani ya masaa mawili, abiria wana haki zifuatazo. Haki ya kwanza ni haki ya kutafutiwa safari au gari mbadala. Lakini haki ya pili, kama uwezi kuwatafutia haki mbadala, maana yake uwapatie chakula. Na kama gari hilo litalazimu kulala, yani imefika wakati ambapo watu wanatakiwa kupumzika kulala, uwapatie maradhi. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto, na nishawahi kuexperience changamoto kwenye usafiri. Unafika pale stendi, ilikuwa ni zamani hizo teknolojia kukata tiketi online haikuwepo, na ndio gari linaondoka na unakuta watu wamekaa mle kama wanasafiri. Wale watu waondoki, baada unaanza kuona watu wanashuka gari, sala ya kwanza, sala ya pili, sala ya tatu, sala ya nne, gari ndio linaanza sasa kujisukuma kuondoka. Kwa hiyo haya ni makosa makubwa na ni uvunjaji mkubwa wa haki za abiria, kwa sababu watu wanapokuwa wamekata safari, maana yake kuna mipango ambayo wakati mwingine mipango mingine inaweza kuondoka kutokana na muda. Kuna mtu anakimbia anawahi interview, kuna mtu anakimbia anawahi kazini ya report. Siku hizi watu wanakaa nje ya mji lakini wanafanya kazi kwenye mkoa mwingine. Kwa hiyo ni makosa makubwa kumsubirisha abiria kwa kumchelewesha, na kama gari lako linapata nafuu, linapata breakdown, I mean itilafu basi mtafutie safari mbadala ili kulinda zile haki za muda wa abiria.
0: Safari yake iweze kukamilika.
1: Na,
0: niliwahi kukutana na hiyo changamoto ya gari kuchelewa, nilizungumza na wakati nilikuwa hapa na Aniva na Negele. Sisi tulikaa muda mrefu alafu yule agent ambaye alikuwa ni anasimamia lile eneo ambalo tulikuwepo alikuwa akituambia tu gari imesogea sehemu fulani, gari imesogea sehemu fulani. Wakati huo gari kumbe ilikuwa imeharibika muda mrefu sana. Ila walikuwa hawataki kusema ukweli. Ilikaa karibu masaa sita. Changamoto kubwa ya Watanzania nikagundua ya kwamba kuna wengine huwa hawaongei. Anakaa tu, gari iko wapi? Itakuja baadaye. Anakaa tu kimya. Tulinyanyuka baadhi ya abiria tukaenda LATRA. Anakaa tu kimya. Tulinyanyuka baadhi ya abiria tukaenda LATRA. Fika ofisi za LATRA tukawaeleza sababu zilikuwa ziko

0: watumie chakula kama iwezekano warudishwe nauli zao. Na kweli walifanya hivyo, walitununulia chakula wote tuliokuwepo pale. Wote tulikuwa tumekaa pale. Sasa tujui tuliowakuta njiani ilikuwaje. Na wale wako maeneo ambayo hawawezi kwenda kuripoti popote. Kwa sababu unakuta gari inasimama tu kituoni na beba mtu anaondoka. Na pale kituoni yeye unakuta anawasiliana labda na conductor au na mtu ambaye yuko kwenye gari anayekuja na ile gari. Kwa unakuta kuna wakati yeye mwenyewe kwanza sheria hafahamu, na kuna wengine hata kama wanafahamu taratibu hawawezi kuzifuata kwa sababu yule afisa wa LATRA alituambia abiria wengi baada ya gari kuja huwa wanasahau kama alikuwa kwenye shida. Afikato anapanda anafurahia kuliona lile gari limekuja, safari inaanza. Moyo wake kabisa unasuzika, anasema acha tuendelee na safari. Kwa hiyo uzuri ni kwamba tunapata elimu ya sheria na tutafahamu wapi ambapo tunatakiwa tuchukue hatua, wapi ambapo tunatakiwa tuzungumze, wapi ambapo tunatakiwa tupatiwe haki zetu sisi kama abiria. Rafiki mtazamaji na msikilizaji, tapitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki hapa, kisha tutaendelea kujibu maswali kwa sababu naamini kuna maswali mengine yatatokea hapa. Sawa, kaka Negere bwana ni mwema. Haya, asante rafiki kwa ujumbe wako. Tutauchukua huu ujumbe wako, tutaufanyia kazi. Hapo baadaye tutaona namna ambavyo mambo yatakwenda vizuri rafiki unayetutazama. Haya, niipitie ujumbe mwingine unasema, aisee, usafiri ni changamoto. Juzi natoka Geita kuja Dar es Salaam, gari anasema gari lilitoka saa 5 na tuliambiwa muda wa kufika ndani saa 5. Jamani, kwanza ile gari lilikuwa linakimbia. Tulifika Dar saa 12 na dereva alikuwa anahakikisha abiria hawalali na usiku mzima tupo macho, gari linakimbia tu. Aisee, kwa madereva wa mikoani changamoto. Nilifika Dar bila kula, hili limekaaje kisheria? Kimiza gari ovyo. Niweke hilo mwanasheria tutalijibu. Kuna gari nilikata tiketi, nilikuwa naenda Mbeya. Lile gari walikuwa wanatuambia liko sheli tu hapo, wakasema gari linatoka saa 12 ila wakatukalisha mpaka saa 9. Sawa, huyu anatoa ushauri kwa wale ambao wanatoa huduma hii ya usafiri. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anasema anaitwa Kinasa Hosea kutoka Dar es Salaam, anasema tuko pamoja, tunaendelea kupata elimu. Anaitwa Temblo kutoka Tunduru, anasema abiria wengi hatufahamu haki zetu, tunanyanyasika bila kujua. Haya, ameandika ujumbe huu. Anaitwa Steven Mgunda kutoka Mweza Magoroto, kijiji cha kwa Simba, naomba kuuliza nini sababu zinazosababisha mafuta kupanda bei? Sasa hapo EWURA watakuja kueleza. Sisi tunazungumza leo haki na wajibu wa abiria unapokuwa safarini. Tunazungumza hususan zile safari ndefu, lakini kuna baadhi ya vitu mwanasheria ataeleza utaona zitakuwa zikigusa na wale ambao wanafanya safari fupi fupi hapa ndani. Ni moja ya vitu ambavyo vitakuwa vikiguswa pia kwa hiki ambacho tunakizungumza siku ya leo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni 0745183847, ndio nambari ya simu. Unaweza kuandika ujumbe wake, ujumbe wako mfupi wa maandishi. Mwanasheria, moja ya changamoto ambayo imeendelea pia kukumba abiria ni gari kuharibika njiani. Mepanda gari, mefika sehemu, gari imeharibika. Sheria inasemaje? Na utaratibu unagusiaje? Japokuwa umeigusia kidogo hiyo ya kwamba fidia inatakiwa kulipwa endapo itakaa zaidi ya masaa mawili au watoe taarifa au gari nyingine ije kwa ajili ya kuhakikisha wanawachukua hao. Na hizi sheria zinapotumika, mimi natamani kufahamu, zinapotumika hizi sheria, mimi kama abiria niko sehemu ambayo huenda LATRA siwezi kuwapata na huenda hawawezi kuja kunisaidia kwa eneo ambalo tulilopo. Utaratibu ukoje na sheria imekaa?
1: Aha, kwa mfano kwa fidia ya safari imeahirishwa, unaahirisha safari au gari limepata itilafu na wewe umeamua sasa ninatafuta usafiri mbadala, sheria inalinda haki zako mpaka ndani ya siku 7 mpaka 30 kutegemeana na aina ya claim. Kwa mfano gari ikipata itilafu unatakiwa kurudishiwa nauli kwa 85% ya nauli yako ya mwanzo. Kwa hiyo ukifungua malalamiko yako LATRA, malalamiko yako yatashughulikiwa ndani ya siku 30. Kwa hiyo inawezekana huko katikati polini kule, lakini gari lingine limepita, unaona kuna uwezekano wa kuunga safari, unaraka tiketi. Ndio maana tumesema tiketi upewe ambayo.

0: una taarifa. Utakapofika sehemu ambayo ina access unaweza kutuma taarifa zako kwa LATRA, basi utapeleka lalamiko lako LATRA. Na LATRA kwa sababu ni chombo ambacho kina regulate au kinahusika na masuala yote ya usafiri wa ardhi, maana yake italishughulikia lalamiko lako kwa kuwasiliana na mtoa huduma ili ndani ya siku 30 au ndani ya siku 7 kwa yule ambaye ameahirisha safari kabla safari haijaanza, ili aweze kurudishiwa fidia yake. Naam.
1: Katika kuongezea hapo, Mr. Bujashi, kumekuwa na gari ambalo huenda kupitia askari wa usalama barabarani wakagundua kwamba gari hii ina makosa kuwa barabarani, lakini wakatua ina abiria, na wale wakaamrisha kwamba gari ipelekwe wapi?
0: Kituo
1: cha polisi. Na wakati mwingine inaweza ikapelekwa kituo cha polisi ikiwa bado ina wale abiria, au abiria wakaambiwa washuke ili waweze kufaulishwa katika usafiri mwingine. Hivi haya mambo yamekaje kisheria, kwa sababu tayari aliyekosea ni dereva na kampuni la gari, ila mimi sipaswi kuvurugiwa ratiba yangu kwa sababu mimi sio mchunguzi wa kujua chombo ninachokipanda ni kizima au sio kizima. Kwa hiyo sasa imekaje kisheria, mimi ambaye ninapata kuathirika katika namna hiyo, huenda kwa kuzuiwa kwa lile basi na kurudishwa, mambo ya kuchekiwa na matrafiki na nini, kuna ni athiri mimi kufika sehemu husika kwa wakati? Unaweza kukaathiri kama ni mambo yangu ya ki financial, kwa sababu huwezi jua ninalolipata kule ni dili la aina gani, huenda ninawahi kwa mgonjwa na vitu vya namna hiyo. Sasa katika hali kama hii, sheria imekaaje hapa ambayo inabaki kumlinda abiria lakini wakati huo huo ikiwa imesimama vyema katika upande wa wamiliki wa vyombo vya usafiri?
0: Asante, swali lako ni swali kii sana la msingi sana. Kuna kanuni ya sheria inasema mtu hapaswi kuadhibiwa kwa makosa ya mtu mwingine. Dereva au mtu wa huduma una wajibu wa kuhakikisha kwamba umecomply na taratibu zote za leseni na vitu vingine ikiwemo usalama. Kwa hiyo kama wewe una changamoto, kumbuka kuna ile kanuni ambayo inalinda muda wa abiria. Kwa hiyo kama umeingia kwenye changamoto ambazo sio changamoto za abiria, watafutie usafiri mbadala. Kwa sababu sheria inasema kama kuna itilafu yoyote au changamoto inayofanya safari siendelee ndani ya masaa mawili, aidha rudisha nauli au watafutie na safari au gari mbadala. Lakini pia sambamba na hapo, kuna swala la kiusalama. Unajua lazima tukubali kwamba usalama wa binadamu ni muhimu kuliko safari. Kwa hiyo hizi mamlaka wakati mwingine zinaona hatari na tutakiwi kusubiri mpaka jambo litokee na kinga. Kwa hiyo jambo la usalama ni la muhimu, lakini jambo la kulinda haki za watu ni za muhimu. Kwa hiyo wale watu wa huduma, kama umekutana changamoto kwa sababu ya wewe kushindwa kutekeleza majukumu ya kisheria, aidha una leseni, gari yako ni mbovu, yani kuna gari nyingine ni mbovu hata kwenye kuona tu kikawaida unaona. Yani gari likiwaka tu unajua hapa leo shughuli ipo. Unaanza kuomba Mungu. Kwa hiyo hakikisha kwamba chombo chako ni salama kwa matumizi ya abiria. Na kama umekutana changamoto ambazo zinachangiwa na makosa yako wewe kama mtu wa huduma, hakikisha kwamba watu unawatafutiwa usafiri mbadala ili waweze kuondoka kwa muda. Na kama utashindwa, ndo zile tunasema nafuu ambazo unaweza kulalamika kule LATRA.
2: Naam. Richard Yene anapatikana Hedaru Kilimanjaro, anasema nashukuru sana kwa kupata elimu, ila hata baadhi ya wakati tiketi hawana kauli nzuri, wanajibu abiria vile wanavyojisikia wao. Haya, huyu ameuliza hii kisheria imekaaje, na yeye pia amegusia hapo. Lakini natamani ugusie pia kuhusiana na swala la kulipia mizigo. Je, mizigo yote inalipiwa? Kwa sababu kuna mwingine ukiingia nacho tu kipasalo chako anakuangalia anasema iko 7000 utalipia. Niulize, imekuaje na mimi ninasafiri na nyie na bado na tena nalipia na mizigo, au taratibu kisheria? Sasa tunarudi kule tunapozungumza leo, kisheria imekaaje?
0: Sasa kwenye upande wa nauli ya mizigo, sheria inazungumza mizigo ambayo kwenye uzito wa kilogramu ambayo yuko chini ya kilogramu 20 haipaswi kulipiwa, hiyo ni free. Kwa hiyo kama mzigo wako una zaidi ya kilogramu 20, maana yake utalipiwa. Na mara nyingi wao wanacharge 10% ya ile thamani ya mzigo wako. Kwa hiyo mizigo ambayo ipo chini ya 20% hiyo inapaswa kuhifadhiwa kulipiwa, maana yake hiyo haipaswi kulipiwa ambayo iko chini ya kilogramu 20 lakini ambayo iko above zaidi ya kilogramu 20 inaweza ikalipiwa. Lakini pia kuna nauli ya baadhi ya makundi ya watu. Kwa mfano kuna watoto. Kwa mantiki ya sheria za kiusafiri tunapozungumza mtoto, tunazungumza mtu ambaye yupo chini ya umri wa miaka 3. Huyo ndo hawezi kulipiwa. Sasa wakati mwingine sisi watu tunaotoka vijijini, una mtoto wa miaka 4, una mtoto wa miaka 5, wawili unasafiri nao kutoka Geita kwenda Mwanza. Unasema mimi nitaweka hapa hawa ni watoto, hawa ni mimi, unaweka hapa. Kwa kweli sheria inazungumza watoto ambao wako chini ya miaka 3, wale ambao kwa kweli hauwezi kuwakatia siti kwa maana hajaanza kukaa na itaji uangalizi, lakini ambaye pia anaanza kuanzia miaka 4 anapaswa kukatiwa tiketi na kulipiwa. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya taratibu za nauli nje ya ile nauli ya kawaida ikiwemo mizigo, watoto na wanafunzi. Wanafunzi wao wana amount yao ambazo rata wana set. Wanafunzi ambao wanakuwa na zile ID. Na tunapozungumza wanafunzi sio wa chuo. Wanafunzi wa sekondari na yeye. Tusije akawa yuko chuo hapa anamaliza mtihani. Nimesikia wanafunzi tuna nauli zetu hapa. Ni wale wa sekondari na level za chini.
2: Ndio.
0: Naam.
2: Ndio ambao wana nani hii. Hii swali kutoka kwake Liudi Chadieli hapa.
0: Naam.
2: Wale ambao wana kada tiketi, wale ambao wana majukumu ya kuwa maagent wa magari fulani kuhusiana na kauli wanavyotoa, wanavyojisikia wao. Hii kisheria imekaaje?
0: Sasa mara nyingi haki moja huwa ina trigger inaenda kwenye haki nyingine. Kwa mfano bahati mbaya kuna mambo ambayo huwa ni morality, yani kuna mambo ambayo ni sheria inazungumza kama makosa ya jinai na kuna mambo mengine yapo kwenye maadili. Kwa mfano kuna kanuni moja ya kisheria inasema sheria sio inashughuliki na kila jambo dogo dogo. Sasa kama kauli zako ni zile kauli ambazo umeambiwa ni za matusi, manake hiyo ni jinai kwa sababu matusi ni jinai. Lakini kama ni kauli zingine, kuna kauli zingine ni ngumu hata kuziweka kwenye, yani kuna mtu mwingine anatoni ile lugha ambayo ni yani sauti yake tu haina sio polite. Kwa hiyo kama ni lugha ya matusi manake ni jinai. Kama ni vitendo vya kutweza utu, unajua kuna lugha nyingine huwa zina sio nzuri ukiwa mtu wa huduma. Kwa mfano wewe bonge wai. Sio lugha ambazo ni nzuri kwa sababu wakati mwingine zinatuweza utu, zinamshusha thamani ya mtu. Kwa hiyo hizo lugha sheria inazikata. Na inapotokea mambo kama hayo manake tayari hiyo ni kosa la jinai.
2: Huyu anasema anaitwa Victor Kuyava kutoka Ubaruku Mbalali. Kwa wasafiri wa vijijini bei za nauli hazizingatiwi kutokana na umbali uliopo na wasafiri hawajui kwa kupeleka madai yao. Unashauri nini kwa hiyo? Lakini ujumbe mwingine kutoka kwake ameandika sheria inilinde mimi na mtoto wangu, ninazaliwa na kuishi katika kijiji cha sawa. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako japokuwa liko nje ya kile ambacho tunakizungumza. Musa kutoka Kigoma naomba kujua sheria sawa. Da Kigoma nafika Tabora wanaua ruti kubadili gari alitoki zaidi ya masaa 12. Je, mawasiliano kuripoti LATRA na yapataje? Huyu amenazungumza kuhusiana na mnasafiri na toka hapa labda Dar es Salaam naenda Tabora. Nafika Dodoma gari inaharibika. Au gari haribiki, wanasimamisha wanasema sisi bwana tulikuwa tunaishia hapa. Sasa shukeni paneni gari ile pale ile kwa natulisha zungumza naye. Ebu atawapeleka wanasema kuwafaulisha, atawamalizia safari. Hiki sheria inamgusa pia abiria kama sehemu ya yeye kuwa na wajibu au kuwajibika kwa hiki ambacho kinakuwa kimetokea.
0: Kwanza ni kosa kuwafaulisha watu isipokuwa kuwe na itilafu za kiusalama au gari limeharibika. Yaani sio wewe unatoka Mwanza kwenda Dar es Salaam umefika Dodoma unasema mimi naishia hapa. Ni kosa kwa sababu unatakiwa abiria umtoe kutoka pointi ambayo anaanzia safari mpaka mwisho wa pointi yake. Labda kama kuna changamoto za itilafu basi ndo tunasema ile kuwatafutia usafiri mbadala. Kwa hiyo hilo ni kosa kisheria. Lakini jambo lingine limeulizwa kuhusiana na nauli za vijijini zinakuwa hazina consistency, yani zinabadilika. Bahati nzuri ni kwamba LATRA ina set nauli kwa kila point. Japokuwa pia wakati mwingine ni ngumu kuset kwenye pointi fupi fupi, fupi. Lakini kuna at least kuna ile figure ambayo inaonyesha kutoka hapa hadi hapa ni kiasi kadhaa. Sasa sheria kwa nini imezungumza kutoa tiketi za ambazo ziko electronic? Kwa sababu tiketi electronic ni automatic, yani inajiprint yenyewe ikiwa na nauli moja kwa moja. Kwa hiyo changamoto ni kwamba watu wa huduma wengine sio waaminifu. Tiketi ya mkono inazuiliwa.
2: Ndiyo.
0: Kwa sababu inaongeza, inapunguza,
2: ina uhalisia.
0: Kwa hiyo hii ni rai ambayo tunaitoa kwa huduma, watu wa huduma wa usafiri wa abiria katika safari hizi za umma, kuhakikisha kwamba wanazingatia taratibu ambazo sheria imetoa. Na sheria pia imezungumza hata wakati wa kuwapatia leseni kwa mafanya moja mbili tatu usalama, kuhusu tiketi fanya hivi, kuhusu abiria fanya hivi. Kwa mfano sheria inazungumza dereva usafiri wa umma anatakiwa asiwe chini ya miaka 35 na asizidi miaka 60. Lakini kuna wakati unapanda kwenye gari unamwangalia unasema huyu sio 63 huyu. Yaani unapata watu. Lakini mwingine ukimwangalia huyu mbona kama 30-28, yani bado unamwona. Kwa hiyo sheria pia inazungumza mpaka umri. Sheria inazungumza mpaka dereva asiendeshe zaidi ya masaa 8 pasipo kupokezana na dereva mwingine. Kuna mtu yeye ameshakuwa ni master wa safari, anajiita ni konki. Anasafiri kutoka Mwanza mpaka Dar es Salaam peke yake. Akili ya binadamu ina tabia ya kuchoka, ina mazoea, wakati mwingine haioni risk. Kwa hiyo hizi hatari tunapoziona, ndio maana siku hizi gari zinashauriwa ziweke zile namba. Ukiona 123 ripoti, ukiona
2: 112
0: piga simu namba 123 kwa ajili ya usalama.
2: Muda wetu nao unazidi kuyoyoma kweli kweli, tunaelekea kuhitimisha. Neno moja kwa dakika moja kwa mtazamaji na msikilizaji, nini ambacho tunatakiwa kufanya sisi kama abiria, hususan tunapokutana na changamoto ndani ya gari?
0: Kwanza, moja ni jambo la msingi kutafuta maarifa kama haya ambayo tunayatoa. Kwa hiyo haya maarifa ambayo umeyapata hapa yatumie kusaidia kupata haki yako. Lakini jambo la pili, usisite kutoa taarifa. Kwanza, moja ni wajibu mtakatifu wa sheria kutoa taarifa unapoona kuna jambo aliko sawa.
2: Ndiyo.
0: Lakini jambo la tatu, na hili ni la msingi sana, lai kwa watu wa huduma katika usafiri wa umma. Changamoto nyingi zinatoka kwao, kuahirisha safari, kubadili ruti, kuwasubirisha watu, kutokufuata muda, kuongeza safari, gari mbovu, changamoto za matusi na lugha zisizokuwa na staha. Kwa hiyo tunatoa rai kwa wale ambao wamepewa leseni na kuaminiwa kwamba hakikishe wanafanya haya mambo kwa mujibu wa sheria, kuondoa changamoto ambazo sio za msingi.
2: Ndio. Ni kushukuru sana mwanasheria kwa elimu yako. Naamini ya kwamba kwa kile ambacho umekizungumza na kile ambacho marafiki wamepata nafasi ya kupata elimu kwayo, basi inaenda kuwa sehemu ya kubadilisha mtazamo na kuona ya kwamba tunapokuwa kwenye gari sisi si watumwa. Unapokuwa ukisafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, basi kuna baadhi ya sheria na taratibu lazima uzifahamu ili mambo yako yaweze kwenda sawia kabisa. Asante sana rafiki kwa pamoja nami. Nimekuwa naye hapa mwanasheria Bujashi Masatu ambaye ametupitisha humo siku ya leo kuhusiana na swala zima la haki na wajibu wa raia katika usafiri wa umma, nini ambacho tunatakiwa kufanya na nini ambacho hatutakiwi kufanya. Vyote hivi ni kwa ajili ya kujenga, kuhakikisha mimi na wewe tunapata elimu na kujifunza zaidi na kuongeza maarifa. Mimi ni Sam Paul, nimekuwa na Negele pamoja na mwanasheria Bushatu. Bujashi. Majina ya kibantu. Nikushukuru sana rafiki. Mwanasheria, hivi kuna ile ofisi yenu, unaweza kutajia namba ya simu kabla hatujamaliza hapa?
0: Okay, kwa wale ambao watahitaji huduma au ushauri na mambo mengine, nambari ya simu ni 0754541833.
2: Tulia tena.
0: 0754541833.
2: Nikushukuru sana rafiki.
0: Amina.
2: Mtazamaji na msikilizaji, tuna

0: Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Imetimia saa 2 kamili.
0: Unasikiliza AWR Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, tukakutana katikati.
4: Mkadeka hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Ni huko na kule ya AWR Tanzania, msikilizaji popote pale ulipo, tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu tuangazie taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufiki katika huko na kule hii leo. Jina langu ni Abishagi Mpoki, na miongoni mwa habari tulizo nazo hii leo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewaapisha viongozi mbalimbali kwenye hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita SACP Safia Jongo amewataka wananchi kutoa taarifa mapema kwa vyombo vya dola. Na watu 22 wamemkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao na kuachana na anasa za dunia na kuamua kubatizwa ubatizo wa maji mengi. Basi kwa hayo na mengine mengi, fuatana nami mpaka tamati katika meza hii huko na kule hii leo, tukiangazia taarifa hizo kwa kina zaidi. Na sasa tunapata mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde.
1: Sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule

Rabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA, shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari. Ben Habat, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sasa tuangazie taarifa zetu mbalimbali. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Huku na Kule ya AWR Tanzania. Karibu tuangazie taarifa, tukianza na habari za kitaifa ambapo tunaanzia hapa jijini Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewaapisha viongozi mbalimbali kwenye hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam hapo jana. Viongozi walioapisha hii hapo jana ni Dr. Grace Elias Magembe kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Afya, Dr. Charles Ngeleja Kondonya kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki anayeshughulikia masuala ya Afrika Mashariki, na ndugu Nolasco Jacobo Kipanda kuwa katibu wa Tume ya Utumishi wa Umma. Mara baada ya uapisho huo, Rais Samia amewaagiza viongozi hao kukiishi kiapo chao. Tupate taarifa zaidi.
1: Mimi hapa kubeba dhamana.

0: Kanda Jongo ametoa wito huo wakati akizungumza na wakazi wa kata ya Budela manispaa ya Geita katika mkutano wa hadhara uliolenga kuimarisha ushirikiano kati ya jeshi la polisi na wananchi katika kudhibiti uhalifu.
1: Migogoro ya
2: Mmeapa kubeba dhamana mlizopewa hapa leo. Na naomba mkaithibitishe imani ile mlioapia hapa kwa kufanya kazi kwa bidii na uadilifu na kuleta matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Nafasi mlizopewa leo au heshima hii sio cheo tu, kwamba mmebeba vyeo, lakini ni dhamana ambayo natakiwa ikafanywe kazi. Mna bahati kwamba mmeapa leo na mnaanza kazi leo, siku ambayo tunaanza utekelezaji wa dira yetu ya miaka mitano, dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo ya 2025. Kwa hiyo mjue kwamba mnaingia si kwenda kupumzika, kwamba nimepata cheo ngoja ni relax. Mnaingia kwenye mchaka wa kweli kweli, sababu dira hii lazima tuitekeleze kwa kasi. Nirejee kusema cheo ni dhamana. Tunahitaji mengi, tunatarajia mengi matokeo kutoka kwenu. Mungu akawasaidie. Hongereni na watakia kazi njema.
3: Shukrani kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Geita, ambapo kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita Sakap Safia Jongo amewataka wananchi kutoa taarifa mapema kwa vyombo vya dola pindi kunapojitokeza migogoro na kutoelewana ndani ya familia, ili kuzuia matukio ya uhalifu yanayotokana na migogoro hiyo, ikiwemo mauaji yanayochochewa na wivu wa kimapenzi. Kutoka mkoani Geita, Garusindo anaona taarifa hiyo
0: wakati akizungumza na wakazi wa kata ya Budela manispaa ya Geita katika mkutano wa hadhara uliolenga kuimarisha ushirikiano kati ya jeshi la polisi na wananchi katika kudhibiti uhalifu.
1: Migogoro ya kifamilia, nipe taarifa, kwa sababu migogoro hiyo mwisho wa siku inasababisha mauaji. Wivu wa mapenzi, nyewe wasukuma wa ajabu kweli. Yaani wewe mpenzi amekukataa, ukimwona na bwana mwingine unaua, au unaua huyo mwanamke. Hayo maisha yalishapitwa muda wake. Kwa hiyo ukiona kuna migogoro ya namna hiyo, hatimaye inaweza kutuletea mauaji. Tafadhali nipeni taarifa. Nchi yetu ina amani na tunataka iendelee kuwa na amani.
0: Katika hatua nyingine, Kamanda Jongo amewasisitiza wananchi wanaokamatwa kwa tuhuma za makosa mbalimbali kutotoa fedha ili wapate dhamana, akieleza kuwa dhamana inayotolewa na jeshi la polisi ni bure na mtu yeyote anayedai fedha anafanya kitendo kisicho halali.
1: Polisi kuingia bure na kutoka bure. Huruhusiwi kutoa hela kwa ajili ya huduma yoyote ya kipolisi. Usitoe hela kwa ajili ya kukamatiwa mtuhumiwa, na wala usitoe hela kwa ajili ya kupewa dhamana. Naombeni sana, ukienda polisi ukidaiwa hela. Mimi naitwa Safia Jongo, mwana Jongo, afu ni sengi wa Wasukuma. Sindiyo jamani? Na ni sengi wa Wanageita. Kwa hiyo wewe polisi akikudai hela, mwambie Lintelaga, acha nimpigie sengi. Sengi aliloomba 1,050 ya dhamana, ili tuweze kumsaidia huyo anayetaka hiyo hela ya dhamana.
0: Aidha, Kamanda Jongo amesema bado kuna changamoto ya baadhi ya wazazi na walezi kuwaozesha watoto wao wa kike wakiwa na umri mdogo, jambo linalowanyima haki ya kupata elimu na kuhatarisha mustakabali wao.
1: Tafuteni ng'ombe kwa njia nyingine, sio kwa kuozesha watoto wa kike. Na nyie mnachangia sana watoto wa kike kuwatorosha mashuleni, kwa sababu mnawaozesha. Kumwozesha mtoto wa kike ambaye bado anasoma ni kosa la jinai na utafikishwa mahakamani. Lakini kumpa mimba mtoto wa kike ambaye bado anasoma ni kosa kubwa zaidi la jinai, ambalo wewe uliyempa ujauzito mtoto wa kike una tukikuthibitisha unaenda jela miaka 30.
0: Jeshi la polisi mkoa wa Geita limewahimiza wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa za uhalifu na vitendo vinavyokiuka sheria kwa wakati, ili kulinda usalama wa jamii na kuimarisha amani katika mkoa wa Geita. Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
3: Shukrani Garo Siliwa kutoka hapo mkoani Geita kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Katavi, ambapo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Katavi imefanya warsha kwa wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili kubaini chanzo cha mianya ya rushwa na mapungufu katika miradi, licha ya kuwapo kwa mifumo ya udhibiti katika idara na taasisi za umma. Kutoka Katavi anapita na
4: akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko. Mkuu wa wilaya ya Mlele Majid Mwanga, wakati akifungua warsha hiyo, ametoa maelekezo kwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi na wakuu wa idara kusimamia kwa weledi na uzalendo matumizi ya fedha zinazoletwa katika mkoa na kuhakikisha zinatumika kama zilivyokusudiwa.
5: Kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba nitoe maelekezo matatu ambayo ameelekeza niseme. La kwanza, mheshimiwa mkuu wa mkoa ametuagiza sisi madisi, mimi mmoja wapo, ametuelekeza waandisi pamoja na wakurugenzi na wakuu wa taasisi zote ndani ya mkoa wa Katavi kuhakikisha kwamba wanasimamia kwa weledi, kwa uzalendo mkubwa, matumizi ya fedha zote zinazoletwa katika mkoa na kuhakikisha kwamba baka zote ambazo alishaelekeza awali zinasimamiwa kuhakikisha kwamba zinatumika kama makusudio ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo ameyakusudia. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameelekeza kuwa miradi yote ambayo inasuasua imalizike. Ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba miradi yote hii inatekelezeka kwa haraka na uzalendo mkubwa. Ndugu zangu washiriki, sisi kama wasimamizi tumepewa dhamana kubwa ya kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na kwa niaba ya wananchi. Mianya yote ya rushwa, ubadhirifu na matumizi mabaya ya madaraka, matumizi mabaya ya fedha za umma, ni lazima tuhakikishe kwamba yote haya tunasimamia kwa nguvu zetu zote.
4: Naye kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Katavi ametoa wito kwa wadau wa miradi ya maendeleo kuwashirikisha TAKUKURU kuanzia katika hatua za awali za utekelezaji wa miradi ili waweze kutoa elimu ya namna ya kudhibiti mianya ya rushwa.
6: Na kwenda kutambulisha miradi, basi naomba mtualike sisi TAKUKURU ili tukaweze kutoa elimu namna gani wadhibiti mianya ya rushwa katika utekelezaji wa miradi hiyo. Kwa tukifanya hivyo itatusaidia kwamba miradi yetu katika mkoa wa Katavi itakamilika kwa ufanisi.
4: Kwa upande wao, baadhi ya wadau wa miradi ya maendeleo walioshiriki warsha hiyo wameeleza sababu zinazopelekea kuwepo kwa mianya ya rushwa na mapungufu katika miradi, ni pamoja na ukosefu wa weledi na uzembe.
7: Ili kuweza kukabiliana na hicho kilichotokea, tunatakiwa tuwe na mkuu na ushirikiano na tuwe na uadilifu.
8: Mimi binafsi naona tukiwa waadilifu lakini tukiwa na weledi ambao tunatakiwa kuutumia ule elimu tulionayo tuliopata na uzoefu tulionao tukautumia vizuri kwa uadilifu, tutapata vizuri sana.
9: Prinsipi wa PPRA kuona namna ya kuweka pini katika baadhi ya maeneo, aidha awe supplier awe au fundi, kumpini kama anaonekana yuko katika maeneo mengi ndani ya mkoa mmoja ili kupunguzia adha ya kutukimbia.
4: Warsha hiyo kwa wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo imefanyika katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri zote na wakuu wa idara. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
3: Shukrani Ana Peter kutoka hapo mkoani Katavi. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo halmashauri ya wilaya Mbeya imekabidhiwa magari mawili mapya aina ya Land Cruiser hardtop yenye milango mitano yenye uwezo wa kubeba abiria 10 kila moja kwa ajili ya kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo katika divisheni ya kilimo, mifugo na uvuvi, pamoja na divisheni ya mipango ya uratibu. Kutoka mkoani Mbeya, Samuel Mpogole anatujuza undani wa taarifa hiyo.
10: Magari hayo yana thamani ya jumla ya shilingi milioni 461.8, fedha zilizotolewa na serikali kuu pamoja na mapato ya ndani ya halmashauri yaliyokusanywa kupitia vyanzo mbalimbali. Hatua hiyo inalenga kuongeza ufanisi wa matumizi katika kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayowanufaisha wananchi. Akizindua magari hayo, mkuu wa wilaya Mbeya Solomon Itunda ameshukuru serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha upatikanaji wa fedha za ununuzi wa magari hayo, akisisitiza umuhimu wa kuyatunza na kuyatumia kwa malengo yaliyokusudiwa ili yaendelee kutoa huduma kwa muda mrefu.
11: Tumevunja rekodi kwenye eneo la ukusanyaji wa mapato, na nyinyi mnafahamu ili mambo yaweze kwenda lazima tukusanye. Lakini kana kwamba haitoshi, mkurugenzi ulinieleza kwamba pamoja na fedha tulizoletewa na serikali kuu na katu kidogo tuliongeza, tuliweza kuongeza kwa sababu tulikusanya kwa wingi. Tumeweza leo kununua haya magari mawili kwa ajili ya division ya kilimo pamoja na uratibu na mipango. Naomba nitumie nafasi hii tena kwa niaba ya serikali ya wilaya kukupongeza mwenyekiti, kukupongeza mkurugenzi pamoja na timu yako kwa kazi nzuri mnayoendelea kufanya katika halmashauri yetu ya Mbeya DC. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana rais wetu ambaye ametuwezesha magari haya. Endelea kuyatunza hayo magari, yatatunza ajira zenu, yatatunza familia zenu, lakini pia haya magari yataendelea kuitunza halmashauri yetu kwa sababu kupitia haya magari yatatusaidia kukusanya zaidi mapato ya serikali.
10: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Mbeya Bi Aida Haule amesema halmashauri itasimamia matumizi sahihi ya magari hayo ili yawe chachu ya kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu na kuboresha huduma kwa wananchi kupitia usimamizi madhubuti wa miradi ya maendeleo.
12: Shukuru sana kwa nasaha zako nzuri na uongozo wako na maelekezo. Ndani ya nasaha umetupa na maelekezo. Sisi, mimi kwa niaba ya halmashauri ya Mbeya, mkurugenzi, watumishi wote, tunakuahidi magari haya tutayatunza na yataenda kuleta tija ndani ya halmashauri. Karibu sana halmashauri ya Mbeya.
10: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
3: Shukrani Samuel Mpogole kutoka hapo mkoani Mbeya kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari hiyo kutoka mkoani Mbeya inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni huku na kule, tukiangazia taarifa na matukio mbalimbali yaliyotufikia katika meza hii ya huku na kule. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde tukiangazia habari na matukio zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
13: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
14: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
13: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka, ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
15: Naam, msikilizaji, haujambo na karibu tena siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Mlinzi Ukutani.
16: Bwana

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, tunazidi kusonga mbele na huku na kule hii leo tukiangazia taarifa na matukio mbalimbali. Bado tuko tunaangazia habari mbalimbali za kitaifa, na sasa tunaelekea pale mkoani Kigoma ambapo dereva wa makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche aitwaye Swezi Dani Maradufu amekutwa amefariki dunia katika nyumba ya kulala wageni mjini Kigoma. Kutoka pale Kigoma, Kadisaus Ezekiel anatujuza.
1: Naibu katibu mkuu Chadema Aman Golugwa amesema Maradufu amekutwa amefariki dunia asubuhi mapema ya kuamkia leo akiwa chumbani katika nyumba ya kulala wageni aliyokuwa amefikia mjini Kigoma iitwayo Tahamba, baada ya kumtafuta kwa muda mrefu bila mafanikio ya kupatikana simu zake.
2: Kwa masikitiko makubwa sana, nipende kuwajulisha taarifa ya kifo cha ndugu Swezi Dani Maradufu ambaye amekuwa dereva wa makamu mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa John Heche. Ndugu Swezi amekutwa amefariki kwenye lodge hoteli aliyokuwa amefikia, na asubuhi ya leo kulikuwa na jitihada kubwa za kumtafuta kwa sababu alitakiwa afike hotelini kumchukua Mheshimiwa Heche mapema asubuhi. Sasa akawa hapatikani kwenye simu zake zote. Askari wa jeshi la polisi wameuchukua mwili kwenda kufanya postmortem, na mawakili wetu wawili Mheshimiwa Deo Mainyila na wakili Dickson Matata wataungana kwa ajili ya kushuhudia hiyo process yote ya uchunguzi, yani postmortem. Na baada ya hapo tutapata taarifa kamili ya nini kimepelekea kifo na mauti.
1: Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma Philimon Makungu amethibitisha tukio la kifo cha dereva wa makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche, na kwamba hatua za uchunguzi zinaendelea kubaini chanzo cha kifo.
3: Askari walikuta mlango umefungwa na kuwalazimu kuvunja mlango mbele ya waliokuwa wametoa taarifa. Baada ya mlango kuvunjwa, walimkuta Swezi Dani Maradufu akiwa amelala chini kifudifudi. Uchunguzi wa awali kwenye chumba alichokuwa amelala, kumepatikana dawa za binadamu ambazo ni vidonge na aina mbalimbali. Mwili wa marehemu umepelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Uchunguzi unaendelea ili kupata chanzo cha kifo kwa kushirikiana na wataalamu mbalimbali.
1: Mwili wa marehemu Swezi Dani Maradufu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa Maweni mjini Kigoma, wakati hatua nyingine za uchunguzi chini ya jeshi la polisi zikiendelea, ambapo naibu katibu mkuu Chadema Aman Golugwa ametoa pole kwa familia, chama na Watanzania kufuatia umauti huo.
2: Kwa hivyo nichukue fursa hii kuwapa pole familia ya ndugu Swezi. Jambo hili limekuwa ghafla sana. Nichukue fursa hii kumpa pole pia na makamu mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa Heche. Amekuwa dereva wake kwa muda mrefu, na ndugu Dani Maradufu amekuwa kama sehemu ya familia yetu kabisa sisi wana Chadema, kwa sababu amesafiri na sisi maeneo mengi sana. Kwa niwape pole wana Chadema ambao wanamfahamu, na amekuwa rafiki wa wana Chadema wengi, na niwape pia pole wa Tanzania walioko sehemu mbalimbali ambao wanatutakia mema chama chetu, wamekuwa wanatuombea, wamekuwa wanatuchangia. Niwape pole sana.
1: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Shukrani Kadislaus Ezekieli kutoka hapo mjini Kigoma kwa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Morogoro. Pale mkoani Morogoro, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima amewataka wakurugenzi na wakuu wote wa vitengo wa mikoa nchini walio chini ya wizara hiyo kufanya kazi kwa ufanisi katika kuelekea dira ya taifa ya mwaka 2050. Kutoka mkoani Morogoro, Alio Baigombe anaundana taarifa hiyo.
4: Dr. Gwajima amesema haya mkoani Morogoro kwenye kikao cha kutathmini utendaji kazi katika kuelekea dira ya taifa mwaka 2050, kikao kilichokutanisha wakuu wa vitengo vya maendeleo ya jamii kutoka mikoa yote nchini.
5: Bali kuwa dunia imebadilika na itaendelea kubadilika kwa kasi ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya mwanadamu. Mnaona tunakwenda kidigitali. Jambo likitokea, mambo yanapepea kweli kweli. Juzi kuna mtu mmoja anafanya content creator maskini wa Mungu, na yeye anafanyaga tu vizuri, kateleza akatengeneza clip, anasema kwamba Ukitaka mtoto wako wa kike haribikiwe mpeleke chuo kikuu. Ukitaka mtoto wako wa kike sijui anya dawa za kulevya mpeleke chuo kikuu. Ukitaka mpeleke. Ukitaka hivi mpeleke kule. Anaongea tu pale. Yeye labda kichwani kwake ana nia njema part 2 anataka aje na kitu kingine. Lakini package ile material ikichukuliwa ikapelekwa kwenye society ambayo wao hawataki kupeleka watoto wao shule, basi inakuwa msaada mkubwa sana. Kwenda kuwasikiliza, kuwasikilizisha kwenye ukoo wao, waone ubaya wa chuo kikuu, na wale watu kwa sababu hawaelewi vitu, na hakuna tamko la serikali la kukanusha, wataamini. Kazi yetu itakuwa ngumu zaidi kwenye ile jamii inayoamini kwamba shule kwa mtoto wa kike hapana.
4: Dr. Gwajima anataka wakuu wa vitengo kutekeleza majukumu yao ipasavyo na sio kusubiri waziri mwenye zamana kuchukua hatua ambayo ilipaswa kufanya na wasaidizi wake ambao ni wakurugenzi na wakuu wa vitengo vya maendeleo ya jamii.
5: Tamko limezunguka, limezunguka, wameshaangalia mamilioni huko kwenye mitandao mbalimbali. Hakuna mtu anayetoka kusema, lakini sekta ya maendeleo ya jamii ipo, hawaoni kwamba huyu anadidimiza hichi kitu mpaka waziri atoke amtafute yule amuite ofisini kwake. Kaja jana. Sasa mimi kazi nitaifanya mpaka lini? Na nyinyi ndio wakuu wa vitengo, na mambo mengi yanaendelea hovyo kule. Wengine ni watoto ambao wako kwenye mikoa yenu na kwenye wilaya zenu na kwenye vijiji vyenu, na natarajia kuona mnaandamana mnakwenda kwa wazazi wao huko huko. Huyu babake nani? Huyu babake nani? Si ndio maana tuna NIDA? Si ndio maana tuna mifumo ya uchunguzi na upelelezi? Sasa nyinyi kama mmekaa tu, mtu anatusaidia kuiharibu jamii ya mitandaoni kwa mambo ya hovyo yasiyozingatia viwango vya kutoa taarifa za mitandaoni, halafu yanaenda kusambaa kwenye vibanda umiza, na vibanda umiza vinakusanya watoto wanasikiliza. Hivi nyinyi maendeleo ya jamii mnakuwa mna nafasi yenu kweli hapa?
4: Upande wake katibu mkuu wa wizara hiyo Eliaki Maso amesema kuwa ameamua kukutana mkoani Morogoro ili kukumbushana wajibu wao, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea kwenye dira ya taifa ya mwaka 2050.
6: Tunakoelekea kuanza leo tarehe 1 utekelezaji wa dira 2050, tukutane na maafisa maendeleo wetu wa mikoa ambao ni wakuu wa vitengo, ili kwanza tukubaliane tarehe 1 tunaianza vipi. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, kama unavyokumbuka, tulikubaliana na wewe ukanielekeza kwamba tuangalie jinsi ya kuwatoa wenzetu mahali walipo, ili wajue wao ndio wawakilishi wa wizara yetu kule.
4: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Warioba Igombe kutoka mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo mkoani Morogoro tuelekee pale mkoani Tabora. Serikali ya wilaya Nzega mkoani Tabora imefanikiwa kuwarudisha shuleni wanafunzi 4162 walioacha masomo kwa sababu mbalimbali ikiwemo kutumikishwa mashambani pamoja na kupewa ujauzito. Kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana na undani wa taarifa hiyo.
7: Akizungumzia njia walioitumia kuwarudisha shuleni wanafunzi hao, afisa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi, Bi Zuhura Mosha, anaeleza makundi ya wanafunzi waliofanikiwa kuyarejesha shuleni.
8: Vyombo mbalimbali vya habari, lakini tumetumia vikao mbalimbali na mikutano ya hadhara, vikao vya kata na vijiji, lakini tumeweza kufanya vikao na watu mbalimbali wakiwepo wadau mbalimbali wa elimu. Tumeweza kuwarudisha watoto wenye umri mkubwa shuleni. Tuna watoto wenye miaka mpaka 18 ambao tuko nao darasa la 4 mpaka la 7. Tumeweza kuwasajili hadi sasa wanafunzi 4162 wakiwepo wavulana 2057 na wasichana 2105 ambao wanafunzi hao wapo shuleni na wanaendelea na masomo.
7: Nao baadhi ya wazazi na walezi wilani hapo wametoa wito kwa wazazi wenzao kuacha tabia kuwatumikisha watoto mashambani, kwani ni kinyume na sheria.
9: Tupaswe kujihusisha kwa namna yoyote katika kilimo kwa kutumia watoto. Anawalinda watoto kwa 100%. Na moja ya kanuni ambazo zipo ni kwamba iwe ni kampuni ama iwe ni mkulima mmoja mmoja ambaye anapewa leseni, akionekana anatumikisha watoto na baada ya kupewa maelekezo na mafunzo katika kukutwa akitumikisha watoto, anaweza akafutiwa leseni.
10: Kila mmoja ana wajibu wake. Ulezi ni wazazi. Je, tuulizane sisi wazazi leo, tunatimiza wajibu wetu katika kuwalea watoto wetu? Hili ndio swali la msingi ambalo nina hakika waratibu wa shughuli hizi wametuonyesha dhahiri kabisa kwamba wameandaa shughuli hii kutuambia sisi wazazi.
7: Kwa upande wao, afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Tabora Abakos Kululetela na katibu tawala wilaya Nzega Biwini Frida Funto wametoa kauli ya serikali.
11: Wadau wetu wa mkoa wa Tabora, tuendelee kupambana katika afua hizi za malezi ya mtoto na kupinga vitendo vya ukatili.
12: Siache kukaa na watoto wenu na kuongea nao mara kwa mara, kwani wanapitia mengi, ila sisi wazazi ndio watu sahihi wa kutoa majawabu ya changamoto zao. Tusimame kwa karibu matumizi ya simu, tusimamie kwa karibu matumizi ya simu hususan mitandao ya kijamii, kwani kuna ukatili mwingi unaofanyika kwa watoto wetu. Tuchunge programu za kwenye vipindi vya TV, kwani baadhi sio rafiki katika kuwajenga watoto wetu.
7: Nikiripotia huko na kule kutoka la Nsege mkoa Tabora, Solomon Yohana, Tanzania.
0: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo mkoani Tabora kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio kwanza unajiunga nami, hii ni huko na kule AWR Tanzania, tukiangazia taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza ya huku na kule. Na tunapata mapumziko mafupi hapa, nikirejea kwako hivi punde itakuwa na habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Tafadhali endelea kusalia nasi, hii ni AWR Tanzania.
13: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Utakatana kwa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka, ni kipindi cha maisha na Teknohama.
2: Naam, msikilizaji, haujambo na karibu tena siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Mlinzi Ukutani.
3: Bwana

0: Namna hiyo tunaendelea mbele na huku na kule. Hii leo karibu tuangazie habari mbalimbali za kanisa la Adventista wa Sabato, tukielekea pale mkoani Morogoro ambapo Warioba Igombe anatujuza watu 22 wamemkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao na kuachana na anasa za dunia na kuamua kubatizwa ubatizo wa maji mengi katika hitimisho la makambi ya mtaa wa 88 manispaa ya Morogoro.
1: Mnenaji mkuu wa kambi la mtaa wa 88 ambaye pia ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano na utume wa Kiadventista Union ya Mission kusini mwa Tanzania, mchungaji Nasibu Maiga James, amesema hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu na hivyo washiriki hao wapya wanatakiwa kulelewa ili wajiimarishe kiroho zaidi.
2: Tafurahi kusikia ya kwamba katika makambi haya ya mwaka huu 2026 mtaa wa 88 takribani watu 22 wamebatizwa katika makambi haya. Tunamshukuru Mungu kwa sababu haya ni matokeo ya kazi ya Roho Mtakatifu, na tunajivunia mavuno haya ambayo Roho ameyaleta kwa kanisa lake. Kama kanisa tunao wajibu mkubwa sasa wa kufanya kwa ajili ya malezi ya washiriki hawa. Pale kanisani jukumu la malezi ya washiriki sio jukumu la mchungaji peke yake au wazee wa kanisa peke yake, ni jukumu jumuishi. Tunaomba zile kamati za malezi, urejeshwaji na kutunza washiriki kwa kila kanisa zihusike katika kuwalea na kulea mavuno haya ambayo yanatokana na makambi yatakayokuwa yanaendelea kote katika union yetu ya kusini mwa Tanzania.
1: Aiza mchungaji Nasibu Maiga James ameeleza mafundisho mbalimbali yaliyotolewa kwenye kambi hili.
2: Miongoni mwa vitu ambavyo tumevifurahia katika makambi haya ni pamoja na masomo ambayo yameendelea kufundishwa ya kufanya uamsho mkubwa miongoni mwetu kama washiriki kwa ajili ya kazi kubwa ambayo Yesu Kristo ametuachia, kazi ya utume. Lakini pia tumeendelea kujifunza juu ya uhalisia wa maisha yetu ya sasa, kwamba tunaishi katika wakati wa mwisho na kanisa limepaswa kuamka kufanya kazi ya utume.
1: Upande wake mnenaji mwenza wa kambi hili mchungaji Hadi Mkeni, mara baada ya kuendesha zoezi la kuwabariki watoto, amewataka wazazi wenye watoto hao kuwalea vijana wao katika maadili mema na yenye kumpendeza Mungu wa mbinguni.
3: Na miongoni mwa huduma hapa ambazo zilifanyika katika makambi haya ni kubariki watoto, na sasa tulitoa wito kwa wazazi kwamba jukumu la malezi ya kiroho na malezi mengine ya kimwili kwa watoto linaanzia kwa wazazi. Na tumewakumbusha pia kwamba hata kama mzazi akihangaika kulea watoto, kama mkono wa Bwana utakuwa haupo, basi hata yale malezi hatakuwa na matokeo mazuri. Lakini mzazi ana jukumu lake la kuhakikisha watoto hao waliobarikiwa wanakuwa na ibada nyumbani, wanaletwa kanisani, wanafundishwa neno la Mungu na wanaombewa kila siku, kama Ayubu naye aliomba, lakini akiombea na watoto wake pia. Wazazi wafanye hivyo.
4: Tumekuwa na wageni wengi, tumegawa machapisho, mahudhurio yamekuwa makubwa, lakini pia watu wa Mungu wametoa sadaka za vitu, sadaka zao za fedha, na hakika tumeona mkono wa Bwana na wema wa Bwana, na Bwana akutupungukia. Na tunapohitimisha makambi haya tunaona jinsi ambavyo Bwana ametutendea mambo makubwa, na nitoe rai tu kwa washiriki kuona umuhimu wa kuhudhuria katika mikutano hii makini ambayo huwa inajitokeza mara moja kwa mwaka.
1: Kutoka katika kambi hili la mtaa wa 88, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Warioba Igombe kutoka mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo turejee hapa jijini Dar es Salaam ambapo wito umetolewa kwa waumini wa kanisa la Adventista wa Sabato katika Union ya Kusini mwa Tanzania kuungana na wainjilisti wa vitabu katika kusambaza vitabu vya kiinjili bila malipo, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha kufikishwa kwa ujumbe wa malaika watatu. Kutoka jijini Dar es Salaam, Mtambo Mgereza na undani wa taarifa hiyo.
5: Akizungumza na Channel Tanzania, mkurugenzi wa idara ya uchapishaji Sauti ya Unabii na Roho ya Unabii wa Union ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji Elias Misungwi amesema bado maeneo mengi katika union hiyo hayajafikiwa na injili, hivyo usambazaji wa vitabu vya kiinjili ni njia muhimu ya kufikishia watu

0: Wa vitabu katika kununua vitabu na kugawa kwa watu bure. Na kwa mwaka huu tuna program ya ugawaji wa vitabu Zanzibar. Naomba tuweze kushirikiana kwa pamoja ili tuweze kutimiza hili agizo la utume ambalo Mungu ametupatia. Sisi idara ya uchapishaji hatuko nyuma. Tuko tunaungana katika sauti moja kupeleka ujumbe kwa njia ya machapisho.
1: Upande wake mkurugenzi wa idara ya uchapishaji wa Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania Seki, Mchungaji Keshi Malehiwa amewahimiza waumini wote kuwaunga mkono wainjilisti wa vitabu katika kazi yao kwa huduma mbalimbali na mipango ya idara.
2: Wito wangu kwa kanisa, tuwaunge mkono wainjilisti wa vitabu katika kazi hii. Wanapofika makanisani kwa huduma za lale, kwa huduma za mipango mbalimbali ya uinjilisti wa vitabu ya mauzo ya vitabu, tuwashike mkono ili tufanye nao kazi pamoja, kazi hii takatifu, ili ujumbe wa neno la Mungu, ujumbe wa malaika watatu uweze kuwafikia wengi katika siku hizi za mwisho.
1: Na wainjilisti wa vitabu walioshiriki mafunzo hayo wamewashukuru viongozi wa Seki kwa kuandalia mafunzo aliyowaongezea maarifa, ujuzi na ari mpya ya kuendelea kuitangaza injili kupitia huduma za vitabu.
3: Tunapaswa kuwa na muda mwingi kama wainjilisti wa vitabu wa kuwa na maombi na kusoma neno, ili tunapoingia kazini tutumie muda mfupi sana. Na hii penginepo itaenda hata kwa watenda kazi wote wa kanisa, kwamba kama tutanoa shoka zetu tutakuwa na muda mfupi sana kukata miti.
1: Kwa ujumla, mafunzo haya ya siku mbili yamekuwa na mafanikio makubwa ya kujenga uwezo wa injilisti wa vitabu kuhubiri injili kupitia machapisho. Kiripoti kutokea shule ya msingi ya kanisa Waadventista Sabato Temeke, mimi ni Mgereza Mtambo huku na kule.
4: Shukrani Mgereza Mtambo kwa taarifa hiyo, na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Manyara. Wazazi na walezi wameondolewa hofu kuhusu usalama na malezi ya watoto wao wanaposhiriki makambi ya watoto, baada ya viongozi wa walimu wa idara ya watoto katika makanisa kueleza kuwa wamejipanga kuhakikisha watoto wanapata malezi bora na uangalizi wa kutosha kipindi chote cha kambi. Kutoka mkoani Manyara, Kijampunzi anaunda na taarifa hiyo.
5: Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto katika jimbo la TRVF, Mwalimu Judith Lukindo, alipokuwa akifunga kambi la watoto mtaa wa Babati.
6: Watoto wengi, zaidi ya watoto 2000 wamehudhuria ili kuhitimisha kambi hili. Lakini kitu cha mvuto zaidi ya watoto 50 wamejitoa kwa ubatizo. Namtukuza sana Mungu. Wito wangu kwa wazazi, wale wazazi ambao kipindi cha likizo walikuwa na mtazamo kwamba inawezekana hamna ulinzi kwa watoto wao kule kwenye makambi, lakini kambi hili limeonyesha tofauti kubwa. Kumbe walimu wanaweza kufanya vizuri sana kuwalinda watoto, kuwapa mafundisho yanayokusudiwa, lakini kufanya vyovyote vile vizuri zaidi, ambapo mzazi hata ungekuwa na mtoto nyumbani usingefanya hivyo.
7: Mimi naitwa Madam Cyril Miombo, mwenyekiti wa kambi la watoto Babati. Napenda kuwashukuru wazazi wote kwa kunipatia watoto. Wameonyesha mchango wao wa pekee sana. Watoto wamekuja kwa wingi, almost tuko watoto 414, na walimu wetu wamefanya vizuri sana.
5: Nao walimu wa watoto katika kambi hilo wamesema jukumu lao kubwa ni kuwa mbadala wa wazazi kwenye makambi ya watoto.
8: Naitwa Mwalimu Peter Mandago, mwalimu wa watoto. Nataka nikutie moyo pia mzazi. Mtoto wako anapokuwa katika kambi, usidhani anapoteza muda, anakwenda kwa sababu hakuna faida. Anafaidi kiroho, na zaidi sana anakuwa tofauti katika jamii. Ndio watoto ambao baadaye jamii itawahitaji, waaminifu.
9: Kwa majina naitwa Madam Ellen Kagosi, ni mwalimu wa watoto kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Sakina. Leo ni watoe hofu ya kwamba watoto hawa, walimu tunayo kazi kubwa sana kukaa pamoja nao, kuwafundisha, kuwaongoza na kuwatunza vile vile.
10: Kwa majina ninaitwa Rehema Furahini Elnaz, ni mwalimu wa darasa la miezi 0 mpaka miezi 12. Katika kambi hili tumebarikiwa kupata masomo mazuri ambayo tunawapatia watoto wetu. Mzazi ambaye kuna sita kumleta mtoto wako katika kambi, tunakukaribisha sana kwa sababu mazingira yetu ni rafiki, lakini pia masomo ni mazuri na ya kupendeza.
11: Kwa majina yangu naitwa Upendo Elbariki. Mimi ni mgeni katika kambi hili. Wageni karibuni katika kambi, maana mimi mwenyewe si Msabato, ila mimi nimekaribia katika kambi hili. Nimejifunza mazingira.
12: Naitwa Elvis. Ninatokea kwa kanisa la Babati Center. kwenye babatizo yetu tulijifunza kusoma somo

0: Na kwa masomo unabii tulifunza kuhusu wanyama wanne walionekana kwenye njozi ya Daniel.
1: Kambi la watoto katika mtaa wa Babati limehitimishwa kwa kubatiza watu zaidi ya 50. Kutoka Babati mkoani Manyara, mimi ni Kija Mpunzi.
2: Shukrani Kija Mpunzi kutoka hapo Babati mkoani Manyara. Na tutoke hapo tueleke pale mkoani Kilimanjaro ambapo viongozi kanisani wametakiwa kutambua umuhimu wa makambi ya watoto. Kutoka mkoani Kilimanjaro na Naeli Kajero anaundani wa taarifa hiyo.
3: Akizungumza katika kuhitimisha makambi ya watoto ambayo yamefanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Pasua Moshi mkoani Kilimanjaro, mkurugenzi wa kanisa la Waadventista wa Sabato wa idara ya huduma za watoto Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, Jennifer Mtae, amewataka wazazi, walimu na viongozi wa kanisa kutumia kipindi cha likizo kufanya makambi ya watoto, kwani inawezekana.
4: Wito wangu kwa wazazi, walezi, walimu na viongozi wa kiroho kulichukulia swala hili kwa uzito mkubwa, kwamba wakisha kipindi cha likizo watoto wanapata makambi, kwa sababu wasipofanya hivyo hata baadaye wakishakuwa watu wazima sio rahisi kuona msititizo na uzito wa makambi, kwa sababu utotoni hawakujengewa msingi. Lakini endapo tutawajengea msingi tangu wakiwa wadogo kama hivi, ni rahisi wakiwa watu wazima, hata kama yuko kazini atakuwa na shauku ya kuchukua likizo, maana ni jambo analolifahamu na sio geni. Kwa hivyo nazidi kutia moyo wazazi na walezi kuhakikisha kwamba wanatoa nafasi, mali, muda kipindi cha likizo ili watoto wetu waweze kufaidi makambi kama ambavyo watu wazima wanafaidi.
3: Mahudhurio ya watoto walioshiriki katika makambi ni zaidi ya watoto 320, na mwalimu Mnandi anaeleza namna ambavyo wameshiriki kufundisha watoto hao.
5: Tumebarikiwa na mada ya afya, mada ya uwakili, mada ya ujuzi maishani. Watoto wamebarikiwa kwa kweli katika juma hili. Tumeona mahudhurio makubwa ya watoto. Yaani ilikuwa walimu tukija tunakuta watoto tayari wamekusanyika. Kambi letu lilikuwa na moto unaosema nimeitwa kuwa watofauti. Tumeona watoto wakijitahidi kuwa watofauti katika maisha, wakikusudia na kunuia kwamba wataacha yale yote ambayo ni mabaya, maovu ambayo hayampendezi Mungu, na kubadilika kuwa watofauti katika jamii ili jamii barikiwe na kumuona Mungu katika maisha yao.
3: Akiwakilisha wazazi, Mama Lea Mvungi pamoja na moja ya watoto ambao wamehudhuria makambi hayo, Gift Stefano, wanaeleza namna ambavyo wamenufaika na mafundisho katika kambi hilo.
6: Watoto wetu tuwaachie waje katika kambi, kwa sababu tuition zipo kila siku, lakini tunapoleta katika kambi wanakuwa kiroho. Hivyo juma moja tu halitaweza kumzuia mtoto kupata elimu ya kidunia, lakini anapokuja katika kambi anapata zaidi mambo ya kiroho.
7: Nimejifunza unabii wa Danieli, natamani kuwa kama Danieli alivyokuwa tofauti, ambaye Danieli alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapendwa na Mungu, ni kijana ambaye alikuwa anamheshimu Mungu, hata alipewa maono kuhusu ulimwengu, mambo ya sasa na ya hata baadaye atakokuja. Na sisi tunaomba mwatoa watoto wenzetu pia tuje tujifunze.
3: Nikiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Nanaeli Kajiro.
2: Shukrani Nanaeli Kajiro kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kuna kule AWR Tanzania, na ndivyo ambavyo tunasonga mbele huku habari hiyo kutoka mkoani Kilimanjaro kituhitimishia habari mbalimbali za kanisa la Adventista wa Sabato. Napata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde katika habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.
1: Naam msikilizaji, haujambo na karibu tena siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Mlinzi Ukutani. Bwana

Zia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Namna hiyo. Namna hiyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele msikilizaji wa AWR Tanzania na huku na kule. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa ambapo tunaungana naye Amani Msoma kwa undani wa habari hizo.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa leo tunaanzia huko Iran. Iran imesema haitakutana ana kwa ana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama wa hivi karibuni, hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa Iran wamesema kuwa kabla ya kuanza mazungumzo ya kuhusu masuala nyeti zaidi ikiwemo uwezekano wa kuweka mipaka kwenye mpango wake wa nyuklia, pande zote mbili zinapaswa kwanza kurekebisha masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini wiki mbili zilizopita. Msimamo huo unaashiria kuwa Irani na Marekani bado ziko mbali kufikia mwafaka kuhusu vipengele muhimu vya makubaliano ya awali. Makubaliano hayo yanaitaka Irani kuondoa vizuizi katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa kubadilishana na motisha za kifedha, pamoja na kuanzishwa kwa kipindi cha siku 60 cha mazungumzo ya kukamilisha makubaliano ya amani ya kudumu. Tugeukie huko Afrika Kusini. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika katika maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini ikishinikiza serikali ichukue hatua kali dhidi ya wahamiaji wanaoishi nchini humo bila vibali halali. Maandamano hayo yanatajwa kuwa makubwa zaidi tangu kuzuka kwa wimbi la mashambulizi dhidi ya wahamiaji mnamo mwaka 2008. Mamlaka nchini humo zimesema maandamano hayo yalikuwa ya amani kwa kiasi kikubwa, licha ya kuripotiwa matukio machache ya uporaji. Polisi walithibitisha kuwakamata watu kadhaa kuhusiana na matukio hayo, lakini hawakutoa idadi kamili ya watu waliokamatwa. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri wa sheria Maloko alipongeza utulivu uliotawala wa maandamano hayo, lakini akaonya kuwa mtu yeyote atakayehusika na vurugu au vitendo vya uhalifu atachukuliwa hatua za kisheria. Na sasa tumulike huko Israel. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameliagiza jeshi la nchi hiyo kuongeza mashambulizi na kuharibu miundombinu yote ya kundi la wanamgambo wa Hezbollah linaloungwa mkono na Iran katika eneo la kusini mwa Lebanon. Akiwa katika ziara ya kuwatembelea wanajeshi wa Israel, Netanyahu alisema kuwa agizo hilo linahusu miundombinu yote ya Hezbollah, iwe juu ya ardhi au chini ya ardhi, ikiwemo mtandao wa mahandaki ambao umekuwa ukitumika kurusha mashambulizi dhidi ya Israel. Netanyahu amesisitiza kuwa jeshi la Israel halitaondoka katika maeneo ya mpakani hadi pale Hezbollah itakapoweka chini silaha zake na kutokuwa tena tishio kwa usalama wa Israel. Tumalizie habari za kimataifa leo kwa kuangazia huko Venezuela. Mashirika ya misaada yameonya kuwa mfumo dhaifu wa huduma za afya nchini Venezuela umefika ukomo wa uwezo wake, takribani wiki moja baada ya nchi hiyo kukumbwa na matetemeko mawili makubwa ya ardhi. Tahadhari hiyo imetolewa wakati hospitali nyingi ambazo zimeharibiwa vibaya na kukabiliwa na uhaba wa wahudumu wa afya zikielemewa na idadi kubwa ya majeruhi pamoja na ongezeko la wagonjwa katika maeneo yaliyoathiriwa ya janga hilo. Wakati huo huo, idadi ya watu wanaookolewa imepungua kwa kiwango kikubwa katika muda wa siku 3 zilizopita. Serikali ilitangaza kuwa baada ya watu 5880 kuokolewa katika siku 2 za kwanza, ni watu 4 tu waliopatikana wakiwa hai mnamo siku ya Jumatatu kupitia operesheni za uokoaji. Kwa kawaida muda muhimu zaidi wa kuwapata manusura wa tetemeko la ardhi ni kati ya saa 48 hadi 72 baada ya tukio. Hata hivyo, inawezekana manusura kuendelea kuishi kwa muda mrefu zaidi kutegemea na mazingira kama vile hali ya hewa pamoja na upatikanaji wa maji na chakula. Serikali ya Venezuela imesema kuwa Idadi ya waliopoteza maisha imefikia zaidi ya watu 1,900. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kuwa idadi hiyo huenda ikaongezeka kwa kuwa miili zaidi inaendelea kutolewa chini ya vifusi kila siku, huku vyumba vya kuhifadhia maiti vikilemewa na ongezeko la maiti. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.
0: Shukrani Amani Msoma kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa IDW Tanzania, habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia huku na kule hii leo. Shukrani kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Nikupitisha kwa muhtasari yale ambao tumekuwa nayo hii leo ni pamoja na: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewaapisha viongozi mbalimbali kwenye hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita Sakap Safia Jongo amewataka wananchi kutoa taarifa mapema kwa vyombo vya dola. Na watu 22 wamemkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao na kuachana na anasa za dunia na kuamua kubatizwa ubatizo wa maji mengi. Mpaka kufikia hapo hatuna la ziada katika huko na kule hii leo. Shukrani kwa kuendelea kutenga muda wako wa thamani. Na shukrani kwa kuendelea kufuatilia IDW Tanzania na kuifanya IDW Tanzania kuwa kituo chako bora cha matangazo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Abishagi Mpoki, ninakutakia wakati mwema.

Hakuna neno gumu linalomshinda. Yesu yule yule aliyotenda zamani hata leo bado anatenda. Ni wimbo huo Lazaro kutoka kwa Mshikamano ACDA Choir. Natupeleka katika dakika ya 3 tangu lipo timu saa 3 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi na muda huu tunajiunga na wenzetu AWR Morogoro. Tukizidi kubarikiwa na kujifunza zaidi katika kipindi cha Sema na Jamii. Tafadhali endelea kusalia nasi. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, nina kukaribisha tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, kipindi ambacho tunazungumza wote kwa pamoja, mimi na wewe mpendwa msikilizaji, na tutakupatia fursa kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako mpendwa msikilizaji. Leo tena tutazungumzia ushirikiano ndani ya jamii. Ndiyo mada ambayo tutazungumzia, ushirikiano ndani ya jamii. Lakini siko peke yangu. Leo nitakuwa na Matilda. Nitakuwa na Brian, wataalamu wa saikolojia. Aweza kuidadavua mada hii. Alafu nitakupatia fursa mpendwa msikilizaji kuweza kupiga simu, kuweza kutoa mchango, lakini kutoa swali. Nitakukaribisha pia kuweza kujumuika na Sema na Jamii. Nambari ya simu, unaweza ukatuma ujumbe lakini usipige simu kwa sasa, mpaka pale wataalamu wetu watakaweza kudavua mada hiyo. Nambari yetu ya simu ambayo tutaitumia ni 0712 695992. Nitarudia tena 0712 695992 utakayotumia ili kuweza kuzungumza kwa moja. Basi kwa moja, kwa kuwa nimekuambia kuna wataalamu wako hapa. Na si wengine, nikaribisha baba Matilda aweze kutusalimia. Lakini pia baadaye nitamkaribisha baba Fuzi moja moja. Karibu sana Tina.
1: Asante sana. Habari ya asubuhi msikilizaji. Usikilize na kuhusiana na ushirikiano ndani ya jamii.
0: Asante sana. Ndio. Endelea za moja kwa moja Matilda.
1: Sasa tukiangalia kama ndio tunavyosema ni ushirikiano ndani ya jamii. Kwanza lazima tutambue kwamba ushirikiano ndani ya jamii ni tunatambua kwamba tuna kila siku kwa tunashirikiana na mbalimbali. Tunakutana kwenye sherehe, tunakutana kwenye sifa, tunakutana kwenye mbalimbali katika jamii. Jamii ni nini? Ushirikiano ndani ya jamii ni hali au tabia ya watu kujamiiana, kufanya kazi kwa pamoja, kushirikiana, kusaidia kuzalisha mawazo, rasilimali, pamoja na nguvu mbalimbali, lakini ambayo inahusisha kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawapata watu wote. Asa tukijaribu kuangalia kwamba ushirikiano, mpaka mtu anasema kwamba tabia amejengeka kwenye tabia ya ushirikiano, lazima tuone kwamba awe na moyo wa kumsaidia mtu yoyote katika jamii yake na kufanya mambo mbalimbali ambayo yataenda kusaidia katika maendeleo ya ustawi wa jamii. Katika ushirikiano tuna vipengele mbalimbali kama kusaidiana katika kazi au changamoto mbalimbali ambazo tunazipitia katika kila leo, kushirikiana kwenye mawazo, maamuzi. Nimepata labda changamoto fulani, nitamfuata labda kaka Brian, nimwambie naomba unisaidie, nimekuwa mahali fulani au sijafanikiwa labda kitu fulani, naomba unisaidie niende sehemu fulani. Lakini jambo jingine ambalo tunaweza tukashirikiana katika jamii ni pamoja na kujenga umoja pamoja na mshikamano katikati ya wanajamii, kwamba tuwe kitu kimoja. Tumesema leo tunaamua tunaenda kumuona mtu fulani, hiyo ni moja wapo ya ushirikiano, kwamba amepata msiba, amepata labda anaozesha mtoto au labda mtoto anapata ubatizo, kwao ninatengeneza umoja, kutengeneza kwamba ni kitu kimoja. Jambo jingine au la mwisho katika siku ambayo tunaweza tukaliona kwenye ushirikiano ni katika kusaidiana katika shughuli za maendeleo kama ujenzi wa miundombinu, usafi wa mazingira, kusaidiana wakati wa misiba. Na tunaiona hii pia hata katika mitaa yetu mbalimbali, kwamba kila mwanzo wa mwezi ni siku ya usafi wa mazingira, au labda tunahitaji kujenga barabara, tutapita kila nyumba, tutashirikiana, labda mtu atatoa chochote alicho nacho kwa ajili ya kusaidia kwenye maendeleo ya jamii. Sasa ushirikiano katika jamii una faida gani? Cha kwanza ambacho ningeweza kusema, inaweza kusaidia kujenga umoja na mshikamano. Kama tulivyosema, ushirikiano katika maeneo tofauti tofauti inaondoa tofauti na migogoro ambayo sio lazima. Tutakuwa wamoja, tutaamua kitu kwa pamoja na tutashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo wanajamii wanaposhirikiana, wanajenga uaminifu, wanajenga kuheshimiana, lakini pia wanajenga kushirikiana katika kila jambo bila kuwa na migogoro ambayo ina sababu. Ningeona kwamba ingetatuliwa kwa namna nyepesi zaidi, ambayo ni pamoja na mikakati mbalimbali. Shirikiana ujenzi wa jengo au ujenzi wa kanisa au ujenzi wa msikiti au ujenzi wa barabara, tutasaidia kujenga na jamii kuwa katika mazingira bora. Mshangilisha ujenzi wa vyoo vya serikali katika kushirikiana tunajifunza tofauti kutoka watu mbalimbali, hususan kwa watoto, kwamba wanajifunza nikienda kwa mama fulani najua kabisa nitapata msaada kwa sababu nifanye nilipata ushiriki mzuri. Lakini pia tunaona kwamba inajenga kuheshimiana na pamoja na kusaidiana. Na jambo la mwisho ambalo ningependa kuongelea kama umuhimu wa ushirikiano wa jamii ni pamoja na kutoa ulinzi na usalama. Kama ni mtu ambaye unashiriki vizuri mambo ya kijamii, tunaona hata kwamba kukiwa kuna mtu anataka kukuibia, kama wale wezi ambao wanaingia ndani na kuiba, kama una ushirikiano vizuri na jamii ambayo inakuzunguka, ni rahisi wale watu kupiga kelele kwamba mwizi mwizi au kukusaidia pale ambapo umepata shida na wewe mwenyewe hukuepo.
2: Asante. Sasa ningependa kuongelea nadharia ambazo zipo, tunasema nadharia za kisaikolojia ambazo zipo juu ya swala la ushirikiano. Nadharia kwanza ni nadharia ya kujifunza. Nadharia ya kujifunza hii tunasema kwa kitaalamu tunaita social learning, kwamba tunaamini kwamba kila binadamu kila mtu anajifunza kutoka kwenye mazingira yake, watu wanaomzunguka, jamii yake inayomzunguka. Kwa tunaposhirikiana na watu, tunapokuwa na watu, tunapojumuika na watu, tunajifunza vitu vingi. Sisi wenyewe ni mashahidi huko tulipo, vitu vingi ambavyo tunavyo leo paka umekuwa hapo ulipofika, vitu vingi ambavyo umevipata ni kwa sababu ulijifunza kutoka kwenye jamii ambayo ulikuwepo. Swala jingine ni swala la mahusiano. Jamii ni chombo, nadharia nyingine hiyo ni nadharia mahusiano. Jamii tuliyopo ni chombo kimoja kikubwa ambacho kinatujengea sisi ile hali ya kuweza kuingia katika mahusiano, kudumisha mahusiano na kuyatunza mahusiano yetu kupitia jamii ambayo tupo. Ndio maana unakuta mtu ambaye amekuwa katika jamii ambayo wana mahusiano mazuri, akapitia upendo vizuri, hata na yeye anaweza akawa na mahusiano mazuri na watu wengine na anaweza akayatunza pia mahusiano yake. Kwa nadharia nyingine ya kushirikiana inatusaidia sisi kujua namna gani ya kutengeneza mahusiano na namna gani pia ya kuyatunza mahusiano. Nadharia nyingine ni nadharia ile tunasema ni nadharia ya tunasema ile kupata nguvu ya jamii. Tunasema kwa kitaalamu tunaita social support. Kupata ule tunasema usaidizi wa kijamii. Kwamba tunaamini kwamba tunapojumuika na watu au tunapokuwa na watu, watu ndio nguvu yetu. Tunasemaga kuna ule msemo ambao unasema kwamba kidole kimoja akivunji chao. Kwamba tunapokuwa wengi, tunapokuwa na watu wengi, hata kama ni tatizo ni kubwa kiasi gani, ila kwa uwepo wa watu au kuwepo kwa watu kunaweza kufanya lile tatizo likaonekana dogo. Kwa hiyo tunapojumuika na watu, tunapokuwa na watu, zipo njia zinakuja hata katika sehemu ambapo hakuna njia. Maana jambo ambalo unalo, yani tunaamini kwamba kitu ambacho unacho sio kipya. Hata kama umekipata wewe leo kwako ni kipya, kuna mtu alishakipata na pengine kuna mtu alishindwa na kuna mtu aliweza. Kwa utapata mafunzo kwa yule aliyeshindwa na utapata mafunzo kwa yule ambaye aliweza. Na pia utapata usaidizi mwingine wa kukusaidia wewe kupita katika hizi njia zote mbili, ili usiingie kwenye kushindwa na uingie katika sehemu ya kuliweza kulitatua tatizo. Kwa linatusaidia sisi tunapata ile nguvu kutoka kwa jamii ya kupambana au kutatua matatizo ambayo yanakuwa yanatuzunguka. Swala lingine sasa ambalo nataka niongelee ni changamoto zipi ambazo zinamfanya mtu ashindwe ashindwe kujenga mahusiano mazuri au ashindwe kabisa kutengeneza mahusiano. Changamoto ya kwanza tunasema ni hofu ya kutokuamini au hofu ya kutokuaminiana. Na hii mara nyingi inatokana na makovu ambayo wengine walishapitia huko nyuma na wengine tunasema ni haiba ya mtu. Kwa mtu anakuwa na ile hali ya kutokuamini kwamba mimi kuna mtu fulani anaweza kanisaidia au mimi naweza nikamsaidia mtu fulani. Kwa hiyo sawa hiyo kuwepo kwa hiyo hali ya kutokuaminiana au kutokumwamini mwingine tayari inampelekea mtu anaingia katika changamoto ya kutengeneza mahusiano au kushirikiana na watu wengine. Nyingine ni ubinafsi. Ubinafsi na penyewe tunasema kwamba ni mtu anakuwa na ile hali ya umimi kwamba anaona yeye peke yake ndo anaweza kila kitu. Kwa hiyo kuwepo kwa hiyo hali ya ubinafsi tayari inampelekea mtu anashindwa kuingia katika ushirikiano na watu wengine. Hali nyingine ambayo inaweza kapelekea changamoto ambayo inaweza kasi ushirikiano ni mawasiliano mabaya. Na tuna aina tatu ya mawasiliano. Kuna mawasiliano ambayo yanaashiria ukali, kuna mawasiliano yenye upole uliopitiliza na kuna mawasiliano yenye udhubutu. Ya ukali yanachangia sana kuharibu mahusiano. Hata wewe leo hii kukutana na mtu akiwa anaongea na wewe au mnaelekezana kwa ukali, itakuwa ni vigumu wewe kutengeneza naye ushirikiano. Wengine ni wapole kupitiliza kiasi kwamba hawezi akakukosoa hata kama umefanya jambo baya. Tayari hiyo inaingia katika hali ya kuingiza mahusiano katika sehemu hatarishi. Ila kuwepo kwa mahusiano ambayo yenye udhubutu, kwamba ni mahusiano yana gani? Ni mawasiliano ambayo yanaheshimu mipaka ya kila mmoja. Ni kwamba mimi nitawasiliana na wewe kwa namna ambayo nitaheshimu mipaka yangu na nitaheshimu mipaka yako. Nitajali hisia zangu na nitajali hisia zako. Kwa hiyo mawasiliano mabaya, kuwepo kwa mawasiliano mabaya kama haya yanayoashiria ukali au upole uliopitiliza, tayari inakuwa ni changamoto katika kutengeneza ushirikiano baina ya watu. Tunahitaji wale watu ambao wanatuheshimu na wenyewe wanajiheshimu. Watu ambao wanaheshimu mipaka yao na wanaheshimu mipaka yetu pia sisi. Kwa hiyo kuwepo kwa mawasiliano mabovu pia yanachangia kuharibu kutatiza ushirikiano. Swala jingine ni swala la haiba. Haiba zipo nyingi. Kuna watu wana haiba mbalimbali. Kwa kuwepo kwa haiba ambayo tunasema kuna zile haiba ambazo maana haiba ni undani wa mtu. Kwa hiyo kuna wengine kulingana na changamoto walizozipitia huko nyuma au toka wanakuzwa, wametengeneza haiba fulani ambayo kwake ni ngumu yeye kuweza kushirikiana au kuweza kuingiliana na watu wengine. Kwa hiyo tayari hapo mtu anakuwa anatengeneza na hii namna ya mtu kujilinda kwa kutoka kumpengea alipitia labda unyanyasaji nini. Kwa hiyo ametengeneza namna fulani ya haiba yake ambayo inamkataza yeye au inamfanya yeye ashinde kushirikiana na watu wengine. Swala nyingine ni mapito ambayo mtu ameyapitia. Maana kuna watu wengine washirikiani na watu ila ukisikiliza kwa undani kuna mapito ambayo ameyapitia na ni magumu sana. Kwa hiyo kuwepo kwa mapito ambayo ni magumu, kwa mfano mtu labda alipitia unyanyasaji wa kingono, mtu alipitia unyanyasaji ndani ya familia. Kwa hiyo kwake namtengenezea ubongo unatengeneza aina fulani ya kujilinda ambayo hiyo aina ya kujilinda inamfanya mtu ashindwe kushirikiana na watu wengine na pia aogope hata kushirikiana na watu wengine. Kwa hiyo hizo zote ni changamoto ambazo zinaathiri ushirikiano baina ya watu. Kwa kama unashindwa kuingia au kushirikiana na watu, hebu jaribu jichunguze, upo wapi? Kipo kitu ambacho kinakusababisha wewe usiweze ushindwe kushirikiana na watu wengine? Kipo kitu ndani yako ambacho kinakufanya wewe ushindwe kushirikiana na watu wengine? Na kama hicho kitu kipo au kama wewe unahisi kipo ila haukifahamu, basi kutana na wataalamu, sana sana wataalamu wa saikolojia na ushauri nasihi. Kutana nao, zipo mbinu mbalimbali, zipo namna ambao watashulika, wataongea na wewe kuweza kugundua ni kitu gani hasa kinakufanya wewe ushindwe kushirikiana na watu wengine au ushindwe kuweza kujumuika na watu wengine. Maana ushirikiano unatujenga sisi, unatujenga afya yetu ya kimwili, afya yetu ya kiakili, kama jinsi alivyotoka kuongelea umuhimu wa ushirikiano. Kwa tuzingatie sana ili swala la ushirikiano ili kuweza kujenga afya yetu ya kimwili, kiakili na tuweze kupata maendeleo chanya ndani ya jamii yetu.
0: Ninashukuru sana Brian na kuona Matilda kama kuna jambo hapo ambalo nataka kuzungumza. Karibu sana Matilda.
1: Kwa kuongezea hapo, kama tulivyoona kwamba ushirikiano ndani ya jamii sana sana ni kusaidiana. Sasa kuna aina mbalimbali za kusaidiana, kwamba namsaidia ndugu yangu, namsaidia mdogo wangu, namsaidia mama yangu kutokana na nini. Sasa tuone aina mbalimbali, ziko aina kama nne. Ya kwanza naweza nikasema kwamba ni kusaidia bila kutegemea jambo lolote kwa faida yako. Kwamba nimekuja hapa, nimempa kaka Brian hela, sitegemei kwamba ana shida yake na nini anirudishie mimi ile hela baadaye. Kwa natoa kitu bila kutarajia kwamba nitalipwa baadaye. Ni aina ya kwanza ya msaada ambao tunatoa, ambao pia ambao inasaidia kwenye ushirikiano ndani ya jamii. Lakini aina nyingine naweza nikasema ni kusaidia ukiwa una matarajio faida ya kupata faida binafsi baadaye. Kwamba namsaidia kaka Brian nikitarajia kwamba baadaye najua akienda sehemu fulani atanitaja. Kwa hiyo ni aina ambayo pia tunaiona hata katika jamii watu wanaifanya, na pia inachochea ushirikiano ndani ya jamii. Lakini aina nyingine ni ule msaada wa haraka katika dharura. Mfano msaidie mtu aliyejeruhiwa katika ajali, mtu aliyegongwa. Hiyo ni aina msaada ambao inafanyika, ambao tunaona kwamba ni mojawapo wa ushirikiano ndani ya jamii. Na aina ya mwisho naweza nikasema kwamba ni msaada wa muda mrefu kwa kujitolea kwenye mashirika au katika jamii mara kwa mara, kwamba nimeamua labda kwenye ndani ya dakika 10 ndani ya miezi hii kadhaa nafanya, najitolea, natoa msaada. Kwa hizo ni aina mbalimbali ambazo tunaona kwamba watu wanatoa msaada. Lakini ningependa kuongezea hapo kwa Brian kwamba ni namna gani ambazo zinaweza zikasaidia kwenye kuchochea ushirikiano ndani ya jamii. Naweza nikasema mtu kuwa na huruma inaweza kasaidia kuchochea mtu kuwa na ushirikiano mzuri ndani ya jamii. Kwamba huruma unaonyesha kabisa kwamba nahisi ile hali mwenzangu anayopitia, na kihisi kile kitu ambacho mwenzangu anapitia. Kwa pale ambapo unakuwa na ule moyo au unakuwa na ile hisia ya kwamba fulani anaumwa, kwa ile hisia ya kuhisi sawasawa na vile ule mtu anavyohisi, nasema kwamba inaweza ikachochea ushirikiano ndani ya jamii. Lakini tukiwa na kutumia nadharia usimamizi wa tabia, unajengaje ile hali ya ushirikiano ndani ya jamii? Unaanza kwa kidogo kidogo, kufanya tabia kidogo kidogo, tabia zinazokuwa na malipo chanya zinachochea ushirikiano. Kama nimeenda Brian, kaka Brian akifanya kitu kizuri zaidi naenda kumpongeza, au amenitendea kitu kizuri naenda kumshukuru. Hiyo ni aina ya moja hapo ya kuchukua ushirikiano ndani ya jamii. Lakini kabiliana na ile hali ya mpenzi mtazamaji, mtazamaji ni ile kwamba mfano mtu anatajari yako au kakundi la watu moja kwa jitokeze yaini. Katika hali ya penzi mtazamaji, tukiweza kukabiliana nayo katika hali ya dharura, tutaweza kusaidia ambapo lazima tuelimishe jamii kuhusu hii tabia, kwamba kuna wakati hii tabia ya mpenzi mtazamaji inatokea, na ikitokea kuna muda inashusha ile ustawi au ile hali ya kuwa na ushirikiano mzuri ndani ya jamii. Lakini pia tunainuaje hii hali ya kukabiliana na hali ya mpenzi mtazamaji? Tunaweza kwa kuunda utamaduni wa kuwa mtu wa kwanza kufanya kitu fulani pale ambapo kimetokea. Mtu anapoanguka au mtu anapopata shida, kumkimbilia wa kwanza. Hiyo pia itasaidia kupunguza ile hali ya mpenzi mtazamaji. Na cha mwisho ambacho kingeweza kusaidia kudumisha au kuweka ustawi mzuri wa ushirikiano ndani ya jamii, naweza nikasema kuwa mfano bora. Katika jamii zetu tunatakiwa kuwa mifano bora katika watu wale ambao wanatuzunguka, ambao mwisho wa siku itahamasisha hata wale wengine ambao hawana ile tabia ya kushirikiana ndani ya jamii kushirikiana katika jamii zetu.
0: Mpendwa msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, hiki ni kipindi cha Sema na Jamii, lakini sasa leo tumejikita hasa katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Na nikukumbusha kwamba katika siku ya leo Alhamis tunajikita kuweza kuzungumzia kipengele cha gusa moyo, mpendwa msikilizaji. Na sasa basi nitakwenda kukuruhusu hivi punde kuweza kupiga simu kwa ajili ya kuweza kuuliza swali, au kama utakuwa na nyongeza yote kwa kile ambacho wataalamu wetu wameweza kukiwakilisha kwa hapa. na nambari ya simu ambayo tutaitumia ni 0712695992. Nitarudia tena 0712695992. Kwenye line naona kuna msikilizaji hapa, tuweze kumsikiliza hapa kwenye line. Halo, kwenye line, karibu. Halo.
3: Halo.
0: Ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
3: Unazungumza na Poperson kutoka mkoani Bariadi
0: sini. Karibu sana kutoka Bariadi, na ongeza sauti, wataalamu wako hapa wanakusikiliza. Karibu.
3: Asante. Nina swali. Swali langu ni kwamba sasa kuna mtu, yani kwenye jamii hapa tunapoishi. Sasa huyu mtu yani anaishi kwa matakwa yake binafsi, tuseme. Yani ashirikiani na jamii. Yani amejitenga kabisa. Sasa huyo mtu utamfanyiaje kwa mfano?
0: Sawa, kwa kuwa wataalamu wako hapa basi watakujibu. Endelea kuwa nasi na kutega sikio AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na tupate, nashukuru sana, tupokee kama simu tatu alafu, nashukuru, tupokee simu tatu alafu niweze kuruhusu mtaalamu Matilda pamoja na Brian kwa ajili ya kuweza kuendelea, kwa ajili ya kuweza kujibu maswali na kuweza kutoa muhtasari wa kile ambacho tumeweza kukizungumza katika siku ile. Kwenye line naona kuna msikilizaji hapa. Alo, kwenye line, karibu. Halo, ninazungumza na mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi? Karibu. Naona huyo hayuko tayari huyo. Tutapokea simu tatu, mpendwa msikilizaji, kupitia nambari yetu ya simu ya 0712695992. Na leo tumejikita hasa kuweza kuzungumzia ushirikiano ndani ya jamii. Halo, kwenye line, karibu.
4: Habari ya asubuhi?
0: Ni njema sana. Bila shaka hii ni simu kutoka Karatu hii.
4: Aisee, bila shaka unaongea na mama Mage nikiwa Karatu huko.
0: Karibu sana, na umeweza kusikiza vyema kipindi chetu cha Sema na Jamii. Karibu.
4: Kwanza mimi nashukuru kwa elimu nzuri, na nimewapata vizuri, na mimi nawapongeza kwa ambaye nisikiliza, nadhani atakuwa kwamba ile namna yaani kuna namna fulani utaki kushirikiana na watu kumuona daktari. Mimi kwa kweli niti anashukuru kwa ajili hilo, na mimi nasema kazi yenu njema hapo studio na kutakia siku njema. Karibuni Karatu.
0: Asante sana mama Karatu. Leo bado uja kwenda kuchunga?
4: Sasa mkuwa ni wewe nyesha ite. Kwe sasa nasema
0: sawa.
4: Baadaye kidogo naenda kuchunga, natoa mbolea sasa hivi.
0: Sawa, basi ukienda kuchunga endelea kusikiliza AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote.
4: Amen, amen.
0: Asante sana. Tukimaliza na simu hiyo kutoka Karatu kwa mama Mage, tutapokea tena simu moja, nitarudisha kijiti kwa wataalamu. Naona kwenye line kuna msikilizaji hapa mwingine. Halo, kwenye line, karibu. Ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi? Halo. Huyo naona naye hayuko tayari. Tutapokea simu moja ambayo imebakia, na alafu nitarudisha kuweza kuwasikiliza wataalamu wetu kupitia nambari ya simu ya 0712695992. Halo, kwenye line, karibu.
5: Halo, basi hapo mzee, mbona?
0: Ni jema kabisa. Nazungumza na nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
5: Hapa unazungumza na Facebook Bio wa Moshi hapa.
0: Ndio, bila shaka umeweza kusikia. Ndio.
5: Kwa kweli mnasikiliza kipindi vizuri, na pia nipongeze radio hii pendwa kwa sababu ya kuelimisha jamii kwa namna mbalimbali. Kuna maneno kweli tunajifunza kutokana na radio hii, tofauti kabisa na radio nyingine. Kwa kweli mimi ninahimiza kabisa ushirikiano kati ya jamii ni kitu cha muhimu. Lakini unakuta watu wengine kama matajiri hawataki ushirikiano na watu. Kipo anapopata matatizo ndio anafungua gate lake watu wanaingia, lakini wakati hana matatizo anafanya jambo lake, anafanya na matajiri wenzake. Ninashauri kwa kweli, kwa sababu mimi tangia nimepata akili wewe sio mkubwa sana, lakini sikuwahi kuona tajiri yuko mahali penye msiba anachimba kaburi. Unakuta wanaishia ba au mahali wanapokunywa pombe zao na matajiri wenzao. Kwa hiyo tujaribu kujenga ushirikiano mkubwa katika jamii. Sisi ikawa ni wakati wa matatizo tu ndio mtu anataka ukaribu na jamii. Pia watoto tuwapende, tuwe karibu na watoto. Wazazi pia nawahimiza wawe karibu na watoto. Mtoto anapokueleza jambo usiwe tayari kumkaribia, uende naye taratibu ili upate mwafaka wa lile jambo analokulalamikia kama mzazi, ili kujenga familia bora. Asante sana Festo Fly, na achia line yako.
0: asante sana kutoka hapo Kilimanjaro Moshi hiyo, ninashukuru sana kwa ujumbe wako na mchango wako mzuri kabisa kwa muktadha wa mada yetu ya leo ambayo tunaizungumzia hasa kuhusiana na swala zima hasa la ushirikiano katika jamii. Unaendelea kuwa nasi tena na kutegea sikio AWR sauti ya matumaini kwa watu wote, na hiki kipindi ni kipindi cha sema na jamii kama ilivyokuwa ada. Siku ya leo ya Alhamis tunajikita hasa katika swala zima la gusa moyo, na leo tumejikita hasa katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Halo kwenye line, karibu.
6: Nambia bwana Mjengo.
0: Ni jema kabisa, ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Sako semaji la nyundo sawa, ni Mtwara TV alimashauri ya mjini Mnyamba ndo naongea.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha sema na jamii.
6: Mimi sina ziada, kwanza nawapongeza tu hapo radio kubwa Tanzania kwa kutujuza mambo kemkemu, mambo mbalimbali. Hakika tunajifunza mambo mengi sana kutoka kwenu. Kongereni, kongereni sana Sako semaji la nyundo, Mtwara TV na Kelaini. Sina lingine sana.
0: Asante sana, asante sana semaji la nyundo, tunashukuru sana. Tunashukuru sana, tunashukuru sana. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji, na katika kipindi hiki cha sema na jamii, na kwa sasa tukiendelea kupokea simu yako. Halo kwenye line, karibu. Halo kwenye line, nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi? Tumepotea. Sasa basi muda huu halo kwenye line, karibu. Tunakusikia?
7: Bana swali.
0: Ndio, ongeza sauti yako ili usikike kwa uzuri kabisa.
7: Kwa mfano, mimi hapa na shemeji yangu. Kwa hiyo shemeji yangu atupatane kidogo.
0: Tunakusikia, tunakusikia, ehe.
7: Na kila siku kama nikiondoka nikienda hata kwenye kazi nikirudi, ukimsalimia hakutulizi. Alafu kama ukiomba chakula hakupatii.
0: Shemeji huyo?
7: Shemeji huyo. Alafu haujakoteana naye hata kitu kidogo. Kimsalimia sometime wanakwambia wewe mimi sio shemeji yako. Hapo mimi nataka niulize, je, nifanyaje ili kutuji shemeji yangu tuweze kupatana?
0: Asante sana, asante sana. Sasa baada ya swali hili na kushukuru sana, endelea tu kutegea sikio AWR, wataalamu wako hapa wataweza kukujibu swali lako. Sasa tuna maswali mawili bila shaka. Tuna swali la kwanza kutoka Bariadi. Alafu wengine walikuwa wanachangia tu mada. Alafu tuna swali la pili ambalo tumepokea hivi sasa la shemeji. Ile la shemeji hili. Tuanze na Bariadi alafu tutaweza kujibu la shemeji. Sio nani anaanza? Ni Matilda au Brian hapa?
2: Sasa ngoja nianze mimi, nitaanza lile la kwanza.
0: Ndio.
2: Basi kwa kwanza, swala la kwanza ile ni kwamba mtu ashirikiani vizuri na wenzake. Sasa hapa kuna sababu mbili ya kwa nini mtu anashirikiani vizuri na wenzake. Kuna sababu kwamba ni anaogopa kushirikiana au ni anakataa kushirikiana. Hai mbili hizo. Moja ni kuogopa, nyingine ni kukataa. Na mbinu ambazo zitatumika kwa watu wawili tofauti zitakuwa ni mbinu mbili tofauti. Ila ya kwanza ni ipo pote. Ya kwanza ni kujua chanzo cha tatizo. Kila kitu kinahitaji kujua chanzo. Yaani kila kitu kina chanzo. Tunaamini hivyo. Kwa hiyo hata hapa tunaamini kuna chanzo cha tatizo. Kwa nini yuko hivyo? Kwao ni sisi kujua kwa nini anagoma kushirikiana au kwa nini anaogopa kushirikiana na watu wengine. Sasa kwa huyu ambaye anaogopa sasa, baada kujua sasa tunaangalia, tumeshajua sasa, tumeangalia, tumejua kwamba kwa nini anaogopa kushirikiana na watu wengine. Kitu kingine ni tunasema ni ile kuanza kumshirikisha kidogo kidogo kwenye shughuli za kijamii. Na unaanzaje kufanya hivi? Kwanza hata ukiwa naye peke yake, kuna ile hali ya kuona ile jitihada ambazo anazionyesha pale ambapo anashirikiana na watu wengine. Mnaweza mkaanza mdogo mdogo, ukiwa wewe labda akiwa na watu ambao amemzoea, kwa mfano wewe ndo rafiki yake, basi basi wewe na yeye jitahidi kutengeneza, hata jaribu kumuingiza kwenye familia yako, na mleta hata kwako, unajaribu kuangalia namna gani ambavyo anashirikiana nao. Afu mdogo mdogo zile jitihada ambazo anazionyesha wewe unaziona, unaonyesha ile kiashiria kwamba unaziona na kuzipongeza. Namna nyingine ni kuendelea kutoa elimu, kwamba utaendelea mara kwa mara kuendelea kuongea naye ukiendelea kumuelekeza namna umuhimu wa kushirikiana, umuhimu wa kujumuika na watu wengine. Na kama hiyo yote itakuwa ileti, tunasema haileti, unaona hakuna mwanga, basi ni vizuri pia kukutana na mtaalamu ambaye anaweza kusaidia sasa kuangalia kwa undani zaidi. Maana kama unakuta wengine wanashindwa kufanya hivyo kwa sababu ni aiba, na aiba ya mtu haiwezi kaondoka ndani ya siku moja, na hata huyo mtu ambaye utambadilisha sio ndani ya siku moja, kuendelea kumpa muda huku ukiendelea kumjumuisha ndani ya jamii, shughuli za kijamii, kuendelea kuona zile jitihada ambazo anazionyesha. Na pia tunasema kufanya nini, kuzipongeza zile jitihada ambazo anazionyesha, na kama ikishindikana, basi moja kwa moja mtafute mtaalamu ambaye ataangalia kwa ndani zaidi ili kujua tatizo ni nini. Kwa yule ambaye anakataa sasa, cha kwanza tumesema ni kama kujua mzizi wa tatizo. Na ukishajua mzizi wa tatizo, kwa nini anakataa, hapo ni kuendelea kutoa elimu. Kutafuta wale watu, na unaweza kutumia njia kutoa elimu kwa kutafuta wale watu wa karibu. Kutafuta wale watu wa karibu, au kutafuta njia ambayo inaweza hii elimu ya kushirikiana inaweza kumfikia. Na kama hiyo yote imeshindikana pia, basi tunasema msaada wa kitaalamu unahitajika. Ila wote hawa wanahitaji elimu, wote hawa wanahitaji watu, maana tunasema dawa ya mtu ni mtu. Kwa hiyo wewe kumwacha endelee katika ile hali sio suluhisho. Kama unaona kama kuna nafasi ya kumsaidia, ndo mbinu kama hizi, kuendelea kuwa naye karibu. Usionyeshe ile hali ya wewe na wewe kwamba anakukataa na wewe unamkataa moto kwa moto, hapana, hiyo haitasaidia. Kwa hiyo kama akikataa, basi we jaribu kwenda, akija kwa ukali, we jaribu embu kuwa vuguvugu, ili uangalie namna ya kushirikiana naye. Ukishaingia mkishazoeana, basi mdogo mdogo utakuwa unaendelea kumpa elimu, mdogo mdogo unaendelea kumuelewa, na mdogo mdogo endelea kumbadilisha taratibu. Kila kitu ni taratibu, sio kwa siku moja. Na penye kishindikana, basi tafuta taalamu, utafuta usaidizi wa kitaalamu kwa taalamu ushauri nasihi. Asante.
8: Tunakwenda kwenye swali sasa la pili, au Matilda unanyongeza kwenye swali la kwanza hilo?
9: Naona swali la kwanza amemaliza
8: yote. Nashukuru sana Matilda. Twende kwenye swali la pili la shemeji. Shemeji. Twende.
9: Tukirudi kwenye hilo swali la pili la kuhusiana na shemeji. Kwanza alitakiwa kwanza afahamu ni kwa sababu gani, ni sababu zipi zime changia mpaka amekuwa kimya ghafla, na mwanzoni walikuwa na mahusiano mazuri. Wana labda kutuelewana, au labda kulikuwa kuna kitu aliongea au wamesikia kwa mtu ambacho kimefanya sasa aone kwamba bora nikae kimya, kwa sababu tunaona kuna adhabu mbalimbali ambazo watu hutoa baada ya kuhisi kwamba wamekosewa. Kuna wengine wale ambao tunaona wanaongea sana, lakini kuna mwingine anachagua hali ya kukaa kimya pale ambapo wamekosewa, au pale ambapo anahisi, au pale ambapo anahisi kwamba ameumizwa kihisia. Na kitu kingine ambacho angeanza, anaanza kwa kuongea naye kitu kidogo kidogo, kwamba anaanza kumuuliza natumai uko salama, na anaanza na mazungumzo yale madogo madogo ambayo yatasaidia. Anaanza kidogo kidogo, leo natumai uko salama, kesho unaendeleaje, hivyo hivyo. Kwa hiyo unakuta mawasiliano yanajengeka kwa ukubwa zaidi kadri siku zinavyoendelea, na asiwe na haraka kwamba nimemsalimia leo lazima aniitikie, hapana. Mabadiliko yanakuja kidogo kidogo, na hata mabadiliko kidogo anatakiwa ayashukuru na ajipongeze hata yeye mwenyewe kwamba mabadiliko haya yameweza kutokea. Lakini pia kama nilivyosema, anatakiwa awe mvumilivu. Mabadiliko yanatokea kwa hatua kidogo kidogo, kwa hiyo tunaona kabisa kwamba baada ya muda, kama ameshajua kwamba nilimkosea labda kitu fulani, mkaongea vizuri, mkawasiliana, mkayasuluhisha, mwisho wa siku tunaona kwamba atarudi kwenye hali ya kawaida, au atarudi kwenye hali ile ya mwanzoni. Sasa kuna nyakati nyingine tunakoseana, lakini unahisi mtu amekukosea, kumbe huyo mtu hakukosea. Kwa hiyo anatakiwa ajipe mawazo chanya kwamba shemeji yangu aongee na mimi, asianze kujifikiria yeye kwa ubaya. Anatakiwa awe na mawazo chanya kwamba aanze kujiambia kwamba mimi hataki kulalamika, kwamba mimi ni kitu kizuri au mimi sikumkosea, kwa sababu anaweka kila mtu ana namna ambavyo anafikiria au ambavyo anawaza. Kwao kwa namna hiyo hatuwezi kujua mawazo ya shemeji yake ni yapi mpaka ameamua sasa akae kimya. Kwa kipindi hiki ambacho hawaongei, asilalamike na wala asinungunike kwamba labda nimemkosea, lakini aendelee kutafuta namna ambayo wataweza kuwasiliana vizuri na kuongea nini ilikuwa chanzo cha mpaka wakaingia kwenye kutokuwasiliana. Lakini cha mwisho ni kujenga uaminifu na thamani. Baada ya kutambua kwamba chanzo kilikuwa ni nini, ajenge uaminifu kwamba hataweza kurudia tena, lakini kwa wakati huo ajenge kwamba kujithamini, kumthamini yule mtu, kumthamini shemeji yake kwamba ni mtu wa thamani na asiweze kurudia ile kosa ambalo kama lilitokea mwanzo. Na hata kama ikitokea kwamba hamna kosa lolote lilitokea na ilikuwa tu ni nadharia yake mwenyewe kwamba aliamua tu kukaa kimya, basi anatakiwa ajithamini yeye kama yeye kwamba yeye ni mtu wa muhimu, ni mtu wa maana, kwamba anaweza akaelewa, ajithamini yeye kama yeye kwamba yeye ni mtu wa muhimu, ni mtu wa maana, kwamba anaweza akaelewa na maisha mengine hata bila shemeji kuto

0: unahitaji kuwa na mawasiliano. Unajua kuwepo kwa mahusiano ni kinachangia au kunatokana na kuwepo kwa mawasiliano sahihi. Yani chanzo au msingi wa mahusiano mazuri ni mawasiliano sahihi. Tujifunze namna kuwasiliana kwa namna ambayo ni sahihi. Na kama nilivyosema, namna ambayo ni sahihi ni mawasiliano, ni uthubutu. Eleza kilichopo ndani yako huku kizingatia heshima ya yule ambaye unamuelekeza na heshima yako wewe, angalia usivunje. Na kuzingatia mipaka yako wewe na mipaka ya yule ambaye unazungumza naye. Kwa hata kama ni shemeji, hata kama ni jirani, angalia kwa namna gani utaongea naye huku ukionyesha kwamba hautavunja heshima yake au hautavuka mipaka yake, huku na wewe mwenyewe ukoonyesha hali ya ukarimu, upole na kuzingatia heshima yako kwako wewe na mipaka yako wewe. Kitu kingine ni kuwa na uvumilivu. Mabadiliko hayaji hayaendi kwa mfumo kama risasi kwamba nimeongea na leo kesho atabadilika. Hapana, kunahitaji uvumilivu na wa hali ya juu. Pengine unaweza kuenda kwa mara ya kwanza ikashindikana, mara ya pili ikashindikana, usichoke. Binadamu ndivyo alivyo, mabadiliko hayaji kwa haraka. Kuwa mvumilivu huku ukiendelea kufanya mawasiliano ambayo ni sahihi, huku kuendelea kutafuta usaidizi mwingine, ila kikubwa ni mawasiliano na uvumilivu wakati naingia katika ile hali ya mabadiliko.
1: Asante sana Brian mpendwa msikilizaji. Kama unaungana nasi hewani, ni kipindi cha Sema na Jamii, na leo hasa tumejikita katika ushirikiano ndani ya jamii. Nitakwenda kusoma jumbe kadhaa ambazo umeweza kunitumia hapa, alafu baadaye kama muda utaruhusu basi nitaruhusu. Naona kuna watu kadhaa ambao wanaendelea kupiga simu, nitaruhusu kupiga simu baada ya kusoma jumbe hizi kadhaa, ambapo sasa huyu nakutana naye anasema shalom, naitwa Kipenzi cha Chere au Catherine Minja wa Masia Mamba hiyo Kilimanjaro. Mungu awabariki sana watumishi kwa jinsi mnavyotulea kimwili na kiroho. Unasema nasi asante sana. Huyu anasema kwamba asante sana kwa kuelimisha kipindi cha Sema na Jamii. Mimi ni Elizabeth kutoka Indilaya Maji. Anasema kumbarikiwe sana kaka zangu na dada hapo Matilda. Umembana ubarikiwe sana. Mwingine huyu anasema kwamba anaitwa Ernest kutoka Kibondo. Mchango wangu hapo, naomba jamii kwa ujumla kupunguza ubinafsi, ndio chanzo cha utengano. Tukihitaji ushirikiano basi tupunguze ubinafsi. Ndio anasema kwamba mawazo yake hayo. Huyu anasema kwamba ninaitwa Nuhu Kadewele wa Ichonde Mangula. Mangula bila shaka ni Morogoro hiyo. Mimi napenda sana kuuliza kama mume apendi ushirikiano katika jamii, lakini mke anapenda. Inafika wakati mume anamzuia mke wake hata kushiriki katika misiba na mambo mengine ya kijamii kadha kadha. Tutamsaidiaje mtu huyo kuwa na ushirikiano katika jamii? Ndiye ameuliza swali hilo. Anahitaji hivyo tuweze kumjibu naye aweze kudumisha ushirikiano katika jamii. Hilo tutaliweka kando, kama utakuwa na muda basi tuweza kulidadavua. Anasema mimi naitwa nani huyu? Anakutaja jina lake, anasema wakazi wote wa kata ya Nyirembe kijiji cha Nyambiti. Anasema kwamba kiukweli uungwana ni kushirikiana pamoja. Asante sana. Mwingine anasema kwamba kutokea huyu nani, anasema kwamba kutokea makao makuu ya ngome ya Nzito, jeshi la wazee wa Pamba Kali. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kutegea sikio kipindi hiki cha Sema na Jamii. Tunakwenda kusonga mbele tena. Anasema kwamba tunaendelea kubarikiwa na vipindi hivi, na pia tunasema kwamba asante sana kwa kuwa nasi na kuendelea kutegea sikio vipindi hivi. Huyu anaitwa Peter Lameki kutoka Igunga. Anasema kwamba ninawashukuru sana kwa kuweza kuelimisha jamii kupitia kipindi hiki cha Sema na Jamii. Na sasa basi tuende kujibu swali ambalo limeulizwa lile la yule dada kutoka Mangula. Mangula hiyo itakuwa hapa ni Morogoro. Alafu nitaruhusu baada ya swali, nitaruhusu naona muda bado unaturuhusu, utaweza nitaruhusu simu kadhaa ambazo tunaweza kushirikiana nao katika kipindi cha Sema na Jamii. Na kwa sasa basi tuende moja kwa moja kuweza kujibu ile swali. Matilda, karibu.
2: Asante. Sasa kama alivyosema kwamba mume hamruhusu kushirikiana na jamii, cha kwanza wanatakiwa wakae chini na kutambua ni kwa sababu gani kuna upinzani. Kwa nini hataki mke wake ashirikane na jamii? Yaani mke anatakiwa akae chini, wazungumze, watambue shida iko wapi, kwa nini mume hataki washirikane kwenye jamii. Lakini kama nilivyosema mwanzo kwamba mawasiliano, na alivyosema Brian kwamba mawasiliano ni kitu cha muhimu sana. Na ndani ya familia tunaona kwamba

0: Mawasiliano ni nguzo kubwa sana. Kama alivyosema mahusiano msingi wake ni mawasiliano. Kwa ndani ya ndoa wanawasiliana kwa namna gani? Hicho pia anatakiwa azingatie. Anapopeleka hoja yake inakuwa ni muda gani? Je, mawasiliano anayoyafanya anaeleza hisia zake? Hivyo ni vitu ambavyo pia anatakiwa amuulize kwamba amueleze kwamba ninajisikia vibaya au ninajisikia kutengwa na jamii pale ambapo unanifanya nisishiriki mambo ya kijamii. Kitu kingine ambacho naweza nikasema kwamba anaweza akifanyia kazi au anaweza kumsaidia ni pamoja na kuanza kwa kuomba kitu kidogo kidogo. Leo anaomba leo niende kwa jirani fulani, labda ana sherehe hivi. Leo kesho kutwa na kwa anaanza kwa hatua kidogo kidogo. Na kama tulivyosema kwamba mabadiliko haji ghafla tu, mabadiliko yanachukua muda. Kwao na yeye inabidi aende naye kwa upole, kwa utaratibu hadi pale ambapo mabadiliko yatatokea. Lakini cha mwisho ambacho naweza nikasema ni kusaidia kujenga fursa salama za ushirikiano. Kivipi? Utaangalia sasa, najengaje hii fursa kwamba yeye kama mume, je, hashirikiani na watu wanaomzunguka? Kama anashirikiana na watu wanaomzunguka, ni kwa nini ananikataza mimi kwamba nisiende kushirikiana na labda na wanawake wenzake, labda na jamii ambayo inamzunguka? Kwa lazima anavyopeleka hoja yake pia auyanishe kwamba kwako unashirikiana na watu, lakini mimi unanikataza. Huku akiendelea kuelezea hisia zake ambazo anazisikia pindi ambapo anapokatazwa kutokushirikiana na jamii. Nadhani akifanyia kazi hivyo vinaweza vikawa vina msaada na kuleta ushirikiano mzuri ndani ya jamii.
1: Asante. Hapa nataka niongezee kitu kimoja kutoka kwa dada Matilda, kwamba tunajua kwamba sio wote ambao wanashindwa kushirikiana na watu ni kwamba ni maamuzi yao binafsi. Wengine ni kwa sababu ya majeraha ambao wameyapitia, na wengine tunasema ni changamoto za kisaikolojia. Kwa hiyo watu kama hawa sio kuwakatia tamaa au kwa sababu ya hiyo useme kwamba hawafai au ni watu wabaya ndani ya jamii. Ni wanahitaji msaada kama watu wengine wanavyohitaji msaada. Ndio maana nikasema wali kwamba uvumilivu inahitajika na sio kuwakatia tamaa, kuendelea kutafuta namna kuwabadilisha, na mbinu amezitoa dadangu Matilda, kwamba hizo mbinu zote zitatumika, ila ukiendelea kuweka uvumilivu katika hiyo mbinu, hizo mbinu ambazo nazitumia, ukijua kwamba lengo langu ni kulenga kumsaidia kama mume, unalenga kumtoa mumeo kutoka hapa alipo kwenda sehemu nyingine. Kwa jaribu njia mbalimbali, ila pia ukumbuke kuwa mvumilivu, maana unaweza kujaribu njia nyingi zote zikazi na zinashindikana. Usikate tamaa, bado jaribu. Na kuna njia nyingine kiwepo, tunasema kuwajumuisha watu wengine nje na familia yako, kwa mfano wazazi, tunasema ndugu na jamaa. Hebu jaribu kuelezea na jaribu kuangalia, je, wenyewe wana mchango wote katika kuondoa hiyo changamoto ambayo ipo hapo, mume hataki kushiriki na watu wengine na kukataza na wewe. Je, unahisi kuna mtu ambaye unaweza kumuelezea vizuri akakuelewa, na yeye akawa ni kama chombo cha kuja kuongea na mumeo, akamsaidia kutoka katika ile hali iliyopo, huku na wewe ukiendeleza mazungumzo, mawasiliano ambayo ni sahihi kwa heshima, ukimheshimu yeye kama mume wako na ukiheshimu mipaka yako kama mke, na kunasema kulinda ile mipaka yako na ya kwake na ya kwako, kwa utaratibu na kwa uvumilivu pia, na pengine kutafuta hata usaidizi kutoka kwa wataalamu wa ushauri na sisi, maana na mbinu mbalimbali ambazo kwa kusaidia pia wanaoshughulika na changamoto za kifamilia, ikiwemo hata hiyo, kwa kuwatafuta watakuwa na mbinu mbalimbali za namna ya kuweza kushughulikia hiyo changamoto, na pengine kutafuta njia kwa upana zaidi namna ya kutatua changamoto hiyo na kutafuta usaidizi wa kitaalamu zaidi na kwa haraka zaidi.
2: Asante, naona muda wetu unasonga na sisi nitaporuhusu kupitia nambari ya simu ya 2 Kama unaungana nasi mpendwa msikilizaji, hewani ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na hiki ni kipindi cha Sema na Jamii, na leo tunaangazia hasa ushirikiano ndani ya jamii. Umeweza kuwasikiliza wataalamu wetu wakizungumza mambo kadha wa kadha kwa ajili ya kuweza kuidadavua mada hiyo. Karibu sana kushirikiana nasi kama kipindi kinavyosema, tuzungumze pamoja Sema na Jamii kupitia nambari hiyo ya simu. Ni simu mbili pekee kwa sababu ya muda wetu si rafiki, ni ambazo nitakazo ziruhusu kupitia 0712695992. Sasa wewe ambao ulikuwa unapiga simu kipindi kile tunasoma jumbe, sasa wakati ni wako na kupatia fursa sasa uweze kujumuika nasi kipindi tunasubiri simu. Matilda, kuna jambo lolote hapo unaweza kulikazia? Karibu.
0: Kikubwa ambacho naweza nikasema ni lazima tutambue katika changamoto yoyote ile inayotokea, mabadiliko hayatokei ghafla tu. Lazima tuwe wavumilivu, na katika kuvumilia tunatakiwa tuwe tuna nidhamu. Sio kwamba tumeona mtu ameshindwa kufanya kitu fulani unaanza tena kukumbushia ya nyuma. Mbona ulikuwa unafanya hivi mwanzoni? Zamani ulikuwa unafanya hivi? Hapana. Kukumbushia vile vya nyuma vitakuwa ni mojawapo ya chanzo ya kumrudisha tena yule mtu nyuma, kurudi katika hali yake ile ya mwanzo ambayo alikuwa anaipitia.
2: Hem, tumsikilize huyu msikilizaji hapa. Halo, kwenye nani? Karibu.
3: Habari ya asubuhi.
2: Ni njema kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na nani mwenzangu?
3: Napiga simu na Edward Mwarongo kutoka Songea Mpisindi.
2: Karibu sana kutoka Songea. Bila shaka umeweza kusikiliza mada yetu katika kipindi cha Sema na Jamii.
3: Mada nimeisikia vizuri.
2: Ndio.
3: Ushirikiano na jamii ni mzuri sana kuliko kitu chochote kile. Ni sawa na unapomtukuza Mungu. Kwa sababu unapokuwa unajitenga na jamii, pale inapotokea shida ndani ya nyumba yako, nayo jamii itakuacha kama ulivyo. Na kuja nasikilizia kama huyo mwenzetu anasema hata mke wake anamkataza hata kwenda msibani. Hapo patakuwa pana shida, au la mwenzetu huyo anakuwa na shida ya afya ya akili, kwa sababu msibani ni jambo ambalo unahitajika usikwete, kwa sababu kila mmoja anakufa.
2: Ndio.
3: Sasa utakapotokewa nyumbani pako, aidha umefiwa na mtoto wako, watu wote wasije, utajisikiaje nyumbani pako? Kwa hiyo kwa kweli, kwa hayo, kama anasikia abadilike, si neema sana, ila tujifunze zaidi kuungana na wenzetu kwenye shida za msiba. Umesikia mwenzio anaumwa, kuna mambo ya kijamii, kwa mfano maendeleo ya ujenzi wa vijiji vyetu, vikata zetu, taifa letu. Hivyo vitu ni vya kuunganika, si vya kuvikweka.
2: Ndio, ndio.
3: Mbarikiwe sana kwa uelimishaji huu, ili watu wazidi kujifunza. Hata kama pengine ni mimi, basi nizidi kujifunza kwamba si neema kuyafanya haya.
2: Asante sana, uweze kubarikiwa. Na mpendwa msikilizaji, muda si rafiki, tunakwenda ukingoni kabisa kuweza kumaliza kipindi chetu hiki. Katika kipindi chetu cha leo basi, tulikuwa tunazungumzia hasa swala zima la ushirikiano ndani ya jamii, ndani ya kipindi hiki cha Sema na Jamii, ambapo kila Alhamis tunajikita katika kipindi hii au kipengele kile cha Gusa Moyo. Mimi ni Fanuel Tanda, asante sana kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena kuelekea sikio matangazo haya moja kwa moja ya AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Nilikuwa na Matilda pamoja na Brian. Hawa ni wataalam katika swala zima la saikolojia, lakini leo niliwakaribisha tujumuike pamoja kwenye kipengele hiki au katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, tuweze kuzungumza pamoja nini ambacho wanakiona katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Asante sana kwa kuwa nasi, na endelea kutegea vipindi mbalimbali kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Ufuatao ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania, unasoma kwako nami Negele Peter Negele. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewaapisha viongozi mbalimbali kwenye hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita SACP Safia Jongo amewataka wananchi kutoa taarifa mapema kwa vyombo vya dola. Na watu 22 wamemkiri Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao na kuachana na anasa za dunia na kuamua kubatizwa ubatizo wa maji mengi. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.

Kazi ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

wasikilizaji wa AWR Tanzania. Kwa sasa tunakwenda kujiunga na wenzetu kutoka pale kanisa la Kirumba SDA kwa ajili ya muendelezo wa sikukuza vibanda makambi. Tunayarusha mbashara kutokea pale jijini Mwanza. Barikiwa sana.

0: Ni matumaini kwamba umeamka salama na unaendelea vizuri. Nikukaribishe sasa katika kipindi chetu cha afya ya akili, ambapo leo utakuwa pamoja na mimi Sister Lucila pamoja na mwenzangu. Na katika kipindi cha leo tutazungumzia mada nzuri kabisa ambayo inahusu athari za kisaikolojia ziwezazo kumpata mtoto kutokana na wazazi kukosa muda wa kukaa na familia. Ndugu msikilizaji, familia tunasema ni shule ya kwanza ya maisha ya mtoto. Kabla hajafika shuleni, kabla hajakutana na jamii, mtoto hujifunza kila kitu kupitia wazazi au walezi wake. Kuanzia namna ya kuzungumza, kuhisi, kufikiri, hadi namna ya kuhusiana na watu wengine. Hata hivyo, katika maisha ya sasa ya haraka, wazazi wengi wamejikita zaidi katika kutafuta kipato na kukidhi mahitaji ya kifamilia, kiasi kwamba muda kukaa na watoto umepungua sana. Ingawa mtoto anaweza kupewa chakula, mavazi, makazi na ada ya shule, lakini akikosa uwepo wa kihisia wa mzazi, anaweza kukua akiwa na pengo kubwa la ndani. Hili si jambo la kawaida tu la kijamii, ndugu msikilizaji, bali ni swala la kisaikolojia linaloathiri moja kwa moja maendeleo ya ubongo wa mtoto, hisia zake na tabia yake ya baadaye. Ndugu msikilizaji, kukosekana kwa muda kukaa na familia ni hali ambapo mzazi au mlezi hawezi kushiriki kikamilifu katika maisha ya kila siku ya mtoto. Hana muda wa mazungumzo ya kina na mtoto, hashirikiani na mtoto kihisia, tukiwa na maana kwamba yupo kimwili lakini hayupo kiakili kwa mtoto. Inapotokea hivi, inapelekea ukosefu wa upendo kwa mtoto, usikivu unakosekana, uhusiano wa karibu kati ya mzazi na mtoto. Tuchukulie mfano, katika jamii kama Dar es Salaam, baba anaamka saa 11 asubuhi, anaondoka kwenda kazini, anarudi saa 2 usiku akiwa amechoka. Mama naye ana biashara ya kuuza bidhaa sokoni, huondoka asubuhi na kurudi jioni akiwa pia amechoka. Mtoto wao wa shule ya msingi naye huamka na kujiandaa kwenda shuleni bila kuwaona wazazi na bila kupata muda wa kuzungumza na wazazi, kwa sababu walishaamka mapema kuwahi kwenye shughuli zao za kila siku. Baadaye mtoto huyu hurudi nyumbani, hana mtu wa kumsikiliza. Anapokutana na changamoto shuleni, hana wa kumweleza, na anatumia simu au television kama rafiki yake mkuu. Ndugu msikilizaji, polepole mambo haya huanza kutokea pale ambapo huyu mtoto anakuwa hana usimamizi maalum au hana ukaribu na wazazi. Kihisia, mtoto huyu anaanza kuhisi niko peke yangu, hata nikiwa na familia hakuna anayenijali ninachohisi. Hii hujenga upweke wa ndani hata kama yupo kwenye nyumba yenye watu. Katika jamii, mtoto anaweza kutafuta upendo nje ya familia, kushikamana na marafiki wanaompa usikivu hata kama ni mbaya, kuathirika kirahisi na makundi ya mtaani, kwa sababu kile ambacho angepaswa kupata ndani ya familia anakikosa, kwa hiyo anakitafuta nje ya familia. Tukija upande wa kielimu, mtoto huyu anapoteza hamasa ya kusoma kwa sababu hana mtu wa kumhimiza au kumsaidia, na hivyo kushuka kitaaluma bila wazazi kugundua mapema, kutokana na kwamba muda mwingi wapo kwenye shughuli zao, wapo kwenye biashara, wapo wanaangalia namna miradi inavyoenda, hawana muda wa kukaa na mtoto. Kitabia, huyu mtoto ambaye anakosa muda wa kukaa na wazazi kwa muda mwingi, anaanza kujenga tabia ya ukimya kupita kiasi. Wakati mwingine anaweza kuwa na hasira au mkaidi. Na mara nyingi pia anaweza kuwa mtumiaji wa simu au mitandao kupita kiasi. Hii ni kutokana na kwamba muda mwingi ndivyo vitu ambavyo amekuwa akivifikiria au akivifanya pale anapohitaji msaada au karibu wa mzazi na kuukosa. Hali kadhalika kwa huyu mtoto wa kijijini pia, naye anaweza kupata madhara au athari pale ambapo unakuta wazazi hawana muda wa kuwa pamoja naye. Kijijini mtoto anaweza kuachwa na bibi kwa sababu wazazi wako mashambani. Bibi anampatia chakula lakini hana muda kuzungumza kuhusu hisia za mtoto. Matokeo yake mtoto anakosa mwongozo wa kihisia, anakuwa na maamuzi ya kujitegemea mapema sana huku akikosa malezi ya karibu ya kihisia. Hii inaonyesha wazi kuwa mtoto anaweza kuishi lakini asiwe amejengwa kihisia namna inavyopaswa. Wataalamu wa saikolojia wanasema kwamba mtoto huzaliwa akiwa na hitaji la msingi la kuwa na uhusiano salama na baba au mama katika miaka ya mwanzo ya maisha yake. Na tunaambiwa kwamba huu uhusiano si wa chakula au mavazi tu, bali ni kule kuguswa, kuangaliwa, kusikilizwa au kuhakikishwa na upendo ambao mara nyingi unapaswa utoke kwa mzazi au yule mlezi ambaye yupo karibu naye. Hivyo ndugu msikilizaji, kama mzazi hayupo kihisia, mtoto hujenga uhusiano usio salama, ikiwa na maana kwamba hajisikii salama ndani ya uhusiano wake, ndani yake na mzazi, kiasi kwamba huweza kusababisha hofu ya kuachwa. Mtoto anaishi na wazo kwamba watu anaowapenda wanaweza kumwacha wakati wowote, na anapata pia changamoto ya kuamini watu, kiasi kwamba hapo baadaye katika ukuaji wake anakuwa na mashaka kwa kila mtu. Anaweza akajiuliza akilini mwake kwamba je, atanipenda kweli au ataniumiza? Uhitaji wa kupendwa kupita kiasi au kujitenga kabisa ni athari ambayo pia inawapata watoto hawa, hasa kama kipindi cha utoto wao hawakupata muda mwingi wa kuwa na wazazi wao. Wengine wanajikuta wakishikamana sana na watu au kujitenga kabisa kihisia. Hivyo ndugu msikilizaji, mtoto anapokosa upendo wa karibu utotoni, anaweza kuathirika hata akiwa mtu mzima kwenye urafiki, ndoa na hata kazini mwake. Tukiwa na maana kwamba kushindwa kupata muda wa kuwa na mzazi unaweza ukamjengea changamoto hata kwenye kuanzisha uhusiano au kujenga mahusiano yenye afya. Hivyo ndugu msikilizaji, katika kipindi chetu hiki cha afya ya akili, tunawakumbusha wazazi, walezi au wale wote walioaminishwa jukumu la kuwalea watoto kujenga ukaribu wa kutosha na mtoto. Tunaposema ukaribu wa kutosha na mtoto, haina maana kwamba ni kumpatia kila anachokihitaji, ikiwepo mavazi, michezo au nguo au mahali pazuri pa kulala. Hapana. Ule muda wa kuwa karibu na mtoto, kumsikiliza, kumpa muda kueleza hisia zake, kujua kwamba kwa muda huu anahitaji nini, tunasema ni muhimu sana katika kupita vyema kipindi cha utotoni, hatua ambayo itamsaidia vyema pale atakapokuwa mkubwa na kuanza kujenga mahusiano mengine na watu wengine, ambapo haya mahusiano sasa yatakuwa yenye afya, kwa sababu utotoni alipitia mahusiano yenye afya. Lakini tofauti na hapo, tutakuwa tumehatarisha hali ya huyo mtoto. Karibu ndugu msikilizaji, ni kukaribishe kumsikiliza mwenzangu.
1: Kama mwenzangu alivyotoka kusema, mada yetu ya leo inahusiana na athari za kisaikolojia zinazoweza kumpata mtoto kutokana na wazazi kukosa muda wa kukaa na familia. Kwa jina naitwa Matilda Ekama, na ningependa tuweze kuongelea sayansi ya ubongo wa mtoto inasemaje. Sayansi ya ubongo wa mtoto inaonyesha kwamba ubongo wa mtoto hukua kupitia namna mbalimbali, na namna mojawapo ni kupitia mazungumzo ya mara kwa mara. Unapokaa naye chini, unavyozungumza naye, kumwambia hapa ni sahihi, hapa umekosea, lakini pia kuwa na mwingiliano wa kihisia pale ambapo unapokuwa na karibu na mtoto wako kihisia, kwamba anapolia unakuwa pamoja naye, anapokuwa wakati wa furaha unakuwa pamoja naye, nyakati za huzuni unakuwa pamoja naye. Ule mwingiliano wa kihisia pia unamsaidia mtoto ubongo wake kukua. Lakini usikivu wa mzazi anapopitia changamoto yoyote au anapopitia hisia aina yoyote, je, mzazi anakuwa pamoja naye? Anakuwepo pale kumsikiliza, anakuwepo pale kumtia moyo na kumtia nguvu nguvu. Hiyo yote inasaidia ubongo wa mtoto kukua. Lakini cha mwisho pale ambapo mtoto anapokea faraja na upendo, tunaona kwamba ni njia mojawapo ambayo inamsaidia mtoto kukua vizuri kupitia katika ubongo wake, kwa sababu anaona kwamba nakosea hapa lakini mama yuko pamoja nami, nimefaulu hapa lakini mama hajawahi kuniacha, amekuwa akinikumbatia, amenipa nguvu, amenionyesha upendo. Kwa hiyo katika vyote hivyo vinaweza vikamsaidia mtoto kukua, ubongo wake kukua. Sasa kama ambavyo tumesema kwamba vitu kama mazungumzo, mwingiliano wa kihisia, usikivu vinamwezesha mtoto kukua, ningetamani tuone kwamba ni kukosekana kwa muda wa wazazi unaathiri vitu gani kwa watoto. Cha kwanza, inaathiri kudhibiti hisia. Kwa sababu muda mwingi mtoto hayuko na wazazi, anashindwa kudhibiti hisia mbalimbali ambazo anakuwa anazipitia. Endapo ameudhiwa na marafiki, ameudhiwa hata na mzazi mwenyewe, ameumia kihisia, amepoteza rafiki, amepoteza chochote. Anashindwa kudhibiti hisia kwa sababu hakai na wazazi, kwa sababu tunaona kwa namna nyingine watoto hujifunza kupitia kuona. Kwa haoni kile wazazi wanachokifanya ili kudhibiti hisia. Kwa hiyo unakuta kwamba ni wanashindwa kudhibiti hisia zao vizuri. Kwa mfano, mtoto akisema kwamba, ikiwa na maana kwamba mtoto anapata hasira haraka, tunaona kwamba anakuwa hawezi kutuliza hisia zake, analia mara kwa mara na kukasirika kupita kiasi, hata kama ni kwa kitu kidogo sana. Tuchukulie mfano kwamba katika zama zetu za leo, kwamba kama mwenzangu alizoea kuzungumzia, wazazi wanatoka asubuhi sana, mtoto yuko shuleni huku labda anaonewa na wenzake, lakini sasa katika kuonewa hana namna nzuri ya kuelezea zile hisia zake. Kinachopelekea ni kwamba kama alikuwa ni mtoto mzuri sana, mkimya na mwenye tabia bora, tunaona kwamba anakuwa labda ni mtoto mwenye kasirika, mwenye kushindwa kuhimili hisia zake, mwenye ugomvi. Ndio tunaona kwamba ni mojawapo ya namna ambavyo wanashindwa kudhibiti hisia zao. Namna nyingine ni watoto kushindwa kufanya maamuzi. Mtoto huamua kwa hisia kuliko kwa akili, kwa sababu tunaona kwamba ubongo wake bado ufanyaje, ubongo wake bado unakuwa. Kwa hiyo yeye anaathirika zaidi kihisia kuliko kuwa na nini, kuliko kiakili. Ndio maana tunaona kwamba hata kwa mtoto mdogo ukamkatalia kumpa kitu fulani, ataishia kuanza kulia kwamba mama amemkatalia au mzazi amemkatalia na amemuumiza kihisia. Kwa hiyo yeye anafikiria zaidi kihisia kuliko turudi kwenye kiakili. Kwa madhara yake yanaonekana kwa haraka zaidi, hasa akiwa na marafiki ambao wanamzunguka. Rafiki yake akimkosea, akashindwa kusema kwamba amekosewa, anaathirika zaidi kihisia kuliko kiakili, kujua kwamba labda alikuwa na kazi nyingi, ameshindwa kunisikiliza. Yeye kwake hilo swala halipo, lakini atafikiria zaidi kwamba nimeumia. Lakini kukosekana kwa wazazi kunapelekea uwezo wa kujifunza unakuwa ni mdogo. Kwa sababu gani? Kama tulivyoona mwanzo kwamba lazima kuwe kuna mazungumzo ya mara kwa mara, kuwe na mwingiliano, kuwe na usikivu. Lakini kama wazazi hawapo, basi uwezo wa kujifunza utakuwa mdogo kihisia, lakini pamoja na kitabia. Kwamba kwa nini tunasema hivyo? Ubongo unakuwa una msongo wa kihisia. Pale ambapo unakuwa na msongo wa kihisia, kwamba anashindwa kuhimili hisia zake, mara nyingi inapelekea kupoteza kumbukumbu, inapunguza umakini. Tunaweza kuona kwamba hata kwa mtoto inaweza ikapelekea akashuka katika ufaulu wake wa darasani au katika uwezo wake wa darasani. Naweza nikasema kwamba mtoto anayekosa upendo wa karibu anakuwa na msongo wa ndani wa kihisia wa muda mrefu, ambao mwisho wa siku tunaona unaathiri afya yake ya akili. Tukiendelea kuzungumzia, inamaanisha kwamba kwa kisayansi, kukosekana kwa muda wa mzazi na mtoto inaweza ikapelekea kubadilisha mfumo wa mahusiano ya mtoto. Atashindwa kuhusiana vizuri na wazazi wake wenyewe, atashindwa kuhusiana vizuri na ndugu na jamaa na marafiki. Ndio tunaona wale watoto wanakuwa wakali, akikaa na watu analia sana, anakuwa mkorofi sana, ni kwa sababu tu alikosa muda wa kuhusiana vizuri na mzazi wake. Lakini namna nyingine pia tunaona kwamba inaamua ni aina gani ya tabia ionekane ili kuonyesha zile hisia. Na wengi wao tunaona wanaingia kwenye ugomvi, wengine tunaona wanaingia kwenye madawa ya kulevya, na wengine tunaona kwamba wanashindwa wanajitenga kabisa mbali na watu wanaowazunguka. Lakini pia inaweza pelekea kuathiri kujiamini na uaminifu wa maisha. Anashindwa kujiamini yeye kama yeye, kwa sababu hajapata ule usikivu wa mzazi, kwamba mzazi kumwambia unaweza. Hii ni changamoto ya kawaida, unaweza kuhimili na kuweza kupambana nayo. Lakini pia inapunguza kujithamini, anajishusha ile thamani kwa sababu hana mtu mmoja wapo wa kumwambia kwamba, kwa sababu ni mtoto, tunaona bado anakuwa, anahitaji mtu wa kumwambia kwamba wewe ni bora, wewe ni wa thamani, ukiachilia mbali kwamba hayo pia yeye mwenyewe anatakiwa awe anajiambia. Lakini pia inapelekea kubadilisha maendeleo ya ubongo wa mtoto. Kwa hiyo tunaona kwamba ni swala tu la muda, lakini ujenzi wa akili, tabia na maisha ya mtoto wa baadaye. Kwa katika misingi ambayo wazazi wanakuwa pamoja na mtoto, inamsaidia hata huyo mtoto katika maisha baadaye, katika kuchangamana au katika kuhusiana na watu wengine katika ndoa, marafiki, makazini. Tunaona msingi wake mkubwa unatokea kuanzia utotoni, na kimoja na chanzo moja wapo cha kutengeneza mazingira mazuri au kutengeneza afya ya akili iliyo bora ni pamoja na wazazi kuwa pamoja nao. Sasa nini kifanyike ili kuondoa hizi athari? Cha kwanza ni tenga muda wa familia kila siku. Katika changamoto zetu za kila siku tunaona kwamba tunakosa wazazi au walezi wanakosa muda wa kukaa na familia. Kwa tenga muda kidogo, hata nusu saa au siku moja au lisali moja kwa siku, ili uweze kutengeneza ule uhusiano na kutengeneza muingiliano wa uhusiano baina yako wewe pamoja na mtoto. Lakini pia sikiliza mtoto kwa makini. Umpe mtoto nafasi ya kuweza kuelezea hisia zake bila kumkatisha, bila kumhukumu na bila kumpinga kwamba hapana. Lakini kingine ni shiriki maisha ya mtoto. Ujue maendeleo yake, ujue maendeleo ya shuleni. Kwa kutambua hilo utajua kabisa kwamba kama tumeona mtoto ameanza kushuka, tutaanza kuanza kuchambua. Je, ni kwa nini mtoto ameshuka kimasomo na wakati alikuwa anafanya vizuri? Ni kwa nini ameanza kuwa na tabia hii wakati mwanzoni alikuwa hivi? Lakini pia kama mzazi au mlezi, yafaa tupunguze matumizi ya simu tukiwa nyumbani. Hatukatai kwamba teknolojia imekuwa na imekuwa ni mojawapo ya maisha yetu ya kila leo. Lakini wewe kama mzazi ungekuwa mfano bora wa kuigwa katika kuweka matumizi bora na sahihi ya teknolojia. Lakini pia jenga utaratibu wa familia kwamba kama familia tunafanya kitu kimoja kama familia. Ni kama mtatoka kwenda kula chakula cha mchana, kwenda ufukweni, kusali pamoja, kukaa chini kuzungumza kwa pamoja, hiyo ndani ya familia itasaidia kupunguza athari mbalimbali ambazo tunazinayo hii. Kwa kusema hayo, ningependa kuhitimisha somo letu la leo kwa kusema kwamba kukosekana kwa muda ukaa na mzazi na familia kunaweza kuonekana kwamba ni jambo dogo sana na jambo la kawaida, lakini athari ambazo tunaziona ni kubwa sana kwa mtoto, kwa sababu tunaona mtoto bado anakuwa, mtoto anahitaji zaidi chakula, mavazi, lakini vya muhimu zaidi anahitaji upendo na usikivu wa mzazi kwa upande wa hisia. Kwa mujibu wa saikolojia tunaona ukaribu kati ya mzazi na mtoto ndio msingi bora sana wa kumtengeneza mtoto ambaye atakuja kuwa mtu mzima mwenye afya bora ya akili, kujiamini pamoja na kuwa na tabia nzuri katika familia na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo malezi bora si tu kumhudumia mtoto kimwili, kumpa chakula na malazi, hapana, lakini kumlinda pia kihisia na kumsikiliza kwa upendo. Asanteni sana kwa kutusikiliza katika kipindi chetu cha afya ya akili.

sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Kila kumiru na sivita, jama, maafa, hivi washiriki.

inaongezeka kwa masafa mafupi FM. Hii leo endelea kuungana nami kupitia mtandao wetu wa www.org. Kumbuka hii leo utakuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja nikiwa msimamizi wa matangazo. Natakayokuwa nayo hii leo ni pamoja na waimbaji wa kwa

Na kwa kwanza kipindi chetu msikilizaji, ni kusi uweze kuwategea sikio waimbaji wa Agape International. Kumbuka kipindi wani ni Biblia kujibu, na hapa tutakuwa naye Fanuel Tanda pamoja naye mchungaji Joseph Chengula. Basi hawa pa Agape International.

0: Msikilizaji, bado tupo katika kipindi cha Biblia kujibu, na tunaendelea kujibu maswali mbalimbali ambayo umeweza kuuliza kupitia kipindi hiki. Mimi ni Fano Itanda, nipo naye mchungaji Joseph Chengula, na tunakwenda kujibu swali ambalo limeulizwa na ndugu Mwanilwa kutoka kule Kibaha. Yeye anauliza kwa mujibu wa Wakolosai 2 na mstari wa 16, inasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato, na bado wengine wanafundisha kwamba bado kuna sabato. Hapa nasema ajaelewa mchungaji Chengula.
1: Ndiyo.
0: Kitabu cha Wakolosai 2 mstari wa 16 inasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato. Lakini bado wengine wanaofundisha kwamba kuna sabato. Ikoje hii? Karibu sana mchungaji Chengula.
1: Nashukuru sana ndugu Tanda. Lakini katika sehemu hii tunapoangalia habari ya Wakolosai sura ya 2 mstari ule wa 16, neno la Mungu linasema basi mtu asiwahukumu ninyi kwa vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Lakini nakushukuru mpendwa muulizaji, lakini mbona hujasema kuhusu kinywaji? Ila amesema sabato tu, lakini hapa imetajwa vinywaji, imetajwa vyakula. Na sasa mimi nitazungumzia vyakula, nitazungumzia vinywaji, nitazungumzia habari ya sabato. Hii kwa faida ya muulizaji ili apate kuelewa zaidi. Jambo ni hili ambalo lazima tufahamu. Mtu akifundisha kwenye Biblia au mtu akisoma kwenye Biblia, ndugu Tanda, huyo hahukumu. Kwa sababu imeandikwa. Kama imeandikwa sio kuhukumu. Ila kuhukumu kunakozungumzwa hapa, mtu asiwahukumu labda kwa sabato. Ni kwa mfano namkuta labda mtu mlevi, nasema wewe hutaingia mbinguni. Unajuaje kesho pengine atatubu? Ndio hicho ambacho anazungumzia hapa Paulo, kwamba watu wasihukumu. Hukumu ni ya Mungu. Kwa sababu hata yule mwizi msalabani alisema Bwana unisaidie, akapata neema mwishoni kabisa. Sasa kama mtu alimwambia wewe hutaenda mbinguni, si muongo? Anaonekana muongo. Kwa hiyo mimi leo kwa mfano naweza nikamkuta mtu labda haitunzi sabato kama Mungu alivyoagiza, lakini Mungu amesema ikumbuke siku ya sabato itakase. Lakini namuona huyu haitunzi, anasema wewe hutaenda mbinguni kwa sababu hutunzi sabato. Nitajuaje pengine ataamua kuitunza? Kwa hiyo hapo kuna mambo hayo mawili ambayo nimeona nitangulie kusema. Lakini katika sehemu hii, kwa kuwa hajauliza habari ya vinywaji, lakini katika Isaya sura ya 5 mstari wa 11 anasema ole wao waamkao asubuhi na mapema wapate kufuata kileo. Sasa hii ikisomwa namna hii sio kwamba mtu anahukumu, maana imeandikwa ole. Sasa ikisema ole, manake anayeendelea kunywa ile pombe ni ole wake yeye, na mimi sio ya kwangu, ni ya Mungu. Na katika Mithali sura ile ya 20 mstari wa kwanza anasema kwamba ni ya Mungu. Na katika Mithali sura ile ya 20 mstari wa kwanza anasema kwamba wale ambao wanaenda kutafuta kileo

0: hata kileo. Kwa hiyo kileo kimekatazwa na Mungu. Na hiyo nikimwambia mtu kwamba wewe unakunywa pombe, mgeukie Mungu. Vinginevyo usipomgeukia Mungu utapata hukumu. Sio kwamba nimemhukumu, lakini ninamuelekeza kile kilichoandikwa ndani ya Biblia. Lakini tukija kwenye vyakula sasa. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 ule mstari wa 39, neno la Mungu linasema nyama zote si nyama moja. Nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Kwa hata katika wanyama Mungu ametupatia mpaka wa wanyama tunaotakiwa kula. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 7 mstari wa 2 anasema kwamba wanyama walioingia ndani ya safina, wale waliokuwa najisi wawili wawili mume na mke waliingia ndani ya safina. Wale waliokuwa safi saba saba mume na mke waliingia ndani ya safina. Sasa katika sehemu hii tunaona tangu mwanzo walikuwepo wanyama safi na walikuwepo wanyama wasio safi. Sasa tukiendelea katika sehemu hii kulingana na mpendwa muulizaji wa swali, unaposoma pia Walawi sura ya 11 kuanzia ule mstari wa kwanza, anazungumzia wanyama wanaotakiwa kuliwa lazima, kama ni wanyama hawa wanaotembea, lazima wawe na sifa mbili. Sifa ya kwanza, wawe wanyama ambao wanacheua, yani anakula majani kama anavyokula mbuzi, kama anavyokula kondoo, kama anavyokula ng'ombe. Wanakula majani alafu wanaweka, alafu tena baadaye watakuja kula. Na Kiingereza cha Iringa tunasema kusindula. Anakula, anaweka, alafu baadaye anakula.
1: Hicho Kiingereza cha Iringa.
0: Hicho ni Kiingereza cha Iringa. Kwa hiyo mtu anatakiwa kufahamu kwamba Mungu ametupa, ndio maana hapa anasema hii Wakorintho niliyosoma 15:39, nyama yote si nyama moja. Kuna nyama ya wanadamu, kuna nyama ya ndege, kuna ya hayawani, kuna ya samaki. Kwa hiyo Mungu ametupa mpaka namna tunavyotakiwa kula wanyama ambao Mungu yeye amewaumba. Lakini mpendwa muulizaji, kwa kuwa ameuliza hili swali, katika sehemu ya wanyama napenda tu tuongezee pia katika Isaya 66 mstari wa 15, 16, 17 utasoma vizuri. Lakini nasema maana Bwana atakuja na moto na magari yake ya vita kama upepo wa kisulisuli, ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto wakao na maonyo yake kwa miali ya moto. Mstari wa 17, watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani yake aliye katikati, wakila nyama ya nguruwe na machukizo na panya, watakoma pamoja, asema Bwana. Kwa hiyo hii nayo sio hukumu, ila imesema watakoma wanakula kitimoto. Hapo imesema kabisa kitimoto, hii nguruwe, nyama ya nguruwe Mungu amekataa, nyama ya panya Mungu amekataa. Kwa hiyo vitu vya namna hii ambavyo vinatumika leo, nikimwambia mtu Bwana hii unavyokula hii Mungu amekataa, sijahukumu. Lakini Biblia yenyewe imesema kwamba wanaokula nyama ya nguruwe watakoma. Lakini mpendwa ndugu yangu Tanda, mtu mwingine tena anaweza kusema kwamba mimi labda meno yangu yameondoka, sina meno ya kutosha kula nyama ya nguruwe, lakini ninakunywa tu mchuzi. Hata mchuzi umekatazwa. Katika Isaya sura ya 65 mstari wa 3 hadi wa 6 anasema kwamba hata wanaokunywa mchuzi watakoma, mchuzi wa nyama ya nguruwe watakoma, asema Bwana. Kwa hiyo basi katika sehemu hii sio hukumu. Katika sehemu hii ni maneno ya Mungu moja kwa moja yanazungumzia habari ya wanyama tunaotakiwa kula, ni hawa na hawa na hawa na hawa na hawa. Hata katika Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 10, kuanzia mstari wa 3 na kuendelea, utaona sema wanyama mtakao kula ni hawa, ni ng'ombe, ni kondoo, ni nini na nini na nini na nini. Lakini wanyama ambao mtakula, wale ambao mtakula wanaocheua, tumezungumzia sifa ya moja, wanaocheua lakini wana kwato. Kiingereza cha Iringa tunasema fiuutu. Fiuondo ndio miguu imepasuka kati. Fiuutu ni miguu ambayo vidole vyake vinakuwa na kucha kama mbwa. Hiyo inaitwa fiuutu. Yaani miguu ambayo vidole vyake vina kucha, miguu yake hajagawanywa kati. Basi ukiona mnyama mguu wake unafanana na ule mguu wa mbwa au paka, huyo mnyama hana sifa. Lakini kuna wengine wana sifa moja kati ya hizo mbili, kama vile nguruwe. Nguruwe ana kwato lakini hacheui. Kwa hiyo yeye ni najisi kwa sababu sifa ya pili haipo. Lakini mwingine anaweza kawa anacheua lakini kwato hazipo. Huyo naye hatakiwi kuliwa kwa mujibu wa Biblia inavyosema.

0: sema. Tukija kuhusu sabato, maana muuliza swali anasema kwamba wengine bado wanasema sabato ipo. Ndiyo, sabato napenda ni kuambie mpendwa muulizaji, sabato ipo. Kwa nini ipo? Sabato ipo hadi leo kwa sababu ni agano la milele kati ya Mungu pamoja na watu wake. Tunaposoma katika Kutoka sura ya 31, utasoma kwa wakati wako vizuri kabisa, kuanzia mstari wa 12 mpaka 17, anapozungumzia habari ya sabato. Kutoka 31 mstari wa 12 hadi 17 anasema, kisha mstari wa 13 huu, kisha nena na wana wa Israeli na kuambia, hakika utazishika sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati yenu na mimi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Kwa Mungu tayari anazungumzia habari ya sabato. Nena na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtazishika sabato zangu. Kwa hiyo akisema hakika, manake ni lazima. Wale ambao wanampenda Mungu lazima wataitunza sabato ya Bwana, kwa sababu ni agano la milele kati ya Mungu pamoja na watu wake. Lakini mstari wa 14 anasema, basi mtaishika hiyo sabato kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayeitia unajisi hana budi atauawa. Na kila mtu afanyaye kazi siku hiyo ataondolewa toka kwa watu wake. Mstari wa 15. Kazi itafanywa siku sita, ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Sabato ni nini? Sabato, hata ukisoma kamusi yako, sabato ni siku ya saba ya juma ambayo ni Jumamosi. Inafafanua kabisa kwamba sabato ni Jumamosi, ni siku ya ibada, ni siku ya saba ya wiki. Lakini ninapozungumzia hivi, naomba mpendwa muuliza swali ni kufafanulie hivi kwamba zamani wenzetu walikuwa na sabato nyingi. Walikuwa na sabato, kwa mfano shamba likilimwa miaka sita, ule mwaka wa saba shamba linapumzika. Halafu, na kwa sababu hayo walikuwa nafanya ni vitu vingi, kifika saba inakuwa hapa, inakuwa tofauti. Lakini yale yalikuwa ni mambo ambayo walijiwekea wao kama taratibu. Lakini ninachokizungumza mimi hapa ni hiki: sabato ya siku ya saba katika wiki. Mungu aliumba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita, siku ya saba. Mungu aliacha kazi zile alizokuwa anafanya. Nakumbuka Mungu alipokuwa anaumba alikuwa anatumia tu kutamka kitu kinakuja. Hakuna nguvu anayoitumia. Hapa pawe na maji, maji yanakuja. Hapa pawe na hiki, kinatokea. Hapa mnyama atokee, mnyama anatokea. Lakini ilipofika siku ya saba, Mungu akaacha mfano watu wanaomcha Mungu wafuate. Na hapa Mungu aliwafundisha wana wa Israeli. Tunaposoma Kutoka sura 16, Mungu alikuwa anawalisha wana wa Israeli chakula. Wanaposafiri walikuwa nalishwa na chakula ambacho kilikuwa kinaitwa mana. Kwa lugha ya Kiebrania waliita mana. Maana ya mana nini hiki? Kila walipokuwa nakula vile viandazi vidogo wanasema nini hiki? Lakini ilipokuwa inafika siku ya Ijumaa, siku ya sita, Mungu aliwaambia waokote mara mbili kwa sababu kesho hakitapatikana. Pamoja na hai, wengine walishindwa utii, wakasema si tunaokota kila siku, tutakipata tu. Walipoenda siku ya sabato kwenda kukiokota, hawakukikuta. Na wale ambao walikuwa na kiburi wakaokota zaidi ya masheti ambayo Mungu alitoa, chakula chao kiliharibiwa. Kwa hiyo wakashindwa kupata mahitaji yanayohitajika siku ile ya sabato. Kwa hiyo basi ukisoma pia Ezekiel sura ya 20:12-20, sabato ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Bado inakazia tena, ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Mitume je, walitunza sabato? Ndio, walitunza sabato. Ukisoma Matendo ya Mitume sura 17 mstari wa 2, neno la Mungu anasema walitunza sabato, wakajifunza neno la Mungu, wakaenda mahali pa kusali, wakaenda hapo. Na ukisoma Matendo 18 mstari wa 4, nasema kwamba Wayahudi na Wagiriki walivutwa siku ya sabato, wakaenda kwenye ibada. Hilo neno la Mungu. Lakini ukisoma habari ya Yesu, Yesu alitunza sabato. Alitunza sabato tunaposoma katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 16 hadi 18, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya sabato aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Sinagogi ni nini? Sinagogi ni mahali pa hadhara ambapo watu wanaenda kumwabudu Mungu. Inaweza ikawa ni kanisani. Sasa mahali pa hadhara walipokuwa wanapachagua, mahali hapo ili kwenda kumwabudu Mungu. Yesu alienda siku ya Sabato, akaenda Nazareth hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Yesu ametuachia mfano namna tunavyotakiwa kuitunza Sabato. Kama Mungu alivyoumba juma lile la uumbaji, siku ya saba akapumzika, ndivyo anavyoagiza vizazi na vizazi. Siku ya saba, ukisoma katika Biblia, wanaosoma Biblia, siku ya saba ni siku ya Jumamosi, siku ya saba ya juma. Lakini siku aliyofufuka Yesu inaitwa siku ya kwanza ya juma. Hebu soma tu, ukisoma Marko sura 16 mstari wa 9 hadi wa 12, siku aliyofufuka Yesu watu walikuwa naenda mashambani. Ukisoma ule Marko sura 16 mstari wa 12 anasema una watu siku ile walipoenda kushuhudia kwamba je, yuko salama, mwili wake uko salama, walikuwa naenda mashambani, wanaenda kufanya kazi siku ya kwanza ya juma, ambayo ni Jumapili. Kama siku ya kwanza ya juma ilikuwa ni Jumapili aliyofufuka Yesu, watu kisoma Luka sura 24 inazungumzia Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Kwa siku ya kwanza ya juma ukianza kuhesabu Jumapili, unaona siku ya saba ya juma inaangukia siku ya Jumamosi ambayo ni Sabato. Kwa hiyo mpendwa muuliza swali, naomba nikupe tufungu la mwisho. Katika mbingu mpya na nchi mpya, je, Sabato itatunzwa? Mbingu mpya na nchi mpya, Sabato itatunzwa? Jibu sahihi ndio. Ukisoma Isaya sura 66 mstari wa 22 na 23, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, Sabato hata Sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa kuuliza swali, wengine wanasema bado Sabato ipo. Sabato ipo, hata mbinguni ipo. Yesu aliitunza, mitume waliitunza, wana wa Israeli waliitunza. Na wana wa Israeli wa kiroho ni sisi leo ambao tunaamua kumfuata Yesu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo nakusii kwamba anza kuitunza Sabato ya Bwana. Uliza mahali popote wanaomwabudu Mungu siku ya ibada, siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi ndio siku ya Sabato kulingana na Biblia. Nenda tu angalia hata kamusi yako ya Kiswahili, nenda angalia hata dictionary yako ya Kiingereza, utaona imeandikwa Sabbath ni siku ya Jumamosi ambayo ni siku ya saba. Kwa hiyo nakukaribisha kumwabudu Mungu katika siku ya Sabato, kwa kuwa Yesu alienda sinagogi siku ya Sabato kwa ajili ya ibada.
1: Ni kushukuru sana Mchungaji Chengula kwa ajili ya ufafanuzi huo kuhusiana na siku ya Sabato. Bila shaka msikizaji wetu huyu ndugu Mwanilwa kutoka kule Kibaa ameweza elewa vyema kabisa swali ambalo ameweza kuuliza. Basi mpendwa msikizaji, Mungu azikubariki.

0: Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Kumbuka kesho ni mafundisho makuu. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa kunitia. Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Masai kwa namba 0769-943-5.
1: Kiwanja Tanzania. Kwanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Asante kuchagua kwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Napotoka hapa, endelea barikiwa na waimbaji wa Ilala Ambassador. Hawa wanatuambia ushindi. Mungu akubariki sana.

0: Karibu mpenzi msikilizaji wa Radio AWR Tanzania. Ni wakati mwingine tena tunakutana kwenye kipindi chetu pendwa cha Neno la Leo. Kipindi kinachosimamiwa na kanisa la Waadventista Sabato Ukonga. Utakuwa nami Mpagala Jackson na Benson Frisian. Heri asomae ni moto wa kipindi chetu. Katika kipindi hiki tunaendelea kutazama na kujifunza yale ambayo Mungu amekusudia kujifunza kupitia kitabu cha Ufunuo. Na kama ilivyo ada, mpenzi msikilizaji, tunajifunza. Na kwa sababu tunajifunza, nikusihi kama nafasi na kuruhusu uwe na kalamu na karatasi kwa ajili ya kujifunza ama kuchukua yale ambayo tutakuwa tunayazungumza, lakini pia mafungu na nukuu mbalimbali kwa ajili ya kupitia na kuelewa zaidi kile ambacho Mungu anakusudia ukielewe. Lakini pia kwa mwenye swali, ana maoni ama unahitaji la maombi, tutumie ujumbe wako kupitia namba 0717621099 au 0752093699. Nikukaribisha sana mpenzi msikilizaji. Tunaendelea kujifunza moto wa masomo yetu na kwenda kusema heri asomae. Nikukaribishe kabla tujaanza, tupate dua. Baba yetu Mungu wa mbinguni ushe milele, asante kwa ajili ya leo tena. Asante kwa ajili ya mpenzi msikilizaji. Tunakushukuru kwa kuwa tangu tulivyoagana jana umetupatia nafasi tena ya kukutana ili tuendelee kujadili na kujifunza mausia yako. Bwana, tunakusihi tunapoyasikia, tunapoelewa, tukubali kugeuzwa na neno lako, na sio maneno ya mtu bali maneno yako yaliyo hai. Na kwa Mungu wewe unatenda, tunakushukuru kwa kuwa umekubali kuyatenda hayo katika maisha yetu na maisha ya msikilizaji. Leo tena andamana nasi, utubariki, utufundishe, tutayari kusikia Bwana nena. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amina.
1: Amen. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Tukualika mpendwa msikilizaji, kama ilivyo ada, muda na wasaa kama huu, katika kipindi chako pendwa, kipindi cha neno la leo, ambacho kinadhaminiwa na kanisa la Waadventista Sabato Ukonga. Bwana akubariki mpendwa msikilizaji ambaye umechukua nafasi, muda na wasaa kusikiza redio yako ya AWR. Wewe ambaye upo Kigoma, upo Mwanza, upo Kagera, upo Chato, upo Dar es Salaam hali kadhalika, tunawaalika wote kwa pamoja kutoka Arusha na rafiki zetu kutoka Burundi, Kongo. Karibu na wale ambao huenda wanatupata kwa njia ya mtandao. Ni kipindi chako cha neno la leo. Na katika kipindi hiki tumekuwa na moto wetu ambao umejengwa kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa tatu. Heri asomaye. Na kwa kuwa ni heri asomaye, asemaye kwamba hatuna budi kujikita katika usomaji wa maandiko matakatifu. Ni kuwalika katika siku ya leo, kumbuka tumeshaingia katika ile njozi ya pili, njozi ambayo imejengwa katika upande wa miuri saba, na inaanza kitabu cha Ufunuo sura ya 4 inatupeleka mpaka Ufunuo sura ya 8 mstari wa kwanza. Lakini tulishaangalia utangulizi ambao umejengwa kitabu cha Ufunuo sura ya 4 na sura ya 5. Tuliangalia mambo mawili, habari ya uzinduzi, na kwenye uzinduzi tukaona baadhi ya mambo, lakini pia tukaangalia kwamba nje ya uzinduzi tulikuwa na tukio lingine ambalo lilikuwa linahusisha huduma ya upatanisho ama huduma ya kikuhani. Haya ni mambo ambayo tuliweza kuyatazama katika siku hiyo husika, na tuliona mama tu baadhi ya matukio ambayo yalitokea kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4 na sura ya 5. Moja ikiwa ni habari ya coronation, na ya pili ikiwa ni habari ya enthronement, kwa Yesu akiwa nasimikwa kuwa kuhani na kuwa mfalme, na anapopokea kile kitabu. Na anapopokea kile kitabu, mpendwa msikilizaji, ndipo anapokuja kuifungua zile mihuri. Kwa hiyo tuweza kuangalia sehemu ya kwanza, lakini tukaona ya kwamba kwa kuwa yeye yuko patakatifu, maana tuliona mlango ulifunguka na kile cha rehema ikaonekana, basi yeye ni kuhani wetu mkuu. Na kwa kuwa ni kuhani wetu mkuu, yeye ni mwombezi wetu. Na kwa kuwa ni mwombezi wetu, hebu tusogelee kile cha enzi kwa ujasiri, maana yupo kuhani wetu mkuu anayetupatanisha sisi pamoja na damu. Dhambi isikuzuie kwenda kwa mpatanishi na kuweza kusamehewa dhambi na kuandaliwa kwa ajili ya maisha ya umilele. Ni kualike katika siku ya leo tunapokuwa na upande wa somo endelevu kutoka kwenye miuri saba, tunaangalia sehemu ya pili, na leo tutaingia rasmi katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6. Lakini kabla ya kuanza Ufunuo sura ya sita, Ufunuo sura ya sita inategemea Ufunuo sura ya nne na sura ya tano. Kile kinachotokea Ufunuo sura ya sita ni matokeo ya Ufunuo sura ya tano. Ni matokeo ya Ufunuo sura ya tano kwa namna gani? Kwa sababu Ufunuo sura ya tano, Yesu Kristo alikipokea kile kitabu. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Labda turudi kwenye kitabu cha Ufunuo kwanza. Tuangalie Ufunuo sura ya sita, sura ya tano. Tuangalie Yesu anapokipokea kile kitabu. Ufunuo sura ya tano, mstari wa sita na mstari wa saba. Karibu msomaji.
0: Neno linasema,
1: naam,
0: nikaona katikati ya kile kiti cha enzi,
1: ndio,
0: na wale wenye uhai wanne,
1: ndio,
0: na katikati ya wale wazee, kumradhi, nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne na katikati ya wale wazee mwanakondoo amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe saba na macho saba, ambazo ni roho saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote.
1: Ndio.
0: Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Mstari wa nane.
1: Ndio.
0: Hata alipokitoa kile kitabu.
1: Alipokitoa kile kitabu.
0: Hao wenye uhai wanne na wale wazee.
1: Wenye uhai wanne na nimesema ya kwamba hao wenye uhai wanne na wale wazee, tutakuja tujibu hili swali ya kwamba hao wenye uhai wanne ni wakina nani na hao wazee 24 ni wakina nani. Ndio msomaji.
0: Na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwanakondoo.
1: Ndio.
0: Kila mmoja wao ana kinubi.
1: Ndio.
0: Na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato.
1: Naam.
0: Ambayo ni maombi ya watakatifu.
1: Ndio.
0: Nao waimba wimbo mpya wakisema,
1: ndio,
0: wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake.
1: Ya kwamba wewe unastahili, anapotoa kile kitabu sasa, yeye ndiye anastahili. Anastahili kufanya nini? Kufungua mihuri zake, ndio.
0: Kwa kuwa ulichinjwa.
1: Ulichinjwa.
0: Ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa.
1: Sasa twende kitabu cha Danieli. Danieli sura ya 12 mstari wa 4 tuone anapotoa kitabu. Na anatoa kitabu, anaenda kuzifungua zile muhuri. Hili jambo limekaa kwa namna ipi? Je, Danieli alitoa taarifa zipi kuhusiana na kitabu kuwekewa muhuri? Twende kitabu cha Ufunuo, Danieli 12 mstari wa 4. Twende kwa haraka msomaji.
0: Danieli 12 mstari wa 4.
1: Naam.
0: Lakini wewe e Danieli, yafunge maneno haya. Ukakitia muhuri kitabu hata wakati wa mwisho.
1: Ukakitia muhuri kitabu. Kwa hiyo kitabu kimewekewa muhuri. Sasa Yesu anakichukua kitabu, anakifungua. Kwa hiyo ni kitabu ambacho mwenye mamlaka ya kukifungua alikuwa ni mmoja peke yake, Yesu Kristo, na hata wakati wa mwisho. Na nikwambie mpendwa msikilizaji, wakati huu tunaoishi ni wakati wa mwisho. Tupo katika historia, tupo katika kipindi cha kufungua, acha kufunga historia ya ulimwengu. Nina kitabu cha Danieli 12 mstari wa 9. 12 nao ni mstari wa 9, kitabu cha Danieli. Na msomaji.
0: Inasema.
1: Akasema.
0: Enenda zako.
1: Danieli.
0: Maana maneno haya yamefungwa. Na kutiwa muhuri. Hata wakati wa mwisho.
1: Ndipo sasa Yesu anakuja kufungua hiki kitabu ambacho kilikuwa kimewekewa muhuri. Kwa hiyo anapofungua sasa, ndipo matukio kadha wa kadha yanaanza kutokea katika ulimwengu huu. Mpendwa msikilizaji. Ufunuo 4. Ufunuo 5 inaeleza kutawazwa kwa Yesu Kristo aliyefufuka katika kiti cha enzi na uzinduzi wa huduma ya patakatifu pa patakatifu kule mbinguni, matukio yaliyotokea siku ya Pentekoste. Kwa hiyo kufunguliwa kwa mihuri saba huanza na kutawazwa kwa Yesu kama mfalme na kuzindua huduma yake kama kuhani mkuu patakatifu patakatifu juu mbinguni. Kufunguliwa kwa mihuri saba, inapofunguliwa kunaanza kupaa kwa Kristo kwenda mbinguni hadi kuja kwake mara ya pili. Kwa hiyo alipopaa kwenda mbinguni akaanza ile kazi, ndipo hii mihuri saba inafunguliwa, maana alikipokea kitabu. Alipokipokea kitabu, yeye ndiye alikuwa na uwezo wa kukifungua akiwa hakimu na mfalme wa wafalme. Lakini hii mihuri saba, mpendwa msikilizaji, nikualike sasa nikupatie mgawanyo wa hii mihuri saba. Mihuri saba imegawanywa katika sehemu mbili, na hizo sehemu zote tutaweza kuziangalia. Sehemu ya kwanza ni ile mihuri minne ya mwanzo. Sehemu ya hii mihuri minne ya mwanzo inapoenda kufunguliwa, kinachotokea ni nini? Ni kutokea kwa wapanda farasi wanne. Wanapotokea wapanda farasi wanne, na farasi wanatokea wanne. Hii ni sehemu ya kwanza ambayo imejengwa kitabu cha Ufunuo sura ya sita mstari wa kwanza mpaka mstari wa nane. Lakini sehemu ya pili ni ile miuli mitatu, ambayo miuli mitatu ni tofauti na hii miuli minne. Hii yenyewe aina farasi. Miuli ya wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa nne ina farasi na mpanda farasi. Lakini miuli ile mitatu ya mwisho ina yenyewe ni tofauti na hii minne, inatupeleka mpaka mwisho wa wakati. Na muhuri wa tano na wa sita umetenganishwa na ule muhuri wa saba. Kwa hiyo umeelezwa muhuri wa tano, ukaelezwa muhuri wa sita. Kabla ya muhuri wa saba kikaingia kitu kimoja hapo katikati, ambapo kwa wataalamu wa usomaji wa Biblia ama watu wa theolojia, hiki kitu kinaitwa interlude. Interlude imeingia katikati. Yaani ni sawa sawa kwamba ulikuwa unaanzisha safari, lakini safari haikufika mwisho, ikaingizwa jambo fulani hapo, ukaanza kushughulika na hilo jambo, alafu unapolimaliza ukaendelea na safari. Hilo jambo linakuwa ni la muhimu sana. Na hapa tutakuja tuone hili jambo ambalo limeingia katikati ya muhuri wa tano na wa sita kabla ya kufika muhuri wa saba. Na hili jambo linatenganisha muhuri wa tano na wa sita kwenda muhuri wa saba. Na kwa nini limetenganishwa? Kuna swali ambalo liliulizwa kitabu cha Ufunuo sura ya sita mstari wa 17 ambao lilazimika liweze kujibiwa kabla ya muhuri wa saba. Ni kwa nini, mpendwa msikilizaji? Chukua daftari yako, chukua kalamu yako, andika mambo haya, jifunze pamoja nasi, andamana pamoja nasi. Namba zetu ni zile zile 0717 62 10 99, 0717 62 0717 62 10 99, na namba yetu ya pili ni 0752 09 36 99. Nitairudia 0752 09 36 99. Ni kualike sasa, tunapoingia sehemu ya kwanza, kutazama miuli minne ya mwanzo inayopelekea kutokea kwa farasi wapatao wanne. Na nikualike sasa kitabu cha Ufunuo sura ya sita mstari wa kwanza na mstari wa pili. Karibu msomaji, tuende kwa pamoja, tuambatane pamoja tunapoenda kujifunza kile ambacho Bwana amekusudia siku ya leo. Karibu msomaji, Ufunuo sura ya sita mstari wa kwanza na mstari wa pili.
0: Neno la Mungu linasema,
1: nasema
0: kisha nikaona napo mwanakondoo alipofungua moja ya zile muhuri saba.
1: Ndio.
0: Nikasikia mmoja wale wenye uhai wanne akisema.
1: Nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wanne akisema
0: kama kwa sauti ya ngurumo.
1: Ndio.
0: Njoo.
1: Njoo.
0: Nikaona natazama.
1: Naam.
0: Farasi mweupe.
1: Farasi mweupe.
0: Na yeye aliyempanda anauta.
1: Na yeye aliyempanda anauta.
0: Akapewa taji naye akatoka.
1: Akapewa taji naye akatoka.
0: Ali akishinda tena apate kushinda.
1: Ali akushinda tena apate kushinda. Bwana asifiwe.
0: Amina.
1: Imefunguliwa sasa muhuri wa kwanza. Moja, wanaonekana wenye uhai wanne. Namba mbili, haonekana farasi na mpanda farasi. Huyu farasi anaonekana ni mweupe. Namba tatu, ana nini? Ana uta ama ana nini? Ana upinde, lakini ana taji. Haya ni mambo ambayo tunaenda kuyaangalia kwa huyu farasi wa kwanza. Lakini unapozungumza farasi, najua wakati mwingine lazima tuangalie historia farasi. Unajua kuna maeneo ambayo ni kweli wanafuga farasi. Farasi amekuwa kwa wakati wa sasa, farasi amekuwa akionekana sana katika masuala ya mashindano. Unakuta unapoenda kwenye ile michezo ya Olimpiki, kuna baadhi ya michezo ambayo wanatumia farasi, wanakimbia umbali mrefu wakiwa wameweka vikwazo. Farasi anakimbia, anaruka kikwazo hiki, anaruka kikwazo hiki, sehemu nyingine akuta kuna maji, anapita kwenye maji. Lakini akiwa na mpanda farasi, sasa ni kwa wakati wa sasa, lakini katika ulimwengu wa kale, mpendwa msikilizaji, farasi ilikuwa ni nembo ya vita. Unaposoma Agano la Kale, nikualike kitabu cha Mithali 21 mstari wa 31 uone ya kwamba farasi ilikuwa ni nembo ya vita. Twende kwa haraka msomaji. Kitabu cha Mithali 21 mstari wa 31. Mithali 21 mstari wa 31 itakuonyesha ya kwamba farasi ilikuwa inasimama kama nembo ya vita kwa mujibu wa agano la kale. Karibu msomaji.
0: Farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita. Lakini Bwana ndiye aletaye wokovu.
1: Bwana asifiwe.
0: Amina.
1: Farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita. Kwa hiyo farasi ilikuwa ni nembo ya vita, sio ile peke yake msomaji. Nenda kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 50 mstari wa 9. Tuangalie hii habari ya farasi kwa mujibu wa agano la kale. Itapokuja kueleza habari ya ufunuo uweze kuelewa vizuri. Mwanzo 50 mstari wa 9. Twende kwa haraka msomaji.
0: Kisha wakaenda pamoja naye wapanda farasi. Na magari. Wakawa jeshi kubwa sana.
1: Tunazungumza jeshi. Tayari hao wanaenda vitani. Wana nini? Wana farasi. Farasi inaendelea kuonyesha ya kwamba hii si jambo lingine, ni nembo ya vita. Nenda kitabu cha Kutoka 14. Twende kwa haraka msomaji. Kutoka 14 mstari wa 9 na mstari wa 17. Twende kwa haraka msomaji. 14 mstari wa 9 na mstari wa 17 kitabu cha Kutoka. Twende msomaji. Kitabu cha Kutoka 14.
0: Neno linasema.
1: Wamisri
0: wakafuata nyuma yao. Farasi zote na magari yote ya Farao. Na askari zake wenye kupanda farasi. Na jeshi lake. Nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari. Karibu na Pihahiroth.
1: Mstari wa 17.
0: Nami tazama. Nitaifanya mioyo ya Misri kuwa migumu. Nao wataingia na kuwafuatia.
1: Ndio.
0: Nami nitajipatia utukufu kwa Farao.
1: Ndio.
0: Na kwa jeshi lake lote. Kwa magari yake. Na kwa wapanda farasi wake.
1: Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Kwa moja kwa moja farasi ilikuwa inatumika kama nembo ya vita. Sasa mpendwa msikilizaji, tunapokuja kwenye kitabu cha Ufunuo, amezungumza kwamba huyu farasi aliyempanda farasi mwenyewe na rangi nyeupe. Rangi nyeupe inasimama baadaye ya nini? Leo tutakuja tuone farasi wakiwa na rangi tofauti tofauti. Mpendwa msikilizaji, rangi nyeupe inawakilisha Kristo ama watu wa Kristo waaminifu. Katika zama zote waaminifu wa Yesu Kristo. Kwa hiyo hii rangi nyeupe ni rangi inayowashiria alama ya usafi. Bwana asifiwe.
0: Amina.
1: Na kwa kuwa ni rangi inayowashiria alama ya usafi, hebu tuende kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 11. Twende kwa haraka msomaji. Ufunuo 20 mstari wa 11. Twende msomaji.
0: Neno linasema. Kisha nikaona kiti cha enzi. Kikubwa.
1: Sikiliza, ni kiti cha enzi kikubwa, ni cheupe. Huyu ni farasi mweupe. Jambo ambalo ni jeupe. Hii ni nembo ya usafi. Na ndio maana unapoona kuna baadhi ya maeneo ambayo unakuta wao uniform zao ni nyeupe. Wakimaanisha nini? Usafi wa hali ya juu. Unajua kutunza nguo nyeupe ni jambo ambalo linahitaji usafi wa hali ya juu. Ukitaka kujua, mpatie mtoto mdogo miaka 3 umvalishe nguo nyeupe. Alafu utaelewa maana ya nguo nyeupe. Kwa hiyo nguo nyeupe ama rangi nyeupe ni rangi ambayo inawashiria watu wa Kristo waaminifu. Watu ambao wanasimamiwa na alama ya usafi. Sio hilo tu. Nenda Ufunuo hiyo 14 mstari wa 14. Ufunuo 14 mstari ni wa 14. Twende msomaji.
0: Neno linasema. Kisha nikaona natazama. Wingu jeupe na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa wanadamu.
1: Tulishasoma ya kwamba huyu mmoja mfano wa mwanadamu sio mwingine, ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Lakini sasa tumezungumza habari ya upinde ama uta. Unajua kitu unaposema uta kwa jamii nyingine Kiswahili watu wa kisasa sasa hivi anaweza asielewe. Ila ukitumia neno upinde ni rahisi mtu kuelewa. Lakini wale ambao wamekulia vijijini, unapozungumza habari ya uta, wao wanaweza kukuelewa. Maana jamii za wawindaji, wao watakuelewa. Sasa unapozungumza upinde ama uta, hapa bado tunarudi katika habari ya vita. Hii ni silaha iliyokuwa inatumika katika vita. Sasa hii ni silaha ya Mungu. Nenda kitabu cha Isaya 41. Uone jambo hili. Isaya 41. Nao ni mstari wa pili, twende msomaji. Isaya 41. Nao ni mstari wa pili, twende kwa haraka msomaji.
0: Inasema?
1: Inasema.
0: Ni nani aliyemuinua mmoja atokaye mashariki?
1: Ndio.
0: Ambaye katika haki amemwita mguni pake?
1: Ndio.
0: Ampa mataifa mbele yake.
1: Ampa mataifa mbele yake.
0: Na kumtawaza juu ya wafalme.
1: Ndio.
0: Awatoa wawe kama mavumbi kwa upanga wake.
1: Ndio.
0: Kama makapi yaliyopeperushwa kwa upinde wake.
1: Kwa upinde wake, unaona, anakupeleka kwenye silaha za vita. Sasa hii ni silaha ya nani? Hii ni silaha ya Mwenyezi Mungu. Tembea kitabu cha Maombolezo. Maombolezo ana jambo ambalo alizungumza. Maombolezo sura ya pili na ule mstari wa 4. Twende kwa haraka msomaji. Kitabu cha Maombolezo sura ya pili nao ni mstari wa 4.
0: Inasema ameupinda upinde wake kama adui.
1: Ameupinda upinde wake, ameupinda uta wake kama adui.
0: Amesimama na mkono wake wa kuume kama mtesi.
1: Amesimama mkono wake wa kuume kama mtesi.
0: Naye amewaua hao wote waliopendeza macho.
1: Amewaua wote
0: katika hema ya binti Sayuni.
1: Naam.
0: Amemimina kani yake kama moto.
1: Nenda sasa hiyo hiyo Maombolezo sura ya 3 mstari wa 12. Tunagusa habari ya uta ama habari ya upinde. Kitabu cha Maombolezo sura ya 3 mstari ni wa 12. Twende msomaji.
0: Ameupinda upinde wake.
1: Ameupinda upinde wake.
0: Na kunifanya niwe shabaya kwa mshale.
1: Na kunifanya niwe shabaha kwa mfano wake. Sasa itimisha na fungu la Zekaria. Zekaria sura ya 9. Nao ni mstari wa 13. Tunaangalia ufafanuzi wa uta ambao huyu mfana farasi alikuwa amebebelea ama ameshikilia. Kitabu cha Zekaria sura ni ya 9. Nao ni mstari wa 13. Twende kwa haraka msomaji.
0: Maana nimejipindia Yuda.
1: Maana nimejipindia Yuda.
0: Nimeujaza upinde wangu Efraimu.
1: Nimeujaza upinde wangu Efraimu.
0: Nami nitaondokesha wana wako.
1: Nami nitaondokesha wana wako.
0: E Sayuni.
1: E Sayuni.
0: Wapigane na wana wako.
1: Wapigane na wana wako.
0: E Uyunani.
1: E Uyunani. Kwa hiyo utaona ya kwamba hii ni silaha ya Mungu tunapozungumza habari ya uta ama habari ya upinde. Bwana asifiwe.
0: Amina.
1: Kwa hiyo sasa tunaanza kujiuliza, kama ni silaha, Mwenyezi Mungu anapigana silaha ipi? Na watu wa Mungu wanapigana habari ya silaha ipi? Maana tumeshaona. Na tunapozungumza habari ya muhuri wa kwanza, hii inaanza tu mara baada ya Yesu kuwa amepaa kwenda mbinguni. Hii tukio ambalo anapochukua kile kitabu, akafungua muhuri, inaanza immediately na inaanza kwa haraka anapokuwa amepaa kwenda mbinguni kuanzia mwaka wa 31. Sasa ni farasi. Ni mpanda farasi. Anauta. Sasa tunakuja. Ya kwamba nini ambacho kilikuwepo? Hebu nenda kwanza kitabu cha Waefeso msomaji. Kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso.
0: Na.
1: Waefeso. Waefeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 10. Twende kwa haraka.
0: 6:10.
1: 6:10 kuanzia hapo.
0: Inasema?
1: Inasema.
0: Hatimaye. Mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake.
1: Mzidi kuwa hodari katika Bwana katika uweza na nguvu zake.
0: Vaeni silaha zote za Mungu.
1: Vaeni silaha zote za Mungu. Kwa hiyo utaona anauta anatupeleka kwenye kuvaa silaha. Silaha sio haya mabomu ya nyuklia. Hapana. Sio mabomu ya machozi. Hapana. Sio magrenade haya. Hapana. Sio zisilaizi tozo ziona SMG. Hapana. Au hizi AK 40 something. Hapana. Anasema vaeni silaha. Hii ni vita ya Bwana. Vita ya Bwana sio vita ya mwili, sio vita ya kumwaga damu. Ni vita ya namna gani hii hapa? Twende msomaji.
0: Vaeni silaha zote za Mungu.
1: Silaha zote za Mungu.
0: Mpate kuweza kuzipinga hila za shetani.
1: Tuweze kupinga hila zote za shetani, ndio. Twende.
0: Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama.
1: Kushindana kwetu, mpendwa msikilizaji, sio juu ya damu na nyama,
0: bali ni juu ya ufalme na mamlaka,
1: ni juu ya ufalme na mamlaka,
0: juu ya kuwa giza hili,
1: juu ya kuwa giza hili,
0: juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho,
1: juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe,
0: amina.
1: Sasa tunakuja kwa habari ya mpanda farasi. Mpanda farasi hawa, mpendwa msikilizaji, kwa kuwa naenda kupigana vita, tunakuja sasa katika ile karne ya kwanza, wakati kanisa linaanzishwa, wakati Yesu Kristo amepaa kwenda mbinguni, mwaka wa 31, historia inaangazia kushinda kwa injili. Bwana asifiwe,
0: amen.
1: Maana unaporudi kusoma kwenye Ufunuo sura ya 6 mstari wa 2, nenda msomaji ukaisome Ufunuo sura ya 6 nao ni mstari wa 2, twende kwa haraka. Ufunuo 6 mstari wa 2.
0: Nikaona natazama farasi mweupe, naye aliyempanda anauta,
1: na yeye mweupe aliyempanda anauta,
0: akapewa taji,
1: naye akatoka
0: ali akishinda apate kushinda.
1: Hiki ni kipindi cha kanisa la mitume kuanzia mwaka wa 31. Hii historia inaangazia kushinda kwa injili tangu Yesu alipokuwa amefufuka na uzinduzi wa Pentekoste, kuanzia kwa mitume hadi leo. Ilianza mwaka wa 31, na ilipoanza wakiwa nasonga mbele, walipewa kushinda, hata kushinda. Bwana asifiwe,
0: amina.
1: Hiki ndicho kipindi ambacho Yesu Kristo alipopokea kitabu, alipofungua muhuri, ndio matukio ambayo yanaanza kutokea duniani. Wewe nikwambie, mpendwa msikilizaji, uje uone namna injili ilivyoshinda kuanzia mwaka wa 31 mpaka leo. Nina kitabu cha Matendo 17, Matendo 17 nao ni mstari wa 6, twende msomaji. 17 mstari wa 6, kitabu ni cha Matendo. Twende kwa haraka msomaji.
0: Matendo
1: 17.
0: 17
1: mstari wa 6.
0: Inasema. Nao walipowakosa,
1: ndio,
0: wakamkuta Yasoni na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji.
1: Ndio.
0: Wakapiga kelele.
1: Wakisema,
0: Watu hawa walio upindua ulimwengu. Wamefika huku nako.
1: Wamefika mpaka huku. Watu walio upindua ulimwengu. Watu walio shinda. Bwana asifiwe.
0: Amina.
1: Injili ilishinda japo walipitia vikwazo. Walipitia mateso. Angalia wamemkokota Yasoni. Lakini wanashangaa wasema, hawa watu wamefika huku. Watu gani hawa? Mitume wa Yesu Kristo. Ya kwamba wameupindua ulimwengu. Bwana asifiwe.
0: Amina.
1: Wameshinda. Na wapate kushinda. Nenda kitabu cha Matendo sura ya 4. Matendo sura ya 4. Huu ni mstari wa 3. Twende kwa haraka msomaji. Matendo 4 mstari wa 3. Twende kwa haraka.
0: Wakawakamata. Wakaweka gerezani hata asubuhi. Kwa kuwa imekwisha kuwa jioni.
1: Kitabu gani hicho unasoma?
0: Matendo.
1: Matendo ngapi?
0: Sura 3 mstari wa 4.
1: Matendo sura ya 4 mstari wa 3. Wanapitia vikwazo kwenye Matendo sura ya 3, wamewakamata. Lakini je, kuwakamata kwao walishinda? Wanaendelea kushinda ama bado? 4 mstari wa 3, kitabu cha Matendo. Matendo, twende msomaji. Irudie.
0: Wakawakamata. Wakaweka gerezani hata asubuhi. Kwa kuwa imekwisha kuwa jioni.
1: Wamewakamata kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya injili. Walikuwa kihubiri injili, wanaenda mji mmoja baada ya mji mwingine wapate kushinda. Hata kushinda, na aliweza kufanya kama tukio

0: kupeleka injili kwa mataifa. Walipofika kwenye eneo ambalo walikuwepo watu ambao ni wachawi, mpendwa msikilizaji, sikiliza maneno yafuatayo. 19:19.
1: Na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga.
0: Watu wengi wale kwa wametumia mambo ya uganga.
1: Wakakusanya vitabu vyao.
0: Wakakusanya vitabu vyao.
1: Wakavichoma moto mbele ya watu wote.
0: Wakavichoma vitabu mbele ya macho ya watu wote. Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Unaona, injili inaendelea kushinda. Watu wanaendelea kupokea Yesu Kristo. Watu waliozama katika uganga, watu waliozama katika uchawi, hapa ni katika ile kanisa la Efeso. Watu wanaanza kurudisha vitu vya shetani. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Injili inashinda. Watu wanasonga mbele. Nenda kitabu cha Wakolosai. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 23. Uone namna injili ilivyoweza kushinda katika kipindi hiki cha kanisa lilipokuwa likifunguliwa kanisa la awali mwaka wa 31. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 23. Twende msomaji.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasema.
1: Mkidumu tu katika ile imani.
0: Mkidumu tu katika ile imani.
1: Hali mmewekwa juu ya msingi.
0: Hali mmewekwa juu ya msingi.
1: Mkawa imara.
0: Mkawa imara.
1: Msipogeuzwa na kuliacha tumaini la injili mlioisikia habari zake.
0: Msipogeuzwa na kuacha. Irudie hiyo mstari kwanza. Kuna jambo la kuzingatia unapoanza huu mstari. Kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 23.
1: Mkidumu tu katika ile imani.
0: Ya kwamba watu wanapaswa kudumu katika imani.
1: Hali mmewekwa juu ya msingi.
0: Mmewekwa juu ya msingi upi? Msingi ambao mitume walikuwa wameuanzisha.
1: Mkawa imara.
0: Mkawa imara.
1: Msipogeuzwa na kuliacha tumaini la injili mlioisikia habari zake.
0: Ya kwamba msigeuzwe, bali msikie uimara wa ile injili na tumaini yake, tumaini lake ambalo mko mmesikiliza ndio
1: iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu.
0: Sikiliza ya kwamba injili yote hii imehubiriwa katika viumbe wote chini ya mbingu. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Ni injili ambayo ilienda ikishinda hata kushinda, kushinda hata kushinda, na katika muhuri wa kwanza ambao ni kitabu cha Ufunuo 6 mstari wa kwanza nao ni wa pili. Kabla tujaama mpendwa msikilizaji, hebu twende Ufunuo 6 mstari wa kwanza na mstari wa pili, msikilizaji aweze kuelewa vizuri. 6 mstari wa kwanza nao ni mstari wa pili. Twende kwa haraka.
1: Nikaona tazama farasi mweupe na yeye aliyempanda na uta.
0: Farasi mweupe na yeye aliyempanda na uta. Hawa wafuasi wa Kristo ambao walikuwa wamepewa usafi wa injili wanapanda na uta, wanaenda kupigana vita ya kiroho. Ndio
1: akapewa taji naye akatoka.
0: Akapewa taji, na hii taji nayo izungumza, hii sio taji nyingine, ni taji ya ushindi ambayo ndio inaitwa Stephanos crown. Hii ni taji ya ushindi, tofauti na ile taji ya kawaida diadema crown, ni tofauti na hiyo. Hii ni taji ya ushindi, ndio msomaji.
1: Ali akishinda tena apate kushinda.
0: Ali akishinda tena apate kushinda. Injili ilishinda na inaendelea kushinda hata leo. Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Hii ulikuwa nilipofunguliwa muhuri wa kwanza, mambo haya yakaanza kutokea duniani. Habari gani nilipofunguliwa muhuri ya pili? Kitabu cha Ufunuo sura ya 6 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Twende kwa haraka msomaji. Muhuri wa pili. Twende msomaji.
1: Na alipoifungua muhuri ya pili.
0: Nikamsikia
1: yule mwenye uhai wa pili akisema njoo.
0: Mwenye uhai wa pili akisema njoo.
1: Akatoka farasi mwingine. Mwekundu sana.
0: Huyu farasi ni mwekundu sana.
1: Na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi.
0: Sikiliza, aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi.
1: Ili watu wauane. Naye akapewa upanga mkubwa.
0: Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Tumekwisha kuona maana ya farasi. Tukaona mpanda farasi. Lakini sasa farasi wanatoka wa aina tofauti tofauti. Tumeanza na farasi mweupe. Tukazungumza habari ya injili ambayo ilikuja ikashinda, ipate kushinda na hata leo. Sasa tunapokuja kwenye farasi wa pili, huyu ni farasi mwekundu. Habari gani ya rangi nyekundu katika Biblia? Rangi nyekundu, kwambie mpendwa msikilizaji, ni alama ya damu ama ni alama ya mateso unapozungumza habari ya damu. Hebu tuangalie hili jambo labda. Kitabu cha Wafalme wa pili. Wafalme wa pili sura ya 3. Wafalme wa pili sura ya 3. Tunapoenda kuangalia habari ya rangi nyekundu inawakilisha nini. Wafalme wa pili sura ya 3 mstari wa 22 mpaka 23. Twende msomaji.

0: Neno la Mungu linasema?
1: Linasema.
0: Wakaamka asubuhi na mapema.
1: Wakaamka asubuhi na mapema.
0: Na hilo jua likametameta juu ya maji.
1: Ndio.
0: Na Wamoabi wakayaona yale maji yaliyoelekea kuwa ni mekundu kama damu.
1: Kuwa ni mekundu kama damu.
0: Wakasema?
1: Wakasema.
0: Ndio damu hii.
1: Ndio damu hii.
0: Bila shaka hawa wafalme wameharibika.
1: Bila shaka hawa wafalme wameharibika.
0: Wamepigana kila mtu na mwenziwe.
1: Wamepigana kila mtu na mwenziwe.
0: Basi sasa.
1: Basi sasa.
0: Enyi wa Moabi.
1: Enyi wa Moabi.
0: Nyara hizo.
1: Aha, basi. Rangi nyekundu unaposoma huu mstari ni alama ya damu ama mateso. Watu wamepigana vita. Sasa kama ni hivyo, hapa inaonyesha kipindi cha mateso na mwagaji wa damu baada ya kanisa la awali. Kanisa la Efeso ambao limeanza mwaka 31 mpaka mwaka wa 100. Kumbuka injili imeenda ipate kushinda na kushinda. Watu wameanza kupokea injili. Lakini tunapoingia kwenye farasi, huyu mpanda farasi anayefuata, tunaona habari ya mwagaji wa damu. Ile ametuambia jambo moja. Hebu rudi tukasome vizuri. Ufunuo 6 anza mstari wa 3. Twende kwa haraka msomaji. Ufunuo sura ya 6. Now ni mstari wa 3. Twende msomaji.
0: Na alipoifungua muhuri ya pili.
1: Alipoifungua muhuri ya pili.
0: Nikamsikia yule mwenye uhai wa pili akisema.
1: Mwenye uhai wa pili akisema.
0: Njoo.
1: Njoo.
0: Akatoka farasi mwingine.
1: Akatoka farasi mwingine.
0: Mwekundu sana.
1: Huyu farasi sasa ni mwekundu.
0: Na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi.
1: Sasa aliyempanda amekuja kuiondoa amani katika nchi, ndio?
0: Ili watu wauane.
1: Sasa angalia ya kwamba ili watu wauane. Hebu tuangalie ili unajua hapa kwenye watu wauane kuna neno la Kigiriki ambalo limetumika hapa. Imetumika neno sfazo. Neno sfazo kwa Kigiriki inatumika kwa kifo cha Kristo na wafuasi wake. Kwa hiyo sema watu wauane, wanaokuja kuuawa ni wale ambao walikuwa na injili safi. Ni yule ambaye alikuwa amempanda farasi mweupe ambaye alikuwa na injili wapate kushinda, hata kushinda. Anaposema wauane, hii maana yake ni nini? Hebu tuone kitabu cha Kutoka 32 mstari wa 22 mpaka mstari wa 29. Twende msomaji kwa haraka. Kutoka 32 mstari wa 27 mpaka 29.
0: Neno la Mungu linasema.
1: Naam. Kutoka 32 27 mpaka 29.
0: Akawaambia Bwana Mungu wa Israeli.
1: Ndio.
0: Asema hivi. Kila mtu na ajifunge upanga wake pajani mwake.
1: Kila mtu ajifunge upanga wake pajani mwake.
0: Akapite huko na huko toka mlango hata mlango kama malago.
1: Ndio.
0: Akamchinje kila mtu ndugu yake.
1: Akamchinje kila mtu ndugu yake.
0: Na kila mtu na mwenziwe.
1: Na kila mtu na mwenziwe.
0: Kila mtu na jirani yake.
1: Na kila mtu na jirani yake.
0: Na hao wana wa Lawi wakafanya kama vile alivyosema Musa.
1: Kwa nini wanaenda kufanya hivyo? Ni ile dhambi. Ndio, malizia.
0: Wakaanguka siku ile kama watu 3,000.
1: Ni kwa sababu ya dhambi iliyokuwa imefanyika. Dhambi iliyofanyika ya kuabudu ndama, ndipo agizo linatolewa. Waliokuwa wameshiriki wanaenda kupata mauaji. Sasa wanaua kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya dhambi na makosa waliyofanya. Hiki ni kielelezo ambacho kina jambo inayokuja kuashiria jambo hili. Sasa hapo watu wauane, maana yake ni nini? Upingaji wa injili ulileta upotevu wa amani. Huyu aliyekuwa amempanda amefanya amani itoweke. Amani inatoweka vipi? Mpendwa msikilizaji, kuna jambo naweza usilielewe hapo vizuri. Hebu nenda uone Isaya 57 mstari wa 20 mpaka 21. Isaya 57 mstari wa 20 mpaka 21. Nenda kwa haraka msomaji. Kitabu cha Isaya 57 mstari wa 20 mpaka 21. Twende kwa haraka msomaji.
0: Neno la Mungu linasema.
1: Neno la Mungu linasema. Isaya, kitabu cha Isaya 57 mstari wa 20 na 21. Twende kwa haraka msomaji.
0: Bali wabaya wafanana na bahari iliyochafuka.
1: Ndio.
0: Maana haiwezi kutulia.
1: Naam.
0: Na maji yake hutoa tope na takataka.
1: Ndio.
0: Hapana amani kwa wabaya.
1: Sikiliza.
0: Sema Mungu wangu.
1: Hapana amani kwa wabaya. Anasema nani?
0: Mungu wangu.
1: Ya kwamba sehemu yoyote ambaye ambapo kuna wabaya ni kwamba hakuna amani. Watu wanapokataa upendo wa injili wanapoteza amani. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Kwa hiyo waliokataa habari ya injili wakapoteza amani. na ndipo maana Yesu anasema sikuja kuleta amani bali upanga. Hii maana yake ni nini? Kwa hiyo mpanda farasi anapopanda damu inamwagika, watu wanauana. Maana yake ni nini? Nenda kitabu cha Mathayo 24. Mathayo 24 mstari wa 9 na mstari wa 10. Twende kwa haraka msomaji.
0: Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki.
1: Wakati huo watawasaliti ninyi, wale ambao wameipokea injili watasalitiwa. Wanaposalitiwa wao wanapata dhiki, ndio.
0: Nao watauawa.
1: Nao na nyinyi ambao mmeipokea hii injili mkakataa maridhiano na ulimwengu, jiandae kwamba ninyi mtauawa. Maana yake amani imetoweka, ndio msomaji.
0: Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu.
1: Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Unaposimama katika jina la Yesu Kristo, nikwambie, unaifanya imani inatoweka. Wapo watu ambao wanapoipokea imani familia zinawatenga. Wanapoipokea imani wanauawa. Wanapoipokea imani amani inatoweka katika maisha yao. Ni kwa sababu watu wanapokataa kumpokea Kristo. Nikwambie mpendwa msikilizaji, amani inatoweka. Nenda kitabu cha Mathayo 10. Mathayo 10 mstari wa 21 na mstari wa 22. Twende kwa haraka msomaji. Mathayo 10 21 na 22. Twende msomaji.
0: Na ndugu atamsaliti nduguye.
1: Sikiza hiyo kauli.
0: Ili auawe.
1: Ndugu atamsaliti nduguye ili auawe.
0: Na baba atamsaliti mwana. Na wana watainukia wazazi wao.
1: Watainukia wazazi wao.
0: Watawafisha.
1: Kwa sababu ya nini watawafisha? Ni kwa sababu ya neno la nani?
0: La Mungu.
1: Neno la Mungu. Nenda mstari 34.
0: Mstari 34.
1: Ndio, mpaka 36.
0: Nasema?
1: Ndio.
0: Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani.
1: Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani.
0: La. Sikuja kuleta amani.
1: Sikuja kuleta amani.
0: Bali upanga.
1: Bali upanga. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Yesu anaposema sikuja kuleta amani bali upanga, kwambie mpendwa msikilizaji, injili inapokuwa inahubiriwa, watu wanapoikataa injili, yule ambaye anasimamia katika injili, mpendwa msikilizaji, wapo ambao wamekuwa wakiuawa. Amani inatoka katika maisha yao. Na nikwambie, uwezi ukapata amani itakayo ulimwengu huu. Amani pekee inapatikana unapoipokea injili. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Duniani watu wamekaa wanatafuta amani. Lakini kuambia amani yonayo inaitaka hiyo, hiyo ni amani ambayo ikupatia ufalme wa mbinguni. Ni amani ambayo ikuletea furaha. Amani ambayo ikuletea uzima. Amani ambayo haikuletea upendo. Lakini amani unayoipokea Yesu Kristo ni amani ya kuandaa kwa ajili ya maisha ya milele. Upanga mkubwa ni kwa ajili ya kuiondoa amani. Kwa hiyo inasimama kwenye upinzani na mgawanyiko. Ni kuambia mpendwa msikilizaji, hebu angalia kitabu cha Luka 12. Kitabu cha Luka sura ya 12 mstari wa 51 mpaka 53. Luka 12 mstari wa 51 mpaka 53. Twende kwa haraka msomaji. Kitabu cha Luka 12 mstari wa 51.
0: Je? Madhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia,
1: sivyo. Sivyo.
0: Bali mafarakano.
1: Bali mafarakano.
0: Kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwa watu watano.
1: Watu watano.
0: Wamefarakana.
1: Wamefarakana.
0: Watatu kwa wawili.
1: Watatu kwa wawili.
0: Wawili kwa watatu.
1: Wawili kwa watatu.
0: Watafarakana baba na mwanae.
1: Ndio.
0: Na mama na mwanae.
1: Naam. Babae. Ndio.
0: Mama na binti yake.
1: Ndio.
0: Na binti na mamae.
1: Ndio.
0: Mkwe na mtu mkwewe.
1: Naam.
0: Mkwe na mkwewe mtu.
1: Nini kitafanya wafarakane? Ni injili. Kwa sababu watu walikuwa wamekaa gizani. Watu walikuwa katika ibada ya sanamu. Mmoja wao alipoipokea injili, familia inamgeuka. Kama umeacha miungu yetu, umeanza utaratibu wetu, umeacha utaratibu wetu, mpaka nafukuzwa, tayari amani imefanya nini? Amani imetoweka. Tayari watu wametengana. Kwa sababu ya nini? Ya injili. Hii yote mpendwa msikilizaji ni matokeo ya kuikataa injili. Ndio maana amani inatoweka. Watu walipoikataa injili, amani inatoweka. Amani inatowekaje? Aliyeipokea wanamuanzishia vita. Pendo msikilizaji, muhuri wa pili unafuata ule wa kwanza. Wa kwanza injili imehubiriwa, wa pili watu wanaikataa ile injili. Injili pale inapopelekwa mateso inafuata. Injili pale ikipokelewa mateso hufuata. Mateso yanafuata kwa sababu watu wanakuwa wameipokea injili. Na nikwambia pendo msikilizaji, hiki ni kile kipindi cha Smirna ambapo watu walichinjwa, watu waliuawa, kuanzia mwaka 100 mpaka mwaka 313. Hii ni Ufunuo 2 mstari wa 8 mpaka mstari wa 11. Pendwa msikilizaji, kwa hata wakati wa sasa, sitegemea kwamba amani itakuwepo. Hapana. Ni wende niwe katika familia yako. Wende unahitaji kufanya maamuzi magumu. Ni kuambia unapofanya maamuzi magumu ndani ya familia, unaleta utengo, unaleta utengano. Watu watakubali kwa kile ambacho unakuwa umekifanya, lakini unakuwa umekifanya kwa ajili ya manufaa ya Yesu Kristo. Kwa mimi mpendwa msikilizaji, usiogope jambo lolote. Maana Yesu anakutetea. Yesu ananitetea. Hii nilipofunguliwa muhuri wa pili, mpanda farasi amepanda farasi mwekundu. Ni kwa nini mpendwa msikilizaji? Uambatane pamoja nasi unapoenda kufunga kipindi cha leo. Siku inayofuata tunaenda kuangalia farasi wa tatu na farasi wa nne, kumaliza ile sehemu ya kwanza ya farasi wa nne. Bwana akuongoze na Bwana akupiganie unapojiunga pamoja nasi katika vipindi hivi. Namba yetu 0717 62 10 99. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Na Bwana akubariki unapoendelea kusikiliza vipindi hivi. Utukuzwe milele na milele Baba yetu na Mungu wetu. Asante kwa neema yako. Asante kwa msikilizaji. Mbariki, muongoze na vipindi hivi viwe ni baraka katika maisha yake. Tunavyoomba kwa imani kwa Kristo Yesu. Amen.
0: Amen.

Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu, na tayari ni muda wa kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema, na tayari tuko hapa kuweza kushiriki pamoja nawe katika kipindi hiki. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, tuwe sote mwanzo mpaka mwisho. Pamoja naye dada mkubwa Habi Machilumshana, tunakualika katika kipindi chetu, ambapo wakati ukifika mara baada ya jiko salama, basi utapata nafasi ya kuweza kupiga simu na kutuma ujumbe kwa nambari hii hapa 0712695992. Narudia tena, nambari utakayotumia ni 0712695992. Basi leo katika kipengele cha jiko salama tutakuwa naye Neema Shikaeli Kisanga, na kukumbusha tu kwamba hebu tegea sikio kitunguu maji. Hiki ni kiungo, lakini kina kazi gani? Endelea kumtegea sikio Neema Shikaeli Kisanga, ambapo atakujuza umuhimu wa kitunguu maji, alafu ujue kwa upande wako unakifanyaje. Tafadhali songa pamoja nasi.

0: Kitunguu saumu kina faida nyingine pia ya kuwa na sifa ya antimicrobial na antifango. Yani, kitunguu saumu ni zaidi ya penicillin, jamani wapendwa. Yani ni zaidi ya penicillin, ni zaidi ya antibiotic unaojua wewe. Microorganisms, hawa wadudu wadogo wadogo, viumbe wadogo wadogo wanaoishi kwenye mwili kuleta maradhi, hawatoweza kukushambulia kama unatumia kitunguu saumu. Ndio maana nataka kitunguu saumu kiwe sehemu ya maisha yako. Watu wengi huofia kinywa kutoa harufu. Hapana. Ukitaka kula kitunguu saumu, unaweza ukakila kitunguu saumu katafuna ukamaliza ukaenda kubrush meno yako. Umeona? Lakini kingine, unaweza ukatumia kitunguu saumu usiende kubrush meno yako, ukakitumia ukaacha mdomoni ukalala usiku. Lakini mwingine unaweza kutumia kitunguu saumu ukanywa juisi ya ubuyu au rozela au ukwaju, inakata ile hali ya kitunguu saumu. Au unaweza ukatafuna kitunguu saumu afu ndo ukala chakula unachokula, inakata ile hali ya harufu ya kitunguu saumu. Sasa kwa hiyo kitunguu saumu kina uwezo wa kuua au kuzuia kukua kwa bakteria ambao sasa ambao wanaweza wakafanyaje wakauathiri mwili wako. Lakini matatizo ya ngozi kama vile warts, siku hizi kuna ugonjwa unaitwa warts jamani. Huu ni ugonjwa mbaya unasababishwa na kujichanganya. Hizi warts huwa ni vioteo vinaota kama visunzua kwenye uke au kwenye uume. Hizi wati ni mbaya, sio nzuri. Tuzingatie usafi, lakini pia tuwe na mwenza mmoja. Tuko kwenye kipindi cha lishe, lakini tuna kwa sababu ninafahamu kuhusiana na wati, naomba nikusaidie mpendwa msikilizaji. Wati sio nzuri. Na utakapopata wati moja zina tabia ya kuongeza maoteo, zinaongeza. Yote haya wapendwa ni magonjwa yamekuja kwa sababu ya kukosa kinga nzuri ya mwili. Lakini kwa sababu tunadili na saratani, kitunguu saumu kiweze kuwa kizuri kusaidia. Kiko hivi, wakati mwili unakosa kinga, unashambuliwa na ugonjwa, hata unaweza ukaharibu baadhi ya sehemu za mwili. Mfano, mgonjwa wa sukari ana uwezo wa kupata fangasi za uke. Mjamzito anaweza akapata fangasi za uke. Ile kinga inakuwa imeshuka. Lakini ukiwa unatumia kitunguu saumu, huwezi kupata hizo changamoto. Wala huwezi kuwashwa fangasi. Kitunguu saumu ni zaidi ya penicillin, nimewaambia. Umeona? Kwa hiyo jitahidi kutumia punje ninazokuambia. Mama mjamzito au kawaida binti, inawezekana unawashwa fangasi, tumia tu vitunguu saumu. Hiyo hali inaisha, utowashwa, kwa sababu fangasi wanapokuwepo mwilini mpaka wanakuwasha, manake wapo kwenye damu. Kwa hiyo wauwe kule kwenye damu, ukisha wauwa uwezi kuwashwa na fangasi. Kwa hiyo pia usije ukazidisha, tumia kiwango kiingie kwenye damu kiwango kidogo kidogo. Labda unaweza kaamua vipunje vitatu asubuhi, punje vitatu jioni kwa wiki moja. Hiyo nayo ni sehemu ya kinga. Au unaweza kaamua mimi lifetime nitakuwa natafuna vitunguu saumu vipunje vitatu. Itakuwa ni msaada kwako. Basi hiyo nayo itakusaidia kutengeneza kinga ya mwili wako. Lakini kitunguu saumu kinasaidia afya ya mifupa. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda wetu, naomba tutakapokutana kipindi kijacho tutaendelea na faida za kitunguu saumu, lakini pia tutazungumza na kuhusiana na somo letu la siku hiyo. Mungu akubariki. Asante sana mpendwa msikilizaji, wa karibu sana kipindi chetu cha Jiko Salama, na kushukuru kuendelea kutusikiliza katika vipindi vyetu, lakini pia karibisha tujifunze pamoja kuhusiana na somo letu la siku ya leo. Leo tujifunza kuhusiana faida za vitunguu saumu. Faida ya vitunguu saumu. Naita saumu lakini halisi yake inaitwa saumu. Hivyo hivyo. Lakini tuite hivyo hivyo saumu. Saumu. Sawa. Kwa hiyo tulizungumza faida za vitunguu saumu, lakini leo tuendelee na faida za vitunguu saumu kisha tutaeleza kuhusiana na somo la leo. Sasa kitunguu saumu kinasaidia pia kwa watu wenye, labda unakuta mtu anapata kidonda au ameng'atwa mahali na mdudu au kuna namna yoyote ile amepata madhara ya ngozi, una uwezo wa kuchukua vimajimaji vitunguu saumu kilichopondwa ukazungusha ile eneo ili bakteria wasiweze kukila kile kidonda, alafu ipo ukajua namna ya ku ukatafuta njia ya kukitibia hicho kidonda. Lakini faida nyingine pia kitunguu saumu kinasaidia wanasema nini, kupoteza, kuzuia upoteaji wa mifupa. Mbona sasa kwa sababu kitunguu saumu kama kufanyika cha kitu kinaitwa estrogen. Estrogen ni kama mnakumbuka tulizungumza kwa habari ya wanawake. Umeona? Baada ya kukoma hedhi huwezi kuja kupata changamoto za mifupa unapokuwa mtu mzima. Inasaidia hasa kwa wanawake na wanaume. Sasa wakati wa kukoma hedhi huwezi kupata yale madhara ya menopause. Kwa sababu gani? Tayari kitunguu saumu kinasaidia kuongeza kiwango kizuri cha nini? Cha estrogen, ili usipate yale madhara. Kwa utakoma hedhi lakini utakuwa bado ni mwanamke wa furaha na hali yako. Mara nyingi kipindi cha menopause kinaleta mambo mengi sana na kinakuwa ni kipindi wengi wanasayansi wanaita kipindi cha kuchanganyikiwa. Kwa hiyo ukiweza kutumia kitunguu saumu siku kitakusaidia kuepuka nini, changamoto. Sawa, kupata ile misi. Sasa unajua kwa sababu kitunguu saumu kina uwezo wa kuzuia na maradhi, hata kina uwezo wa kuzuia baridi ya bisi. Baridi ya bisi wanaita baridi ugonjwa wa baridi ya bisi. Hivyo hivyo nafikiri ndo lugha inayotumika. Hii ni hali ambayo inazorotesha mifupa na maungio. Mifupa na maungo ya mwili. Sasa uwezi kupata ile changamoto kama utaweza kutumia vizuri kitunguu saumu. Kifanye kuwa sehemu ya lishe yako ya kila siku, kitakupatia faida za kiafya. Kwa hiyo ni vyema sana kutumia kitunguu saumu, na kitunguu saumu ni kwa ajili ya wote. Usiseme huyu ni mtoto, huyu ni mwanamke, huyu ni mwanaume, huyu ni mtu mzima. Mtu yoyote jitahidi atumie kitunguu saumu. Sawa, kina uwezo wa kusaidia kukuepusha na mambo mengi na changamoto nyingi za maradhi na kufanya uwe na afya bora. Sasa leo nilipanga tujifunze kuhusiana na vitunguu maji. Vitunguu maji ni jamii wanaita vitunguu maji. Sasa hizi faida ni kwa ajili ya vile vitunguu. Vitunguu maji nako ni vile vitunguu vyekundu. Vinakuwa vyekundu, vinakuwa vyeupe, vinakuwa kama na unjano hivi kwa mbali. Vitunguu kwa ujumla, lakini vinaitwa kwa lugha yake rahisi ni vitunguu maji. Umeona? Vitunguu hivi unakumbuka wakati nazungumzia kuhusiana na vitunguu saumu, nikakwambia hii ni familia. Ni familia ya vitunguu. Wako kwenye grupu lao linaitwa Liliaceae. Liliaceae ni grupu inayozalisha vitunguu maji, vitunguu saumu, vitunguu vya majani. vitunguu vya tofauti tofauti, zipo nyingi sana za vitunguu, ila tueleze kwa hizi ambazo tunazifahamu. Kwa kitunguu kile cha gram 80 kile ambacho umekishika umekiweka mkononi, kile kitunguu kina uwezo wa kusaidia mwili kuwa na ufanisi mkubwa sana, na pia kikakusaidia seli ya mwili kuwa na afya bora, ukaepukana na maradhi na hapo ukatengeneza afya bora. Sawa, kwa hiyo kile kitunguu kinachokaa mkononi, unajua ufanyaje? Chukua kile kitunguu, chukua na maji kikombe kimoja, kikombe cha kawaida tu. Chukua kile kitunguu, katakata, kiweke kwenye yale maji, chemsha asubuhi. Kunywa asubuhi kabla ya kitu chochote. Unaweza kaweka na tangawizi kidogo, au unaweza kaweka chumvi ya mawe kidogo. Kipande tu kidogo. Mpendwa, mwili wako utakuwa ni unajihudumia vizuri kuliko wewe unavyohudumia kwa kile unachokazania kukipa. Lakini wengine wamekuwa kitumia kwenye kachumbari. Sawa, tumia kama saladi. Kitunguu saumu kinasaidia sana. Sawa, kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kujisaidia kutumia. Wengine anachukua tu kile kitunguu anang'ata. Anang'ata, anatafuna mpaka kinaisha. Kizuri sana kwa afya ya mwili wa mwanadamu. Kitunguu kina protein, kitunguu kina wanga, tena kitunguu maji kina wanga kwa gram 6.4. Maana yake nini? Maana yake unaweza kunywa maji ya vitunguu, usile chakula mpaka ukaja kula mchana. Umeona? Uwezo mwili utakuwa na uwezo wa kujihudumia. Kitunguu hicho hicho kina fiber. Utakapoanza kukitumia ile asubuhi kwa kutafuna, maana pale unapomimina yale maji yake unakunywa, tafuna hata na vile ulivyovichemsha. Tafuna vizuri sana kwa ajili ya afya. Ukishavitafuna vinakusaidia kile utakachokula baadaye, mmeng'enyo wake utaenda vizuri sana. Lakini pia kuna vitamin C kwenye kitunguu, na ndio maana nimekuambia vitunguu ni kinga nzuri ya mgonjwa wa kansa. Kwa maana yake atakapotumia, kwa mgonjwa, chemsha asubuhi, chemsha vile vitunguu kile kimoja tu kikubwa, katakata, chemsha na maganda yake, usitoe yale maganda ya nje, toa, osha tu kile kitunguu, kata kile kikonyo cha chini, katakata vipande vidogo vidogo vidogo vidogo, weka kwenye maji ya kikombe kimoja. Huyu mgonjwa akinywa haya maji, mpendwa, yani atakuwa vizuri, afya yake itaanza kurudi. Pamoja na kwamba anatumia dawa, afya yake itakuwa bora. Tusione uvivu, hizi haya ndio majukumu ya kutunza mwili kwa afya bora, kwa virutubisho. Sasa unapotumia kirutubisho, ukazoea kutumia kirutubisho, wewe ratiba zako za maisha zinakuwa ni za, yani ni za kawaida. Sio ule mtu wa kufakamia vyakula, sio ule mtu wa kwamba usipokula basi unateseka. Aa, mwili wako unakuwa una uwezo wa kujihudumia vizuri. Mungu atusaidie. Sasa ulaji wa vitunguu mara kwa mara unazuia athari za kuvunjika kwa nyonga. Unaona kwa sababu gani? Kitunguu kina uwezo wa kutengeneza kinga ya mwili wako. Sawa? Haya. Ni kuambie tena kuhusu kitunguu. Sawa? Hizi hii kitunguu cha kitunguu maji kina mchanganyiko wa kemikali zinazozuia kuharibika kwa seli za mwili. Maana ukizuia kuharibika kwa seli za mwili, maana yake umeweza kuzuia mwili kupata maradhi, hasa kansa au uvimbe. Sawa? Kuna kitu kinaitwa flavonoids. Flavonoids, hizi zote zina uwezo wa kuzuia kuharibika kwa seli au kuzuia majeraha ya mwili. Majeraha ya mwili tunaita inflammations, si ndio? Yes. Tunakoma, maana yake kitunguu kina uwezo wa kusaidia kuact kama anti-inflammatory au anti, yes, anti-inflammatory. Maana yake kinazuia inflammation au majeraha ya mwili. Lakini pia ikiwa ina seli ya mwili kuwa bora, wewe uweze kupata maradhi ya kansa, maradhi yanayotokana na kuharibika kwa seli, magonjwa yasiyoambukizwa utaepukana nayo. Sawa? Sawa. Haya, kingine, vitunguu vinaweza kuchangia afya bora. Tafiti zinasema kwamba ulaji wa vitunguu unaweza kupunguza hatari ya kupatwa na ugonjwa wa moyo kwa kushusha shinikizo la damu au kudhibiti viwango vya mafuta na kupunguza majeraha ya mwili. Kwa hiyo inashusha shinikizo la damu, manake utakuwa na pressure za kupanda, hypertensions, lakini pia utadhibiti kiwango cha mafuta, lakini pia utapunguza majeraha ya mwili. Haya, faida nyingine ya kitunguu saumu, kinaweza kusaidia afya ya utumbo. Unaona? Sasa vitunguu hivi kwa ujumla vina tabia ya kufanya kazi zinazofanana. Sawa? Haya. Uzito wa mifupa, mara nyingi samani kuhusiana na kusaidia afya ya utumbo. Unapotumia kitunguu, tumesema kina fiber, tumesema kina vitamins, lakini pia kina uwezo wa kutunza seli. Sasa maana yake kuondoa sumu ni sehemu ya kutunza seli. Sawa? Kwa hiyo zile fiber zina uwezo wa kusaidia kuondoa uchafu mwilini, seli zikabaki kuwa active, zenye afya, zikaweza kusaidia kuepukana na maradhi. Umeona? Kwa hiyo vitunguu vinasaidia kuepuka uharibifu wa seli kama ambavyo unafanya vitunguu saumu. Kwa hiyo vitunguu maji vina kiwango cha hali ya juu sana cha nyuzi au fiber. Sawa? Ndio maana hasa kwenye mmeng'enyo wa chakula vitunguu vinasaidia sana. Sasa tukikumbuka somo letu la kupika, mpendwa, nilikuambia kitunguu usikipike kikawa brown afu ndo ukachanganya nyanya, sijui vitunguu, nyanya, carrot na nini. Kitunguu kisiive. Tena kitunguu kinapaswa kiende mezani kikiwa na harufu yake. Kwa hiyo usiivishe kitunguu. Kitunguu kinapaswa kiliwe vile kilivyo, ili tupate vile virutubisho, tupate na zile nyuzi, ili tuweze kukinga mwili. Lakini pia tusaidie mmeng'enyo wa chakula au kusago kwa chakula tumboni. Sawa? Haya. Kingine, bakteria wanaoishi katika utumbo wetu wanaweza kufanya kazi nzuri ya kuchakata chakula kama utakuwa umeusaidia mwili kupelekea uwezo wa kufanya kazi. Umeona? Wale ukiwapa uwezo wa kufanya kazi, una uwezo wa kufanya mwili ukafanya kazi vizuri, ukaepukana na nini? Na changamoto za tumbo. Kwa hiyo maana yake ukaimarisha afya ya tumbo. Lakini vitunguu vinapambana na bakteria. Kama ambavyo nimetoka kuambia, hata umepata kidonda, wewe usihangaike. Wengine wanatumia pombe au whisky kumwagia kwenye kile kidonda, ni sawa, lakini hata wewe mamalishe ambaye uko jikoni kama mimi, basi unaweza kutumia kitunguu. Weka kitunguu pale, bakteria hawawezi kuendelea. Sawa? Lakini kitunguu katika kupambana na bakteria kinatumika kama dawa ya kikohozi, lakini kama dawa ya mafua. Mtoto ukikata kitunguu kile nusu, ukampa mtoto puani, mwambie vuta, vuta, vuta, anavuta ile hewa ya kitunguu, inasaidia kulainisha yale mafua, asipate mafua. Lakini kitunguu kile kikiwa kibichi, ukakikatakata, ukakigrate kwa kwangua, alafu ukachanganya na manjano. Manjano, binzari ya manjano. Afu ukabinyia kidogo, kidogo maji ya limao. Ile ule mchanganyiko, mpe mtoto wako kinusu kijiko cha chai. Wewe mtu mzima tumia kijiko cha chai. Nakwambia, utapona kifua kwa mara moja. Hutopata changamoto, hutoumia kwa kukohoa na kuteseka kushindwa kufanya majukumu yako. Kifua kitaachia, makohozi yatatoka, hakitokuwa kikavu tena. Lakini pia kwa watu wenye changamoto za koo, kila wakati anasafisha koo au ana koo linakuwa kama kavu, tumia huu mchanganyiko, utakusaidia mwili uweze kujipambania. Lakini vitunguu maji ni salama kwa kila mtu. Sawa? Mtu yoyote, awe mgonjwa, awe mzee, awe mtoto, awe mama mjamzito, tumia kitunguu kwa ajili ya kutengeneza afya ya mwili wako. Asante sana mpendwa msikilizaji kwa kusikiliza.
1: Haya, dada mkubwa. Hapa hakuna cha kusema chochote maana wale watu wa simu wataturarua.
2: Umeona Tuende nazo.
1: Moja kwa moja napokea simu kwenye line. Hello.
2: 26 niko hapa habari ya AWR Tanzania.
1: Ni
2: Ngolo Kasolo Meli na Meli nilisema naleta mimi.
1: Ni nzuri za kwako.
2: Jema sana. Naona leo nadunda dunda mapema sana.
1: Kabisa kabisa, leo wewe ndiye umefungua dimba.
2: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha utajiri ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi ni Frenki sababu Amos babake na Neli. Nasikika vyema sana, niko kati kati ya jiji la Dar es Salaam. Posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Hapa ndipo ninapopatia mkate wangu wa kila siku. Leo nafasi yangu ya kwanza kabisa leo nitaianzia Mpwapwa Kiegea. Yuko ripota mkuu hatuna kitu kempu Richard Mdachi. Bwana mkuu, saruti nyingi sana kwako na mchana mwema. Nafasi yangu ya pili leo naiacha maeneo fulani ya Mondo Kishapu. Yuko Deogratias Okale, mwite Dio, Mwambilo kempu mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia. Heshima nyingi sana kwako mzazi. Nafasi ya tatu leo nitaiacha manispaa ya Shinyanga mjini. Pale Ndembezi Mazinge, yuko dadangu wa damu kabisa mwite Soji Charles Kazungu. Huu ni mama yake na Kazungu. Najua Sanjali na mwanae Anet wanaifadhilia vyema sana AWR Tanzania. Heshima nyingi sana kwenu. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya Isimani Iringa. Yuko mkuu wa kitengo cha nidhamu ndani ya jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwamba kweli kweli huyu, mwite Samueli Vakuvala alimaarufu Anko Sam. Huyu ni baba yake na Lei, namwambia mkuu, saruti nyingi sana kwako. Endelea kuwajaza pesa wana Isimani. Heshima nyingi sana kwako. Tano na mwisho, namalizia maeneo fulani ya Nyabula Iringa. Yuko msemaji mkuu wa hatuna kitu kempu, anaitwa Raymond Mwana Myuvela. Bwana mkuu, saruti nyingi sana kwako. Yes, AWR Tanzania.
1: Amen.
2: 2026 hatuna kitu kempu, sisi ukijitahidi bado tutakuita. Mchana mwema kwenu.
1: Nawe pia mchana mwema. Ndivyo ambavyo amepisha namna hiyo Frank sababu Amosi, na kwenye line tayari kapita mtu huyu hapa. Hello. Hello. Msikilizaji habari?
3: Jamani,
1: amepokea simu. Habari ya kwako?
3: Alisahau.
2: Salama bwana, mtandao ulikuwa unasumbua kidogo hapa. Bwana walete. Walete yote, Tam Tam Salam Club, Mendela chuma, Mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyololo. Nye dada zangu, mimi ndo yule comrade, comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo, kila umoja anabaki anatabasamu, ni Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za hapo AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Nzuri sana Isaya. Karibu Isaya.
2: Asante sana. Eh bwana, salamu zangu za kwanza kabisa leo nizianzie maeneo ya Kilimani Rufiji mkoani Pwani. Pale yuko mwasisi wa taifa kubwa. Hapa namzungumzia Lucas Yeremia baba yake na Happy. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipitishe maeneo ya Kola B hapo Morogoro. Yuko ndugu yangu kabisa wa damu, namuita Kea Mwangi, namwambia ndugu yangu tuko pamoja sana. Lakini salamu zangu hizi za tatu, kuna afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani, huwa Sadapu Hamisi Kindugo, huyu ndio mzee wa kusahau maeneo ya Vingunguti hapo Dar es Salaam. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini hizi za nne nizipeleke maeneo ya Nyabula pale Iringa. Yuko msemaji mkuu ndani ya hatuna kitu kempu, hapa namzungumzia Raymond Mjovela, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho, Bombani Muheza Tanga, Ali mote, walete!
3: Yeah, amesikia.
1: Kwanza alikulupukia wapi? mtandao.
3: Anasumbua.
1: Kwenye line msikilizaji, hello.
2: 2026 niko hapa kwa mara nyingine.
1: Karibu tena.
2: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Frenki sababu Amos babake na Neli. Niko hapa posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Leo nafasi ya kwanza kabisa nitaia kwa katibu mtendaji hatuna kitu kembu taifa. Mwanadada machachari kweli kweli anaitwa Paulina Joseph, mwite mamake na wawili. Heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya pili leo nitaiacha hapo hapo Dodoma. Yuko mlezi mkuu Papa Sheri Mwambwilo Kempu, mabingwa wa kutimua vumbi na kuacha njia. Huu ni babake na Rahimu, superstar Mbishi. Namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha maeneo fulani ya Kome, Nyakabanga, Buchosa, Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi na wazee wa pamba na mcheni wingi shingoni. Mwite kamanda Bernard Mlori. Bwana mkuu, simama imara, twende pamoja. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya Mahaha, Bariadi. Yuko Lengacha Pasi, namwambia mkuu saruti nyingi sana kwako. Tano na mwisho nitamalizia maeneo fulani ya junction ya Mbalizi Mbeya. Yuko kaka mkubwa mwite Fred Moshi, namwambia shimboni shafo Fred Moshi. Heshima nyingi sana kwako. Yes, AWR Tanzania.
1: Amen.
2: 2026 hatuna kitu kempu. Sisi ukijitahidi bado tutawaita. Vibe la kutosha, niwatakie mchana mwema.
1: Asante sana, barikiwa.
0: Na wewe pia. Hatari hatari. Kwenye line hii naitwa Bandika Bandua. Yaani ametoka Frankie akaja Isaya. Karudi tena Frankie. Frank. Haya, huyu hapa nani, tumsikie. Hello.
4: Walete tena Tam Salam Club. Jamani, bendera chuma, huo mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyololo. Nye dada zangu, kwa mara ya pili tena, mimi ndio yule comrade, comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo. Kila mmoja na baki na tabasamu. Jamani, ni Tam Tam Salam Club. Habari za mida tena hapo enda bwana Tanzania.
1: Nzuri sana, karibu tena.
4: Asante, asante, asante. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa leo nizianzie maeneo ya Kagera pale Kikoma Koma. Yuko mwana Matulanya, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Mondo pale Igunga. Yuko Shija Kazio, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu, kuna mtu wa kuitwa Jitayomba Ndoma, maeneo ya Mondo tena pale Igunga, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za nne, kuna mtu wa kuitwa Masalu Jiganza, huyu jamaa anapatikana maeneo ya Lindi kule, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Tano na mwisho, salimieni sana pasta wetu, mwambie Isaya anakusalimia sana. Walete wote.
1: Haya,
0: zimefika.
4: Haya,
0: leo hii imekuwa kali
1: surprise
0: kabisa. Kwenye leni msikilizaji mwingine. Hello.
5: Hello.
0: Habari ya kwako?
5: Njema sana. Habari za hapo mji kasoro bahari hapo?
0: Hapa ni kwema kabisa. Nani huyu, yuko wapi?
5: Hii ni sauti ya Machinuru wa Juma, si mwingine, anapatikana pande za Selegeo la Igunga Tabora pa mama. Mnasemaje hapo?
1: Hatujambo wote.
0: Karibu sana.
5: Shukrani sana. Mimi naanza na huyu aliyeniachia rai ni sasa huyo, namwambia brother pige kwako. Hizi zangu za pili nitaziacha kwa Fred Jackson ambaye ambalizi Mbeya, kuna Fred Moshi. Namwambia brother niliyokuwa na mchana ulio mwema. Hizi zangu za tatu, kuna huyu anaitwa Jiliama Herada, anapatikana wilaya ya Mlimba pale Morogoro, namwambia brother mimi tuko pamoja. Hizi zangu za nne, kuna msukuma OG wa kuitwa Gombo Mlengere za Mwendele Tabora, namwambia brother mimi tuko pamoja. Nicho namalizia kwa Elrin Kinyato, anapatikana Mgoroga Mpindi karibu na kiwanda cha makaratasi pale, namwambia brother mimi tuko pamoja. Madada zangu,
1: no.
5: Unasema uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye.
1: Barikiwa.
0: Asante. Haya, huyu mwingine. Hello.
6: 2026 ukijitahidi tunakuita. Habari ya AWR Morogoro mji kasoro mbili Frenge sema ataileta nani dereva na kidorea.
1: Karibu sana.
0: Za kwako.
6: Nashukuru Mungu tupo salama, Dodoma jua inaendelea.
1: Gereli.
6: Kabisa, kisha unakuja huku uje na mangoyo kujitegemea, maana kusema kwamba
0: jua na baridi.
1: Kwa kuna upepo huko.
6: Jua na baridi juu yake.
0: Haya, karibu Mdachi.
6: Asante Richard Mdachi. Nipota wa hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na miteni mingi shingoni. Nipo maeneo ya Kiegea Mpwapwa. leo nikaanzia maeneo ya nyumbani Dodoma. Kuna Elia Mtango, huyu ni mtaalamu wa kula ugali bila mboga. Namwambia mchana mwema kwake. Nafasi ya pili nishuke maeneo ya Nyabula Iringa. Pale kuna msemaji wa kiwango cha lami, msemaji wa Hatuna Kitu Camp. Raymond ile na tu simu ya Ovela. Mimi ya kwako kijana, mchana uwe mwema kwako. Nafasi ya tatu nitakimbia kimbia paka maeneo ya Kigamboni. Pale Kigamboni kuna mkurugenzi wa Hatuna Kitu Camp, wazee wa pamba na miteni mingi shingoni. Lengo hii sababu Amos babake na nini, amini mdau atakuwa na meli wanasikiliza, waambia kwamba wasibadilishe, wabakie hapo hapo tu, mchana uwe mwema kwao. Nne nikimbie kimbie mpaka maeneo ya Junction Mbalizi Mbeya. Pale kuna Fredi Mush, aminia kwake, mchana uwe mwema kwake. Tano na mwisho nifike maeneo ya Mashiku Igunga. Pale kuna Daso Butunga, mchana uwe mwema kwake. 20, 26 ukijitahidi tunakuita. Natakieni siku njema hapo studio.
1: Asante sana. Barikiwa nawe pia, mchana mwema.
6: Pamoja.
1: Basi Mdachi akiwa anapisha hivyo, naweza kuruhusu kama simu mbili tu. Alafu tuwe tumefika mwisho kwa upande wa simu za moja kwa moja. Kwa hiyo jitahidi kuanzia sasa iwe ni wewe msikilizaji ambaye unapita getini na kuwasilisha salamu zako kwa njia ya simu. Nambari yetu bado ni ile ile inayotumika, 0712695992. Piga kwa dakika hizi ili nipokee simu mbili, na mara baada ya hapo basi tutaelekea katika ujumbe mfupi wa maneno ambao tayari nikiangalia hapa naona umekusha kutumwa wa kutosha. Kwenye line, hello.
7: Halo, habari hapo studio?
1: Nzuri, za kwako?
7: Salama, nijali hali zenu baba zangu.
1: Hapa tuko poa kabisa. Nani huyu, kwa wapi?
7: Ni mama Daniel Superstar. Chanika katika msaidizi wa WhatsApp kuzini. Amani ni maamisi, ni maamisi tena. Na line imekuwa ngumu.
1: Jamani, na si tumekumisi tena. Mpaka tukawa tuna mashaka ni yeye au tumtarajie mwingine.
7: Mimi waga nakosaga tu na kwa hiyo bahati. Naona leo nimekuwa bahati. Maana mpaka niko natamani nilie.
1: Mama Dani, karibu.
3: Karibu sana.
7: Asante. Za kwanza ziwafikie nyie hapo studio.
1: Asante sana.
7: Za pili ziende kwa Misi Nyumba. Za tatu ziende kwa huyo Fredi Moshi. Za nne zimfikie huyo Rahma Dizero. Za tano na mwisho zimfikie ndugu yangu Isaac Sakarani, bila kumsahau Arafa Kibarangu. Ni watakia siku njema, nimependa sana kupata leo line, sio na kesho nitapata.
1: Mungu yupo.
7: Amina.
3: Mama Dani.
1: Yeye inabidi apambane tu, asikate tamaa. Haya, simu ya mwisho hii. Hello.
8: 20, 26 Manonga Salam Club, tuijenge leo ili kesho tufurahie. Wanasemaje AWR Tanzania?
1: Hawajambo.
8: Naam, kwanza nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa Neema Shika Likisanga kwa somo zuri. Naitwa Mwananzengo Jega Kijiji Baba Sofia. Maeneo Mwasala Nzega ndiko nako patikana. Na zangu za kwanza kabisa nianze na mtu mmoja wa kuitwa Majani wa Juma. Mwambie mkuu, japo umenibana lakini nimetoboa. Bwana, zingine hizi za pili. Isaya Saulo Makomba Center pale, huyu ni comrade mkuu wa Tamtam Salam Club. Mwambie mkuu, big up sana kwako. Bwana, hizi za tatu. Taasa Utonga Mwashiku Igunga. Mwambie mkuu, niko mbele yako. Bwana, hizi za nne, kuna mtu mmoja wa kuitwa Rengacha Pati, makamu mwenyekiti wa sasa taifa. Mwambie mkuu, pamoja sana. Bwana, za tano na za mwisho, maeneo ya Chibiso hapa, tunaenda kama mwana wa jirasa, baba yake na Angel. Huyu ni mwenyekiti mkuu wa Manonga Salam Club. Mwambie mkuu, pamoja sana. Watazangu hapo studio.
1: Naam.
8: Itapendeza sana kama atamalizia Mama Sofia hapa.
1: Upendeleo huo nampatia. Haya, Baba Sofia amemkaribisha Mama Sofia. Halo, habari?
9: Salamu, habari hapa?
1: Njema, karibu, tuma salamu zako Mama Sofia.
9: Asante sana. Mwengi ana Salome moja au Mama Sofia kutoka Mwasara Zega.
1: Karibu Salome.
9: Asante sana. Namba moja nianze na huyu Kubiru Mwandu. Namba mbili Maganga Nchemba. Namba tatu nianze na Nanda kama Jivasa. Namba nne Isaya Saulo. Namba nne namba nne Mama Angel. Namba tano na huyu nianze na huyu wa Pareha Boy Pumba.
1: Haya, Salome Muhoja.
9: Mama Sam, tuko pamoja sana.
1: Barikiwa, asante sana. Basi tumefika mwisho kwa upande wa simu hizi. Tuelekee katika jumbe fupi. Kwa kweli leo muda unatukimbia kweli kweli, lakini tunatuende sawa ili mambo yakae vizuri.
10: Haya, baada ya kusoma na kupokea simu za moja kwa moja, sasa ni ujumbe mfupi wa maandishi na wacha tukimbie nazo tuone tutakapoishia. Huyu anasema hodi hodi, naitwa Hassan kutokea Burundi, namsalimia mama yangu Mbike Munda Violeti na baba yangu Doto Patlis na dada yangu Nahimana Siteria na rafiki yangu anaitwa Fredi Mbona Bucha. Namsalimia na bosi wangu anaitwa Sindo Batohana Yadu kutokea Kigoma Kibondo kijiji cha Busunzu Nyamugurumu. Ni fundi pikipiki, aliyowasalimia ni Hassani maarufu Bonge. Wakati

0: na sio binadamu mwenzio, na maanisha mtupie Mungu shida zako na sio waganga.
1: Hao wanaopenda kuwatupia waganga wenyewe nao wana shida zao.
0: Hapo sasa ushaikuona mganga wewe utajiri. Kuna wewe tajiri. Anasema jamani, jana geti lilikuwa gumu sana, leo lazima niingie. Wao dada zangu.
1: Wow.
0: Mama Meshaki kutoka Shinyanga, dada yangu nipeperushie hao. Wa kwanza ni mwanangu anaitwa Meshaki, wa pili ni wifi yangu anaitwa Salme, akamkumbuka wifi yake anaitwa Violet, na dada yake anaitwa Maria. Tano na mwisho ni kwa mama yake Anastasia. Ujumbe, sio kila unayemuona kashika shavu ana mawazo, wengine ni mapozi tu. Dada zangu karibuni Shinyanga kwa wasukuma huku.
1: Wasukuma wa karimu.
0: Tutakuja. Kwa hiyo wale wanaona kwamba mtu akishika shavu ndo wengine ndo pozi jamani. Afanyaje? Anasema ni some kama Dula wa Rumashi Kakonko. Mlo mwema kwa watu wote. Ujumbe, mwakani tena Yanga. Wow, jamani. Mzee wa Yanga.
1: Haya bwana.
0: Mwakani tena. Haya bwana. Naitwa John kwangu nikiwa Sikonge Tabora. Mchana mwema kwa Sadiki Musoma, Ali Mote, Fatuma Kayombo, Mayara Mashili, Shonanga Mwogela Shida. Ujumbe, mchana mwema. Yaani kwa mchana, umeelewa?
1: Mchana.
0: Imekaa vizuri hiyo. Anasema naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema, akwambia mwema
1: wakati
0: sana. Ndani ya salamu za mlo mwema, nianzie na Jaliwa Jason, anyimike Mwamwembe, Sadike Rafaeli, Amani Erasto, Janja Chafeti. Ujumbe, tuko pamoja. Aliyewakumbuka ni Jeremia Kilindi, ndivyo anavyotuambia. Tunakushukuru sana Jeremia, tunaangusa mwingine ambao tuko nao. Anasema hodi hodi hapo mjengoni. Naitwa Petro Johnny kutoka Igogo. Salamu zangu nazituma moja kwa moja kwa Limbu Sibu, za pili kwa Kashinje Johnny, za tatu kwake Mwalu Joni, na za nne ni kwake Luhaga Sibu, tano na mwisho ziende kwa mama mzazi Malongo Lusenegeja. Anamaliza hivyo, namwambia asante, tumeusoma ujumbe wako, wacha tuguse wa mwingine hapa. Anasema kutoka Upendo Salam Club mabiti Igunga, naitwa Ganja Makeyula. Salamu zangu ziwaendee hawa wafuatao, akamkumbuka Hawa Raymond Mio, haya bwana, Raymond Miovela, Daso Butunga, wa Mwashiku, Jidayomba Ndoma wa Mondo, Nyanda Mashili wa Mangungu, Isaa Saulo wa Tabora, Mahara Kachome wa Mwakabuta, Kubilu Mwandu wa Nyagula, Mwanyagula. Kubilu anapatikana Mwanyagula. We, ujumbe, tuko pamoja. Kubilu iko Tabora. Anyway, Mwanyagula ni Tabora, Sije nikapotea wakati wao ndo wako sahihi. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Habari studio, dada Habi na Mwaipaja, ni teni Shija Ngero original Jilili kama da. Mlo mwema uende kwa mwalimu wa kanisa wa Roma Sylvester Simon akiwa Igogo, wa pili ni kwa Keshimbo Langula akiwa Kumbulia, wa tatu ni kwa yake anaitwa Mdeba Mdoshi akiwa Lindi, wa nne ni kwa wake zake Mwana Johnny na Mwana Shija, tano na mwisho kwa Masele Ngelo. Ujumbe, usizarau kazi ya mwenzio. Baishija Ngelo original na shoka Kaya Jilili. Haya bwana, sawa. Kigusa mwingine hapa anasema kutoka Watetezi Kempu kanda ya Igunga, anaitwa Mtakatifu Siabo Gambe au Gangster, napatikana Mwamakona Igunga Tabora. Mlo mwema kwa Masuka Nyenge, Esther Dogani, Masanja Ngosha, Mtanzania huyo, Hamisi Kindugo, Juma Mashindi, Ndaka Majilasa na Shija Kaziro, Stanley Kahaya. Ujumbe, Mungu kwanza halafu mimi kisha wewe. Anaanza Mungu alafu yeye kisha ndio mimi sasa nayesoma ujumbe. Naitwa Maduhulu Sangija kutoka Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa nani Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Po Masanja, Jayomba Ndoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Ujumbe, nawatakia mchana mwema. Mtumaji ni Maduhulu Sangija kutoka Mbutu Igunga huko. Tunakwambia asante sana Maduhulu Sangija, nasi tunagusa mwingine hapa. Anasema habari za hapo studio, naitwa Daniel Ndahiba. Napenda kuwasalimia wafuatao. Wa kwanza ni kwake Jaliwa Jason, na za pili kwake Nebat Musa, watatu ni kwake Diamtanye bila Shilanye. Ujumbe, tupendane. Ama jina ya wapi haya?
1: Itakuwa ni ya Kigoma Kigoma.
0: Itakuwa Kigoma Kigoma maana. Anasema Magufuli Jikono Jikono Jandama kutoka Itete Malinyi Morogoro Tanzania. Mlo mwema kwake nani? Ameandaliwa wali nyama ya mbuzi. Nimkaribishe Muoba Kulalila, Kubilu Mwandu, Daso Butunga, Jidayomba Ndoma. Ujumbe, chakula ni uhai wetu sote.
1: Iyo chakula.
0: Chakula hiyo. Hatari jamani. Anasema shalom. Mlo mwema kwa Anaeli Shauri, Mama Afrika, Maria

0: Ura Isa ya Saulo na lenga chapati bai mama Amina wakaratu wa sante Neema Kisanga kwa elimu mzuri. Tunakushukuru sana mama Amina, umetobozea huku tumekuona. Na wewe anasema Sayenda Magesha wa Safarini Geita, mchana mwema kwa wafuatao. Akamkumbuka lenga chapati Elisha Maige, Amos Katumbi, Christopher Mlekela na Daniel Mango, anakuwa amefunga ukurasa namna hiyo watano tu na akamaliza, inapendeza. Anasema mlo mwema kwa Samuel Vakuvala, Uncle Sam huyu, mama Upendo wa Tabata Aroma, Frankie Moshi, Papa Sheli na Juma Hamisi. Juma, it's me Captain Ibrahim Bundala, Mr. Majuis kutoka Tegeta, Dar es Salaam. Hey, Bundala kapita leo. Na huyu mwingine anasema bila hiana kabisa mlo mwema kwa wanangu wa Ethiopia Njakali, mzee wa Upako na Ayubu, hawa wako Morotown. Angel Mgema au mama Godlove naye yupo Morotown. Johnson Guido akiwa Arusha, ujumbe ni bora uamini kuwa yupo uende na usimkute kuliko uamini hayupo na uende umkute. Bai Dastani Kigoma Buhigwe huko. Haya Dastani, nikiangalia muda wangu na nituruhusu kidogo hivi, wacha nikimbie kidogo. Anasema mlo mwema kwa nani? Martin Saba wa Mheza, Ali Mote wa Mheza, Sadiki Msoma wa Simbo, Raymond Myovela wa Iringa na Frankie Amos babake na Nelly wa Kigamboni. Niite Esther Mishando, nipo Korogwe Tanga huko. Tunakushukuru sana Esther, tumeupata ujumbe wako, tunakwambia asante. Kama sio asante. Anasema dada zangu habari za mchana?
1: Mzuri.
0: Zena Sadiki Rafaeli, okay ndo kwanza. Okay. Anze na Sadiki Rafael wa Kisogwe, Isa Saulo wa kuwaleta, baba mzazi kasema Sandu akiwa na Ijimija Shinyanga, Zengo Njoni Kuilasa akiwa Mpanda, Deusi Masele akiwa Kaliwa, aliyewakumbuka ni Mangilwa kasema Sandu, niko Kigoma Ujubu, mtaji wa samaki, mtaji wa maskini ni nguvu zake tu. Watajie namba yangu 0752715819. Kistaarabu kabisa. Tanifanyaje?
1: Anachofanya.
0: Salamu alaykum. Tawakkal alaykum salam. Anasema wa washamba bado. Wenda ni washamba. Anasema yani mbona mimi kama naenda nakupotea potea hivi.
1: Simpati vizuri.
0: Simpati vizuri. Ngoja niendelee na vingine. Mlo mwema kwa Bernardo Gololi, Ali Mote, Ernest Nyato, Sadiki Rafaeli na Sadiki Musoma wa Simbo Igunga. Ni Calvin Brighton, nipo Buza Dar es Salaam. Kevin naye katokea huku. Huyo anasema natakia mlo mwema hapo mjengoni. Naitwa Charles Muhammad kutoka Igunga. Salamu zangu zimfikie rafiki yangu Mahingwe Ezekiel kutoka Igogo na wengine tena anaitwa Benjamin Gumbi naye Igogo na Shoka Kaya Igunga. Haya bwana, wana Igunga hao. Igunga bwana, kumechemka. Kumechemka kweli kweli. Huyo anasema habari za hapo studio, kwa majina naitwa Yohana Po Muhija kutoka Mwagiligili. Watano wakaribie mezani, Safari Kabushi akiwa Mwagiligili, Mwalimu Sweba akiwa Mwagiligili, Neema Silas akiwa Mwagiligili, Leticia Masanyiwa akiwa Mwagiligili, tano na mwisho Po Muhija akiwa Mwagiligili. Katika ujumbe ni watakie maisha marefu yenye baraka tele, amen. Tunakwambia amina. Kitu kiangalia mwingine hapa anasema mlo mwema kutoka kwa Dome Maige Ngoga Jinasa akiwa Itigi, Kula Kaliehu akiwa Igogo, Dixon akiwa Isemelo, Ashura Shaban akiwa Igogo, Ngino Luhende akiwa Igogo, Igosha Mashilimu akiwa Ilamba Ngoga. Anasema anawatakia mlo mwema. Asante. Tasoma jumbe mbili za mwisho ambapo tutakuwa tukiagana mimi na wewe mpendwa msikilizaji. Na huyu hapa anasema Luka na wafuatao, Jeremia Kilinde, Erasto Manga, Deusi Daudi, Calvin Brighton, Mama Zerida, Janet Sadok, Advera Mbuze, Soji Chazi Kazungu na mwanae Anet, bae kijana wa imani au mwana wa Mbuze, Ibrahim mwana wa Mbuze kutoka Kisogwe Kibondo. Ujumbe, kama unajifunza uache na kama umezoea ukome.
1: Ndo manake kama unajifunza acha make hicho kitu
0: unachokifanya hicho
1: ndo bado
0: akija
1: akijajikita kwenye moyo kama umezoea acha
0: koma
1: koma
0: kabisa koma Anasema ni Juma Mashishi, baba wawili, Mhobola Kishapu Shinyanga, Ibra Changambwe na pacha wake Juma Chilokote kutoka Dar es Salaam. Deogratias Okale na pacha wake Peter Mahoiga, akamkumbuka Captain Masanja Ngosha na Rosina Amide, Papa Sheli na Siabo Gambe. Ujumbe, kila bosi ana bosi wake. Habari ndio iko hapo. Kila bosi ana bosi wake. Hakuna bosi mwenyewe tu, mwenyewe ndio bosi.
1: Mwisho wa siku bosi wa wote ni Mungu.
0: Mungu wa mbinguni tu. Msikilizaji, kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema, na tukushukuru sana ambao ulishiriki pamoja nasi toka tulipoanza na mpaka hapa tunapofikia tamati. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa, tumehakikisha mambo yamekwenda vizuri kwa upande wako. Tuie radhi pale tulipopungua.
0: Na matangazo haya basi moja kwa moja tunayarejesha Dar es Salaam. Endelea kubarikiwa na vipindi.

Na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu umebarikiwa na kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema kutokea studio zetu zilizopo Morogoro. Bwana akubariki. Na itakapohitimu saa 7 kamili tutajiunga na Rock FM Mbeya kwa ajili ya kipindi kizuri cha Mulika. Endelea kubarikiwa na matangazo kutokea hapa AWR Tanzania.

fupi kutoka Rock FM. Kamati ya fedha imekagua miradi ya maendeleo kwa robo ya 2025-2026, ambapo kamati ikiwa katika shule ya sekondari Isongole imepongezwa kwa hatua nzuri ya ukarabati wa bweni la wasichana, ambapo halmashauri kwa kutumia mapato yake ya ndani imetumia zaidi ya shilingi milioni 25 kwa ajili ya ukarabati huo. Ukarabati huo umekuja kufuatia kuungwa mkono kwa kuungua moto kwa bweni hilo tukilotokea mwishoni wa mwaka uliopita. Bunge la Tanzania tarajia kufikisha karne moja Januari mwakani tangu chimbuko lake, likiahidi kujizatiti kusimamia ustawi wa wananchi kwa kuimarisha utendaji kazi. Haya yameelezwa na spika wa bunge Musa Zungu katika mkutano wake na wahariri wa vyombo vya habari uliofanyika jijini Dar es Salaam. Katika habari za kimataifa, wapatanishi wa mzozo wa Mashariki ya Kati Qatar na Pakistan wamesema kuwa Marekani na Iran zimepiga hatua katika mazungumzo yao yasiyo moja kwa moja. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani wa Qatar, Majid Al-Asir, amesema maendeleo chanya yamepatikana kuhusu masuala yanayohusiana na makubaliano ya mfumo iliyofikiwa wiki mbili zilizopita ili kukomesha vita vya Iran. Na miji kadhaa ya Ukraine imekumbwa na wimbi kubwa la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za usiku. Vyombo vya habari vimeripoti mtu mmoja ameuawa na karibu wengine 11 kujeruhiwa katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari, usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

Karibu sana mpenzi msikilizaji, siku ya pili mwezi wa 7, 2026, uhaligiani pote pale ulipo. Mimi nina mshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametupatia kibali kufika siku hii ya leo, hasa wakati huu ambapo tunakutana katika wasaa mzuri kabisa wa mulika, wasaa ambao natupa nafasi ya kuweza kusikiza habari na matukio katika sala kwanza. Ndani ya sala pili utasikiliza hubiri na neno la matumaini, lakini pia tubarikiwa na nyimbo na kuendelea kusoma ujumbe wako mpenzi msikilizaji. Mimi ni Sharifa Mgalulo nayokaribisha. Karibu sana, tufuatane pamoja kuanzia sasa hadi pale ambapo utakuwa tumefika mwisho. Bila kusahau jarida la Umoja wa Mataifa linakufuata hapo mpenzi msikilizaji, tutahabarika na habari nyingi kutoka hapo. Baada ya jarida la Umoja wa Mataifa nitakuja rasmi kuanza habari na matukio kwa siku hii ya leo, na wewe ni sehemu ya mazungumzo haya ama kusikiza habari hizi kwa kutuma ujumbe wako mfupi 0757 536087, 0757 536087. Tumia namba hiyo kutuma ujumbe mfupi, na nikirejea moja kwa moja baada ya jarida la Umoja Mataifa ni habari na matukio. Na hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania. Pote pale unaposikiza mpenzi msikilizaji, karibu sana matangazo ya siku hii ya leo.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina mahususi kuhusu hali ya watu wenye ulemavu huko ukanda wa Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israel, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
2: Asante Arnold. Wakati harakati za uokozi na usaidizi zikiendelea nchini Venezuela baada ya matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 1700 hadi sasa, leo hii ikiwa ni siku ya saba, Emil Camargo akiwa kwenye kituo cha hifadhi kilichoandaliwa na Umoja wa Mataifa jimboni la Guayra anaelezea alivyonusurika akisema, kila kitu kilichonizunguka kiliporomoka isipokuwa nilipokuweko. Nashukuru kwa sababu jengo la pembeni yetu halikuwa limeanguka. Hakuna kilichonipata. Hapa ndo tunalala mimi, mume wangu, wifi yangu na mbwa wangu. Binamu yangu na mpenzi wake hatujui waliko. Tumewatafuta hadi hospitalini na kwenye orodha. Hakuna dalili. Jopo huru la kimataifa la kisayansi la Umoja wa Mataifa kuhusu akili mnemba limetoa ripoti leo inaonyesha kuwa teknolojia hiyo inaendelea kusonga mbele kwa kasi kubwa zaidi kuliko uwezo wa serikali kuandaa sera na kanuni zinazoendana nayo. Miaka michache iliyopita akili mnemba ilikuwa ikitumika zaidi kujibu maswali au kuandika maandishi rahisi. Leo hii teknolojia hiyo inaweza kutengeneza picha na video zenye uhalisia mkubwa na hata kufanya baadhi ya kazi bila usimamizi wa karibu wa binadamu. Lakini mifumo ya udhibiti na sheria za usalama hazijafanikiwa kuendana na mabadiliko hayo. Wataalamu wanaonya kuwa hatua za ulinzi zilizoko sasa hazitoshi kukabiliana na hatari zinazojitokeza. Na baada ya miongo kadhaa, hatimaye Umoja wa Mataifa umeondoa kanuni ya kifedha iliyokuwa ikilazimisha kurejesha kwa nchi wanachama fedha ambazo hazikutumika hata kama fedha hizo hazikuwa zimewasilishwa kabisa. Uamuzi huo uliofanywa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne unafuatia mapendekezo ya kamati ya tano ya baraza hilo ambayo inashughulikia masuala ya utawala na bajeti. Kanuni ilikwamisha ajira ndani ya Umoja wa Mataifa na operesheni za ulinzi wa amani. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa kwa uamuzi huu baraza limeanzisha mbinu mpya itakayohakikisha kuwa fedha ambazo hazijatumika zinarejeshwa kwa nchi wanachama pale tu zinapokuwa zimewasilishwa taslimu na kupokelewa. Mwisho wa muhtasari wa habari.
1: Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye, msikilizaji, katika kipengele cha jifunze Kiswahili utasikia maana ya neno mkunguru. Salia papa.

0: Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina. Ikiwa ni siku chache baada ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya viziwi wasioona inayoadhimishwa tarehe 27 June kila mwaka, Rashid Malekela wa idhaa hii anakupeleka mashariki ya kati akimulika mkazi mwenye ulemavu ambaye anakumbwa na changamoto katikati ya vita. Kwako Rashid.
1: Tuko Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israel, ambapo video ya Umoja wa Mataifa inaanzia kwenye mtaa mmoja uliosheheni vijibanda vya makazi vilivyofunikwa na vitambaa. Ni matokeo ya mashambulizi kutoka Israel. Mtoto Muayad Bakron anaonekana akimsukuma baba yake Said Bakron kwenye kiti mwendo. Wanapita kwenye mashimo, vifusi na mahema ya watu waliofurushwa makazi yao. Barabara iliyokuwa sehemu ya maisha ya kawaida ya kila siku sasa imekuwa mtihani mkali kwa mzee huyu mwenye ulemavu wasio tu kuona bali pia wa viungo. Taswira inaendelea kuonesha jinsi barabara hiyo ilivyoharibika kwa kiwango kikubwa baada ya vita na mahema yaliyosongamana pande zote mbili za njia. Huku Said akijaribu kufika kwenye mabaki ya nyumba yake yenye kuta zilizomomonyoka. Wakiwasili nyumbani hapo, Muayad anapambana kuvuta kitimwendo ili kupita rundo la vifusi vilivyoziba njia. Kisha Said anaegemea mabega ya mwanae ili kupanda ngazi zenye nyufa hatari kuelekea ghorofa ya pili. Akiwa ameketi kwenye kiti chake cha kavu kilichoshika kutu, Said kwa masikitiko anasema,
2: kabla ya vita niliishi mahali hapa kwa amani ya fikra na usalama. Niliweza kutembea kwenye kitimwendo hiki kwa urahisi na kwa utulivu kwa sababu kuta zilikuwa zikinilinda na kunisafirisha. Lakini baada ya vita, kama unavyoona, kuta zimeporomoka na ugumu wa kutembea umejidhihirisha. Hakika naushuhudia ugumu huu kiukweli. Sikuwa na njia mbadala ya nyumba hii isipokuwa hema. Na hema, kama unavyojua, si salama zaidi kuliko nyumba. Na kukodisha nyumba nyingine ni gharama kubwa sana ambayo iko nje ya uwezo wangu.
1: Kamera inamuonesha Said akisoma kitabu kitukufu cha Qur'an kilichoandikwa kwa maandishi ya nukta nundu ambayo ni maalum ya watu wasioona. Huku kwa nje kupitia madirisha yaliyovunjika yakionekana mahema na nyumba zilizobomolewa zilizozunguka makazi yake. Hali ya Said inaonesha upande usioonekana kwa urahisi wa janga la kibinadamu huko Gaza, unaohusu maisha ya watu wenye ulemavu wa kuona, viziwi au ulemavu zaidi ya mmoja, wakati huu wa uharibifu mkubwa na kuporomoka kwa huduma za afya. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yameeleza kuwa vita vimeongeza hatari kwa kundi hili ambalo haliwezi kusikia amri za kuhama au kuona njia wakati hali hatari ikibadilika ghafla. Said anakumbuka kazi aliyokuwa nayo kabla ya vita vya sasa vilivyoanza Oktoba 7, 2023.
2: Kabla ya vita nilikuwa mtangazaji katika kituo cha redio cha hapa Gaza. Niliweza kwenda na kurudi kituoni kwa urahisi kwa sababu barabara ilikuwa inapitika. Lakini sasa, baada ya vita, barabara hazina lami na nyumba, kama unavyoona, iko katika hatari ya kuporomoka.
1: Kusoma kwake sio mchezo wa kupitisha muda tu, bali ni nafasi ya kiroho ya kumsaidia kuhimili maisha, ingawa moto uliounguza nyumba yake umemwachia vitabu viwili pekee.
2: Yani kitabu hiki mkononi mwangu pamoja na kitabu kingine kilichochapishwa kwa njia ya kawaida inayotumiwa na watu wanaona, ndio vitabu viwili pekee vilivyookoka kwenye moto ulioteketeza nyumba yangu wakati wa mashambulizi. Ndio maana sasa ninahisi upweke na uchovu mkubwa baada ya kupoteza kitu kilichonipa furaha yangu na kitu nilichotumia muda wangu mwingi kukifanya.
1: Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani, WHO, linakadiria kuwa hadi watu 43,000 kati ya 172,000 waliojeruhiwa Gaza tangu Oktoba 2023 wamepata majeraha yaliyobadili kabisa mfumo wa maisha yao, huku robo yao wakiwa ni watoto. Licha ya mahitaji hayo makubwa, huduma za utengamao zimebaki kuwa duni sana, huku kukiwa hakuna kituo hata kimoja kinachofanya kazi kikamilifu, na zaidi ya wagonjwa 400 wapo kwenye orodha ya kusubiri vitanda vya matibabu hayo maalum. Wakati huo huo, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura, OCHA, inaeleza kuwa mashambulizi ya mabomu na risasi yanaendelea kuumiza raia katika ukanda mzima wa Gaza, huku maeneo ya wakimbizi yakiwa katika hali mbaya sana, kukiwa na ukosefu wa mwanga, nishati na maji safi. Kwa Said, changamoto kubwa zaidi ni usalama na jinsi ya kujiokoa dharura inapotokea.
2: Wasiwasi pekee ni kupata mahali salama, kwa sababu mahali hapa pameporomoka. Kwa mfano, mashambulizi yanapotokea, mtu asiye na ulemavu anaweza kuondoka kwa urahisi na kuhama kutoka sehemu moja hadi nyingine. Lakini hali yangu ya afya hainiruhusu kufanya hivyo.
1: Video za mwisho zinaonesha taswira ya jumla ya mtaa anaoishi Said, ukiwa umejaa vifusi na mahema, huku mzee huyu akionekana kwa mbali ndani ya mabaki ya nyumba yake, akiendelea kushika kitabu chake cha maandishi ya nukta nundu kilichonusurika kwenye moto, akitafuta hifadhi salama na huduma za msingi zitakazomwezesha japo kuishi.
0: Shukrani sana Rashid Malekela kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Na hii leo Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania BAKIZA, anafafanua maana ya neno mkunguru.
3: Mkunguru sauti yake shigiwashi, ni vidoto au vitojo vidogo vidogo vyeusi vinavyotokea kwenye nguo iliyowekwa kwenye mazingira ya unyevu. Na mara nyingine hii husababishwa na vitambaa aina ya pamba ambao vina tabia ya kuchukua hivyo vidoto vidoto vyenye kufanya weusi.
0: Shukran sana Dr. Mwanahija kwa elimu hiyo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kutoka hapa New York Marekani, kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia Julai njema. Kwa heri.

0: 15 hiyo mara baada ya saa 7 kamili. Siku ya pili mwezi wa 7 2026 tumeanza robo ya tatu, tumeanza mwaka wa kiserikali. Tupo katika mwaka mpya wa serikali jamani. Leo ni tarehe 2 kwa mujibu wa mwaka wa kiserikali. Na hivyo tunaamini ile bajeti ambayo imepitishwa ama imependekezwa na wabunge kupitia wizara mbalimbali, mambo yatakuwa ni mazuri. Karibu sana katika habari na matukio katika wasaa mzuri wa Mulika. Mimi ni Sharifa Mgalulo, niko naye Nyumbi Bombi yuko hapa. Nyumbi Bombi.
1: Rekebisha kauli yako.
0: Sumai mwana wa Mbawala.
1: Siti Nyumbi Bombi. Naitwa Sumai Mbawala.
0: Nyumbi Bombi.
1: Nyumbi. Kwenye jogo mweupe. Nyumbi Bombi. Sasa siuseme tu. Ukishuka utaenda karibu. Nyumba yangu ipo jirani na bomba. Sasa Nyumbi Bombi. Haya bwana Sharifa, na ni kweli Sharifa, kama ulivyozungumza mwaka wa kiserikali na katika ile bajeti ambayo imepitishwa, lakini tusisahau pia maonyesho ya wafanyabiashara.
0: Oh, 77.
1: 77.
0: Imefika.
1: Kwa hiyo kuna watu bwana wabunifu wa vitu mbalimbali. Mimi niwatie shime, hebu jitokeze, nenda beba hicho kitu ambacho Mungu amekupa kipaji chako, kwa sababu unabuni utengeneza kitu fulani, kakionyeshe mbele za watu ili watu waone. Uwezi kujua utatokea wapi bwana, riziki upanga Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unavokaa na kitu chako ambacho umekibuni vizuri, unacho ndani, afu watu hawakioni, hautendi haki.
0: Mkono mtupu haulambwi.
1: Haulambwi.
0: Watu tutajuaje kama unatengeneza vitu ndio hivyo umevifungia mwenyewe?
1: Beba basi peleke katika maonyesho, kaonyeshe pale, basi watu wenye macho watapita, wataona unatengenezea wapi, kwa wapi unafanyeje. Wengine watakupa oda, wengine watakuchukua, watakuendeleza kipaji. Hivyo basi shime yangu ndio hiyo, wajitokeze.
0: Tarehe 7 kutoka leo ni siku kama 4, manaka ya 5 ndo siku ya tukio lenyewe.
1: Yes, ni siku kama 4, siku ya 5 ndo siku ya tukio.
0: Na tayari kumeshaanza kunoga mabanda mbalimbali, yameshawekwa pale, yamefunguliwa na yataendelea, wengine mpaka tarehe 10, wengine 13. Kwa hiyo ila tarehe 7 ndo kilele.
1: Ndo kilele.
0: Lakini tarehe 7 hiyo sio 7-7 tu, kuna jambo letu la Kiswahili.
1: Na ni kweli siku ya Kiswahili pia. Si ambaba tumizi ya Kiswahili. Kwa hiyo ni siku yetu pia ya Kiswahili.
0: Naam.
1: Tukipende, lakini mimi wanasema pia tukipende, tusipende tu lugha za wenzetu za wageni. Tukipende hata Kiswahili, tukitumia vizuri, tuhamasishe watu kutumia Kiswahili fasaha. Japo Kiswahili ni kigumu Sharifa.
0: Tunajitahidi kukitumia, na sasa hivi kwa kweli wataalamu wa lugha na wadau wa lugha wamekuwa mstari wa mbele kutoa elimu kupitia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, wanafanya mengi mengi. Nina kama mambo yatakuwa sawa sawa kama matarajia, siku ya tarehe Jumatatu tarehe 6 bila shaka.
1: Tarehe 6 maana tarehe 7 hiyo ni Jumanne. Kwa hiyo Jumatatu tarehe 6
0: katika kipindi cha chemchemi ya lugha tutazungumzia kuhusiana na kuelekea hapo tarehe 7, wala tuelewe ni nini na nini
1: chimbuko kidogo tuone,
0: ni tufike mpaka kufikia hatua hii. Kwa sasa Kiswahili kimepiga hatua kiasi gani?
1: Yes, sawa.
0: Kuna kipindi cha chemchemi ya lugha Paroko FM Radio, basi nikwambie msikilizaji, endelea kutegea sikio namna hiyo,
1: utapata kusikia Kiswahili fasaha. Lakini pia msikilizaji, tunaye nambari yetu hapa ya studio kutokana na kile ambacho tunaenda kukujuza mchana wa leo katika wasaa wetu wa Murika. Nambari yetu ni 0757 536087. Karibu ushiriki nasi, wewe ni mtu wa thamani sana kwetu.
0: Wakati bunge linatarajia kufikisha miaka 100 mwezi Januari, je, Tanzania unajivunia nini ama ni kipi ambacho umevutiwa katika utendaji wa bunge katika miaka 100 hiyo?
1: Aha.
0: Yani ni msikilizaji, unajua msikilizaji ndio Mtanzania.
1: Ni kweli.
0: Ambaye
1: bunge, wewe na mimi pia ni wa Tanzania.
0: Kuna wabunge wamepita kuonekana na vipindi tofauti tofauti, lakini kuna kitu kwa pengine katika eneo lako au nini? Yani kwa sababu unajua mbunge ni wewe.
1: Ni mimi
0: yule ni mwakilishi, kwa sababu tusingeweza kukusanyana sote.
1: Kwa maana tunamchagua mmoja tu kwa mwakilishi wetu.
0: Ni kipi tunajivunia katika miaka hii 100?
1: Tunapenda kutimiza miaka 100
0: ya bunge
1: Januari 2027. Panapo majaliwa. Nini ambacho tunajivunia? Nini ambacho umejifunza? Nini ambacho tunakuona kinaendelea? Hayo ni wewe. Yote haya ya kujiuliza.
0: Yote ya kujiuliza, lakini bunge na majukumu mengi hapa Tanzania na sio Tanzania. Bunge ni katika mihimili mitatu ya serikali.
1: Ndio.
0: Bunge ni moja hapo. Tuna mhimili ambao tunasema ni nile nini, mahakamani, sio mahakamani, unahitaji shule, nimetoka muda mrefu, tuanze nicheke.
1: Hapana, sikucheki.
0: Mihimili mitatu ya serikali, mihimili mitatu ya serikali, lakini bunge ni moja wapo ambao tuna tunavijivunia, lakini katika hayo tunasema kuna miaka 100 ambaye ni bunge alina mamlaka ya kutunga sheria, serikali ya mamlaka ya utendaji na utekeleza sheria, mahakama au mamlaka ya kuamulia sheria. Naelewa.
1: Okay. Lakini pia
0: mihimili mitatu.
1: Kuna mhimili wa utawala pia.
0: Katika mihimili hiyo sasa mmoja hapo unafikisha miaka 100.
1: Ndio ule wa pili ambaye ni bunge.
0: Bunge.
1: Na tuna wa tatu pia nani mhimili wa mahakama. Tuna utawala, bunge, tuna mahakama. Sasa ni bunge. Miaka mitatu.
0: Sawa. Ha. Kidogo tu kwa mgawanyo madaraka si jambo jipya katika historia. Na hili jitokeza kutokana na historia ya hapo mwanzo. Jamii kadhaa za Afrika zilipakana na mamlaka za chifu. Hapo mwanzo ilikuwa uchifu, ilikuwa ni kabla ya kuwa utawala huu wa kibu wa sasa hivi wa serikali, uchaguzi na nini. Mwanzo ilikuwa masuala ya kichifu, ilikuwa pamoja na baraza ya wazee. Umeelewa? Hayo yote yalikuwa mwanzo. Kwa mfano Marekani na Ufaransa zilikuwa nchi za kwanza zilizoingia mfumo katika katiba zao. Na sisi baadaye tutukaja, kuna tukikumbuka sisi miongoni mwa wale utawaliwa na Waingereza. Na sisi hapo ni na baadhi ya vitu vingi tukakopi katika mfumo wa utawala. Tunayo mpaka sasa, mingine tunaendelea
1: nayo,
0: ingawa tunaendelea kufanya marekebisho nini, lakini tumevikopi hivyo. Kwa hiyo basi tunapenda kufikisha miaka 100 ya bunge. Ni nini hasa tunajivunia? Msikilizaji anaweza kutuambia kupitia ujumbe mfupi hapo.
1: Sawa.
0: Ambayo namba ya simu tunaendelea kumkumbusha.
1: Tunaendelea kumkumbusha msikilizaji ni 0757536087, na tukizungumzia mihimili mitatu, kila mhimili ufanya kazi kwa ushirikiano, lakini kila moja una mamlaka yake ili kuhakikisha uwajibikaji na haki unazingatiwa.
0: Sawa. Tunasikiliza taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam ambapo spika wa bunge alikuwa amezungumzia kuhusiana na hilo jambo. Tukirudi nitakwambia walau kwa uchache kazi hasa za bunge nafanya ni zipi na zipi ambazo ni kwa ajili ya maslahi ya mwananchi, ambaye sisi ndio ambao tunawaweka pale wale wa bunge. Yaani ukimwona mbunge unajua
1: wanatuwakilisha.
0: Sisi ndio tunawakilishwa na wanapeleka hoja zetu. Basi tupate taarifa hii kutoka Dar es Salaam.
2: Ningependa kuzungumzia maadhimisho miaka 100 ya chimbuko la bunge la Tanzania, ambapo kilele chake kitakuwa mwezi Januari 2027. Hivyo nimeita hapa ili niwaombe mweze kuhabarisha umma wa Tanzania na ulimwengu wote kuhusu maadhimisho miaka 100 ya chimbuko la bunge la Tanzania. Historia inaonyesha kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilipitia katika mabadiliko mbalimbali kuanzia kuundwa kwa baraza la kutunga sheria mwaka 1926 hadi sasa. Historia inaelekea kupitia vipindi mbalimbali hadi kufika bunge la sasa la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo mwaka 2026 ni mwaka wa kihistoria kuadhimisha miaka 100 ya taasisi hii muhimu katika maendeleo ya taifa letu. Maadhimisho haya yataongozwa na kauli mbiu inayosema miaka 100 ya bunge, historia yetu, dira yetu. Katika kipindi hiki cha karne moja, bunge limeendelea kuwa nguzo muhimu ya demokrasia, utungaji wa sheria, uwakilishi wa wananchi na usimamizi wa serikali. Maadhimisho haya yatatoa fursa ya kutafakari historia ya bunge, kutambua mchango wa viongozi mbalimbali, pamoja na kuweka dira ya bunge kwa miaka 4 ijayo.
0: Ya basi tumemsikia, huyo ni spika wa bunge na akizungumzia kuelekea hiyo Januari miaka 100 ya bunge. Ni uhai wa watu, vizazi vimepita, lakini kuna wale ambao walikuwa ni waasisi wa kwanza ambao ni mbunge wa kwanza. Hivi natamani tupate, tutakuja hapa tukuletee mbunge wa kwanza ambao wa bunge, yani bunge la kwanza Tanzania ni akina nani?
1: Na akina nani tuwafahamu?
0: Tutakuja kuwafahamu. Unajua kuna shajara?
1: Yaani kweli, ni kweli.
0: Shajara
1: isee, itakuletea vizuri sana.
0: Tutakuja kuangazia hivyo vitu tuwafahamu historia ya bunge, lakini mbunge, wale wabunge wa kwanza ilikuwaje, waliozungumza nini, yote hatutakuja kuyafahamu katika shajara. Lakini hapa leo tu niseme kwa ufupi, kama tujafahamu walau kwa uchache historia yake, kazi za bunge hasa ni zipi?
1: Tuzifahamu.
0: Kwa walau kwa uchache tu, hebu fahamu kuhusu kazi za bunge. Moja hapo ni kutunga sheria, ambayo inajadili na kupitisha miswada ya sheria, kurekebisha au kufuta sheria zilizopo ili ziendane na mahitaji ya wakati. Kwa mfano hivi sasa kuna mjadala kuhusiana na sheria ya ndoa ambayo ilikuwa kidogo ina ukakasi au inakinzana kulingana na katiba. Nasema mtoto miaka 18, lakini wakati huo nasema mtoto anaweza kuolewa miaka 14 ikiwa wazazi wataridhia. Kwa hiyo kuna hayo mambo yanaendelea na kuendelea kuona, je, itabaki hivyo ama au katiba itasema mtoto asiolewe binti mpaka miaka 18. Ni miongoni mwa mambo ambayo bunge linafanyia kazi kusimamia na kuishauri serikali ni moja hapo ya mambo yanayofanywa na bunge kuwakilisha wananchi, na kama tulivyosema kupitisha bajeti ya serikali. Kama tunakumbuka kikao kicho bunge hili lilofungwa hivi karibuni, wizara mbalimbali zilikuwa zimepeleka bajeti na bunge likao linaenda kupitisha zile bajeti na marekebisho yalifanywa, hatimaye baada ya hizo zote ndio zinaunda bajeti kuu ya serikali. Yote yanafanywa na bunge, lakini kuridhia mikataba ya kimataifa. Kwa mfano kuna kitu fulani cha kimataifa, mikataba, kwa mfano sasa Tanzania tupo katika Umoja wa Mataifa, tupo katika afya, tupo katika ulinda amani, kama tunatoa wanajeshi kwenda Kongo, kwenda wapi, kwenda wapi. Yote hayo kwa sababu ni bunge liliridhia na baadaye tukaingia huko. Muhimu wake ni nini? Kulinda maslahi ya wananchi, kuhakikisha serikali inawajibika, kukuza utawala bora na uwazi, kushiriki katika kupanga mwelekeo wa maendeleo ya nchi kupitia sheria na bajeti. Na hivi sasa tuna dira ya maendeleo 2050. Bunge lina kazi ya kusimamia dira ya maendeleo 2050 inafikiwa. Hivyo ni kwa uchache.
1: Ndiyo. Tunashukuru sana. Lakini pia hapo hapo katika kazi za bunge, ndiyo, na kuna historia fupi hivi ya bunge. Tujue kidogo historia ya bunge kwa ufupi, halafu toka hapo tutende. Tumejua kazi za bunge kwa ufupi, tujue na historia fupi kwa bunge, sawa? Basi kwa ufupi tu, historia ya bunge la Tanzania, kipindi cha ukoloni huko kabla ya uhuru. Enzi hizo haukuepo Sharifa. Kabla ya uhuru, Tanzania bara na Tanganyika ilikuwa ilikuwa chini ya utawala wa Waingereza. Kama ulikuwa ujui, utawaliwa na Waingereza. Na kulikuwa na chombo kinachoitwa Legislative Council, mamba ni Ligoki. Kilichoanzishwa mwaka 1926. Wananchi wengi hawakushiriki moja kwa moja, wawakilishi wengi waliteuliwa na wakoloni. Yaani hao wakoloni walikuwa wanawateua wawakilishi. Wewe utaenda kule. Wao kwa nafanya hivyo. Lakini baada ya uhuru sasa 1961 mpaka 64 hapa katikati, Tanganyika ilipata uhuru wake mwaka 61, bunge likaitwa National Assembly. Ndio hilo lilikuwa bunge hilo. Na lilianza kuwawakilisha wananchi sasa. Baada kupata sisi uhuru kule mwaka 61 mpaka 64 kuendelea huko, ndio bunge sasa likaanza kumwakilisha nani? Mwananchi. Kwamba sasa tunamchagua mbunge wetu, anaenda pale anasimama, anaelekeza kero zetu. Mfumo wa chama kimoja ulianza kuimarika chini ya uongozi wa rais wa kwanza. Nani huyo? JK
0: Nyerere.
1: JK Nyerere, Julius Kambarage. JK Nyerere, Julius Kambarage Nyerere ndio rais wetu wa kwanza. Na muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulikuwa mwaka 1964. Kwa hiyo mwaka 64 huo Tanganyika na Zanzibar zikaungana kuunda Tanzania. Kwa ufupi wehe. Kwa hiyo bunge la muungano likaanzishwa hapo, shauri mambo ya muungano yakaanza. Zanzibar iliendelea kwa baraza lake, ilikuwa na baraza lake na wawakilishi wa mambo yasiyo ya muungano, ni kwa huko huko. Kwa hiyo kipindi cha chama kimoja sasa 1965 mpaka 92 ndio ikaishia hapo.
0: Chama kimoja. Na uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi ulifanyika 1995.
1: 95. Kwa hiyo huo muundo wa chama kimoja uliishia hapo 92. Kuanzia 1965 hadi 1992 ndio chama kimoja kikaishia hapo. Mambo ya Tanzania ilifuata mfumo wa chama kimoja chini ya system. Baada ya hapo wakaanza vyama vingi. Mfumo wa vyama vingi ulikuja mwaka 1992 mpaka hivi sasa tunaendelea nao. Kwa hiyo mwaka 92 mfumo wa vyama vingi uliruhusiwa, bunge likawa na wabunge kutoka vyama vingine tofauti. Maana mara kwanza ilikuwa ni chama kimoja, chama tawala. Lakini baada ya hapo basi vyama vingi kuanzishwa hapo na wabunge wa vyama vingi wakaanza kuingia hapo. Kwa hiyo kwa ufupi tuendelee na kipindi chetu.
0: Haya bwana, asante sana. Sitamani kutupitisha kwa uchache, lakini utakufahamu kwa mengi zaidi. Zaidi ndio kufuatilia Rock FM Radio. Kuna kipindi cha Shajara ambacho kinakufungulia inafungua kurasa mbalimbali za vitu ambavyo vya kihistoria na hata vya kisasa. Wanapokuja kutoka Dar es Salaam tuelekee huko Mara. Huko tutakutana naye Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu ni Dr. Mwigulu Nchemba ambaye amesema kuna watu ambao wanatumika vibaya pengine kwa kupewa kitu kidogo ili kuchafua serikali na kufanya vitendo ambavyo si sahihi na vinahatarisha maisha ya wananchi. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye viwanja vya Sokoine Magumu wilayani Serengeti mkoani Mara, Waziri Mkuu amesema watu hao wa ujinufaisha kifedha au wakitumia vijana kutekeleza vitendo vya kiharifu na vurugu. Hivi basi tumsikilize Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa na zungumza tukirudi songa mbele. Kumbuka ni 0757 536087 ni habari na matukio. Hii ni Rock FM na AWR ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi.
3: Wanalipwa fedha kwa kuwatumikisha vijana wa Tanzania. Wao ndo wanatajirika. Wanatajirikia damu za watoto wa Kitanzania. Imetokea ile mwaka jana walirundikwa wengine katika nchi moja wapo, wengine sio nchi gani, wametawanywa katika baadhi ya nchi. Mtu mmoja analipwa bilioni 5, bilioni 2 ili awachochee vijana wa Kitanzania, na anaambiwa akifa wengi atapewa fedha nyingi zaidi. Wanafanyia biashara maisha ya Watanzania. Na mnataka tuwacheke? Tuliwakamata baadhi yao wakiwa wamehifadhiwa mahali, na mmoja amesema ili aweze kuhamasisha vijana waende kufa, yeye alikuwa analipwa milioni 5. Wewe unapewa tu chupa ya petroli, unaambiwa nenda kauane kule, mwenzako ili alipwe. Unaambiwa nenda kachome nchi yako, mwenzako ili alipwe. Unaambiwa kachome biashara ya fulani pale, mwenzako analipwa. Kwa wewe unaenda kuumiza nchi yako na ndugu yako, yeye analipwa kwa wewe kupoteza maisha yako. Haya, lazima tuamke na kila mmoja ayakatae.

0: Haya, hii ni taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu akiendelea kutuhamasisha au kuhamasisha wananchi tusikubali kutumika kama viraka au kufanya mambo ambayo si sahihi. Unajua panapo vurugu huwezi kutoka kwenda kutafuta riziki. Huwezi kutoka kwenda shambani. Yaani hizo nyanya zako zitauza ndani.
1: Huwezi kufanya chochote, yani huwezi.
0: Hakuna. Nani atakuja kununua?
1: Anatoka wapi? Anapita wapi?
0: Tujifunze kutoka kwa mataifa mengine na tunaamini kwamba kupitia taarifa hizi msikilizaji itakufanya ufanye kitu ambacho ni sahihi. Basi tuendelee tuelekee Dar es Salaam. Serikali imetangaza kuanza upya utekelezaji wa mpango wa uendelezaji upya wa eneo la Sinza huku ikifuta mchakato wa awali uliokumbwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya wananchi. Wakizungumza katika kikao cha wamiliki wa ardhi wa nyumba wa Sinza, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Yarkulapo amesema serikali imeanza kutoa vibali vya ujenzi na kufanya majadiliano na wananchi walio tayari kushiriki katika mpango huo. Umeelewa? Kwa hiyo hii yote ni kuhakikisha kwamba serikali inaendelea kufanya yale ambayo ni yananufaa kwa wananchi. Taarifa hii hapa inafafanua zaidi. Tukirudi tutasonga mbele mpenzi.
2: Wizara yetu tamke rasmi iko tayari kutoa kibali na kufanya majadiliano na wale ambao wako tayari kwenye maeneo ambayo yameainishwa na mtatoa vibali vya ujenzi. Kwanza hiyo ikao ende huko ina malalamiko huyo sisi hiyo sisi kama tunamifuta tunaanza leo ese tutopiki inakuwa watu wanabadilika sasa wale wishi zina mwaka 75 sio na naisha akakisha kwa mwaka 2006 mpingani mbe na fast nine apate mambo ya saudati huo kwa sababu maeneo mengine ambayo imefanya mambo kama hili pamoja na kusema Kariakoo najua Upanga Ostabei na Masaki makumbini na pia na mpango huo bali uweze kujengea tu huo tunakutaka lazima upate mpango ambao kusema kuna maeneo ya Temeke Uruni na Semeti
3: wanaishi na hususani wamiliki wasikilizwe na maoni yao yazingatiwe katika mpango huo kwa mtada huu na mshukuru zaidi ameweka vizuri kwa maana kishirikisha wanaishi hiki ndio kichukue kwa kikao cha kwanza
0: Baada ya kutoka Dar es Salaam turejee hapa Mbeya.
1: Ndio.
0: Tuelekee huko Mbarali.
1: Mbarali kuna
0: Mbarali bwana tunasema hivi. Sekta na kila idara Mbarali ni kwamba wamesema kazi ziendelee kwa kila kona.
1: Kila kona.
0: Migogoro na uhusiano na mifugo na nini haitaki tena kuelekewa kwa kuwa
1: isiendelee migogoro sasa.
0: Isiendelee kwa sababu migogoro inarudisha nyuma.
1: Ni kweli. Ni kweli.
0: Tunataka kusema sasa hivi hapa.
1: Migogoro sio mizuri. Yes. Migogoro hamwezi mkaendelea, haileti amani.
0: Sana. Amesema hayo wilayani Mbarali Mheshimiwa Brigadier Jean Maulidi Hassan Surumbo. Naam, niogopa kusema jina la vibaya.
1: Kwa kweli jina la mtu, no?
0: Na amesema kwamba marubaini wa kumaliza changamoto na migogoro inayohusiana na mifugo na ni sio serikali peke yake, kila mmoja ana wajibu kushiriki kati ya kutafuta suluhu ya kudumu ile shughuli za kijamii na kiuchumi ziendelee ukiwa na hali ya amani na utulivu.
1: So kwamba shauri yao usubiri serikali itakuja kwa watatulia. Hapana,
0: unajua sisi ndio wananchi na sisi ndio tunaoishi.
1: Ndio.
0: Tukisema sasa serikali itakuja, mimi ndo ninaifuga, wewe unalima.
1: Mimi ndio mwenye shamba.
0: Sasa tusipo kama naye tukaelewana, tumsubiri si waziri atoke kule.
1: Aje tupatanishe.
0: Na waziri ni mmoja, tuseme hao na wasaidizi wake, na ni ngumu.
1: Ni ngumu. Na ukijua watu ni wengi, basi mimi na wewe ni kukaa sehemu moja bwana. Mimi shamba langu liko hapa. Na wewe mifugo yako iko hapa. Hebu basi izingile vizuri mifugo yako, itunze isitoke. Isije karibu mazao yangu.
0: Tunategemeana. Mkulima anahitaji apate kitoweo mboga kutoka kwa mfugaji. Mfugaji anahitaji chakula. Atakula nyama na maziwa kila siku.
1: Asikiachana kitoweo Sharifa, atauza ile ng'ombe atapata pesa, atakuja kununua mahindi yangu hapa.
0: Yaani haiwezekani kila siku atanywa maziwa asubuhi jioni nyama. Haiwezekani. Na yani lazima atataka tu chakula.
1: Ndio. Atauza ng'ombe, atakuja kwangu kwa mkulima, atanunua mazao ili yale chakula.
0: Kwa tunategemea
1: maisha songe mbele.
0: Basi taarifa kutoka Mbarali itatufikisha sasa hivi ni dakika 37. Tukirudi baada ya taarifa hii tutasoma ujumbe wako mfupi. Endelea kutuma kwa 0757536087.
4: Kuhusiana na eneo la mifugo, hapa nipende pia kuwashukuru sana wajumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbarali. Tunajua mifugo waliingia wakiwa wachache, waliongezeka huku tukiwa tunawaona, na mpaka leo wamekuwa na idadi kubwa sana. Uwezo wa wilaya yetu kuhimili mifugo ni mifugo isiyozidi 100,000 kwa ule utaratibu wa zamani wa kuwa na hekta 4 ng'ombe moja kwa mwaka. Lakini sasa hivi tuna mifugo mingi imezidi zaidi ya 300,000. Lakini pia ukisikiliza taarifa ya wizara yetu ya mifugo na uvuvi, hakuna sehemu wanakosema mifugo imezidi. Wao wanaona ni tuko vizuri na tuna mifugo ya kutosha. Na ndio maana tumezindua chanjo ya mifugo na sensa ya kuhesabu mifugo mwaka jana. Waziri wa mifugo amekiri changamoto ya mifugo kwenye maeneo yetu, amesema inatokana na kushindwa kusimamia sheria zilizopo. Sasa kwa upande wa wizara, kazi inayofanyika kwa hivi sasa ni kupitia sera ya mifugo ya mwaka 2006 ili kuweka mazingira yanayoendana na hali ya sasa. Tunaposema usiwe na mifugo mingi, basi pia iendane na kauli ile ya ufugaji wa kisasa, kwamba unaweza kuwa na eneo dogo lakini ukawa na mifugo mingi. Cha muhimu ni kusimamia sheria. Lakini kwenye level ya wilaya, kazi ambayo inafanyika hivi sasa ni kuhakikisha kama tunakuwa na sheria ya usimamizi wa mifugo, ambayo hivi sasa rasimu yake iko kwa waziri wetu wa TAMISEMI kwa ajili ya kusainiwa, ili ikirejea hapa tuje tuisimamie wote kwa pamoja. Lakini kwa level yetu kama halmashauri imeshaitisha mkutano wa wenye viti wa vijiji wote, na wameandaa mpango mkakati, na nimwelekeze mkurugenzi mpango mkakati ule wape pia viongozi wetu wa chama ngazi ya kata, ili wausome, wauelewe, alafu tushirikiane kwa pamoja, kwa kuwa tatizo hili la mifugo hatuwezi kulitatua wenyewe. Hata nikija pale kwa wilaya mwenyewe sitaweza kulitatua matatizo yote, lakini tukishirikiana, ni imani yangu tutafanikiwa na Mbarali itaendelea kuwa moja. Mbarali oye!
0: Hiyo ni taarifa kutoka Mbarali. Mtofikisha dakika ya 40 mara baada ya saa 7 kamili. Msikilizaji, kumbuka tu kipindi hewani ni habari na matukio ndani ya wasaa mzuri wa Mulika. Tuendelea kumulika habari mbalimbali. Na hivi sasa tusome ujumbe wako uliotuma hapa kwa 0757536087.
1: Nashukuru sana Sharifa Mgalulo kunipa kijiti hiki cha kusoma ujumbe, nami bila shaka moja kwa moja nianze hapa kusoma jumbe ya msikilizaji. Mchana mwema. Aya, asante sana, Mungu kubariki na kwako pia. Huyu anasema hamjambo hapo, majina naitwa Mwigulu Magasha. Anasema anatokea Mwamalole Meatu mkoa wa Simiyu. Ujumbe kazi na malengo. Kaandika hivyo, asante, barikiwa kwa ujumbe wako. Lakini huyu anasema mzee wa Novida pande za Igunga Malunani. Tuko pamoja katika habari na habari moto moto. Asante kutokea huko Malulani. Mungu kubariki kwa ujumbe wako. Lakini huyu anasema naitwa Ana James, niko Dodoma na wafuatilia mpaka tamati. Haya, barikiwa sana Ana James kutokea Dodoma. Isa Maulidi Malenga, nipo wilaya na Nyumbu mkoa wa Mtwara. Anasema kijiji Lukulula. Tunaishukuru sana serikali kwa kutusimamia miradi mbalimbali ya nchi yetu, tuzidishe amani. Haya, asante. Barikiwa sana, bwana ni mwema wakati wote. Mimi MC James Nyahigi Walagana Kishapu Shinyanga. Mungu bariki bunge letu. Kaandika hivyo MC James, barikiwa sana kwa ujumbe wako. Paulo Mbwambo wa Mahenge Chikuti anasema nilipongeze bunge safari hii ndendu, na hata sema zinaona ni ndefu. Mungu ibariki Tanzania. Kaandika hivyo. Haya, asante sana Paulo Mbwambo wa Mahenge Chikuti. nikutakie pia mchana mwema na usikivu mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea hapa. Huyu anasema dada Sharifa, shikamo. Kweli miaka 100 muda mwingi, ila tunajivunia bunge letu limesimamia hasa maendeleo ya nchi yetu, hasa kiuchumi katika kupanga bajeti vizuri. Mtumaji ni Mamdogo P wa Karatu. Haya, Mamdogo P kumsalimia Sharifa huyu hapa. Tunajivunia mambo mbalimbali ya bunge kwa kutunga sheria za nchi. Noeli kutoka Katoro Geita, asante Noeli kutokea huko Geita. Lakini wewe unasema bunge letu ni moja, muhimili muhimu dora. Ni kweli miaka 100 ya bunge ni historia yetu, lakini niambie, ni spika wa kwanza wa Tanzania anasema alifungua tangu kwanza kwake, ni nani huyo spika wa kwanza wa Tanzania wa bunge? Haya, tutakuja kukujuza hapo baadaye kidogo. Huyu anasema habari na matukio, maazimisho ya bunge miaka 100 tulienzi kuisimamia serikali, sio kwa marumbano ya siasa chochezi na mfumo wa vyama vingi. Anasema urudishe kwa kumaanisha kwamba vizuri. Naitwa Deus Daudi Kibondo. Asante Deus Daudi kutokea Kibondo, Kigoma. Huyu anasema pamoja sana dada zangu, hongera kwa kutuhabarisha, barikiwe sana by Emmanuel William nikiwa Igunga Tabora. Asante sana Emmanuel kutokea pande za Igunga, Mungu akubariki. Huyu anasema Mahona Ngasa, kaka asiyependa uchoyo kutoka Morobara Turu Igunga, nawafuatilia vizuri dada zangu, Mungu awabariki. Asante Ngasa, barikiwa nawe. Habari studio Nyumbi Bombi. Unanianza.
0: Nimecheka mimi.
1: Haya bwana, nzuri. Tunawapata vizuri kutoka Igunga, naitwa Magembe baba Jenifa, mpiga picha kutoka Igoweko Igunga Tabora. Wewe baba Jenifa, wewe umeshaanza kutania Nyumbi Bombi. Haya bwana. Msafirishija maganga wa Iragula Ulanga Morogoro. Vijana tuepuke na tamaa ya fedha kupoteza imani ya nchi yetu. Anasema ni vyema kujizuia vitu vingine, acha vipite. Dhiki hii sijika kuzalilisha. Mambo vipi dada zangu? Ali Muhammad, napatikana Matiuko Singida, nawapata vyema sana kwenye kipindi cha mahususi cha habari na matukio. Tuko pamoja, karibuni Singida dada zangu, mje mchukue mafuta ya alizeti. Oh, kila moja lita 5.5.
0: Asante. Sasa utoki hapo ufate Singida. Sawa, tukifika hapa ndio tutakutafuta.
1: tutakuja. Nauli zikae sawa. Anasema Pendo Matayo kutoka Mahando, tunashukuru sana kwa habari nzuri, barikiweni sana. Asante. Pia akasema habari za studio, kwa majina naitwa Yohana Paulo Muhija kutoka Mwagiligile. Tunashukuru sana kutujuza habari mbalimbali. Asante Mr. Paul, Mungu akubariki. Huyu anasema hakika waziri mkuu ni jembe kulikweli, Mungu mjalie afya njema. Naitwa Agustino Ba, niko Babati Manyara. Asante Agustino

0: na kiongozi bora na ijari na kututatulia changamoto zetu za wananchi. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mkabuye, Kibondo. Asante Abdoni kutokea huko Kibondo. Paulo Mbambo wa Mahenge Chikuti, nipongeze bunge kwa safari hii ndefu. Haya, asante Paulo. Huyu anasema Ustadhi Matweve wa Chipango kwa wala uyoga, pongezi kubwa hapo mjengoni kwa kutujuza habari mbalimbali za ndani ya nchi na nje ya nchi. Haya, Barikiwa anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichanaga, Kibondo, Kigoma, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilifanya vizuri kuunda hii mihimili mitatu, maana bila sheria watu wanasema tungemalizana bila sababu. Kaandika hivyo. Mimi ngoja niweke mkato hivyo.
1: Weka mkato bila sheria, kwa kweli hata Mungu mwenyewe ameweka utaratibu. Sababu hivi chukulia ingekuwa kuua sio dhambi au yani kuua ni kitu cha kawaida.
0: Au uchukulie sheria yote ukiua.
1: Yani unaua leo wanapita kafa. Basi mwacheni.
0: Ndio kuua mwingine.
1: Ndio kuua mwingine.
0: Upo tu bado unatamba una yani unaua tu wewe.
1: Unafika wachukua kitu cha mtu nyumbani kwake unaondoka. Kachukua basi.
0: Yani uwezi kumfanya chochote, uwezi kumpeleka kokote, uwezi kulalamika kokote. Kwa hiyo anajifanyia mtu kitu ambacho anakitaka. Kwa wewe tusingefika hapa.
1: Hai bwana, kwa ufupi tu orodha ya spika wa bunge Jamhuri ya Muungano kuanzia mwanzo hadi sasa.
0: Ndiyo.
1: Kwa uchache tu. Kwanza ni Adam Sapi Mkwawa. Huyu aliingia Aprili 26, 1964 hadi Novemba 19, 1973.
0: Huyo ndio alikuwa wa kwanza, huyo Mkwawa.
1: Wa pili ni Erasto Andrew Bwana Mangenya.
0: Mangenya alikuwa wa pili.
1: Kutoka Novemba 20, 1973 hadi Novemba 5, 1975. Alikaa muda mchache tu. Adam Sapi Mkwawa tena
0: akaingia tena mara tatu.
1: Novemba 6, 1975 hadi Aprili 25, 1994. Pius Msekwa Aprili 28, 1994
0: huyo Pius Msekwa
1: hadi Novemba 28, 2005. Samuel Sita kuanzia Disemba 2025 hadi 2010. Ana Makinda Novemba hiyo 2010 hadi Novemba 2015. Job Ndunga Ndugai Novemba 17, 2015 Januari 2022 amejiuzuru. Tuli Jackson kuanzia Februari 1, 2022 Novemba 2025 na sasa ni Musa Zungu hadi sasa.
0: Tawa. Asante kwa kutupitisha hapo Sharifa. Kwanza kujua spika wa kwanza
1: mpaka hapa. Basi sasa tuelekee Dar es Salaam. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolfu Mkenda amewahimiza wataalamu wa tiba na afya nchini kuendelea kuimarisha tafiti zenye tija zitakazosaidia kuboresha huduma za afya na kutoa suluhisho la magonjwa mbalimbali.
0: Kuboresha na kutoa suluhisho, zingatia hapo.
1: Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa kongamano la 14 la Kiswahili la kisayansi na la mwaka lililoandaliwa na Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS, Profesa Mkenda amesisitiza umuhimu wa kuongeza uwekezaji katika tafiti za dawa, hususan dawa za asili, ili kuhakikisha usalama na ufanisi wa tiba zinazotumika nchini. Basi hapa tusikie taarifa hii, tukirudi muda kadri inavyoturuhusu tutasonga mbele, na hii ni taarifa kutoka Dar es Salaam.
2: Katika nchi yetu kuna tiba za aina nyingi. Hizi ambazo tunazitumia mahospitali tumezoea, ni za kimataifa. Lakini utasikia mtu anasema nilitumia kitu fulani nikapona. Kipi? Uliponaje? Kwani ulikuwa mgonjwa kweli? Lakini hadithi hizo zipo nyingi. Ipo mitishamba, ukitembea mtu atakwambia mtishamba huu ukiutumia unakuponya jambo fulani. Je, ni kweli unaponya? Na kama unaponya unatakiwa utumie kiasi gani? Ukizidisha una madhara gani? Na ukipunguza una madhara gani? Wapo watu ambao sasa hivi wana dawa na nyingine nimewaeleza. Mimi nimeshuhudia mtu ambaye aliambiwa na tezi dume kabla hajafanyiwa operation akaitumia, alafu anasema tezi dume imeondoka. Hatuwezi kubaki kama vile tunabahatisha au tuna imani ambazo haziendana na mambo ya kisayansi. Kwa hiyo nimewapa changamoto waongeze juhudi kuangalia yale yote ambayo yanafahamika, yanahisiwa kwamba yanasaidia, kwamba hii ni tiba fulani ya miti shamba, au ukifanya jambo fulani unapona. Wafanye utafiti wa kisayansi waweze kutuambia, na kama mti shamba unatibu kwa kiasi gani.

0: tatu kutoka Dar es Salaam, na taarifa hiyo ambayo imezungumzia kuhusiana na tafiti na tiba ili tuendelee kupata mambo yakiwa ni ya uhakika na vuguna kwa wananchi, na sio uhakika tu na ambayo yana manufaa. Sasa tuelekee Mwanza. Na taarifa kwamba kliniki ya methadone ilianzishwa mwaka 2018 na kuzinduliwa na waziri mkuu wakati huo ambaye alikuwa ni Majaliwa, imelenga kuwasaidia waraibu wa dawa za kulevya kuondokana na athari za matumizi ya dawa hizo na kurejea katika maisha ya kawaida. Naelewa. Na kwa kweli serikali hapa imekuwa macho. Kila siku utakuta imekamata shehena, imekamata dawa, na vituo vinaendelea kufunguliwa ili kuhakikisha jamani tatizo linaondoka. Muuguzi kiongozi wa waraibu kutoka hospitali rufaa Sekoture mkoani Mwanza, Jani Nzowa, amesema idadi ya waraibu waliohudhuria kliniki hiyo imeongezeka kutoka 20 hadi 871, ambapo kwa sasa 191 wanaendelea na matibabu huku wengine wakikamilisha huduma na kurejea kwenye jamii. Habari njema.
1: Njema, tunawashukuru, tunawapongeza pia.
0: Jana hapo ilikuwa na jeshi la polisi. Kuna kampeni ya tuwaambie kabla hawajaharibiwa. Tuwaambie watoto wetu mapema, tuwaambie madhara yake, tuwaambie makundi yanavyokwenda huko.
1: Tusisubiri waharibikiwe, tunaanza fanya hivi na hivi. Mwanze mapema kabisa kwamba hiki kitu ambacho tunakitumia kina athari moja, mbili, tatu. Hiki kitu sio kizuri, hiki kitu kitakatisha ndoto zako.
0: Fanya hivyo, mpe mifano ya watu. Kwa hiyo na ikitokea ameharibika, basi usimtenge, tumpe nuru ili arudi tena.
1: Unaanza nilikwambia mimi.
0: Turudi hapa kutoka Mwanza, tutarejea.
2: Kufanya ndionekana kuna waraibu wengi. Yaani karibu 3000. Kwa hiyo baada ya kufanya tafiti waliona wangewasaidia hawa watu kuweza kupata tiba. Wakati mheshimiwa anafungua hii kliniki tulikuwa na waraibu 20. Lakini mpaka sasa tuna waraibu tumesajili, yani mpaka sasa tumesajili mwezi wa 3 tumesajili waraibu 871.
0: Hiyo ni kwa wale ambao wamesajiliwa na hapo ni Mwanza. Bado ni nchi nzima, bado na maeneo mengine.
1: Hiyo ni Mwanza
0: tu. Changamoto
1: kubwa.
0: Ni changamoto, lakini huo ni mkoa mmoja na hao ndio ambao wamesajiliwa. Kuna ambao bado hawajafahamika kabisa.
1: Ndio hawajasajiliwa.
0: Wapo kwa mtaani wanateseka. Tuone hili tatizo ni kubwa kiasi gani.
1: Tufanye juhudi
0: za makusudi. Mimi na wewe Mtanzania, tuwe basi mabalozi wazuri kuhakikisha kwamba hili janga linaisha.
1: Linaisha.
0: Tupone kizazi chetu tukipone. Jamani,
1: na wanaoharibikiwa zaidi ni wale ambao nguvu kazi ambao tunaitegemea vijana, ambao tunategemea vijana wanajenga nchi, vijana wenye nguvu wanaojua kupambana, lakini wao ndio ambao wanaharibika sasa.
0: Wanaharibika. Kwa dakika hizi chache tusome ujumbe wako mpenzi msikilizaji kabla ya kufika saa 8 kamili ambako utabarikiwa na neno la matumaini ambalo leo kichwa kinasema tumaini katika neno.
1: Haya, asante. Huyu anasema Masudi au Baba Tamasha kutoka Mbesa. Jamani, kuhusu mifugo huku hawafugi kisasa bali wanatukomoa. Jamani, poleni sana. Huyu anasema wananchi. Haya, asante. Asante pia kwa ujumbe wako mzuri. Lakini huyu anasema Kibwana kutoka Mbungu Mnarani. Kikubwa, amani itawale Tanzania. Haya, asante Kibwana. Wewe na mimi tuna jukumu la kuitunza amani yetu. Naitwa Kalisti Paulo Karatu mjini. Mimi nasema tufanye kazi kwa bidii na Mungu atatubariki. Bye Kalisti, asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Kwa maana tupige kazi. Hamjambo hapo mjengoni? Sisi hatujambo. Nawatakia mchana mwema na wenye baraka. Niite kama James Haluni kutoka Geita. Asante James kutokea pande za Geita. Mungu akubariki, kazi njema hapo mjengoni. Anasema naitwa Ntarima Ace Ntarima, yuko pande za Chingongo Center pale kwa wazungu, ndio kaandika hivyo. Asante Ntarima. Hamza Kizauko, mzee Mpilipili, ndugu zetu wakulima na wafugaji, hatuna sababu ya kuchukuliana sheria mkononi, tukae chini tuyamalize. Haya, na ni kweli tumesema wafugaji ni swala zima la kukaa chini na kuyamaliza, kuona wapi mfugaji kakosea, wapi mkulima kakosea, ili muweze kuyamaliza. Daniel William, niko Igalula Chato. Kiukweli mifugo kama ng'ombe huku Chato ni kelo. Wafugaji wanachungia kwenye mazao ya wakulima tena usiku. Sema serikali tusaidie, kwa kweli ni kero. Hali kama hii itasababisha njaa. Haya, basi bila shaka tasikika hapo. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, na wafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni Maduru Sangija kutoka Mbutu. Barikiwa sana Maduru. Habarini dada zangu, kwema, jina naitwa Naleki, kaandika hivyo Naleki huyo. Barikiwa sana Fanuel J Obed, mimi miaka 100 bunge hiyo historia naipenda kutoka Mahenge Chikuti. Haya bwana kutoka Chikuti amependa historia ya bunge. Habari studio nzuri, naomba kufahamu mbunge wa kwanza, haya umeshatajiwa hapo, alikuwa Mkwawa. Lakini huyu anasema jamani mie ni mraibu wa mabangi, nitapona kweli? Utapona, yani utapona vizuri kabisa na uwe tayari sasa kubadilika pindi tu unaposhauriwa. Kibwana kutoka Mbungu Mnarani kikubwa, amani tawale. Asante Kibwana, hii ni nishaisoma. Huyu anasema naitwa Mahona Makunga kutoka Kisaki Ulanga, barikiwa hapo Rock FM pamoja na AWR kwa taarifa mbalimbali. Asante kutokea huko. Asante dada zangu, shwari? Kwani kati ya ufugaji na chakula kipi ni bora?
0: Jamani, vyote ni bora.
1: Huyu kasema jamani mimi ni mraibu wa mabangi, nitapona kweli? Karudia tena.
0: Akipata msaada wa kituo akifuatilia kwa kweli
1: utapona.
0: Na Mungu kwanza tukutauliza hapo.
1: Ni kweli.
0: Hakika ndugu yetu utapata msaada.
1: Utapata msaada na utapona, utakuwa vizuri kabisa. Mungu awabariki dada zangu kutujuza habari kimkemu, tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Niite Yeriko Singazi, jina maarufu Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo. Haya, asante bariki. Haziishi Kamdela wa mkoa wa Ruvuma, wilaya Tunduru, kijiji cha Ligunga. Tuko pamoja sana dada zangu, kaandika hivyo.
0: Shukrani sana.
1: Shukrani, asante, ubarikiwe sana. Huyu kasema good afternoon my sisters, are you fine? My name is Daudi from Simiyu. Hey, we have good prime minister to solve problem, be best.
0: Jamani Kiingilishi mchana huu.
1: My Daudi from Simiyu.
0: Muda unatokimbia hapa kwa kweli.
1: Nimemaliza Daudi message yako. Sisi tuko vizuri na pia tunajivunia kama ulivyosema, tunajivunia waziri mkuu yuko vizuri na solve matatizo. Hizo basi ndio hivyo, tuendelee kumwombea.
0: Zimekasoro dakika 2 hapa kufika saa 8 kamili. Shukrani zije kwa kwa ambao mko sema matangazo haya mwanzo hadi mwisho katika saa la kwanza katika saa mzuri wa Mulika. Tumetamatisha habari na matukio. Tunakwenda katika neno la matumaini pale saa 8
1: ndio
0: kamili, ambapo tutabarikiwa na hubiri linalosema tumaini katika neno. Baada ya hapo kupata hubiri hilo, tutarudi kusoma ujumbe wake mpenzi msikilizaji. Baada kusoma ujumbe wake na kifika saa 9 kamili tutoa taarifa ya habari. Mimi ni Sharifa Mgalulo, Stumai Mbawala, tunakwambia asante sana. Baraka za Bwana ziwe nawe, tutarudi kwako saa 8 dakika 30.

0: Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, nikukaribisha tena katika kipindi chako pendwa, kipindi cha neno la matumaini. Nikukumbusha tu kwamba tunaendelea katika muendelezo wa masomo yetu ambayo yamekuwa yakirushwa kwako kwa udhamini wa shule ya sekondari Ben Habat. Shule ya sekondari Ben Habat ni shule ya kutwa na bweni, ni shule inayopokea wanafunzi wa jinsi zote. Shule ya Ben Habat inapatikana Ilala, jijini Dar es Salaam. Lakini shule hii inapatikana maeneo ya Kivule, Matembele ya pili. Utakapofika hapo utakuwa umefika moja kwa moja shuleni. Shule hii inalea wanafunzi kiroho na kimwili, lakini zaidi ya yote tunawakaribisha sana kujumuika nasi katika huduma za kiroho na huduma za kitaaluma. Unaweza kutupata kupitia namba za simu 0703 20 70 42, 0703 20 70 42. Karibu sana kwa maswali, maoni, lakini pamoja na huduma mbalimbali za maombi. Na siku ya leo pia tutakuwa naye mchungaji Yona ambaye atatupeleka katika somo la siku ya leo. Siku ya jana tulikuwa na somo linalosema tumaini litokalo juu. Lakini siku ya leo tusikilize mchungaji ana nini cha kutuambia ambacho kitatupatia tumaini tena. Kabla tujaendelea, tufumbe macho tupate kuomba. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa namna ambavyo umezidi kuwa mwema kwetu. Tangu tulipoanza mahubiri haya hata leo, jina lako limeonekana kuwa kuu katika maisha yetu na maisha ya wasikilizaji. Niwaweke mikononi mwako wasikilizaji walioko mbali sana, wanaotusikiliza kupitia masafa mbalimbali ya radio. Kila anayesikiliza mahubiri haya, Kristo ukambariki na neno lako la matumaini likawe ni mbegu njema katika maisha yake. Tunamuombea akapokee baraka nyingi na badiliko la maisha. Tunaamini utakuwa pamoja nasi tunapoendelea na mfululizo wa masomo haya tangu sasa na hata mwisho. Tunaomba kwa imani ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Ujambo ndugu msikilizaji ambaye unatufuatilia kupitia radio yako pendwa ya AWR, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa neema yake kutupatia wasaa mzuri wa kupata neno la tumaini tena, ambalo tunazidi kulitafuta kupitia neno lake ambalo limefunuliwa kwetu sisi wanadamu wote kupitia maandiko matakatifu, yani Biblia. Na katika siku hii ya leo, ndugu msikilizaji ambaye unafuatilia muendelezo wa mahubiri haya ya neno la matumaini, katika siku hii leo tutakuwa na mada inayosema tumaini katika neno. Tumaini katika neno. Neno la Bwana limedhihirishwa kwetu likiwa na tumaini mbalimbali ambayo yamefunuliwa kwetu. Na neno la Bwana, yani Biblia, limekuwa likiwa linatoa matumaini kwetu katika nyakati tofauti, nyakati ambazo zilikuwa ni nzuri kwetu, katika nyakati ambazo zilikuwa ni za huzuni kwetu, bado neno la Bwana limezidi kuwa tumaini na msingi mkuu katika maisha yetu. Hivyo ni kualike ya kwamba pale ulipo uweze kunifuatilia sambamba tunapokwenda kulitafuta neno la Bwana, nami ambaye unaenda kuongea nami ni mchungaji Yona, kama alivyokuisha kuongea mwenyekiti ni mchungaji katika shule ya Ben Habat Secondary School, ambao wamekuwa kimuinua Bwana kwa kudhamini maneno ya matumaini yaweze kufikia ndugu msikilizaji. Na tutaenda kujifunza, tutajifunza katika kitabu cha Waebrania. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Katika Biblia ziko ahadi nyingi za Kristo kuhusu tumaini. Lakini kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Neno la Bwana linasemaje, msomaji?
0: Neno la Bwana linasema.
1: Neno la Bwana linasemaje?
0: Maana neno la Mungu li hai.
1: Maana neno la Mungu li hai. Ninaomba unisikilize ndugu msikilizaji. Unajua wakati mwingine maneno ya wanadamu yanakuwa hayana ukweli. Kwa lugha rahisi, ya kwamba mtu anakupatia neno la tumaini lakini hamaanishi hilo neno la tumaini. Wakati mwingine unaweza kusikia mtu anakuambia kwamba pole, lakini moyoni mwake je, ndilo anachomaanisha kwamba pole? Lakini la Bwana anasema neno la Bwana ni hai. Kwa maana mwingine lipo active muda wote, ni la kweli, liko hai muda wote, haliye kufifia. Maneno ambayo tunapewa matumaini na watu wengine yanakuwa yanatupa tumaini kwa muda fulani, afu ile muda ukipita unasema natamani kama fulani angekuepo hapa, lakini neno la Bwana lipo hai wakati wote, iwe ni usiku, iwe ni mchana, iwe ni asubuhi, iwe ni sehemu yoyote ulipo, neno la Bwana lipo na ni hai kwa ajili ya kwako na kwa ajili yangu. Na Biblia inaendelea kwa kusemaje?
0: Biblia inaendelea inasema,
1: naam,
0: tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili.
1: Ndio.
0: Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho.
1: Ndio.
0: Na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake.
1: Ndio.
0: Tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo.
1: Neno la Bwana ni baraka katika maisha yako na maisha yangu. Wakati ambapo mwanadamu anakuwa katika mtanziko wa mawazo na matatizo mbalimbali, neno la Bwana ni taa, neno la Bwana ni nuru, ni upanga ukatao. Yani kwa maana mengine, neno linachoma, linagusa hitaji la mtu. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba neno la Bwana linagusa hitaji ya moyo, kiu ya ndani ya mtu. Hilo ni neno la Bwana. Wakati mwingine yako maneno ambayo watu wanatufariji, hayagusi mahitaji na mioyo yetu kama wanadamu, lakini neno la Bwana linagusa. Anasema ni zaidi ya upanga hata mkali ambao tunaona unaweza kukata kwa haraka sana, wenye makali ambao ni makali sana. Neno la Bwana ni zaidi ya hapo, kwa sababu linagusa hitaji la mtu. Yani neno la Bwana linatoa hitaji la mtu husika, sawa sawa na hivyo ambalo Bwana anatamani uweze kulipata. Lakini pia neno la Bwana hili lina nguvu. Na ndio maana kwa kusoma neno la Bwana, kwa kupitia neno la Bwana linatuambia kwamba watu waliponywa, kwa sababu neno la Bwana lina nguvu. Kwa kupitia neno la Bwana, watu ambao walikuwa dhaifu waliinuliwa. Kupitia neno la Bwana, waliokata tamaa walipewa nguvu. Kupitia neno la Bwana, wasiokuwa wale ambao walikuwa hawaoni mwanga, Bwana aliwapatia mwanga. Lakini neno la Bwana lina nguvu kumuinua mnyonge ambaye alikuwa hamfahamu Kristo hadi juu, alikuwa nadharaulika katika jamii, kumuinua tena, kwa sababu neno la Bwana lina nguvu na lina upanga na linaondoa madoa yetu ya dhambi yote, takataka zetu. Na ndio maana inasema linachoma ndani ya mioyo yetu, linagusa madhaifu yetu na kutukuisha tena upya kumuona Kristo katika maisha yetu. Kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 17 Biblia inatueleza vipi? Kitabu kile cha Yohana sura ya 17 mstari ni wa 17 Biblia inasemaje?
0: Neno la Bwana linasema,
1: naam,
0: watakase kwa ile kweli.
1: Ndio.
0: Neno lako ndio kweli.
1: Yani tunatakaswa na neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni kweli. Hatutakaswi na wanadamu, ila tunatakaswa na neno la Yesu Kristo ambalo lipo linatutakasa, kwa sababu ni la kweli, halina uongo. Limedumu miaka na miaka, vizazi hata vizazi. Hilo ndilo ambalo linatutakasa, kuondoa takataka zote, takataka makunyanzi yote ya dhambi, na kutupatia nuru mpya tena katika maisha yetu. Na ndio maana Biblia nasema kwamba neno la Bwana litutakase, kwa sababu hayo ni maneno ya Mungu, na kwa sababu ni ya kweli, hayadanganyi, yanaleta tumaini. Na ndio maana tunasema kwamba ni tumaini katika neno la Yesu Kristo, yani Biblia takatifu. Tunapoisoma tunapata maneno ya Kristo, maneno hayo yanatutakasa, na kwa sababu maneno hayo ni amini na ni kweli, kwa ajili ya kuponya, kwa ajili ya kuongoa. Wakati mwingine pia tunavutiwa sana kusoma habari tofauti tofauti. Tunaishi katika ulimwengu ambao una taarifa nyingi, tunayaona mengi, tunayasikia mengi, lakini wakati mwingine tunapokea taarifa nyingine ambazo hazina ukweli, na wakati mwingine tunagundua kwamba mbona ile taarifa niliyopata haikuwa sahihi, kumbe taarifa sahihi iko hivi. Wakati mwingine tunapata taarifa na tunazisikia, na nyingine tunaziona, kabisa kwa macho yetu, lakini zinakuwa si za ukweli. Si za ukweli kabisa. Na wakati mwingine tunapogundua kwamba si ya ukweli, tunapata huzuni ya kwamba mbona nimepata taarifa hii ambayo ina huzuni ndani yake. Nilidhani itanipatia tumaini, lakini kumbe haina ukweli kabisa ndani yake. Lakini neno la Bwana nasema kwamba neno la Bwana linatakasa na ni la kweli. Halidanganyi. Tunaweza kweli tukapata taarifa mbalimbali kwa marafiki, kwa watu, kwa vyanzo mbalimbali, wakati mwingine vikatudanganya, lakini neno la Bwana halidanganyi. Na ndio maana ndugu msikilizaji, napenda nikutie moyo wakati huu ya kwamba ikiwa unahitaji kupata kweli zinazodumu, kweli za wokovu, kweli zinazotoka kwa Kristo, kweli ambazo Kristo amezielekeza tuziishi kwazo, zinapatikana katika neno la Mungu. Yani neno la Mungu linatuongoza katika kuishi ukweli. Na hata wakati mwingine utakubaliana nami ndugu msikilizaji ya kwamba hata mtu binafsi wakati mwingine anakuwa si mkweli hata kwa nafsi yake, ya kwamba anaishi maisha ambayo ye mwenye anajua kabisa haya maisha nayo yaishi mbona kama si ya ukweli, lakini anajitema kwamba hapana, ngoja tu niishi hivi hivi. Lakini neno la Bwana liko kutufundisha kuishi kweli. Si kuisoma tu, haishi, yani neno la Bwana haliishi, yani tunapolisoma haliishi tu kutupa kusoma kwamba hii ni kweli, lakini pia linatuongoza kuishi, ya kwamba nimelisoma neno la Mungu, linaniongoza pia tena niishi ile kweli. Kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 31. Isaya sura ya 40 mstari wa 31. Kuna tumaini hapo ambalo neno la Bwana linatuambia. Kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari ni wa 31. Naam.
0: Biblia inasema.
1: Biblia inasemaje?
0: Bali wao wamngojeao Bwana.
1: Bali kila mtu anamngojea Bwana, na ndio maana wakati fulani tunakaza unasema, lakini Yesu atakapokuja atayaondoa yote, kwa sababu wote tunamtumaini Kristo kama tumaini lenye baraka. Bali wale wanaomsubiri Kristo, nini kinatokea kwao?
0: Watapata nguvu mpya.
1: Yani wanamsubiri Bwana. Wakati tunamsubiri Bwana, Bwana anatupatia nguvu mpya kila siku, yani neno lake takatifu. Ndio.
0: Watapanda juu kwa mabawa kama tai.
1: Ndio.
0: Watapiga mbio.
1: Ndio.
0: Wala hawatachoka.
1: Ndio.
0: Watakwenda kwa miguu.
1: Ndio.
0: Wala hawatazimia.
1: Neno la Bwana linatutia tena nguvu ya kwamba wakati mwingine tunaweza kwamba tunamsubiri Kristo, lakini wakati tunapomsubiri Kristo tunafanya shughuli mbalimbali, tunafanya kazi yake, lakini tunajishughulisha na shughuli za kijamii. Neno la Bwana linatuambia kwamba wakati tunafanya hayo yote, tulikuwa tunasubiri tumaini lenye baraka, yani la kurudi kwa Kristo mara ya pili, atatupatia nguvu, na sio nguvu tu, nguvu mpya. Wakati mwingine tunapata nguvu katika utendaji wa jambo fulani, na baadaye tunakata tamaa ya kwamba nimechoka, enough is enough, nimechoka, nilichokifanya kinatosha sasa, nimechoka katika hili jambo, nimechoka kwa ajili ya mtu huyu fulani, nimechoka kukuvumilia, nimechoka na mienendo yako wanadamu, nimechoka na tabia zako mbovu, nimekuchoka kabisa. Neno la Bwana nasema, bali wale wanaomngojea Kristo, Kristo atakuwa anawapa nguvu mpya kila wakati. Na si nguvu mpya tu, ni nguvu mpya kila wakati kupitia neno lake takatifu. Kumbe Biblia inaniambia kwamba kumbe ninaposoma neno la Bwana, iwe ni mchana, iwe ni usiku, iwe ni jioni, iwe ni asubuhi, wakati nafanya shughuli zangu, Kristo ananipatia tena nguvu mpya. Wakati mwingine nguvu tunazozipata za duniani zina ukomo, lakini nguvu ya neno takatifu haina ukomo, inatengeneza tumaini la kudumu. Na ndio maana nasema hawatazimia moyo, wanamngoja Bwana, hawatakata tamaa, ya kwamba haijalishi waliopita sema huyu Bwana hatarudi, lakini wao hawatazimia mioyo, kwa sababu anajua Kristo alisema atakuja, neno lake ni hakika, atakuja, hawatazimia moyo. Mpendwa msikilizaji ambaye unanisikiliza, ndugu msikilizaji wa AWR, ninaomba nikutie moyo masaa haya kwamba liko neno takatifu ambalo linatupatia nguvu mpya kila siku. Kila siku tunapolisoma linaongeza nguvu mpya. Kila tunapolisoma linatupatia nguvu mpya. Kila tunapolitafakari mchana na usiku linatupatia nguvu mpya. Linatupatia nguvu wakati tunasubiri marejeo ya Kristo mara ya pili, linatupatia tena nguvu mpya ya kumsubiri Bwana wetu Yesu Kristo kama tumaini lenye baraka. Upo katika shamba, upo katika sehemu yako ya kazi, upo katika kitanda chako umelala, neno la Bwana linatupatia nguvu wakati ambapo hakuna nguvu za wanadamu, zote zimekoma. Neno la Bwana linatupatia tumaini wakati matumaini kwa wanadamu wenzetu yamekoma na yameisha. Kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari ni wa 11, neno la Bwana linasemaje?
0: Neno la Bwana linasema,
1: Yeremia sura ya 29 mstari wa 11, neno la Bwana linasemaje?
0: Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi,
1: ndio
0: asema Bwana,
1: ndio
0: ni mawazo ya amani,
1: ndio
0: wala si mabaya,
1: kuwapa
0: ninyi tumaini siku zenu za mwisho.
1: Kutupa tumaini siku zetu za nini?
0: Za mwisho.
1: Za mwisho. Tunaishi katika siku za mwisho. Yale ambayo yametabiriwa katika Biblia yanatokea, na yanatokea katika mtindo wetu wa maisha. Tutaangalia katika siku zijazo. Yako mambo mengi ambayo Biblia ilinena juu ya kurudi kwake, na yanatokea. Na hata wakati mwingine nasema, watu wanasema kwa kweli Yesu anarudi. Kama hili nao limetokea, Yesu anarudi. Sasa Kristo anasema ya kwamba yeye anatuwazia nini? Anatuwazia nini?
0: Mema.
1: Anatuwazia mema kila?
0: Anatuwazia mema.
1: Ndio. Kila wakati Kristo anatuwazia mema. Wakati mwingine wanadamu tunaoishi nao hatuwazii mema. Kila mtu anawaza mema juu yake yeye mwenyewe, lakini si juu ya mtu mwingine. Ni wana familia, lakini mwenzi huyu na mwenzi huyu hamwazii mwenzake jambo lilio jema. Ni mzazi hawazi jema juu ya mwanae wakati mwingine. Wakati mwingine ni rafiki hawazi juu ya jambo jema juu ya mtu mwingine. Neno la Bwana linasema hata kama wanadamu waniwazie yaliyo mabaya, yuko Yesu ambaye ananiwazia mema kila wakati, ambaye yeye ndiye ananipa tumaini la kuishi. Wakati ambapo wanadamu wanakufikiri mabaya, mambao si mema juu yako, tembea kifua mbele na kusema kwamba yuko Yesu ambaye ananitia moyo, yuko Yesu ambaye ananiwazia mema. Hivyo sikati tamaa, siogopi jambo lolote, haijalishi mambo yote yawe mabaya, yaende vibaya, yuko Yesu anayeniwazia mema. Katika siku hizi za mwisho, Yesu bado ananiwazia mema na ananipatia nguvu ya kusonga mbele. Katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ni ya pili mstari wa 13, yani neno la Bwana linasemaje? Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ni ya pili mstari ni wa 13. Msomaji, Biblia inasemaje?
0: Biblia inasema,
1: naam,
0: kwa sababu hiyo sisi nasi tumshukuru Mungu bila kukoma.
1: Tunamshukuru Bwana bila kukoma,
0: kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu,
1: yani neno la ujumbe, yani Biblia takatifu, ndio
0: mlilolisikia kwetu.
1: Tulilolisikia ni ndilo ambalo tunalisikia hata sasa hivi, ndugu msikilizaji.
0: Mlilipokea si kama neno la wanadamu,
1: ndio,
0: bali kama neno la Mungu.
1: Hili ni neno la Mungu, ndio,
0: na ndivyo lilivyo kweli kweli.
1: Na ndivyo lilivyo kweli kweli.
0: Tendalo kazi pia ndani yenu, ninyi mnaoamini.
1: Amina, amina. Ya kwamba hatuchoki kumshukuru Bwana kila wakati, katika mazuri katika mazuri ambayo unayapitia, ndugu msikilizaji, katika magumu ambayo unayapitia, usichoke kumshukuru Bwana kwa sababu neno lake litatimilizwa kwa wakati wake sahihi, litaleta tumaini. Na ndio maana hatuchoki. Hata wanadamu wanene mambo kiasi gani katika siku za mwisho, hatuchoki. Tuna ujasiri wa kusema ya kwamba yuko Kristo ambaye anatuwazia mema, lakini neno lake ni shuhuda ambayo inaishi milele na linatia moyo na linaongoza mapito. Ndugu msikizaji, usikate tamaa, usichoke. Neno la matumaini linasema ya kwamba yuko Kristo ambaye anatuwazia mema, na kila siku hatuchoki kumshukuru kwa sababu yeye ameshikilia maisha yetu. Si wanadamu walioshikilia maisha yetu, ila ndiye ambaye ameshikilia maisha yetu. Kitabu kile cha kitabu cha Warumi sura ya 15 mstari ni wa 13. Biblia takatifu inasemaje? Warumi sura ya 15 mstari ni wa 13. Kama Kristo anafanya yote hayo, anatuazia mema, anatutia nguvu katika siku za mwisho, anatupatia ujasiri wa kusonga mbele, na ndio maana hatuchoki kumshukuru na hatuchoki kusikiliza neno lake takatifu, iwe ni mchana iwe ni usiku, kwa sababu neno lake ni amini na ni la kweli. Biblia inatuambia katika kitabu cha Warumi sura ni ya 15 mstari ni wa 13. Biblia inasemaje, msomaji wangu?
0: Biblia inasema, naam, basi Mungu wa tumaini.
1: Basi Mungu wa tumaini, anaitwa Mungu wa tumaini kwa sababu anagawa tumaini au anatoa tumaini vizazi hadi vizazi. Hakatishi mtu tamaa, hamkatii mtu tamaa, na ndio maana neno la Bwana nasema kwamba Mungu wa nini? Mungu wa tumaini. Naam, naomba usome hilo fungu, naomba rudie tena Warumi sura 15 mstari wa 13. Biblia inasemaje?
0: Biblia inasema, naam, basi Mungu wa tumaini na wajaze ninyi furaha yote na amani.
1: Basi Mungu wa tumaini ajazilize mioyo yetu, fahamu zetu, na nini?
0: Furaha na amani yote.
1: Furaha inayotoka kwake, amani inayotoka kwake.
0: Mm-hmm. Katika kuamini
1: ndio
0: mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu.
1: Amina, amina. Biblia inanikumbusha, ninakumbusha kwamba neno la Bwana likajaze Mungu huyu, Mungu wa tumaini, akajaze fahamu zetu, akili zetu, mioyo yetu, furaha
0: yote na amani.
1: Si furaha nusu, furaha yote, amani. Wakati mwingine tunakosa amani kama wanadamu, tunatafuta amani, tunadhani ya kwamba amani yetu ipo katika vitu, amani yetu ipo katika vyeo, amani yetu ipo katika watoto, amani yetu, lakini vile vitu vinapotoweka, vile vitu ambavyo tunavitadhamia kwamba vitatupatia amani vinapotoweka, vinapopotea, tumaini, furaha yetu inapotea, amani yetu inapotea. Lakini neno la Bwana linatutia moyo, linakutia moyo ndugu msikilizaji wa saa huu, ya kwamba neno la Bwana likajaze moyo wako kwa furaha, ukapate furaha inayotoka kwa Kristo. Lakini neno hili la Bwana likakupatie amani. Watu wanaposema ngoja tuone sasa ataishia wapi, ngoja tuone mwisho wake, utatembea kifua mbele ukisema ya kwamba si mimi la ni Kristo anayenipatia amani katika moyo wangu. Na ndio maana hata akitafika sehemu atakushangaa, atasema kwamba inakuwaje mtu huyu, mbona ameyapitia haya yote, mbona anapita nyakati ngumu, lakini mbona ana amani, mbona ana amani? Waambia kwamba nina amani kwa sababu Kristo mwenye tumaini amejaza moyo wangu kwa furaha, amejaza moyo wangu kwa amani, amejaza moyo wangu na nguvu. Ninamsubiri anapokuja mara ya pili, wakati ninapitia changamoto, wakati ninapitia hata furaha ambazo ni za kwangu, nina furaha iliyojengwa katika neno lake takatifu. Nina amani ambayo imejengwa katika neno lake takatifu. Haijalishi vitu ambavyo ninavyo vitapotea, haijalishi vitakuwepo, bado furaha yako, amani yako inapatikana katika Kristo. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki. Mungu akusaidie na Mungu anisaidie, ili ya kwamba neno takatifu ambalo tumesema ya kwamba lina nguvu ya kuondoa madoa matakataka zote za dhambi katika maisha yetu, neno la Bwana ambalo linatupatia wokovu, linatutakasa na ni kweli, likapate kao la kudumu katika moyo wako. Neno ambalo ni neno la Mungu lifanyalo kazi ndani yetu bila kuchoka, hali expire, halina mwisho. Neno la Bwana ambalo linajenga furaha, amani, likapate kao la kudumu katika moyo wako. Haijalishi upo katika changamoto gani, neno la Bwana likapate kao la kudumu katika nyakati zote, katika mapito yote ambayo unayapitia ndugu msikilizaji. Na napokwenda kuhitimisha, ni kualike ya kwamba na kupendekeza ya kwamba kuanzia sasa ruhusu neno la Bwana liwe tumaini, kupitia neno lake ukapate tumaini na furaha na amani wakati tukiwa tunamsubiri Yesu Kristo anapokuja mara ya pili. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa mbinguni akujalie uweza ya kwamba neno lake takatifu likafanye kao la kudumu katika moyo wako, likajazilize furaha, likajazilize tumaini siku zote za maisha yako. Nami nikualike popote ulipo, ikiwapo kitandani umepumzika, ikiwapo katika kazi muda huu, ikiwapo katika shamba unalima, ikiwa unaupo katika ufugaji, ikiwapo katika kazini, ukiupo katika biashara, sehemu yoyote, nikualike uungane nami katika maombi tunapokwenda kumuita Yesu Kristo kwamba ajazilize mioyo yetu kwa tumaini kupitia neno lake takatifu. Basi na tuombe. Kristo Yesu, tunakushukuru kupitia neno kwa zawadi ambayo umetupatia, yani neno takatifu, Biblia inayotoka kwako, ya kwamba neno lako takatifu linatupatia nguvu, linaondoa takataka ya dhambi katika mioyo yetu. Neno lako takatifu linatakasa maisha yetu na kutufanya kuwa wapya. Lakini neno lako takatifu, Yesu Kristo, umesema linafanya kazi ndani yetu, halichoki, halipitwi na wakati. Neno lako takatifu linatupatia furaha katika siku za mwisho. Neno lako takatifu linatupatia amani ya kudumu katika siku za mwisho. Ninaomba baraka zako zote ambazo zinapatikana katika neno takatifu zikaambatane na ndugu msikilizaji ambaye yupo kazini. Ninakuomba Yesu ukabariki kazi ya mikono yake, akaone furaha na amani inayotoka kwako. Ambaye anapitia nyakati ngumu, ninakuomba furaha na amani inayotoka mbinguni kadumu katika moyo wake. Ambaye anapitia nyakati fulani ambazo ni za furaha kwake, ninaomba pia naye akapate furaha ya mbinguni na amani ya mbinguni, kwa sababu furaha inayotoa dunia, amani inayotoa dunia haidumu, na ni ya muda kitambo tu na inaleta huzuni. Tunakuomba Yesu, neno lako takatifu likadumu katika fahamu zetu, tulitafakari mchana na usiku, ili tumaini hili likazidi kudumu katika maisha yetu hadi ujapo mara ya pili. Na tunaomba tukiamini kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Mpendwa msikilizaji, Mungu akubariki sana na nikutakie wakati mwema, ambapo naendelea kufuatilia vipindi vingine mbalimbali vya AWR. Ikiwa na swali lolote, ikiwa unahitaji maombi, ushauri, usisite kutufuatilia kwa namba ya 0703 20 70 42. Namba ni 0703 20 70 42. Mungu akubariki. Amina.

kamili, msikilizaji wa AWR na Rock FM. Kipindi ndani ya wasaa mzuri kabisa wamulika baada ya kubarikiwa neno la matumaini. Na ujumbe unaosema tumaini katika neno. Na hapo tunaenda kubarikiwa na nyimbo. Natamani sana niendelee kusoma ujumbe wako, niendelee kutuma kwa 0757 5360 87. 0757 5360 87. Tumebarikiwa kwa somo hilo na nyimbo hizo. Endelea hapo msikilizaji. Karibu sana. Tuendelee kubarikiwa pamoja. Na mimi punde nikirejea hapa nitaanza kusoma ujumbe wako moja kwa moja.

Bwana Yesu asifiwe. Ni MC James Nyahige wa Lagana, Kishapu, Shinyanga. Nibarikiwa sana na neno la matumaini. Ujumbe tusome Timotheo wa pili tatu aya ya kwanza. Lostik Magwira kutokea Munepa Ulanga, tupamoja tazangu baka tamati. Barikiwa.

anashukuru, shukrani sana kwa ujumbe huo. Anasema Paul Mbwambo wa Mahenge Chikuti, baada hukamilishwa na nyimbo haya baraka kwa Rock FM. Endelea kubarikiwa pia. Habarikiwa na nyimbo za injili, na jina yake ni Matias kutokea Nkome. Mungu ni mwema wakati wote. Amina. Anasema hileo AW

kura zidi kuyoyoma kule kweli siku hii ya leo. Endelea kupokea ujumbe wako ukiniambia vile ambavyo umebarikiwa, vile ambavyo umejifunza, na kama unahitaji kuendelea kujifunza zaidi, kama unahitaji kumpokea Bwana, endelea kutuma ujumbe wako kwa 0757 53 60 87.

Jamani watu wa Kigoma, leo nimewamisi sana. Toka kule Masasi, wadau wangu wa nguvu, mpo kimya. Naamini kesho tutakuwa pamoja. Morogoro, Bwana wabariki, nimewaona hapa. Kutoka Mwanza, mbarikiwe, mara mmetisha sana.

pamoja sana Joyce Wabuswelo. Bwana akiendelea kututendea. Endelea kubarikiwa pia msikilizaji kwa 0757 53 60 87 0755.

Mwanza, barikiwa na nyimbo sana, Bwana wabariki. Mbona ni hofu Mungu yu. Jina lake ni Salustia Shadrack Mwanza, Mungu wabariki sana. Umekuwa mwaminifu. Mungu ni mwaminifu kwa kila mmoja, kwa maana mvua yake huonyesha wema na wabaya, na sote tunavuta pumzi yake bure. Ni kumwamini, kumkubali, kufuata na

Bwana ni mwema, nibarikiwa na kipindi cha neno la matumaini. Napitia maumivu makali, lakini neno la leo nimepata nguvu hata ya kusahau hayo. Yesu tumaini la nguvu. Mchungaji abarikiwe sana. Esther yuko mtaa wa Yudo, shukrani sana Esther, Bwana akuponye kwa haraka. Unasema gospel heka kali sana da Biola natisha kutoka, shukrani sana. Anasema mbarikiwe, yeye ni dakika sifuri mafuluto. Haya, barikiwa sana msikilizaji. Mariam Masale kutokea Kigoma, Mwenyezi Mungu abariki sana. Ah, fadhali Mariam leo umeamsha Kigoma. Maana nilikuwa na homa hapa jamani. Jamani watu wa Kigoma siwaoni, nimekuona sasa. Yeye ni Mengi Stefano wa Kisogwe Kigoma. Mungu abariki Kigoma, mmekuja, nimewaita mmenisikia. Mungu abariki kwa somo la tumaini la leo. Ni kweli mtu anaweza kukwambia pole, kumbe hana maana, ila tukumbuke kuwa kuna Mungu anasema bila kinyongo. Amina sana. Anasema tujitahidi kuishi maisha matakatifu tuko pamoja tunapomngoja Kristo. Amina. Huyo anasema jina lake ni Rehema kutokea pande za Moshi. Yesu apewe sifa. Nibarikiwa sana na kipindi hicho japo si msabato. Endelea kubarikiwa sana Rehema, Bwana aendelee kuwa nawe. Sasa mimi hapa msikilizaji wangu ninakushukuru kwa leo.

Bwana endelee kukubariki na kukushikilia wewe mwenye changamoto yote, pole. Bwana endelee kukuafu. Jina langu ni Sharifa Mgalule, niaba yake Sumai Mbawala. Kesho nao ni siku tarehe. Matangazo haya tafurahisha pale Mikocheni Biji, Dar es Salaam. Katika kamati taarifa ya habari itakujia kutoka Rock FM. Asante kwa muda wako, uwe na siku.

0: Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Amani Msoma. Kwanza muhtasari wake. Serikali imeanza ujenzi mpya wa barabara inayoiunganisha mikoa ya Njombe na Ruvuma baada ya ile ya awali kuanza kuchoka kwa kutokana kutumika kwa muda mrefu kwa zaidi ya miaka 40. Kaimu mkurugenzi wa idara ya Ulaya na Amerika katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Bi Eleni Maduhu, amekutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Serbia nchini, Mheshimiwa Jovica Topalovic. Na mvua kubwa iliyosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa za pwani ya Afrika Magharibi, ikiwa ni pamoja na Ivory Coast, Ghana na Benin. Watu 59 wamekufa Ivory Coast na 12 katika nchi ya jirani ya Ghana. Habari kamili. Njombe. Serikali imeanza ujenzi mpya wa barabara inayoiunganisha mikoa ya Njombe na Ruvuma baada ya ile ya awali kuanza kuchoka kutokana na kutumika kwa zaidi ya miaka 40. Akizungumza katika uzinduzi wa ujenzi wa barabara hiyo, Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema barabara hiyo ni ya kimkakati na ina muhimu wake kwa kuunganisha mikoa inayohusika, Njombe pamoja na Ruvuma kwa ujumla. Mradi wa barabara ya Makambako Songea kilomita 295, sehemu ya Songea Litukila kilomita 100, pamoja na barabara ya mchepuo wa Songea kilomita 16 unatekelezwa kwa kushirikiana na serikali pamoja na Benki ya Dunia kupitia mradi wa Tanzania Transport Integration Project kwa gharama ya shilingi bilioni 158.7. Naye mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia General Ahmed Abbas Ahmed amesema barabara ya Songea Makambako ni miongoni mwa miradi ya kimkakati yenye mchango mkubwa katika maendeleo ya kiuchumi na jamii kwa mkoa wa Kusini, hususan mkoa wa Ruvuma ambao ni kitovu cha uzalishaji wa mazao ya biashara na chakula yakiwemo mahindi, soya, maharage pamoja na kahawa. Dar es Salaam. Kaimu mkurugenzi wa idara ya Ulaya na Amerika katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Bi Eleni Maduhu, amekutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Serbia nchini, Mheshimiwa Jovica Topalovic, katika ofisi ndogo za wizara jijini Dar es Salaam. Mazungumzo hayo yalijikita katika kuimarisha ushirikiano katika sekta ya kilimo baina ya nchi hizo mbili, huku yakielezea maendeleo makubwa ya Serbia katika kilimo kama mfano hai wa manufaa ya baadaye na ushirikiano. Serbia, ambayo itatambulika kama miongoni mwa wazalishaji wa mazao ya kilimo barani Ulaya, ilishiriki uzoefu wake katika kilimo cha kisasa na mbinu za kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao. Tukisalia Dar es Salaam. Serikali ya Tanzania na serikali ya Marekani zimesaini hati ya makubaliano ya ushirikiano katika sekta ya afya MOU ya miaka 5 itakayotekelezwa kuanzia mwaka 2026 hadi 2030, ikiwa na thamani ya zaidi ya dola za Marekani bilioni 3.14 kupitia uwekezaji wa pamoja wa pande hizo mbili. Akizungumza wakati wa hafla ya utiaji saini uliofanyika jijini Dar es Salaam, Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa amesema Marekani imekusudia kuwekeza takribani dola bilioni 1.34, huku Tanzania ikiahidi kuchangia zaidi ya dola bilioni 1.8 katika kipindi hicho. Amesema serikali itaendelea kugharamia mishahara ya watumishi wa afya, dawa na maabara na huduma nyingine muhimu kwa kutumia rasilimali zake za ndani hatua inayotekelezwa kwa vitendo falsafa ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ya kujitegemea. Aidha, waziri huyo ameishukuru serikali ya wananchi wa Marekani kwa mchango mkubwa walioutoa kwa Tanzania kupitia programu mbalimbali za afya ikiwemo PEPFAR kwa zaidi ya miongo miwili. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Yamoussoukro. Mvua kubwa iliyosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa za pwani ya Afrika Magharibi, ikiwa pamoja na Ivory Coast, Ghana na Benin. Nchini Ivory Coast, watu 59 wamekufa tangu kuanza kwa msimu wa mvua mwezi Mei. Akizungumza baada ya mkutano wa baraza la mawaziri, msemaji wa serikali Amadou Coulibaly amewaambia waandishi wa habari kwamba baraza la mawaziri lilisitishwa na idadi kubwa ya vifo vya watu 59 mwaka huu ikiongezeka. Katika nchi ya jirani ya Ghana, mamlaka zimesema watu 12 wamekufa kutokana na mafuriko mwanzoni mwa wiki hii siku ya Jumatatu. Mafuriko ya maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa ya siku kadhaa katika miji mikuu ya Ghana na Ivory Coast yalisababisha vifo vya watu wasiopungua 24 na wengine wengi kutoweka. Mvua zaidi kubwa inatarajiwa katika pwani ya Afrika Magharibi katika siku zijazo, kulingana na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA. Takribani watu milioni 7.7 wako hatarini kutokana na mafuriko. Na sasa Nairobi. Mahakama ya Kenya imewashtaki wasichana wanane wa shule kwa mauaji. Washtakiwa kwa kusababisha vifo vya wanafunzi wenzao 16 katika ajali ya moto wakiwa bwenini kwenye shule moja ya jimbo la Bonde la Ufa nchini Kenya mwishoni mwa mwezi Mei. Wasichana hao walifariki baada ya moto kuteketeza bweni katika shule ya sekondari ya wasichana ya utumishi huko Gilgil, kaunti ya Nakuru, na majeruhi wa wanafunzi wengine 79. Washtakiwa hao wanane walifika mbele ya jaji wa mahakama kuu ya Kibera jijini Nairobi, Diana Kaveza, na wote walikana mashtaka hayo. Waendesha mashtaka hawajatoa maelezo mengine kuhusu kesi hiyo hadi sasa. Watoto waliwahi kushtakiwa kwa kuanzisha moto shuleni kwa makusudi nchini Kenya. Ripoti moja iligundua kuwa kulikuwa na visa 63 vya uchomaji moto shuleni katika mwaka 2018. Wanafunzi walishtakiwa baada ya moto wa bweni mwaka 2001 katika kaunti ya kusini mwa nchi ya Machakos kuu, na watu 67 wakiripotiwa kuuawa. Moto wa mabweni mwaka 2024 katika shule ya Hillside Endarasha, kaunti ya Nyeri, iliwaua wavulana 21. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Serikali imeanza ujenzi mpya wa barabara inayoiunganisha mikoa ya Njombe na Ruvuma baada ya ile ya awali kuanza kuchoka kutokana na kutumika kwa zaidi ya miaka 40. Kaimu mkurugenzi wa idara ya Ulaya na Amerika katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Bi Ellen Maduhu, amekutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Serbia nchini, Mheshimiwa Jovika Toparovic. Na mvua kubwa imesababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa za pwani ya Afrika Magharibi, ikiwa ni pamoja na Ivory Coast, Ghana na Benin. Watu 59 wamekufa Ivory Coast na wengine 12 katika nchi ya jirani ya Ghana. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kusikiliza tena taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi pindi takavyotimu saa 2 kamili.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.
1: Uwanda wa Kiswahili.

Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili uko hewani hivyo. Ikiwa ni Alhamisi nyingine tena, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia neema ya kukutana hapa. Karibu sana Mswahili mwenzetu. Mimi ni Prince Emmanuel na kukaribisha nikiwa naye Rocco Marlon. Na naamini ya kwamba mianzo ambayo nimeianza inakueleza tu ni nini ambacho tutakacho tegemea kukipata.

Okay, hao ni muungano ambao unawasikiliza hapo na wimbo unasema na waandikie ninyi vijana. Na kumbuka tuwe kwa mbali Hamisi tunasikiliza Zakani. Labda ni kukumbusha tu kwa haraka haraka ya kwamba leo ni Julai 2 mwaka 2026. Ila leo ndo siku ya nusu mwaka. Yani kihisabati na kikalenda ni kwamba tarehe 2 Julai ndio siku ya katikati kabisa ya mwaka.

nusu ya mwaka ya kwanza, ile nusu ya kwanza ya mwaka, yani siku 182.5 na tunategemea kuanza rasmi nusu ya pili kuelekea mwishoni wa mwaka huu.

lakini pia katika historia kwa sababu leo ndio nakumbuka ya zamani. Kwa historia pia tarehe ya leo, tarehe 2 Julai ni siku ambako alizaliwa shujaa wa uhuru na waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrice Lumumba, mwaka 1929 Julai 2.

Sasa leo basi mimi nakukaribisha tuweze kujumuika pamoja. Nikwambie radhi ya kwamba hatuta kuwa na ile na sehemu ya chemsha bongo, na hivyo nikukaribisha tu kwa ujumbe mfupi kupendekeza wimbo ambao unatamani uweze kuusikia. Lakini nyimbo za kale. Nimeanza na muungano, hivyo nategemea na wewe pia. Namba yangu ni 0711 28 78 28.

0: ni Mikongeni katika tolo lao la tatu, msikilizaji, linaloitwa Gereza Limefunguliwa, na ndio wimbo ambao unausikiliza hapo.
1: Kutoka gereza ni
0: hapo, hizi nyimbo walishazirudia tena zao za zamani, wakazitengeneza tena vizuri, lakini kwa sababu leo tunasikiliza za kale basi ndio sehemu pekee ambapo utaweza kubarikiwa. 0711287828 nitumie ujumbe mfupi hapa, wimbo wa zamani unaotamani uweza kusikia, niko hapa.

yuko rafiki ananiuliza hivi Prince, huo wimbo umeimbwa na kwaya gani, wimbo ambao umetoka kuweza kusikiliza hapa Jenga Nyumba Yako? Wimbo huu bwana umeimbwa na kwaya kutokea pale jiji la Miamba, na si pengine ni Mwanza ndipo mahali ambapo kwaya hii inatokea, kanisa la Igoma, Igoma Tumaini Kwaya ndio ambao wametoka kuweza kuwasikiliza na wimbo unaosema Jenga Nyumba Yako. Sasa nina ujumbe hapa kutoka kwako kupitia namba yangu ya 0711287828. Ujumbe huu anasema, anaitwa Daudi Nikombolwe wa AWR Same, sema naomba wimbo wa Hedaru Central unaosema Bwana Yesu alipokuwa katika mlima wa Mizeituni uwe mbaraka kwa wadau wote wa AWR Tanzania. Sasa rafiki yangu Daudi, ni kwamba wimbo huu umeimbwa na kwaya ya Angaza katika toleo lao namba 19. Ndipo mahali ambapo utakuta wimbo huu unaosema Bwana Yesu alipokuwa mlima wa Mizeituni, sio Hedaru Central. Yapo sasa aina ya uimbaji ndio inawezekana ukakuchanganya.

Angaza Kwaya hao na wimbo unasema Bwana Yesu alipokuwa mlima wa Mizeituni. Nina ujumbe kupitia namba yangu ya 0711287828. Anasema anaitwa Norini Funua kutokea Mbura Hati, Dar es Salaam. Anasema naomba wimbo wa Kwaya Muungano Mahangaiko uwe mbaraka kwa wasikilizaji wa AWR Tanzania. Sikilize utunzo Mwalimu Shuli katika mwaka 1982. Nikwambie msikilizaji, huu wimbo bwana ulirekodiwa kule jijini Nairobi nchini Kenya.

Ngala. Okay, ndivyo tunavyozidi kusonga mbele namna hiyo. Kuna ninaomba ni tuwe taarifa ifuatayo. Rafiki, ninapokea ujumbe mwingi sana, ndio maana natamani nipunguze kuzungumza sana ili wote tuweze kubarikiwa kwa nyimbo. Na hivyo ukiona sijaugusa ujumbe wako, si kwamba siutaki ama sijauona, inawezekana uko mbioni kuweza kusomwa. Wakati mwingine naweza nikausoma kwa haraka ili niendelee kutafuta hizo nyimbo ambazo umekuwa ukiziomba hapa. Ninaomba wimbo wote kutoka kwa kwaya ya Hedaru Central. Okay, sawa. Basi ulio karibu yangu mimi ni huu hapa. Kwa wale ambao umeomba wimbo wote kutoka kwa kwaya Hedaru Central, na wale ambao wanatamani wimbo wa kwaya Hedaru Central, basi tunakwenda hapa hivi. Hawa wanatokea Same, Kilimanjaro.

wanaitwa The Golden Gate, na wimbo unasema sikie siku ambayo Yesu alifufuka, ikiwa ni chaguo la Esther. Naitwa Esther Nikundiwe kutoka Kitunda, lakini pia nimeona ujumbe kutoka kwa rafiki yangu aliyoko Arusha, anaitwa Lazaro, anaomba wimbo wowote kutoka kwa kwaya ya Uliankulu. Asante sana kwa ujumbe wako, lakini kupitia namba yangu ya 0711287828. Musa Hassani anasema anaomba wimbo wa kwaya ya Kurasini, kama Mungu aishivyo. Tutakwenda kuweza kubarikiwa na nyimbo hizo mfululizo.

gusa kina nyanja maishani. Hakuna chauki sasa wito ku

Wachungaji wa ukweli ni hazina duniani.

maisha yao mchungaji. Wale vikwenye virabu watambua mchungaji. Wanataka na vitabu afundishe mchungaji.

haoni muungano NASA. Tololao namba 4 ndipo ambapo unaweza kukuta huu wimbo. Moja ya nyimbo maarufu unaitwa Vita vya Ukombozi. Ni kati ya wimbo ambao unapendwa sana, wanjilisi tupo. Dakika zinakimbia. Uliwasikiliza Kesha na wimbo unasema punda na mwanapunda. Ijaribu kuweza kupitia baadhi ya ujumbe hapa kwa haraka haraka kabla ya kuweka tamati hapa na kugeuzia kibao hapa kule jijini Mwanza, ambapo tunaendelea na mibaraka mizuri ya sherehe za vibanda katika mtaa wa Kirumba.

Yes, sivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha wasaa mzuri wa Uwanda wa Swahili. Nikutakia wakati ulio mwema. Asante sana kwa wewe ambaye umetega sikio hapa kusikiliza AWR Tanzania na hasa Uwanda huu wa Mswahili siku hii ya leo. Kumbuka saa 11 kamili utajiunga na wenzetu kutoka pale jijini Mwanza, Manase Rusaka na timu iliyoko pale kwa ajili ya kubarikiwa na sherehe za vibanda. Tunahitimisha hivyo, tukutane tena wakati mwingine. Naitwa Prince Emmanuel, nilikuwa naye Rocco Malone. Kwaheri kwa sasa.

0: WR Tanzania. Umumasikiliza kutoka Dar es Salaam.
1: You better change, I'm coming. Alipoenda kanisa la pili hakusema lolote. Alipoenda kanisa la tatu ambalo ni la Perigamo, akasema ninakuja upesi. Nakuja upesi. Hiyo ni fungu la 16. Hiyo sura ya pili, fungu la 16. Anasema I am coming quickly, ninakuja upesi. Ukifika fungu la 25, akazungumzia kanisa la Thiatira, akasema shika sana ulicho nacho. Shika sana ulicho nacho hadi nitakapokuja. Tena akasema nitakuja. Atakapofika kanisa la Saride, hii tunasoma leo, anasema ya kwamba I will come to thee as a thief. Alipo kadiri anavyokaribia kurudi kwake, angalia lugha yake vile inaenda. Kanisa la Efeso, nitakuja upesi. Kanisa la Perigamo, nitakuja upesi. Kanisa la Thiatira, shikilia sana ulicho nacho mpaka nije. Anapofika kanisa hili tunasoma leo ambao ni Saride, anasema ya kwamba nitakuja kwako kama mwizi. Na kuna sababu anasema hiyo kwa hii kanisa, nitakuelezea. Alipofika kanisa la Philadelphia, kanisa la Philadelphia akasema namna gani? Behold, I am coming quickly. Tazama nakuja upesi. Lakini alipofika kanisa la Laodikia, hakusema nakuja upesi. Alisema namna gani? Nimekuja hata niko mlangoni. Hiyo ni Ufunuo 3 fungu la 20. Nitakuelezea zaidi tukifika pale. Kwa hivyo nataka tu nikupatie hiyo oversight ya kwamba Yesu amesema kwa kanisa, I'm coming quickly, I'm coming. Ninakuja, nimefika. Kwa hivyo alipofika kwa Laodikia, hakuna mahali pengine alisema anakuja. Maana amefika. Ufunuo 2. Tunapoiangalia Ufunuo 2 na Ufunuo 3, inatuelezea haya makanisa 7 kutoka kwa Yesu mwenyewe. Makanisa haya 7. Na haya naweza sema ya kwamba makanisa haya 7 yanaonyesha ujumbe wa Kristo wa mwisho hapa duniani kabla yeye mwenyewe hajakuja. Na tukaangalia jinsi anavyojielezea na jinsi anavyosema kwa makanisa haya. Kila kanisa ana ujumbe wake. Kila kanisa ana ujumbe wake. Na kitu ambacho unafaa uweze kuelewa cha maana sana ni ya kwamba makanisa yanaendelea kadiri Yesu Kristo anavyokaribia. Na anasema jinsi yeye mwenyewe atakuja. By the way, kanisa la kwanza nilisema jana lilianza wakati ule wa Pentecoste, na kanisa la mwisho ni la Laodikia ambalo litakuwako Yesu mwenyewe akirudi. Kanisa la 7. Na niliwaambia siku ya kwanza pale, 7 inasimamia ukamilifu. Ukiangalia kanisa hili la 7, kuna watu watakutwa na Yesu wakiwa wameaga, na kuna wengine ambao watakutwa wakiwa hai katika kipindi cha 7, kipindi cha Laodikia. Na ndio unaona hata kutoka kwa Adam, mtu wa 7 hakufa. Mtu yule wa 7 hakufa. Mtu wa 7 ni nani? Enoki. Enoch. Kutoka kwa Adam, Seth, pam, number 7 ni Enoch. Na hiyo unasoma katika kitabu cha Juda, fungu la 14, Jude 1 verse 14. Na ndiye aliyetabiri nabii wa kwanza duniani alikuwa huyu Enoch, aliyeona kurudi kwa Yesu Kristo na akatangaza second coming of Jesus. Wa 7 kutoka kwa Adam hakufa, alichukuliwa jinsi alivyokuwa, na yeye alisimamia kipindi hiki, kipindi cha 7 katika vizazi vya dunia. Yesu mwenyewe akiongea na haya makanisa, anawaambia shida zao, anawapatia what we call diagnosis. Anawapatia shida zao, alafu anawaambia vile atakavyowatibu, na anawapatia ahadi. Jana tuliangalia pattern ambayo anatumia kwa kuzungumzia kila kanisa. Ukisoma hayo makanisa 7 yote, utaona kuna pattern Yesu anatumia. Na jambo la kwanza anafanya, anasema ni yeye mwenyewe kujitanguliza. He introduces himself. Ya pili anasema ya kwamba I know you. In other words, you don't have to introduce yourself. I will introduce myself to you, but you don't have to introduce yourself to me. Mimi nitajitanguliza kwako, lakini usijitangulize kwangu because I know you, ninakujua. Jambo la tatu anafanya kwa kila kanisa, anawapatia kitu naita commendation. Anatambua kile ambacho wamefanya. Jambo la nne analofanya kwa kanisa ni nini? He rebukes where necessary. Anakemea pale panastahili. Anasema ninawakemea mko na shida hii. Na jambo la tano analofanya ni kupeana mashauri, the counsel. Anatoa mashauri kwa hilo kanisa. Jambo la mwisho au la sita ni nini? Anasema kwa yule atakaye shinda, anapeana that encouragement that we all have to overcome. We have to overcome. Kuna seven promises in the book of Revelation za overcomers. Na kama unashindwa kuwa, nikasoma mwisho wa kila kanisa, utaona vile hizi wanakuambia utakapo shita ni nini ambavyo inatakana. Na pia niongeze la saba ya kwamba anaingiza roho pale, anasema aliye na sikio asikie vile roho anavyosema. Kwa hivyo sote tofaa tuweze kuexercise kusikia, maana roho mpaka saa hii ananena. Kipindi cha tano, kipindi cha tano kinaitwa Saride. Kumbuka kipindi cha kwanza tulisema ni Efeso, kilichoanza mwaka wa 31 AD mpaka 100 AD. Inamesema desirable. Kipindi cha pili kinaitwa nini? Simurina. Simurina ni kuanzia mwaka 100 AD mpaka 313. Na inaitwa nini? Something that smells sweet. Kipindi cha tatu ni Perigamo. Perigamo yenyewe ni kuanzia 313 mpaka 313 mpaka 538. Mpaka 538. Na hiyo ndiyo nilikuambia 538 kipindi kinaanza kinaitwa cha zama za giza. Hiyo ni kipindi cha Perigamo. Maana ya Perigamo ni muinuko. Na muinuko huu ulikuja wakati kanisa lijinua, zikaanza kufanya mambo na mipango na mahubiri na mafundisho ambayo hayaendeshana Biblia kwa sababu ya kujali maisha yao wenyewe. Kipindi cha nne tuangalia kinaitwa Thiatira. Kinaitwa Thiatira. Na hiyo ndiyo tulisema ya kwamba hicho naso ni continual, inasema continual sacrifice, ni kafara ya kudumu, walitolewa kama kafara wale watu wa Mungu wakati huo. Na ndiyo Biblia yenyewe imefichwa, imechomwa, watu wameuawa, wamefanyiwa vituko. Ilienda kutoka 538 mpaka 1517. Ni nini cha maana kilifanyika 1517? Martin Luther aligongomea zile 95 theses kwa kanisa tarehe 31 mwezi wa 10. Reformer kali sana anaitwa Martin Luther, na alisaidia hata kutafusiri the New Testament kutoka kwa Kiyunani kaweza kuingiza kwa Kijerumani. Sasa kanisa la tano ni Saride. Maana ya Saride ni remnant, those who escaped, those who remained, masalio, waliobakia. Ndio maana ya Saride. Walibakia mwaka gani? 1517 hadi 1798. That is 1517 mpaka 1798. Sasa hiyo 1517 mpaka 1798 ndiyo zama tunazita zama za giza. Ilianza kule 538, inaitwa Dark Ages. Lakini tujiulize, kwa nini inaitwa Dark Ages? Inaitwa Dark Ages kwa sababu ilifika mahali watu wakanyang'anywa Biblia zao. Watu wakanyang'anywa Biblia na mafundisho ambayo si ya kibiblia yakaanza kuingizwa kanisani pole pole. Ndio inaitwa giza. Giza ya kiroho. Si kwamba hakukuwa na maendeleo. Kulikuwa na maendeleo. Lakini Bishop Warumi, kiongozi wa kanisa wa Kirumi, akaweza kusaidia kwa kuchukua Biblia kutoa kwa watu, na watu wakaanza kuandikiwa vijitabu vingine. Wakati huo ndio watu hawakuona umuhimu wa Biblia. Biblia imeenda. Zingine walificha. Walificha Biblia. Kipindi hiki kiliendelea mpaka 1798. 1798 ikicha kukaribia pale au kuanzia 1517 pale, kumekuwa na wale tunaita reformers, kama huyo nimesema Martin Luther, kama mwingine anaitwa John Huss, kama mwingine anaitwa Wycliffe, walikuwako John Wesley, walikuwa ni reformers ambao walisimama wakati ule. 1798 kulikuwa na kile tunaita revolution. Kulikuwa na revolution ya Wafaransa. Wafaransa walikuwa wanaongozwa na kiongozi mmoja anaitwa Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte alikuwa na general wa vita, jemedari aliyejulikana kama General Bathia. General Bathia ndiye ameenda moja kwa moja mpaka kwa Warumi na akapiga kanisa na akamchukua Papa aliyekuwa anatawala wakati ule anaitwa Pope Pius, akamteka akampeleka mpaka France, huko ndiko waliko kufia in 1799. Na unabii ukiangalia inasema kanisa limepigwa pigo la mauti, lakini lilikuja kupona in 1829. Walikaa na bishop waweze kutengeneza uhusiano wao. Pigo la mauti likapona. Inaitwa zama za giza kwa sababu ya mafunzo ya uongo ambayo yaliweza kuingizwa kanisani. Kwa hivyo ukisoma katika historia au labda ukienda Google utakuja kuona kuna application mara mbili ambayo inatumika wakati tunapoongea kuhusu zama za giza. Whenever we talk about the dark ages, you need to understand that there are two common uses of that term. Kuna kihistoria, historically, by the way, historically wanaanza kuhesabu dark ages kutoka 476 mpaka 1000 AD. Now 476, what happened in 476? Serikali ya Kirumi ilianguka na ikapasuka mara kumi. Hivyo ndivyo serikali ya Europa ilipatikana. Na hiyo ndiyo unasoma katika kitabu cha Danieli 2, ile nyayo za miguu na vidole 10, na pia mnyama wa Danieli 7. Ukisoma fungu la 8 utapata ya kwamba ukianza fungu la 7 na la 8 utaona mnyama alikuwa na pembe ambazo zilikuwa ni pembe 10. Na hii serikali inapatikana pia katika kitabu cha Ufunuo. Ukisoma Ufunuo 13 utaona kuna mnyama anayefanana na chui. Huyu mnyama aliyefanana na chui, mdomo wake ni wa simba, miguu yake ni ya dubu, na ana vichwa 7 na pembe 10. Hiyo yote Ufunuo 13 ni muungano wa Danieli 7. Kwa sababu Danieli 7 unapata kuna mmoja mnyama wa kwanza ni kama simba, wa pili ni dubu, wa tatu ni chui, na wa nne ni mnyama wa kutisha. Huyo mnyama wa simba wa Danieli 7 ni sawa na mdomo wa mnyama wa Ufunuo 13. Mnyama wa pili ambaye ni dubu ni sawa na miguu ya yule mnyama wa Ufunuo 13. Mwili wa mnyama huyu wa nne ambaye ni chui ni sawa na mwili wa yule mnyama wa Ufunuo 13 aliyefanana na chui. Vichwa 7 za mnyama vichwa 7 za mnyama wa Ufunuo 13 ni vichwa zote 7 za kitabu cha Danieli 7. Vichwa 7 kwa Danieli 7 vinapatikana wapi? Simba ana kichwa kimoja. Dubu ana vichwa viwili. Ana kichwa kimoja. Hizo ni vichwa viwili. Chui ana vichwa vinne. Hizo ni vichwa 6. Na mnyama wa kutisha ana kichwa kimoja, zote ni 7. Kwa hiyo vichwa zote za Danieli 7 unazipata kwa mnyama yule wa Ufunuo 13. Pembe 10. Pembe 10 za Danieli 7 unazipata katika pembe 10 za yule mnyama yule wa Ufunuo 13. Alipewa kiti chake na joka. Kwa hivyo wakati serikali ya Kirumi huwa inaitwa serikali ya kipagani ya Kirumi ya kishenzi, the pagan Rome, ilitawala kutoka 168 BC. Walikuwa wameshinda ufalme wa Kiyunani, wakawashinda na ndio walitawala muda mrefu. Yesu anazaliwa katika serikali hii ya Kirumi. Walipofika 476 AD ufalme huo ukapasuka mara 10. Na kiongozi wa Rumi akachukua usukani, kawa very strong. Now, alipochukua usukani huyu kiongozi wa Kirumi, emperor ambaye alikuwa anatawala wakati ule anaitwa Emperor Justinian, aliweza kumweka taji na kumpatia title mbili huyu kiongozi. Title ya kwanza akamwambia yeye ndiye atarekebisha makanisa yote. In other words, anaitwa the corrector of heretics. Yeye atarekebisha waasi wote, the corrector of heretics. Na number two, yeye ndiye baba wa makanisa yote. Baba wa makanisa yote. Hiyo alikuja kupata baadaye. Alikuja kupata baadaye mwaka wa 533 BC kutoka kwa Emperor Justinian. Sasa, in 498, kuna serikali ilikuwa inapingana naye huyu kiongozi wa dini wa kanisa ambao wanaitwa Heruli. Wakangolewa mamlakani, alikuwa na uwezo, kawangoa boom. serikali ya Rumi imeanguka 476, lakini miaka 12 inayokuja, 22 years, 498, hiyo serikali ya Heruli ikangolewa, haiko duniani. Gone. In 533 AD, wengine wanaoitwa Vandals wakangolewa, maana walipingana na yeye. Miaka tano iliyofuata, in 538 AD, wengine wanaitwa Ostrogoths wakatolewa, wakangolewa. Watatu. Ndiyo unaona katika Danieli 7, inasemekana ya kwamba, yule pembe mdogo, akangoa pembe tatu zilizokuwa mbele yake. Ndizo hizo, zilingolewa. Sasa alipongoa ya mwisho, ndiyo hiyo sasa inafika 538 AD, hiyo 538, ndiyo boom, inaanza sasa zama za giza. Na ikaendelea. Kwa hivyo unaposoma katika historia, you will come to realize, kama vile mekwambia, inatumika mara mbili. Kihistoria, hii zama za giza inaanza 476 mpaka 1000 AD. Lakini kiunabii, prophetically, by the way, hiyo nimekwambia hiyo 476 mpaka 1000 AD. Mara nyingi ile lugha wanatumia, hawataki kutumia dark ages, maana itaonyesha ya kwamba hakuko na maendeleo na nina civilization haiko. Kwa hivyo kila wanatumia ni lugha ya middle ages. Nasema middle ages Kiingereza. So hiyo ni kihistoria. Lakini kiunabii, wakati tunaposoma unabii hasa wa Adventist wa Sabato na makanisa mengine ambayo ni ya kiprotestanti pia, wanatafsiri ya kwamba zama za giza zilianza 538 AD, hiyo nimekwambia, na inaisha mwaka wa 1798. Kutoka 538 mpaka 1798, hiyo ni miaka 1260. 1260 years. Hii miaka imezungumzwa sana na Danieli na Ufunuo. Danieli 7, Ufunuo 11, Ufunuo 12, Ufunuo 13. Imezungumzwa karibu mara sita. Na imetumika kwa njia gani? Kuna mwingine Danieli pia na Ufunuo anaita ni siku tatu na nusu. Siku tatu na nusu. Kiunabii ni miaka mitatu na nusu. Hiyo ni miaka mingapi kiunabii? Miaka mitatu na nusu. Kila mwaka una siku 360. Kwa hivyo miaka mitatu, ukichukua 360 times 3, utapata miaka tu hapo. Sawa sawa. So tufanye hesabu kidogo. 360 times 3 hapo tupate, hapo ni 0, hapa iko hivyo. Mnafanya hiyo au mnangoja niwafanyie? Mimi nafanya yangu, mtanipatie mmepata nini, mimi ninatafuta yangu. 360 times 3 hapo naona 0, hapo ni 8, hapo ni 10. Mmeona kama mimi nimeona 10 8. Mmeona hiyo? Yaani kanisa yote ni mimi nafanya hesabu. Yaani mimi simu taniua. Mumepata hiyo eh? Aya. Sasa kama mumefanya hivyo, kuna ingine tumesema ni 3.5. Half, hiyo ni miezi sita. Half of 360, ni nini? Half of 360, hiyo ni rahisi. Ni nini? Ni 180. Ile tulipata ni 1080, sasa ongeza 180. 1080, ongeza 180. Itakuwa ngapi? 1260. 1,200. Lakini pastor, si mwaka una miaka, una siku 365. Hii tano unangoa umepeleka wapi? Hakuna. Mwaka wa Mungu una 360. Mwaka wa Mungu una 360. Mwezi wa Mungu ni siku 30. Hata wewe zile umeajiriwa kazini, unaajiri yangu 30 days. 30. Ulipangwi 31 au 28. 30. Hiyo ndiyo iko. Kibiblia, ukisoma Mwanzo 7, usome Mwanzo 7, uanze fungu la 4 hadi la 11, utaona mvua ya Nuhu ilianza kunyesha tarehe 2 mwezi wa 7. Tarehe 2 mwezi wa 7. Alafu ilikuja kuisha. Maji ya chini imekauka, imekwisha kabisa mwezi wa 7. Tarehe 17 mwezi wa 7. Hiyo ni miezi mitano. Lakini ukisoma Mwanzo 7 fungu la 24, Mwanzo 7 fungu la 24, inasema maji yalikuwa na nguvu juu ya nchi kwa siku ngapi? 150. Miezi tano ni sawa na siku 150. Kwa hivyo kila mwezi ni siku 30. Kama kila mwezi ni siku 30, mwaka ni mara 12 ni 360. Sawa sawa. Haya. Kwa hivyo tunapoangalia huu unabii, najua watu wengi tuna shida ya mahesabu, ndio nimeachia hapo, lakini jua ya kwamba 538 mpaka 1798 hizo ni zama za nini? Za giza. Kwa hivyo anapoangalia kanisa hili anasema namna gani? Ni ujumbe gani Kristo alio anaosema kwa hili kanisa? Anasema ya kwamba kanisa hili ninalijua. As a matter of fact, hili ndilo kanisa ambalo lilikuwa na jina la kuwa hai lakini limekufa. Hiyo ni Ufunuo 3 fungu la kwanza hadi la sita. Ukiangalia hii nchi au the city ambayo ilikuwa inajulikana Saride, kwa mahali mlimani, ikiwa imejengwa juu ya mlima, wameiezeka, la waliamini ya kwamba hakuna adui anayeweza kuwaingilia. Lakini lo and behold, maadui walikuja na wakawaingilia. Ilifanyika nini? How was the city of Sardis attacked? Ukisoma katika historia utakuja kujua ya kwamba the city, mji wa Sardis, uliatakiwa na maadui kwa sababu watchmen walilala. They went asleep. Hawakujua adui akiingia. That is how they were defeated. Sasa kanisa la Saride linasemekana ya kwamba lilikuwa hivyo, lakini it's not secure. Hata kama inakaa iko secure, it's not secure. Haina ulinzi mwema kwa sababu wenyeji wamekuwa careless. Na hii seti yenyewe sasa, watu wamelala, wamekuwa attacked, imeshindwa, imevunjwa. Basi kanisa nalo linasemekana ya kwamba hili kanisa lina jina la kuwa hai lakini limekufa. Limekufa. Historically, Saride inasimamia wakati wa Protestant Reformation. Kipindi hiki kinasimamia wakati wa Reformation, wakati wa kina Martin Luther na wengine. Hiyo nimekupatia miaka yake. Na wakati huu ndio walifundisha mambo ya imani, salvation by faith, not by salvation by action. Wakati huo ndio alizungumza kuhusu the authority of the scripture. Hapa ndio Martin Luther alikuja na ile terminology sola scriptura. Anasema ya kwamba ni Biblia na Biblia peke yake, kwa sababu kanisa lilikuwa na authority kubwa sana. Akasema no, it is the word, it is the scriptures, it is the Bible ambayo inafaa kuwa na authority, sio kanisa. Na pia wakahubiri hawa reformers kuhusu freedom from many false teachings. Watu wawekwe huru kuachana na mafundisho ya uongo. Lakini baada ya hawa reformers, kanisa lilienda nalo likalala. Na sasa reformation ikakota kuwa something that is continual. Na ndio unaona kila wakati tunaongea kuhusu reform. Haiwezi kawa kama wakati ule. However, hii kanisa ilikuwa na jina la kuwa hai lakini limekufa. Na Yesu anasema ya kwamba hivi ndivyo asemavyo yule aliye na roho saba ya Mungu na zile nyota saba. Anasema ya kwamba yeye anaangalia hili kanisa. Na anasema ya kwamba kanisa hili linamhitaji Roho Mtakatifu, sio program za kanisa, sio majengo, sio reputation, Roho, kwa sababu ni Mungu peke yake anaweza wahuisha. Anasema ndani yako, hata ingawa umelala, umekufa, kuna mambo ambayo yamebaki mazuri. Hayo mambo mazuri, hebu uweze kuyapepea ili yaweze kuwaka tena. The fire can burn again. Yesu anasema ninajua matendo yako. I know your works. Una jina lakini matendo yako unamalizika. Kwa hivyo kanisa linasemekana ya kwamba ni vyema liweze kuamka na lisimame imara. Na anasema na usipofanya hivyo, nitakuja kwako kama mwivi. Vile mwizi alienda katika nchi ya Sardis na wakaiangamiza, anasema nitakuja hivyo kwako kama mwizi. Wewe, I'll come as a thief. Kwa hivyo anasema be watchful, amka na uweze kumakinika, kwa sababu hivi karibuni mimi ninakuja ipesi. Unaweza imba, unaweza fundisha, unaweza hubiri, kama hautakuwa watchful, So anasema be watchful, makinika. Tena anasema ya kwamba jipe moyo, strengthen what is remaining, kile kimebaki kipatie nguvu uweze kusimama. Tena anasema kumbuka haya mambo uliyatoa wapi. Remember is very important. Na tena anasema nini kwa kanisa? Shikilia sana hiyo imani yako, shikilia sana kile ambacho uko nacho, na zaidi ya yote tubu, repent. Na usipofanya hivyo, nitakuja kwako kama mwizi. Kwa hivyo huyu kanisa, nimesema kanisa la Saride maana yake ni remnant, anasema ya kwamba this remnant, hii masalio ni vema uweze kusimama. Anasema kati yenu, ukiangalia ujumbe ule anasema among you there are few names, kuna majina machache, hayo ni majina ya masalio ambao walisimama imara na wakawa wako sawa kipindi cha Saride. Kipindi hiki cha Saride kinaishia mwaka wa 1798. Na anasema ya kwamba yule atakayeshinda nitampatia vazi jeupe. Jina lake litaandikwa katika kitabu cha uzima. Nami nitasema jina lake kwa Mungu. I'll confess their names before the Father. Kwa hivyo anataka kuwavalisha mavazi. Anataka wavalishwe mavazi. Hilo ni kanisa la Saride. Sasa tukiingia kipindi kingine. Kipindi hiki kingine kinachofuata ni kipindi ambacho ni cha Philadelphia. Anasema hivi. Katika fungu la saba. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Tunaingia kipindi kingine, kipindi cha Philadelphia. Kipindi cha Philadelphia kinaanza mwaka wa 1798, kinaelekea mpaka mwaka wa 1844. Kinaanza mwaka wa 1798 hadi mwaka wa 1844. 1798, giza sasa imeisha, kumepambazuka. Ndio tunaingia kipindi cha Philadelphia. Jina hili Philadelphia ni majina mawili, Kuna philo au phileo au philia, na kuna adelphos. Nianze na adelphos. Adelphos ki Greek au Kiyunani ni ndugu. Adelphos is a brother. Lakini ukienda katika upendo kwa lugha ya Kiyunani, kuna upendo tofauti. Kiswahili hatuna hiyo. Kiswahili kupenda ni kupenda. Ninapenda Pastor Munene. Ninapenda ndugu yangu. Ninapenda mama yangu, ninapenda ndugu yangu, napenda huu wimbo. Napenda chapati, napenda samaki, napenda nyumba, napenda huku, napenda Tanzania. Ni kupenda tu, hatuna tofauti. Lakini ukiingia kwa Wayunani wanatofautisha. Sikia, agape, hiyo ni upendo wa Mungu ambao unconditional love. Unasikia eros, unasikia hiyo ni upendo wa mzazi kwa mtoto. Lakini ukija kwa ndugu ni phileo, philo. Ukisoma hili jina philos lina tofauti tofauti. Utaweza isoma ikiwa philo, philo, na philo maana yake ni rafiki. Is a noun. Ni jina ya kutaja, inaitwa kwa Kiingereza noun au adjective, ambayo sasa ni jina la kutaja rafiki, beloved, au a dear person, dear. Hiyo ni philos, inaitwa philos. Lakini kitendo cha upendo inaitwa phileo. Maana ya phileo Kiyunani, hiyo ni a doing word, hiyo ni neno la kutenda, ni kitendo ambao tunaita verb kwa Kiingereza, ambao inamaanisha to kiss, to show warmth, warm affection, love, upendo ulio na joto. Hiyo tunatumia hiyo verb ya kwamba unaonyesha kitendo cha philos ambao ni phileo. Lakini pia kuna philia. Maana ya philia pia ni noun, lakini nasema friendship, affection, brotherly love. Hiyo ni concept, the state or bond of friendship between people who share common values. Kwa hivyo kama mimi na wewe tunaelewana, hiyo kuelewana na urafiki huo tuko nao, huo tunauita philia. Kwa hivyo wakati ambako tunapotaja hili Philadelphia, huu ni upendo wa kindugu ambao unapatikana kuanzia mwaka wa 1798 inaenda mpaka 1844. Kanisa hili maana yake nimekuambia Philadelphia ni brotherly love. In other words, tunaweza sema kwamba this is the faithful missionary wa kanisa. Faithful missionary wa kanisa. Mumishonari mwaminifu wa kanisa. Ufunuo ni 3 fungu la 7 hadi 13. Philadelphia ambao ni upendo wa kindugu uliweza kuja na kuleta mambo mengi kanisani. Kutoka mwaka wa 1798 mpaka 1844 reformers wamepatikana, na ni wengi tu walikuja na wakaleta marekebisho mengi sana kwa neno la Mungu. Na sio hiyo peke yake, hata wakaanzisha wakati huu ni liangalia I just checked on Google a few minutes ago. Nikataka kujua wakati huu kipindi hiki Bible societies zilizofunguliwa wakati ule, na nikapata ni nyingi tu. Ya kwanza inaitwa British and Foreign Bible Society. British and Foreign Bible Society ilifunguliwa kule London mwaka wa 1804. 1816 kukafunguliwa Bible Society iko Marekani, inaitwa American Bible Society. In 1809 kukafunguliwa Bible Society ingine pale New York, pale Marekani, inaitwa International Bible Society. Hawa ndio wana hold the copyright ya the New International Version Bible. Alafu kule London tena mwaka wa 1831. By the way, mwaka wa 1831 is very important. 1831 wakafungua Bible Society inaitwa Trinitarian Bible Society. Kule Switzerland wakafungua Basel Bible Society in 1804. Na Berlin kule Germany wakafungua Berlin Bible Society in 1809. Na kule Scotland wakafungua Bible Society inaitwa Scottish Bible Society. Netherlands wakafungua Bible Society mwaka wa 1815, inaitwa Netherlands Bible Society. Na kule France wakafungua Paris Bible Society in 1818. Nilikwambia 1831 wakati wanafungua Bible Society ya kule London ni ya maana, kwa sababu in 1831 ndio jamaa anaitwa William Miller alianza kuhubiri habari za kurudi kwa Yesu mara ya pili. Na William Miller alikuwa amepata ujumbe huu hapo mbele kidogo in 1813. Lakini alikaa tu na ujumbe. Not 1813. That was 1818. 1818. Because alikaa na huo ujumbe for 13 years bila kuhubiri. Lakini 1831 akaanza. Wengi wale wanajua matendo ni yule ambaye alikuja kuhubiri juu ya kurudi kwa Yesu 1844. Mwezi tarehe 22 mwezi wa 10. Hata ingawa sio William Miller ambaye alikuja na tarehe hiyo ya kurudi kwa Yesu mwezi huo wa 10. Sio William Miller. Ni jamaa mwingine anaitwa Fox. Huyo ndiye alikuja na tarehe walipohesabu ile ufunuo, ile unabii wa Danieli 8 fungu la 13 na 14 miaka 2300. Na walikosea, bu, Yesu hakurudi. Yesu mwenyewe alisema hautajua tarehe na hautajua atarudi lini. Alikataa kutupatia hiyo tarehe hata ukihesabu. The longest prophecy in the Bible ni unabii wa 2300 years na uliisha mwaka wa 1844. After 1844 hakuna unabii mwingine katika Biblia unaosema ni nini kitakachotokea. Wengi wametokea wakija na tarehe ya kwamba Yesu atarudi tarehe hii. Unasikia kuna wengine wanasema Yesu atarudi mwaka wa 2032. Hakuna kitu kama hicho, kwa sababu Biblia haijatupatia mwongozo ya kwamba tuhesabu na tujue siku ya kurudi kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati huu William Bila anapoanza kuhubiri kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo, ndio nao London wanafungua Bible Society. That's what I was saying, it's very important to know that. Now, sikia, ni kwa nini nimekusomea hizi Bible Societies? Labda ulikuwa unajiuliza tunasomewa ya nini, kwa unabii. Maana yake ni gani? Kipindi hiki kinaitwa kipindi cha Philadelphia, the brotherly love. Upendo wa kindugu ulionekana wakati huu kwa sababu walichapa Biblia nyingi sana. Ujumbe watu wakajitolea na ujumbe ukapelekwa. Nani wakati huu kulipatikana missionaries, walikuja hata hapa kwetu Afrika, akina Dr. David Livingstone mwaka wa 1844. Walikuja wakaleta ujumbe hapa kwetu, brotherly love. Dunia ikalilia ndugu zao wapate mwangaza. Biblia zikatolewa kupeleka nje. They shared the word. Why? Because the sharing is caring. Ndiyo inaitwa upendo wa kidugu. Umesikia vile inasema katika ujumbe huu? Inasema yule anayenena kwa kanisa hili alikuwa amekufa, lakini sasa ako hai. Hiyo inamaanisha wakati wa zama za giza ujumbe ulikuwa umefunikwa, ulikuwa umekufa, lakini kwa kipindi cha Philadelphia ujumbe unaangaza na unainuliwa. Pia anasema ya kwamba yeye ndiye ako na ufunguo wa Daudi, anayefungua, na akifungua hakuna anayeweza kufunga, na akifunga hakuna anayeweza kufungua. Wakati huu Yesu amefungua watu waondoke na kwenda katika nchi mbalimbali, kwenda kupeleka ujumbe, all over, brotherly love. Na kabla Yesu hajarudi, we need to have that brotherly love. Brotherly love ilionekana kwa kipindi cha kanisa hili la Philadelphia, kabla ya kipindi cha Laodikia. Kabla ya Roho Mtakatifu kuja wakati wa Pentekoste, kulikuwa na kipindi cha maombi. Wamepatikana pahali pamoja, wamepatikana katika chumba cha juu wakiomba, na wote walikuwa in one accord wakiomba. Kabla Yesu hajarudi, ni lazima kanisa lipatane na litoe tofauti na liwe kitu kimoja, na liwe Philadelphia siku ya leo. Kanisa hili liliweza kuendelea, lakini kanisa lingine likaweza kutokea. Ndivyo anavyosema Yesu mwenyewe. Amesema huyu ndiye wa kweli, huyu ndiye shina la Daudi. Mlango umefunguliwa, Yesu amefungua, injili ihubiriwe. Msiwe kama Wasaride ambao wana jina la kuwa hai na wamekufa. Philadelphia, ninyi wenyewe msimame. Do you know, katika kanisa la Philadelphia Yesu hakutoa any rebuke, hakukemea hili kanisa. Alisema uko na nguvu kidogo, you have a little strength, amuka ili uweze kuhakikisha ya kwamba uko hai, kwa sababu God does not require great strength. Anataka tu kidogo. Hata imani anasema kidogo, kama una imani kidogo, kama ile ya nini? Imani kidogo kama nini? Mbegu gani? Anasema utasimama, as long as you keep God's word. Weka neno la Mungu ndani yake, usikane jina la Yesu, endelea kuwa mwaminifu, omba. No matter what, shikilia imani. Yesu anakufariji na anasema kwa hili kanisa, I am coming quickly. Shikilia sana ulicho nacho. Ninakuja hako kadogo unoka nako. Shikilia. Usiache mtu achukue taji yako. Anashauri hili kanisa. Kwa hivyo anasema ya kwamba vile tunavyokaribia kurudi kwa Yesu Kristo, ndivyo tunastahili kuvumilia. Na anasema kuna wale watakaoshinda kwa hili kanisa. Anasema wao watakuwa ni shina katika kazi ya Mungu. Shina haliumbi, linasimama. Na anasema nitawapatia jina la Mungu. They will have God's name. Anasema hiyo ndiyo ahadi yake. Utapata jina la Mungu. Utapata jina la Yerusalemi. Utapata jina mpya kutoka kwa Kristo. Kwa hivyo wewe shikilia. Hata kama weli ulikuwa kwa shida, simama na uendelee, simama na uendelee, na uonyeshe udugu ambao inafaa sana katika kila hali na kila jambo. Anapoendelea akasema ya kwamba katika fungu lile la 14, na kwa malaika wa kanisa liloko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu, na yajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa bora kama ungekuwa ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu, kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe ni mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Na kupa shauri rafiki, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri na mavazi meupe, upate kuvaa aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya, ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti cha enzi cha Mungu, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Huo ni ujumbe ambao ni ujumbe wa kanisa hili la Laodikia, kipindi cha lala salama cha kanisa la Bwana, kipindi cha mwisho. Anasema ya kwamba mimi ninakufahamu Bwana, mimi nakujua wewe vizuri sana. I know you. Najua matendo yako. Na ubani kwamba wewe si moto na si baridi. Si moto na si baridi. Umelala Bwana. Wakati wa reformation nilikuwa sawa. Philadelphia walikuwa sawa, wamechapa Biblia, wamependeza. Lakini wewe ni kuchukua hizo Biblia upeleke tu. Sasa mbona umekuwa hivi? Mimi nakushauri uweze kuwa moto au uamue kuwa baridi. Lakini usipofanya hivyo nitakutema. Habari njema kwa kanisa la Laodikia ni kwamba bado liko mdomoni mwa Yesu. Hajalitema bado. Bado uko hapo na uko vuguvugu. Anasema amka, stuka, jistue Bwana, ili uweze kuwa na moto wa kuieneza injili. Na akiongea

0: Kama hauoni kuja nikuuzie dawa ya macho, hata kama si dawa ya macho nikutemee mate kwa macho uone, au nipake wewe matope nikutengeneze nikutayarishe. Njoo, anasema njoo, hata mavazi niko nayo. Njoo nunua dawa ya macho, nunua mavazi, njoo dhahabu, kuja, njoo na nitakupatia hizo zote bure. Hivyo ndivyo anavyoshauri kanisa hili la Laodikia. Anasema baada ya hii ninarudi. Hii kipindi kilianza mwaka wa 1844. Mwaka huo ambao walifikiria kwamba Yesu anarudi, hakurudi wakati huo. Basi na sijui ni vile hakurudi tunakuwa vuguvugu, but Jesus want us to wake up. Yesu anasema ya kwamba amka. Kwa hivyo tutafikia hapo kipindi hiki cha unabii na kanisa la mwisho hapo. Tutaendelea na makambi yajayo, tutaendelea na chapter 4. Kama utakuja tutashukuru, kama hautakuja wacha nikwambie tutasoma nini. Tutasoma Yesu kiti chake cha enzi na vile alikalia, na vile Yesu ni mwana kondoo na tena ni simba, sura ya 4 ya 5 pia wakiimba hosana hosana, tusome ya 6 ambao kuna mihuri ile 7. Kwa hiyo tusoma 6 na 7 ambao ni muhuri wa Mungu, na 8 fungu la kwanza ambao itakuja kutuelezea kuhusu muhuri wa mwisho wa Mungu. Kienda nyumbani soma kuanzia hapo. Kuna tarubeta 7 ambazo zinachukua kutoka na Ufunuo 8 na 9. Na ukifika Ufunuo 10 anazungumzia kuhusu kwa kitabu kadogo ambacho kalikuwa mkononi wa malaika aliyekuwa amekanyanga mguu mmoja maji na mguu mwingine amekanyaga ardhi. Na haka kakitabu akampatia Yohana akamwambia kula kaka kitabu. Haka kakitabu katakuwa tamu, katakuwa kama asali kwa mdomo, lakini kwa tumbo katauma, katakuwa ni kachungu. Yohana siye wa kwanza kuambiwa kula kitabu. Jeremia aliambiwa kula kitabu, Ezekieli alipewa kitabu wale. Hiki kitabu ni injili. Maana ukisoma hiyo Ufunuo 10, ukifika fungu la 10, anamwambia ya kwamba sasa hii inamaanisha nini? Tabiri tena. Ilikuwa inalenga mwaka huo 1844. Kwa hivyo wakaambiwa, mumefanya makosa, rudi tena kwa study, usome tena, utabiri tena ya kwamba anarudi, lakini make it right. Kimalizia hiyo kumi, anaingia 11. 11, kuna mashahidi wawili wanapatikana pale na wanauawa hapa duniani. Mji mkuu, huo ni mji wa Paris, Biblia ilichomwa na ulivurutwa mjini, mzoga wake ukapatikana ukizunguka for 3.5 days, zile za unabii. Hiyo ni Biblia, mashahidi wawili. Unaposoma hiyo, nakupatia kwa mtasari hidi, ukisoma baadaye uelewe tunaelekea wapi. Kwa hivyo ukisoma Ufunuo 11 inazungumzia kuhusu the two witnesses. Hao mashahidi wawili ni Biblia, agano la kale na agano jipya. Na pale utakuja kusoma ya kwamba walihuishwa na wakachukuliwa mpaka binguni, ni neno la Mungu kurudishiwa authority yake, na ndio tumesoma hapa kwa reformers. Ukifika hiyo 11 ndio utafika 12. Ukifika Ufunuo 12 utaona mwanamke aliyekuwa mjamzito na anataji, amesimama kwa mwezi na amejivalisha jua. Joka naye mwenye vichwa 7 na pembe 10 ako tayari kumeza mtoto. Mtoto atazaliwa, atachukuliwa binguni, na mwanamke atakimbizwa na nyoka, lakini Mungu atapatia mwanamke mabawa mawili, atakimbia mpaka nyikani kama tai. Na dunia itapasua na yule nyoka atatoa maji kwa mdomo yake amalize yule mwanamke, lakini ardhi itapasuka, itameza hayo maji na aweze kuokolewa. Ukifika fungu la 17 ya hiyo Ufunuo 12 inasema ya kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu ambao wanazishika amri ya Yesu na ushuhuda wake. Na huo ushuhuda wake unakuja kuona katika Ufunuo 19 fungu la 10, wakati malaika alimjibu Yohana. So akimaliza Ufunuo 12 utaingia katika Ufunuo 13 ambao utaona wanyama wawili, mmoja anatoa katika maji, mwingine anatoa katika ardhi. Huyu nimewaelezea ni kama chui, mdomo wa simba, na hiyo yote nilianza nayo. Mnyama wa pili anaondoka, anatoka na pembe mbili kama za mwana kondoo, lakini pia atanena kama joka. Ndiye atatengeneza sanamu ya mnyama na ndiye ataleta mambo ya 666, na watu hawataweza kununua wala kuuza. Na anasema fungu la 18 hiyo Ufunuo 13, hapa ndipo penye subira. Aliye na akili na hesabu ya mnyama yule, maana ni hesabu ya kibinadamu, nayo hesabu yake ni 666. Ufunuo 14 inapotokea ikianza, inaanza na wale watu ambao ni 144,000 wamezingira bahari ya kioo. Lakini pia akija kufika fungu la 6 anasema malaika watatu ambao wanaanza. Malaika wa kwanza anasema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana
1: wakati wake hukumu umefika, msujudieni aliyeziumba mbingu na nchi. Hiyo ni fungu la 7. Ya 8 anazungumzia kuhusu Babeli.

Babeli, mji mkuu ulioanguka. Na kwa hivyo unakuja kuitwa katika Ufunuo 18 fungu la 4 akisema tokeni kwake enyi watu wangu maana umeanguka. Soma fungu la 9 ni malaika watatu ambaye anasema ya kwamba mtu wa yeyote atakaye msujudu huyu mnyama wa Ufunuo 13 na sanamu yake naye atakunywa kutoka ghadhabu ya Mungu. Ghadhabu ya Mungu unaipata katika Ufunuo 15 na Ufunuo 16 mapigo 7. Kwa hivyo yote unaipata pale, hapo ndio inaanza hukumu. Lakini akija kumalizia fungu la 12 pale katika Ufunuo 14 anasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu, na wengine watauawa. Ndio fungu la 13 linaingia na linasema ya kwamba heri wale wafao katika Bwana kutoka sasa. Kwa hivyo kufa kwa Mungu hiyo sio shida, kufa katika Bwana. Ukifika fungu la 14 anakuelezea malaika akatangaza akasema chukua mudu wako anza kuvuna, kuna mavuno katika Ufunuo 14 ukianzia 14 uendelee, hao ni watakatifu wa Mungu watavuna na pia hukumu ya Mungu. Ufunuo 15 na 16 ni mapigo 7. Ufunuo 17 unakuja kuona mwanamke ambaye alikalia mnyama yule wa Ufunuo 13. Huyu mnyama amekaliwa na mwanamke, ni yule mnyama wa Ufunuo 13 ambaye alikuwa na kichwa vichwa 7, pembe 10, mdomo wa simba, miguu ya dubu, mwili wa chui. Huyo mwanamke ni kanisa. Wanawake ni wawili katika Ufunuo, wa Ufunuo 12 na wa Ufunuo 17. Wanawake kanisa takatifu na kanisa chafu, mbili, two churches. Na huyu mwanamke mwenyewe atanywesha, amelewa na damu ya watakatifu wa Mungu. Lakini hata hivyo atakuja kushindwa. Ufunuo 18 malaika anasema tokeni kwake enyi watu wangu. Ufunuo 19 Yesu anaonekana akija amekalia farasi. Amekalia farasi na ndiye huyu anayekuja. Ndiye huyu anayekuja na anasema anakuja kuchukua watakatifu wake. Ufunuo 20 malaika anapatikana amemshika Shetani, amemrusha katika shimo ambalo halina mwisho. Na hapo ndio tunaona hata wale watakatifu, waliobaki duniani, wale walikaa miaka 1000 millennium, wao wataweza kufufuliwa. Ndio Yesu mwenyewe awapatie uzima wa milele wale watu wake. Ufunuo 22 na 21 na 22 anasema ya kwamba nchi mpya na bingu mpya yote imekwisha kabisa, imemalizika. Akimalizia Biblia fungu la 19 na fungu la 20, Yohana anaambiwa ya kwamba anayeshuhudia maneno haya anasema naja upesi. Na Yohana akasema nini? Amina, na uje Bwana Yesu. Maneno yanayomalizia Biblia anasema amen, come Lord Jesus. Simuseme amen. Hiyo ndiyo safari yetu. Nimekupatia tu summary ya kitabu cha Ufunuo, na sidhani sasa niko na deni na mtu. Bwana asifiwe. Niko na deni yenu kweli. Si nimelipa deni. Mimi naomba ya kwamba kama ndio ombi lako, uambie Yesu ya kwamba Bwana nisaidie. Fungua hii kichwa tuliombea hiyo na tunaombea tena. Fungua, ningependa nielewe unabii. Ningependa nielewe Ufunuo kwa sababu ningetaka Yesu ukirudi niwe tayari. Nitayarishe ili nitayarishe dunia. Nisichanganywe. Kama ni ombi lako, simama mahali pote ulipo ndipo tuweze kuomba. Simama mahali pote ulipo, natumai ya kwamba umebarikiwa na natumai ya kwamba utambariki mtu fulani pale. Asante Yesu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wa rehema. Na asante kwa sababu inakupendeza tuweze kuendelea kusikia na kujifundisha. Ulisema heri asomaye. Na ukasema heri anayesikia neno hili likisomwa. Kwa hivyo yule anayefundisha, wale wanaofundishwa, unatuambia heri wao. Na Bwana, wakati huu tumesimama sote kwa sababu unabii unatuelezea tumetoka wapi na tunaenda wapi. Kwa sababu unabii unatuelezea tumefika wapi. Unabii unajibu swali lililoulizwa, umwendo gani nyumbani. Unabii unatuambia sio mbali na nyumbani. Unabii unakuwa ni taa inayong'aa mahali penye giza. Unabii ni kalenda yako Mungu, na unatusaidia kuwa tayari. Wakati mwingine unabii unatuchenga, wakati mwingine hatuelewi. Lakini kanisa hili tumesimamisha ombi ya kwamba ukatusaidie, ukatufungue mawazo yetu, ukatueleze, utupatie hekima na maarifa, na tujue kutafusiri unabii, na sio tu kujua bali kusimama na kukaa kulingana na mapenzi yako.
wasalimia wasaidie wabariki hawa ndugu ambao wamesimama hapa siku ya leo na dada wote vijana wote wa kike na wa kiume sote tuwe tayari ukirudi na tumeamini umesikia maombi yetu na nikupitia kwa mwanao Yesu Kristo amina.

mnene ambaye anatuhitimisha ibada jioni ya leo. Na mtazamaji, tunakushukuru kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya mbashara kutokea hapa Kirumba jijini Mwanza. Wasaa huu sasa tunarejesha matangazo haya Dar es Salaam kuendelea na matangazo ya kawaida. Nami ni kutakie baraka za Bwana, tuweke miadi ya kukutana kesho majira ya 4 asubuhi. Mungu akubariki na uwe na jioni njema.

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Imetimia saa 12 kamili.

0: Msikilizaji wa EWR Tanzania, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa wa kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Unaposikia ala hiyo, basi unajua kabisa ni wakati wa kukaa ukitulia vyema kabisa na kalamu na notebook yako na mwongozo wako kujifunza Biblia pamoja na Biblia yako, ukiwa tayari kuungana nasi kushiriki katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kama kawaida, siku hii ya leo tukuna washiriki kutoka kanisa la Golani wakiongozwa na mwenyekiti wao kama ilivyo kawaida, na tuko hapa kwa ajili ya kukuongoza, naweza sema kukuongoza ama kushiriki pamoja katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Rebecca Dennis, na tuingie kabisa moja kwa moja mani habari ya muda huu.
1: Salama
0: kabisa kabisa.
1: Salama kabisa,
0: karibuni tena katika kipindi cha leo. Jana tulikuwa na somo linalosema kuingia katika mji huo, kama sijakosea. Leo somo linasemaje?
2: Sema leo linazungumzia juu ya habari za nyaraka za Paulo.
0: Nyaraka za Paulo kwa Wakorinto. Nikukumbushe tu somo la robo hii ama mwongozo kujifunza Biblia ya robo hii una kichwa kinachosema Wakorinto. Mwenyekiti, karibu tuweze kupata ombi ili tuweze kujifunza mwongozo.
2: Asante.
3: Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru Bwana kwa jinsi ambavyo umetuongoza kwa siku ya leo mpaka wakati huu. Tunakushukuru kwa kuwa Mungu wetu ulikuwa pamoja nasi tulipomaliza kipindi cha jana, na sasa tena umeruhusu tuje kwa ajili ya kipindi cha leo. Tunakuomba utusamehe dhambi zetu na makosa yetu, tuhurumie kwa damu ya Yesu pale msalabani. Tunapoenda kuanza kipindi hiki cha kujifunza mwongozo wa Biblia, tunaomba uwe pamoja nasi. Roho wako atufundishe pamoja na msikilizaji wa kipindi hiki, ukatubariki sote katika jina Yesu Kristo, amina.
0: Amina. Karibu sana msikilizaji katika kipindi cha leo. Mwenyekiti, karibu uweze kuendelea na kipindi.
2: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Natumai kwamba tunaendelea vizuri, lakini pia ni matumaini yangu pia hata kwa msikilizaji kwamba wewe unayetufuatilia, ambao umekuwa ukitufuatilia kwa muda wa wiki nzima, kwamba umeendelea kupata baraka za Bwana kupitia neno ambalo limefunuliwa katika mahali hapa ambapo tumekuwa tukikuletea masomo haya yanayohusiana na habari za Paulo kutokea katika studio hizi za Mikocheni, na tukiwa ni wainjilisti kutoka katika kanisa la Golani, tunakupongeza sana wewe ambaye umedumu kwa pamoja nasi. Na kwa kweli tumegundua kwamba watu wanafuatilia, wanabarikiwa, wanapenda kujifunza, lakini pia wanapenda kushiriki pamoja na watumishi wa Bwana kwa sababu ya jumbe mbalimbali ambazo tumekuwa tukizipokea, na namna ambavyo ninaona kabisa kwamba watu wanabarikiwa na vipindi kama hivi. Kwa Mungu akubariki sana we msikilizaji ambaye umeendelea kuwa pamoja nasi. Na jioni ya leo, kama ilivyo ada, tulisema kwamba tutakuwa na somo zuri ambalo linahusu habari za nyaraka za Paulo kwa Wakorinto. Na kabla hatujaanza, natamani kila mmoja wetu apate kujitambulisha. Mimi kwa majina naitwa Kitumbe Erifasi, ni mwinjilisti kutoka kanisa la Wasabato Golani. Karibu mtumishi.
4: Asante mwenyekiti. Kwa majina naitwa Cleophas William, ni mwinjilisti kutoka katika kanisa la Golani mtaa wa Chuo Kikuu. Karibu sana msikilizaji katika mjadala wa leo wa lesson.
1: Yes.
5: Kwa majina naitwa Peter Boniface kutokea kanisa la Wasabato Golani mtaa wa Chuo Kikuu. Niwakaribishe kwa pamoja nasi katika mjadala huu wa kujifunza Biblia.
2: Asante sana. Ikiwa leo ni siku ya Alhamisi, Julai 2, sasa tunapoelekea kuhitimisha somo la juma hili, maana leo ni siku ya Alhamisi, nafikiri kwamba ni wakati mzuri sana ambao tutapata kujua nini kitajiri katika masomo ya siku ya leo. Na kama kawaida, unaweza kututumia ujumbe kupitia namba ile ile ambayo tumekuwa tukitumia ya 0753478916, 07 0753478916. Inawezekana ukapata swali, lakini pia mchango wako ni wa msingi sana. Unaweza kututumia kwa namba hiyo, lakini pia kwa namna yoyote, hata pongezi kwa wainjilisti kwa kazi ambayo wanaendelea kuifanya. Wainjilisti, Bwana Yesu asifiwe.
5: Amina.
2: Ya, ninayo furaha tena kwa sababu Mungu ametufikisha tena siku ya leo tukiwa wazima. Jina la Bwana litukuzwe.
5: Amina.
2: Ya, mpenzi msikilizaji, labda tu nikukumbushe kwamba hiyo namba tumetoa ni kwa ajili ya ujumbe mfupi, sio kwa ajili ya kuongea. Kwa tuma ujumbe wako mfupi, unapopiga simu haitopokelewa, lakini ujumbe wako mfupi itakuwa ni rahisi kukufikia na kukusoma pale wewe ambapo ulipo. Wainjilisti, siku ya leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, tunalo somo zuri kabisa. Somo ambalo linahusu habari za nyaraka za Paulo kwa Korinto. Tumekuwa tukiangalia miji mbalimbali ambayo Paulo ameifanya, sindio, ambayo ameweza kuhubiri au amefanya kazi ya utume katika miji mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Athene, Korinto na maeneo mengine. Sasa leo tutaangalia juu ya habari za nyaraka ambazo Paulo ameweza kuziandika kwa Wakorinto. Inawezekana wewe msikilizaji unajiuliza swali ya kwamba nyaraka ni nini? Misha. Kwa hiyo natamani pia tuanzie hapo. Tunapozungumzia habari za nyaraka, maana yake ni kama barua. Tuseme ni barua. Barua ile inakuwa imebeba ujumbe fulani. Sasa tunapozungumzia habari za nyaraka za Paulo kwa Korinto, maana yake ni barua ambazo Paulo alipata kuziandika kwa kama ujumbe, sehemu ya ujumbe kwa ajili ya watu wa Korinto. Inawezekana ilikuwa ni barua kwa ajili ya pongezi, inawezekana ilikuwa ni barua kwa ajili ya dukuduku fulani, inawezekana ni barua ambayo ilikuwa inazungumzia juu ya changamoto fulani ambazo pengine Paulo amekutana nazo katika nini? Katika utume wake. Sasa ni wakaribishe wainjilisti kwamba tunapoenda kulianza somo letu, mwinjilisti Peter, wewe unaweza kuzungumzia vipi kuhusiana na habari za nyaraka za Paulo kwa Korinto? Karibu.
5: Na shukuru sana mwenyekiti kwa utangulizi mzuri na kwa nafasi hii ambayo umenipatia ya kuweza kujadili na kujifunza pamoja na msikilizaji na sisi pia hapa habari za nyaraka za Paulo kwa Wakorinto. Hapa tunaona kwamba somo letu la juma hili linahitimishwa kwa kuelekeza nyaraka ambazo Paulo aliziandika kwa Wakorinto kabla hajafika. Na utapenda kuona kwamba kwenye vitabu elekezi hiki cha Wakorinto wa kwanza na Wakorinto wa pili, Paulo anaandika nyaraka hizi au hizi barua kutokana na taarifa mbalimbali ambazo alizipata kutoka kwa mmoja wa waumini kule Korinto, familia ya Chloe, ambayo ilimletea taarifa kuhusiana na masuala mbalimbali mahususi ambayo yalikuwa yanajitokeza pale Korinto. Na hivyo Paulo, kwa kuwa hakutaka kutumia muda mfupi, hakutaka kwenda tu kama mjumbe wa kupita kama ilivyokuwa kwenye miji mingine kama Thessalonike, Beroya, Athene, alihitaji muda mrefu zaidi wa kuweza kwenda kukaa pale Korinto na kuweza kuwafundisha. Na tunaona kwamba alipofika Korinto alitumia kama mwaka mmoja na miezi sita, kwa maana ya mwaka mmoja na nusu. Sasa kwenye mwongozo huu mwenyekiti, utaona kwamba Paulo anaandika hizi nyaraka kwa Korinto. Lakini tunapozisoma hizi sisi nyaraka kwenye Wakorinto wa kwanza na Wakorinto wa pili, inaonekana kama Paulo anatoa majibu ya nyaraka fulani ambazo ziliandikwa. Huenda kuna nyaraka ambazo zingine ziliandikwa na huenda zilipotea kabisa. Na kuna mahali mwandishi wa mwongozo anasema hizi kuna nyaraka kati ya Wakorinto wa kwanza na Wakorinto wa pili, kuna baadhi ya nyaraka zilipotea kabisa na hazipo. Lakini unaposoma kile ambacho Paulo anakijibu kutokana na hoja ambazo ziliwasilishwa kwake, unaona kama kwenye hizi nyaraka za Wakorinto Paulo anaonekana kurejea kitu fulani kuhusu changamoto ambazo alialifiwa pale ambazo zilizokuwa pale Korinto. Na naomba nianze kwa kusema changamoto ya kwanza ambayo ilikuwa ina inawakumba watu wa Korinto ni kama hii, kwamba hali ya kiroho kwa kanisa la Korinto ilikuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo familia ya Kleo wakati inamfahamisha Paulo habari ya Korinto, kuna madai mengi ambayo yalikuwa yameainishwa. Korinto ilikabiliwa na changamoto kama vile mifarakano, uasherati, daawa na ukahaba na ibada ya sanamu. Na utaona kwamba kulikuwa na hizi changamoto tumeweza kujifunza tangu mwanzo wa juma hili. Kulikuwa na masuala ya migogoro au migawanyiko baina yao, uasherati, mzozo au mashtaka, kwa maana hili neno daawa, mzozo au kesi au mashtaka ambayo yalikuwa miongoni mwao. Kulikuwa na ukahaba kama tulivyo na somo la siku ya juzi, ilikuwa linasema kwamba kulikuwa na takribani makahaba ngapi? 1000 pale Korinto, na ibada ya sanamu. Kwa hivi vyote vilikuwa zilikuwa ni changamoto ambazo zilikuwa zinalikabili hili kanisa la awali la Korinto. Na Paulo anapoandika sasa ile Korinto wa kwanza sura ya 7, mstari wa kwanza nitasoma hapa, wa Korinto wa kwanza sura ya 7 na ule mstari wa kwanza, anasema kwamba basi kwa habari ya mambo yale mlioandika. Umeona? Kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanaume asimguse mwanamke. Kwa hiyo kuna hoja ambayo ililetwa kuhusiana masuala ya nini? Ya ndoa. Kwa sababu hapa Korinto kulikuwa na hiyo changamoto kama nilivyosema kwamba walikuwa kuna matatizo ambayo yaliletwa kwa Paulo, ikiwa inahusisha mifarakano, uasherati, daawa, ukahaba. Paulo pia alipokea barua ya maswala mahususi, na hasa ambayo ilikuwa inahusu masuala ya ndoa pamoja na nini, na talaka. Sasa na Paulo kwenye hiki kitabu cha Korinto wa kwanza sura 7 inaonekana kwamba akijibu walaka ambao aliandikiwa kuhusu masuala haya kama mambo ya ndoa. Na nipo sasa naandika jambo kama anasema kwamba kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanaume asimguse nani? Mwanamke. Kwa sababu hawa watu walikuwa wanafanya zinaa kinyume na utaratibu. Nasema lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Kwa wasiendeleze kuwa na nini? Na uasherati. Kwa sababu walikuwa wanafanya hayo kinyume na mpango wa Mungu. Waliokuwa kwenye ndoa walikuwa wanafanya uzinzi, ambao hawakuwa kwenye ndoa walikuwa wanafanya uasherati. Na haya, na hizi changamoto zote zilikuwa zikilikumba kanisa la Korinto. Sasa Paulo anaandika huu waraka akiwafahamisha kwamba kama ni kwa habari ya hayo mambo mlio mliandika, basi ingekuwa ni heri sana kama mwanaume asimguse mwanamke. Na kwa sababu ya kushindwa kujizuia kwa sababu ya zinaa, basi kila mwanaume awe na nani? Na mke wake, ili kusudi hilo jambo litendeke kwa utaratibu ambao Mungu aliweka, na mwanamke naye awe na mume wake. Na nasema mume na mpe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na mpe mumewe haki yake. Kwa hiyo unaona kwamba haya mambo Paulo alikuwa anajaribu kurejea malalamiko ambayo Kleo aliweza kueleza kwenda kwa nani? Kwa Paulo. Changamoto hii ndiyo bado inarejea katika kanisa letu la leo. Changamoto hizi ambazo tunazoona zilikuwa Korinto, bado hata katika miji yetu changamoto hizi zipo. Sio tu kwenye miji, lakini pia hata ndani ya kanisa changamoto hizi zipo. Na Mungu anatumia watumishi wake kwa ajili ya kuweza kutuonya ili tuweze kuachana na hizi tabia ambazo zinaweza zikafanya tukaokosa uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo kielezo cha Korinto bado kinafaa sana kwa mafundisho katika kanisa letu la leo. Jambo la pili, kulikuwa na ubaguzi baina ya waumini. Walikuwa na fitina zidi yao, wakibishania kuhusu mtu aliyewaongoa, wakati mwingine wakigombania madaraka. Tumeweza kuona kwamba sasa hivi kumekuwa na uraibu wa madaraka. Watu wanataka vyeo, wanataka kuheshimiwa, wanataka kuonekana wakiwa na nafasi za juu. Na Paulo
6: anaandika waraka mwingine, waraka mwingine kwa Korinto, akiwaonya juu ya masuala kama hayo ya migawanyo, mifarakano baina yao, akiwasihi waachane na hayo mambo, badala yake kwamba waweze kukaa kwa umoja kama familia ya Kikristo. Nisome ili fungu nikisha nitakurejesha kitu chako mwenyekiti. Wakorinto wa kwanza sura ile ya kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza ule mstari wa 11 hadi na 13, ambapo Paulo anasema hivi: kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Kleo ya kwamba iko fitina kwenu. Basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu kusema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apollo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Kulikuwa na mabishano baina ya waumini wa Korinto. Kwamba sasa kwa wewe ni wa mwinjilisti Kitumbu, na wewe ni wa Cleophas. Sasa Paulo aliyapata hayo malalamiko ya namna hiyo, na anaamua kuandika waraka akiwauliza, kwani Kristo amegawanyika? Au mlibatizwa kwa jina langu mimi? Hapana. Mambo kama haya unavyoona kwamba bado yapo hata kwa kanisa, kwamba badala ya kumtazama Kristo tunaanza kuangalia watu kwamba mimi nilibatizwa na fulani, mimi niliongolewa na fulani, lakini anayefanya kazi ya kuongoa mtu ni Roho Mtakatifu. Na tunabatizwa kwa jina la nani? Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho. Na jetu tuliona kwamba tunapoenda kufanya tunapopeleka injili ulimwenguni, watu hawa wanabatizwa kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho, na si kwa jina la mtu binafsi. Kwa hiyo migawanyiko kama hii bado kwenye kanisa la leo pia ipo. Watu wanagombania vyeo, kuna watu wanapenda mijadala, ubishani, watu wanapenda midahalo ndani ya kanisa ambayo kwa kweli haina tija katika swala zima la wokovu. Paulo anapoandika nyaraka hizi kwa Wakorinto, lengo lake ni kutaka kwamba Wakorinto hawa wawe na umoja katika Kristo, waweke tofauti zao kando, waachane na masuala ambayo tuseme tu kwamba achane na uovu huu ambao unawatenganisha na nani? Na Mungu. Kwa sababu uovu ndio ukuta unaoweza kutufanya tusiwe karibu na Mungu wetu. Kulikuwa na masuala ya kushtakiana, malalamiko, kesi, mizozo baina yao. Na hayo mambo pia Paulo aliyakemea. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba Paulo kama kiongozi, kama mtumishi wa Mungu, anasimama kwa imara akionya kanisa la Korinto juu ya masuala kama hayo. Na leo wapo watu wengine, yani kwa zeo ni kulivuruga tu kanisa la Mungu. Lakini mwenyekiti, ni hivi: Mungu analilinda kanisa lake. Mungu bado analisamini kanisa lake. Katika changamoto zote ambazo kanisa linapitia, kanisa la Mungu bado liko mikononi mwake, na Mungu bado analihudumia kanisa. Na uzuri ni kwamba Mungu hawezi kuliacha kanisa lake katika hali yoyote ili litakayokuwa linaipitia.
2: Amen. Na mwinjilisti Cleophas naizukana neno la kusema juu ya habari za nyaraka.
4: Asante sana mwenyekiti. Nataka tu nimkumbushe mwinjilisti mwenzangu, sio Mungu analinda kanisa. Tunaona katikati ya mji kuna watu wake, hata katikati ya kanisa, hata kama kuna machafuko mbalimbali, bado katikati ya hilo kanisa Mungu kuna watu wake. Kwa hiyo usije ukajitenga msikilizaji, usije ukajitenga mwinjilisti mwenzangu. Ujue katika machafuko haya bado Mungu yuko katikati yetu. Kwa hiyo tunapoangalia nyaraka za Paulo, hizi nyaraka aliandika, ukisoma vizuri, aliandika akiwa Efeso. Baada ya kwenda katika mji ule wa Korinto, aliwahudumia. Baada ya hapo, ilimbidi aondoke akaenda Efeso. Sasa yuko Efeso ndo analetewa haya malalamishi ambayo alikuwa anapata kutoka katika nini? Katika ule mji wa Korinto. Kwa hiyo na yeye alidumu kuwahudumia hata alipokuwa mbali. Hii inaweza kujifunza kwetu. Tunapowaendea watu, tunapowaongoa watu, tusikae mbali nani na watu, tuendelee kuwahudumia, kuwapa huduma, sababu bado wale ni wachanga katika nini? Katika kiroho. Tuendelee kuwahudumia hata tukiwa mbali na wao. Kimwangalia Paulo alikuwa mbali na Wakorinto, lakini alikuwa anaandika waraka ambazo alikuwa anazituma katika mji wa Korinto. Ukiangalia umejaribu kuangalia na baadhi ya haraka ambazo walituma kama hizo za kuwaonya kutokana na fitina, kuwaonya kutokana na hali ya ndoa pia. alitoa nyaraka nyingi sana. Maanisha anapoandika waraka wa kwanza wa pili, lakini sio hizo tu, nyaraka zilikuwa nyingi. Tukiangalia alitoa nyaraka, kwa mfano ukisoma ile wa Korinto wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa 14, aliandika waraka, siandiki haya ili kuwatayarisha bali kuwaonya kama watoto ni wapendao. Kuwaonya watu. Kwa hiyo kuna mambo mabaya anaandika nyaraka kwa ajili ya kuwaonya na kuwarekebisha. Pia utaratibu wa kutenda, kama kuna vitu ambavyo tenda ambavyo sio sawa, lakini Paulo aliandika waraka kwa ajili ya kuwapelekea ili wajue namna ya kutenda. Ukisoma ile waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korinto ile sura ya 14 mstari wa 37 hadi 40, una habari kama hizo, namna ya kutenda. Pia Paulo aliandika waraka namna ya kutochangamana, yani unaona watu walikuwa na changamana watu nini, namna ya kuendea watu ambao walikuwa na wafai katika jamii. Kuangalia watu wazinzi, watu maabudu sanamu, tunaweza tukachangamana nao kwa namna gani? Kwa sababu tumeambiwa hawa watu sio wa kujitenga nao, na Mungu anaweza kututenganisha nao, ila kupitia sisi wenyewe tujue namna gani tunaweza tukaishi nao ili tuweze kuwaongoa na wao wamfahamu Yesu. Pia Paulo akiwa aliandika nyaraka nyingine za kutii katika mambo yote, aliwaambia utii. Ukiangalia pale mfano kanisa linaweza kuwa na wengine wanamkubali labda wazee wa kanisa, wengine wana mzee huyu, wengine wana mzee huyu, wengine wana mzee huyu, lakini Paulo anawaambia wote sisi ni wa Kristo aliyetuleta pale wote nani? Ni Kristo. Haijalishi wewe umekuja kwa sababu uliongolewa na mtu fulani au mtu fulani ndo alikuhubiri habari ukajua, lakini wote tunakuwa nani? Wa Kristo. Kwa katika nyaraka hizi, katika matatizo ambayo yakumba kanisa la Korinto, hivyo hivyo yanalikumba kanisa letu leo. Hizi nyaraka ambazo Paulo aliandika kwa Korinto tuzichukue, tuziweke katika maisha yetu. Na sisi kuna changamoto hizi ambazo zinatukumba katika maisha yetu ya kila siku, ili tuweze kujiangalia wapi tunaenenda kinyume na mapenzi ya Mungu, wapi tunaenenda ambavyo tukifuata akili zetu tukiacha ule mwongozo wa Mungu. Hizi nyaraka zisishie tu kwa Wakorinto, ili ziwe sehemu ya maisha yetu, sababu tukiangalia katika jamii yetu ndo mambo kama haya yamejaa katika jamii zetu, katika makanisa yetu. Sasa huu ni waraka ambao sio wa Wakorinto tu, hata wa kwetu sisi ambao tunasafiri sasa hivi, takiwa tuubebe, tuishi, uweze kutuonya na kuturejesha kwa Yesu, kwa sababu Paulo ameshapewa jukumu la kusema, na sisi tumepewa jukumu la kufanyaje? La kusema. Kwa hatuna budi kunyamaza, hatutaki kunyamaza tunapoyaona mambo kama haya yanatokea katika jamii, katika makanisa yetu, katika miji yetu. Kwa tuna sehemu ya kusema kama watu ambao tumebeba nuru, kuwafanya watu wengine waweze kumjua Yesu Kristo. Asante mwenyekiti.
7: Ya, nashukuru kwa namna ambavyo mmeweza kutoa maelekezo mazuri juu ya kile ambacho tunajifunza katika nyaraka za Paulo kwa Wakorinto. Sasa natamani tujadili kwamba hivi unafikiri kwa leo, sisi kwa leo Wakristo wa leo, nafikiri hizi nyaraka kama hizi za Paulo hizi zina nafasi gani katika makanisa yetu au katika utume?
6: Mwenyekiti, nyaraka hizi za Paulo kwa kanisa letu la leo zinachukua sura halisi kabisa ya kanisa letu la sasa. Hivi vitu ambavyo viliandikwa kwa Wakorinto, si kwamba tu vilikuwa ni kwa Wakorinto bali hata kwa kanisa la sasa, hizi changamoto zipo na mambo haya yapo. Lakini Mungu bado hajaliacha kanisa kwa sababu ya hizi changamoto. Kwa mfano, tukianza kuangalia masuala ya mifarakano ndani ya kanisa, hizi changamoto zipo. Wakati mwingine imefika mahali unakuta waumini wanashtakiana kesi. Haya mambo yapo ndani ya kanisa. Kwa hiyo unaona kwamba hiki kitu ambacho kilikuwa kinaandikwa na Paulo kwenda kwa Wakorinto katika jaraka zake ni vitu ambavyo vinachukua taswira halisi kabisa ya kanisa tulilo nalo. Kwa hiyo hizi nyaraka si kwamba zimepitwa wakati, ila ni nyaraka ambazo zinalilenga kanisa la Mungu la sasa, na hivyo zimekuja kwenye wakati unaofaa sana kwa ajili ya kulijenga kanisa la nani? La Mungu. Ukisoma ile paragraph ya tatu, kunasema kwamba waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto Korinto unafaa sana kwa wakati wetu pia. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korinto unafaa sana kwa wakati wetu pia. Hata hivyo, je, kwa kiwango fulani hatukabiliani na masuala yale yale katika mengi ya makanisa yetu leo? Maswala hayo ambayo yalielekezwa kwa Korinto bado tunakutana nayo ndani ya kanisa. Kwa mfano, kulikuwa na hii changamoto ya kutokuwa na ufahamu sahihi wa masuala ya ufufuo, utaratibu wa ibada na kutumia nini karama za roho. Leo kumekuwa na wimbi la kwamba mtu ukionekana unanena kwa lugha una kiwango kikubwa cha nini cha roho mtakatifu, kitu ambacho si kweli. Na hawa nao walikuwa na huo ushindani ndani ya kanisa kwamba nani ana uwezo wa kunena kwa lugha. Lakini Paulo anaandika huu waraka wa kwanza wa Korinto sura 14. Ukisoma ili sura nzima yote hii inazungumzia matumizi ya nini ya karama za roho, kwamba si kwamba mimi nawakataza, ila sasa unapokuwa unanena lugha ambayo haijulikani, awepo mtu mwingine kufanya nini, kwa kufasiri, ili kwamba kile unachokizungumza kile mtu akifahamu. Lakini kama unanena kwa roho mwenyewe, basi wanena kwa faida yako wewe mwenyewe. Lakini kama huko mbele za watu kila ambacho unakizungumza, basi hakisha kwamba na wengine wanaweza kukifahamu. Na kama hakuna anayeweza kufasiri lugha unayozungumza, basi unyamaze, usifanyaje, usinene. Kwa mivutano kama hii ilikuwepo. Kwa na Paulo analeta walaka huu akitaka awafundishe namna ya kufanya ibada kwa namna gani, kwa utaratibu na kicho mbele za Mungu. Leo imetokea ziko vurugu zinazojitokeza, unakuta ibada haina utulivu, ibada ina kelele. Mungu si wa namna hiyo. Na kwa sababu hii kwamba watu wanakosa maarifa sahihi au ufahamu sahihi wa namna wa kuendesha ibada, kwa namna ya kutumia kalama ambazo Mungu ametupatia. Mungu ametupatia kalama mbalimbali, lakini si kwamba tunapaswa kwa pamoja ikifika wakati wa kunena, basi tunena kwa nini? Kwa zamu. Na Paulo anatoa kwamba kama kuna mwalimu wa kufundisha, basi afundishe. Kama ni mhubiri, atahubiri. Lakini sio kwamba hapa amesimama mhubiri, hapa yuko mwalimu, hapa yuko mwimbaji, wote mnafanya huduma kwa wakati mmoja. Sasa hizo itakuwa ni machafuko ndani ya nini? Ndani ya kanisa. Kama hivi sasa hivi tuko kwenye kipindi, tunapeana nafasi ya kuzungumza na kusikilizana, na pamoja msikilizaji naye kwamba anaelewa kile kinachojadiliwa. Lakini kitokea tukaanza kuongea hapa wote kwa pamoja sisi hivi tulivyo, msikilizaji atashota kuelewa kwamba sasa hapa tunamsikiliza nani, kitu gani kinaongelewa, jambo gani. Hivyo Paulo anatoa mwongozo kwa Wakorinto namna ya ufanyaji wa ibada pamoja na kutumia karama za roho ambazo Mungu anampatia kila mmoja wetu. Hivyo sasa unaona kwamba kumbe kila ambacho Paulo alikielekeza kwa Wakorinto bado kinatufaa sana hata sasa. Naomba nisome hapa hii Wakorinto 14 ule mstari wa 40, anasema: lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa nini? Na kwa utaratibu. Kwa hiyo tunapoenda kwenye ibada zetu, kwamba tunapaswa kufanya ibada ambazo ni ina utaratibu mbele za Mungu. Kwa hiyo anasema mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni na yatambue haya ninayoandikia ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Kwa Mungu anaagiza. Kwa kama kuna kunena kwa lugha, basi wanene kwa zamu. Na ameweka utaratibu kwamba wanene wangapi, kama ni wawili au watatu. Kwa maana kwamba na watanena kwa zamu, atakaposema wa kwanza atafasiri na mwingine atafasiri, kwa ajili ya kufanyaje, ya kufanya kwamba wale wanaosikiliza waweze kuelewa kile kinachozungumzwa. Kwa ibada inapaswa kufanyika kwa utaratibu na si kwa vurugu, kwa kutaka kujionesha kwamba wewe ni wa rohoni zaidi kuliko wengine. Kwa Korinto walikuwa na hiyo changamoto ya kutaka kujionesha kwamba kuna watu ambao wao ni warohoni kuliko wengine. Hivyo Paulo anatoa maagizo kama hayo. Na kwa kanisa la leo tunapaswa kuzingatia kwamba ibada inabidi ifanyike kwa nini? Kwa utaratibu. Nashukuru sana mwenyekiti.
4: Asante. Kwa kuongezea hapo, kwa swali ambalo umeuliza, swali zuri ambalo tunatulenga sisi katika maisha yetu ya kila siku. Ukiangalia Korinto walikuwa na haya yote yaliwatesa kwa sababu ya utamaduni wao na namna alikuwa kunaishi katika utamaduni wao. Matoa ya madaraka yalikuwa ni kitu ambacho cha kawaida sana. Hata katika makanisa yetu kuna mtu mwingine alikuwa mzee wa kanisa, alikuwa kiongozi fulani, lakini hapo weka katika ngazi ambayo ni ndogo, anaweza kaacha nini? Akaacha kanisa au asije kabisa katika kanisa, kwa sababu alikuwa mzee, wamemweka kuwa labda kiongozi wa nini, kiongozi wa watoto. Kwa hiyo anaacha vitu ambavyo vinatokea katika jamii yetu na katika makanisa yetu, katika uchu wa madaraka. Mtu hajui kama kila mtu anaweza kapewa nafasi kwa wakati fulani. Kwa hiyo uchu wa madaraka ilikuwa ni kikwazo kwa Wakorintho, hata kwetu sisi pia. Mwinjilisti anaweza kuongelea ushindani, mtu anataka ajionyeshe yani kwa yeye ni bora kuliko nani mwingine. Akuta kanisa ni moja, lakini kuna mtu anajiona yeye ni bora, yani yeye yuko juu zaidi ya wengine. Pia kuna masuala ya mali, hata leo pia masuala ya mali yanaumwa kanisa, mifarakano katika kanisa kwa sababu ya sadaka ambazo tunakufanya kanisani, kwa sababu yanakuta mambo yanakuwa mvurugano kwa sababu hivi vinatokea hata kanisa letu leo. Kwa hiyo tunatakiwa uharaka, sio wa Wakorintho tu, hata sisi ambao tunasafiri katika ulimwengu wa sasa unatugusa katika maisha yetu.
6: Mwinjilisti, kwenye hiyo hoja tu, sio kwamba tu ni sadaka, hata wizi. Wakati mwingine watu wametoa sadaka zao kwa ajili ya miradi mbalimbali ya nini, ya kanisa. Kwa hiyo mtu amepewa dhamana ya kusimamia huo mradi anaiba.
4: Hey, katika kama kanisa yetu kwa ni jambo ambalo linatokea
6: kabisa. Hatari sana.
4: Ndio wale natokea kabisa. Kwa hiyo tusije tukaupuuza huo haraka tukasema haraka ulikuwa wa Korintho. Hapana, unagusa hadi maisha yetu, kwa sababu jana tuliangalia kuna fungu moja, tuliangalia Isaya akasema neno la Mungu halijawahi kufanyaje
6: kutoka bure.
4: Kujawahi kutoka bure. Kwa hiyo linapotoka, linapokuja kwetu, lina sehemu ya kutubadilisha katika maisha haya.
7: Asante. Ya nafikiri sasa tumekuwa pamoja msikilizaji, na nimeona maoni mengi ambayo umeweza kututumia hapa. Nitasoma japo kwa uchache. Huyu anasema watumishi wa Mungu, hongereni kwa kazi ya Bwana.
4: Amina.
7: Mimi naitwa Amos, niko Kalatu. Nina swali la ufahamu kuhusu mtoto wa Adamu wa kwanza. Kuna Biblia inatuambia anaitwa Seti. Nafikiri hilo lipo nje sana na somo letu, tutalijadili kwa siku nyingine.
4: Msikilizaji ambao unajiunga na sisi sasa hivi, endelea kutufuatilia na kututumia ujumbe katika namba 0753478916, 0753478916. Karibu sana tu katika mjadala wa lesoni.
7: Asante. Wewe anasema Bwana ni mwema. Naitwa John Jambusa, niko Mahenge, kanisa la Kisaki. Changamoto alizozipitia Paulo katika utendakazi wake hata leo upo katika makanisa yetu. Bwana atusaidie kwa mambo hayo.
4: Amina.
7: Ya huyu mwingine anasema tupo siku za mwisho, nasikia neno ya tupo siku za mwisho.
4: Amina.
7: Anaitwa Tryphon Ndaje Mangula Ifakala.
6: Karibu sana mtu mwingine. Tabarikiwa sana kusikia na watu wa Ifakala huko nyumbani watufuatilia. Bwana awabariki sana.
7: Amina, amina. Anasema tuko pamoja, Bwana awabariki sana.
4: Amina sana.
7: Ya, sasa turudi katika somo letu baada ya jumbe hizi fupi. Ambalo linazungumzia juu habari za nyaraka za Paulo kwa Wakorintho. Najua kitu pekee ambacho nimejifunza katika somo la leo ni haya ugundua Paulo, pamoja na kwamba alikuwa ni mhubiri, lakini alikuwa ni mlezi. Yaani alikuwa ni mlezi, kwamba haijarishi kwamba amefanya kazi labda katika mji wa Korintho, au haijarishi amefanya kazi katika eneo fulani labda Athene, bado pamoja na kwamba amefanya huko na akatoka, lakini alikuwa ni mlezi, kwa maana alikuwa anatumia pia fursa ya kuwafuatilia waumini wake ambao alifanyaje, aliwahubiri, yumkini wakabatizwa au wakamwamini Mungu. Kwa kumbe na sisi kitu ambacho tunajifunza leo kwamba tusio watu tu wa kuhubiri tu alafu tunaacha. Tuhubiri, tukishapata watu wa kujiunga na kanisa la Bwana tuwatie moyo, lakini pia tuwatembelee. Umeenda Mtwara kuhubiri, Wewe upo Dar es Salaam, unatakiwa urudi kufanyaje kujua maendeleo ya wale ambao tumefanyaje?
6: Tumewahubiri.
7: Lakini kuacha hivyo hivyo manake wale ni watu ambao yamkini wamejifunza mambo machache wakamwamini nani? Wakamwamini Mungu. Kwa endapo hatutoendelea kuwalea wanaweza wakafanyaje? Wanaweza wakapotoka au wakaiacha ile imani au wakabaki katika imani lakini bado wakaendelea kufanya mambo mengine ambayo pengine wanafanya hawafanyaje wayajui. Kama ilivyokuwa kwa Korinto tunaona kwamba wamejifunza lakini bado wanaonekana ni watu wenye tamaa. Naam. Wanaona mke mmoja haitoshi. Lazima niwe na mke niwe na hawara. Sasa Paulo anaandika nyaraka kukomesha vitu kama hivyo. Hii pia anazungumzia mambo ya habari za taraka. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu cha kawaida. Unaona? Lakini sasa naandika ili angalau ile sheria ya Mungu kwamba yaani unajua taraka sio kitu ambacho kikawaida tunakipa sana kipaumbele. Unaona? Hatukipi kipaumbele kwa sababu Biblia katika kitabu cha Mwanzo inasema kwamba kifo ndicho kitu pekee kinachoweza kutenganisha mume na nani?
6: Na mke.
7: Na mke. Mesha. Haini basi kwa sababu ya washerati na uzinzi na vitu kama hivyo kama utashindwa kumsamehe. Lakini kwa nini ushindwe kumsamehe mwenzako? Unaona? Kwa hiyo kitu pekee ambacho tunajifunza ni kwamba Paulo alikuwa akiwafundisha nyaraka alizokuwa akiziandika zilikuwa zinagusa juu ya yara ambayo jamii ilikuwa ikiyafanya na lengo ikiwa ni kuwaweka pamoja kuondoa mfarakano na changamoto nyingine yoyote. Karibuni tuendelee na somo letu.
6: Mwenyekiti.
7: Naam.
6: Kwa kuongezea hapo kwenye hiko kipengele. Kuna taratibu za ndoa. Ndoa inavyokuwa halalishwa lakini kuna namna ya kuvutana mkakaa pamoja. Yaani na mimi nakubaliana na mwenzangu kwamba sasa bwana hebu kwa sababu tu tumeona kwamba kuna namna hebu sasa tusogezane wenyewe. Tunaamua kuwekana ndani. Hiyo sio ndoa. Hiyo ni dhambi na ni uasherati. Kwa sababu haitambuliki. Ndoa ina taratibu zake. Ni lazima iza mtafunga tunasema kwamba zinazo tambulika tuna ndoa ya kidini kwa maana kwamba ya kufunga kanisani, si ndivyo? Tunaunganishwa kwa kiapo iza serikalini au kuna ndoa za kitamaduni ambazo mnafunga kwa kuna kuwepo na mashahidi ambao wamefanya nini? Wameshuhudia mkihalalisha muunganiko wenu. Lakini hii tu labda mmekutana huko mtaani mkaamua sasa tu mkakubaliana kwamba na kuanzia leo mimi na wewe tuanze kuishi pamoja na hakuna maliziano ya wazazi na mashahidi ambao wameshuhudia, hiyo nayo ni dhambi. Tuseme tu kwamba ni dhambi. Kwa hiyo Mungu atusaidie kwa kweli katika hizi changamoto ili tuweze kuona kwamba tunayaacha haya na kufuata kila ambacho Mungu ametuagiza. Samama na hilo mwenyekiti, naomba niseme jambo hili kwamba Wakorintho waliasiliwa na utamaduni unaowazunguka na ndivyo ambavyo na sisi hii kinachotokea. Kadri siku zinavyozidi kwenda changamoto zinazidi kuwa ni kubwa na huenda zinakuwa ni kubwa kuliko hata wakati wa Korinto kwa sababu ya mambo mbalimbali ambayo yanatuzunguka. Kwa mfano kama hili swala la kurahisisha mambo ya masuala ya ndoa, talaka siku hizi limekuwa tu ni jambo la kawaida lakini sio fundisho la Biblia na wala sio mpango wa Mungu. Mungu hakutaka tufikie tupitie hatua kama hizo. Lakini kwa sababu ya mazingira, tamaduni, maisha yetu ya kila siku, shughuli zinazotuzunguka, tumefikia kwenye hatua kama hizo. Na kwa masuala yale ambayo Mungu aliyafanya kwa matakatifu tunayapuuza, tunayafanya katika hali tu ya nini, ya kimwili, hali ya kawaida. Ndio mambo ambayo Paulo alikuwa anayakemea kule Korinto na ndivyo vitu ambavyo tunasema kwamba tunapaswa kujifunza na sisi katika kanisa la leo kwa sababu huu ujumbe bado unatufaa sana kwa ajili ya kujifunza tuone kwamba Korinto walikosea wapi na sisi kama tunafanya hayo turejee tutubu ili tumrejee muumba wetu. Watu hawa wa Korinto walisamini vitu vilivyo vitu kama vile ushindani, madaraka na mali, mambo ambayo yanaweza kuwa changamoto hata katika kanisa letu leo. Ukiangalia kwamba ndani ya kanisa kuna watu ambao wao wanataka kuwa tu ni watu wa madaraka. Usipopewa nafasi yoyote analeacha kanisa la Mungu. Hatujaje kwa watu wa madaraka. Umeitwa kuwa mtumishi wa Mungu, tumika katika nafasi yoyote ile ambayo Mungu atakuita kufanya nini? Kufanya kazi yake. Sio kuja kukaa kuwa bwana wa kutumikiwa. Kuna watu wanahusudu mali katika maisha yao. Mali imekuwa na kipaumbele. Wako tayari hata kuvunja kanuni ya nini? Kanuni za Mungu kwa sababu tu ya mambo ya mali. Hizi mali bado zimeleta mifarakano mikubwa ndani ya kanisa. Kuna watu wameliacha kanisa kwa sababu ya ushindani, mambo ya mali. Kutaka kuonekana kwamba yeye ni bora zaidi, kutaka kuheshimiwa, kutaka kutukuzwa, kitu ambacho sio fundisho la Biblia na sio maagizo ya Mungu. Kwa changamoto kama hizi katika kanisa la leo zipo. Na Paulo anapoandika waraka huko kwa Korinto, anaandika akiwataka wa Korinto mambo haya waachane nayo kwa sababu hayawezi yakawajenga pamoja katika wokovu. Na sisi hatujaitwa kwa ajili ya madaraka, hatukuitwa kwa ajili ya mali. Mungu ametuita kuwa watumishi. Kama familia ya Mungu tumeitwa kuwa watoto wa kifalme ambao sisi Mungu ndiye mruzuku wetu wa kila kitu anachotupatia. Paulo kuna waraka wake wa Filipi, ana wa Filipi sura ya pili ule mstari wa tatu anasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Hapa kuna fundisho kubwa sana kwamba hatupaswi kutenda jambo lolote kwa kushindana, kwa majivuno, kwa kiburi, bali tunapaswa kufanya kwa unyenyekevu. Na zaidi sana anatukumbusha katika zile amri kuu, amri kuu ile ya pili inayosema kwamba umpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa Paulo anataka kufundisha kwamba ifike mahali tuone kwamba mtu mwingine, nimeone mwenzangu kwamba yeye ni bora kuliko nafsi yangu. Nikifanya hivyo, hatuwezi kutenda neno kwa kushindana, hatuwezi kufanya jambo kwa kiburi, hatuwezi kufanya jambo kwa kujivuna, hatuwezi kwanza kufikishana kuibuliana mizozo, kuibuliana kesi, kushtakiana mahakamani, kuletana mambo ambayo hayawezi yakatujenga katika safari ya kwenda wapi? Ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo tunapokuwa tunaishi, Mungu atusaidie sana ili sisi tuweze kuona kwamba tupo katika ulimwengu ambao tunahitaji kuendea kwa mtazamo wa nini? Wa injili. Sisi wenyewe tunapaswa kusaidiana. Tunataka kutendeana kwa upendo ili kusudi kwamba tusije tukafikia hatua ya kuliacha neno la Mungu, tukageukiana na kuanza kuumizana tena sisi kwa sisi. Nataka niishie hapo mwenyekiti.
7: Ya, asante. Unajua bwana, nimetafakari vitu vingi sana baada ya kupokea ujumbe kama huo. Ni fungu gani hilo kila mmoja na mhesabu?
6: Ni wa Filipi 2 fungu la 3.
7: Hebu lisome kwanza.
6: Anasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake.
7: Unajua, nimetafakari sana kwa sababu unajua mimi ni mwimbaji. Mimi ni mwimbaji. Mimi ni mwalimu wa kwaya.
6: Ndio.
7: Sasa kuna wakati una watu unaowafundisha waimbaji, hasa wale masololisti. Yaani anaona asipokuwepo, yani anaona wakati mwingine mnapata hata kazi yara kumpata siku hiyo, hata kama ana kazi mpaka mpigie simu mfanyeje, manake anaona asipokuwepo kazi haiwezi kufanya,
6: haiwezi kufanyika.
7: Hicho kitu hakitakiwi. Lakini nikajaribu kufikiria, hivi inawezekana makanisani kwetu kuna wazinzi? Inawezekana ndani ya kanisa kuna watu ambao ni wazinzi? Yani umeoa, ni mke na cheo unacho kanisani, ni mzee wa kanisa au ni kiongozi fulani, alafu una mchepuko pia. au anaweza akawepo, si ndio?
6: Neno linasema yawezekana.
4: Sio, inawezekana. Kwa hiyo tukisema inawezekana, tukisema inawezekana, maana yake tunaenda kinyume na nini?
6: Na
4: waraka unaposema. Kwa hiyo waraka unaotugusa sisi, maana yake mambo hayo yapo. Unaweza kawa uko salama, lakini
7: Unajua kuna wakati mwingine tumefika mbali, ikitokea kwa mfano tukampanga mtu fulani kuhubiri ambaye sio haraka haraka, unajua sijui hara nini. Naona leo watu leo sijabarikiwa. Hayo nayo yapo. Sasa kwa nini Paulo anatuambia kwamba tusifanye mambo yote kwa majivuno? Kwa sababu kile tunachokifanya cha kwanza, kwamba katika lolote tunalofanya natakiwa limuinue nani?
6: Kristo.
7: Limuinue Kristo. Na Kristo akiinuliwa kila jambo litakaa sawa. Lakini ikiwa nitafanya mimi kama mimi, nionekane mimi nimefanya, hamna kitu ninachokifanya, yote ninayofanya ni nini? Ni bure. Kwa kumbe nikagundua kwamba katika somo hili ili tunalojifunza juu ya habari za waraka wa Paulo, Paulo anaonekana kukemea sana juu ya tabia ambazo wale watu walikuwa nazo wa Korinto, si ndio? Na kwa kweli lengo la Paulo kukemea ni kuwaunganisha wao kwa wao, lakini pia kutengeneza cheni nzuri, mnyororo mzuri kati yao pia na nani? Na Mungu wa mbinguni. Kwa sababu baada ya yote, ikiwa nitafanya kazi ya Mungu kwa kujivuna, ikiwa nitafanya kwa kujitanguliza mimi kwamba mimi ndo nimefanya, maana yake katika ufalme wa mbinguni sina chochote ninachokifanya. Kwa maana kwamba kwa Mungu sina chochote ninachokifanya. Na ndio maana anasema kwamba sijui niimbe hata sauti za malaika, nifanyeje, lakini kama
6: sina
7: upendo sina, manake nimefanya kitu bure. Kwa mbona unaweza kufanya mambo mengi, unaweza kufanya kila jambo, lakini kama halipo connected, halina muunganiko na Mungu na kumuinua Mungu, manake hamna kitu unachofanyaje, unachokifanya. Kwa pale ambapo sisi sasa tujitathmini sisi wenyewe, sisi wainjilisti, na wewe ambaye ni mwinjilisti unayetusikia katika jioni ya leo, wewe mwenyewe unaelewa kipengele chako, changamoto ambayo unapitia.
6: Ndio.
7: Ya, kwamba wewe inawezekana ni mzinzi lakini upo kanisani. Hiyo inawezekana kuna changamoto nyingine unayo ambayo unayo inayokutenga na uwepo wa nani?
6: Wa Mungu.
7: Kwamba ni wakati sasa, nyaraka tunapojifunza nyaraka hizi zitubadilishe pia na sisi. Mesha. Na hicho ndo na

0: kwa mwinjilisti kwamba inaonekana kama zilikuwa ni nyaraka kali ambazo walikuwa wakiandikia nani wa Korinto. Lakini Paulo anasema si kwamba yale tu ninayoandika siwezi kuyasema nikiwepo kimwili, lakini ninachokiandika kwenu au ninachokisema kwenu ndivyo ninavyofanya nini, ninavyotenda. Kwa hiyo kila ambacho tunajifunza pamoja na wengine haipaswi tu kwamba kuwaeleza wengine, ila kile unachokisema iwe na wewe unafanya nini, unakiishi. Kwa maana haya tunayoona kama zilikuwa ni changamoto za kwa Wakorinto, Paulo akiwaelekeza na sisi hizo tabia kama zipo tuziache. Tumuombe Kristo na Roho Mtakatifu atuongoze na atusaidie kuachana na hivyo, ili tubaki tukimtazama nani, Kristo. Paulo alikuwa kama kiongozi wa kanisa la Mungu, alikuwa kama mchungaji, alikuwa kama mlezi kama tulivyoona, na alionya kanisa la Mungu kwa upendo. Na Paulo anaeleza kwamba ninafanya haya kwa sababu ni ya upendo nilionao kwenu. Kwa hiyo Paulo alikuwa hafanyi tu kukemea ili kuonekana kama amekemea, bali alikuwa akifanya kile ambacho Bwana amemwagiza. Na alikuwa anawapenda sana hawa Korinto. Na ndivyo ilivyo, Mungu anatupenda sana. Halijali sana kanisa lake, kwamba halijalishi kanisa linapitia changamoto zipi, zahama zipi ambazo tunaziendea, lakini tunasema kwamba mkono wa Bwana kamwe hauwezi ukapunguka kwa kanisa lake. Kwa hiyo kama tulivyosema kwamba ndani ya changamoto hizi, maisha haya na tamaduni ambazo zimetuzunguka, bado kuna watu ambao ni waaminifu mbele za Mungu. Mwisho nasema kwamba Mungu atusaidie sana na sisi, ili tuweze kuona ulimwengu huu tulionao kwa mtazamo wa Injili, kwamba tuna wajibu wa kuendea wengine na kueleza habari za Injili. Na nini kinaweza kikatokea kama tusipoeleza hivi? Nasema kama hatutakuwa na upendo kwa wengine, hatutajali kuhusu wokovu wao, badala yake tutajali wokovu wetu tu binafsi. Hili si jambo jema. Tuwe tayari kufundisha, kuonya na kuadabisha kwa upendo, ili tuwalete wengi kwa Kristo kwa ajili ya wokovu wa milele. Timoteo, waraka wa pili wa Timoteo sura ya 3 mstari wa 16 anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao
1: na
0: kwa kuwaongoza na kwa kuadibisha katika nini, haki. Kwa hiyo tunapolisikia neno la Mungu, neno lenye andiko lenye pumzi ya Mungu, kila andiko linafaa kwa mafundisho. Kwa tunaposoma vitabu vya Injili, tunaposoma nyaraka za Paulo katika Biblia, tuone kwamba haya ni maneno ya Mungu ambayo yamevuviwa kwa Roho Mtakatifu, yameandikwa ili yaweze kutufaa kwa mafundisho, yaweze kutufaa kutuonya makosa yetu. Kama hapa neno linatuonya kwamba kuna tuachane na dhambi, ili kusudi tufae kuwa kwa nani, kuwa watoto wa Kristo, lakini kutuongoza na kutuadabisha katika haki. Haki ya nani? Haki ya Kristo. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho tunakata kukifanya, kwamba kama jamii ya Kikristo, sehemu ya ulimwengu ya kanisa, tunapaswa kufundishana na kuonyana kwa upendo, kwa kutumia neno la Mungu ambalo litatuadabisha katika haki ya Kristo. Asante sana mwenyekiti.
1: Nafikiri sasa tumefika mwishoni kabisa. Labda mwinjilisti, kwa dakika moja, kama neno la kusema ili tufunge kwa ombi.
2: Asante sana kwa nafasi. Tunapoelekea mwisho hii, na nilikuwa napitia nani mijadala mbalimbali ya wazungumzaji, kuna wengine walikuwa najibu kabisa, yani katika makanisa yetu yapo hayo. Kwa napitia hapo naangalia, lakini wengine wamekata tamaa, mwingine kwa sababu ya hali fulani amekata tamaa. Mimi nikwambie, mtu wa Mungu, usikate tamaa kwa kipindi ambacho kanisa lako linapitia. Hizi changamoto zipo katika ni makanisa yetu, lakini sisi si wa kukata tamaa. Maana yake tumwachie Mungu mwenyewe, atakuja kuangalia nani ni mwema, nani sio nini. Unapojikatia tamaa wewe, maanake unapojiengua, maanake umeshajihesabia nini? Umeshajihesabia wewe kuwa ni haki, maanake unaona wengine wafanyaje?
0: Hawafai.
2: Kwa mtu asikatishe tamaa, hii safari bado ni safari ambayo tunaenda nayo, atakaye kuja kuchambua kila mtu, maanake ni Yesu Kristo. Tunasemaje katika hizi somo letu? Ukiangalia hii hapa picha ya mbele kabisa, mimi naweza kusema ni Paulo alikuwa anawasomea. Alikuwa anasomea nini? Wakorinto, nyaraka mbalimbali, alikuwa anafanyaje? Na watu walikuwa tayari kusikiliza. hata sisi tumesoma, tumeziona, tunapitia. Cha msingi ni kusikiliza na kuyat

0: Tenda yale tunayopaswa kutenda na tabia ambazo tumeona ambazo hazifai tuweze kuwafanyaje?
1: Asante.
0: Kuachana nazo
1: kwa ajili ya muda. Sasa tufikie hitimisho, lakini ni kupongeze wao ambao wamekuwa pamoja nasi. Tulikuwa ni wainjilisti kutoka kanisa la Golani ambao tumekuwa pamoja katika kwa muda wa juma zima. Na kumbuka somo letu lilikuwa linazunguzia juu habari za huduma ya Paulo huko Korinto. Fungu la ukariri lilikuwa ni Matendo ya Mitume 18:9-10. Kwa Mungu atubariki sana.
0: Amina.
1: Atubariki. Vipindi hivi kuanzia Jumapili pia vitakuwepo. Tuendelee kufuatilia mpaka robo zitakazoisha mpaka mwisho wa dunia. Mungu atubariki.
0: Amina.
1: Tuombe. Asante Mungu kwa sababu umekuwa pamoja nasi, umekuwa mwema kwetu, umekuwa mwema kwa wasikilizaji ambao wamekuwa kifuatilia vipindi hivi. Baba, tunashukuru kwa namna ya pekee ambavyo tumeona mkono wako ukitenda juu ya maisha yetu. Baba, tunatambua ya kwamba kati yetu wapo wengine waliotutumia jumbe mbalimbali wakisema kwamba wanaumwa, wanapitia changamoto. Baba, ombi letu kapate kuwaponya. Changamoto wanazopitia Baba, basi zikaonekane ndogo katika maisha yao, kwa sababu wamekukubali na wakaona ya kwamba wewe pekee unaweza kuwatendea, na ukatende sasa Baba.
0: Amina.
1: Baba, tazama saa tunapofunga vipindi hivi kwa ajili ya kupisha vipindi vingine, endelea kuwa pamoja nasi. Hata wahudumu wanaoendelea kuhudumu katika mahali hapa, Baba, endelea kuwa pamoja nao. Tuongoze wote kwa pamoja nasi tunaporudi majumbani kwetu, kwani tumeomba tukiamini utatenda kupitia jina lako Yesu. Amina.
0: Amina. Amina.

0: Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri, kipindi cha safari yangu. Kipindi hiki kinakujia kila siku za Alhamisi kuanzia mida hii ya saa 1 kamili usiku mpaka inavyotimia saa 2 kamili za usiku. Kwa muda wa dakika 60 tunapata kusikia shuhuda ya kweli kabisa ya mtu ambaye amekuwa ameipitia katika maisha yake. Na leo mgeni niliye naye hapa studio sio tu mchungaji au mtu tu wa kawaida, isipokuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye yuko hapa, amekuwa akimtumikia Mungu kwa miaka kadhaa sasa. Na sio tu mchungaji kama nilivyotoka kusema, bali yeye ni mratibu wa masuala ya AMR katika jimbo letu la kusini mashariki mwa Tanzania, ama wanaita SEC. Atajitambulisha jina lake na moja kwa moja tutaweza kuanza katika kipindi hiki kizuri kabisa. Kipindi hiki naamini kwa namna moja ama nyingine, wewe msikilizaji ambao unatusikiliza muda huu, kitaweza kukubariki kwa namna moja ama nyingine. Pengine umekata tamaa, kuna changamoto ambayo unaipitia, basi kupitia tumaini la mtumishi wa Mungu ambaye yuko hapa, yeye litaweza kukutia moyo na utaweza kusonga mbele. Usimuone hapa, amefika hapa pamoja na kazi ambayo anaifanya kumtumikia Mungu na uchungaji, lakini je, tutapata kujua maisha yake ya awali, alikuwa anaishi vipi, lakini pia alikuwa anaamini kitu gani, lakini pia je, alikuwa anamchukuliaje Mungu wetu wa mbinguni. Na kwa kwanza ama kuendelea na kipindi chetu, basi ningependa nimkaribishe. Karibu mchungaji. Naam, pengine kwa anayetusikiliza, kwa faida anayetusikiliza, mimi naweza nikawa nakufahamu, labda mwingine anayekusikiliza muda huu, unaitwa nani?
1: Ya, mimi kwa majina ninaitwa Pastor Stratoni Alois Chami.
0: Ndio.
1: Ya, kama ulivyokusha kutangulia kunitambulisha.
0: Ndio.
1: Ni mratibu wa kitengo cha mahusiano kati ya Waadventista wa Sabato na ndugu zetu wa Islamu, kwa kifupi AMR, nikiwa nasimamia katika jimbo hili la kusini mashariki mwa Tanzania.
0: Naam. Mchungaji, pengine kwa kuendelea sasa na kipindi chetu, mwanzo ulikuwa una fahamika kama nani, ama ulikuwa unaamini katika imani gani?
1: Ya, asante sana. Kabla mimi nilikuwa ninaamini katika imani ya Roman Catholic. Kwa asili wazazi wangu wote, baba na mama, ni wa Roman Catholic, na sisi tulipozaliwa basi tukakulia katika imani hiyo hiyo ya Roman Catholic.
0: Pengine sasa, mchungaji, ningependa kujua, umesema wewe ulikuwa unaamini Roman Catholic na umejifunza na kukulia katika imani ya Roman Catholic. Na ulikuwa unafanya shughuli gani?
1: Ya, mimi kwa kweli ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa baba na mama. Sisi tulizaliwa kwanza sita. Wanne wa kike, wawili sisi wa kiume. Na bahati nzuri baba yetu na mama yetu alijitahidi sana kutupeleka shule.
0: Yeah.
1: Labda itokee tu mtoto aliyokataa mwenyewe shule ama aliozembea. Tulienda shule. Baada ya masomo, niliendelea kujishughulisha na shughuli zangu binafsi za kibiashara.
0: Yeah.
1: Unajua sisi kaasili kabila letu Wachaga. Wachaga ni watu wanaouwa sana, wanasoma lakini wanapenda kujiajiri wenyewe.
0: Naam.
1: Kwa hiyo ukweli nilijiajiri mwenyewe. Nikafanya biashara mzuri sana hapo mkoa wa Arusha, hasa wilaya ya Monduli.
0: Sawa.
1: Ndio.
0: Na mchungaji, maisha yako yalikuwaje kabla sasa ya kumpokea Yesu Kristo?
1: Ya, maisha yangu yalikuwa ni maisha kwa kweli niseme tu ya Kikristo, hasa kupitia imani ya Roman Catholic. Na nimshukuru sana Mungu kupitia wazazi wangu. Walitulelea vizuri sana tu katika maadili ya kidini, hasa kupitia imani ya Roman Catholic. Hasa mama yangu alijitahidi sana kutufundisha, alijitahidi sana kutupeleka kanisani. Alijitahidi kwa kweli ili tuweze kuhamasika kuipenda ibada. Basi alikuwa anatushonea mara kwa mara nguo nzuri. Kwa hiyo tukawa tunatamani kuvaa kwenda kanisani. Lakini mama muda mwingi sana alikuwa anakuwa na sisi, alikuwa anatuita chumbani kwake, chumbani kwa baba na mama, watoto wote, anakaa na sisi na kutufundisha. Kwa hiyo nilipenda sana imani ya Roman Catholic. Ukweli mimi mpaka ninamaliza elimu ya sekondari, elimu yangu ya sekondari nilikuwa ninaamini kwamba kuna imani moja tu duniani ya Roman Catholic. Siku ya, yani sikuwa sijui kama kuna imani nyingine
2: kabisa
1: kabisa kabisa.
0: Okay mchungaji, na moyoni mwako ulikuwa na amani kweli?
1: Kwa kweli nilikuwa na amani kwa sababu kwa jinsi ambavyo wazazi wangu hasa mama alivyokuwa ametulelea kumjua Mungu tulikuwa na amani. Kwa nini nilikuwa na amani sana? Nilikuwa na amani kwa sababu kwanza mama alikuwa ni mtu wa maombi. Kwa hiyo alitufundisha muda mwingi kuomba sana.
0: Ndio.
1: Lakini kuna kitu alikuwa ametupatia. Popote tunapokwenda tunakuwa nacho. Hata nilikuwa nikitoka nikisahau, lazima nirudi kuja kuchukua, ilikuwa ni rosari. Kwa hiyo rosari ile ilikuwa siachi pembeni. Ya kabisa kabisa kabisa.
0: Sawa mchungaji. Na kwani kuna nini kwenye rosari? Au ulikuwa unaamini kitu gani kwenye rosari?
1: Kwenye rosari kwa namna ambavyo tulifundishwa. Unajua katika ile sala unaposali rosari, unasali kwa kutumia yale zile punje punje pale. Kuna sala tunasali ya Bikira Maria.
0: Ndio.
1: Tunaposema salamu Maria umejaa neema. Bwana yu nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee. Kwa tunapofikia habari ya kuombewa, kwa hiyo tunapata faraja, kwa hiyo nakwamba tayari naposema nimeombewa aniombee hiyo mama Maria. Kwa maana kwamba basi najua mahitaji yangu yote ninayapata, na anipatia ulinzi. Dio. Ananipatia kinga, anapatia mahitaji ya kila kitu
0: kabisa kabisa. Unaamini kwamba yani unafarijika kuona vile.
1: Na ndio maana sasa nilipokuwa tunapomaliza leo kuswali ile rosari, kulikuwa na kitu naitwa litani ya Bikira Maria.
0: Ndio.
1: Litani ya Bikira Maria. Kwa hiyo tunaisali kitu litani ya Bikira Maria. Sijui, yani alikuwa na mambo mengi tulikuwa tunayasali hapo. Ina maana kwamba basi unatoka hapa nikiwa nimeamini kabisa, nimejawa na nguvu, nimejawa na ulinzi, nimejawa na mibaraka. Kwa hiyo kwa kweli nilikuwa na amani sana. Ndio maana sisi kule kwetu uchagani.
2: Ndio.
1: Kule kitu cha gani? Ndio
2: mjumbe.
1: Unajua mimi nimetokea, mimi kwa asili ni Mchaga wa Kibosho Umbwe. Kule kwetu cha gani ndio kwa imani ya Roman Catholic inasubutu kusema ilianzia Tanzania hii.
2: Kabisa.
1: Kabisa kule hakuna Uislamu. Hakuna madhehebu mengine. Leo ukikuta madhehebu ya Pentecost na labda na KKT ni wale ambao wameenda kule kama wafanyakazi sasa. Ambapo ni vidogo vidogo ameenda kule kama wafanyakazi. Ndio nakuta kule kwetu hakuna hata misikiti
0: mpaka hivi leo.
1: Ninavyokuambia labda hapo Moshi mjini.
0: Okay.
1: Lakini kule kuna makanisa makubwa ambayo yamejengwa ya kihistoria. Kama ukifika kanisa moja liko Kibosho, sehemu moja inaitwa Nsinga, inaitwa Kibosho kule, inaitwa kanisa la Bikira Maria. Kanisa la Bikira Maria ni kubwa sana. Na kanisa lingine la pili limejengwa kwa mawe karibia na kwa Mangisina. Na kanisa lingine ambalo nakumbuka kwa ukubwa katika mkoa wa Kilimanjaro, naweza kusema hata kwa Tanzania, ni kanisa lililojengwa liko Kibosho kule kwetu Umbwe, inaitwa kanisa la Utukufu wa Msalaba.
0: Ndio.
1: Ambalo mimi kwa kipindi hicho nikiwa mdogo nilikuwa batizwa, na ndio parokia tuliyoko sali ambayo nilibatizwa hapo, nikapatia kipaimara hapo, kikomunio hapo. Kipaimara nilipatia Arusha wilaya Monduli huko.
0: Nashukuru mchungaji kwa historia hiyo fupi, na pengine tuna kazi ya kufanya ili kuweza kufikisha injili huko pia.
1: Hakika ni hakika.
0: Yeah, ili Yesu aweze kutangazwa pia hata katika maeneo hayo.
1: Amen.
0: Lakini ninaamini kuna msikilizaji mmoja au wawili ama wengi zaidi kwa sasa, kwa sababu AWR pia nasikika hapo na naamini wanasikiliza muda huu. Kwa hiyo Mungu awatie nguvu na siku moja waweze kumfuata Yesu Kristo katika imani ya Waadventista wa Sabato.
1: Amina, amina.
0: Pengine mchungaji, ningependa kujua sasa ni changamoto gani sasa ambazo zilikukumba wewe mpaka ukaamua kuanza sasa kutafuta suluhisho la kweli?
1: Okay. Mimi sijakutana na changamoto yote ile nisukuma kwanza nikaitafuta imani hii ya Adventist wa Sabato.
0: Ndio.
1: Hapana. Unajua nimesema kwamba sisi baada ya kuwa tumesoma nilikuwa ni mtafiti.
0: Ndio.
1: Lakini kilichonikutanifanya mpaka nikaanza kujiuliza maswali. Mimi nilikuwa ni mfanyabiashara. Nilipokuwa nafanya biashara zangu nikawa na mteja mmoja.
0: Ndio.
1: Katika wateja wengi, lakini niseme ni mteja mmoja ambaye alikuwa ni mwanadada mmoja, alikuwa anakuja na wenzake edha mmoja wawili mara kwa mara katika eneo langu la biashara maeneo ya Kilombero Arusha. Sasa walikuwa ni wateja wangu wazuri tu pale, wanakuja mara kwa mara ninawauzia. Basi katika wale wadada mmoja nikampenda.
0: Ndio.
1: Nikawa nimemuomba ya kwamba ikiwezekana basi anikubalie tuoane tuishi kama mke na mume.
0: Na mume.
1: Ehe. Oh. Hicho ndo chanzo sasa.
0: Ndio. Ulivutiwa na huyu dada.
1: Yes.
0: Kwa muktadha mwingine tu wa kuweza, kwa kusudi la kuweza kuishi naye kama mke wako. Ehe, ikawa
1: kwa kweli yule dada alinikatalia sana.
0: Kwa nini alikuwa anakataa?
1: Ah, akakataa tu. Lakini najua maisha ya ujana ni maisha ya, mimi naweza kusema ni ya udanganyifu. Mimi nilimdanganya, mimi kwanza ni Mnyaturu. Sikutaka kujiweka wazi kwake kwamba mimi ni Mchaga.
0: Kwa nini?
1: Kwa hiyo hiyo ndo sababu kwanza ya kwanza kunichukia na kunikataa. Akasema yani nikupeleke wewe kwa baba yangu kama mchungi. Kumbe kwao kulikuwa na kijana alikuwa anachunga ng'ombe wao na mbuzi.
0: Ndio.
1: Wa kabila hilo. Kwa hiyo nikikupeleka tena yani itaonekana kama nimempeleka mchungi nyumbani. Kwa hiyo hiyo ndo
0: lakini si wa umesema ni Wanyaturu
1: eh?
0: Lakini si Wanyaturu wote ni wachungaji.
1: Hapana,
0: wapo Wanyaturu wamesoma.
1: Hata Wachaga, kuna Wachaga wengine wanawane
0: wachungi.
1: Ya, hata Wachaga wengine ni wachungi tu.
0: Ya, sawa sawa. Lakini okay, mchungaji ikawaje sasa baada ya hapo?
1: Baada ya hapo ni kwa kweli sikukoma.
0: Ndio.
1: Kwa kila ninapomuona ninajaribu tu kupeleka ombi langu kwake. Ninajaribu kumshawishi. Labda nikwambie tu ndugu mtangazaji.
0: Naam.
1: Na msikilizaji anayetusikiliza.
0: Ndio.
1: Sidhani kama kuna kijana wa sasa hivi anaweza kafuatilia mwanamke kwa muda wa mwaka mmoja na miezi nane.
0: Mwaka mmoja na miezi
1: nane.
0: Nane. Kwa kweli kwa kizazi hiki kizazi cha Gen Z. Sidhani mchungaji.
1: Ni kwa nini yule binti alikuwa na msimamo? Ninamshukuru Mungu ni binti alikuwa amelelewa kwenye maadili mazuri sana ya wazazi wake na yeye. Kumbe alikuwa ni binti amelelewa katika maadili ya Waadventista wa Sabato.
0: Okay.
1: Baba yake na mama yake walikuwa ni Waadventista wazuri sana. Baba yake alikuwa mwinjilisti mzuri sana.
0: Sawa.
1: Alikuwa hapo Moshi maeneo ya nani? Weruweru.
0: Ndio.
1: Kweli kana kama eneo hayo wao. Lakini alikuwa anakaa Arusha na ishi na kaka yake.
0: Ndio mchungaji.
1: Kwa hiyo walikuwa na maadili katika. Kwa hiyo hata alipokuwa namwambia, na kingine yule binti sababu ya pili kuwa na msimamo mzuri ni katika swala la imani. Alipojua mimi ni Roman Catholic. Yeye ni Mwadventista msabato. Nafikiria alisimamia kwenye andiko limesimamia kwamba usifungiwe nira pamoja na wasiwa.
0: Na wasiwa, amen.
1: Kwa hiyo akawa na msimamo. Lakini siku jinsi zilivyokuwa zinakwenda, nikazidi kuwa na ushawishi. Siku moja nikiwa nimetoka kanisani njia msalaba, nakumbuka ni mwezi wa 4. Mwezi wa 4 nimetoka njia msalaba kwa kanisa la kwa babu. Kama Roman Catholic ilikuwa ni kipindi kile cha maandalizi ya nani ya kuelekea Pasaka sasa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo nimetoka njia msalaba. Kwa kweli nilikuwa nimebeba misali yangu ya waumini. Kipindi hicho ninaishi Arusha, sehemu moja inaitwa Sombetini.
0: Ndio.
1: Sasa nikakutana naye pale sehemu moja inaitwa Soko Mjinga, jioni amekuja kununua mahitaji yao. Na yule dada alikuwa anakuja naye kwenye eneo la biashara, nikakutana nao wote pamoja. Basi ndipo kanaambia, naomba nikupokee. Niseme tu kwa kabila lake. Naomba alisema hivi, naomba ninukuu, sitaka nisahau hayo maelezo aliyosema. So, naomba nikupokee Biblia. Usije ukasema mtoto akipara ana tabia mbaya.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa mchungaji.
1: Sasa kwa kweli akanipokea. Akawa amemaliza kununua mahitaji yao, tukaongozana nyumbani. Kumbe ndugu msikilizaji na mtangazaji wangu, alipokuwa naishi na mimi nilikuwa ninaishi ni majirani kabisa.
0: Nilikuwa majirani kabisa.
1: Lakini hatukuwa tufahamiani kama tunaishi majirani.
0: Ulikuwa haufahamu.
1: Ni kwa sababu mimi nilikuwa sishinde nyumbani. Naamka mapema, naenda kwenye shughuli zangu. Ninarudi usiku kwenye saa 2 saa 3.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ule muda wa kuzunguka nilikuwa sina. Kwa hiyo ndipo hapo akanikaribisha nyumbani, nikafahamu nyumbani kwao. Basi mahusiano yakaendelea. Siku moja nikamkaribisha kwangu. Akiwa napita, nikafikiri ilikuwa siku ya Ijumaa. Nikawa nafanya usafi wangu wa ndani tu. Wakawa napita, kwa sababu ni majirani wakakaribia nyumbani kwangu. Kama unafahamu maisha ya ujana, sikuwa na vitu vingi, tulikuwa na kitanda changu tu na meza. Kipindi hicho nilikuwa natumia jiko la mchina mala mafuta ile kupikia. Kuna visufia kadhaa hapo na
0: yale majiko yanakuwa yana utambi.
1: Yes,
0: natumia ya, mafuta ya taa.
1: Na sadi vile tatu, lakini ilikuwa situmii sana ya plastiki.
0: Sawa.
1: Ilikuwa sizipendi kabisa. Tu za udongo safi kabisa na chupa yangu ya chai. Bas. Sasa akawa anapita mezani nimeweka photo album.
0: Zile nini album zile za kutunzia picha.
1: Nika photo album yangu hapo hivyo. Kwa hiyo akawa anapitia picha. Anapitia picha moja baada nyingine. Anapitia picha moja baada nyingine. Ndio anakuta baadhi ya watu anawafahamu katika album picha kwenye photo album yangu. Ndio ananiuliza swali. Mbona huyu na huyu na huyu namfahamu?
2: Ni nani zako?
1: Akaniuliza umeshawahi kuishi Monduli? Nikamwambia ndio, ndo nyumbani kwetu kwa baba na mama. Ndiko nilikozaliwa japokuwa kwa asili mimi ni Mchaga. Akasema usiniambie mimi ni Mnyaturu. Nikamwambia mimi sio mchukua Mnyaturu, nilikudanganya tu. Nikuficha tu kabila langu. Akaniambia okay, kwa hivyo ni Mchaga eh. Akamwambia mimi nimeishi Monduli. Kwa nani? Akanitajia kwa dokta moja.
2: Ndio.
1: Sitake tu kumtaja hewani.
2: Sawa.
1: Na alikuwa ni moja madaktari bingwa pale hospitali ya wilaya ya Monduli. Japokuwa sasa hivi ni mstaafu.
2: Sawa.
1: Basi nikamwambia okay, mimi nimeishi pale. Akasema ah, nikamuuliza swali tu la ufahamu. Pale Monduli unakuwa nafahamu wazee gani maarufu sana? Wa kwanza alimtaja mzee mmoja sasa hivi ni marehemu, anaitwa mzee Ombeni. Mzee mmoja wa Kipare. Wa pili alimtaja baba yangu mzee Aloisi Chami. Kwa sababu nyumbani pale ilikuwa ni kituo cha makimbilio, hasa kipindi cha kiangazi watu kuja kuteka maji. Kwa hiyo mtu unafu ni mmoja hapo mzee maarufu sana wilaya nzima ya Monduli. Ni mtu ambaye Mungu alimbariki uwezo wa kiuchumi mapema sana tu. Kwa hiyo kani mmoja wapo ya matajiri wakubwa pale Monduli. Kwa hiyo kani mtu maarufu sana tu. Basi nikamwambia huyo ndio mtaja ndo baba yangu, akashangaa. Akanieleza mazingira nyumbani. Basi mahusiano yakaendelea hapo hivyo. Kwa kuhitimisha tu mwisho baadaye kabisa ndo akaja kwa mke wangu.
0: Okay.
1: Ambaye anaishi naye mpaka leo.
0: Haleluya. Okay, mchungaji, basi katika hali hiyo pengine sasa ningependa kujua ulikuwa unajisikiaje?
1: Okay, sasa wakati ninaishi naye nilikuwa sijisikii vizuri.
0: Ndio.
1: Kizuri. Kwa sababu sali Roman Catholic. Yeye ni Mwadventist
0: msabato.
1: Sasa yeye ikifika siku ya Ijumaa mosi anakwenda kanisani kama kawaida
2: kufungua.
1: Wale kwa simkatazi
0: anaenda kufungua sabato.
1: Ana yani huduma Yesu talizo kufanya kafanye tu. Na mimi Jumapili naenda kanisani, alikuwa ananisindikiza tu.
0: Pengine mchungaji nikukatishe nikurudishe kidogo nyuma hapo. Ningependa nikurudishe nyuma kidogo mchungaji kwamba kwa hiyo ulifanikiwa kuoana akiwa yeye bado ni Mwadventist msabato, lakini pia na wewe ni Roman Catholic, si ndio? Okay, katika mazingira hayo sasa ilikuwaje na ndoa ilifungwa vipi?
1: Kwa kweli kipindi hicho ndugu mtangazaji na msikilizaji yule nisikiliza, ni kweli tulioana bila kufunga ndoa.
0: Ndio.
1: Na hii nilitumia mbinu za kidunia hii tuniseme bila kufanya utaratibu. Kipindi hicho na ili tumika nguvu ya pesa.
0: Okay.
1: Maana kwa kweli nilikuwa nimebarikiwa na pesa.
0: Sawa.
1: Unaona hiyo. Hili binafsi kwake lilimuumiza, alijua kosa alilofanya. Hata wazazi wake hawakuwa na namna, hasa baba yake alilia machozi. Lakini hawakuwa na njia nyingine walikuwa ifanya ni kumaombi, sikujua kama wale watu walikuwa wanafanya kazi ya maombi peke yao.
0: Okay. Hii ndoa ilifungwa wapi?
1: Okay. Baada ya kuwa tumeoana sasa. Nakueleza baada ya kuwa tumeoana. Kabila moja anakwenda kwenye imani yake. Siku moja
0: mlioana tu kwa kuamua kuanza kuishi pamoja.
1: Pamoja tu
0: mkayachukuana tu hivyo mkaanza kuishi pamoja. Na wazazi hawakuridhia.
1: Hata wazazi wangu hawakuridhia. Kwa sababu mimi ni kijana mkubwa kwa baba na mama.
0: Okay.
1: Na baba yangu ni mtu mwenye uwezo mzuri tu wa kiuchumi. Na amesha simamia na kushiriki kwenye harusi za rafiki zake watoto walipokuwa naoa. Na alikuwa anategemea kwamba mwanangu naye ataoa. Ataoa kwa utaratibu na wa imani yetu. Basi nitakuwa nafanya. Unajua anachagua anapenda sherehe kwa kweli. Kwa hiyo hilo ni moja ya vitu ambavyo baba vilimuumiza sana. Na mamangu vilimuumiza sana tu. Lakini basi hawakuwa na namna yote ile. Lakini jambo tumeshafanyika jambo hapakuwa na namna yote ile.
0: Ndio. Sasa pengine kilichokuja kufanyika sasa mpaka wewe kuanza kuwa kuishi kwa halali baada ya wewe kubadilisha sasa kuja huku, au ni kitu gani sasa kilitokea baadaye wewe kutoka Roman na kuja kuwa Mwadventista Msabato sasa?
1: Sasa hapo nitazungumza vitu viwili.
0: Ndio.
1: Cha kwanza uhalali wa kuishi na mke wangu. Cha pili kilichonifanya sasa nikaamua kuwa Mwadventista Msabato. Na hapo ndipo napotaka huu shuhuda huu. Hii safari ya maisha yangu hii watu waweze kufahamu. Hasa sio kuoa. Hasa juu ya safari ya imani.
0: Ndio.
1: Mimi nilikuwa ninapokuwa nafanya shughuli zangu. Kuna siku ambazo nilikuwa siendi, nilikuwa nina oda au nilikuwa nakwenda magereza pale Arusha Kisongo. Kulikuwa na bidhaa nilikuwa ninapeleka hapo mara moja kwa wiki, hasa siku za Jumatano. Sasa siku hiyo nikawa nimewahi kurudi nyumbani.
0: Ndio.
1: Nilipokuwa nimewahi kurudi nyumbani, nakumbuka nilimwambia mke wangu, ninaomba sasa wewe urudi kwenye imani yangu. Tufunge ndoa. Kwa nini? Kwa sababu kwenye familia yetu wote hakuna mtu anayeweza kaishi na mke ambaye hujafunga naye ndoa. Hata kanisa alikuruhusu. Kwa maana kwamba umetengwa.
0: Ndio.
1: Unaona hiyo? Lakini istoshe, kwetu sisi ni watu wa dini. Dadangu mmoja wa baba mkubwa ni sister. Na ndugu zangu kabisa ni mapadi. Kwa hiyo kile kitendo mimi hakikunifurahisha. Ndipo kwa ndio nilimpenda yule dada nikaishi naye, ndio mke wangu. Lakini kwa upande wa pili tayari kiroho ilikuwa inaniumiza tayari. Kwa hiyo nikaanza kusukuma kumsihi arudi kwenye imani yangu.
0: Awe Mroma.
1: Awe Mroma, tukabariki ndoa. Yeye hakunikatalia, ila aliniambia hivi. Ukinionyesha kwenye Biblia wapi siku ya Jumapili kuabudu, mimi niko tayari. Ndugu msikilizaji, hili liliniumiza sana. Kwa sababu huluka ya Wachaga mwanamke kukujibu namna hiyo ni kama kukudharau.
2: Ndio.
1: Na siku dharau anataka kushindana na wewe kwamba naye anataka ajionekane na yeye ana uwezo, ana mamlaka katika mji. Sasa ili mimi kipindicho mke wangu ni mjamzito.
0: Ndio.
1: Nikaadhimu ajifungue, nilee mtoto, niachane naye, niwe Mchaga mwenzangu, maisha yaende kama kawaida ambaye ni Roman Catholic. Lakini agenda aliyokuwa nayo kumbe sio hivyo. Mungu alikuwa na agenda yake nyingine.
0: Sawa. Nashukuru mchungaji kwa hiyo historia fupi. Mpaka hapo jinsi ulivyokutana na mwenzi wako, lakini mpaka mlipofikia hapo. Na ningependa kujua sasa kitu gani ambacho sasa wewe kilianza sasa kukubadilisha kutoka kwenye Roman Catholic na kuja kwenye imani hii ya Adventista wa Sabato.
1: Okay. Sasa ni muendelezo hapo hapo. Nilipomwambia arudi kwenye imani yangu, akaniambia kunionyesha kwenye Biblia wapi imeandikwa. Siku moja nikawa nimerudi nyumbani mchana. Niliporudi nyumbani mchana nikakuta Biblia iko mezani. Ukweli kwangu alikuja na Biblia. Nilipofungua tu namna hii, akiwa ananiandalia chakula, nikaanza kuisoma. Ukweli kwa sijui kitabu cha Mwanzo kiko wapi wala kitabu cha Ufunuo kinaishia wapi. Nilikuwa sijui hata kidogo.
0: Lakini si ulikuwa Romani na ulikuwa
1: Roman Catholic kanisani. Roman Catholic ule tunatumia misali ya waumini ama katekizim.
0: Biblia msomi kwenye. Hawasomi kwenye.
1: Katekizim, misali ile ya waumini, kuna masomo ya juma zima ambayo tayari tunalifahamu, hilo ile ni moja, hilo ile moja. Katekizim ama misali msomi Biblia.
0: Ndio.
1: Sasa siku hiyo nimefika tu, nimefungua tu Biblia. Na ni Mungu ni kupitia Roho Mtakatifu aliniongoza tu. Nikaanza kusoma tu, sikujua kitabu gani. Kumbe ninasoma zile amri kumi za Mungu. Mungu akamwambia Musa, nimekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usiona miungu mingine ila mimi. Nikasema, mimi mbona kama usiona miungu mingine, yuko kapa kama nje kitabu chetu cha mimi, katekizimu tulichofundishwa zile amri kumi za Mungu na amri za kanisa. Ya pili, usijifanyia sanamu ya kuchonga. Nikajiuliza, sanamu? Mbona kanisa letu kuna masanamu? Najiuliza kichwani mwangu tu. Ya inaifuata usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Nikajiuliza, mbona kama ya kwetu hii? Yanne ndio ambapo ilinivunja nguvu. Nilipokutana mara ya kwanza, for first time, ninaposema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Ili nitafakarisha sana. Ndio. Sikuweza kula.
0: Ndio.
1: Nikatoka nje. Nikakaa mara nikatafakari, nikaambia narudi. Lakini natafakari. Sasa kuanzia kipindi hicho ikaanza kunisumbua kichwa changu. Baba yangu baadaye, sasa mke wangu alishajifungua na mtoto, baba yangu akaona ninaweza kutafuta fedha na uwezo wa kutunza fedha. Ndio kipindi kile tu Mkapa ameingia madarakani. Rais Mkapa kipindi hicho ameingia madarakani, akawa ametoa ahadi kwamba anataka kulipa madeni ya ndani. Moja ya watu walipwa mamilioni ya pesa ni baba yangu mzazi. Maana alikuwa anatenda kulisha magereza huko. Kwa hiyo kipindi hicho babangu alipa mtaji mkubwa sana wa fedha, milioni 25 cash. Kwa hiyo babangu akawa ameniwezesha huo mtaji, nikachanganya na wakwangu. Kwa hiyo nikawa agent wa kufungua, wa kusambaza vileo. Katika wilaya ya Monduli, mkoa wa Arusha, na nikawa na baa kubwa tu ya kuuza vileo na vinywaji vingine.
0: Ndio.
1: Sasa hili lilinifanya nikahama nyumbani
0: kabisa.
1: Lakini nikalala store, na ndio mwanzo sasa nikanunua godoro langu. Nikachukua ile Biblia ya mke wangu nyumbani, nikahamia nayo wapi?
0: Store.
1: Target, baba kaniuliza kwa nini unalala store, nikamwambia nalinda mali. Baba akaona mtoto ana akili. Kumbe haja yangu sio kulinda nini? Wazazi wasijue, au mtu asijue kwamba nataka kusoma Biblia. Ndio mwanzo sasa wa kusoma kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Na agenda nitafuta mimi huko, natafuta neno Roman Catholic
0: kwenye Biblia.
1: Kwenye Biblia. Lakini kila nikisoma nakuta Sabato. Nakuta Sabato. Nakuta Sabato. Ndio nikaanza kujifunza vitu vingi. Nikajua habari ya vyakula.
0: Kipindi hicho sasa mke wako yuko wapi?
1: Tuko naye Arusha.
0: Okay.
1: Yes. Tuko naye Arusha.
0: Na ukaamua tu kujitenga hivyo ili uweze kupata nafasi ya kuweza ku.
1: Sasa nikarudi Sabato siku moja, Ijumaa usiku tumelala kwa mkia Jumamosi ya Sabato. Kwenye saa 10 nikamwambia, mama, leo nataka nikusindikize kanisani kwenu. Akafurahi sana. Alivyofurahi sana, akamka. Najua mazingira Arusha kuna baridi baridi ile. Akawasha jiko, akaniandalia nguo, akatengeneza chai haraka haraka. Tukaenda kanisa la kwanza mimi kwenda ni Arusha, kanisa la mjini Arusha mjini kati. Kipindi hicho anasali shuleni.
0: Ndio.
1: Sasa mimi nikamwambia, mtu akikwambia tunakwenda wapi, yote tunayemfahamu, awe rafiki yangu tukikutana njiani, awe ndugu yangu, usije kwambia tunakwenda kanisani. Na hiyo Biblia ficha mbali kabisa.
0: Sawa.
1: Basi tukafika. Ukweli sikujua kilichohubiriwa ni nini. Bali kilichofundishwa. Mimi kilichonibariki ni uimbaji. Na wimbo wa kwanza kabisa mimi kuusikia ni wimbo mmoja waliomba na Arusha mjini kati wa Kimasai, unaitwa Kimbo Tito.
0: Kimbo Tito.
1: Yes.
0: Ukiwa na maana gani huo?
1: Bwana anakuita. Kimbo Tito. Wow, Kimbo Tito wow. Hiyo ni maana yake Bwana anakuita.
0: Anakuita.
1: Yeah. Nikabarikiwa sana. Sabato inayofuata nikamwambia nakusindikiza tena kanisani. Hakunipeleka tena mjini Arusha mjini kati. Akanipeleka Buruka.
0: Okay.
1: Buruka, pale ndiko niliko basi Mungu alikozungumza na mimi sasa.
0: Ndio.
1: Niliguswa na nyimbo tatu. Wimbo wa kwanza Rojo Rojo. Wimbo wa pili Imani za Mitume. Imani, wimbo wa tatu Nifundishe Bwana Kunyenyekea. Nifundishe Bwana Kunyenyekea. Na kuzisikia yani, napenda uimbaji ila sijui kuimba. Kwa hiyo zile nyimbo zikaanza kunifikirisha, na nilikuwa nasoma tena Biblia,
0: ule ujumbe uliokuwepo kwenye zile nyimbo ambao upo kwenye hizo nyimbo ukaanza kukutafakarisha. Yes. Ukuu wa Mungu.
1: Nikaanza kuipenda Sabato.
0: Ndio.
1: Hapo sijafundishwa na mtu, sijapewa kijuzuu wala chochote. Mungu alikuwa anaongea na mimi usiku kwenye store ya vinywaji
0: na Biblia yako.
1: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe msikilizaji popote pale ambapo unaendelea kutusikiliza. Tuko na mchungaji Staton ambaye anatupitisha katika historia yake nzuri, hakika inatia moyo na inafariji sana. Pengine kuna wewe pia ambaye unaweza unapitia changamoto kama hii, basi Mungu akubariki, na unapoendelea kusikiliza ushuhuda huu basi ufanye maamuzi na wewe ya kuweza kumfuata Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, kisha baadaye tutarejea hapa na tutaendelea na kisa hiki kizuri kabisa cha mchungaji. Mchungaji bado yuko hapa na ana mengi ya kuweza kutusimulia. Usiondoke pembeni ya redio yako.

0: msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena. Tumerejea tena na umetoka kuwasikiliza Kurasini Youth Choir, wimbo unaitwa Siku za Mwisho, ambao umetubariki kwa ujumbe mzuri kabisa. Na tuko hapa bado na mchungaji Straton, ambaye anatueleza historia yake ya maisha kabla ya kuwa Mwadventista Msabato, lakini pia baada ya kuwa Mwadventista Msabato. Mimi ni Amani Msoma na kipindi hewani ni Safari Yangu, na unasikiliza 105.3 AWR Dar es Salaam. Nikusii uendelee kusikiliza, na tuko na mchungaji Straton ambaye anatueleza historia yake ya maisha, jinsi alivyokuwa akiishi kabla ya kuwa Mwadventista Msabato, lakini na baada ya kuwa Mwadventista Msabato. Mchungaji, tuendelee sasa. Ngine sasa, ni kitu gani sasa ambacho kilikugusa sasa na kuanza kufanya maamuzi ya kuwa kubatizwa, lakini pia na kuwa Mwadventista Msabato kamili?
1: Ya, mimi baada kuwa nimesoma maandiko, siku moja nikaenda kanisani, na niseme ilinichukua miaka saba, miaka saba na miezi kama mitano.
0: Miaka saba na miezi kama mitano
1: sikwenda kanisani, iwe Jumapili iwe Ijumaa, hata siku ya Ijumaa labda kusema kwenye usemu, hapana,
0: hata Sabato kwenda,
1: hata kidogo, hata Roman Catholic.
0: Ni kitu gani sasa kilikuwa kinakuzuia?
1: Nilikuwa ninatafakari ujumbe niliosoma kwenye Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Nikaona na tafakari vitu vingi.
0: Yaani ulisoma kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Biblia Mwanzo mpaka Ufunuo?
1: Ndio.
0: Na ndo mara kwanza kutafakari kwa muda wa miaka
1: saba na miezi mitano. Baada ya kutafakari ya kina, nikaamua kuachana na zile biashara
0: za pombe,
1: na ba. Zile biashara zote ambazo nilizosoma kwenye Biblia Mungu akuruhusu, nikaachana nazo. Na ndugu msikilizaji, unaonisikiliza, sio kwamba niliacha tu, hata pesa sikuzichukua.
0: Nilimwacha, yani hata pesa,
1: pesa yote nilitoa nikaacha.
0: Mchungaji, pengine kuna msikilizaji yuko anatusikiliza muda huu, anaendelea na biashara ambazo Biblia imekataza, una ujumbe gani kwake?
1: Mimi ni mshauri, sio vema, kwa sababu hata Yesu mwenyewe aliyao kusema unaweza ukapata dunia nzima lakini ukakosa uzima milele. Sio vizuri wala sio busara. Ndio utaona mafanikio, lakini uzima wa milele utaukosa. Ni bora kuangakia uzima wa milele usiokoma.
0: Pengine mchungaji, ni kitu gani sasa kilikusababisha ukaamua kuachana na hizo biashara kabisa, baada ya kukaa kwa kipindi chote hicho miaka saba na miezi mitano?
1: Kwa kweli mimi nilicho nisukuma ni neno la Mungu.
0: Ndio
1: nilipojua ukweli. Na siku moja nikawa nimeenda kanisani buruka pale, nikakuta kuna juma la Uamsho, mchungaji wawili walikuwa wanasimamia hilo juma la Uamsho.
0: Ndio
1: mchungaji Beatus Mlozi, sitaka nimsahau.
0: Ndio.
1: Na mchungaji mmoja alikuwa, wote walikuwa masomoni, walikuwa soma Arusha University, anaitwa Pastor Mengo. Baada ya kumaliza na kutoa wito, nilimfuata mchungaji Beatus Mlozi. Nikamwambia, Pastor Beatus Mlozi, ujumbe wako umenigusa uliouzungumza.
0: Ndio.
1: Ifanyaje? Maana mimi si Mwadventista Msabato. Alichokifanya, aliniambia nyamaza, aliambia subiri hapo kwa kuongea na mimi chochote. Alienda kanletea kitabu cha Sabato, yako ndio mtu wa kwanza mimi kunipa kitabu cha Sabato ya kweli. Na usiku ule ule nilikisoma chote, nikamaliza, nikarudia mara ya pili.
0: Siku ile,
1: siku huo wote nikasoma mara mbili. Ndio nikaamua kufanya maamuzi.
0: Ndio.
1: Baada kufanya maamuzi, ndugu msikilizaji wangu na mwenye, na mtangazaji, nilitangaza vita.
0: Vita ipi ulitangaza?
1: Vita kati ya mimi na wazazi. Vita kati ya mimi na ndugu. Vita kati ya mimi na marafiki. Na jamii nzima yote inanizunguka. Unajua kwetu sisi Wachaga,
0: ndio,
1: tunathamini mali kuliko kitu kingine chochote.
0: Ndio.
1: Ikaonekana kitendo cha kukataa biashara zile na hata pesa nikaziacha, imeleta laana ya umasikini nyumbani.
0: Ndio.
1: Kwa vikao vikakaa,
0: familia ikakaa kukujadili,
1: yani bora huyu afya, tutakuwa na hasara, tunao wako watoto wengi. Baba akasema bado nina kizazi, nitazaa wengine. Yes. Kwa hiyo vita viliinuka, nikapigwa vita. Nakumbuka vita vikainuka wino wa kuuawa. Kwa hiyo ikanilazimu nihame, sio mjua, sio Monduli tu, wala si Arusha tu, ndio nikakimbia Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam sikuja kwa ajili ya kuishi. Dar es Salaam nilikuja kama mji wa makimbilio kwangu mimi.
0: Baada ya kuona sasa ndugu, familia, marafiki wanakutafuta ama wamekutenga, sasa wako tayari hata upoteze maisha, ukaona kimbilio kabisa pekee ni kuja Dar es Salaam.
1: Yaani nilidharaulika sana, vita viliinuka sana mpaka unakuta kadogo kangu kamwisho kadogo kalinidharau kabisa. Ukiambia mimi mke wangu nilimsafisha kwa siri usiku, tena kunaifua mafuso ili kuweza kukimbia.
2: Ya baada ya mke wangu kumsafirisha usiku na malori aina ya fuso yanayosafirisha mizigo, kipindi hicho Mungu alikuwa amejalia na mtoto mmoja kabinti kadogo tu, nilimwacha nyumbani hapo Arusha Sombetini na binti alikuwa anamlea.
0: Ndio
2: nikawaacha peke yao na walitelekezwa kwa wapate huduma zozote zile. Kwa hiyo nikaanza kutumia tu majirani, ninachopata basi tunafanya kuwatumia. Lakini baadaye niliwachukua watoto wangu, nikaanza na maisha yao hapa Dar es Salaam. Baada kufika da, changamoto ziliinuka.
0: Ndio.
2: Unajua shetani hajafa
0: Bado yuko hai.
2: Hapo ninapambania swala la imani.
0: Ndio.
2: Lakini changamoto zinaibuka.
0: Ndio.
2: Wakati ninatafadhali na kwamba ninapata utulivu, nikaanza maisha mapya ya kiuchumi. Ikabidi nianze kufanya biashara ya matunda, hasa maparachichi Kariakoo Shimoni. Kulingana na hali ya hewa ya kule, nikapatwa na ugonjwa hatari sana wa TB.
0: Pole sana
2: ndugu, hata baadhi ya wazazi sikia walifurahi, yeye nathubutu kusema, maana niliugua, hakuna hata ndugu wala mzazi aliyokuja kuniona.
0: Wao si walikuwa natamani hata angalau,
2: hakuna sikupata msaada wowote. Zaidi ya msaada uliopata ni kwa mke wangu.
0: Ndiyo.
2: Na kipindi hicho kanisa la Wasabato Vingunguti.
0: Naam.
2: Hapo bado sijabatizwa.
0: Ndiyo.
2: Wakawa wananisaidia. Na sita sawa, baadhi ya wazee pale Vingunguti, kina mzee Mamkonda, kina Afibe Kasera, akina mama Adina, kina mzee Sinyangwe. Kwa kweli walikuwa karibu na mimi sana tu.
0: Hii sasa ni baada ya kuwepo hapa Dar es Salaam,
2: baada
0: ulifika ukao naabudu.
2: Nilifika pa kanisani hapo nikaenda Vingunguti mara. Sio mara zote. Hapo bado. Sasa wakati ninapambania afya yangu, napambania afya yangu, lakini kabla ya afya yangu, yani hii changamoto ya afya ninakaribia sasa kwenye ubatizo.
0: Sawa.
2: Na nakaribia kwenye ubatizo, lakini kirudi nyuma kidogo nimekumbuka. Baada ilibuka changamoto nyingine ya kwangu ni ya ndoa yangu mimi na mke wangu.
0: Ndio.
2: Kukatokea na sintofahamu kubwa sana mpaka na mimi na mke wangu tukatengana tena. Kwa hiyo nikawa sina mahusiano na wazazi, sina mahusiano na ndugu, sina marafiki, mke sinaye tena.
0: Na pengine ni nini sasa mchungaji ambacho kilikufanya ukatengana na mama?
2: Kwa kweli ukiambiwa ni mani tulitofautiana tu lugha.
0: Wala
2: na hakuna mtu aliingilia swala la mahusiano yetu jua kuturekebisha. No. Tukutana wenyewe tukayamaliza tukaridia mpaka hivi. Nataka niwaambie wana
0: nipishana tu lugha
2: tu. Ndio hata nataka niwaambie wana ndoa walipo kwenye ndoa, changamoto zinapoibuka kwenye ndoa, malizaneni nyewe wenyewe. Hiyo ndio suluhu na kumshirikisha Mungu tu. Baada ya hapo ndio siku moja nikiwa nimelala sasa. Nilala sasa. Mara usingizi usingizi ukaisha ghafla. Nikamwambia mke wangu, najua nitakufa na kufa. Na wewe utakufa, lakini swali ni unafia upande wa nani?
0: Ndio.
2: Hapo nina mizede miaka 7 na miezi. Kanisani sijui.
0: Hujui.
2: Nikamwambia sasa najua nakufa. Kwa sababu kuna changamoto ya wazugu na wazazi, kuna changamoto imetukutapa katikati mimi na wewe. Kuna changamoto ya afya yangu mpaka imerejea. Unaona hiyo? Sasa inakuwaje? Nikamwambia kwanza sabato inayokuja kanisani yani mimi na kanisani na mimi.
0: Haleluya.
2: Nikaweka maagano hayo na Mungu.
0: mpaka leo hii. Sawa. Na pengine sasa mchungaji, ni kitu gani sasa ambacho kilikufanya sasa ukafikia kabisa maamuzi ya kuamua kubatizwa?
2: Kwa kweli maamuzi ya niliofikia maamuzi wala sio kupitia changamoto hizo, niseme kwanza zilikuwa zinanimarisha. Mungu alikuwa ananipitisha kwenye matanuri kama hayo ya kunimarisha, ndio maana ilichukua muda mrefu. Lakini mimi kilichonihamasisha nikakubali kuacha vyote.
0: Ni
2: msomaji wa neno la Mungu
0: lisaidia. Hilo umeshaniambia. Yaani kile ambacho sasa kilikufanya sasa ukakata shauri, kwa sababu kwa kipindi hicho chote umetoka Moshi, umekuja Dar es Salaam, lakini pia ulikuwa bado haujabatizwa.
2: Bado sijabatizwa.
0: Sasa nataka kujua kwamba ni kitu gani sasa ambacho kabisa sasa kilikusukuma na ukaamua kubatizwa.
2: Kilicho nisukuma kabisa nikaamua kubatizwa. Nilikuwa natafuta uzima wa milele.
0: Ndio.
2: Yaani kilicho nisukuma, nikajua pengine popote hakuna suluhu yangu ya uzima wa milele. Lakini cha pili, nilisoma kwenye Biblia kuna ahadi ya Mungu ilisema kwamba hata kama wazazi wamekuacha, ndugu wamekuacha, Mungu hatakuacha.
0: Amina.
2: Hilo nalo likani sababu ya pili. Sababu nyingine kubwa ya tatu, nimekubali kuacha vyote. Iwe ni fedha, iwe ni wazazi, iwe ibani ya kurithi ya wazazi, nikaamua kuviacha.
0: Kama utafute uso wa Bwana.
2: Ni kwa nini? Nilipokuwa nasoma Biblia nilikutana tena na ahadi ya Mungu.
0: Amina.
2: Kwamba aliyokubali kuacha vyote, hata wanafunzi wa Yesu walimuuliza, Bwana tumeacha vyote, tutapata nini kwako? Yesu alikosema aliacha mashamba, akaacha ndugu na wazazi, atapata mara ngapi?
0: Mara
2: 100. Na zaidi hapo uzima wa milele. Nikaona hili nalo ni jambo jema kwangu.
0: Ndio kapelekea sasa ukafanya maamuzi.
2: Nikafanya maamuzi haya.
0: Okay, mchungaji, sasa baada ya kubatizwa, maisha yalikuwaje?
2: Baada ya kubatizwa, mimi nakumbuka nilibatizwa tarehe 25 mwezi wa 5 2005.
0: Ndio.
2: Kanisa la Adventista Sabato hapo Vingunguti,
0: takriban miaka
2: 25.
0: Ndiyo.
2: Kanisa la Adventista Sabato hapo Vingunguti,
0: takriban miaka 21 sasa.
2: Yes.

0: ukaenda kusoma masomo gani?
1: Ulei.
0: Okay.
1: Nikaenda Ulei.
0: Sawa.
1: Kwa miezi minne kwanza.
0: Ndio.
1: Nilipokuwa masomoni huko, babangu kijijini sasa huko, Amunduli au Karusha huko, akaanza kutangaza mtoto wangu sasa ni mchungaji wa Wasabato. Taarifa ambazo nilizopewa, alienda mpaka kwa Wasabato kwenda kuwapa ushuhuda.
0: Okay, baba yako ambaye sasa wao ndio yule ambaye alikuwa ame
1: wameni hawanipendi.
0: Hawakupendi baada ya kuona sasa wewe unaanza kubadilika.
1: Wewe baba yangu akaenda mpaka kule kwa Wasabato.
0: Na hapo pia nilikuwa natamani kujua mchungaji sasa baada ya kubatizwa maisha yako yalikuwaje, hata ndugu wale waliokuwa wamekutenga pengine ilikuwaje sasa? Mawasiliano yaliendelea au bado aliendelea kuchukia?
1: Unajua kitu ambacho mimi nilichojifunza ni hiki. Sikuwachukia ndugu zangu.
0: Sawa.
1: Sikuwachukia wazazi wangu wala yote yule.
0: Ndio.
1: Hata leo nilinena mabaya ama leo nitendea mabaya sikujibu hata moja. Yaani hakuna hata moja nilionyanyua neno la kumjibu vibaya. Zaidi nilikuwa nawaombea na Mungu awabariki. Nilikuwa na maneno yangu hayo.
0: Amina.
1: Lakini zaidi nilikuwa namuomba Mungu wajifunze kwangu kulingana na tabia zangu na matendo yangu. Hilo nilikuwa namuomba Mungu sana tu. Pombe nikaacha, nilikuwa nakunywa pombe, nilikuwa navuta sigara nikaacha, nikabadilika. Sasa hata tunapokutana kwenye vikao vya familia, wazazi wangu wanasema, wanawaambia wadogo zangu na ndugu zangu, nyinyi mnamwona ndugu yenu huyo hapo, mnamwona, jifunzeni wana kaka yenu huyo hapo, jifunzeni kweli kama yeye.
0: Kwa hiyo mchungaji, unataka kuniambia kwamba mahusiano yalirejea kama kawaida?
1: Yamerejea, na mpaka sasa hivi nataka nikwambie ni zaidi ya miaka 10 mimi ndio kiongozi wa familia.
0: Amina. Bwana atukuzwe.
1: Amina sana.
0: Kwa hiyo walirudi wakaanza tu kuwasiliana na wewe vizuri.
1: Vizuri, naishi vizuri na, sana sana.
0: Vizuri hapa pakawa na amani.
1: Mpaka
0: amani
1: kesho na kesho kuto, na nashukuru Mungu japokuwa wajao wa Adventist wa Sabato ila wanaheshimu imani yangu.
0: Wanakuelewa.
1: Yaani wananielewa hata ikifika siku ya Sabato sima wapigi. Anajua yuko kanisani.
0: Yuko kanisani.
1: Eh, siku yake haingiliwi.
0: Okay. Na hatua ilikuwaje sasa baada ya kubatizwa hivyo na mpaka kufikia hatua ya kuwa mchungaji sasa, lakini mpaka kuwa mtumishi wa Mungu katika namna ya nani?
1: AMR coordinator.
0: AMR coordinator wa SEC.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania.
1: Ndiyo.
0: Ilikuwaje safari yake sasa baada ya kubatizwa?
1: Safari yake baada ya hapo nilizidi kujifunza zaidi neno la Mungu.
0: Ndiyo.
1: Nikaendelea kujifunza zaidi misingi ya imani ya kanisa letu la Adventist wa Sabato. Lakini kama Mungu sana nguvu za Roho Mtakatifu asiniache ni azidi kuwa na mimi. Roho Mtakatifu akazidi kuweka karama kubwa ndani yangu. Nimekwambia kule kwetu hakuna Uislamu. Lakini Mungu akanijalia uwezo wa kujua Uislamu hata kuliko Muislamu aliyezaliwa kwenye Uislamu. Na ufahamu vizuri sana.
0: Amina. Amina. Jambo kubwa sana.
1: Na kumbe Mungu aliponileta alipokuwa anakuja Dar es Salaam nikidhani mji wa makimbilio, kumbe Mungu alikuwa na agenda kuja kufanya kazi ya utume huku. Kwenye maeneo ya Waislamu.
0: Ya Waislamu. Ili uweze kutangaza neno la Mungu.
1: Kumbuka mimi nimebatizwa 2005. 2006 nikaanza rasmi harakati kwa Waislamu mpaka leo.
0: Mpaka leo.
1: 2006. Ndiyo. Na mkutano wangu wa kwanza nilifanya Tandahimba.
0: Ndiyo.
1: Mkoa wa Mtwara wilaya Tandahimba. 2006. Na tulibatiza watu 10. Katika watu 10 wanne walikuwa ni Waislamu.
0: Amen. Amen. Mchungaji, pengine ni kwa namna ambayo Mungu aliamua kukutumia katika maisha yako ili kuweza kufikisha ujumbe wake kwa watu wengine, lakini pia historia yako imekuwa labda mbaraka kwa mmoja ambaye anatusikiliza muda huu. Pengine ungemshauri kitu gani sasa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu kutokana na historia yako ambayo wewe umeipitia na changamoto ya maisha hiyo ya kutengwa na ndugu kwa sababu ya imani, lakini pia na namna kitengo chako hicho unachofanyia kazi cha AMR, unashughulika na ndugu zetu Waislamu. Una kitu gani cha kuweza kumwambia msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu?
1: Ninachopenda kuambia ndugu msikilizaji popote pale alipo, namba kwanza nisirudi nyuma kidogo kuhusu hali yangu ya ndoa na mke wangu.
0: Sawa.
1: Nilisema tulikutana naye tukaoana tu bila utaratibu.
0: Ndio.
1: Lakini baada ya hapo tulifuata utaratibu wa kikanisa, tukabariki ndoa, maisha yakaendelea vizuri.
0: Endelea. Una kipi kweli mchungaji, hapo umenikumbusha kitu cha msingi sana. Na una kipi cha

0: Mwambia sasa huyu kijana ambaye yeye na yeye labda kuna kijana mmoja yuko anatusikiliza muda huu na yeye anataka kupita njia hiyo. Je, kanisa letu linaruhusu na imani yetu inatuambia kitu gani?
1: Hapana, Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa utaratibu, hapa sofatu utaratibu tu. Asija akasikia labda kwa sababu Pastor Chami alifanya hivi na mimi ngoja nifanye hivi, hapana. Hapana. Afate tu taratibu na utakiwa, afunge ndoa yake kwa utaratibu na utakiwa, na na kanisa aondoke na baraka. Lakini sambamba na hapo, Mungu anasema usifungiwe nira pamoja na sio nini?
0: Wasioamini.
1: Kwa hiyo yeye Mungu ndo alionileta kwa njia hiyo. Kupitia njia hiyo, lakini kupitia kwenye changamoto mpaka leo hapa hivi. Kwa hiyo kijana yote ananisikiliza, awe wa kike ama wawe wa kiume, ninawasii na kuwaomba kwa neema ya Mungu wafuate utaratibu, wasiende fanye shortcut.
0: Wasifanye shortcut. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tukielekea mwisho kabisa wa kipindi chetu cha safari yangu, Pastor Statoni Chami ndivyo anavyomaliza hivyo, na ku wewe kijana ambaye unasikiliza redio muda huu, ninaamini ushuhuda huu umeweza kukubariki ama kukutia faraja ama nguvu ya kuweza kusonga mbele. Pengine una imani yako, ndugu jamaa na marafiki wamekutenga, baada tu ya kutambua ukweli wa neno la Mungu, nikutie moyo, usikate tamaa, endelea kushikilia kila ambacho wewe unakiamini na kila ambacho Mungu amekuongoza kuweza kukiamini. Lakini pia katika masuala ya ndoa, kwa vijana wenzangu kama mimi, usipite shortcut, ndio maneno ya mchungaji, lakini hata neno la Mungu ndio linasema hivyo, usifungie nira na wasioamini. Fuata utaratibu, njoo kanisani, fuata utaratibu na uweze kupata ndoa yako na upate mke. Lakini pia kwa wewe ambaye unapitia changamoto labda ya imani, ndugu amekutenga, usikate tamaa, Mungu yuko pamoja nawe. Ametuita sote kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya kazi yake. Wewe ni Muislamu, unaona kazi ukibadilisha, ndugu atakuonaje? Kumbuka swala la uokovu ni la swala la kwako wewe peke yako pamoja na Mungu wetu wa mbinguni. Kila mmoja atasimama kwa miguu yake mbele zake Mungu mwenyewe. Kwa hiyo usiangalie ndugu, jamaa, marafiki watasema nini, angalia Mungu anachokisema nini. Ulikuwa ukisikiliza safari yangu ambayo tumekuwa na mgeni wangu mchungaji ambaye pia ni mratibu wa masuala ya AMR katika jimbo letu la Kusini Mashariki mwa Tanzania, SEC, ambaye ni mchungaji Statoni Chami, ambaye tumekuwa pamoja naye hapa na ameshare na sisi kuhusiana na uzoefu ambao ameupitia, lakini jinsi ambavyo Mungu amekuwa naye mpaka amefikia hatua hii. Wewe ambaye pia unatusikiliza na pengine una ushuhuda wako na wewe kama huu wa mchungaji, unaweza ukatutafuta ama ukawasiliana pamoja nami moja kwa moja, tukaja tukashia na wewe hapa na ukambariki msikilizaji mmoja ama mwingine kwa namna yoyote ile, na Mungu akaweza kutukuzwa. Unaweza ukawasiliana na mimi kupitia 0744425586, 0744425586. Niandikie ama nipigie simu kama una ushuhuda kama huu, unaweza ukawasiliana na mimi na ukaja studio tukaweza kuwabariki wasikilizaji kwa ajili ya ushuhuda wako huo. Mungu akubariki, na mpaka kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena Alhamisi muda na wakati kama huu. Baraka za Bwana ziwe pamoja nawe.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, lakini kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amewasihi watumishi wa Baraza la Taifa la Hifadhi la Usimamizi wa Mazingira NEMC kufanya kazi kwa bidii na kujiepusha na vitendo vya rushwa. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora kupitia kikosi cha usalama barabarani limeendesha ukaguzi wa magari ya kubeba wanafunzi ikiwa zimebaki siku 4 kabla ya shule kufunguliwa nchini. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini humo vimeongezeka hadi kufikia 1406 ikiwa ni pamoja na vifo 438. Habari kamili.

0: Dar es Salaam. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, amewasihi watumishi wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC kufanya kazi kwa bidii, weledi, ushirikiano na kujiepusha na vitendo vya rushwa ili kuifanya taasisi hiyo kuwa chachu ya uhifadhi wa mazingira na maendeleo ya taifa. Makamu wa Rais ametoa wito huo alipofanya ziara Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC makao makuu Mikocheni jijini Dar es Salaam. Amewataka watumishi kufanya kazi kwa uadilifu na kutokuwa kikwazo katika utekelezaji wa miradi mikubwa kwa kutanguliza maslahi ya taifa mbele.
1: Kwa hiyo kwenye mpango wa ilani, mpango mkakati wa NEMC mmeongea mambo yote ya msingi na nimeridhika sana. Mmeongea hoja ya uadilifu katika utendaji kazi ambayo ni muhimu zaidi nadhani kuliko zote katika utendaji wa kazi zetu. Mmeongea hoja ya kudhibiti, kuondoa na kudhibiti taka katika eneo la taifa letu. Ni eneo muhimu, ni eneo ambalo kwa sasa hatuwezi kujigamba kama taifa kama tuna nchi safi sana, bado hatujafika hapo. Lakini lazima tuje tufike mahala tuweze kusema sasa tumeweza kuratibu mashindano haya usafi kwenye nchi yetu kwa kiasi kikubwa. Na haya ni mambo ambayo tunaweza tukafanya kwenye maeneo yote, kwenye upandaji miti, kwenye usafi. Kuna wakati inabidi kuwa na shughuli ya turisti mara moja kwa mwaka ambayo tunasema walioongoza watano kwa usafi katika halmashauri zetu nchini wanapewa zawadi hadharani.
0: Aidha, makamu wa Rais amepongeza NEMC kwa mpango mkakati wa miaka mitano ambao ameainisha vitu mbalimbali vitakavyowezesha usimamizi na utunzaji wa mazingira kwa ufanisi. Amesema uanzishwaji wa mashindano ya uhifadhi wa mazingira ni muhimu kwa kuwa itakuwa hamasa ya upandaji wa miti na usafi wa kitaifa. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, Dr. Immaculate Sware, amesema NEMC imeandaa mpango mkakati wa miaka mitano ambao umelenga kuongeza ufanisi wa usimamizi wa mazingira, kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidijitali, kuimarisha ukaguzi na utekelezaji wa sheria, pamoja na kuchochea uchumi wa kijani na ustahimilivu wa mabadiliko tabia nchi. Tabora. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora kupitia kikosi cha usalama barabarani limeendesha ukaguzi wa magari ya kubebea wanafunzi ikiwa zimebaki siku 4 pekee kabla ya shule kufunguliwa nchini. Zoezi la ukaguzi wa magari hayo limefanyika katika viwanja vya Field Force Tabora ikiongozwa na kamanda wa polisi mkoani hapo, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule, ikilenga kubaini uimara wa hali ya kiusalama ya magari hayo kabla ya kuanza kutoa huduma ya usafiri kwa wanafunzi.
2: Kwa hiyo ubora wa magari vile vile itazuia ajali, lakini kubwa kabisa nyinyi ni walezi na wazazi kwa wakati huo. Vile vile baada ya kugua magari yao, vile vile ni kuongea na nyie kwamba basi baada ya kupeka watoto shuleni, kuna baadhi yenu sio wote unaweza kupata muda wakaenda kupiwa kilevi. Jambo hilo alikubaliki wala sisi hatuwezi kulipokea. Kwa hiyo rai kubwa ambayo mimi napenda nizungumze kama nikiwa kamanda wa mkoa, kuhakikisha magari mnaleta inakaguliwa kabla ya shule zijafunguliwa. Hata baadhi yenu muambie kwamba magari yanatakiwa yaletwe kabla shule zijafunguliwa tuyague, ili tujue kama yana ubovu basi yaweze kurekebishwa ili kazi ianze rasmi.
0: Kwa upande wake, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Tabora, mrakibu mwandamizi wa polisi Peter Magayane, bali na kutoa neno kwa wamiliki wa magari, pia ameeleza umuhimu wa ukaguzi huo. Na baadhi ya madereva waliofanyiwa ukaguzi wa magari wameeleza faraja ya kutoa wito kwa ambao bado magari yao hayajakaguliwa. Mbeya. Wafanyabiashara mkoani Mbeya wamesema maboresho ya mazingira ya biashara yaliyofanywa na serikali yameongeza imani ya wawekezaji na wafanyabiashara, hali inayowafanya baadhi ya waliokuwa wamehamisha shughuli zao nchi za jirani kurejea nchini kuendelea na kuwekeza mkoa wa Mbeya. Kauli hiyo imetolewa katika hafla ya maadhimisho ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA iliyofanyika mkoani humo na kuwakutanisha wafanyabiashara pamoja na taasisi mbalimbali za serikali. Hafla hiyo pia iliambatana na utoaji wa tuzo kwa baadhi ya wafanyabiashara waliotoa mchango mkubwa katika ulipaji wa kodi na maendeleo ya uchumi wa taifa.
3: Sijawahi kuletewa malalamiko ya kodi. Maana yake kwenye swala zima la kutoa elimu mmefanikiwa sana. Katika mkoa Mbeya tuna task force nyingi zinazopambana na tuna mianya mingi ya mpaka. Lakini hatujawahi kupata malalamiko ya mwananchi anakuja hapa task force wamendai rushwa.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari na sasa zifuatazo ni habari za kimataifa. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini humo imeongezeka hadi kufikia 1,446 ikiwa ni pamoja na vifo 438. Visa hivyo vimerekodiwa katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mamlaka za afya katika nchi jirani ya Uganda zimesema zilipokuwa zikiendesha operesheni ya ufuatiliaji wa mlipuko wa Ebola zimethibitisha kisa kimoja cha maambukizi ya virusi vya Marburg, lakini wakasisitiza kuwa kwa sasa hakuna maambukizi zaidi na hakuna aliyeonyesha dalili za ugonjwa huo. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kuwa mlipuko huu mbaya wa Ebola huko Kongo unatishia maelfu ya ajira na unaweza kuligharimu bara la Afrika hadi dola bilioni 3.6, na kwamba janga hilo linasababisha mgogoro mkubwa wa kijamii na kiuchumi ambao unaweza kuwasukuma na kuwatumbukiza watu 985,000 zaidi katika umaskini. Nairobi. Mahakama ya Kenya imewashtaki wasichana 8 kwa kusababisha vifo vya wanafunzi wenzao 16 katika moto wa bweni kwenye shule moja ya jimbo la Bonde la Ufa mwishoni mwa mwezi Mei. Wasichana hao waliokuwa na umri wa kuanzia miaka 15 hadi 18 walifariki baada ya moto kuteketeza katika shule ya sekondari ya wasichana ya utumishi huko Gilgil, kaunti ya Nakuru, na kujeruhi wanafunzi wengine 79. Washtakiwa hao 8 walifika mbele ya jaji wa mahakama kuu ya Kibera jijini Nairobi, Diana Kavedza, na wote walikana mashtaka hayo. Waendesha mashtaka hawajatoa maelezo yoyote kuhusu kesi hiyo hadi sasa. Sio mara ya kwanza wanafunzi kushutumiwa kuanzisha moto kwa makusudi shuleni nchini Kenya. Ripoti moja iligundua kuwa kulikuwa na visa 63 vya uchomaji moto shuleni kwa mwaka 2018 pekee. Wanafunzi walishitakiwa baada ya moto wa bweni mwaka 2001 katika kaunti ya kusini mwa nchi ya Machakos kuua watu 67. Moto wa bweni mwaka 2024 katika shule ya Hillside Endarasha, kaunti ya Nyeri, iliwaua wavulana 21. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amewasihi watumishi wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC kufanya kazi kwa bidii na kujiepusha na vitendo vya rushwa. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora kupitia kikosi cha usalama barabarani limeendesha ukaguzi wa magari ya kubebea wanafunzi ikiwa zimebaki siku 4 pekee kabla ya shule kufunguliwa nchini. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini humo imeongezeka hadi kufikia 1,406 ikiwa ni pamoja na vifo 438. Asante kwa kusikiliza taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Uwe na usiku mwema.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Ni matumaini yangu umeianza vema nusu ya pili ya mwaka. Karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe pili ya mwezi Julai mwaka 2026. Mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina mahususi kuhusu fursa ya kufanya mafunzo kwa vitendo katika Umoja wa Mataifa, kwanza muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
2: Asante Arnold. Leo tuanzie barani Ulaya. Mashirika ya misaada nchini Ukraine yakiwemo yale ya Umoja Mataifa leo Alhamisi Julai 2 yameongeza juhudi za kutoa misaada kufuatia ongezeko kubwa la mashambulizi makubwa yaliyofanywa na Urusi usiku wa jana, yakiwemo yale yaliyolenga mji mkuu wa Ukraine Kyiv, na kuwa miongoni mwa mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa dhidi ya mji huo. Watu wasiopungua 18 wamefariki dunia katika mji huo mkuu, ambako maeneo yenye wakazi wengi yameharibika kwa kiwango kikubwa na wakazi kwenye baadhi ya mitaa ya mji huo wamehamishwa. Mtaalamu wa Umoja Mataifa kuhusu ubaguzi wa zama za sasa, Ashwin KP, ameonya kuwa ubaguzi wa rangi, chuki dhidi ya wageni, ubaguzi dhidi ya jamii za pembezoni na aina nyingine za kutovumiliana zinazohusiana na misingi hiyo bado vimejikita kwa kina katika ngazi zote za michezo duniani. Mtaalamu huyo amesema michezo ina uwezo wa kukuza ujumuishi, usawa na mshikamano wa kijamii, lakini bado inaendelea kuakisi na kuendeleza mifumo ya ubaguzi wa rangi na kimaeneo unaoshuhudiwa katika jamii kwa ujumla. Na huko Mwanza, kaskazini magharibi mwa Tanzania, kumeanza hii leo mdahalo wa siku mbili wa vijana na amani ulioandaliwa na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP, na mmoja wa washiriki anatoa maoni.
3: Naitwa ndugu James Shepherd Mashola. Naweza kusema kwamba mafunzo haya niliyoyapata yamechangia mimi kuelewa kwamba kutoshirikishwa kwa vijana katika midahalo kama hii kunachangia wakati mwingine kutoeleweka kwamba ukosefu wa ajira, umaskini ni viashiria ambavyo vinapelekea sisi vijana kuvunja amani katika nchi.
2: Mwisho muktasari wa habari.
1: Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muktasari wa habari. Nitarejea hivi punde kukuletea mada kwa kina, na leo tunazungumza na mmoja wa wanafunzi wetu wa vitendo katika idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
1: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokujuza awali, hii leo tunaangazia fursa ya kufanya mafunzo kwa vitendo au kwa lugha ya Kiingereza internship hapa makao makuu ya Umoja Mataifa. Na kuzungumzia hili namkaribisha mwenzangu Lea Moshi.
5: Leo tuko na mwenyeji kwa sababu tumekuwa sote kwa miezi sita hapa. Mwenzangu alikuwa kwenye mafunzo kwa vitendo. Naomba ujitambulishe kwa wenzetu ili waweze kukusikia na kujua wewe ni nani.
6: Asante sana. Mimi ni Rashid Malekela. Umekuwa ukinisikia katika habari mbalimbali, vile vile nikiongoza jarida kwa upande wa redio. Mimi ni mhitimu wa shahada ya kwanza ya mawasiliano ya umma kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti Mwanza mwaka 2025. Na baada ya hapo ni kaja moja kwa moja kujiunga katika mafunzo kwa vitendo na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa tangu Januari 5 hadi hivi sasa naenda kuhitimisha Julai 3.
5: Matarajio yako yalikuwa ni nini sasa unajiunga na Umoja wa Mataifa tena secretariat katika kutekeleza kile ulichosoma chuoni?
6: Kwanza nilifurahi sana baada ya kutuma maombi. Nilifikiri kwanza kwamba dunia ilivyo hivi kubwa, watu wengi wanatamani kupata hii nafasi, na ni New York. Sikuamini kwanza. Mwanzo nilijua ninaomba tu miongoni mwa maombi mengine ambayo nimeshatuma sehemu mbalimbali, lakini baada ya kuchaguliwa kiukweli nilifurahi sana, na nilitarajia kwamba nakuja kukutana na wakongwe na ninakuja kujifunza mambo ya dunia. Kwa Lea wewe nilikuwa na kusikiliza, nimepata bahati ya kukusikiliza hata Arnold, lakini kwa watu kama Asumta na Flora ni watu ambao wakati wapo wakifanya shughuli zao za utangazaji kwa huku nchini sikuwahi kuwasikiliza. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha kubwa sana sasa kwamba mimi naambiwa nakuja kujumuika kufanya kazi pamoja na ninyi.
5: Pengine mtu angeweza kutaka kufahamu kabla ya kuanza mafunzo yako na sasa umemaliza, tofauti unaionaje?
6: Tofauti ni kubwa sana. Kuna kazi kubwa kuyatoa yale ambayo ulikuwa unajifunza chuoni kuja kuyaleta katika uhalisia. Japokuwa chuoni nako tunafanya kazi kwa vitendo, lakini huku ni kwa ukubwa zaidi. Nimeweza kufahamu namna ambavyo mambo ya Umoja wa Mataifa yanafanyika, habari zinavyofanyika, mashirika mbalimbali. Ninafahamu mashirika mengi ya Umoja wa Mataifa na kazi ambazo zinafanyika kila siku. Vile vile nimekuwa tofauti, sasa naweza kuandaa makala, kuandika habari, na pengine kwa wakati sisi tunasoma unakuta mtu ameshajichagulia, kwa mfano pale Sauti mtu anasema mimi ni print tu, yani anaandika tu habari za magazeti, ama mimi ni radio tu, mimi ni TV tu, lakini kwa hapa sasa hivi ninaweza nikaandika habari moja hiyo hiyo nikaiandika kwa upande wa maandishi ambayo inaweza ikaenda kwenye wavuti ama kwenye gazeti, vile vile hiyo habari nikaiandika kwa mfumo wa radio ambao ni mfumo wa picha zaidi, mtu haoni ila inatakiwa aone kupitia maneno yako wewe ambavyo unasimulia. Vile vile hata kwa upande wa video na kuhariri, vile vile kuchakata hadi habari ikamilike. Kwa hiyo kiukweli siko kama nilivyokuwa Januari.
5: Ushauri kwa vijana ambao wanamaliza vyuo vikuu kama wewe kusoma taaluma mbalimbali, unadhani kwa nini ni muhimu kwao kuzingatia mafunzo kwa vitendo?
6: Miaka ambayo tunakuwa tupo chuoni, kuna mambo mengine ambayo yanatendeka huku katika hali halisi ambayo sisi hatuyafahamu. Darasani tunafundishwa namna ya kufanya kazi, lakini huku kuna mambo ya ushirikiano, kushirikiana na wengine, kuna mambo ya kubadilika pengine kwa muongozo ambao ulikuwa umeandika kurekebishwa, kurudia. Kwa hiyo uvumilivu ambao unaupata huku katika mafunzo kwa vitendo unakuandaa vizuri kwenda hata pale unapoenda kufanya kazi, unakuwa unafanya kazi vizuri, na vile vile unapata vitu vya kukupa nguvu. Unasema nimeandika habari hii hapa, utaikuta kwenye wavuti wa Umoja wa Mataifa.
5: Secretariat hailipi watu wanaofanya mafunzo kwa vitendo, hili nalo unalizungumziaje, kwamba mimi nifanye kazi na kati hata silipi?
6: Asante sana, hiyo ni kweli, na kuna mashirika mengine ambayo nimekuwa hivyo nikiwa ni kijana balozi wa vijana wengine, unakuta wao wanafanya mafunzo haya kwa vitendo wanalipa. Lakini hata kwa mwingine ukimwambia hivi anaona sasa nifanye yote hii na silipwi, lakini kiukweli yani matokeo yake ni zaidi ya kulipwa, kwa sababu mimi nimekuja kufanya mafunzo haya kwa vitendo. Ndani ya miezi hii sita nimeshaenda Tunduma na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, nimeisha shiriki uzinduzi wa siku ya Ziwa Victoria, nikashiriki jukwaa la wadau na UNDP. Vile vile baada ya kutoka Tunduma na UNICEF nimefika hadi Kenya nikishiriki mkutano wa UNICEF na watengeneza maudhui ya mtandaoni. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo nimevipata moja kwa moja tunavyozungumza sasa hivi hapo, hata kabla sijamaliza. Vile vile kiukweli ni heshima kufanya kazi na Secretariat, kwa sababu hata nikiwa ninasoma jarida watu wengi wanasikiliza kwenye redio wa shirika huku Tanzania na

0: Unaendelea kuitegea sikio AWR Tanzania kupitia masafa ya FM 102.9 Songwe, 95.1 Njombe na Bukoba unatupata vyema kupitia 99.3. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru kinachokupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na leo mchungaji John Kimbuti atakuwa na somo linalosema utendaji wa ajabu wa shetani. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693 47 49 90. Pia unaweza kuendelea kufuatilia matangazo haya kwa njia ya internet kupitia TuneIn. Unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja. Ninayekualika katika matangazo haya na mtayarishaji wa kipindi hiki, jina langu ni Joseph Emmanuel. Na sasa mchungaji John Kimbuti yuko tayari kwa ajili ya kipindi kizuri cha Mishale ya Nuru. Na somo la leo linasema utendaji wa ajabu wa shetani.
1: Ndugu msikilizaji wa AWR kwa lugha ya Kiswahili, ninakukaribisha tena siku ya leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbuti. Tunaendelea na somo letu la matukio ya siku za mwisho. Na leo tutaendelea na somo la utendaji wa ajabu wa shetani. Kabla tujaendelea, basi nikukaribishe kwa maombi. Pendwa Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa kutulinda na kutuongoza. Tunaomba tena katika kipindi cha leo ukapate kuzungumza nasi, ukituelimisha na kutufundisha juu ya matukio ya siku za mwisho na yatakayotufikisha katika kilele cha kutukaribisha katika makao ya amani parapanda itakapolia. Tunaomba katika jina lako Yesu, amina. Kama ambavyo tumekwisha kuona katika matayarisho ya mvua ya masika na kilio kikuu, na tunaendelea sasa na utendaji wa ajabu wa shetani. Na kipindi chetu kilichopita tulianza kwamba utendaji wa ajabu wa shetani unaanza baada ya amri ya Jumapili, na tuliona namna ambavyo roho ya unabii inatuambia katika shuhuda za kanisa gombo la 5 kurasa 451 aya ya kwanza na ya pili. Na tuliendelea kuona kile ambacho Mungu amefunua kwa ajili yangu na kwa ajili yako, kwa ajili ya kujiandaa kwa ujio wa pili wa mwokozi wetu Yesu. Na leo tunaendelea na sehemu ya pili, kwamba kupitia kwa umizimu inaiga wafu kamili. Taangalia katika kitabu cha Pambano Kuu Kiingereza ukurasa wa 552 aya ya kwanza na 560 aya ya kwanza. Vile vile tunaanza 552 aya ya kwanza na kuendelea. Wanasema, wanawezaje wale wanaoamini kwamba mwanadamu anaufahamu wakati wa kifo kukataa kile kinachowajia kama nuru ya kimungu inayowasilishwa na roho zilizotukuzwa? Wanawezaje wale wanaoamini kwamba mwanadamu ana ufahamu wakati wa kufa? Yaani kwa lugha rahisi, kama tulivyokwisha kuona kwamba malaika yule wa pili alisema umeanguka, umeanguka Babeli, mojawapo ya mafundisho ya uongo yaliyoingizwa katika kipindi cha zama za giza ni hali ya wafu. Watu wengine wanaamini kwamba mwanadamu anapokufa basi bado ana ufahamu, na ndio maana wengine hata katika mazishi wanasema usipige kelele, ukampigia kelele marehemu anacheleweshwa kupokelewa. Wengine wakifika kwenye majeneza wanaongea, nenda salama, nasi tunakuja, na mambo kama hayo. Na wengine wanasema sasa hivi ni huduma ya mwisho ya kumwaga marehemu. Kwa hiyo wanaamini kabisa kwamba basi yule aliyelala mauti bado ana ufahamu wa namna fulani. Sasa neno la unabii linatuambia kwamba sasa wakati utakapokuja wa utendaji mkuu wa miujiza ya shetani, je, watawezaje kupona? Na hapa kuna njia inayochukuliwa kuwa takatifu, ambayo kupitia hiyo shetani hufanya kazi ili kutimiza makusudi yake. Na malaika walioanguka wanaotekeleza amri zake huwa wanajitokeza kama wajumbe kutoka ulimwengu wa roho. Na wakati wakidai kuwaleta walio hai katika mawasiliano na wafu, mkuu wa uovu hutumia ushawishi wake wa namna ya kuchawi juu ya akili zao. Na unabii unasema kwamba muovu shetani ana uwezo wa kuleta mbele ya watu sura ya wapendwa wao waliokufa. Na neno la unabii linasema uigizaji huo ni kamili, yani ni kitu anachokifanya na muonekano wa kawaida, maneno na sauti hurudishwa kwa uwazi wa kushangaza, yani sauti za wale waliokufa, kama ni baba, kama ni mama, kama ni mke, kama ni mume, kama ni watoto, mjomba, shangazi, marafiki, ndugu. Kwa hiyo sauti zinakuja kabisa zile ambazo ni za kwao. Ndivyo unabii unavyotuambia. Na unabii unaendelea kusema kwamba wengi hufarijiwa kwa uhakika kwamba wapendwa wao wanafurahia raha ya mbinguni, na bila kutambua hatari wanayosikiliza, mafundisho ya roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Na ndio maana tumekwisha kujifunza na tunaendelea kujifunza kwamba kuna hatari tunapofika wakati huu wa mwisho, na shetani atatumia masuala ya umizimu kuwaaminisha watu kwamba mwanadamu hafi kabisa, anakwenda. Ndio maana unasikia Bwana aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Na watu wanafikiri kwamba watu wanapokufa basi kuna mahali wanapoenda. Na sasa unabii unatuambia kwamba wanapoongozwa kuamini kwamba wafu kweli hurudi kuwasiliana nao, shetani husababisha waonekane wale walioingia kaburini bila kuwa tayari, yani wamekufa wakiwa hawajampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, na wamebadilisha tabia zao na mienendo yao kufanana na wale watakao urithi ufalme, kufanana na Kristo. Basi shetani anapofanya hivyo kwamba wamerudi, hawakufa, wametoka mbinguni, wametoka peponi, wale walioingia kaburini na walikwenda hivyo bila kujitayarisha, sasa wanadai kuwa wenye furaha mbinguni, wanawaeleza ndugu zao na jamaa zao kwamba wana furaha mbinguni na hata kushika nafasi za juu huko. Na hivyo kosa hilo linafundishwa kwa upana kwamba hakuna tofauti kati ya wenye haki na waovu. Hao wanaojifanya kuwa wageni kutoka ulimwengu wa roho wakati mwingine hutoa maonyo na tahadhari ambazo huonekana kuwa sahihi, kisha wanapopata kuaminiwa huwasilisha mafundisho yanayodhoofisha moja kwa moja imani katika maandiko. Ndugu msikilizaji wa AWR, hawa wanaokuja, wanaoletwa kwa nguvu za mashetani, wanaeleza mambo, wanatoa tahadhari ambazo zinaonekana kwamba ni za sahihi, na kisha wanapopata kuaminiwa kwamba ni wale, ni baba, ni mjomba, ni mchungaji aliyekufa, na sasa anakuja kutoa taarifa, na kwamba sasa ana cheo cha juu huko alikokwenda, alikolala mauti. Kwa mambo kama hayo yanadhoofisha moja kwa moja imani katika maandiko, maana maandiko yanasema wafu hawajui neno lolote. Sasa unabii unaendelea kutuambia kwamba kwa kuonyesha kana kwamba wana shauku kubwa juu ya hali njema ya rafiki zao duniani, wanaingiza kwa hila makosa hatari sana. Na ukweli kwamba wanataja baadhi ya kweli, na wakati mwingine wanaweza kutabiri mambo yajayo, ufanya maneno yao yaonekane ya kuaminika na mafundisho yao ya uongo kukubaliwa na wengi kwa urahisi ule ule na kuaminiwa kana kwamba ni kweli takatifu zaidi za Biblia. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo hatari ilipo, kwamba tunaelezwa wazi kabisa wanapokuja sasa watafanya watu wawe na mashaka na kile walichojifunza katika Biblia, kwamba wafu hawajui neno lolote. Na sasa sheria ya Mungu inawekwa kando na Roho wa neema anadharauliwa na damu ya agano inahesabiwa kuwa si kitu kitakatifu. Na neno la unabii nasema hizo roho zinakana uungu wa Kristo na hata zinamweka muumba katika kiwango sawa na wao wenyewe. Kwa hiyo katika hali hii, shetani anapofanya miujiza hiyo, mambo hayo yatakapokuwa yanaonekana, hizo ni moja ya dalili zinazotuonyesha kwamba tunafikia mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu. Angia katika kitabu hicho hicho cha Pambano Kuu cha Kiingereza, kurasa 560, Great Controversy, neno la unabii linasema wale wanaopinga mafundisho ya umizimu, yani kama mimi na wewe, baada ya kujifunza kwamba wafu hawajui neno lolote na wanapolala kaburini wamelala hivyo mpaka parapanda itakapolia, na wale wanaofundisha hivyo, neno la unabii linasema wale wanaopinga mafundisho ya umizimu hawashambulii wanadamu tu, bali pia shetani na malaika zake. Kwa hiyo unapoelewa ukweli kwamba wafu hawajui neno lolote, na unapofundisha kwamba hivyo ndivyo kweli za Biblia zinavyosema, hupingani tu na wanadamu wenzako mnaoonana na kubishana, bali unapingana vile vile na shetani na malaika zake. Na unabii unatuambia sasa kwamba watu wa namna hiyo wanaingia katika pambano dhidi ya falme na mamlaka na roho waovu katika ulimwengu wa roho, kama ambavyo Paulo alikuwa anazungumza na Waefeso kwamba vita yetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wale wanaopinga swala la umizimu na wakisema wazi kabisa kwamba wafu hawajui neno lolote, basi watakuwa wameingia kwenye vita ya moja kwa moja na wanadamu wenzao, lakini vile vile na vita dhidi ya shetani na malaika zake. Na shetani hatakubali kurudi nyuma hata kidogo, isipokuwa asukumwe kwa nguvu ya ujumbe wa mbinguni. Shetani hatakubali kurudi nyuma hata kidogo, isipokuwa asukumwe kwa nguvu ya wajumbe wa mbinguni. Na neno la unabii linasema sasa kwamba watu wa Mungu wanapaswa kuwa na uwezo wa kumkabili, kama alivyofanya Mwokozi wetu kwa maneno. Wanamkabilije katika kipindi hicho na katika kipindi hiki? Ni kwa kusema imeandikwa. Wakati shetani alipokuwa anamjaribu Yesu kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate ili upate kula, Yesu alimjibu akimwambia imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Shetani alipomwambia juu ya kilele kwamba jirushe, maana imeandikwa atakuagizia malaika zake wakulinde usijikwae, Yesu alimjibu akimwambia imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa namna hiyo basi anatuambia wazi kabisa kwamba katika kipindi hiki na kipindi kijacho, ili kupingana na nguvu hii ya uovu ya umizimu, ni lazima mimi na wewe tujue Biblia inasema nini juu ya swala lile ambalo shetani analeta miujiza yake. Na neno la unabii linaendelea likisema kwamba shetani anaweza kunukuu maandiko sasa kama alivyofanya katika siku za Kristo, na atayapotosha mafundisho yake ili kuunga mkono udanganyifu wake. Kwa namna hiyo basi, wale watakaosimama katika wakati huu wa hatari lazima waelewe wenyewe ushuhuda wa maandiko. si swala tu la kuhubiriwa, kusikiliza wahubiri na mafundisho mbalimbali. Lakini mimi na wewe katika kipindi hiki na kipindi tunachokiendea cha hatari, cha shetani anapoonyesha miujiza yake, usalama wetu ni lazima tusimame katika ushuhuda wa maandiko, kwamba maandiko yamesema hivi na daima maandiko yatasimama, hayatabadilika. Lakini unabii bado unatuambia kwamba wengi watakabiliwa na roho za mashetani zikifanya kuwa ndugu au rafiki wapendwa. Yani mashetani yatageuka na yatakuja kama watu waliokufa, lakini anakuja kama baba, anakuja kama mama, anakuja kama mtoto, anakuja kama rafiki. Na ndio maana unabii unasema wengi watakabiliwa na roho za mashetani zikijifanya kuwa ndugu au rafiki wapendwa na kutangaza mafundisho ya hatari sana. Na unabii unasema wageni hawa wataamsha hisia zetu za ndani kabisa za huruma, na watafanya miujiza ili kuthibitisha madai yao. Na unabii unaendelea ukisema ni lazima tuwe tayari kupambana nao kwa ukweli wa Biblia, kwamba wafu hawajui neno lolote na kwamba wanaonekana hivyo ni roho za mashetani. Ndugu msikilizaji, ninaomba uelewe na ufahamu kwamba tunapaswa kusimama kabisa katika neno la Mungu. Vinginevyo kipindi tunachokiendea ni kipindi kigumu kuliko nyakati zingine zote. Lakini sehemu nyingine ambayo tunapaswa kuielewa katika somo hili ambalo tumelianza katika kipindi kilichopita, ambalo linatueleza mambo mazito, kwamba utendaji wa ajabu wa shetani, kwamba unaanza baada tu ya amri ya Jumapili, lakini tunavyoona ni kwamba kupitia kwa umizimu, mizimu inaiga hali ya wafu kamili. Lakini sehemu nyingine ambayo inafanyika katika nyakati hizo inatuambia wazi kwamba maajabu, miujiza na uponyaji vitatokea wakati shetani anapojitokeza katika kipindi hicho cha umizimu. Katika Biblia Ufunuo sura ya 13 mstari wa 13 na 14 na Ufunuo 16 mstari wa 13 na 14 na katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza Great Controversy kurasa 588 aya ya pili kwenda 589, tunaanza na neno la Mungu Biblia linasema katika Ufunuo 13:13-14, naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Ndugu msikilizaji, hapa tunaambiwa shetani atafanya ishara kubwa, hata ataleta moto. Unaposikia kutoka mbinguni, sio kutoka katika kiti cha enzi, bali ni kutoka katika anga. Kumbuka katika somo la uumbaji kwamba alipogawa maji ya juu na chini, alafu alipokausha hapa tunaposimama sasa, akapaita nchi na hili anga akaliita mbingu. Kwa hiyo anaposema kwamba atafanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni, haina maana kutoka makao ya amani, lakini ni katika anga hii ambayo tunayoishi, tunayoiona. Lakini anasema naye atawakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Na sasa huyo mnyama anayezungumzwa asema akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama ambaye alikuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Na kama tulivyokwisha kusoma katika Biblia, tulivyokwisha kuangalia katika Ufunuo sura ile ya 13, lakini tukaangalia vile vile na Ufunuo sura ya 6, na alipotueleza habari ya zama zile za giza katika utawala wa upapa, na kwamba anapozungumza habari ya mnyama huyu, ina maana ni papa, ni upapa uliokuwa uliotawala kuanzia mwaka 538 AD kwenda 1798 na jemedari wa Napoleon anaitwa Bethia akamkamata na kamweka jela, kisha akafia huko. Na Ufunuo anazungumza kwamba akapata jeraha la mauti lakini akapona. Kwa hiyo anapofanya mambo hayo, ina maana tayari shetani atampa nguvu au atatoa nguvu kwa mfumo wa upapa ili kuweza kufanya hiyo miujiza. Lakini katika Ufunuo sura ya 16 mstari wa 13 neno lasema, nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka. Kumbuka tumeshajifunza katika Ufunuo sura ile ya 12 akisema yule joka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo anaposema zikitoka katika kinywa cha yule joka, maana yake zinatoka kwa Shetani, na katika kinywa cha yule mnyama, maana yake zinatoka kwa upapa, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo, kama ambavyo tulikwisha kusoma, nabii wa uongo ni uprotestanti ulioasi na unachangamana. Sasa fungu la 14, hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, unapaswa, ninapaswa kuelewa kabisa kwamba dunia hii itakapokuwa inamalizika, inamalizika katika miujiza hiyo ya shetani kuungana na wafalme wa dunia, lakini kuungana na uprotestanti ulioanguka, na wakiungana na Roman Catholic pamoja na masuala ya umizimu, ndipo wanaunda roho tatu za uchafu kama vyura. Katika pambano kwa ukurasa 588 aya ya pili kwenda 589 ile ya Kiingereza, neno la unabii linasema kupitia makosa mawili makubwa. Sasa hapa unapaswa kuelewa ndugu msikilizaji kwamba kuna makosa makubwa mawili ambayo shetani anayasimamia. Kosa la kwanza, kutokufa kwa roho, yani kwamba wafu wakifa bado wanakuwa hai. Ndio maana watu wanasema Bwana aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Na utakatifu wa Jumapili, swala la kubadilisha sabato ya siku ya saba kwenda siku ya kwanza ya juma, siku ya Mungu jua. Anasema hayo ndio makosa mawili makubwa, hali ya wafu pamoja na siku ya ibada. Katika makosa hayo makubwa, roho ya unabii inatuambia shetani atawaleta watu chini ya udanganyifu wake wakati lile la kwanza, yani hali ya roho kutokufa. Hilo ndio maana ya lile la kwanza, linaweka msingi wa umizimu. Yani ukiamini, nikiamini kwamba wafu hawafi, bado wana hali ya kuishi, wanaenda mahali pema peponi, ina maana kwamba hilo ni la kwanza. Hilo ina maana tayari linaweka msingi wa umizimu. Lile la pili, yani swala la ibada ya siku ya saba kugeuzwa kwenda siku ya kwanza, linaanzisha uhusiano wa karibu na Roma, uhusiano wa karibu na Rumi. Sasa wa Protestanti wa Marekani watakuwa wa kwanza kunyosha mikono yao kuvuka pengo ili kushika mkono wa umizimu. Yani wao ndio watakao kuwa wa kwanza kushika masuala hayo ya shetani ambayo sasa yanakuja, maana umizimu ndio unaofanya miujiza hiyo. Na roho ya unabii nasema watakapofanya hivyo watavuka juu ya shimo kuu ili kushikana mikono na mamlaka ya Kirumi, na chini ya ushawishi wa muungano huu wa pande tatu nchi hii. Na kama tulivyokusha kuona katika pindi vilivyopita, anaposema nchi hii, maana yake anaongea habari ya Marekani. Kwa hiyo nchi hii itafuata nyayo za Roma katika kukanyaga haki ya dhamiri. Kama ambavyo tulikisha kuona, tulisoma katika kitabu cha Ufunuo kwamba mnyama wa pili ambaye ni kama kondoo na ana pembe mbili, maana yake, lakini tuliambiwa mwishoni atanena kama joka, yani atanena kama shetani. Kwa hiyo Amerika, kama tulivyokwisha kusoma, ni kwamba ilianza Amerika kwa uhuru wa dhamiri. Kila mmoja ana uhuru wa dhamiri yake bila kuingiliwa na mtu mwingine. Ana uhuru wa kuabudu kwa namna ya imani yake ilivyo, bila kuingiliwa na serikali wala na mtu mwingine. Lakini sasa inapofika kipindi hiki, chini ya ushawishi wa muungano huu wa pande hizi tatu, ya Amerika sasa itafuata nyayo za Rumi katika kukanyaga haki ya dhamiri za watu. Kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, na ninapozungumza siku hizi na maana ni hata siku tulizo nazo, kwa kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, na tunaposoma katika kitabu kile hata cha Matukio ya Siku za Mwisho kwamba tunapofika kufunga historia ya ulimwengu, shetani tena haji kama shetani, lakini anakuja akiwa amevaa vazi la Ukristo. Ndio maana hata wale wanaofanya miujiza sasa wanakuja kwa wakizungumza jina la Yesu, wakisema ni Wakristo, wakisema wametumwa na Mungu, wakisema ni manabii. Na sasa unabii unasema kwa kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, ndivyo unavyopata nguvu kubwa zaidi ya kudanganya na kunasa. Maana kama angekuja kama mchawi, watu wangekimbia kwamba kuna mchawi amekuja kanisani. Lakini sasa ni mhubiri anayekuja, tena wengine anaitwa ni mhubiri wa kimataifa, na anafanya sasa miujiza, anaombea wagonjwa wanapona, anaombea watu wanapata masuala yao ya kiuchumi yanaenda vizuri. Sasa ni rahisi kunaswa, maana si mtu anayekuja na vitu vya kishetani, isipokuwa anakuja katika jina la Yesu. Na sasa shetani mwenyewe hubadilika kulingana na mfumo wa kisasa. Ataonekana katika sura ya malaika wa nuru kupitia njia ya umizimu. Miujiza itafanyika, wagonjwa wataponywa, na maajabu mengi yasiyoweza kukanishwa yatafanyika. Ndio maana tunaelezwa kabisa kwamba ni maswala ambayo kitabu kile cha Matukio ya Siku za Mwisho yanatueleza wazi kabisa kwamba mambo hayo yatafanyika. Shetani ana uwezo wa kufanya katika kijiji fulani, mama fulani, binti fulani aweze kuzaa mtoto ambaye ni kilema. Baada ya miaka 30-40 anamleta mwinjilisti fulani wa Kikristo, na anaomba kabisa, na huyo kiwete anapona. Na mnajua kijijini kwenu kabisa alizaliwa hivyo. Na ndio maana unabii nasema kupitia njia ya umizimu miujiza itafanyika, wagonjwa wataponywa, na maajabu mengi yasiyoweza kukanushwa yatafanyika. Maana huwezi kukanusha mtu aliyezaliwa kilema na sasa ameombewa na sasa anatembea. Sasa neno la unabii nasema, na kwa kuwa hizo roho zitadai kuamini Biblia na kuonyesha heshima kwa taasisi za kanisa, kazi yao itakubaliwa kana kwamba ni udhihirisho wa nguvu za Mungu. Na sasa mstari wa kutofautisha kati ya wanaojiita wa Kristo na wasiomcha Mungu sasa utakuwa ni mgumu sana kutambua. Wanadamu watafikishwa katika mazingira kwamba ni nani sasa aliye Mkristo wa kweli. Na ndio maana anasema mstari ya Mkristo wa kweli. Na ndio maana anasema mstari wa kuchora kati ya Wakristo na

Unapaswa kuelewa na kufahamu kwamba hata miujiza inayotendeka sasa katika ulimwengu wa Kikristo, unapaswa kuwa makini. Isaya sura ile ya 8 na mstari wa 20 anasema waendane na sheria na ushuhuda, na anasema kama hawasemi sawasawa na hayo, kwao hakuna asubuhi. Ndio maana ninapaswa na unapaswa kuelewa kabisa kwamba tunapaswa kuwa makini, maana muda unafika na umeanza ambao ni hatari kadhaa zinaendelea. Lakini unabii unatuambia baada ya amri ya Jumapili kutangazwa, hiyo miujiza itaongezeka kuliko ilivyo sasa. Sasa nini kinatakachoendelea? Wakatoliki wanaojivunia miujiza kama ishara ya kweli ya kanisa sahihi watadanganywa kwa urahisi na nguvu hii ya kufanya maajabu, na Waprotestanti wakiwa wametupa ngao ya ukweli, nao pia watadanganywa. Kwa namna hiyo nabii unasema Wakatoliki, Waprotestanti na watu wa ulimwengu watakubali umbo la utauwa bila nguvu zake, na wataona katika muungano huu harakati kubwa ya kugeuza ulimwengu na kuanzisha milenia iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo mambo hayo yatakapoanza, wale wanaohubiri habari ya milenia kwamba imeanza, basi watakuwa wanafikiria kwamba sasa miaka 1000 ya uhuru imeanza, maana wafu wanafufuliwa, wagonjwa wanaponywa, watu wanaombewa mibaraka. Kwa namna hiyo udanganyifu mkubwa utakuwa umetokea. Lakini unabii unaendelea kusema kwamba kupitia umizimu shetani huonekana kama mfadhili wa wanadamu, akiponya magonjwa ya watu na kudai kuleta mfumo mpya na wa juu zaidi wa imani ya kidini, lakini wakati huo huo anafanya kazi kama mharibifu. Na unabii unasema majaribu yake yanaongoza wengi kwenye uharibifu, maana anakuja katika vazi la Ukristo. Na sasa ulevu unaondoa utawala wa akili. Kama tunavyojua, kiungo kinachoathirika sana katika mwili kwa kunywa pombe ni akili. Na Biblia ilishasema amewanywesha mvinyo wa ghadhabu ya washerati wake. Kwa hiyo haya mafundisho ya uongo. Na unabii unasema hasa ulevi unaondoa utawala wa akili, tamaa za mwili, ugomvi na umwagaji damu hufuata. Kwa hiyo shetani hufurahia vita, kwa maana huchochea tamaa mbaya zaidi za nafsi, kisha huwapeleka waathiriwa wake katika umilele wakati wamejaa dhambi na damu. Kwa hiyo anawaambia kwamba mnapopigana mkifanya hivyo, mmefanya kazi iliyo njema. Ndipo sasa wanafikiri wamefanya kazi ya Mungu, kumbe wamefanya kazi ya shetani. Lengo lake ni kuchochea mataifa yapigane, kwa sababu kwa njia hii anaweza kugeuza fikra za watu mbali na kazi ya kujiandaa kusimama siku ya Mungu. Kwa hiyo unaposikia vita vinatangazwa, habari ya Urusi na Ukraine, habari ya Amerika pamoja na Irani, habari ya vita ya Mashariki ya Kati, habari ya Kongo, lengo kubwa ni kuchochea mataifa yapigane. Na unaweza ukaona kwamba wanasiasa wanaweza wakakwambia ni masuala ya kiuchumi, maana wakipigana hapo wanachukua madini, wanachukua mafuta, wanafanya hivi. Lakini lengo kubwa la shetani, anachukua fikra za watu wazame katika masuala hayo ya vita na wasahau kazi ya kujiandaa kusimama siku ya Bwana. Na shetani pia anafanya kazi kupitia katika nguvu za asili. Hapo mimi na wewe ndio tunapopaswa kufahamu. Ndio maana tunapaswa, mambo yanapotokea katika dunia yetu, usikimbilie haraka kusema huo ni mpango wa Mungu. La hasha. Kwa nini? Shetani pia hufanya kazi kupitia nguvu za asili ili kuvuna mavuno yake ya nafsi zisizo tayari. Anatumia nguvu za asili. Amejifunza siri za maabara za maumbile.

0: hutumia nguvu zake zote kudhibiti mambo ya asili kadri Mungu anavyomruhusu. Jambo la kufurahisha ni kwamba ni mpaka Mungu amruhusu, kwamba sasa ameruhusu. Lakini Mungu anaporuhusu, ina maana watakatifu wa Mungu tuna njia ya kutokea. Kwa hiyo amejifunza siri za maabara za maumbile, yani za asili, nature, na anatumia nguvu zake zote kudhibiti mambo ya asili kadri Mungu anavyomruhusu. Sasa aliporuhusiwa kumtesa Ayubu, mali, mifugo, watumishi, nyumba na watoto viliondolewa haraka sana, taabu moja ikifuata nyingine, kana kwamba ni kwa muda mfupi sana. Ni Mungu anayewalinda viumbe wake na kuwawekea uzio dhidi ya nguvu ya mharibifu. Lakini ulimwengu wa Kikristo umeonyesha kudharau sheria ya Yehova, na Bwana atafanya kile alichotangaza kwamba atafanya. Atafanya nini? Ataondoa baraka zake kutoka duniani, na ataondoa ulinzi wake kutoka kwa wale wanaoasi sheria yake na wanaowafundisha na kuwalazimisha wengine kufanya vivyo hivyo. Sasa nini kinatokea? Unabii unasema shetani ana mamlaka juu ya wote ambao Mungu hawalindi kwa namna ya pekee. Atawapendelea na kufanikiwa baadhi ili kuendeleza makusudi yake, na ataleta taabu juu ya wengine na kuwafanya watu waamini kwamba ni Mungu anayewatesa. Kwa hiyo majanga yanapotokea, wengine wanafikiri hayo majanga yanatoka kwa Mungu. Lakini shetani, mambo yanapotokea, watu wanasema Mungu ametupiga, ni mapenzi ya Mungu. Ajali imetokea, sema basi Mungu ndiye ameruhusu. Mungu ameruhusu iwe hivi. Mungu anaruhusu, lakini siye anayesababisha. Shetani amejifunza kutumia nature ili kuwatesa watu wa Mungu. Na mambo yanapotokea, watu wa Mungu wanageuka kwamba Mungu ndiye anayewatesa. Kumbe shetani anachezea maabara ya asili. Ndio maana, ndugu msikilizaji, tunapaswa kuwa makini tunapofikia hatua hizi za mwisho, kumtegemea Mungu 100%, ili tuweze kufahamu kwamba Bwana atatupitisha hata katika vipindi hivi. Nipende kukualika kwamba tunapofunga kipindi chetu cha leo, kipindi chetu kinachofuata tutaangalia sehemu nyingine katika mambo haya, kwamba katika swala hili shetani anapofanya hayo, wakati wa mvua ya masika, wakati wa kilio kikuu, na wakati shetani anapofanya miujiza hii, inaleta vita, inaleta magonjwa na majanga na dhoruba. Tutayaona hayo, ndio tutakayofuata tumefuata baada ya kipindi chetu hiki. Kwa hiyo nikukaribishe katika kipindi chetu kingine kinachofuata cha Mishale ya Nuru, ili kuona hivyo vita na magonjwa na majanga na dhoruba, kwamba shetani atafanya nini na Mungu atafanya nini na watu wake. Bwana apate kukubariki. Na tunapofunga, basi ni kuombe, tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa yale ambayo umetufunulia. Tuwezeshe kujua kile kinachojia ulimwengu na kile kilichoko duniani tayari, ili tujiandae kwa ujio wako wa mara ya pili, tukasimame na kuingia makao ya amani milele. Tunaomba na kuamini katika jina lako Yesu. Amina.
1: Asante sana mchungaji John Kimbote kwa ufafanuzi mzuri wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na natumaini kwamba msikilizaji umepata nafasi ya kufahamu mengi kuhusiana na kipindi cha leo kilichokuwa kikisema utendaji wa ajabu wa shetani. Kama una swali au maoni, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Tukutane juma lijalo. Endelea kusikiliza AWR Tanzania.

0: Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni kukaribisha tena katika kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma na somo hili linaletwa na kwa udhamini mkubwa kabisa kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Mbezi Luis, na linaletwa kwako na watumishi wa Mungu, mchungaji Straton Chami ambaye ni mratibu wa AMR jimbo la mashariki, kusini mashariki mwa Tanzania, akiwa na mwinjilisti John Anderson ambaye watakuletea somo hili vizuri kabisa. Ni kukaribisha ukae pembeni ya redio yako ili sote tuweze kubarikiwa pamoja. Mwinjilisti, karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji kwa kutukaribisha katika kipindi hiki cha Miali ya Matumaini ambacho kinadhaminiwa ama kimedhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Mbezi Luis. Ni wakaribishi mahali popote pale mnapo sikiliza kipindi hiki, ujongee karibu na redio yako kwa ajili ya kusikiliza somo la pekee jioni ya leo. Na pia tunapenda kuwapa namba za simu, ikiwa utakuwa na swali lolote ama maoni yoyote, ama pia utahitaji labda msaada wa maombi, basi kanisa la Adventista wa Sabato pale Mbezi Luis kuna watumishi wa Bwana wako pale kwa ajili ya kuwahudumia ama kuwahudumia wote wale ambao watakuwa na changamoto kama hizi. Kwa hiyo unakaribishwa katika kanisa hilo, watumishi wa Bwana wako pale kila siku. Na katika siku hii ya leo, mtumishi wa Bwana atatuletea somo la pekee sana, ugonjwa wa hatari. Bila shaka tunasikia magonjwa ya aina mbalimbali, magonjwa ya hatari, lakini hebu tega sikio lako usikilize, ni ugonjwa gani wa hatari huo ambao katika siku hii ya leo tutajifunza habari zake. Lakini nitaje namba za simu kama utakuwa na swali lolote ama utahitaji kuwasiliana nasi kupitia namba zifuatazo: 0755 99 64. Hiyo ni namba ya mtumishi wa Mungu Pastor Straton Chami, na namba nyingine ni 0684 85 01 10. Hiyo ni namba yangu mwinjilisti John Anderson. Kiwa utakuwa na swali lolote, basi unaweza ukapiga namba hizo ambazo nimezitaja. Sasa kabla hatuja sijamkaribisha mtumishi wa Bwana Pastor Straton Chami, basi hebu tupate kuomba. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupatia kipindi hiki cha pekee sana. Namkabidhi mtumishi wako mikononi mwako anapokwenda kutoa hubiri hili ama somo hili la Miali ya Matumaini, basi ukamguse kupitia Roho yako Mtakatifu ili wote watakaosikiliza somo hili tuweze kubarikiwa katika siku hii ya leo. Neema yako yatosha, nina imani ya kwamba utakuwa pamoja nasi, lakini pia utawasaidia wasikilizaji popote pale wanaposikia sauti hii. Neema yako yatosha, ninaomba nikiamini kwa Yesu Mwokozi wetu. Amina.
2: Amina.
1: Karibu mtumishi wa Bwana Pastor Straton Chami kwa ajili ya kutueleza huo ugonjwa wa hatari, tujue kwamba ni ugonjwa wa namna gani. Karibu sana.
3: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
3: Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi.
1: Nawe pia.
3: Ya, tunazidi kumshukuru Mungu wa mbinguni kwa wema wake na fadhili zake za pekee ambazo ameendelea kutukirimu hata siku hii ya leo tena iitwe moja ya maisha yetu, jina la Bwana lipate kutukuzwa sana.
1: Amen.
3: Nipende kuwakaribisha popote pale wasikilizaji wetu wanapotusikiliza, wakiwa huko Tanga, Arusha mpaka huko Monduli, tunasikika vizuri kabisa. Tunasikika huko Same, Ndolo, Avude. Nipende kuwakaribisheni wote tena huko Zanzibar na visiwa vyake vyote. Najua tunaamini tunasikika vizuri sana.
1: Amen.
3: Karibuni katika mifululizo hii ya vipindi vya Miale ya Matumaini. Nipende kuwakaribisha mnatusikiliza kwa Mwanza, Simiu, Kagera, Musoma. Bwana nawabariki sana mnapoendelea kutufuatilia katika vipindi hivi vya Miale ya Matumaini. Lakini bila kuwasahau kanda za juu, kwa kusini huko nani, mtu nani, Mbeya, Iringa, Njombe na sehemu zingine. Bwana nawabariki sana mnapoendelea kutufuatilia katika miale hii ya matumaini. Ya, baada ya hayo, nipende sana kuwakaribisheni tena katika somo lingine zuri linalosema ugonjwa hatari. Na katika kipindi hivi vya Miale ya Matumaini vilivyodhaminiwa na kanisa la Adventista Sabato Mbezi Luis, ambazo lina kauli mbiu inasema tumaini la vizazi vyote. Ni kweli tumaini la vizazi vyote, ulimwengu umekosa matumaini. Ndio maana tuna aya tunayotembea nayo ndani ya maandiko matakatifu ya Biblia, ile Yeremia sura 29 aya 11 inasema, maana ninajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mawazo mabaya, na kuwapatia ninyi tumaini katika siku hizi za mwisho.
1: Amen.
3: Ni hakika kwamba Mungu anajua mawazo anayetuwazia. Haleluya.
1: Amen.
3: Ni mawazo ya amani wala si mawazo mabaya, tena kutupatia tumaini katika siku hizi za mwisho. Jana tulikuwa na mada ilikuwa nzuri inayozungumzia pendo la Mungu. Tukaona namna ambavyo Mungu anakusudia tuwe na upendo ambao ni tabia yake. Haleluya. Lakini leo sasa Mungu katika kipindi kingine cha miali ya matumaini anakwenda kutufunulia. Tunakwenda kujifunza somo linalosema ugonjwa hatari. Ugonjwa hatari. Katika Isaya 43 aya 4 neno la Mungu linasema,
1: Isaya 44 fungu la 43 fungu la 4 anasema hivi: kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako.
3: Sasa kuna mambo makubwa matatu ambayo nataka tuyaongelee kidogo hapo, ili tuingize katika mtiririko wa somo letu linalosema ugonjwa hatari. Katika Isaya 43 aya ya 4 inasema hivi: kwa kuwa nini, msomaji? Ulikuwa wa thamani machoni pangu. Hii ni kauli ya Mungu. Wewe msikilizaji pamoja na mimi, mbele za Mungu ni wa thamani. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
3: Hata katika jamii wao hawakuoni ni wa thamani, lakini wewe kwa Mungu ni wa thamani.
1: Amen.
3: Kwa Mungu ni wa pekee sana. Ndio maana Yesu akaja kwa ajili yangu na kwa ajili yako.
1: Mm.
3: Tena mwenye kuheshimiwa. Mungu anatuheshimu. Hata katika nyakati tulizo nazo tunazozipitia, hata katika hali tulizokuwa nazo, bado Mungu anatuheshimu. Ndio maana anasema niliwatuma watu kupitia redio hii ya Morning Star AWR. Ndio Mungu amekusudia sauti ipenya miale ya matumaini, ije ipenya katika masikio yako na katika moyo wako, uweze kujua ni nini Mungu anachotaka siku ya leo kukifahamu. Maana wewe kwa Mungu ni wa pekee na wa thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu ni wa thamani, Mungu analo jambo analotaka kuongea mimi na wewe leo hii. Na leo somo tunalotenda kujifunza ni ugonjwa hatari. Leo ndugu msikilizaji, yapo magonjwa ya aina mbalimbali. Tena magonjwa hatari sana. Mfano, leo kuna ugonjwa unaosumbua dunia, Ebola. Ebola ni moja ya magonjwa hatari sana katika ulimwengu huu leo. Na baadhi hata inchi na watu wamewekwa quarantine ya kutokutoka ama kuenda katika sehemu zingine kwa sababu ya ugonjwa hatari. Ugonjwa mwingine ambao ulisumbua dunia sana ni COVID-19. Nao ni moja ugonjwa hatari na uliua watu wengi katika ulimwengu huu. Lakini unapofikiria habari ya COVID-19, hebu fikiria pressure ama high blood pressure ama low blood pressure, shinikizo la damu la kupanda ama la kushuka, nayo ni moja ya magonjwa hatari na yanaua kwa wingi. Na habari mbaya ni hii, haya magonjwa hayana dawa, haya magonjwa hayana chanjo. Mfano, ukishikwa na ugonjwa wa shinikizo la damu la kupanda ama la kushuka, unaishi kwa matumaini, unaishi kwa masharti. Ule kwa masharti ni moja ya magonjwa hatari katika uso huu wa dunia. Lakini unapofikiria shinikizo la damu, fikiria ugonjwa wa kisukari. Nani moja ya magonjwa hatari katika uso huu wa dunia? Lakini unapofikiria ugonjwa wa kisukari, hebu fikiri malaria. Na ndio ugonjwa uliofanywa utafiti, ndio ugonjwa unaoua watu wengi kuliko ni magonjwa mengine yote. Lakini unapofikiria, hebu fikiria HIV. Paka leo dunia na madaktari bingwa duniani wanahangaika kutafuta chanjo, wanahangaika kutafuta tiba, bado hawajaipata. Hebu fikiri, unapofikiri hiyo HIV, hebu fikiri TB. Nani moja wa magonjwa hatari sana? Unapofikiri TB, mfikiri ukoma nao. Unaona viungo vinakatika tu. Ni moja ya magonjwa hatari. Lakini unapofikiri hayo, kuna magonjwa ya aina mbalimbali ikiwepo kansa, saratani. Nani moja ya magonjwa hatari? Lakini ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, leo ninakwenda kukuletea ugonjwa hatari kuliko COVID-19. Leo ninakwenda kukuletea ugonjwa hatari zaidi ya Ebola. Leo ninakwenda kukuletea ugonjwa hatari zaidi ya shinikizo la damu. Leo ninakwenda kukuletea ugonjwa hatari zaidi kuliko wa kisukari. Ninakwenda kukuletea ugonjwa hatari zaidi ya malaria, zaidi ya HIV, zaidi ya TB na kansa na kadhalika. Sikiliza ndugu msikilizaji popote pale unanisikiliza. Unaweza ukafa na Ebola. Unaweza ukafa na HIV, unaweza ukafa na kansa, unaweza ukafa na kisukari au malaria, ukaenda mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukafa na haya magonjwa, ni hakika ukaenda mbinguni. Lakini huu ugonjwa hatari tutakwenda kujifunza leo, na katika miale ya matumaini ukifanao mbinguni uende. Hata kama ni kiongozi wa dini, hata kama kwenye jamii unaonekana ni nani, huu ugonjwa hatari ukifanao mbinguni hauta kwenda. Biblia inatuambia je katika ile Yeremia sasa, ile sura ya 17 aya 9 hadi ya 10, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote.
3: Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote.
1: Una ugonjwa wa kufisha.
3: Una ugonjwa wa kufisha.
1: Nani awezaye kujua?
3: Nani anaweza kujua? Subiri kidogo mwenyekiti wangu. Biblia inasema hivi, moyo huo mdanganyifu kuliko nini? Vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Una ugonjwa unaoua. Nisikilize ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, kama kuna kitu katika maisha, katika mwanadamu kinachodanganyika ni moyo. Leo ukiona mtu anaenda kuiba, kinachodanganyika sio macho wala sio mikono inayobeba, no, ni moyo. Moyo ndio unasukumwa. Unaenda unasukuma unadanganyika. Ndio maana nasema hivi, moyo huo mdanganyifu. Siku zote ukiona mtu anaingia katika dhambi, anaingia katika uasi, anakuwa mwizi, anakuwa mzinzi, anakuwa msengenyaji, kinachodanganyika ni moyo. Sio kitu kingine. Wala sio mdomo unaonena yale maneno, wala sio macho yanayangalia, wala sio mikono inayofanya kazi zile. No, kinachodanganyika ni moyo. Ndio maana Biblia inatuambia hivi, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Tena sema huo moyo una ugonjwa wa kufisha. Maana ugonjwa wa kufisha unaua. Ndugu msikilizaji, hii ni habari mbaya. Si habari njema. Si habari njema hata kidogo. Kwamba moyo uwe na ugonjwa wa kufisha. Na ugonjwa tunayenda kujifunza hapa ni ugonjwa hatari. Nimekuambia ugonjwa ni hatari kuliko kansa, ni hatari kuliko malaria, ni hatari kuliko ugonjwa wengine wote unaofahamu katika uso huu wa dunia. Na bahati mbaya ukifanya ugonjwa ambao ni hatari kuliko malaria na kadhalika, wendi mbinguni. Kwa hiyo ugonjwa moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vingine, kuliko viungo vingine vyote. Biblia sema tena ina ugonjwa wa kufisha. Huu ugonjwa uliko kwenye moyo, je, ni ugonjwa gani huo? Tena unaoua? Soma msomaji.
1: Endelea kusema kwamba Biblia, mimi Bwana na uchunguza moyo, na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake.
3: Asante sana. Kwa hiyo Biblia sema hivi, Mungu asema mimi Bwana ndo naye uchunguza moyo. Huu moyo ambao una ugonjwa wa kufisha, Mungu mwenyewe ndo laboratory technician, ndo anafanya utafiti. Siku zote sisi wanadamu tunapougua tukaenda hospitalini, unapomwangalia daktari, unapotaka kumuona daktari, daktari anakuandikia nenda kapime. Unaenda kwa mtaalamu maabara, unatolewa damu, wakati mwingine tutolewa mkojo, wakati mwingine hata mate, na wanapima ili ujulikane tatizo lako ni nini. Sasa huu ugonjwa ulioko katika moyo, hakuna mwanadamu au daktari yoyote yule mabingwa duniani au laboratory technician yoyote duniani anaweza kapima ugonjwa unamsumbua moyo, ambao ugonjwa unafisha, unaua. Ye Mungu peke yake ndiye anayepima, anayejua. Ndio maana huu ugonjwa, ndugu msikilizaji popote unaponisikiliza, naomba nikupatie wito, twende pamoja kwa uzuri kabisa, ili nikuonyeshe ni ugonjwa wa aina gani. Na ugonjwa nataka nikwambie, hajalishi wewe ni kiongozi wa dini, hajalishi wewe ni Mkristo, hajalishi upo katika imani gani, una dini ama una dini, ukiwa na ugonjwa, hata kama ungekuwa ni nani, mbinguni hautakwenda. Maana anayepima na anayetoa dawa ni Mungu mwenyewe. Anayepima na kutibu ni Mungu mwenyewe huu ugonjwa. Sasa huu ugonjwa ni ugonjwa gani ambao upo katika moyo wa mwanadamu? Magonjwa yaliyopo katika moyo wa mwanadamu ni ugonjwa upi huo? haya magonjwa yaliyopo katika moyo wa mwanadamu ni yapi hayo? Ndio maana tunapokuona kalia katika ile Marko sura ya 7 sasa. Marko sura ya 7 anzia aya 21 mpaka aya 23.
1: Marko sura ya 7 aya 21 anasema hivi. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu,
3: kwa maana ndani ya mioyo ya watu
1: hutoka mawazo mabaya,
3: hutoka mawazo mabaya,
1: uasherati,
3: moja uasherati,
1: wivi,
3: mbili wizi,
1: uwaji,
3: tatu uwaji,
1: uzinzi,
3: nne uzinzi,
1: tamaa mbaya,
3: tano tamaa mbaya,
1: ukorofi,
3: sita ukorofi,
1: hila,
3: saba hila,
1: ufisadi,
3: nane ufisadi,
1: kijicho,
3: tisa ufisadi, kijicho,
1: matukano,
3: 10 matukano,
1: kiburi,
3: 11 kiburi,
1: upumbavu,
3: 13 upumbavu. Maliza.
1: Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo humtia mtu unajisi.
3: Ndugu msikilizaji, yako magonjwa 12 Biblia imeainisha ama imetaja katika kitabu cha Marko sura ya 7 kuanzia mstari wa 21 hadi 23. Haya magonjwa 12 yaliyoko ndani ya moyo wa mwanadamu: kijicho, kiburi, upumbavu, uzinzi, wizi, matukano, ufisadi na kadhalika. Haya yote ndio yaliyoko katika moyo wa mwanadamu, nayo yamtia mwanadamu unajisi. Nisikilize ndugu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza katika kipindi kizuri cha Miali ya Matumaini, ambapo leo Mungu anataka arejeshe matumaini yaliyopotea na tumaini la vizazi vyote. Siku ya leo Bwana anakwenda kututoa tumaini. Haleluya,
1: amina.
3: Ugonjwa au magonjwa yaliyopo katika moyo wa mwanadamu, ndomana bilesa moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Ugonjwa ulioko katika moyo wa mwanadamu ni dhambi. Dhambi ni zaidi ya Ebola. Dhambi ni zaidi ya COVID-19. Dhambi ni zaidi ya shinikizo la damu. Dhambi ni zaidi ya kisukari. Dhambi ni zaidi ya malaria. Dhambi ni zaidi ya HIV. Dhambi ni zaidi ya TB na kansa na kadhalika. Haya, huu ugonjwa hatari wa dhambi. Hauna daktari. Uwezi kwenda kwa daktari yote akapima eti ni hebu nipimie kiwango cha dhambi niliyokuwa nayo. Hebu pima kama nina dhambi ama kuna dhambi. Mungu peke yake anatuambia katika Yeremia ile 20:17, aya 9 mpaka 10 tuliyosoma pale mwanzo, kwamba yeye Bwana ndiye anayechunguza moyo wa mwanadamu. Moyo huo mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Mungu mwenyewe ndiye anayejaribu na kuvipima. Mungu mwenyewe peke yake ndio anayejua ugonjwa dhambi ulioko ndani ya kina cha moyo wako, wala si mwanadamu yote. Na mwanadamu, moyo wa mwanadamu unasumbuliwa na ugonjwa wa dhambi. Na Biblia imetaja katika moyo wa mwanadamu dhambi zilizojikita katika moyo wa mwanadamu 12. Wewe mwanadamu kijiweka katika mizani hapa, popote unaponisikiliza, katika hizo 12 utakosekanika kweli? Ama nitakosekanika? Jibu hapana. Hapana. Na kwa sababu Mungu peke yake ndo tabibu, ndo tumaini letu, anaturejesha matumaini, tutamwendea yeye kama tabibu siku ya leo.
1: Amina.
3: Sasa haya ndo magonjwa yaliyoko katika moyo wa mwanadamu. Leo ukiona mtu ambaye ni mzinzi ni mgonjwa wa kiroho. Leo ukiona mtu ni muongo ni ugonjwa wa kiroho. Leo ukiona mtu ni mtukanaji ni mgonjwa wa kiroho. Leo ukiona mtu mfisadi. Na leo dunia na mataifa mbalimbali wanapambana na ufisadi. Ufisadi ni ugonjwa. Tena umekuwa magonjwa ya wasomi wakubwa sana. Ufisadi. Mtu akikaa kwenye nafasi kidogo tu hataki kuwa mwadilifu, ufisadi, ugonjwa huu. Ndiyo, unaonekana una mafanikio, ndiyo utaonekana una maendeleo, ndiyo, lakini huu ni ugonjwa unaokutafuna. Hatima yake ni jehanamu ya moto. Hatima yake ni jehanamu ya moto. Sasa haya magonjwa yaliyoko katika moyo wa mwanadamu, Mungu peke yake ndiye anayeweza akashughulika nayo. Haleluya,
1: amina.
3: Kiongozi wako wa dini hawezi akashughulika na huo ugonjwa. Kuna wengi leo wakisumbuliwa na wanaposumbuliwa na dhambi, badala wakimbilia kwa Mungu wanakimbilia kwa mwanadamu. Biblia sema hivi, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Mungu anasema mimi Bwana ndiye ninayechunguza na kuvipima. Haleluya.
1: Amina.
3: Badala ya kukimbilia kwa Mungu wa mwanadamu, unakimbilia kwa mwanadamu. We mwanadamu mwenzangu, unapaswa ujitambue, na mimi nijitambue ni mdhambi, tukimbilie kwa Mungu. Haleluya.
1: Amina, amina.
3: Ugonjwa sio kama malaria utaenda kwa daktari. Huu ugonjwa sio kama pressure ama malaria uende kwa daktari fulani. No, huu ugonjwa daktari wake, tabibu wake ni Mungu peke yake. Haleluya.
1: Amen.
3: Ndio maana hata katika Ayubu, katika Ayubu ile 15 ile Ayubu sura 15 mstari wa 14 hadi 15 Biblia inasemaje?
1: Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu 15 aya 14, je, mwanadamu ni kitu gani?
3: Je, mwanadamu, yani ni Mungu anauliza, hivi mwanadamu ni kitu gani?
1: Hata akawa safi?
3: Hata akawa safi.
1: Huyo aliyezaliwa na mwanamke.
3: Ndugu msikilizaji, subiri kwanza hapo. Ndugu msikilizaji, Mungu anashangaa sana. Mungu anapotuangalia sisi wanadamu anatushangaa. Anasema hivi mwanadamu ni kitu gani hata akawa safi? Mungu anapotuangalia anatuona sisi ni wagonjwa kabisa wa kiroho. Lakini kuna wanadamu leo hii, watu leo hii wanajiona wao ni wasafi, wao ni watakatifu. Wanadamu wakafika mahali wakataka kujihesabia haki, kwamba wana haki, hawana makosa, hawana dhambi. Mungu anasema hivi mwanadamu ni kitu gani hata akawa safi? Twende.
1: Hata awe na haki.
3: Hata hawe na haki.
1: Yeye hawategemei watakatifu.
3: Yeye hawategemei watakatifu wake. Twende.
1: Naam.
3: Naam.
1: Mbingu nazo si safi.
3: Mungu anapoangalia anasema hivi mbingu nazo sio safi. Yaani huko mbinguni Mungu anakokaa anasema tena nako zo mbingu sio safi. Ndugu msikilizaji, unaweza kujiuliza, hivi ni kwa nini Mungu anasema mbingu nazo si safi? Kuna mada iliyoko mbele yetu katika mifululizo yetu, nitakuja kukuonyesha uasi ulianzia wapi mpaka Mungu anakosema mbingu nazo sio safi. Twende soma. Mbingu nazo sio safi. Mbingu nazo sio safi.
1: Yeye awategemee watakatifu wake. Na mbingu nazo si safi machoni pake. Aya 16. Sembuse mtu ambaye ni mwenye kuchukiza na uchafu, mwanadamu anywaye uovu kama anywayo maji.
3: Yani uangalia, nafahamu ndugu msikilizaji, ujue dhambi ambayo ni ugonjwa hatari. Mungu anasema katika aya 16 ambayo ndio naikusudia sana, sembuse mwanadamu anywaye uovu kama anavyokunywa maji. Leo dunia, walimwengu, wanadamu wanakunywa dhambi, wanakunywa uasi kama wanavyokunywa maji. Hebu jiulize ndugu msikilizaji, kwa nini Mungu atumie lugha ya kunywa? Hebu fikiri leo hii, watu ulevi umekuwa ni kitu cha kawaida. Hebu jiulize, uzinzi umekuwa ni kitu cha kawaida. Hebu jiulize, matukano umekuwa ni kitu cha kawaida. Watu leo hii wanakula lifestyle ya kula na kunywa. Watu wameacha kufuata utaratibu wa Mungu wa kula na kunywa. Watu wanafanya uasi, wanaona kitu cha kawaida. Watu wanavaa nusu uchi na kadhalika. Mungu anasema hivi, mwanadamu anayekunywa uovu kama anavyokunywa maji. Habari gani leo ibada? Ibada unazo leo hii zimekuwa, baadhi ya ibada leo hii zimekuwa si za kumtukuza Mungu, bali Mungu anapoziona baadhi ya ibada hizi anaona kwake ni machukizo. Na hayo ni mawasi, na hayo ni maovu mbele za Mungu. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho Mungu kinachomtesa ni ugonjwa hatari ulioko ndani ya moyo wa wanadamu, dhambi na uasi. Dhambi na uasi. Dhambi na uasi. Na ndo maana ndugu msikilizaji, katika mifululizo hii ya miale ya matumaini, tutakuja kuangalia uasi na dhambi vilianzia wapi, ili uweze ukaona okay, Mungu anachukua hatua gani kulishughulikia hili tatizo. Ndipo utakapoanza kuonelea zaidi katika mada iliyopita ama somo iliyopita, upendo wa Mungu unavyoendelea kujidhihirisha kwetu na Mungu wa mbinguni tuweze kumkimbilia kama kimbilio letu. Sasa Mungu anasema hivi, hizi dhambi ambazo zipo katika mioyo ya wanadamu, dhambi hii ni ugonjwa hatari. Na ndugu msikilizaji, narudia kusema, na ile nazungumza kwa moyo wa unyenyekevu sana uweze kufahamu, ndiyo kufa na magonjwa mengine yote, waweza kurithi uzima wa milele. Hila kwa dhambi za uongo, dhambi za uzinzi, dhambi za matukano, kiburi, kijicho, ulafi, matukano, ibada za sanamu na kadhalika. Hivi vitu hivi na vingine sikuvitaja, nataka nikwambie Mungu anapona huu ugonjwa, wengi wataangamia nao. Wengi wataangamia. Ndio maana Mungu anasema, na hii aya tulishaisoma ile Isaya 43:4. Wewe ulikuwa na thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa. Ndio maana Mungu anazidi kutufikiria yaliyo mema. Dhambi imeondoa matumaini katika mioyo ya watu. Dhambi imeondoa furaha katika mioyo ya watu. Dhambi imeondoa umoja katika maisha ya wanadamu. Dhambi imeleta utengano kati ya mwanadamu na mwanadamu. Dhambi kaleta uadui kati ya mwanadamu paka na muumba wake. Lakini Mungu wa upendo akaja, haleluya.
1: Amina.
3: Akaja. Sasa kama mwanadamu anakunywa wasi kama anavyokunywa, na kwa sababu ya maovu, dhambi iliharibu ulimwengu na mazingira. Yaani hii dhambi, huu ugonjwa wa dhambi iliharibu ulimwengu na mazingira. Wakati Mungu alipoumba hii dunia haikuwa hivi. Ilikuwa imekamilika. Ilikuwa ni ya kuvutia. Ilikuwa imekamilika, maana ilitoka mikononi kwa Mungu muumba. Na mazingira yalikuwa ni bora, yalikuwa ni mazuri, lakini kwa sababu ya athari ya dhambi ulimwengu ukaharibika, mazingira yakaharibika. Dhambi ilisababisha harika. Kwa sababu ya dhambi iliyojikita katika moyo wa mwanadamu, hata tunaposoma Mwanzo ile sura ya 6:5-6, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mwanzo 6:5, Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa.
3: Bwana alipoona kwa maovu ya mwanadamu ni mengi,
1: na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Aya 6. Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo.
3: Kwa hiyo dhambi ilisababisha gharika. Kwa nini? Kwa sababu hivi, kila wazo analowaza mwanadamu mbele za Mungu ni ovu. Kila tendo mwanadamu analolitenda ni ovu mbele za Mungu. Mfano, hata leo hii mwanadamu haiwezi kupita lisa bila kuwaza uasi, aidha kumfikiria mwanadamu zake uasi, kumtendea baya. Ndio maana Mungu anasema, najua mawazo nayo kuwazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani walizo bali. Kwa mwanadamu kila wazo analoliwaza mbele za Mungu ni ovu. Kila tendo analolitenda mbele za Mungu ni ovu. Biblia sasa hivi Mungu akasema, nitaghairi mwanadamu niliyomfanya. Athari ya dhambi ikasababisha viumbe wasiotenda dhambi wakafa. Wanyama wakaangamia kwa sababu ya gharika, hawakutenda dhambi. Mimea ikaangamia kwa sababu ya dhambi zako na dhambi zangu. Ndugu msikilizaji, huu ugonjwa hatari wa dhambi. Mungu aliumba ulimwengu mkamilifu. Mungu aliumba mwanadamu mkamilifu. Mungu aliumba mazingira makamilifu. Ndio maana hata tunaposoma katika ile Mwanzo, ile sura ya kwanza mstari 31, baada ya Mungu kuumba mbingu na nchi na kila kitu kwa siku sita, Mungu akasema katika Mwanzo 1:31, tazama kila kitu nilichokifanya kilikuwa chema, tena chema sana. Ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya sita. Haleluya. Mungu baada ya kuumba alifanya tathmini. Bwana Yesu asifiwe sana. Akafanya tathmini ya kazi aliyoifanya. Akafanya evaluation. Mungu akajiridhisha alipomwangalia mwanadamu, akasema naam. Alipoangalia wanyama, alipoangalia nyota, alipoangalia jua, alipoangalia kila kiumbe, wanyama, wadudu, akasema tazama kila kiumbe nilichokifanya kilikuwa chema, tena chema sana. Lakini ugonjwa hatari dhambi ikaleta athari, ikaleta uharibifu wa ulimwengu, ikaleta uharibifu wa mwanadamu, ikaleta uharibifu wa mazingira. Mazingira yalikuwa bora kuwafaa wanadamu, mazingira yalikuwa bora kuwafaa wanadamu kwa mahitaji yao ya kimwili, mazingira yalikuwa bora kwa mahitaji ya wanadamu kihisia na kiakili. Lakini kwa sababu ya dhambi, mazingira yakaharibika. Mazingira yakaharibika. Dhambi ilileta athari ya kimwili na kiroho. Mwanadamu akapitia katika mabadiliko makuu. Dhambi ilileta athari ya kimwili. Dhambi ikaleta athari ya kiroho. Mwanadamu akapitia katika mabadiliko makuu. Najua, ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza katika kipindi cha Miele ya Matumaini, ni kweli mwanadamu alipitia katika mabadiliko makuu. Sisi baada ya kutenda dhambi, ugonjwa hatari wa dhambi ukatudumaza. Ngoja nikuambie ndugu msikilizaji, hata hii miili tuliyokuwa nayo hii sio ile miili asili ya mwanadamu Mungu aliyotuumba nayo. Ile miili asili sio hii. Lakini kwa sababu ya dhambi, mwanadamu akapitia katika mabadiliko. Uwezo wa kufikiri ukadinkrizi ukashuka. Uwezo wa utendaji ukashuka. Adam na Hawa, kabla ya dhambi, walikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuelewa. Hata baada ya Mungu kuumba ulimwengu huu na viumbe vyote, Adam alipewa kazi ya kuwaita wanyama majina. Angalia mwanadamu alivyokuwa na uwezo kabla ya dhambi, kabla hajapita katika mabadiliko makuu kwa sababu ya dhambi. Adamu majina aliyoitwa viumbe, Mungu akakubali. Kwa nini? Kwa sababu Adamu aliita wanyama, wadudu majina alipokuwa anaangalia tabia yao asili kabisa. Hakuna mwanadamu kwa leo hii anayeweza kaangalia mnyama akajua tabia yake ya asili. Hakuna. Ila Adamu alikuwa akimwangalia kama ni simba anakuja mbele yake. Alikuwa mwangalii sura, alikuwa angalii umbile lake. Yalichokuwa anaitanga, alichokuwa anakiangalia, alikuwa anaangalia tabia yake ya asili. Na jina likaitwa kulingana na tabia yake. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
3: Ndio maana nakwambia mwanadamu alipitia katika mabadiliko makuu kwa sababu ya dhambi. Ndio maana Mungu anatuambia katika Warumi ile 3:23, sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ule utukufu mwanadamu aliyokuwa nao ukaondoka. Mwanadamu akapitia katika mabadiliko, akapitia katika mabadiliko makuu. Sasa, na kama ndio hivyo basi, dhambi ambayo ilileta athari ya kimwili na kiroho, mwanadamu akapitia katika mabadiliko makuu. Dhambi iliathiri tabia za wanadamu. Dhambi iliathiri tabia za wanadamu. Hebu fikiri ndugu msikilizaji, hujua hata ugonjwa wa dhambi ni hatari. Wakati mwingine unaondoa ufahamu wa mwanadamu. Mwanadamu alipopita katika mabadiliko makuu, dhambi ikaleta athari kwa wanadamu, tabia za wanadamu. Leo angalia wanadamu wanavyokula. Leo angalia wanadamu wanavyokunywa. Lifestyle yao ya kula na kunywa sivyo Mungu alivyokuwa anataka. Wakawa kinyume na kile Mungu anachotuelekeza. Leo mwanadamu akapitia katika athari kubwa sana ya kitabia ya kimavazi. Leo angalia watu wanavyovaa uchi. Shida si wanadamu, shida ni dhambi iliyoko ndani ya mwanadamu. Mwanadamu akapitia katika mabadiliko makuu. Mwanadamu dhambi kaathiri tabia za wanadamu katika kula, katika kuvaa, katika muonekano, katika ibada na kadhalika. Leo mwanadamu ikapitia katika nini? Athari zote hizo. Sasa swali ni hili, ndugu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, tufanyeje moyo ambao umelemewa na dhambi? Mwanadamu akapitia katika mabadiliko makuu. Dhambi ikaleta athari. Dhambi ikaleta utengano kati ya mwanadamu na Mungu. Tufanyaje huu moyo? Mungu wa mbinguni anasemaje. Na ndo maana katika miale hii ya matumaini tunakwenda kupata tumaini.
1: Haleluya. Amina.
3: Tunakwenda kupata tumaini. Tufanyaje huu moyo? Sikiliza kile Mungu anachokisema kupitia maandiko matakatifu ya Biblia. Tufanyaje huu moyo wenye ugonjwa wa kufisha? Mithali sura ya 4 mstari wa 20 hadi 23.
1: Mithali 4 aya 20 hadi 23 anasema hivi. Biblia inasema,
3: tende
1: mwanangu sikiliza maneno yangu.
3: Mwanangu sikiliza maneno. Mungu anatoa ushauri sasa. Mungu anatoa tiba. Haleluya.
1: Amina.
3: Yani Mungu baada kupima akajua magonjwa yaliyo ndani ya mioyo yetu. Sasa hapa Mungu anatoa tiba. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
3: Mungu anakwenda kutoa tiba ya ugonjwa hatari wa dhambi. Mwanangu sikiliza, twende.
1: Tega sikio lako.
3: Tega sikio lako.
1: Usikie kauli zangu.
3: Sikiliza kauli, maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
3: Leo watu wameacha kusikiliza maagizo ya Mungu, kusikiliza maelekezo ya Mungu, wakasikiliza ya wanadamu, wakasikiliza ya ndugu, wakasikiliza ya wazazi, wakasikiliza viongozi wa dini. Nisikilize niwaambie, haya ya Mungu ndio ya kusikilizwa, maana yana uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Yana uzima wa milele. Haleluya.
1: Amen.
3: Ya wanadamu yana uzima wa milele.
1: Amen.
3: Ya Mungu yana uzima wa milele.
1: Amen.
3: Na Mungu asema, wanangu sikiliza kauli zangu, tega sikio lako. Popote pale ulipo napo nisikiliza, ndugu msikilizaji, tega sikio sasa upate tumaini lililotoweka kwa sababu ya dhambi. Twende soma.
1: Uzisikie kauli zangu zisiondoke machoni pako.
3: Twende.
1: Uzihifadhi ndani ya moyo wako.
3: Maana ndagole, kwa nasema tuzihifadhi ndani ya moyo wetu kwa sababu ndimo dhambi ilipokita. Hizi hii kikaumo ndani ya moyo, dhambi inaondoka. Hii ndio dawa sasa Mungu anakwenda kutupatia. Twende.
1: Maana ni uhai kwa wale wazipatao. Wazipitao.
3: Wazipatao, tuende.
1: Na afya ya mwili wao wote.
3: Mungu anaenda kutoa dawa ya kiroho na ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
3: Tuende.
1: Aya 23 nasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo.
3: Maana
1: ndiko zitokazo chemichemi za uzima.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Mungu anasema hivi, linda moyo wako kuliko vitu vyote unavyofanya ni msomaji.
1: Uwezavyo kuvilinda.
3: Sasa sikiliza, ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza katika kipindi cha Miele Matumaini, nampenda sana Mungu huyu.
1: Amen.
3: Anasema linda moyo wako. Kwa nini? Ndani ya moyo amesema nini? Una ugonjwa
1: wa kufisha.
3: Sasa tunaulinda. Leo watu badala ya kulinda mioyo wanalinda wake zao ama waume zao. Leo watu, Mungu anasema linda moyo wako, badala tu kulinda moyo usitende dhambi, wanashughulika na nini? Wanalinda mashamba yao. Wanalinda mali zao. Wanalinda magari yao. Ndugu msikilizaji, ngoja nikupatie nitoe mfano wa huu, utanielewa vizuri zaidi. Utanielewa vizuri zaidi. Mungu anaposema malinda moyo wako kuliko vitu vyote, mtu anaacha kulinda moyo wake kwa sababu una ugonjwa hatari, unaofisha, unaoua. Unakuta anajenga nyumba, anazungusha ukuta, anaacha kulinda moyo. Baada ya kulinda ukuta, anaona haitoshi ukuta, anaweka fensi ya umeme. Anaona fensi ya umeme haitoshi, anaweka masai nje. Anaona masai haitoshi, anaweka mbwa, anasema mbwa mkali. Ndugu msikilizaji, watu wameacha kulinda mioyo yao, wanalinda utajiri wao. Watu wanaacha kulinda mioyo yao, wanalinda vyeo vyao. Watu wanaacha kulinda mioyo yao, wanalinda mashamba na wake zao na waume zao. Ndugu msikilizaji, Bwana anatuambia siku ya leo katika Miele ya Matumaini, linda moyo wako kuliko vitu vyote
1: uwezavyo kuvilinda.
3: Kwa nini? Kwa sababu ndiko zinakotoka chemichemi za uzima.
1: Amen.
3: Wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huu moyo tunapaswa tuulinde vipi? Kama wanadamu wanaweza kulinda majumba yao kwa kuzungusha maweka mageti, wakaweka ukuta, wakaweka masai, wakaweka bado ma security na kadhalika, moyo unalindwa kwa vipi? Tunapoanza kusoma ile Zaburi 119. Ile Zaburi 119. Ile aya 11 namna kulinda moyo wetu. Inasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako. nisiende kwa kutenda dhambi.
1: Amen.
3: Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe Mungu anasema linda moyo wako uliko vitu vyote, tunalinda kupitia neno la Mungu. Haleluya.
1: Amen.
3: Tunaendelea kupitia neno
1: la Mungu.
3: Neno la nani?
1: La Mungu.
3: Tunaendelea kupitia nini? Neno la Mungu. Haleluya.
1: Amen.
3: Ndio maana bise moyoni mwangu nimeliweka neno lako.
1: Amen.
3: Nisije nikakutenda dhambi.
1: Haleluya.
3: Ndugu msikilizaji popote unaponisikiliza, je, moyoni mwako umejaza nini? Namuomba Mungu anisaidie. Moyoni mwangu nijaze neno lake. Haleluya.
1: Amina.
3: Moyoni mwangu nijaze neno lake.
1: Amen.
3: Neno la Mungu linapotwama katika mioyo yetu, dhambi inakoma. Haleluya.
1: Amen.
3: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
3: Na ndio maana katika hiyo Zaburi ya 119 mstari wa 119 Zaburi 119 mstari wa 105 neno la Mungu linasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Haleluya. Kwa neno la Mungu ndilo linalotuongoza kujua ili ni baya, ili ni jema. Pindi tutakapo yamua kuliweka neno la Mungu pembeni, pembeni, dhambi hatutajua baya wala jema.
1: Amen.
3: Na dhambi itachukua hatamu.
1: Haleluya.
3: Na ndio maana Mungu akitujalia mada itakayofuata, tutaangalia Biblia ambayo ndio neno la Mungu. Mungu anasema neno lako litaya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Leo watu kwa sababu watu wameacha neno la Mungu, wamelipuzia, haliwezi kuwaongoza. Ndio maana watu wanakwenda wanavyotaka kwenda, wanaabudu wanavyotaka kuabudu, wanasema wanavyotaka kusema, wamekuwa ni watukanaji. Paka Biblia nyingine imeita ni wapumbavu. Maana Biblia inasema mpumbavu anasema moyoni mwake hakuna nani?
1: Hakuna Mungu.
3: Na kama unasema hakuna Mungu, ina maana kwamba wewe ni zaidi ya mnyama. Ni dhambi na nikosa mbele za Mungu. Tunalindeje moyo? Mungu anasema linda moyo wako kuliko vitu vyote tunavyovilinda. Maana ndiko zinakoteka chemichemi za uzima wa milele. Katika Zaburi hiyo hiyo ya 119 aya ya 133 neno la Mungu linasema, uziongoze hatua zangu katika neno lako, wovu usije ukanimiliki. Haleluya.
1: Amina.
3: Uziongoze hatua zangu.
1: Amen.
3: Katika neno lako, wovu usije ukanimiliki. Ndugu zangu, ni Biblia inasema hatua zangu haina maana kwamba ni hatua za miguu. Mawazo yetu na fikra zetu, akili zetu zote tuzielekeze katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakapoelekeza mawazo yetu, fikra zetu, akili zetu zote kwa Bwana, katika neno la Bwana, dhambi haitatumiliki tena. Haleluya.
1: Amina.
3: Ugonjwa hatari utakoma katika jina la Yesu wa Nazareti.
1: Haleluya.
3: Ndio maana Bwana anatuambia hivi, uzielekeze hatua zangu katika neno lako, uovu usije kanimiliki.
1: Amen.
3: Na wengi leo hii tunasema tuko makanisani, tunaweza kusema tunaabudu, tunampenda Mungu, lakini bado mawazo, fikra zetu hatujazielekeza katika neno la Mungu. Ndio maana dhambi imezidi kutawala, dhambi imezidi kumiliki watu, wasi, matukano, masengenyo, ufisadi, uzinzi, ulevi na kadhalika. Ni kwa sababu watu hawajalipatia nafasi neno la Mungu, hajawa tayari kulinda moyo, mioyo yao kupitia neno la Mungu, kupitia neno la Mungu. Na tunaposema neno la Mungu ni Yesu peke yake. Haleluya.
1: Amina.
3: Yesu peke yake. Haleluya.
1: Amen.
3: Ndio maana anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, huyo neno ni Yesu.

0: Mungu Bwana Yesu asifiwe sana. Haya 18 na neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Haleluya.
1: Amen.
0: Yesu akasema katika Yohana 17:17, watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Ndugu msikilizaji, wezi ukatakasika pasipo kumkubali Kristo kama neno halisi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Yesu peke yake ndio dawa ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu peke yake ndio aliyokuja akakomesha dhambi. Haleluya.
1: Amina.
0: Katika Ezekieli, ile sura 26, Ezekieli sura 36, aya 26 hadi 27, neno la Mungu linasemaje hapo sasa?
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ezekieli 36 fungu la 26
0: na 27.
1: Na 27 anasema hivi: nami itawapa ninyi moyo mpya.
0: Sasa baada kulinda mioyo yetu kupitia neno la Mungu, Mungu anatupatia ahadi na ni wito kwako na kwangu. Ndugu msikilizaji, popote unapotusikiliza siku hii ya leo katika kipindi cha Miale Matumaini, ni kauli mbiu inayosema tumeenda vizazi vyote. Maana Mungu anatuwazia mawazo yaliyo mema. Anasema katika Ezekieli 36 mstari 26, anasemaje msomaji?
1: Nami nitawapa ninyi moyo mpya.
0: Mungu anataka tupatie moyo mpya. Ule moyo ulikuwa umeathiriwa na dhambi, ugonjwa wa dhambi. Bwana anataka atupatie moyo mpya. Haleluya.
1: Amina.
0: Anaposema, maana anaposema atatupatia moyo mpya, na maana kwamba Mungu anataka atufinyange upya, tuonekane wapya. Haleluya. Maana kwa Mungu yote yanawezekana. Haleluya. Maana Mungu ni muweza wa yote.
1: Amen.
0: Tende?
1: Anasema hivi: nami nitatia roho mpya ndani yenu.
0: Mungu anasema naye atatia roho mpya, pumzi ya uhai. Dhambi inaua. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Neno la Mungu, Mungu mwenyewe anaishi. Haleluya.
1: Amina.
0: Ni hai. Asema hivi, atatupatia moyo mpya na roho mpya.
1: Amina.
0: Uhai mpya. Haleluya. Twende soma.
1: Nami nitatoa moyo wa jiwe.
0: Mungu asema atatoa moyo wa jiwe
1: uliomo ndani yenu.
0: Aha.
1: Uliomo ndani ya mwili wenu.
0: Yaani kuna vijiwe, moyo wa jiwe ulioko ndani. Hivyo vijiwe ni vipi, ndugu msikilizaji? Kajiweka uzinzi, Mungu anataka kaondoe.
1: Amen.
0: Kajiweka masengenyo, Bwana anataka kaondoe. Kajiweka kaulevi, Bwana anataka kaondoe. Kajiwe kale kadhambi kanako kusumbua, ndiko Mungu anakosema hivi, kajiwe anataka kuondoe. Wewe popote unaponisikiliza, ni dhambi gani naye kusumbua ambayo wewe leo hii Mungu anataka iondoe? Hiyo ni hitaji lako, kama ilivyokuwa ni hitaji langu. Uendeka unapitia kwenye changamoto fulani hivi ya dhambi ya ulevi, dhambi ya masengenyo, dhambi ya uzinzi, dhambi ya umbea, mpaka mtano akuita mama cha umbea, mama pekupeku. Lakini Mungu anasema hivi, anataka atupatie moyo mpya. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Atupatie pumzi mpya. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Fanya maamuzi ya dhati, ndugu msikilizaji. Huu ujumbe uwezo kuupata pengine tofauti na katika tofauti na hapa AWR katika kipindi cha Miale ya Matumaini. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Maliza.
1: Nami nitawapa moyo wa nyama.
0: Naye atatupatia moyo wa nyama.
1: Aya 27. Nami nitatia roho yangu ndani yenu.
0: Mungu anasema atupatie ahadi, ndugu msikilize, atatupatia roho mpya, maana kwamba atatumba upya
1: na kuendesha katika sheria zangu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Atatuendesha katika neno lake, atatuendesha katika sheria na mausia yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatamani sana, ndugu msikilizaji, ninapoamua tena kufanya maamuzi kumgeukia Mungu, uende kao kana namna moja ama nyingine, kuna mahali tulimwacha Mungu ama ulimwacha Mungu, leo azimu kusudia kumgeukia Mungu atukupatie roho mpya, akumbe upya, utembee pamoja naye katika maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ili wewe na mimi tuwe na uzima wa milele.
1: Amina.
0: Tuwe na uzima wa milele.
1: Haleluya.
0: Kwani usifanye maamuzi siku ya leo, ndugu msikilizaji? Kwani usifanye hivyo? Maana Mungu ana makusudi na mpango mahususi na maisha yetu haya.
1: Amina.
0: Mungu ana makusudi na mpango na mahususi na katika maisha yetu. Maana Mungu amejua mawazo anayotuwazia.
1: Amen.
0: Fanya maamuzi ya dhati. Maana popote pale ulipo ndugu msikilizaji, ninakushutia na kupatia wito huu. Toa maisha yako.
1: Amen.
0: Nataka niombe kwa ajili yako. Popote pale ulipo. Hajalishi uko Same, uko Hedaru uko, uko Arusha mpaka uko Monduli, uko Karatu Kateshi uko, uko Hanang, uko Singida, uko Mwanza, Shinyanga, Simiu, uko Musoma, uko Kagera, uko Mbeya, Iringa, Shinyanga, popote pale ulipo, ndugu msikilizaji, uko Dar es Salaam, ama uko Zanzibar, visiwa vya Pemba, Unguja uko, ninakupatia wito mchana wa leo, uko Lindi na Mtwara, fanya maamuzi sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Mungu ambaye aliyokuumba, huyu anataka akuumbe upya. Pale jamii lipo kukataa, Bwana anataka kurejeshe tena. Haleluya. Pale ambapo umeonekana kwenye jamii ufai kwa sababu ya ugonjwa hatari, dhambi imekuharibu kwa sababu ya ulevi, dhambi imekuharibu kwa sababu ya bangi, dhambi imekuharibu kwa sababu ya masengenyo, dhambi imekuharibu kwa sababu ya bangi, dhambi imekuharibu kwa sababu ya masengenyo, dhambi imekuharibu kwa sababu ya moja ama nyingine.

0: basi. Ukitaka kujifunza zaidi, hizo namba zitasomwa tena hapa. Lakini vile vile tuna kituo chetu kikuu ambao wadhamini wa hivi vipindi vya miale ya matumaini, kanisa la Word Adventist wa Sabato Mbezi Luis pale. Pale kutakuwa na kituo kikubwa ambapo pale utakutana na wainjilisti, watu wa Mungu pale, wataweza kukuombea, wakakushauri, lakini zaidi hapo ukafanya maamuzi ya kusalimisha maisha yako kwa Yesu kwa njia ya batizo. Kwa hiyo wewe fika pale, utasaidiwa kulingana na hitaji lako. Na tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, ninakushukuru na kulitukuza jina lako masaa haya tena.
1: Amina.
0: Ni hakika umeendelea kunena nasi, jina lako likapate kutukuzwa.
1: Amen.
0: Endelea kujitukuza kupitia neno lako hili. Na kwa yule mtu mmoja ambaye amesikiliza neno lako hili na akaadhimu kutoa maisha yake kwako, Baba wa mbinguni ukambariki. Baba wa mbinguni ukamlinde. Baba wa mbinguni ukatembee pamoja na yeye. Asante kwa sababu ya upendo wako kwetu wa kujitoa ukafa kwa ajili ya dhambi zetu. Baba wa mbinguni, tuinue upya tena. Tupatie moyo mpya. Ondoa moyo wa kijio ulioko ndani yetu katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Amina.
0: Mungu awabariki sana.
1: Amen.
2: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Na mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Tukutane tena kesho panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu. Mimi ni Amani Msoma na nikutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe.

0: Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kutana katikati.
1: Mpaka dakika atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujui mpaka dakika hii.
2: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama. Huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
2: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

nani, wapi na kwa nini? Pata habari mbalimbali kwa undani wake, yaliyotokea na yanayotokea. Na sasa ni huku na kule.

0: Ni huku na kule ya AWR Tanzania, msikilizaji popote pale ulipo, tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu tuangazie taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufiki katika huku na kule hii leo. Jina langu ni Abishagi Mpoki, na miongoni mwa habari tulizo nazo hii leo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan amewaapisha viongozi mbalimbali kwenye hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita SACP Safia Jongo amewataka wananchi kutoa taarifa mapema kwa vyombo vya dola. Na watu 22 wamemkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao na kuachana na anasa za dunia na kuamua kubatizwa ubatizo wa maji mengi. Basi kwa hayo na mengine mengi, fuatana nami mpaka tamati katika meza hii ya huku na kule hii leo, tukiangazia taarifa hizo kwa kina zaidi. Na sasa tunapata mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde.
1: Shule ya sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 448 98 au

ndani ya jamii ninayoishi. Moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sasa tuangazie taarifa zetu mbalimbali. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni huku na kule ya AWR Tanzania. Karibu tuangazie taarifa, tukianza na habari za kitaifa ambapo tunaanzia hapa jijini Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewaapisha viongozi mbalimbali kwenye hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam hapo jana. Viongozi walioapisha hii hapo jana ni Dr. Grace Elias Magembe kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Afya, Dr. Charles Ngelegia Kondonya kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki anayeshughulikia masuala ya Afrika Mashariki, na ndugu Nolasco Jacob Kipanda kuwa katibu wa Tume ya Utumishi wa Umma. Mara baada ya uapisho huo, Rais Samia amewaagiza viongozi hao kukiishi kiapo chao. Tupate taarifa zaidi.
1: Na naomba mkaithibitishe imani ile mlio pia hapa kufanya kazi kwa bidii na uadilifu na kuleta matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Nafasi mlizopewa leo au heshima hii sio cheo tu, kwamba mmebeba vyeo, lakini ni dhamana ambayo inatakiwa ikafanywe kazi. Mna bahati kwamba mmeapa leo na mnaanza kazi leo, siku ambayo tunaanza utekelezaji wa dira yetu ya miaka mitano, dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo ya 2025. Kwa hiyo mjue kwamba mnaingia, si kwenda kupumzika kwamba nimepata cheo ngoja ni relax. Mnaingia kwenye mchakamchaka wa kweli kweli, sababu dira hii lazima tuitekeleze kwa kasi. Nirejee kusema cheo ni dhamana, tunahitaji mengi, tunatarajia mengi matokeo kutoka kwenu. Mungu akawasaidie, ongereni na watakia kazi njema.
0: Tutoke hapo tuelekee pale mkoani Geita, ambapo kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita Sakap Safia Jongo amewataka wananchi kutoa taarifa mapema kwa vyombo vya dola pindi kunapojitokeza migogoro na kutoelewana ndani ya familia, ili kuzuia matukio ya uhalifu yanayotokana na migogoro hiyo, ikiwemo mauaji yanayochochewa na wivu wa kimapenzi. Kutoka mkoani Geita, Garusindo anaona taarifa.
2: Wakati akizungumza na wakazi wa kata ya Bulela manispaa ya Geita katika mkutano wa hadhara uliolenga kuimarisha ushirikiano kati ya jeshi la polisi na wananchi katika kudhibiti uhalifu.
3: Migogoro ya kifamilia, nipe taarifa, kwa sababu migogoro hiyo mwisho wa siku inasababisha mauaji. Wivu wa mapenzi, nyewe wasukuma wa ajabu kweli. Yaani wewe mpenzi amekukataa, ukimwona na bwana mwingine unaua, au unaua huyo mwanamke. Hayo maisha yalishapitwa muda wake. Kwa hiyo ukiona kuna migogoro ya namna hiyo, hatimaye inaweza kutuletea mauaji. Tafadhali nipeni taarifa. Nchi yetu ina amani na tunataka iendelee kuwa na amani.
2: Katika hatua nyingine, Kamanda Jongo amewasisitiza wananchi wanaokamatwa kwa tuhuma za makosa mbalimbali kutotoa fedha ili wapate dhamana, akieleza kuwa dhamana inayotolewa na jeshi la polisi ni bure na mtu yeyote anayedai fedha anafanya kitendo kisicho halali.
3: Polisi kuingia bure na kutoka bure. Uruhusiwi kutoa hela kwa ajili ya huduma yoyote ya kipolisi. Usitoe hela kwa ajili ya kukamatiwa mtuhumiwa, na wala usitoe hela kwa ajili ya kupewa dhamana. Naombeni sana, ukienda polisi ukidaiwa hela. Mimi naitwa Safia Jongo, mwana Jongo, afu ni sengi wa Wasukuma. Sindio jamani? Na ni sengi wa Wanageita. Kwa hiyo wewe polisi akikudai hela, mwambie Lintelaga, acha nimpigie sengi. Sengi alilomba 1,050 ya zamana ili tuweze kumsaidia huyo anayetaka hiyo hela ya zamana.
2: Aidha, Kamanda Jongo amesema bado kuna changamoto ya baadhi ya wazazi na walezi kuwaozesha watoto wao wa kike wakiwa na umri mdogo, jambo linalowanyima haki ya kupata elimu na kuhatarisha mustakabali wao.
3: Tafuteni ng'ombe kwa njia nyingine, sio kwa kuozesha watoto wa kike. Na nyie mnachangia sana watoto wa kike kuwatorosha mashuleni, kwa sababu mnawaozesha. Kumwozesha mtoto wa kike ambaye bado anasoma ni kosa la jinai na utafikishwa mahakamani. Lakini kumpa mimba mtoto wa kike ambaye bado anasoma ni kosa kubwa zaidi la jinai ambalo wewe uliyempa ujauzito mtoto wa kike una tukikuthibitisha unaenda jela miaka 30.
2: Jeshi la polisi mkoa wa Geita limewahimiza wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa za uhalifu na vitendo vinavyokiuka sheria kwa wakati ili kulinda usalama wa jamii na kuimarisha amani katika mkoa wa Geita. Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita. Mimi ni Garo Siliwa huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Garo Siliwa kutoka hapo mkoani Geita kwa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Katavi ambapo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Katavi imefanya warsha kwa wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili kubaini chanzo cha mianya ya rushwa na mapungufu katika miradi licha ya kuwapo kwa mifumo ya udhibiti katika idara na taasisi za umma. Kutoka Katavi anapita
4: na akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko, mkuu wa wilaya ya Mlele Majid Mwanga, wakati akifungua warsha hiyo ametoa maelekezo kwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi na wakuu wa idara kusimamia kwa weledi na uzalendo matumizi ya fedha zinazoletwa katika mkoa na kuhakikisha zinatumika kama zilivyokusudiwa.
5: Kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa naomba nitoe maelekezo mtakatifu ambayo amenielekeza kisema

0: kwanza sisi madisi ni mtu mmoja wapo ametuelekeza waandishi pamoja na wakurugenzi na wakuu wa taasisi zote ndani ya mkoa wa Katavi kuhakikisha kwamba wanasimamia kwa weledi kwa uzalendo mkubwa matumizi ya fedha zote zinazoletwa katika mkoa na kuhakikisha kwamba baka zote ambazo alishaelekeza awali zinasimamiwa kuhakikisha kwamba zinatumika kama makusudio ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo ameyakusudia. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameelekeza kuwa miradi yote ambayo inasuasua imalizike. Ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba miradi yote hii inatekelezeka kwa haraka na uzalendo mkubwa. Ndugu zangu washiriki, sisi kama wasimamizi tumepewa dhamana kubwa ya kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na kwa niaba ya wananchi. Mianya yote ya rushwa, ubadhirifu na matumizi mabaya ya madaraka, matumizi mabaya ya fedha za umma, lazima tuhakikishe kwamba yote haya tunasimamia kwa nguvu zetu zote.
1: Naye kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Katavi ametoa wito kwa wadau wa miradi ya maendeleo kuwashirikisha TAKUKURU kuanzia katika hatua za awali za utekelezaji wa miradi ili waweze kutoa elimu ya namna ya kudhibiti mianya ya rushwa.
2: Tunakwenda kutambulisha miradi, basi naomba mtualike sisi TAKUKURU ili tukaweze kutoa elimu namna gani wadhibiti mianya ya rushwa katika utekelezaji wa miradi hiyo. Kwa tukifanya hivyo itatusaidia kwamba miradi yetu katika mkoa wa Katavi itakamilika kwa ufanisi.
1: Kwa upande wao, baadhi ya wadau wa miradi ya maendeleo walioshiriki warsha hiyo wameeleza sababu zinazopelekea kuwepo kwa mianya ya rushwa na mapungufu katika miradi ni pamoja na ukosefu wa weledi na uzembe.
3: Ili kuweza kukabiliana na hicho tunatakiwa tuwe na mkoa na ushirikiano na tuwe na uadilifu.
4: Mimi binafsi naona tukiwa waadilifu lakini tuko na weledi ambao tunatakiwa kuutumia ule mrithi unayo tuliopata na uzoefu tunao tukautumia vizuri kwa uadilifu tutapata matokeo mazuri sana.
5: Tanzito wapimerai kuona namna ya kuweka pini katika baadhi ya maeneo, aidha awe supplier awe au fundi, kumpini kama anaonekana yuko katika maeneo mengi ndani ya mkoa mmoja ili kupunguzia adha ya kutukimbia.
1: Warsha hiyo kwa wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo imefanyika katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri zote na wakuu wa idara. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
6: Shukrani Ana Peter kutoka hapo mkoani Katavi. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Mbeya ambapo halmashauri ya wilaya Mbeya imekabidhiwa magari mawili mapya aina ya Land Cruiser hardtop yenye milango mitano yenye uwezo wa kubeba abiria 10 kila moja kwa ajili ya kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo katika divisheni ya kilimo, mifugo na uvuvi pamoja na divisheni ya mipango ya uratibu. Kutoka mkoani Mbeya, Samuel Mpogole anatujuza undani wa taarifa hiyo.
7: Magari hayo yana thamani ya jumla ya shilingi milioni 461.8. Fedha zilizotolewa na serikali kuu pamoja na mapato ya ndani ya halmashauri yaliyokusanywa kupitia vyanzo mbalimbali. Hatua hiyo inalenga kuongeza ufanisi wa matumizi katika kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayowanufaisha wananchi. Akizindua magari hayo, mkuu wa wilaya Mbeya Solomon Itunda ameshukuru serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha upatikanaji wa fedha za ununuzi wa magari hayo, akisisitiza umuhimu wa kuyatunza na kuyatumia kwa malengo yaliyokusudiwa ili yaendelee kutoa huduma kwa muda mrefu.
8: Tumevunja rekodi kwenye eneo la ukusanyaji wa mapato. Nanyi mnafahamu ili mambo yaweze kwenda lazima tukusanye. Lakini kana kwamba haitoshi, mkurugenzi ulinieleza kwamba pamoja na fedha tulizoletewa na serikali kuu na katibu kidogo tuliongeza, tuliweza kuongeza kwa sababu tulikusanya kwa wingi. Tumeweza leo kununua haya magari mawili kwa ajili ya divisheni ya kilimo pamoja na uratibu na mipango. Naomba nitumie nafasi hii tena kwa niaba ya serikali ya wilaya kukupongeza mwenyekiti, kukupongeza mkurugenzi pamoja na timu yako kwa kazi nzuri unayoendelea kufanya katika halmashauri yetu ya Mbeya DC. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana rais wetu ambaye ametuwezesha magari haya. Tukiendelea kuyatunza hayo magari, yatatunza ajira zenu, yatatunza familia zenu, lakini pia haya magari yataendelea kuitunza halmashauri yetu kwa sababu kupitia haya magari yatatunza

0: kusaidia kukusanya zaidi mapato ya serikali.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Mbeya Bi Aida Haule amesema halmashauri itasimamia matumizi sahihi ya magari hayo ili yawe chachu ya kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu na kuboresha huduma kwa wananchi kupitia usimamizi madhubuti wa miradi ya maendeleo.
2: Shukuru sana kwa nasaha zako nzuri na mwongozo wako na maelekezo. Ndani ya nasaha umetupa na maelekezo. Sisi, mimi kwa niaba ya halmashauri ya Mbeya, mkurugenzi, watumishi wote, tunakuahidi magari haya tutayatunza na yataenda kuleta tija ndani ya halmashauri. Karibu sana halmashauri ya Mbeya.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
3: Shukrani Samuel Mpogole kutoka hapa mkoani Mbeya kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari hiyo kutoka mkoani Mbeya inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni huku na kule, tukiangazia taarifa na matukio mbalimbali yaliyotufikia katika meza hii ya huku na kule. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde tukiangazia habari na matukio zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
4: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
5: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
4: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
6: Naam msikilizaji, haujambo na karibu tena siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Mlinzi Ukutani. Bwana

University iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea.

inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Ben Habati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Ben Habati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Ben Habat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Namna hiyo msikilizaji wa IW Tanzania popote pale ulipo, tunazidi kusonga mbele na huku na kule hii leo tukiangazia taarifa na matukio mbalimbali. Bado tuko tunaangazia habari mbalimbali za kitaifa, na sasa tunaelekea pale mkoani Kigoma ambapo dereva wa makamu mwenyekiti wa Chadema bara John Heche aitwaye Swenzidani Maradufu amekutwa amefariki dunia katika nyumba ya kulala wageni mjini Kigoma. Kutoka pale Kigoma, Kadisa Ezekiel anatujuza.
1: Naibu katibu mkuu Chadema Aman Golugwa amesema Maradufu amekutwa amefariki dunia asubuhi mapema ya kuamkia leo akiwa chumbani katika nyumba ya kulala wageni aliyokuwa amefikia mjini Kigoma iitwayo Tahamba, baada ya kumtafuta kwa muda mrefu bila mafanikio ya kupatikana simu zake.
2: Kwa masikitiko makubwa sana, nipende kuwajulisha taarifa ya kifo cha ndugu Swenzidani Maradufu ambaye amekuwa dereva wa makamu mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa John Heche. Ndugu Swenz amekutwa amefariki kwenye lodge hoteli aliyokuwa amefikia, na asubuhi ya leo kulikuwa na jitihada kubwa za kumtafuta kwa sababu alitakiwa afike hotelini kumchukua Mheshimiwa Heche mapema asubuhi. Sasa akawa hapatikani kwenye simu zake zote. Askari wa jeshi la polisi wameuchukua mwili kwenda kufanya postmortem, na mawakili wetu wawili Mheshimiwa Deo Mainyila na wakili Dickson Matata wataungana kwa ajili ya kushuhudia hiyo process yote ya uchunguzi, yani postmortem. Na baada ya hapo tutapata taarifa kamili ya nini kimepelekea kifo na mauti.
1: Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma Philimon Makungu amethibitisha tukio la kifo cha dereva wa makamu mwenyekiti wa Chadema bara John Heche, na kwamba hatua za uchunguzi zinaendelea kubaini chanzo cha kifo.
3: Askari walikuta mlango umefungwa na kuwalazimu kuvunja mlango mbele ya waliokuwa wametoa taarifa. Baada ya mlango kuvunjwa, walimkuta Swenzidani Maradufu akiwa amelala chini kifudifudi. Uchunguzi wa awali kwenye chumba alichokuwa amelala, kumepatikana dawa za binadamu ambazo ni vidonge na aina mbalimbali. Mwili wa marehemu umepelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Uchunguzi unaendelea ili kupata chanzo cha kifo kwa kushirikiana na wataalamu mbalimbali.
1: Mwili wa marehemu Swenzidani Maradufu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa Maweni mjini Kigoma, wakati hatua nyingine za uchunguzi chini ya jeshi la polisi zikiendelea, ambapo naibu katibu mkuu Chadema Aman Golugwa ametoa pole kwa familia, chama na Watanzania kufuatia umauti huo.
2: Kwa hivyo nichukue fursa hii kuwapa pole familia ya ndugu Suez. Jambo hili limekuwa ghafla sana. Nichukue fursa hii kumpa pole pia na makamu mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa Heche. Amekuwa dereva wake kwa muda mrefu, na ndugu Dani Maradufu amekuwa kama sehemu ya familia yetu kabisa sisi wanachadema, kwa sababu amesafiri na sisi maeneo mengi sana. Kwa niwape pole wanachadema ambao wanamfahamu, na amekuwa rafiki wa wanachadema wengi, na niwape pia pole wa Tanzania walioko sehemu mbalimbali ambao wanatutakia mema chama chetu, wamekuwa wanatuombea, wamekuwa wanatuchangia. Niwape pole sana.
1: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Shukrani Kadislaus Ezekieli kutoka hapo mjini Kigoma kwa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Morogoro. Pale mkoani Morogoro, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima amewataka wakurugenzi na wakuu wote wa vitengo wa mikoa nchini walio chini ya wizara hiyo kufanya kazi kwa ufanisi katika kuelekea dira ya taifa ya mwaka 2050. Kutoka mkoani Morogoro, Alioba Igombe anaunda na taarifa hiyo.
4: Dr. Gwajima amesema haya mkoani Morogoro kwenye kikao cha kutathmini utendaji kazi katika kuelekea dira ya taifa mwaka 2050, kikao kilichowakutanisha wakuu wa vitengo vya maendeleo ya jamii kutoka mikoa yote nchini.
5: Bali kuwa dunia imebadilika na itaendelea kubadilika kwa kasi ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya mwanadamu. Mnaona tunakwenda kidigitali. Jambo likitokea, mambo yanapepea kweli kweli. Juzi kuna mtu mmoja anafanya content creator maskini wa Mungu, na yeye anafanyaga tu vizuri, kateleza akatengeneza clip, anasema kwamba Ukitaka mtoto wako wa kike aharibikiwe mpeleke chuo kikuu. Ukitaka mtoto wako wa kike sijui anya dawa za kulevya mpeleke chuo kikuu. Ukitaka lelele mpeleke. Ukitaka hivi mpeleke kule. Anaongea tu pale. Yeye labda kichwani kwake ana nia njema pati tu anataka aje na kitu kingine. Lakini package ya ile material ikichukuliwa ikapelekwa kwenye society ambayo wao hawataki kupeleka watoto wao shule, basi inakuwa msaada mkubwa sana kwenda kuwasikiliza, kuwasikilizisha kwenye ukoo wao, waone ubaya wa chuo kikuu. Na wale watu kwa sababu hawaelewi vitu na hakuna tamko la serikali la kukanusha, wataamini. Kazi yetu itakuwa ngumu zaidi kwenye ile jamii inayoamini kwamba shule kwa mtoto wa kike hapana.
4: Dr. Gwajima anataka wakuu wa vitengo kutekeleza majukumu yao ipasavyo na sio kusubiri waziri mwenye zamana kuchukua hatua ambayo ilipaswa kufanya na wasaidizi wake ambao ni wakurugenzi na wakuu wa vitengo vya maendeleo ya jamii.
5: Tamko limezunguka, limezunguka, wameshaangalia mamilioni huko kwenye mitandao mbalimbali. Hakuna mtu anayetoka kusema, lakini sekta ya maendeleo ya jamii ipo, hawaoni kwamba huyu anadidimiza hichi kitu mpaka waziri atoke amtafute yule amuite ofisini kwake. Kaja jana. Asa mimi kazi nitaifanya mpaka lini? Na nyinyi ndio wakuu wa vitengo, na mambo mengi yanaendelea hovyo kule. Wengine ni watoto ambao wako kwenye mikoa yenu na kwenye wilaya zenu na kwenye vijiji vyenu, na natarajia kuona mnaandamana mnakwenda kwa wazazi wao huko huko. Huyu babake nani? Huyu babake nani? Si ndio maana tuna NIDA? Si ndio maana tuna mifumo ya uchunguzi na upelelezi? Sasa nyinyi kama mmekaa tu, mtu anatusaidia kuiharibu jamii ya mitandaoni kwa mambo ya hovyo yasiyozingatia viwango vya kutoa taarifa za mitandaoni, halafu yanaenda kusambaa kwenye vibanda umiza, na vibanda umiza vinakusanya watoto wanasikiliza. Hivi nyinyi maendeleo ya jamii mnakuwa mna nafasi yenu kweli hapa?
4: Upande wake katibu mkuu wa wizara hiyo Eliaki Maso amesema kuwa ameamua kukutana mkoani Morogoro ili kukumbushana wajibu wao hasa katika kipindi hiki cha kuelekea kwenye dira ya taifa ya mwaka 2050.
6: Tunakoelekea kuanza leo tarehe 1 utekelezaji wa dira 2050, tukutane na maafisa maendeleo wetu wa mikoa ambao ni wakuu wa vitengo, ili kwanza tukubaliane tarehe 1 tunaianza vipi. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, kama unavyokumbuka, tulikubaliana na wewe ukanielekeza kwamba tuangalie jinsi ya kuwatoa wenzetu mahali walipo ili wajue wao ndio wawakilishi wa wizara yetu kule.
4: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Warioba Igombe kutoka mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo mkoani Morogoro tuelekee pale mkoani Tabora. Serikali ya wilaya Nzega mkoani Tabora imefanikiwa kuwarudisha shuleni wanafunzi 4162 walioacha masomo kwa sababu mbalimbali ikiwemo kutumikishwa mashambani pamoja na kupewa ujauzito. Kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana na undani wa taarifa hiyo.
7: Akizungumzia njia walioitumia kuwarudisha shuleni wanafunzi hao, afisa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi, Bi Zuhura Mosha, anaeleza makundi ya wanafunzi waliofanikiwa kuyarejesha shuleni.
8: Vyombo mbalimbali vya habari, lakini tumetumia vikao mbalimbali na mikutano ya hadhara, vikao vya kata na vijiji, lakini tumeweza kufanya vikao na watu mbalimbali wakiwepo wadau mbalimbali wa elimu. Tumeweza kuwarudisha watoto wenye umri mkubwa shuleni. Tuna watoto wenye miaka mpaka 18 ambao tuko nao darasa la 4 mpaka la 7. Tumeweza kuwasajili hadi sasa wanafunzi 4162 wakiwepo wavulana 2057 na wasichana 2105 ambao wanafunzi hao wapo shuleni na wanaendelea na masomo.
7: Nao baadhi ya wazazi na walezi wilani hapo wametoa wito kwa wazazi wenzao kuacha tabia kuwatumikisha watoto mashambani, kwani ni kinyume na sheria.
9: Tupaswe kujihusisha kwa namna yoyote katika kilimo kwa kutumia watoto. Anawalinda watoto kwa 100%. Na moja ya kanuni ambazo zipo ni kwamba iwe ni kampuni ama iwe ni mkulima mmoja mmoja ambaye anapewa leseni, akionekana anatumikisha watoto na baada ya kupewa maelekezo na mafunzo katika kukutwa akitumikisha watoto, anaweza akafutiwa leseni.
10: Kila mmoja ana wajibu wake. Ulezi ni wazazi. Je, tuulizane sisi wazazi leo, tunatimiza wajibu wetu katika kuwalea watoto wetu? Hili ndio swali la msingi ambalo nina hakika waratibu wa shughuli hizi wametuonyesha dhahiri kabisa kwamba wameandaa shughuli hii kutuambia sisi wazazi.
7: Kwa upande wao, afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Tabora Abakos Kululetela na katibu tawala wilaya Nzega Bibi Frida Funto wametoa kauli ya serikali.
11: Wadau wetu wa mkoa wa Tabora, tuendelee kupambana katika afua hizi za malezi ya mtoto na kupinga vitendo vya ukatili.
12: Siache kukaa na watoto wenu na kuongea nao mara kwa mara, kwani wanapitia mengi, ila sisi wazazi ndio watu sahihi wa kutoa majawabu ya changamoto zao. Tusimame kwa karibu matumizi ya simu, tusimamie kwa karibu matumizi ya simu hususan mitandao ya kijamii, kwani kuna ukatili mwingi unaofanyika kwa watoto wetu. Tuchunge programu za kwenye vipindi vya TV, kwani baadhi sio rafiki katika kuwajenga watoto wetu.
7: Nikiripotia huko na kule kutoka la Nzega mkoa Tabora, Solomon Yohana, Tanzania.
0: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo mkoani Tabora kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio kwanza unajiunga nami, hii ni huku na kule AWR Tanzania, tukiangazia taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza ya huku na kule. Na tunapata mapumziko mafupi hapa, nikirejea kwako hivi punde nitakuwa na habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventista Sabato. Tafadhali endelea kusalia nasi, hii ni AWR Tanzania.

kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi. Moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Utakatana kwa program ya kompyuta, utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.
2: Naam msikilizaji, haujambo na karibu tena siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Mlinzi Ukutani. Bwana

0: Namna hiyo tunaendelea mbele na huku na kule. Hii leo karibu tuangazie habari mbalimbali za kanisa la Adventista wa Sabato, tukielekea pale mkoani Morogoro ambapo Warioba Igombe anatujuza watu 22 wamemkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao na kuachana na anasa za dunia na kuamua kubatizwa ubatizo wa maji mengi katika hitimisho la makambi ya mtaa wa 88 manispaa ya Morogoro.
1: Mnenaji mkuu wa kambi la mtaa wa 88 ambaye pia ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano na utume wa Kiadventista Union ya Mission kusini mwa Tanzania, mchungaji Nasibu Maiga James, amesema hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu na hivyo washiriki hao wapya wanatakiwa kulelewa ili wajiimarishe kiroho zaidi.
2: Tafurahi kusikia ya kwamba katika makambi haya ya mwaka huu 2026 mtaa wa 88 takribani watu 22 wamebatizwa katika makambi haya. Tunamshukuru Mungu kwa sababu haya ni matokeo ya kazi ya Roho Mtakatifu, na tunajivunia mavuno haya ambayo Roho ameyaleta kwa kanisa lake. Kama kanisa tunao wajibu mkubwa sasa wa kufanya kwa ajili ya malezi ya washiriki hawa. Pale kanisani jukumu la malezi ya washiriki sio jukumu la mchungaji peke yake au wazee wa kanisa peke yake, ni jukumu jumuishi. Tunaomba zile kamati za malezi, urejeshwaji na kutunza washiriki kwa kila kanisa zihusike katika kuwalea na kulea mavuno haya ambayo yanatokana na makambi yatakayokuwa yanaendelea kote katika union yetu ya kusini mwa Tanzania.
1: Aiza mchungaji Nasibu Maiga James ameeleza mafundisho mbalimbali yaliyotolewa kwenye kambi hili.
2: Miongoni mwa vitu ambavyo tumevifurahia katika makambi haya ni pamoja na masomo ambayo yameendelea kufundishwa ya kufanya uamsho mkubwa miongoni mwetu kama washiriki kwa ajili ya kazi kubwa ambayo Yesu Kristo ametuachia, kazi ya utume. Lakini pia tumeendelea kujifunza juu ya uhalisia wa maisha yetu ya sasa, kwamba tunaishi katika wakati wa mwisho na kanisa limepaswa kuamka kufanya kazi ya utume.
1: Upande wake mnenaji mwenza wa kambi hili mchungaji Hadi Mkeni, mara baada ya kuendesha zoezi la kuwabariki watoto, amewataka wazazi wenye watoto hao kuwalea vijana wao katika maadili mema na yenye kumpendeza Mungu wa mbinguni.
3: Na miongoni mwa huduma hapa ambazo zilifanyika katika makambi haya ni kubariki watoto, na sasa tulitoa wito kwa wazazi kwamba jukumu la malezi ya kiroho na malezi mengine ya kimwili kwa watoto linaanzia kwa wazazi. Na tumewakumbusha pia kwamba hata kama mzazi akihangaika kulea watoto, kama mkono wa Bwana utakuwa haupo, basi hata yale malezi hatakuwa na matokeo mazuri. Lakini mzazi ana jukumu lake la kuhakikisha watoto hao waliobarikiwa wanakuwa na ibada nyumbani, wanaletwa kanisani, wanafundishwa neno la Mungu na wanaombewa kila siku, kama Ayubu naye aliomba, lakini akiombea na watoto wake pia. Wazazi wafanye hivyo.
4: Tumekuwa na wageni wengi, tumegawa machapisho, mahudhurio yamekuwa makubwa, lakini pia watu wa Mungu wametoa sadaka za vitu, sadaka zao za fedha, na hakika tumeona mkono wa Bwana na wema wa Bwana, na Bwana akutupungukia. Na tunapohitimisha makambi haya tunaona jinsi ambavyo Bwana ametutendea mambo makubwa, na nitoe rai tu kwa washiriki kuona umuhimu wa kuhudhuria katika mikutano hii makini ambayo huwa inajitokeza mara moja kwa mwaka.
1: Kutoka katika kambi hili la mtaa wa 88, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Warioba Igombe kutoka mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo, na tutoke hapo turejee hapa jijini Dar es Salaam ambapo wito umetolewa kwa waumini wa kanisa la Adventista wa Sabato katika Union ya Kusini mwa Tanzania kuungana na wainjilisti wa vitabu katika kusambaza vitabu vya kiinjili bila malipo, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha kufikishwa kwa ujumbe wa malaika watatu. Kutoka jijini Dar es Salaam, Mtambo Mgereza na undani wa taarifa hiyo.
5: Akizungumza na Channel Tanzania, mkurugenzi wa idara ya uchapishaji Sauti ya Unabii na Roho ya Unabii wa Union ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji Elias Misungwi, amesema bado maeneo mengi katika union hiyo hajafikiwa na injili, hivyo sambazaji wa vitabu vya kiinjili ni njia muhimu ya kufikishia watu neno la Mungu.
6: Union yetu ya kusini mwa Tanzania ina maeneo mengi sana ambayo hajafikiwa na ujumbe wa neno la Mungu. Jimbo zima washiriki tuko takribani 300,000, ni wachache sana. Maeneo mengi hayana Waadventista wa Sabato, na njia pekee inayosaidia ukuaji wa kanisa ni machapisho. ninatoa wito kwa washiriki wote kutoa ushirikiano wa karibu zaidi na idara ya uchapishaji, kuungana na wainjilisti wa vitabu katika kununua vitabu na kugawa kwa watu bure. Na kwa mwaka huu tuna program ya ugawaji wa vitabu Zanzibar. Naomba tuweze kushirikiana kwa pamoja ili tuweze kutimiza hili agizo la utume ambalo Mungu ametupatia. Sisi idara ya uchapishaji hatuko nyuma. Tuko tunaungana katika sauti moja kupeleka ujumbe kwa njia ya machapisho.
5: Upande wake mkurugenzi wa idara ya uchapishaji wa Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania Seki, Mchungaji Keshi Malehiwa, amewahimiza waumini wote kuwaunga mkono wainjilisti wa vitabu katika kazi yao kwa huduma mbalimbali na mipango ya idara.
7: Wito wangu kwa kanisa, tuwaunge mkono wainjilisti wa vitabu katika kazi hii. Wanapofika makanisani kwa huduma za lale, kwa huduma za mipango mbalimbali ya uinjilisti wa vitabu, ya mauzo ya vitabu, tuwashike mkono ili tufanye nao kwa kazi pamoja, kazi hii takatifu, ili ujumbe wa neno la Mungu, ujumbe wa malaika watatu uweze kuwafikia wengi katika siku hizi za mwisho.
5: Na wainjilisti wa vitabu walioshiriki mafunzo hayo wamewashukuru viongozi wa Seki kwa kuandalia mafunzo yaliyowaongezea maarifa, ujuzi na ari mpya ya kuendelea kuitangaza injili kupitia huduma za vitabu.
8: Tunapaswa kuwa na muda mwingi kama wainjilisti wa vitabu wa kuwa na maombi na kusoma neno, ili tunapoingia kazini tutumie muda mfupi sana. Na hii penginepo itaenda hata kwa watenda kazi wote wa kanisa, kwamba kama tutanoa shoka zetu tutakuwa na muda mfupi sana kukata miti.
9: Kwa jumla, mafunzo haya siku mbili yamekuwa na mafanikio makubwa ya kujenga uwezo wa injilisti wa vitabu kuhubiri injili kupitia machapisho.
5: Kiripoti kutokea shule ya msingi ya kanisa wa Adventista Sabato Temeke, mimi ni Mgereza Mtambo huku na kule.
0: Shukrani Mgereza Mtambo kwa taarifa hiyo, na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Manyara. Wazazi na walezi wameondolewa hofu kuhusu usalama na malezi ya watoto wao wanaposhiriki makambi ya watoto, baada ya viongozi wa walimu wa idara ya watoto katika makanisa kueleza kuwa wamejipanga kuhakikisha watoto wanapata malezi bora na uangalizi wa kutosha kipindi chote cha kambi. Kutoka mkoani Manyara, Kijampunzi anaunda na taarifa hiyo.
10: Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto katika jimbo la TRVF, Mwalimu Judith Lukindo, alipokuwa akifunga kambi la watoto mtaa wa Babati.
11: Watoto wengi, zaidi ya watoto 2000 wamehudhuria ili kuhitimisha kambi hili. Lakini kitu cha mvuto zaidi ya watoto 50 wamejitoa kwa ubatizo. Namtukuza sana Mungu. Wito wangu kwa wazazi, wale wazazi ambao kipindi cha likizo walikuwa na mtazamo kwamba inawezekana hamna ulinzi kwa watoto wao kule kwenye makambi, lakini kambi hili limeonyesha tofauti kubwa. Kumbe walimu wanaweza kufanya vizuri sana kuwalinda watoto, kuwapa mafundisho yanayokusudiwa, lakini kufanya vyovyote vile vizuri zaidi, ambapo mzazi hata ungekuwa na mtoto nyumbani usingefanya hivyo.
12: Mimi naitwa Madam Cyril Miombo, mwenyekiti wa kambi la watoto Babati. Napenda kuwashukuru wazazi wote kwa kunipatia watoto. Wameonyesha mchango wao wa pekee sana. Watoto wamekuja kwa wingi, almost tuko watoto 414, na walimu wetu wamefanya vizuri sana.
10: Nao walimu wa watoto katika kambi hilo wamesema jukumu lao kubwa ni kuwa mbadala wa wazazi kwenye makambi ya watoto.
13: Naitwa Mwalimu Peter Mandago, mwalimu wa watoto. Nataka nikutie moyo pia mzazi. Mtoto wako anapokuwa katika kambi, usidhani anapoteza muda, anakwenda kwa sababu hakuna faida. Anafaidi kiroho, na zaidi sana anakuwa tofauti katika jamii. Ndio watu ambao baadaye jamii itawahitaji waaminifu.
14: Kwa majina anaitwa Madam Ellen Kagosi, ni mwalimu wa watoto kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Sakina. Leo ni watoe hofu ya kwamba watoto hawa walimu tunayo kazi kubwa sana kukaa pamoja nao, kuwafundisha, kuwaongoza na kuwatunza vile vile.
15: Kwa majina ninaitwa Rehema Furahini Elnaz, ni mwalimu wa darasa la miezi 0 mpaka miezi 12. Katika kambi hili tumebarikiwa kupata masomo mazuri ambayo tunawapatia watoto wetu. Mzazi ambaye unasita sita kumleta mtoto wako katika kambi, tunakukaribisha sana kwa sababu mazingira yetu ni rafiki, lakini pia masomo ni mazuri na ya kupendeza.
16: Kwa majina yangu naitwa Upendo Elbariki, mimi ni mgeni katika kambi. Wageni karibuni katika kambi, maana mimi mwenyewe si msabato la mimi nimekaribia katika kambi. Nimejifunza mazingira.
17: Naitwa Elvis. Ninatokea kwa Karisala Babati Center. Kwa babati yetu tulijifunza kuhusu masomo unabii, na kwa haya masomo unabii tulijifunza kuhusu wanyama wanne walionekana kwa njozi ya Daniel.
10: Kambi la watoto katika mtaa wa Babati limehitimishwa kwa kubatiza watu zaidi ya 50. Kutoka Babati mkoani Manyara, mimi ni Kija Mpunzi.
0: Shukrani Kija Mpunzi kutoka hapo Babati mkoani Manyara. Na tutoke hapo tueleke pale mkoani Kilimanjaro, ambapo viongozi kanisani wametakiwa kutambua umuhimu wa makambi ya watoto. Kutoka mkoani Kilimanjaro na Naili Kajiro na undani wa taarifa hiyo.
18: Akizungumza katika kuhitimisha makambi ya watoto ambayo yamefanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Basua Moshi mkoani Kilimanjaro, mkurugenzi wa kanisa la Waadventista wa Sabato wa idara ya huduma za watoto Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, Jennifer Mtae, amewataka wazazi, walimu na viongozi wa kanisa kutumia kipindi cha likizo kufanya makambi ya watoto, kwani inawezekana.
19: Wito wangu kwa wazazi, walezi, walimu na viongozi wa kiroho kulichukulia swala hili kwa uzito mkubwa, kwamba wakisha kipindi cha likizo watoto wanapata makambi, kwa sababu wasipofanya hivyo hata baadaye wakishakuwa watu wazima sio rahisi kuona msititizo na uzito wa makambi, kwa sababu utotoni hawakujengewa msingi. Lakini endapo tutawajengea msingi tangu wakiwa wadogo kama hivi, ni rahisi wakiwa watu wazima, hata kama yuko kazini atakuwa na shauku ya kuchukua likizo, maana ni jambo analolifahamu na sio geni. Kwa hivyo nazidi kutia moyo wazazi na walezi kuhakikisha kwamba wanatoa nafasi, mali, muda kipindi cha likizo, ili watoto wetu waweze kufaidi makambi kama ambavyo watu wazima wanafaidi.
18: Mahudhurio ya watoto walioshiriki katika makambi ni zaidi ya watoto 320, na mwalimu Mnandi anaeleza namna ambavyo wameshiriki kufundisha watoto hao.
20: Tumebarikiwa na mada ya afya, mada ya uwakili, mada ya ujuzi maishani. Watoto wamebarikiwa kwa kweli katika juma hili. Tumeona mahudhurio makubwa ya watoto. Yaani ilikuwa walimu tukija tunakuta watoto tayari wamekusanyika. Kambi letu lilikuwa na moto unaosema nimeitwa kuwa watofauti. Tumeona watoto wakijitahidi kuwa watofauti katika maisha, wakikusudia na kunuia kwamba wataacha yale yote ambayo ni mabaya, maovu ambayo hayampendezi Mungu, na kubadilika kuwa watofauti katika jamii, ili jamii barikiwe na kumuona Mungu katika maisha yao.
18: Akiwakilisha wazazi, Mama Lea Mvungi pamoja na mmoja ya watoto ambao wamehudhuria makambi hayo, Gift Stefano, wanaeleza namna ambavyo wamenufaika na mafundisho katika kambi hilo.
21: Watoto wetu tuwaachie waje katika kambi, kwa sababu tuition zipo kila siku, lakini tunapoleta katika kambi wanakuwa kiroho. Hivyo juma moja tu halitaweza kumzuia mtoto kupata elimu ya kidunia, lakini anapokuja katika kambi anapata zaidi mambo ya kiroho.
16: Nimejifunza unabii wa Danieli. Natamani kuwa kama Danieli alivyokuwa, tofauti, ambaye Danieli alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapendwa na Mungu, ni kijana ambaye alikuwa anamheshimu Mungu, hata alipewa maono kuhusu ulimwengu, mambo ya sasa na ya hata baadaye atakokuja. Na sisi tunaomba mwatoa watoto wenzetu pia tuje tujifunze.
18: Nikiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Nanaeli Kajiro.
0: Shukrani Nanaeli Kajiro kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni huku na kule AWR Tanzania, na ndivyo ambavyo tunasonga mbele, huku habari hiyo kutoka mkoani Kilimanjaro kituhitimishia habari mbalimbali za kanisa la Adventista wa Sabato. Napata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde katika habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.
10: Naam msikilizaji, haujambo na karibu tena siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Mlinzi Ukutani. Bwana

Habat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA, shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote.

0: hiyo. Namna hiyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele, msikilizaji wa AWR Tanzania na huku na kule. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa, ambapo tunaungana naye Amani Msoma kwa undani wa habari hizo.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko Iran. Iran imesema haitakutana ana kwa ana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama wa hivi karibuni, hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa Iran wamesema kuwa kabla ya kuanza mazungumzo ya kuhusu masuala nyeti zaidi, ikiwemo uwezekano wa kuweka mipaka kwenye mpango wake wa nyuklia, pande zote mbili zinapaswa kwanza kurekebisha masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini wiki mbili zilizopita. Msimamo huo unaashiria kuwa Iran na Marekani bado ziko mbali kufikia mwafaka kuhusu vipengele muhimu vya makubaliano ya awali. Makubaliano hayo yanaitaka Iran kuondoa vizuizi katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa kubadilishana na motisha za kifedha, pamoja na kuanzishwa kwa kipindi cha siku 60 cha mazungumzo ya kukamilisha makubaliano ya amani ya kudumu. Tugeukie huko Afrika Kusini. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika katika maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini, ikishinikiza serikali ichukue hatua kali dhidi ya wahamiaji wanaoishi nchini humo bila vibali halali. Maandamano hayo yanatajwa kuwa makubwa zaidi tangu kuzuka kwa wimbi la mashambulizi dhidi ya wahamiaji mnamo mwaka 2008. Mamlaka nchini humo zimesema maandamano hayo yalikuwa ya amani kwa kiasi kikubwa, licha ya kuripotiwa matukio machache ya uporaji. Polisi walithibitisha kuwakamata watu kadhaa kuhusiana na matukio hayo, lakini hawakutoa idadi kamili ya watu waliokamatwa. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri wa sheria Maloko alipongeza utulivu uliotawala wa maandamano hayo, lakini akaonya kuwa mtu yeyote atakayehusika na vurugu au vitendo vya uhalifu atachukuliwa hatua za kisheria. Na sasa tumulike huko Israel. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameliagiza jeshi la nchi hiyo kuongeza mashambulizi na kuharibu miundombinu yote ya kundi la wanamgambo wa Hezbollah linaloungwa mkono na Iran katika eneo la kusini mwa Lebanon. Akiwa katika ziara ya kuwatembelea wanajeshi wa Israel, Netanyahu alisema kuwa agizo hilo linahusu miundombinu yote ya Hezbollah, iwe juu ya ardhi au chini ya ardhi, ikiwemo mtandao wa mahandaki ambao umekuwa ukitumika kurusha mashambulizi dhidi ya Israel. Netanyahu amesisitiza kuwa jeshi la Israel halitaondoka katika maeneo ya mpakani hadi pale Hezbollah itakapoweka chini silaha zake na kutokuwa tena tishio kwa usalama wa Israel. Tumalizie habari za kimataifa hii leo kwa kuangazia huko Venezuela. Mashirika ya misaada yameonya kuwa mfumo dhaifu wa huduma za afya nchini Venezuela umefika ukomo wa uwezo wake, takribani wiki moja baada ya nchi hiyo kukumbwa na matetemeko mawili makubwa ya ardhi. Tahadhari hiyo imetolewa wakati hospitali nyingi ambazo zimeharibiwa vibaya na kukabiliwa na uhaba wa wahudumu wa afya zikielemewa na idadi kubwa ya majeruhi pamoja na ongezeko la wagonjwa katika maeneo yaliyoathiriwa ya janga hilo. Wakati huo huo, idadi ya watu wanaookolewa imepungua kwa kiwango kikubwa katika muda wa siku.

0: 3 zilizopita. Serikali ilitangaza kuwa baada ya watu 5,880 kuokolewa katika siku 2 za kwanza, ni watu 4 tu waliopatikana wakiwa hai mnamo siku ya Jumatatu kupitia operesheni za uokoaji. Kwa kawaida muda muhimu zaidi wa kuwapata manusura wa tetemeko la ardhi ni kati ya saa 48 hadi 72 baada ya tukio. Hata hivyo, inawezekana manusura kuendelea kuishi kwa muda mrefu zaidi kutegemea na mazingira kama vile hali ya hewa pamoja na upatikanaji wa maji na chakula. Serikali ya Venezuela imesema kuwa idadi ya waliopoteza maisha imefikia zaidi ya watu 1,900. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kuwa idadi hiyo huenda ikaongezeka kwa kuwa miili zaidi inaendelea kutolewa chini ya vifusi kila siku, huku vyumba vya kuhifadhia maiti vikielemewa na ongezeko la maiti. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.
1: Shukrani Amani Msoma kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa EWR Tanzania, habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia huko na kule hii leo. Shukrani kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Nikupitishe kwa muhtasari yale ambayo tumekuwa nayo hii leo ni pamoja na: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewaapisha viongozi mbalimbali kwenye hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita Sakap Safia Jongo amewataka wananchi kutoa taarifa mapema kwa vyombo vya dola. Na watu 22 wamemkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao na kuachana na anasa za dunia na kuamua kubatizwa ubatizo wa maji mengi. Mpaka kufikia hapo hatuna la ziada katika huko na kule hii leo. Shukrani kwa kuendelea kutenga muda wako wa thamani. Na shukrani kwa kuendelea kufuatilia EWR Tanzania na kuifanya EWR Tanzania kuwa kituo chako bora cha matangazo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Abishagi Mpoki, ninakutakia wakati mwema.

0: Yesu asifiwe, wana na binti za Mungu, karibuni tena katika siku nyingine ya kipindi cha Ijue Kweli, kipindi kinachokuja kwenu kwa udhamini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi. Na leo tunasoma jingine tena lenye kichwa kinachosema mpango wa Mungu kwa wokovu wa wanadamu. Mimi ni mwenyekiti wenu Lisa Gabriel Ndobo, na niko pamoja nami mchungaji Godfrey Mara William ambaye ndiye atakuwa akituongoza katika masomo haya ya siku hizi zingine 30. Basi tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba Mungu ushuju mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya masaa haya. Tunamwalika Roho Mtakatifu akapata kusema pamoja nasi, ukafungue mioyo yetu ewe Bwana, na ukaseme nasi kile ambacho umeandaa kupitia mtumishi wako mchungaji Godfrey Mara William. Ukatuwezeshe Baba tukalisikia neno lako na likapata kubadilisha maisha yetu. Ni katika jina lako Kristo mfalme tunakuomba na kushukuru. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, nakukaribisha.
1: Asante sana, asante mwenyezi Lisa kwa ukaribisho mzuri huo. Bwana akubariki sana, azidi kutumia kwa utukufu wa jina lake.
0: Amina.
1: Na niwaombe tu kwamba katika mwezi huu tutasafiri kwa namna nzuri na tutajifunza vyema kupitia maandiko matakatifu. Leo tunalo somo zuri. Na mwenyekiti, somo la leo linasemaje?
0: Mpango wa Mungu kwa wokovu wa wanadamu.
1: Mpango wa Mungu kwa wokovu wa mwanadamu. Na wengi wamekuwa wakiweka imani kwa Ibrahimu, kwamba wokovu wetu unapatikana kwa Ibrahimu. Na niwaambie kwamba tumeletewa imani na mababu zetu, wengine wameletewa imani kutoka Arabuni, wengine Lumi, na wengine hata India, na wengine wamesikia habari za Israeli, Uyahudi, huku kote ni imani.

0: ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Amani ya kweli, uzima wa kweli, furaha ya kweli mtaipata katika visima vyenye chemichemi isiyokauka, na visima hivi ni visima vya wokovu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Isaya 12 mstari wa 3 msomaji. Kitabu cha Isaya 12 na ule mstari wa 3 msomaji. Twende.
1: Isaya.
0: Kitabu cha Isaya 12 na ule mstari wa 3. Maandiko matakatifu yameandikwa hapo. Liko neno katika sehemu hiyo msomaji.
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Basi.
0: Basi.
1: Kwa furaha.
0: Kwa furaha.
1: Mtateka maji katika visima vya wokovu.
0: Basi. Kwa furaha mtateka maji katika visima vya nini?
1: Vya wokovu.

0: fungu limeisha.
1: Fungu la tatu limeshaisha.
0: Fungu la tatu limeisha. Bwana akubariki sana. Lakini je, leo wote tunateka maji katika visima vya wokovu au mabirika yao ni salama? Je,

0: visima vya okovu au visima kwenye mabirika ambayo ni salama. Yeremia 2:13
1: inasema,
0: ndio,
1: kwa maana,
0: Yeremia 2:13 nasema, kwa maana
1: watu wangu hawa wametenda maovu mawili.
0: Watu wangu hawa, watu hawa ni mimi na wewe, watu hawa ni wewe na mimi ambao tunafuatia maandiko haya, tumetenda maovu katika mambo mawili. Twende.
1: Wameniacha mimi.
0: Jambo la kwanza, tumemwacha Bwana. Ndio.
1: Niliye chemchemi ya maji ya uzima.
0: Bwana aliye chemchemi ya maji ya uzima tumemwacha. Ndio.
1: Wamejichimbia mabirika.
0: Wamejichimbia mabarika, mabirika yetu. Tumeacha maji ya uzima, tumeona hayafai, tumeona sisi tukajichimbie mabirika yetu, maji ambayo hayakauki, maji ambayo ni matamu, maji ya wokovu, maji ya furaha, maji ya amani. Leo tumeacha ambayo yanatolewa na Yesu Kristo mwenyewe. Tumeamua kujichimbia mabirika yetu. Je, mabirika yana faida gani? Twende msomaji.
1: Mabirika yavujayo.
0: Mabirika yasiyoweza kustiri maji. Mabirika yasiyoweza kutunza maji. Mabirika yasiyoweza kudumu. Mabirika yanayovuja. Twende.
1: Yasiyoweza kuweka maji.
0: Amba.

tunza maji. Sikiliza nikwambie. Shetani amewapeleka mahali pengine kwenye mabirika hayo. Chimba, chimba mabirika lakini hayana maji ya wokovu. Haleluya. Nikwambie wewe uliyeamua

0: wokovu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Mabika yako hayana maji ya wokovu. Hayana maji ya wokovu. Je, mpango wa wokovu uliagizwa kwa nani? Sikiliza nikwambie. Mpango wa wokovu uliagizwa kwa nani? Zaburi ya 44 mstari ule wa 4.
1: Inasema?
0: Nasema.
1: Ee Mungu.
0: Ee Mungu.
1: Wewe ndiwe mfalme wangu.
0: Oh, haleluya.
1: Amina.
0: Ee Mungu, wewe ndiwe mfalme wangu.
1: Uagize mambo ya wokovu kwa Yakobo.
0: Uagize mambo ya wokovu kwa Yakobo. Oh, mambo haya yote yameagizwa wokovu kupitia nani? Yakobo. Mungu anamchagua mtu mmoja, Ibrahimu anamchagua Yakobo kwa ajili ya nini wapendwa? Kwa ajili ya wokovu. Anaambia mambo haya ya wokovu yamepitishwa kwa Yakobo. Ndio. Je, wakazi wa dunia yote wameshasitishwa kwa swala hili? Wameshasitishwa kwa swala hili? Mwanzo 12:1-3.
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Bwana akamwambia Abraham.
0: Sikiliza. Bwana anamwambia Abraham.
1: Toka wewe katika nchi yako.
0: Toka wewe katika nchi yako.
1: Na jamaa zako.
0: Na jamaa zako.
1: Na nyumba ya baba yako.
0: Na nyumba ya baba yako.
1: Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha.
0: Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha.
1: Nami nitakufanya wewe.
0: Nami nitakufanya wewe.
1: Kuwa taifa kubwa.
0: Kuwa taifa kubwa. Twende.
1: Na kukubariki.
0: Na kukubariki. Twende.
1: Na kulikuza jina lako.
0: Na kulikuza jina lako.
1: Nawe uwe baraka.
0: Nawe uwe baraka.
1: Nami nitawabariki wakubarikiao.
0: Oh, haleluya.
1: Amen.
0: Nami nitawabariki wakubarikiao.
1: Naye akulaanie nitamlaani.
0: Anayekulaani nitamlaani.
1: Na katika wewe.
0: Na katika wewe Ibrahimu.
1: Jamaa zote za dunia watabarikiwa.
0: Jamaa zote wa dunia zitabarikiwa. Haleluya. Ndio maana Yesu anasema katika Luka 19:10. Anasema nini hapo? Katika Luka 19:10. Yani baada ya maneno haya. Ndio maana Yesu mwenyewe anasema kupitia kitabu cha Luka 19 na ule mstari wa 10. Anasema nini hapa?
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta.
0: Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta.
1: Na kuokoa.
0: Na kuokoa.

0: msomaji wangu.
1: Inasema
0: inafeo
1: Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99.
0: Abraham alipokuwa na umri wa miaka 90 na ngapi?
1: Na kenda.
0: Kenda ni 9, twende.
1: Bwana akamtokea Abraham.
0: Bwana akamtokea Abraham.
1: Akamwambia.
0: Akamwambia,
1: mimi ni Mungu Mwenyezi.
0: Mimi ni Mungu Mwenyezi.
1: Uende mbele yangu.
0: Uende mbele yangu.
1: Ukawe mkamilifu.
0: Sikiliza rafiki yangu nikwambie. Bwana anamwambia Abrahamu atambue kwamba anayezungumza naye si mwanadamu. Anazungumza na Mungu aliye mkamilifu. Anamwambia uende wapi?
1: Uende mbele yangu.
0: Uende mbele yangu, twende.
1: Ukawe mkamilifu.
0: Ukawe mkamilifu, twende.
1: Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe.
0: Bwana anasema utakapokuwa mkamilifu kwa matendo, ongea yako, ishi yako, utakapokuwa mkamilifu, nitafanya agano kwa matendo, twende.
1: Nami nitakuzidisha sana sana.
0: Oh, nami nitakuzidisha sana sana.
1: Abraham akaanguka kifudifudi.
0: Oh, Abrahamu akaanguka kifudifudi.
1: Mungu akamwambia.
0: Akasema,
1: Mimi Agano langu nimefanya nawe. Nawe utakuwa baba wa mataifa mengi.
0: Nawe Abrahamu utakuwa ni baba wa mataifa mengi, ndiyo.
1: Wala jina lako hutaitwa tena Abraham.
0: Jina lako Abrahamu hautaitwa tena Abrahamu, utaitwa nani?
1: Lakini jina lako litakuwa Ibrahimu.
0: Jina lako litakuwa Ibrahimu. Hautaitwa nani mwanzoni anasema?
1: Abraham.
0: Hautaitwa Abrahamu, bali utaitwa Ibrahimu. Twende.
1: Kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi.
0: Maana nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Twende msomaji.
1: Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana.
0: Bwana anambariki Ibrahimu, anamwambia katika Abrahamu sikukubariki, lakini katika jina Ibrahimu, baba wa uzao wengi, nitakubariki watoto wengi. Twende.
1: Nami nitakufanya kuwa mataifa. Na wafalme watatoka kwako.
0: Na wafalme wengi, wafalme watatoka katika viuno vyako. Twende.
1: Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe.
0: Agano langu nitalifanya imara kati yangu mimi na wewe.
1: Na uzao wako baada yako.
0: Na vizazi vyao.
1: Kuwa agano la milele.
0: Twende.
1: Kwamba nitakuwa Mungu kwako.
0: Mimi nitakuwa Mungu kwako.
1: Na kwa uzao wako.
0: Na kwa uzao

0: wa mataifa yote. Huyu ni baba wa imani. Swali ni hili, je, baraka ya Mungu inapitia kwa Ismaili ama kwa Isaka? Maki hawa Isaka na Ismaili, unajua ni watoto wa Ibrahimu. Hmm. Je, baraka ya Mungu inapitia kwa Isaka ama kwa Ismaili? Maki Isaka alikuwa ni mtoto wa mke mkubwa wa nani? Wa Ibrahimu. Na Ismaili alikuwa ni mtoto wa kijakazi. Je, baraka ya Mungu inapitia kwa kijakazi ama inapitia kwa mke wake? Kitabu cha Mwanzo 17:15. Twende mpaka 19.
1: Inasema,
0: ndio.
1: Mungu akamwambia Ibrahimu, Sarai mkeo.
0: Sarai mkeo. Biblia inataja Sarai mkeo, mke wa Ibrahimu. Twende.
1: Hutamuita jina lake Sarai.
0: Hautamuita mke wako Sarai.
1: Kwa kuwa jina lake litakuwa Sara.
0: Maana jina la Sarai nimeliondoa, jina lake litaitwa Sara.
1: Nami nitambariki.
0: Nami nitambariki.
1: Na tena nitakupa mwana kwake.
0: Tena kupitia Sara nitakupatia mwana kwake.
1: Naam.
0: Naam.
1: Nitambariki.
0: Nitambariki. Sikiliza, baraka unapitia kwa mtoto wa mke, mke halali wa Ibrahim Sara. Anasema nitakupatia mtoto na kupitia mtoto huyu nitambariki. Twende msomaji.
1: Naye atakuwa mama wa mataifa.
0: Naye atakuwa mama wa mataifa Sara.
1: Na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake.
0: Ndio.
1: Ndipo Ibrahimu. Akaanguka kifudifudi. Akacheka. Akasema moyoni.
0: Je.
1: Mtu wa umri wa miaka mia. Kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Ibrahimu akamwambia Mungu.
0: Oh, kwa Bwana alishindikaniki kitu. Ibrahimu anamwambia Mungu.
1: Lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako.
0: Kwani Ishmaeli hawezi kuishi mbele yako?
1: Mungu akasema. Sivyo. Lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume.
0: Ahadi za Bwana ni kweli na hakika. Twende msomaji.
1: Nawe utamuita jina lake Isaka.
0: Nami nitafanya agano langu.
1: Imara.
0: Kwake.
1: Kuwa agano la milele. Kwa ajili ya uzao wake baada yake.
0: 19.
1: Iyo ni 19.
0: Twende 20.
1: Na kwa habari za Ishmaeli. Nimekusikia.
0: Nimembariki.
1: Nitamzidisha. Nami nitamuongeza sana. Atazaa masaidi kumi na wawili. Nami nitamfanya awe taifa kubwa. Bali agano langu.
0: Sikiza mpendwa, atampatia masaidi, atamfanya kuwa taifa kubwa, lakini anarejea Bwana anasema bali agano langu. Twende.
1: Nitaifanya imara kwa Isaka
0: ambaye ni mtoto halali wa ndoa ya nani? Ya Isara pamoja na nani? Na Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ahadi za Bwana ni kweli na hakika. Nitakupatia mtoto haijalishi katika umri gani.

0: asifiwe.
1: Amen.
2: Na mtoto huyo utamuita Isaka, maana nitambariki na nitamfanya kuwa taifa kubwa. Nitamfanya kuwa taifa kubwa. 21.
1: 21 ndo bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka.
2: Naam.
1: Ambaye Sara atakuzalia.
2: Ndio.
1: Majira kama haya mwaka ujao.
2: Mwaka ujao.

0: Ibrahimu, maana ni alama ya utii kwa imani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kupitia kwa Ibrahimu ndipo Ibrahimu anaonyesha imani kwa nani wapendwa? Imani na utii mbele za Mungu. Mwanzo 26 mstari wa kwanza hadi wa tano msomaji.
1: Inasema. Ikawa njaa katika nchi hiyo. Mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu.
0: Ndiyo.
1: Isaka akamwendea Abimelech.
0: Ehe.
1: Mfalme wa Filisti.
0: Ndiyo.
1: Huko Gerari.
0: Ndiyo.
1: Bwana akamtokea.
0: Ndiyo.
1: Akasema. Usishuke kwenda Misri. Kaa katika nchi nitakayokuambia.
0: Ndiyo.
1: Kaa ugenini katika nchi hiyo.
0: Ndiyo.
1: Nami nitakuwa pamoja nawe. Na kukubariki. Maana nitakupa wewe na uzao wako. Nchi hizi zote. Nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako.
0: Ndiyo.
1: Nitazidisha uzao wako.
0: Kama ilivyo ahadi ya Bwana, nitazidisha uzao wako.
1: Kama nyota za mbinguni.
0: Ukizitazama nyota ni nyingi, huwezi kuzihesabu. Ndivyo Bwana anaweka ahadi yake kwamba atazidisha uzao kama nyota za mbinguni. Twende.
1: Nami nitawapa uzao wako.
0: Nchi hizi zote.
1: Na katika uzao wako. Mataifa yote ya dunia yatajibarikia, si Tanzania tu, yatafanyaje?
0: Yatajibarikia. Twende msomaji.
1: Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti ya Bwana,
0: mataifa yote yatajibarikia. Twende.
1: Akayahifadhi maagizo yangu.
0: Na amri zangu.
1: Na hukumu zangu. Na sheria zangu.
0: Rafiki yangu mpendwa, hapa tunaona kabisa Ibrahimu alihifadhi nini? Sheria ya Mungu. Alihifadhi nini? Kanuni za Mungu. Alihifadhi nini?

0: kufuata sheria na ahadi za Mungu ni vile vile ambavyo tunabarikiwa kupitia mtumishi wa Mungu, nani wapendwa? Ibrahimu alivyofanya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Hivyo mpango wa Mungu umepitia kwa Ibrahimu, Sara na Yakobo. Haleluya. Kitabu cha Mwanzo 28 mstari wa 10 hadi wa 15, msomaji wangu kwa haraka.
1: Inasema?
0: Inasema.
1: Yakobo akatoka Beersheba.
0: Ndiyo.
1: Kwenda Harani.
0: Kwenda Harani.
1: Akafika mahali fulani.
0: Yakobo akwenda Harani, akafika mahali fulani.
1: Akakaa huko usiku kucha.
0: Usiku kucha akiwa huko.
1: Maana jua lilikuwa limekuchwa.
0: Jua limekuchwa.
1: Akatwaa jiwe moja.
0: Akatwaa jiwe moja.
1: La mahali pale.
0: Ndiyo.
1: Akaliweka chini ya kichwa chake.
0: Ndiyo.
1: Akalala usingizi pale pale.
0: Akalala usingizi. Huyu nani? Yakobo. Twende.
1: Akaota ndoto.
0: Akaanza kuota ndoto.
1: Natazama.
0: Natazama.
1: Ngazi imesimamishwa juu ya nchi.
0: Mama akiwa halani, akiwa nakimbia,

0: kushuka, twende msomaji.
1: Na ncha yake yafika mbinguni.
0: Ndiyo, ncha ya ngazi yake imeweka ardhini na imekwenda mpaka mbinguni, twende.
1: Tena tazama. Malaika wa Mungu anapanda.
0: Malaika wa Mungu anapanda.
1: Na kushuka juu yake. Na tazama. Bwana amesimama juu yake. Akasema. Mimi ni Bwana. Mungu wa Ibrahimu baba yako. Na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo. Nitakupa wewe.
0: Na uzao wako.
1: Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi.
0: Uzao wako utakuwa ni mkubwa. Kama mavumbi ya nchi. Ndiyo.
1: Nawe utaenea upande wa magharibi.
0: Na mashariki.
1: Na kaskazini. Na kusini.
0: Na katika wewe. Ndiyo.
1: Na katika uzao wako. Jamaa zote wa dunia watabarikiwa.
0: Jamaa zote wa dunia yote watabarikiwa.
1: Natazama. Mimi nipo pamoja nawe.
0: Mimi Bwana Mungu niko pamoja nawe.
1: Nitakulinda kila uendapo. Nami nitakuleta tena mpaka nchi hii.
0: Ndiyo.
1: Kwa maana sitakuacha. Hata nitakapokufanyia hayo.
0: Niliyokuambia. Bwana Yesu asifiwe. Tambua ya kwamba sisi ni taifa teule la Mungu. Sisi tumebarikiwa na Mungu. Popote pale ulipo, chochote unachokifanya, Bwana yuko pamoja na wewe. Haleluya. Sisi ni taifa ambalo tunafuata imani ya baba yetu Ibrahimu, tunafuata imani ya Yakobo. Kama wewe ni uzao wa Ibrahimu, uzao wa Yakobo, uzao uliobarikiwa, uzao ambao unashika sheria, uzao ambao unashika amri, ikiwa ni pamoja na kuitunza sabato, ikiwa ni pamoja na kuzifuata sheria za ulaji wa chakula, uheshimu wazazi na hata maagano yake mbalimbali, ikiwa wewe ni miongoni mwao, Bwana yuko pamoja na wewe. Hata kubariki, hata kulinda, hata kutunza pale ulipo katika changamoto. Ikiwa tu unaomba, ikiwa tu unashuhudia ukweli wa Mungu, ikiwa tu unaamini, Bwana ameweka ulinzi, na ulinzi huo si wa kawaida. Ni ulinzi wa ngazi ndefu ambayo imejikita katika ardhi ya dunia na ncha yake iko mbinguni. Malaika wa Mungu wanapanda na kushuka wakiimba haleluya, wakikulinda wewe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ni wangapi ambao wako tayari kuweka maisha yao kwa Kristo?

mbinguni atazidi kuwa pamoja na wewe, atakubarikia, atakulinda, atakutunza, atakufanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Niombe kwa ajili yako mtumishi wa Mungu.

0: yakawe ni mbaraka na uponyaji katika maisha ya wanadamu. Lakini zaidi isishie katika ulimwengu huu, unapotusamehe na kutufundisha kutembea katika njia sahihi, tuandae kwa ajili ya ufalme wako. Mimi na watoto wako na kusikiza usiku huu wa leo, tuwe miongoni mwa watu watakao lukaruka kama ndama wakikulaki mawinguni. Ninaomba na kuamini ni katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Basi Bwana azidi kutusaidia na kuimarisha imani yetu siku hata siku. Mchungaji, ni kushukuru sana kwa ajili ya somo hili la leo, na ni kushukuru pia ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa somo letu. Na nitataja namba ambao utatuma ujumbe wako kuuliza maswali au kwa ajili ya maombi. Basi utatuma ujumbe wako kwenye namba 0754905275. Bwana awabariki na muwe na usiku ulio mwema.

kumshukuru Mungu kwa baraka za pekee, na katika baraka hizi tunamtukuza Bwana sana kwa ushindi mkubwa ambao unatupatia katika baraka hizi. Kwa hakika Mungu ni mwaminifu na fadhili zake ni za milele. Nikukaribisha katika mikono ya Yesu, programu ambayo inaletwa kwako na mchungaji Jonas Singo, programu ya pekee, na ninaamini ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki, anaendelea kukuletea neema yake na utukufu wake. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48, na nikutie moyo ya kwamba Bwana anaendelea kufanya mambo makuu sana. Shuhuda mbalimbali zimekuwa zikiandikwa katika comment zetu mbalimbali na katika nambari zetu za simu. Miujiza imekuwa ikiripotiwa kwa namna ya pekee, miujiza ya ushindi na miujiza ya mibaraka mikubwa, na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukubariki sana. Watu mbalimbali wameripotiwa kupona, watoto waliopotea kurejea, wanaume waliokimbia nyumba zao pia kurejea, na wanakina mama kurejea kwa watoto wao. Hii ni habari njema. Katika mikono ya Yesu, si tu programu ya kusikia neno, ni programu ya maombi, ni programu ya kurejeshwa, ni programu ya kuinuliwa katika Bwana. Na ni imani yangu Mungu ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukuinua. Usisite kutujuza habari njema. Endelea kumfuatilia Pastor Singo katika mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Bila shaka Mungu hatakuacha, utaendelea kubarikiwa. Somo letu leo katika mikono ya Yesu linatoka katika kitabu cha Zaburi ya 17. Zaburi ya 17. Biblia inasema, "Ee Bwana, usikie haki. Ukisikilize kilio changu. Utege sikio lako kwa maombi yangu yasiyotoka katika midomo ya hila. Mungu wangu, naitoke kwako. Macho yako yatazame mambo ya adili. Umenijaribu moyo wangu, umenijilia usiku, umenihakikishia usione neno. Nimeumia, kinywa changu kisikose. Mintarafu matendo ya wanadamu. Kwa neno la midomo yako nimejiepusha kwa njia za wenye jeuri. Nyayo zangu zimeshikamana na njia zako. Hatua zangu hazikuondoshwa. Ee Mungu, nimekuita kwa maana utaitika. Utege sikio lako ulisikie neno langu. Dhihirisha fadhili zako za ajabu. Wewe uokoaye wanaokukimbilia, kwa mkono wako wa kuume uwaokoe nao wanaokuondokea. Unilinde kama mboni ya jicho. Unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako. Usinione wasio haki wanaonionea. Wasinione wasio haki wanaonionea. Adui za roho yangu wanaonizunguka. Wameukaza moyo wako, kwa vinywa vyao utoa majivuno. Sasa wametuzunguka hatua zetu na kuyakaza macho yao watuangushe chini. Kama mfano wa simba atakaye kurarua, kama mwana simba atokaye katika mateo yake. Ee Bwana, usimame umkabili, umwinamishe kwa upanga wako, uniokoe nafsi na mtu mbaya. Ee Bwana, kwa mkono wako uniokoe na watu wa dunia hii ambao fungu lao li katika maisha haya. Matumbo yao wayajaza kwa hazina yako. Ushiba wana huachia watoto wa akiba zao. Bali mimi ni kutazame uso wako katika haki. Niamkapo nishibishwe na sura yako." Habari njema iliyoje katika Zaburi
ya 17. Hii ni moja ya zaburi ya pekee sana, moja ya zaburi ya kina ambayo Daudi aliandika. Ni sala ya Daudi hii, inaonyesha kwamba maneno yake yanatoka katika uzoefu halisi wa maisha, si nadharia za kiroho. Kihistoria, zaburi hii inaonekana kuandikwa katika katika mazingira yenye presha kubwa ama dhuluma, labda wakati Daudi akikabiliwa na maadui akina Sauli waliotaka kumwangamiza, waliomtuhumu bila haki. Badala yake kujitetea kwa nguvu au kwa hila, Daudi anamwendea Mungu kama hakimu wa haki, akimkabidhi kesi yake kabisa. Utangulizi wa zaburi hii unaonyesha kiwango cha juu cha ujasiri wa kiroho. Daudi haombi tu ulinzi, bali pia anamwomba Mungu auchunguze moyo wake. Hii inaonyesha imani isiyokoma, imani isiyoogopa ukweli wa ndani. Zaburi ya 17 inafundisha kwamba mtu anayemtegemea Mungu kweli haogopi, wala haogopi uchunguzi wa Mungu, kwa sababu anajua kusudi la Mungu ni kusafisha na si kuharibu. Katika mazingira ya kiroho, zaburi hii inaonyesha picha ya Mungu kama hakimu na mlinzi, kimbilio la walioonewa. Daudi anatumia lugha ya karibu sana: nijifiche chini ya mbawa zako, ishara ya ulinzi wa karibu, kama kwa mzazi anayelinda mtoto wake. Hii inabadilisha mtazamo wa sala kutoka kwenye ombi la mbali hadi kwenye uhusiano wa karibu na Mungu. Zaburi ya 17 ni zaburi ya karibu na Mungu, na zaburi anaiweka, Daudi anaiweka katika muundo wa pekee sana. Katika aya ya kwanza hadi ya tano, ama fungu la kwanza na la tano, hili ni ombi la haki la uchunguzi wa moyo. Yani Daudi anamwambia Mungu, chunguze moyo wangu, nisikilize, mimi sio muovu. Fungu la sita na la tisa hadi la tisa, maombi ya ulinzi na ukaribu wa Mungu. Daudi anamwambia Mungu, nikaribie. Fungu la kumi hadi kumi na mbili anaeleza tabia ya maadui. Daudi anaeleza maadui kama simba wanaovizia, ili kuonyesha uhalisia wa hatari bila kupoteza imani. Alafu fungu la 13 hadi 14, ombi kwa Mungu ili aingilie kati. Sehemu hii inaonyesha imani kwamba Mungu ndiye anayesimama kwa ajili ya walioonewa. Alafu fungu la 15 hapa ni hitimisho lenye tumaini kubwa sana. Zaburi hii Daudi anaandika, anatamka kwa nguvu ya kwamba nitaridhika, nitashiba kuona uso wa Mungu. Namuomba Mungu uone uso wake. Zaburi ya 17 ni zaburi ya kuona uso wa Mungu, ni zaburi ya kutazama uso wake, ni zaburi ya kushibishwa uwepo wa Mungu maishani. Hapa kuna masomo saba ambayo Daudi anafungulia. Somo la kwanza, nataka uelewe ya kwamba Mungu anasikiliza sala ya moyo wa kweli, yaani moyo uliofunguka, moyo ambao hakuna hila ndani yake, moyo ambao wazi kama kitabu mbele za Mungu. Daudi anamwambia, umeangalia moyo wangu. Sala hii ni sala ya moyo wa kweli. Mimi nakufundisha, unapokwenda kwa Mungu, nenda ukiwa mkweli. Anajua kila kitu, hakuna asichokijua, hakuna kilichofichika katika macho yake. Somo la pili, mruhusu Mungu achunguze moyo wako. Mruhusu Mungu achunguze moyo wako. Daudi anamwomba Mungu amjaribu hata usiku, ishara ya unyenyekevu wa hali ya juu. Hii inaonyesha kwamba ukuaji wa kiroho unahitaji ujasiri wa kukubali kuona hali halisi ya moyo wako. Yaani kama we ni muovu, mwambie Mungu, mulika, mimi ni muovu, mimi ni mwenye dhambi, ninahitaji neema yako, ninakuhitaji Bwana. Mwambie Bwana, chunguza moyo wangu, angalia. Somo la tatu,
Mungu ndiye kimbilio salama. Daudi anamwambia nitakimbia chini ya mbawa zako, unifiche chini ya mbawa zako. Taswira ya mbawa za Mungu inaonyesha ukaribu wa ulinzi wake. Hii ni picha ya utulivu wa moyo unaojua uko salama ndani ya Mungu hata wakati wa hatari. Kwa kina zaidi, kujificha kwa Mungu kuna maanisha kuacha kujitegemea kupita kiasi na kuchagua kumweka Mungu mbele ya hofu. Yaani kumtegemea, ninapenda ule wimbo, kumtegemea Mwokozi kwangu hamu kabisa, kuamini neno lake, nimemwona abidi. Yesu yuthamani ahadi zake kweli. Mungu ni kimbilio lililo salama. Liko somo la nne hapa, la pekee sana, na naomba uende pamoja nami, uandamane pamoja nami. Haki ya Mungu ni bora kuliko kisasi. Daudi anamwachia Mungu kesi yake badala ya kulipiza kisasi. Hii inaonyesha imani kwamba haki ya Mungu ni kamilifu kuliko juhudi za mwanadamu. Kwa upande mwingine, Daudi anamwachia Mungu mambo yake, anamwambia, wewe unayejua cha kulipiza kisasi, rafiki yangu. Je, unanisikiliza ukiwa wapi? Lakini Zaburi ya 17 inatufundisha mwachie Mungu. Mungu anajua the best way ya kulipiza kisasi. Mungu anajua namna iliyo bora ya kulipiza kisasi. Wewe hujui namna iliyo bora ya kulipiza kisasi. Haki ya Mungu ni bora kuliko kulipiza kisasi. Somo la tano, ama jambo la tano tunalojifunza katika Zaburi ya 17, hatari ya kupoteza imani. Hatari ya kupoteza imani. Daudi anaeleza wazi kwamba maadui zake, lakini hageuzi macho yake kutoka kwa Mungu. Hii inaonyesha kwamba imani ya kweli haitokani na kupuuza changamoto. Kwa kina zaidi, somo hili linatufundisha kuwa wakweli kuhusu hali zetu bila kupoteza tumaini. Imani hutuwezesha kuona giza, lakini bado kuamini kwamba nuru ya Mungu iko karibu. Nuru ya Mungu iko karibu nasi. Nuru yake haiachi kuwapo. Somo la sita, Mungu anaingilia kati kwa wakati wake. There is God timing. Kuna wakati wa Mungu. Nazungumza na mtu, huenda amekata tamaa, amesubiri Mungu aingilie kati, wewe amechelewa. Mungu ana wakati. Wakati fulani maadui wataonekana wanashinda, wakati fulani maadui wataonekana wana nguvu, ila Mungu yupo. Mungu yupo. Nataka kukuambia, Mungu atainuka kwa wakati wake, na akiinuka kwa wakati wake, kila mmoja atasema na kushangaa. Maombi ya Daudi yanaonyesha kwamba Mungu anaweza kusimama na kutetea watu wake. Hii inatufundisha uvumilivu wa kiroho. Kwa kina zaidi, kusubiri hatua ya Mungu hutujenga kiroho. Unapojifunza kusubiri, tunagundua kwamba Mungu anafanya kazi hata wakati hatuoni. Hata ule wakati ambao hatuoni, Mungu bado anafanya kazi. Hata ule wakati ambao hatuhisi yupo, yeye yupo na anafanya kazi kwa wakati wake. Hata pale ambapo tunafikiria kwamba amefunga masikio na macho yake hayaoni, nataka kukuambia Bwana anaona. Somo la saba na la mwisho, tumaini la mwisho kabisa kwa yeyote anayemtegemea Mungu ni kuuona uso wa Mungu. Rafiki yangu, usiuone uso wa daktari, usiuone uso wa bosi, usiuone uso wa hakimu, usiuone uso wa jaji, usiuone uso wa nani. Uone uso wa Mungu. Fungu la mwisho la Zaburi ya 17 linaonyesha kilele cha zaburi: kuridhika kwa kuuona uso wa Mungu. Hii inaonyesha kwamba lengo la mwisho la maisha ya kiroho si ushindi wa muda mfupi, bali uwepo wa milele wa Mungu katika maisha yetu. Kwa kina zaidi, tumaini hili hubadilisha mtazamo wa maisha. Tunapoishi tukijua kwamba mwisho wetu ni uwepo wa Mungu, tunapata nguvu na kushinda hofu na kukata tamaa. Lile fungu la mwisho linasema, mimi
bali mimi ni kutazame uso wako katika haki. Ni amkapo nishibishwe na sura yako. Namomba Mungu akushibishe sura yake, akushibishe uwepo wake, akushibishe uwepo wake. Zaburi ya 17 ni mfano wa sala ama maombi ya yeyote anayechagua kumwamini Mungu. Katika presha za maisha haya inaonyesha kwamba nguvu ya kweli ya kiroho haipo katika kujitegemea au katika kujitetea kwa hasira katika kumkabidhi Mungu mambo yetu. Daudi anatuonyesha kwamba imani iliyokomaa haikimbii changamoto bali hukimbilia uwepo wa Mungu. Hii inatufundisha kuishi kwa unyenyekevu na ujasiri kwa wakati mmoja. Kwa zaidi sana, Zaburi hii inatufundisha moyo wa Mungu kama mlinzi wa karibu wa watu wake. Taswira ya kuwa chini ya mbawa yake, mbawa zake, inaonyesha kwamba Mungu si hakimu wa mbali bali ni baba anayejali kwa karibu sana. Wakati dunia inaonekana kuwa na vitisho vingi, yeyote anayemtumaini Bwana anapata pumziko ndani ya uwepo wa Mungu. Hapo ndipo sala inapobadilika kutoka ombi la hofu kuwa wimbo wa matumaini. Wimbo wa Zaburi unatueleza kwenye, unakuwekea kwenye kilele cha safari ya kiroho kuona uso wake. Inanipa ufundisho la ule wimbo. Kuona uso wake kutanipa furaha, furaha isiyo ya kukomeshwa. Nami nitamsifu milele kwa rehema na shangwe aliyenipa nafasi mbinguni. Nitamwona uso kwa uso. Kuona uso wake kutanipa furaha. Bwana na kuonyeshe uso wake. Bwana na kuonyeshe sura yake. Bwana na kuonyeshe neema yake. Katika jina la Yesu Kristo, amen and amen. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa Zaburi ya 17. Katika mikono ya Yesu umeona iko ya kukimbilia kwako. Bwana, watoto wako wanakimbizwa na magonjwa, wengine wanakimbizwa na madeni, wengine wanakimbizwa na migogoro ya nyumba, wengine wanakimbizwa na watoto, wengine wanakimbizwa na kazi, wengine wanakimbizwa na ufukara na njaa. Baba, tumekimbilia kwako ili tusiaibike milele. Bwana, tunataka utufiche chini ya mbawa zako, utufiche kwenye mbawa zako. Kama iko dhambi inayozuia maombi yetu, Bwana upate kuiondoa. Kama iko shida inayozuia mawazo yetu yasifike kwako, Bwana iondoe katika jina la Yesu, na utupatie mstakabali ulio sahihi. Bwana, tuonyeshe sura yako, kama vile Musa aliposema, Bwana ninatamani kuona sura yako. Lord, show me your glory, nionyeshe utukufu wako. Bwana, tunakusihi katika mikono ya Yesu, tuonyeshe uso wako. Bwana, onyesha uso wako, tuonyeshe Bwana kwa utukufu wako. Hatusahau kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu. Mbariki sana rais wetu, mpe hekima, mlinde dhidi ya watu waovu, mlinde dhidi ya washauri wabaya, mpe hekima inayozidi hekima ya Sulemani. Chini ya utawala wake utulivu na utengamano upate kutulia Tanzania. Baraka zako ziandamane na yeye. Tunamwombea hata makamu wa rais, tunamwombea hata waziri mkuu, mawaziri wote, uongozi wa nchi hii, lete amani na mshikamano. Watu kupotea tunakataa katika jina la Yesu. Lete amani, mauaji tunayakataa, ujambazi tunaukataa, tunakataa hata uchawi katika jina la Yesu. Nchi hii ikatulizwe kwa uwezo wa msalaba. Neno lako limetuasa kwamba tuombee nchi, nasi tunaomba kwa utukufu wako, si ya sala za watoto wako. Neema yako na ikatufunike Bwana, ushindi wako ukaonekane katika jina la Yesu Christ.